برمیداریم یه آیه دیگه میذاریم. میفرمایند در آیه 101 سوره نحل، وقتی آیه ای را جایگزین آیه دیگری کنیم کافران میگویند تو به خدا افترا میزنی. مردم گفتن آقا این آیه که شما آوردی این ضد اون آیه است. و الله جواب داد وقتی آیه را جایگزین آیه دیگری کنیم، یعنی الله بکنه، کافران میگوین تو به خدا افترا میزنی، یعنی هر کی بیاد فکر کنه حرف بزنه کافره. زیر لای جمله ها رو بخونید. در حالی که خدا بهتر میداند که چه چیزی نازل میکند، ولی بیشتر آنها نمیدانند. تکلیف آدم روشن میشه دیگه، چون خدا میدونه چی نازل کنه، حرف نباید راجع به بیشتر. آیه 102 میگه بگو روح القدس، منظور فکر میکنم جبرئیل، قرآن را به حق از طرف خداوندت نازل کرده تا افراد با ایمان را ثابت قدم کند. بی ایمان سرشون رو بردید. و هدایت و مژده‌ای برای مسلمان ها باشد. و آیه 103 میگه ما میدانیم که آنها میگویند کسی این حرف را به او یاد میدهد. الله میفرمایند که ما میدونیم که آنها میگویند کسی این حرفها را به او یاد میدهند. زبان کسی که اینها را به او نسبت میدهند عربی نیست، منظور زبان فارسیه. سوره نحل آیه 103 در صورت که قرآن به قرآن به زبان عربی فصیح است. و آیه 104 یه دونم اضافه بخونم، کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند خدا آنها را هدایت نمی کند، اونا رو باید گردنشون بزنید، و عذاب پردردی دارند. این دوستی که خواسته بود من این آیه ها رو بخونم چشم دین کوروش رو براتون گفتم و یک سوال کردم چرا اسلام با موزیک بده. اسلام اگر فکر کنی که بذار از اینجا شروع کنم، ما علتی هستیم که دنیا رو داخل آدم نمیدونیم. ما علتی هستیم که فکر میکنیم بزرگترین علتی بالاترین فرهنگ رو داریم، از همه دنیا عاقل‌ترین، دینمون از همه دنیا بهتره، هیچ کسی قدر ماها نمیفهمه، هیچ کسی به شجاعت ما نیست، هیچ کسی قدر ما نمیتونه به کشورش خیانت کنه، اینو من دارم میگم، هیچ کسی به ترسویی ما نیست. 1400 سال ترسویی حالا در دنیا به جز شیعیان که زیاد میشن 100 میلیون، 1,200,000,000 مسلمان زندگی میکنه، بهترین موزیکا رو دارن. شما شب تلویزیونت رو واق کنی، مال دبی، مال قطر، مال کویت، مال بحرین، مال اردن، مال ریاض، همه جا موزیک دارن به جز خراب شده شیعه ایران. بجوری برای چی؟ برای اینکه آخوند سوارته. اصلا این نیست که اسلام اومده باشه گفته موسیقی نزنی، هیچ کجا قرآن هم چیزی نیست. آخوند سوارته میگه اینی که من میگم اینو الله بی خود کرده گفته، من دارم میگم قبول نداری. امیدوارم وقت داشته باشم 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا سوره، 6 تا آیه میخوام براتون بخونم. سوره بقره آیه 254 در دین شیعه به تو میگه هر کاری میخوای بکنی بکن،
حسینیت به علی شفیه میشه، امام رضا شفیه میشه. قصه ای داره که امام رضا داشت میرفت به مشهد، آخون درست کرده، بعد یه جای اتراق کرد، یه جای خوشاب و هوایی بود، شاهور بود، شاهور بود، جای خوب بود. یک صیادی یه آهو گرفته بود، همین که این صیاد و آهو داشتن رد می شدن، آهوه گفت یا امام رضا، نمیدونم به عربی گفت یا به فارسی گفت، نمیدونم، به این صیاد بگو من رو ول کنه، من دو تا بچه دارم، اگه بهشون شیر ندم میمیرم و برم بچه هم شیر بدم برگردم. من تو این حرفا رو قبول میکنیم، من قبول میکردم، من خر بودم قبول میکردم. امام رضا زبون عربی یا فارسی یا عبرو میفهمه، چون علم لدنی داره، اینا رو همه رو میدونه، اما نمیدونه تو انگور زهر کردن میخوره کوسه و ریچمن ما راحت قبول میکنه. به صیاد میگه اینو ولش کن بره بچه هاش شیر بده برگرده. صیاد میگه چی رو ولش کنم، بره دیگه بر نمیگرده. میگه من زامنش، شنیدی میگن یا زامن آهو، اینا رو به خورد ما دادن، اینا رو تو مغز ما کردن، اینا رو گفتن که خداوند بزرگ این امامان رو داره که مواظب ما باشه، شفیع ما باشه، بنابراین همیشه به خداوند بزرگ احترام بذارید. خلاص صیاد میگه خیلی خوب باش میکن، آهو میره نیم ساعت دیگه برمیگرده. به صیاد میگه گردن من تأکید نداره، تناب بنداز من. صیاد مسلمان میشه. امام رضا زامن آهو شد، کجا؟ وسط بیابون که هیچکی نبینه، میخواست معجزه بکنه. تو بغداد بلد نبود معجزه بکنه، تو مشهد بلد نبود معجزه بکنه، وسط بیابون که خودش و یه صیاد اونجا بلد بود معجزه بکنه، که فقط یه نفر رو میفهمه، کسی دیگه نفهمه، هیچ کسی هم نگفت. خب این آهو رفت شیر رو داد و برگشت، حالا فردا بچه هاش میمیرن، دیگه سوال نکن، فقط بشین سوال نکن. این امام رضا میخواد شفیع من بشه که من دست و پام خوب بشه، من نمیدونم آرتروز نمیدونم. اگه به خود امام رضا میگفتی آرتروز چیه میگفت نمیدونم، ولی وقتی میمیرن اینا علمشون زیاد میشه. در آیه 54 سوره بقره میخونیم ای افراد با ایمان، قبل از این که روزی بیاید که در آن خرید و فروش و دوستی و شفاعتی وجود ندارد، از آن که روزی شما ساخته این انفاق کنید. کسانی که قبول نکنند ظالمند. میگه روزی که بیاد که خرید و فروش، یعنی تو سرت بذاری زمین تحت و هوا کنی که بهشت بخری، دوستی با هر کسی میخوای دوست باش، و شفاعت وجود نداره. امروز تا که دستت میرسد کاری بکن، برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. آیه بعدی در سوره انعام
راجب قیب گویی و بعد شفاعت. آیه 50: ای پیغمبر بگو من به شما نمیگویم که گنج های خدا پیش من است. پول میخواستم عربا، پول پول پول. و غیب نمیدانم. پیغمبر غیب نمیدونه اما اماما میدونن. و به شما نمیگویم که من فرشته هم. اینا رو خدا دستور میده به محمد که بگه و محمد هم میگه. من فقط از آن چه به من وحی میشود پیروی میکنم. بگو آیا کور و بینا با هم مساوی هستند؟ آیا فکر نمی کنید؟ و در 51 میگه به وسیله قرآن به کسانی که میترسند از این که پیش خداوندشان جمع شوند، یعنی روز رستاخیز، هشدار بده که غیر از خدا یار و شفیعی برای آنها وجود ندارد. از این صاف و ساده تر بگه علی شفاعت نمیتونه بکنه، حسین نمیتونه، اسم اینا نبوده اون وقت، اینا بعدا اختراع شد. اینا نمیتونن شفاعت بکنن چون قرآن داره میگه، میگه هشدار بده که غیر از خدا یاور و شفیعی برای آنها وجود ندارد، شاید پرهیز کار شدند. گوش ندیا، برو پول بیرست تو حرم، برو پول بیرست تو امازده. این سوره انعام آیه 51 بود. هر کدومش هم شک دارید خودتون برید بررسی کنید. سوره یونس آیه 18: غیر از خدا چیزی را بندگی مکنید که ضرری به آنها نمیزند و نفعی به آنها نمیرساند. و میگویند اینها شفیعان ما پیش خدا هستند. یعنی ما شیعه ها هزار تا خدا داریم، 5000 تا خدا داریم. این امامزاده ها همه شفیعان ما پیش خداوند بزرگم، پیش الله. ما شیعه ها یه دونه دوتا خدا نداریم، اینا شفیع هم به شفاعت میکنن که من برم دزدی کنم، کلاه بردارم، مال مردم رو بخورم، یه پولی رد مظالم بدم، اینا شفاعت میکنن، خدا منو میبخش. خدای رشوه بگیر، خدای باج بگیر، منو میبخش. من نمیدونم خدای تو چیه، ولی این خدا خدای من نیست. اینی که خوندم براتون سوره یونس آیه 18 بود. بگو آیا خدا را از چه چیز خبردار میکنید که در آسمانها و زمین از آن اطلاعی ندارد؟ او دور از این حرفها و بالاتر از چیزهایی است که شریک او میسازید. اینقدر قبرها رو شریک خدا نکنید. آخوند دروغ میگه. سوره زمر آیه 44: بگو شفاعت به طور کامل به خدا اختصاص دارد، فرمان روایی آسمان ها و زمین اختصاص به خدا دارد، بعد هم پیش او برگردانده می شوید. نه پیش حسین میرید، نه پیش علی میرید، نه پیش رضا میرید، نه پیش تقیین، نه هیچ کی، خدا، خداوند بزرگ. و آیه بعدی میترسیم، ما دیگه میترسیم. چه کنم دیگه؟ سوره غافر یا سوره مؤمن آیه 17 میگه امروز جزای هر کس به طور کامل مطابق کارهایی که کرده است داده میشود. امروز

حرفش اطاعت شود نخواهند داشت. سوره غافر آیه 18، خودتونم برید بخونید. اگر بازم باور ندارید بعد برید و وقت شفاعت امامان رو هم بخونید. این سوره مدثر آیه 48، شفاعت شفیعان سودی برایشان ندارد، چرا آنها از قرآن روگردان هستند، آنها مثل خرهای در حال فرارند. من قرآن دارم براتون بخونم. شفاعت شفیعان سودی برایشان ندارد. 48، چرا آنها از قرآن روگردان هستند. 49، آیه 50 میگه آنها مثل خرهای در حال فرارند. این میدونید چقدر کار شد من اینا رو در آوردم که بیام به شما بگم. باز هم خودتون هر کاری دلتون میخواد بکنید، هر راهی دلتون میخواد برید برید. تا روزی که به گفته های من با زور حمله نکنید من با شما کاری ندارم. شما هر چی دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید، اصلا به من مربوط نیست. من چیز تازهی برای شما ندارم. من فقط میگم هر چیزی رو با خرد قبول. اون هم پیشنهاد زوری ندارم بگم اینا. فرهیختگان زیادی تو جامعه هستند که فرمولها رو بلدند، ولی خب نمیتونم. من قضاوت بی خودی نمیخوام بکنم، قضاوت چیز نمیخوام. یه قضاوت قضاوتیست که یه طرفه میشه. یک دوستی میگه من میتونم مسلمون باشم، فرهنگ ایرانی هم داشته باشم، از من چرا میپرسی؟ اگر این دوتا رو میتونی با هم قاطی کنی، از نظر من برای شخص من، برای شما ممکنه بشه، برای شخص من اسلام اگر بشناسی. من راجب اسلام شاهنشاهی حرف نمیزنم، راجب شیعه ای که آخونده آوردن حرف نمیزنم، راجب اسلام که کتابش اینه، قرآنه، به همه زبان ها هم ترجمه شد. این رو بشناس، فرهنگ ایرانی رو بشناس. اگر تونستی خاطی کنی میشی پیغمبر من. اگر کسی به خونه من حمله کنه، پدر و مادر و خواهر و برادر منو بکشه، خودمو بکشه، همه اینا رو ببره به بردگی به بازارهای عربستون بفروشه و من اسم خودم رو بذارم محمد علی یا اسم فرزندانم رو بذارم محمد علی، چون اسم خودم در اختیار خودم نبوده، اسم خودم رو گذاشتن و متاسفانه با این اسمم معروف شدم، به این دلیل نمیتونم آبادش کنم. من محمد علی را همینجوری گفتم. فرض کنید در زمان عمر به ایران حمله شد، شما فکر میکنید این گرفتاری که ما با عمر بن خطاب خلیفه دوم داریم و خود علی دخترش رو به اون داده بود، فکر میکنید

0: که به خاطر با حب علیه یا از بغض عمره. جوری دیگه نمیتونستن ایرونی ها بگن که در زمان این خلیفه این اتفاقات برای ما افتاد. نوع دیگه نمیتونستن اینو بگن. نتیجتا اومدن قصه و داستان اینا درست کردن. ببین عزیز من وقتی که راجع به زامن آهو حرف میزنم، شما شاید هیچ کدوم قصه شو نشنیده بودی، ولی چون من درس دینی من مکتب آخوند رو دیدم، رنگ خرکون آخوند رو میشناسم، از کجا شروع میکنه چی میگه. شما اگه به یه گروهی برسید میبینید همه میخندن، خواه نخواه خندتون میگیره. اگه برین توی مسجد همه اینجوری بکنن، تو هم اینجوری میکنی، یواش یواش شروع میکنی گریه کردن. فرهنگ خنده رو از ما ایرانی ها گرفتن، فرهنگ گریه تو مغزمون کردن. اون کسی که میره با زنجیر خودشو میزنه، با قمه خودشو میزنه، خودشو سوراخ میکنه، عزاداری میکنه، او برای چی این کاره میکنه؟ ازش برو بپرس، باش مصاحبه کن که چی بشه. حسین و عباس و قاسم و علی اکبر اگه میتونستن کاری بکنن، برای خودشون میکردن. نه، امر خدا رو اطاعت کردن. خب پس به تو چه؟ چرا خودتو میزنی؟ اگه امر خدا رو اطاعت کردی تو چرا خودتو میزنی؟ تازه شبرم امر خدا رو اطاعت کرده اومده سر اینا رو بریده. من نمیگی مشیت خدا بوده، تو ما مشیت خدا دعوا داری، تو با خدا دعوا داری، بعدم به خداوند بزرگم قسم میخوری. آخه اینا نمیخونه با من دیگه. من فقط میگم فکر کن، فقط میگم فکر کن، فقط میگم خردتو به کار ببر هر چقدر میتونی، چون اون تنها چیزیش که به کمک میاد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان تشتکی، سردار سپاه، دزدان فکولی، دزد دست دوم در تمام کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا و جاهای دیگه دنیا و در خود ایران، دزدان به امر ولایت دزد، دزدان عمامدار از آیت الله العظما تا آخوند جغده، دزدان تشخیص در طویله، دزدان خبرگان در طویله دیگر، اکبر دزده، رهبر دزده، آخوند دزده، حجت الاسلام دزده، آیت الله دوزه، وکیل دوزه، وزیر دوزه، رئیس جمهور دوزه، دوز دوز دوز دوز دوز دوز. اما این دوزها دوزدان شرعی هستند، شرعی مطابق شرع مقدس دوزی. میکنند. مقدس چیزی که تو آسمون درست میکنن میندازن پایین میشه مقدس، و چون مقدس شد میشه بابت اون مقدس دزدی کرد. خب این مقدس باید چجوری نگه داشت؟ میریم سراغ الله. الله 1400 سال پیش یه بسته‌بندی فرستاد پایین، گفت برید بدزدید، 20% بدید به حضرت رسول، 80% خودتون بردارین. و توی قرآن تأکید کرد راجع به این کار، قرآن مقدس که از آسمان مقدس به زمین مقدس مکه افتاد. یه مقدس بهش بچسبون هر کاری میکنه. امروز شرع مقدس که به نام اسلام نیاب محمدی معروفه، این دزدان از این نگهداری میکنن و الله هم رفیقشونه دیگه. الله یا اینا میرن بالا یا اون میاد پایین، فرق نمیکنه. منقل چریا که دیگه یا تو عرش درست میکنن، علی شیره‌ای میره اونجا، یا توی خونه علی شیره‌ای درست میکنن، خدا پا میشه میاد. اینا خدا رو درست کردن، هر عملی بخوان باهاش میکنن. باز امروز این بحث رو راجع به این خداهایی که هی چپ و راست از من میپرسین خدا کیه، خدا چیه، خودتون نمیخواین بفهمید، منم نمیگم. برای اینکه اگه من بگم به دردتون نمیخوره، چه خوبش چه بدش، خودت که متوجه شدی اما خودت یه کسی میشی که همه میان ازت میپرسن، اون وقت دلیل داری، اون وقت با دلیل مردم رو قانع میکنی، نه با فوش و فضیحت. این ایمیل هایی که برای من میاد، حرفایی که به خدا و پیغمبر رو نمیدونم اماما میزنن، چیزهای عجیب و غریب میگن، سنگ هم نمیشن، نمیدونم چجوری سنگ نمیشن. اینا قاعدتا وقتی اینقدر فوش میدن باید سنگ بشن، اما نمیشن، نمیدونم چرا. حتما الله بالایی هم شیرهی شده مثل علی شیرهی، دیگه حالیش نیست. حالا ببینیم الله زیرزمینی بالاخره یه کاری میکنه دیگه. یه الله درست کردن، بخشبندی کردنش تو سرداب 1400 سال پیش، راش انداختن هر کجا چا زدن گفتن امام زمانی توه. من شما چی گفتیم؟ امروز یک برنامه رو یوتیوب خمینی گجستک داره صحبت میکنه و این حرف میزنه، بعد از این صدای یک گله میاد که میگن به خوشحالم، چون هر جا چاکندن گفتن امام زمان اینجاست، ما باید چیکار کنیم؟ بگیم با بریم اونجا کاغذ بندازیم توش، قسمت زنونه، مردونه، بچگونه، پیر مردونه. آخوندم هر روز صبح میره تایچا با امام زمان تایچا میشینه، هر چی دوست داره میخوره، میاد بیرون کاغذ میگیره دستش میگه بفرما، امام زمان امضا کرد داد به من، شما چی میگی؟ بله، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز 12 فروردین 2568 شاهنشاهی ایرانیه. از روزی که من این تقویم رو میگم شاخک وزارت اطلاعات بلند شده، انواع اقسام آشغالای وزارت اطلاعات حمله کردن از صبح تا شب. یکی از این آشغالای وزارت اطلاعات که مال چیزه، مال نوع حرف زدنش از این اداره کنندگان خونه های افاف، یا اونجا کار میکرده یا اداره کننده بوده، اون وقتا بهش میگفتن خانم رئیس، حالا نمیدونم در جمهوری اسلامی بهش چی میگن، در حکومت طاغوت بهش میگفتن خانم رئیس، اونایی هم که کار میکردن میگفتن فاحشه، اونا هم که باجخور بودن مثل آخوندا به اونا میگفتن مثلا پاینداز یا یه اسمای به خصوصی، رجب میگفتن. حالا چرا رجب میگفتن من نمیدونم، ولی بیشترین لغتی که برای اینا مصرف میکردن زال محمد بود، جایی برام برمیکردن. یک دونه از این فامیلا جدیدن اومده تگزاس. علت این که میگم جدیدن اومده تگزاس برای این که بلد نبود، هنو بهش یاد نداده بودن نمرت رو قایم کن. حال فردا نمرش هم میدم بهتون برای دوستانی که میخوان تفریح کنن، فردا نمرش رو میدم که یه مقداری دوستان باهاش حال کنن. چون ببین این زنای سلیته رو دیگه هرچی بهش بگی هستش، هرچی فوشش بدی کیف میکنه، کارشه دیگه، شغلشه، وقت ما رو نگیره. به تقدیر تقویم ما، گاه شمار ما عربی نیست، ایرانیه. گروهی که در زمان محمد رضا شاه خواستن این کار بکنن کار درستی کردند، ولی مأمورین حکومت انگلیس مثل شریف امامی بلافاصله اومدن به دستور آخوندا عوضش کردن. بریم اول سراغ دوستانی که برای من یه پیغام هایی گذاشتن. اولا یه چیزی من به شما بگم دوستان، من پیغام های شما رو که میخونم مجبور نیستم همه رو جواب بدم، هر کم هر کاری درست خواهد بکنه بکنه. شماها تو ایران چون تو سرتون زدن هی گفتن این کارو بکن اون کارو بکن اون کارو بکن، با لحن بسیار بدی این کارا رو انجام میدید. آدم بی‌تربیت، یعنی آدم تا بیشعور نباشه بی‌تربیت نمیشه. یه دی هم هستن مأمورند، اونا واردن که میان از من تعریف میکنن، اسمشون هم یا داریوشه یا کیخسروه یا نمیدونم هخامنشه اینا، بعد او وقت میخوان من مثلا سه صفحه یا دو صفحه که اونا نوشتم رو سه شماها بخونم به عنوان اعلامیه. یکی به این بابا نمیگه اصلا تو کی هستی؟ تو از کجا اومدی؟ تو چی میگی؟ چرا من باید برای تو مگه خاکشیر نباد حلق من کردی که من بیام هرچی تو می نویسی من بخونم؟ یا اگر مامورین جدید اومدن به ذات اطلاعات نمیدونن من کیم، من سر کار گذاشتنی نیستم که. خیلی سال جنگ داریم با هم دیگه، برین از اون پیشینیانتون بپرسین ببینین نمیشه. به هر تقدیر یا آقای خیلی راحت نوشته من با نظرات شما مخالفم، بسیار خوب، بسیار خوب، کار خوبی میکنی با نظرات من مخالفی. من گفتم من هرچی میگم همه باید قبول کنم، من خودم میگم رو حرفای من فکر کنید، هر کدومش به دردتون نمیخوره بریزین دور. احتیاجم نداشت به خودت زحمت بدی برای من ایمیل بنویسی با نظراتت مخالفم، دیگه به برنامه من گوش نده. از این راحت ترم میشه؟ یک نورو من تونتون میگم ازش رد میشم. راجع به جنگ و جدلی که در مورد تیم فوتبال ایران و تیم فوتبال عربستان سعودی شده، من اصلا کاری به انتری نژاد و این رفته تو و اون اومده بیرون اینا ندارم. یک قسمتی از این کار، این ایمیل هایی که برای من می‌نویسن، یک قسمتی شدم خیلی جالبه، به کار من مربوط میشه. نوشته بود که اینا از اون ساعتی که فوتبال شروع شد، علی و حسن و حسین و محمد و عباس و رضا و همه اینا رو مردم فریاد میکشیدن. همه 14 مصدوم رو جمع کرده بودن به کمک تیم فوتبال ایران. ولی تیم عربستان سعودی چون فریادکش اینجوری نداشت، پشتیبانیشون به عمر ابن خطاب و ابوبکر بود و خیلی ساده عمر و ابوبکر همه اینا رو شکست دادن، هم میدون در کردن. ببینید آدم ها به کجاها میرن میشینن نگاه میکنن. میگه از اول برنامه، اصلا کاری به انتری نژاد اینا نداره ها، میگه از اول برنامه هی مردم گفتن یا علی یا حسن یا حسین یا تقی یا محمد یا نقی یا رضا، اما همه اینا باختن. خب باخت مسئله نیست، به کی باختن؟ پشتیبان اینا باورمند این عربای اینوری بودن، اونا پشتیبانشون عربای اونوری بودن، عربای 1400 سال پیشو میگن. اینها علی و همه اینا طبق معمول و ابوبکر و عمر باختن و میگفت به همین دلیله که ابوبکر و عمر پیروانشون 1,200,000,000، پیروان اینا که بازنده هستن 100,000,000. حالا شما خودتون بگردید پرتغال فروش رو پیدا بکنید. مسئله دیگه که با دوستان هم به طور خصوصی من صحبت کردم، هم این مسئله رو یه مقداری طولانی تر میگم چون مبتلا به همه هست. اولا یه عده‌ای که چشم و گوششون باز میشه هی میگن که ای داد بیداد، ما 30 سال سرمون کلا رفت، 30 سال بی خودی وقتمون رو تلف کردیم، 30 سال عمرمون رو اینجوری کردیم، 25 سال اینجوری کردیم. آقای به من یه نامه نوشته بود، 5 دلار هم توش گذاشته بود. آقای فاضلی 66 سال عمرم اشتباه رفت، دست درد نکنی، بیشتر از اینم ندارم. از همین کشور امریکا، هون از شرق امریکا برام نوشته بود. این مسائل مهمه، اما افسوس خوردن نداره عزیز من، جان من. ما تو فارسی مسئله خیلی راحتی داریم، میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. از امروز به بعد تو که آزاد شدی چرا نمیبینی؟ چرا همش رفتی نصفه خالی لیوانو میبینی؟ خوشحال باش از اون زندان خلاص شدی، همونجور که خودت میگی. من نمیگم زندان یا چیز دیگه، من حرفای شما رو دارم تکرار میکنم. یک نوشته بود اسمانم خواستی بگو ولی اسمشون نمیگم، گفت من تو سپاه کار میکردم، کارهای بدم زیاد کردم، الان نمیدونم چی کار کنم، چشم و گوشم باز شده ولی نمیدونم چی کار کنم. دوست عزیز، انسان جایز الخطاست، هر خطایی ممکنه بکنه، تقصیر تو هم نبوده. تو محیط بد بزرگ شدی، محیط تو رو به اونجا کشونده و خودت استعداد داشتی الان فهمیدی که اون محیط بد بوده. شما میدونید هر کسی نمیتونه بیاد بگه من اشتباه کردم، میدونی چقدر رشادت میخواد؟ این فسیلای نمیدونم جبهه ملی و توده‌ای و مجاهدین و فسیل زیاد داریم، همه کلاها سرش رفته، حالا باز یه کلا دیگه سر خودش میذاره، میگه انقلاب منو دزدیدن، نمیخواد بفهمه کاری که کرده اشتباه بوده. من نمیگم انقلاب بوده یا نبوده، کاری که کرده اشتباه بوده نمیخواد بفهمه. وقتی هم من اینی میگم، نه شاهنشاهی هم نه هیچی، عملی که کرده اشتباه بوده. من میگم تمام ملت‌های دنیا حق دارن انقلاب کنن، ولی برای بالا رفتن، برای بهتر شدن، نه برای اینکه گول کشورهای اروپایی و امریکایی رو بخوریم و 30 سال تا اون بدیم. امروز روزم پشتیبانی حکومت دینی ما کشورهای اروپایی و امریکاست. این اوباما ممکنه یه روز بره ایران بشینه با علی خامنه‌ای حرف بزنه، این اوباما یهو ممکنه اونجا بگه اسم حسین نمازم بخونه. فکر نکنید که راجب همین میگفتم، کسی که میفهمه کار خطا کرده و به کار خطای خودش اعتراف میکنه، این آدم شجاعه. همه ی آدم ها نمی کنن. آدم ها الان تو تهران، توی ایران، توی سر تا سر ایران، آدم های ببخشید این لغت رو میگم، مجبورم، لغت دیگه نیست، احمقن. حرفم بهش بزنی تکون بخوری پایین تنش تو دهنشه، هیچی دیگه نداره. سوغات اسلامش پایین تنه است، چون اسلام دین از کمر به پایینه. تا حرف بزنی باهاش نمیخواد بگه من بیشعورم، نمیفهمم، نمیخواد بشینه گوش بده، فوری پایین تنه رو میره تو دهنش، کار دیگه بلد نیست. من از نظر خودم اومدم اون آدم غریق رو، اون آدم بیشعور رو، اون آدم نفهم رو نجاتش بدم. او به من فحش میده، من چیکار کنم؟ من رام بکشم برم؟ نه، من کار خودم رو میکنم. برای اینکه در همون زمانی که اون احمق داره اون کار رو میکنه، من 50 نفر دیگر رو برگردوندم. این کار یک شبه انجام نمیشه. و در مورد این مسئله خدا که اول براتون گفتم، خداها فرق میکنه. ببینید این جهان هستی ما در حرکته، از یک اتم که تشکیل شده از یک هسته مرکزی و چیزهایی که دورش می‌گردند، دائم زندن و از این اتم به اتم دیگه میرن. این الکترون ها با این اتم به محض این که وایسن مردن. حالا این ذره ای روز براتون گفتم، بزرگی دنیا، من وقتی میگم دنیا به این کشور، من به کره زمین نمیگم، به جهان هستی میگم، اینقدر عظیمه، انقدر عظیمه، انقدر عظیمه که تو فکر هیچ انسانی نمی گنجه. کتابی دارم راجع به اینشتین میخونم، اصلا دیوانم کرده. اون وقت چیزایی که اینشتین گفته امروز قدیمی شده. وقتی که تلسکوپ هابل رو کار گذاشتن، الان دارن کارهای دیگه میکنن. 20 سال دیگه یه اتفاق دیگه میفته، هابل یه تلسکوپ قدیمیه. این عظمت 50 بیلیون سال نوریه. میخواد بدونید چقدر پهنه؟ 50 میلیارد سال نوریه. فاصله زمانی که شما اگر با سرعت نور طی کنید هر ثانیه 300 هزار کیلومتر. اینو باید ضرب بر 60 بکنید، میشه 180 میلیون. من نمیدونم، خودتون ضرب رو جمع بکنید، میشه 1 دقیقه. 300 هزار ضرب بر 60 میشه 1 دقیقه. هر چی در اومد زد در 60 بکنید میشه 1 ساعت. هر چی در اومد زد در 24 بکنید میشه 1 شبانه روز. هر چقدر حاصل جمعش در اومد زد در 365.25 بکنید. این زمان که در مدت 1 سال شما، 1 سال اگه به سرعت نور حرکت کنید، در مدت 1 سال اینقدر زمان حرکت میکنید. ما صحبت 500 میلیارد سال نوری میکنیم. و خب خیلی ها از ترس مذهب جرأت ندارن بگن خدا نیست، میان میگن نه اون خدا با این خدا فرق میکنه، اون پروردگاره، اون صانعه، اون آفریننده است. بعد میبینن که همه اون میشه، میگن نه کریئتره. سر خودشون کلا میذارن، هیچ اشکالی نداره، چون اگر اون کارو نکنن فردا توی کنیسه راهشون نمیدن، تو کلیسا راهشون نمیدن، تو مسجد راهشون نمیدن. پس بنابراین این باید بگه با همه این که هست، سانه اینجاها اومده بود تو بیابون دنبال موسی میدوید، میگفت تو باید ختنه کنی، واسه میخوام سر فلانتو ببرم. سانه چی؟ این چیز بزرگی که من دارم بهش میگم، این جهان هستی. حالا کسی که این جهان هستی رو درست کرده، اومده 1400 سال پیش جهان هستی رو بل کرد، اومده یه دوربین گرفته دستش توی مکه، میبینی که محمد چه چیزایی احتیاج داره، با ماریه قبطیه خابیده، بعد حفصه اومده عایشه رو خبر کرده یخه محمد گرفتن. اونی که همه این کائنات رو درست کرده آیه فرستاده که آی حفصه، آی عایشه، پدرتون رو در میارم، من دخترای باکره به محمد میدم، پیغمبر من اذیت نکنیم. بعد یارو به من میگه این قرآن رو بخون تا بفهمی چیزهای خوبی توش نوشته. چی بگم من راجب خدایی که شما صحبت میکنین، راجب خدایی که تو مغز منه، راجب عظمت کائنات نمیدونم. اونای دیگه میترسن نمیگن من نمیترسم. دروغه. آخه نمیشه. هر جا خدا پیدا شد، جنگ پیدا شد، آدم کشی پیدا شد، سرکله مردم. میدونی چرا؟ خدا رو اون پیغمبری که اومد ساختش درستش کرد، چون خودشو قبول نداشتن. موسی رو خودشو قبول نداشتن. عیسی کاری به کار کسی نداشت، بعدها اومدن عیساش کردن. محمد هم یه بچه یتیم بود، کسی هرش قبول نمی کرد. آدم باهوشی بود، آدم سخنوری بود، آدم شاعری بود. بعدم دکون با کردن که نه سواد نداشته، امی بوده، اینا هرچ، کسی که اونجا نبوده. بعدم مسئله اینی که کی باور میکنه کی باور نمیکنه. من نمیگم شما همه حرفای منو باور کنید، برای همینه که اون آقا از تهرون به من میگه آقای فاضلی ما رو نپیچون، بگو خدا هست یا خدا نیست. من نمیدونم راجع به کدوم خدا تو صحبت میکنی. تو خودت اگه بپرسن بگن خدا چیه، جواب نداری بدی. برو اول تو آینه خودتو بشناس، بعد خدا تو میشناسی. اما اگه یارو رفت پزشک شد، آناتومی بدن خوند، بعد اومد حرفای صدمن یغاز زد، این میخواد سر شما کلا بذاره، این کلا برداره. مگه میشه آدم آناتومی انسانو بخونه و بعدم قبول کنه که یه نفر یه خود گل درست کرد، فوت کرد تو دماغش، حیات رفت تو دماغش، باقا تش اومد بیرون. آخه یه مقداری به عقل و شعور باید مراجعه کرد. اگه یه کسی میگه من پزشکم، بعد قبول میکنه که یه نفر فوت کرد تو دماغ یه مجسمه گلی، تمام اعضای داخلی این درست شد، اون پزشک خودشو زده به کوچه علی چپ، اون پزشک سر شما میخواد کلا بذاره. علتی که رو پزشک تکیه میکنم برای اینکه پزشک آناتومی بدن انسان رو میخونه، بعد پزشک میشه. حالا مهندسه ممکنه نفهمه، فکر کنه که نقشه میکشه بعد فوت میکنه توش، این ساختمون میشه. این که شماها دارید من میپیچونید که آیا خدا هست یا آیا خدا نیست، باید بری دنبالش خودت پیدا کنی. پخته خوری رو بذار کنار. روزی که خودت پیدا کنی احتیاج به من نداری، چه بگی هست چه بگی نیست. با شعور گفتی هست، با شعور گفتی نیست. و الا ایمیل میاد به خدا فوش میده. خب با فوش دادن کاری درست نمیشه. خیلی ها ممکنه دلشون خوش بشه یه کسی بیاد رو ایر بشینه بگه محمد اینجور، علی اینجور، فلان اینجور، ولی کاری درست نمیشه. آدم باید بفهمه، آدم باید بره دنبالش پیدا کنه، شخص خودش هم باید بره پیدا کنه. و الا من امروز میگم حرف منو قبول میکنه، فردا یکی دیگه یه چیز دیگه میگه حرف اونو قبول میکنه. اما وقتی خودت فهمیدی، اون حکم میشه برات. این رو صحبت چه کردیم؟ بعد این آقایی هم که میگفتش که قرآن رو بخون، نمیم 20 صفحه رو بخون، همه چی عوض میشه. چش، من چیزی رو نمیخوام به شماها ثابت بکنم. من دین جدیدی نیوردم. من نمیگم قرآن چیز بدیه، اما نمیگم قرآن چیز خوبیه. اما اگه برای من میخوای دلیل بیاری، از قرآن دلیل نیار، چون تو قرآن قد من نمیشناسی. من 50 سال قرآن رو دارم میخونم، تو تازه وارد این بازی شدی. من با آدم های طرفم که میگه من اگه قرآن رو بخونم دینم از دست میدم، با دانشجوی طرفم که میگه آقای فاضلی از نظر فلسفی بیا راجع به قرآن صحبت کن، قرآن هیچ چیز فلسفی نداره از نظر من. قرآن خودش میگه این کتاب، حالا بذارید من یه چیزی راجع به این کتاب تو آسمون چاپ نشد بیفته پایین. از 40 سالگی حضرت رسول ایشون مدعی شد که یک فرشته ای اومد و گفت که بخون، گفتم من بلد نیستم بخونم، منو پیچون لای عبا، لای پتو، لای لحاف تو غار حرا. خلاصه اینقدر به من فشار آورد تا خوندم اقرأ بسم ربک الذی خلق. خب خوندم تا آخرین آیاتی که قبل از مریض شدن و از دنیا رفتن محمد ابن عبدالله است. این زمانش 23 ساله. توی این 23 ساله نه محمد نه کسی دیگه به فکر این نیفتاد که این حرفای پراکندهی که زده شده بیاد جمعش کنه. چون مثلا در جنگ بدر وقتی که مردم میخواستن فرار کنن، الله میمد کمک محمد، از زبان محمد آیه میفرستاد توسط جبرئیل، جبرئیل واسه عربا میخوند که آن در نرین، اگه در بدین باباتون رو در میارم، شما یه را دارین برای در رفتن که بیاین دوباره متشکل بشین برگردین. اینا تیکه تیکه اومده، یا همون مسئله ماریه قبطیه که گفتم، یا نمیدونم زینب بنت جحش دختر عموی محمد، یا همون وقتی که محمد دختر عمه محمد میخواست این رو به زید غلامش بده، زینب گفت من نمیشم، گفت اون غلامه، من قریشم. الله فوری دوید پایین گفت خود میکنی، حرفی رو که محمد و الله میزنه، حالا الله کجا زده من نمیدونم، محمد و الله میزنه همه باید اجرا کن. یه روز دیگه خوشش اومد از این، الله اومد گفتش که همه من دخترم و پسرم و اینا رو برو مال تو. یه خوره بیشتر خوشش اومد، الله گفتش که اصلا هر زنی خودشو به تو هدیه کرد مال توه، میخواد شوهر داشته باشه میخواد نداشته باشه، در حالی که تو مایل باشی به اون زن. اینا جا به جا اومده بود و 23 سال این حرفا زده شده بود. یه روزی من اونجا پیش محمد بودم، اینایی که گفته بود یه تیکه خشت دستم بود، با یه تیکه میخ روی خشته نوشته بودم، این نگه داشته بودم، یه کسی حفظ کرده بود، یه کسی رو برگ نوشته بود، چون در عربستان پاپیروس پیدا نمی شد، پاپیروس مال مصر بود، در تمام مکه 10-12 نفر بودن که می تونستن بخونن و بنویسن، چاپخونم نبود اونجا، هر کی هر چی به عقلش رسید، یا هم کاتبان وحی، دوتاشون یکیون کشته شد، یکیون دست محمد در رفت، که وقتی که آیه می اومد اینا می گفتن از نظر دستوری غلطه، این مثلا قاتلون رو باید بکنیم قاتلین، مثل دارم میگم. و بعد یکیون گفت سر فتبارک الله و احسن الخالقین، یکیون گفت آقا این جمله مال منه، این به الله مربوط نیست، اون جمله رو من گفتم، که محمد میگه الله گفته، من الله نگفتم، من گفتم. این پایه قرآنه. دو سال خورده ابوبکر حکومت میکرد و موافق نبود با جمع کردن قرآن و میگفتش که اگر این کار لازم بود خود محمد دستور میداد با این کار میکردیم. در زمان عمر تصمیم گرفتن ولی انقدر جنگ ها زیر دندونشون لذت کرد و انفال غنیمت ها اومد از این ور از اون ور که دیگه دنبال این حرفا نرفتن. در زمان عثمان یه خود ملایمتر بود. عمر 12 سال حکومت کرد، 23 سال، 12 سال، 2 سال، اینا رو جمع بزنید. توی دوران حکومت عثمان اینا اومدن دور هم نشستن و چونه زدن با هم دیگه این قرآن رو درست کردن. هر کی هر چی داشت آورد اونجا گفت آقا اینو محمد گفته، بزن اونجا. شما قرآن رو تکراریاش اگه در بیاری حجمش، باور کنید حجمش 1/5 میشه. یعنی یه آیه که گفته تو جاهای مختلف اینو آوردن. بعد اونایی که نشستن این کار رو ویراستاری کنن، تدوین کنن، اینها اومدن سعی کردن یه مش آیه هایی رو که به هم بچسبونن که هیچ جوری نمیچسبه، ولی مثلا 3 آیه پشت سر هم بذارن و بعد اسمم اونا گذاشتن. محمد اسم بقره رو نذاشت، اسم نسا رو نذاشت. اینا وقتی میدن بیشتر راجع به زنا صحبت شده تو این اسم گذاشتن نسا. بعدش هم خیلی اومدن تشخیص بدن که آیه های مکی با مدنی رو از هم جدا کنن، چون با هم دیگه نمیخوند. آیه های مکی ملایم بود چون محمد نمیتونست گردن کلفتی کنه. آیه های مدنی بعد از سال دوم شمشیر افتاد دست محمد و قتلو را افتاد. 114 سوره درست کردن، بزرگاشو گذاشتن اول که اون سوره فاتحه مال نماز رو اول گذاشتن و بقره شد سوره دوم، تا اومد به قل هو الله احد که مثل که سوره آخره. حتما نه اگه بخوایم بشمولیم همون 114 تا سوره است، آیه است. و همونجوری که خدمتون عرض کردم این سایه، چون نمیخوام چیزی بگم که فردا بگم آقا اشتباه کردم.

Na, hula uso për apër nos. Unë madani vë shomel shesh ojas. Akharin ojë i Quran, hula uso për apër nos. Qablish hula uso për apër falagë, dhe qabl az unë قل هو الله احد. اون وقت برای هر کدوم این سوره ها این بسم الله الرحمن الرحیم هم نمال اللهه، نمال محمده، نمال علیه، نمال ایشکی. اینایی که نشستن اینو تدوین کردن بسم الله الرحمن الرحیم هم اول هر آیهی گذاشت، اول هر سورهی گذاشت. بعد به حساب خودشون، چون الله در سوره توبه نباید رحمان و رحیم باشه مثل که جاهای دیگه بوده، الله نه رحمان نه رحیمه، منتها رو این دوتا خیلی تکی کردن. الله آدم کشه، انتقام گیره، مکاره. 99 تا اسم برای الله گذاشتن، دوتاش رحمان و رحیمه. سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نذاشتن. حالا یه مش آدم عوضی اومدن میگن این معجزه قرآنه که اول سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نی. مردم هم که نمیدونن چه جوری درست شده که بله قرآن معجزه است، 19 تا چیز داره که 19 تاش 18 تا فلان میشه. میخواد قبول کنید قبول کنید. من هیچ گرفتاری با کسانی که قبول میکنن ندارم. من گرفتاریم با کسانی که به من میگن تو هم قبول کن. آقا نوشته بود آقا جون من با تو مخالفم، دست درد نکنه، خوب کاری میکنی مخالفی. آقا من دیوانه که نیستم فکر کنم که من هرچی اینجا میگم این همه آدم متعصب متعصب خشک مقدس همه با من موافق باشن، مسلمه نیستم. اسباب بازی یارو رو میخوام دستش بگیرم، اونم من نمیخوام بگیرم. میبینی این حرفا جای سونخور نداره، گرفتار میشه. یه مقداری از تاریخ براتون بخونم و فکر میکنم باز بهتون میگم دوستان اصل اعتراف خیلی شجاعت میخواد. اعتراف به نادانی، اعتراف به گناه، اعتراف به اینکه اشتباه کردم و متاسفانه به ما ایرانی ها یاد نمیدن. توی این کشوری که من زندگی میکنم به بچه یاد میدن که وقتی اشتباه میکنه میگه I'm sorry، یادش میدن از یه سالگی. نتیجتا این اگه هر جا اشتباه کنه میگه I'm sorry، اعتراف میکنه به اشتباهش. ما ایرانی ها اینجور نیستیم، ما بد تربیت میشیم. در قرن سوم هجری، یعنی قرن نهم میلادی میشه دقیقا، بعد قرن سوم هجری بین 200 تا 300 سال بعد از فرار محمد از مکه به مدینه که نخستین حکومت‌های مستقل در ایران تأسیس شد، طبرستان نیز به خاندان طاهری سپرده شد. خاندان طاهری مال طاهر ذوالیمینین بود. طاهر ذوالیمینین گماشته خلیفه بود و برای او جنگید و به اسم اون سکه می‌زد. و سلیمان ابن عبدالله ابن طاهر به عنوان حاکم طبرستان به این ناحیه اعزام گردید. سلیمان ابن عبدالله مردی به نام محمد ابن اوس را به حکومت آمل و رویان و چالوس برگماشته. مأموران حکومتی در این نواحی هر سال سه خراج ستدندی، یکی برای محمد ابن اوس، یکی برای پسر او و دیگری برای مجوسی که وزیر ایشان بود. ظلم و ستم مأموران و پریشانی و درماندگی روستاییان به آنجا رسید که مردم جمله املاک خویش را فروختند، خانه ها واگذاشتند و به ولایت دیگر کوچ کردند. این مجوسی که وزیر اونا بوده یه زرتشتی بوده ها، ما خائن از اول داشتیم، رفته بوده نوکر اونا شده بوده،
از مردم پول می گرفته. در این زمان تعدادی از بازماندگان خاندان علی پس از فرار از چنگ حکومت‌های اموی و عباسی به نواحی گیلان و طبرستان پناهنده شده، با کمک روستاییان این منطقه به بازسازی و ترمیم زندگی خیش پرداخته بودند. ما ایرانی‌ها مهمان نوازیم. سوابق تاریخی مذهبی، خاطره شهدای کربلا، مرثیه ها، ظلم و ستم هایی که همواره نسبت به خاندان علی حکایت می شد، زمینه مناسبی بود تا روستایان ساده‌لوح و ستم دیدگان این منطقه نسبت به خاندان علی همدلی، همراهی و گرایش داشته باشند. در چنان شرایطی مردم چالوس و آمل با یاری روستایان مجاور متفق شدند به سال 250 هجری نزد حسن ابن زید از بازماندگان خاندان علی رفتند و از وی درخواست کردند تا حکومت طبرستان و مازندران را بپذیرد تا به برکات او این ظلم خدا از روستا برداشته شود. بدین ترتیب حسن ابن زید با لقب دایی کبیر حاکم طبرستان شد و سلسله سادات علوی طبرستان را تأسیس کرد. به محض که جاوا کنن همین جوریه. ما این تاریخ ها رو نمیخوندیم و الا دنبال خمینی نمیرفتیم. حسن ابن زید مردی حجیم، یعنی مثل این یارو بونقلتونه، این یارو فیروز آبادی، مردی حجیم، بزرگ شکم و سنگین و کثیر اللحم، یعنی پرگوشت، و در اجرای نماز و آیین‌های شیعه بسیار سختگیر بود. او به محض تحکیم قدرت خود با روستاییان به خشونت رفتار کرد و به قولی جمله قله ولایت بسوخت. حکومت حسن ابن زید آنچنان با وحشت و خشونت همراه بود که دلهای مردم چنان هراسان شد که جز طاعت و رضای او فکرتی نکردند. ببینید این ماجرای خمینی اون وقت هم به وجود اومده، خود مردم هم رفتن سراغش. ریشه رو باید درست کرد. او برای آنکه پایه‌های قدرت خود را مستحکم کند و از بروز شورش‌های مردم بومی جلوگیری نماید، افراد خاندان خود را از نواحی عربستان به طبرستان آورد. مثل الان که دیگه در راه به جای نمبنه خامنه‌ای داره فامیلشو اون موسوی خوینی نه، همین این یاری که آخر فامیلش خامنه است، میر حسین موسوی. در سال 253 به عدد اوراق اشجار، یعنی به عدد برگ‌های درختان، سادات علویه و بنی هاشم از حجاز و اطراف شام و عراق به خدمت او رسیدند. در حق همه مبرت و مکرمت فرمود و چنان شد که هر وقت حسن ابن زید پای در رکاب آوردی، 300 نفر علوی شمشیر کشیده گرداگرد او گله بستندی. جانشین حسن ابن زید، محمد ابن زید یا دایی صغیر، نیز آنچنان با ظلم و خشونت حکومت کرد که در زمان او نیز مردم طبرستان نفس بر نتوانستند کشید. توی کشوری که ما زندگی می کردیم کتابا ممنوع بود. این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران آقای علی میرفطرس رفته کتاب‌ها رو خونده، خلاصه کرده، این کتاب از سوش در آورده. من و شما تاریخ طبری نمی‌خوندیم، با بلعنی، با بیحقی، با اینا هیچ کاری نداشتیم. کسی تو اون زمان تشویق نمی کرد مردم رو
برند و تاریخ کشورشون رو اونجوری که بوده اون اتفاقاتی که افتاده بخونن. به همین دلیل ما نمیدونستیم چی داره اتفاق میفته. در اون زمان اسحاق غلام علی و غلام عباس و غلام حسن و غلام تقی و غلام غلام غلام غلام هر عربه بی همه چیزی بود. باز رفیق خوزستانی ما خودش قاطی نکنه، من عربای تازی رو دارم میگم. هنوزم بازمانده های اعراب تازی هست که به اهواز میگن الاهواز. اونا هنوز جنسشون از اوناست و خودشون رو قاطی انسان ها کردند. تاریخ ما یه تاریخ عجیب و غریبیه. بایستی زمان داشت، بایستی دولت خوب داشت، بایستی یه وزیر فرهنگ خوب داشت. من نیستم اون وقت. شماها که هستید مواظب باشید از کلاس اول ابتدایی بچه ها رو

0: توی برنامه‌ای که من دارم نه اوردر از کسی میگیرم، میخواد ایران باشه، میخواد خارج از ایران باشه، نه هندونه زیر بغلم میره. اینی میگم که به هر صورت 3 دقیقه وقت داره، 4 دقیقه وقت داره اون کاغذ خوندن. نه خودتو اذیت کن نه منو. ایمیل جدید من هست rezafazeli2010@gmail.com. به ایمیل های قدیمی ایمیل نزنید. این برنامه فقط و فقط و فقط فکرش اینه که خردگرایی و خرافه زدایی رو نزج بده. تا چه حد موفق میشه من نمیدونم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ایرانیان ساکن کوفه مخالف شدید بنی امیه بودند. مخالفت اجتماعی و سیاسی آنها با حکام ستمگر اموی به سرعت رنگ و بوی مذهبی گرفت و باعث شد به مذهب شیعه روی بیاورند. بر اساس روایت مورخان، ایرانیان سپاه مختار کسانی بودند که اعراب کوفه آنها را موالی می‌خواندند. موالی بردگانی بودند که توسط اربابان خود آزاد شده و به عضویت قبیله ارباب خود در آمده بودند. این طبقه که غالباً ایرانی بودند بخش وسیعی از جمعیت کوفه و بصره را تشکیل می‌دادند. موالی از ساکنان شهرهای ایرانی اطراف کوفه از جمله مدائن، سربازان سابق سپاه ساسانی، بردگانی که بعد از حمله اعراب به شهرهای ایران به کوفه فرستاده شده بودند و همچنین دیلمیان تشکیل شده بودند. در میان طبقات موالی، دیلمیان بیشتر از سایرین مهم و قابل اعتنا بودند. آنها اصالتاً از جنوب گیلان بوده، قدرت نظامی زیادی داشتند و سوارکارانی ماهر به شمار می رفتند. دیلمیان به عنوان مستشار و مزدور برای پادشاهان ساسانی می جنگیدند و در زمان یزدگرد در تیسفون حضور داشتند. بعد از سقوط پایتخت ساسانیان به اسارت اعراب در آمده و به کوفه مهاجرت کردند. این طبقه نقش برجسته‌ای در شکلگیری ارتش مختار ثقفی داشتند و از آنجا که با فنون نظامی آشنا بودند به قدرت مختار افزودند. فرقه کیسانیه توسط ایرانیان ساکن کوفه به وجود آمد. مشهور است که مختار ثقفی نیز از جمله پیروان این فرقه بوده است. کیسانیه از ترکیب تشیع و عقاید فلسفی و عرفانی ایران باستان به وجود آمده است. طرفداران کیسانیه معتقد بودند که بعد از امام حسین، محمد حنفیه برادر او امام است و به همین علت در کتب شیعه به عنوان 3 امامی‌ها شناخته می شوند. کیسانی ها اهل غلو بوده و معتقد بودند امام موجودی فرا انسانی است. گروهی از آنان به نام کربیه نیز معتقد بودند محمد حنفیه نمرده و در کوه رضوا غیب گردیده و در زمان مناسب ظهور خواهد کرد. پس از مرگ محمد حنفیه اکثر کیسانیه ها امامت ابو هاشم حنفیه فرزند بزرگ محمد حنفیه را پذیرفتند و هاشمیه لقب گرفتند. بعد از مرگ ابو هاشم کیسانیه چند دسته شدند. بخش وسیعی از آنان به سمت محمد ابن علی ابن عبدالله رفته و او را امام خواندند. محمد ابن علی ابن عبدالله از نوادگان عباس عموی پیامبر بود. او مخالف شدید امویان بود و اولین سنگ بنای مبارزه با امویان و ایجاد خلافت عباسی را ایجاد کرد. صفاح و منصور اولین خلفای عباسیان نوه محمد ابن علی ابن عبدالله بوده و به همین دلیل میتوان ایرانیان ساکن کوفه و طرفدار مختار را ایجاد کننده سلسله عباسی و نابود کننده امویان دانست. علت کیسانی نامیدن بیشتر ایرانیان ساکن کوفه که بعدها

به عضویت سپاه مختار در آمدند. کیسان ابو عمره است، کیسان که در سریال مختارنامه به اشتباه کیان یا ابو عمره نامیده می شود، رهبر ایرانیان سپاه مختار بود که فرقه کیسانیه را نیز به وجود آورد. بنابر نقل‌های تاریخی، کیسان متولد مدائن بوده است. او مدتی برده یکی از اشراف عرب بود، اما آزاد شد و به عنوان یکی از موالی در کوفه فعالیت می کرد. برخی مورخان نیز مدعی‌اند که او یکی از دیلمیان بوده است. هرچه بود، کیسان ابو عمره تأثیر فراوانی بر شکل گیری حلقه نخست از طرفداران ایرانی مختار داشت و این علاقه باعث نزدیکی او به مختار شد. بعد از شروع قیام مختار، کیسان ایرانیان را به خدمت او درآورد و خود نیز رهبر جناح ایرانی سپاه مختار شد. مشهور است که او 40,000 سرباز ایرانی به خدمت گرفت. ابو حنیفه دینوری در کتاب اخبار التوال می نویسد که در سپاه مختار که به فرماندهی ابراهیم ابن مالک اشتر با سپاه ابن زیاد می جنگیدند، یک کلمه سخن عربی شنیده نمی شد و همه فارسی سخن می گفتند. این نشان می دهد که تعداد سربازان ایرانی سپاه مختار تا چه اندازه زیاد بوده است. بعد از پیروزی مختار بر سپاه زبیریان و تصرف کوفه، مختار کیسان را به عنوان امیر شرطه کوفه برگزید. کیسان در طول 18 ماه حکومت مختار دستگاه پلیس مخفی بی‌نظیری در کوفه به وجود آورد. مختار با کمک سربازان و نیروهای مخفی کیسان توانست قاتلان حسین ابن علی و مقصران فاجعه کربلا را به دام انداخته و اعدام کند. قدرت پلیس مخفی کوفه به فرماندهی کیسان به حدی بود که دشمنان شیعیان از ترس پنهان شده و مردم آنها را باز شکاری می‌خواندند. یکی از مهمترین مأموریت‌های کیسان و سربازان ایرانیش دستگیری شمر ابن زلجوشن بود. شمر که با کمک چوپانان از کوفه گریخته بود، در بیرون شهر توسط سربازان کیسان به دام افتاد و به دست شخص کیسان کشته شد. اما حکومت مختار عمر زیادی نداشت. بسیاری از اعراب سپاه مختار به علت نفوذ زیاد ایرانیان و علاقه مختار به آنان از سپاهش دور شدند. ابو حنیفه دینوری در کتاب اخبار التوال می نویسد مختار ایرانیان را پیش خود جمع کرد و به آنان گفت می بینید که این قوم چه می کنند؟ گفتند آری. گفت این کار را فقط برای اینکه شما را بر ایشان مقدم داشته‌ام انجام می‌دهند. شما آزاده و بزرگوار باشید. سپس مختار آنان را تشویق کرد و همه را بیرون کوفه برد و شمرد. 40,000 مرد بودند. بعد از اینکه گروهی از اعراب سپاه مختار و همچنین قاتلان امام حسین و باقی ماندگان سپاه عمر سعد به بصره رفته و به سپاه زبیریان ملحق شدند، لشکر ابن زبیر والی بصره و برادر عبدالله زبیر خلیفه زبیریان قدرت گرفت و او با 4 لشکر به کوفه هجوم برد. مختار سپاهی به فرماندهی بن شمیت را سراغ سپاه مصعب فرستاد. این لشکر شکست سختی خورد و قلمرو مختار در خطر افتاد. کیسان ابو عمره نیز در یکی از این جنگ ها کشته شد. برخی معتقدند بن شمیت به علت سوء ظن کیسان و سپاهش را بدون اسب راهی جنگ با زبیریان کرد و آنها نیز قتل عام شدند. بعد از کشته شدن کیسان، سپاه ایرانی مختار از هم پاشید. مختار به ارگ کوفه پناه برد. او مدتی در محاصره بود. زمانی که فهمید لشکر ابراهیم مالک اشتر از موصل عازم کوفه نشده و به کمکش نمی‌شتابد، خودش به همراه 20 سرباز به بیرون ارگ رفت و بعد از چند ساعت جنگ از پا درآمد. حدود 6-8 هزار تن از سربازان مختار در قصر کوفه ماندند و
و حاضر نشدند با او بیرون بیایند. این سربازان خود را تسلیم مصعب کردند و مصعب نیز دستور داد گردن همه آنها را بزنند. مورخان معتقدند غالب این سربازان ایرانی بودند. بعد از مختار، سربازان ایرانی کوفه وضعیت بدی پیدا کردند. بعد از قتل عام ایرانیان به دست مصعب، سربازان اموی به فرماندهی حجاج ابن یوسف از راه رسیده و با سختگیری خود کمر ایرانیان ساکن کوفه را شکستند. ایرانیان مجبور به مهاجرت از کوفه شدند. گروهی از آنان که پیرو کیسانیه بودند با عباسیان بیعت کرده و به سپاه آنان پیوستند و توانستند نقش وسیعی در نابودی خلافت اموی و برانداختن آنها داشته باشند. در این ویدیو به حقایق واقعی ماجرای کربلا میپردازیم و در این راه با بهره گیری از منابع مستند خود مسلمانان ریشه بسیاری از افسانه ها در مورد کربلا را مشخص میکنیم که چگونه طی 1400 سال دروغ های بزرگی به اسم مذهب به خورد ما داده شده و چه حقایق مهمی را از ما پنهان داشتند. از این دست افسانه ها بسیار است. امیدواریم بیاموزیم که تنها عقل و اندیشه خود را میزان قرار دهیم. به قول مرحوم احمد کسروی تبریزی، بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند، شوربختر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند، تیره‌بختر از آن ملتی که تاریخ کشورش را به ریشخند بگیرد و سیاه‌بختر مردمی که به خاطر تاریخ ننگین کشوری دیگر بر فرق سر می‌کوبد و عمده روزهای سال خود را در عزاداری برای آن بیگانگانند. قابل ذکر است که واقعه کربلا اولین بار توسط شخصی به نام ابو مخنف و 61 سال پس از آن واقعه به رشته تحریر درآمد. پس از آن طبری مورخ بزرگ دنیای اسلام از روی ورق پاره های کتاب ابو مخنف ماجرا را نقل کرده است و تمامی مورخین بعد از ایشان وقایع این داستان را از روی همین کتاب طبری نقل کرده اند. اما روحانیون شیعه خصوصا شیخ مفید و امثال او پس از 500 سال این داستان را با شاخ و برگ دادن و دروغهای شاخدار آمیخته کردند، به طوری که صدای برخی از علمای قدیم و جدید شیعه را نیز در آورده است. قبل از آغاز این ویدیو و پرداختن به زندگی امام سوم شیعیان و واقعه کربلا، توضیحات مختصری در مورد خلیفه وقت مسلمانان یعنی معاویه ابن ابو سفیان و رابطه او با فرزندان علی ابن ابی طالب یعنی حسن و حسین را خدمت شما ارائه می کنیم و سپس به اتفاقات قبل از حرکت حسین به عراق و به دام افتادن و کشته شدن وی را به صورت مختصر بیان خواهیم کرد. معاویه ابن ابو سفیان که بود؟ معاویه پسر ابو سفیان بود. ابو سفیان پسر حرب که نسبتش به قصی ابن کلاب می رسید. هند دختر عتبه ابن ربیعه بود و کنیش ابو عبدالرحمن. معاویه یکی از کاتبان وحی و زیاران نزدیک محمد پیامبر اسلام بود و از دبیران محمد به شمار می رفت. همچنین وی مدت 19 سال و 3 ماه خلیفه مسلمین بود و برخلاف ادعای روحانیون شیعه که وی را خلیفه غیرقانونی می نامند، به وسیله حکمیت و با رضایت علی به خلافت رسید. وی اولین کسی بود که خلافت را در خانواده‌اش موروثی نمود. منبع: تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1303. ماجرای صلح امام حسن و معاویه چه بود؟ در سال 40 پس از هجرت، بعد از کشته شدن علی، قسمتی از مردم عراق با امام حسن بیعت کردند. اولین کسی که با امام حسن بیعت کرد قیس ابن سعد بود. قیس ابن سعد سردار سپاهی بود که امام علی با 40,000 سرباز برای نگهبانی از اعراب در آذربایجان آماده کرده بود.
سپس امام حسن با لشکر به سوی مدائن حرکت کرد و قیس ابن سعد را به همراه 12,000 نفر به سوی مسکن، جایی که معاویه با سپاه شام در آنجا اردو زده بود، روانه کرد. در این میان که امام حسن در مدائن اردو زده بود، در میان سپاه شایعه شد که قیس ابن سعد کشته شده و لشکر امام حسن شروع به فرار کردند و سراپرده امام حسن را غارت نمودند، آنچنان که برای بردن فرشی که زیر پای خود داشت به وی ضربه ای زدند. چون حسن پراکندگی کار خود را بدید، پیکی نزد معاویه فرستاد و طلب صلح کرد. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2714. شرایط صلح امام حسن با معاویه چه بود؟ آنچه در بیت المال کوفه هست به امام حسن تعلق گیرد و همچنین خراج شهر دارابگرد از شهرهای ایران متعلق به امام حسن شود. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2715. هر سال مبلغ 2,000,000 درهم نیز به امام حسین پرداخت شود. منبع: کتاب اخبار التوال، صفحه 265. رابطه معاویه با امام حسین و امام حسن پس از صلح با امام حسن چگونه بوده است؟ الف: در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می شتافتند و معاویه را در آغوش می گرفتند. منبع: اخبار التوال، صفحه 243 و کتاب روضت الصفا، جلد 3، صفحه 80-83. ب: رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. منبع: کتاب زندگانی امام حسین، صفحه 122. امام حسین در نامه ای که به معاویه نوشت تأکید کرد: من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم، و به یارانش گفت: تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیشه خود سازید. کتاب اخبار التوال، صفحه 272 و کتاب روضت الصفا، جلد 3، صفحه 15. مقرری سالانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر ابن خطاب و معاویه چقدر بود؟ مقرری امام حسن و امام حسین در زمان عمر سالیانه 5,000 درهم بود که در زمان خلیفه‌گری معاویه به سال 1,000,000 درهم، معادل 4,000 کیلو نقره رسید. منبع: کتاب تاریخ تمدن اسلام، جلد 4، صفحه 88. چه کسانی با یزید ابن معاویه بیعت نکردند؟ همه مسلمانان با یزید بیعت کردند به جز 4 نفر: 1. حسین ابن علی، 2. عبدالله ابن عمر، 3. عبدالله ابن زبیر و 4. عبدالرحمن ابن ابوبکر. منبع: کتاب تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2888 و کتاب اخبار التوال، صفحه 274. وصیت معاویه ابن ابو سفیان به یزید پسرش چه بود؟ پسرکم، سفر و رفت و آمد را از پیش تو برداشتم و کارها را هموار کردم و اعراب را به اطاعت تو در آوردم، مگر 4 کس از قریش: اول حسین ابن علی که مردی است کم خطر، اما نسبتی بزرگ دارد و قرابت با محمد، چنانچه می‌بینم مردم عراق او را به قیام وادار می‌کنند. اگر به او دست یافتی گذشت کن، که اگر من باشم گذشت می‌کنم. دوم عبدالله ابن عمر، مردی است که کار دین وی را از پا در آورده و اگر کسی جز او نماند با تو بیعت می‌کند. سوم عبدالرحمن ابن ابوبکر که همه دلبستگی‌های او زن است و سرگرمی، وقتی ببیند یارانش کاری کرده اند او نیز همان کار را می‌کند. چهارم عبدالله ابن زبیر که چون شیر آماده جستن است و چون روباه مکاری می‌کند، چون به او دست یافتی پاره پاره اش کن. منبع: کتاب تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2888. پس از درگذشت معاویه، ولید حاکم مدینه شخصی نزد امام حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند. حسین به دارالاماره نزد ولید ابن عتبه رفت و گفت: کسی چون من پنهانی بیعت نمی کند، فردا چون مردم را جمع کردی من نیز خواهم آمد و با یزید بیعت می کنم،
چون شب فرا رسید و هوا تاریک شد، امام حسین به همراه دو خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش ابوبکر و جعفر و عباس و خانواده اش پنهانی به مکه گریخت. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2909 و کتاب اخبار التوال، صفحه 276. چرا امام حسین مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد؟ پس از آنکه امام حسین از مدینه به مکه گریخت، مردم کوفه و فرستادگانش نزد امام حسین آمدند که ما مردم کوفه خیشتن را برای تو نگه داشته ایم و با ولایت داران به نماز جمعه حاضر نمی شویم. نزد ما آی. امام حسین مسلم ابن عقیل را پیش خواند و گفت به کوفه برو و در مورد آنچه به من نوشته اند بنگر تا اگر درست بود به سوی آنها رویم. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2916. ماجرای رقابت عشقی میان امام حسین و یزید چه بوده است؟ زن هوسباس و زیبارویی به نام عرینب که در ابتدا معشوقه یزید بود، اما در آستانه ازدواج با یزید به خاطر وعده و وعیدهای امام حسین دل از یزید برید و به عقد و ازدواج امام حسین درآمد. منبع: کتاب الامام و السیاسه، صفحه 166. ماجرای سرقت و مصادره کاروانی از کالاهای یزید توسط امام حسین در راه کوفه چه بود؟ امام حسین از مکه به سمت کوفه حرکت کرد تا به حوالی تنعیم رسید. کاروانی را آنجا دید که از جانب حاکم یمن برای یزید فرستاده شده بود. بار کاروان روناس و هله بود که پیش یزید می بردند. امام حسین کاروان را بگرفت و همراه ببرد. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2968 و کتاب اخبار التوال، صفحه 292. پس از محاصره کاروان امام حسین در کربلا توسط سپاهیان یزید، امام حسین از سپاهیان یزید چه درخواستی کرد؟ امام حسین گفت یکی از 3 چیز را از من بپذیرید: اول، یا به همان جا که از آن آمده ام باز می گردم. دوم، یا دست در دست یزید ابن معاویه می گذارم که در کار فیما بین رأی خیش را بگوید. سوم، یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که مشغول جنگ با کفار هستند از جمله دیلمستان ایران و قسطنطنیه بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند آنها داشته باشم. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 3008. پس از آنکه سپاهیان یزید درخواست امام حسین را برای عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه فرستادند، وی در پاسخ چه گفت؟ ابتدا عبیدالله ابن زیاد درخواست امام حسین را پذیرفت، اما از آنجا که امام حسین به ولید حاکم مدینه نیز قول داده بود که با یزید بیعت کند، اما شبانه از مدینه به مکه گریخت و همینطور گفته شمر ابن زلجوشن که به عبیدالله ابن زیاد گفت اکنون که در سرزمین توست این را از او میپذیری، به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دست تو ننهاده باشد، قوت و عزت از آن او باشد و ضعف و ناتوانی از آن تو، باید امام حسین و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت میکنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر میبخشی به اختیار تو باشد، که به خدا شنیدم عمر سعد و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشستند و با هم سخن میگویند. عبیدالله ابن زیاد گفت چه خوب گفتی، رأی تو درست است. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 3009. امام حسین در کربلا به عمر سعد فرمانده سپاهیان یزید چه پیشنهاداتی داد؟ امام حسین به عمر سعد گفته بود دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت. عمر سعد گفت در این صورت خانه ام را ویران می کنند. امام حسین گفت من آن را برایت می سازم. عمر سعد گفت املاکم را از من می گیرند. امام حسین گفت از املاک خودم در حجاز بهتر از آن به تو می دهم. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 3008.
آیا کاروان امام حسین در مدت محاصره در کربلا تشنه ماندند؟ خیر، وقتی تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد، امام حسین عباس ابن ابی طالب را پیش خواند و با 30 سوار و 20 پیاده فرستاد و 20 مشک همراهشان کرد که شبانگاه برفتند و نزدیک آب رسیدند. 500 تن از سپاهیان یزید مراقب آبگاه بودند. چون به نزدیک آبگاه رسیدند، عباس گفت آمده ایم از این آب بنوشیم. گفتند بنوش، نوش جانت. عباس گفت تا حسین و این گروه از یارانش که میبینی تشنه اند، یک قطره نخواهیم نوشید. آنگاه عباس به پیادگان گفت مشک‌ها را پر کنند. پس از آن کسان نمودار شدند و درگیری اندکی شد. یاران حسین با مشک‌ها بیامدند و آب را پیش وی بردند. منبع تاریخ طبری جلد هفتم صفحه 3007. و از دلایل دیگری که در خیمه امام حسین در کربلا آب وجود داشت میتوان به این نکته اشاره کرد. پیش از شروع جنگ در کربلا، امام حسین دستور داد خیمه ای بپا کنند. آنگاه امام حسین وارد خیمه شد و نوره کشید. نوره کشیدن یعنی اصلاح موهای زائد بدن. و چون امام حسین فراغت یافت، دیگران رفتند و نوره کشیدند. منبع تاریخ طبری جلد هفتم صفحه 3021. پس از کشته شدن امام حسین در کربلا، رفتار یزید ابن معاویه با بازماندگان امام حسین چگونه بود؟ پس از واقعه کربلا، بازماندگان امام حسین را به شام نزد یزید فرستادند که علی ابن حسین نیز در بین آنان بود. آنگاه یزید رو به علی ابن حسین کرد و گفت ای علی، به خدا پدرت حق خیشاوندی مرا رعایت نکرد و با من بر سر قدرتم به نزاع پرداخت و خدا با او چنان کرد که دیدی. و این آیه قرآن را خواند: آنچه از رنج و مصائب به شما میرسد همه از دست اعمال زشت خود شماست، در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفو میکند. سوره شورا آیه 30. پس از آن بازماندگان امام حسین به خانه یزید رفتند و زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به پیشواز نیامده باشد. 3 روز عزای حسین گرفتند و یزید همواره این جمله را می گفت: خدا عبیدالله ابن زیاد را لعنت کند، به خدا اگر کار حسین به دست من بود، هرچه میخواست میپذیرفتم، حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور میکردم، ولی خدا چنان مقدر کرده بود. سپس یزید شخصی نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفتند؟ هر که هرچه گفت دو برابر آن را به آنها داد. به طوری که سکینه دختر امام حسین گفت هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزید ابن معاویه بهتر ندیدم. سپس آنها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد. منبع تاریخ طبری جلد هفتم صفحه 3077. پس از دیدن این ویدیو، قضاوت را به عهده شما عزیزان خردمند می‌گذاریم و از شما درخواست می‌کنیم این متون تاریخی معتبر را با نوشته‌های شیخ مفید و علامه مجلسی و دیگر روحانیون مقایسه کنید.

یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قوادان آدم کشان از خدا بی خبران خدای خودشونو میگن بی پدر و مادران بی همه چیزان قاچاقچیان خانم فروشان عمامداران و بی عمامگان ریشداران و بی ریشان دزدان و دزدان و دزدان آخوندهای دزد پیروان آخوند دزد عمامه دزدی به سرشون گذاشتند هر کسی که در اون حوزه میره علاوه بر حوز خودش که یه اتفاقاتی براش میفته یاد میگیره که دزدی کنه نگاه نکنید یارو مثلا یه آقایی به من زنگ زده بود که آقای فاضلی شما همین رو که به اینا میگی اینا هستن ککشونم نمیگزه گفتم من میدونم خودشونم میدونن من میخوام مردم بدونن اینها روحانی نیستند اینا در حوزه بلاهای سرشون میاد که عقده‌ای میشن برای همه عمرشون اینها خدا رو قبول ندارند حافظ گفت دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را اینا قرآن براشون دام تزویره اینا راه نون خوردنشون اینه اینها خدا میفروشن پول میگیرن و تو کار میکنی به اینها پول میدی که خدا ببرت تو بهشت برات خانوم بیاره یا دزدی میکنی از خدا از الله میترسی این فکری که بین شما هست برای خدا اون فکری که در بین عربا هست برای الله هیچ کسی راجبش فکر نمی کنه چون آخوند گفته راجب خدا اگه فکر کنی بیدین میشی پس بنابراین خدا یه چیزیه که نباید بهش فکر کرد باید ببعی بود نتیجتاً وقتی توده ملت این اعتقاد رو پیدا میکنه حکومت دزدان بر او حکومت میکنه این دزدان دزدانی هستند که با اجازه الله دزدی میکنند نه الله زیرزمینی الله آسمونی الله آسمونی اون طبقه های بالا نشسته هر روز به اینا پروانه میده که اینا بیان هر بلایی دلشون میخواد به نام الله آسمونی سر شما بیارند الله آسمونی با اینا رفیقه الله آسمونی با حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هم رفیق بود حالا اگر صلی الله علیه و آله و سلم و نگی یا روی یهو رگ گردناش برم میکنه بعد ازش میپرسی یعنی چی صلی الله علیه و آله میگه من نمیدونم آخونده گفته بگو به خود محمد میگفتن یا محمد ای محمد اما ما باید یه خط یه کتاب پشتش بیاریم علیه السلام صلی الله علیه واسه اون یارو خمینی گجستک امام ره ره نمیفهمیم هم یعنی چی میگیم امام ره گرفتاری نفهمیه ببخشید منو
عذر میخوام، منم مثل شماها نفهمم، سعی میکنم کتاب بخونم و بفهمم چیه، سعی نمیکنم در جهل مرکب بمونم. اگر در جهل مرکب بمونم، الله اون بالا نشسته، نماینده هاشم پایین، دزدی میکنن، آدم میکشن، مال مردم میخورن، تجاوز به ناموس مردم میکنن، منم میرم نمازمو میخونم. بسیار مسلمانی خوبیه. حضرت رسول که اینجوری نبوده. نه، اینا بدن، اسلام اصلش خوبه. حضرت رسول نشستن و علی ابن ابی طالب و زبیر دستور دادن گردن 700 نفر رو جلوی ایشون بزنن و ایشون هم همینجوری نگاه کردند. بعدش هم بلند شدن، زن یکی از این آدمایی که گردن ایستاده بود برداشتن بردن تو خیمه. اصل اسلام خوبه، اینا بدن. یزدان جگر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. الله اون بالایی که پروانه دزدی میده که این جماعت از رهبر تا آخوند چلغوز دزد باشند، وزیر و وکیل و قوه قضاییه و نمن فلان و اینا، اکبر دزدم رئیس دزدا باشه، رهبر مفعولم معاون رئیس دزدا باشه، اینا رو همه رو به اجازه اون اللهه، اون که اون بالاست. یا الله درست کردن زیر زمین، اول فرستادنش تو سرداب، حالا فرستادنش تو چاه. با تو پول بده، من نماینده اون الله تایچایی هستم، من نماینده امامم. امام کیه؟ این از تخم و ترکه علی ابن ابی طالبه. بله، پولاشو باید بدی به من، من نمایندشم. برو بده، مال خودتو میدی. تا آدمه که با مغزش فکر نکنه، با چشم و گوشش فکر کنه، در ایران وجود داشته باشه، اینها صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونشون رو تای چاه هرچی گیرشون بیاد میخورن، میان بیرون میگن امام زمان کاغذ داده. بابایی چی میگه؟ بله، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از آقای هادی خرسندی، هادی خرسندی مش دوست داره مش دشمن، من نه باهاش دوستم نه باهاش دشمن. کارهایی که ازش میبینم اگه خوب باشه میام براتون میخونم. یه عده میگن هادی خرسندی نمیدونم اینجور اونجور، به من مربوط نیست. من این حرفی که میخونم توی این قلقشی نمیبینم. اگه کار قلقش دار میکنه به من مربوطی نیست، چون من پیرو به کسی نیستم. هر کسی حرف زیبایی بزنه من میام میخورم. اینم به نظر خودمه، ممکنه شما هم از این خوشتون نیاد، ممکنه خود هادی خرسندی خوشش نیاد از این تعریفی که من ازش کردم، ولی من اینجا نشستم کسی از من خوشش بیاد. من اینجا نشستم همه از من بدشون بیاد، برای اینکه حرف حق تلخه. این حرف حق
مردم را آزار میده. منم مرض دارم میزنم. پیرزن و پاسدار، پاسداری کرد حمله مثل گرگ جانب پیرزنی مادر بزرگ. گفت پیدا باشد از تو تار مو. یه تار مو بیرونه. بنی سگ گفته اگه تار موی زن بیرون باشه یک اشعه‌ای از اون ساطعه میشه که منو تحریک میکنه. اونا چی ساختن دیگه؟ اون وقتا یه زنی رو یه بچه جوونی میگیره میگه مادر موت بیرونه، امت اسلام تحریک میشن. میگه من نمیدونم خمینی چی تو مغز شماها پراکنده کرده. میگه من نمیدونم خمینی چی به خورد شما داده. من لخت جلوی شوهرم را میرم اون تحریک نمیشه. چجوری این یه تیکه موی سفید من شماها رو تحریک میکنه؟ حتی آنم گفته بنی سگ گفته. گفت پیداش باشد از تو تار مو، بردی از پیغمبر و دین آبرو. آبروی اسلام رفت، برسید به اسلام. در کمیته امشبی داری پناه، میبریمت صبح فردا دادگاه. امشب میبریمت تو کمیته، صبح تو رو تحویل دادگاه میدیم. میگیم آبروی اسلام رو برده، تقوّد کرده به اسلام چون تار موش بیرون بوده. پیرزن لرزان شکسته بیرمق، هرچه چین بر صورتش جوی عرق. گفت دینی با چنین قدر و مقام، صاحب پیغمبر و کلی امام، این همه آخوند از بحرش قطار، مجتهدهایش بزرگم مامدار، جمله توضیح المسائل ها قطور، هر یکی 76 تا بوفکور. قصه گلشیری از صرفش عقب، دولت آبادی ز نحوش در عجب. آنچه در دل آنچه در آن هست آداب خلا، واقعا باید نوشتن با طلا. بله بی خودی که نیست، باید بدونی با کدوم پات وارد خلا بشی، والا آبروی پیغمبر اسلام میره. بیزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ با سخنهای چنین نقض و نکو، دین کجا دارد غمی از تارمو؟ با این دبدبه و کبکبتون، آبروتون تو همین یه دونه تارموی منه که همه چیزتون رو به باد میده. این همه سرباز و هنگ و پادگان، حافظ اسلام و پرچمدار آن، من کجا زورم به کاری میرسد؟ لطمه ای از موی و تاری میرسد. هیچ مو شمشیر نیکوی نشد، هیچ دینی بسته موی نشد. من کی از پیغمبر و از دین او بردم؟ استغفر الله. آبرو. پاسدارش گفت زان موی سپید، کی شما پیران خجالت میکشید؟ چیست پس آن صورتی روژ لبت، جز نشان دشمنی با مذهبت؟ روسری جورجت که نه ابریشم است، قیمتش را هرچه پندارم کم است. چکمه هایت لابد از ایتالیاست، الفتی شاید تو را با مافیاست. و از همه اینها گرانتر مانتوات، دلز مردان میبرد رخت نوات. پشم مانتو میکند اقوایشان، پشم مانتو میکند اقوایشان، لرزه اندازد به سر تا پایشان. روی پشم تکیه کردم چون آخرش با پشم کار داریم.
چیست این مانتو که تو داری به تن؟ چادر مشکی سرت کن پیرزن، مانتو از طرح نو است و پشم ناب، سمبل طاغوت و ضد انقلاب. این بده تا من به مستضعف دهم، حق فرستاده چرا از کف دهم؟ گر رهایی خواهی و شلاق هیچ، میدهم چادر شبی بر خود بپیچ. مانتو تو درار بده به من، نگهبان اسلامه، مای بی خودیه، اربابش خربار خربار میبره، این یه مانتو نبره. مانتوات بگذار و پشت سر نبین، موی خود را هم بپوشان بعد از این. این بگفت و حکم حق اجرا نمود، خود نوشتان را و خود امضا نمود. داد او را کهنه پاره چادری، گفت بر سر کن که سرما میخوری. پس برون آورد مانتو از تنش، برد لابد هدیه بر مادر زنش. گفت آن بانوی مانتو باخته، کهنه چادر بر سرش انداخته، آبرو بردم ز دین با تار مو، دادمش با پشم خالص آبرو. پشمی رو که جنسش خوب بود و پاسدار برد، آبروی دین، آبروی اسلام، آبروی هر چی فکر کنید برگشت بهش. تا روزی که نفهمیم همینه، تا روزی که نفهمیم همینه. مسئله این نیست من بفهمم تو بفهمی، مسئله اینه که 70 میلیون بفهمن. مسئله اینه که جلوگیری کنیم از آلوده کردن مغز بچه ها. جوونه فکر میکنم حدود زیر 20 باشه، ایمیلی برای من فرستاده، آقای فاضلی من مؤدب با شما صحبت میکنم، من با شما مخالفم. اینا درود به شرفت که انقدر جلو اومدی، چون کسانی که اسلامی هستن جز پایین تنه هیچی حالیشون نیست، چون اسلام دین پایین تن است. اسلام از ناف به پایین نگاه میکنه. اگر حرف من قبول ندارید قرآنتون رو بخونید. من از خودم چیزی نمیگم، از حسن و حسینم برای شما چیزی نمیارم. قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید. حرف بدیه. آقای مسلمان، خانم مسلمان، تو مسلمانی بخون. این جوان به من نوشته که شما اگر اعتقاد مردم رو نسبت به امامان از بین ببرید، خب این مردم حالا از ترس اماما گاهی وقتا وقتی قسمشو میدی راست میگن، اما اون وقت ما به چی قسمشون بدیم که راست میگن؟ با عقل بچگی خودش داره یه فکر میکنه، فکر میکنه چون خودش از امام و اینا میترسه و مثلا دست بریده حضرت عباس یهو میبینه که اون جلو داره بلبل میخوره، فکر میکنه همه هر کی قسم میخوره درست میگه. نه، قسم برای دروغگویی فقط، قسم برای آدم ضعیفه، قسم برای آدمی است که جرأت نداره حرفشو بزنه، اون وقت قسم میخوره. قسم هر کسی خورد بدونید دروغ میگه. حرف راست احتیاج به قسم نداره. این قسم رو از طریق قرآن تو مغز ما کردند. الله خودش قسم میخوره. من قسمهای الله رو امروز رفتم پیدا کردم و برای شما میخونم که الله چجور قسم میخوره.
در کتاب اون جلد آبیه نگاهی نو به اسلام، بسیاری از آیات قرآن از سوگندهای الله میگویند. 74 آیه قرآن به گونه کامل و بخشی از 70 آیه این کتاب به سوگندهای الله ویژگی دارد. سوگند چیست؟ سوگند عبارت از قول و یا تعهد مقدسی است که دلالت بر اثبات درستی و یا راستی گفته و یا عملی که به وجدان فرد سوگند خورنده وابسته می شود می کند. سوگند در پایه دارای زیربنای مذهبی است، ولی در امور غیر مذهبی و عرفی نیز کار برد یافته است. هنگامی انسان به سوگند خوردن دست می زند که با فرد دیگری در جریانی درگیر می شود و احساس می کند که در برابر فرد دیگر مورد تردید و یا نبود اعتماد و اطمینان قرار گرفته و از این رو برای اینکه شک و تردید و یا نبود اعتماد فرد دیگر را نسبت به خود برطرف سازد به سوگند خوردن پناه میبرد. بنابراین به گونه کوتاه میتوان گفت سوگند برای جبران کردن یا برطرف کردن نبود اعتماد و یا ناتوانی منش انسان مورد بهره برداری قرار میگیرد. به همین سبب میتوان گفت که سوگند در زمانی که فردی دارای فروزهای مشکوک و شخصیت مورد پرسش باشد، مانند افراد دروغگو، جرم پیشگان، قماربازها و همانند آنها به کار گرفته می شود. یک جزئی از این خوندم طولانیه، اگر بخوام تمام وقت امروزم رو می گیره. برای اینکه به شما بگم چرا انسانها قسم می خورن و اون وقت چرا خدا قسم خورده و به چه چیزهایی قسم خورده؟ آیا خدا مشکوکه؟ آیا خدا گرفتاری داره که باید بره قسم بخوره؟ و این قسم بیاد امروز توی فکر جوان نوجوان ما و بگه که پس ما مردم رو به کدوم امام قسم بدیم؟ به هیچ وجه در جایگاه ببینید، میگه با این وجود با غایت شگفتی میبینیم که الله در قرآن به عوامل زیر سوگند میخورد. الله که امام نداشته که، تو قرآن از اماما حرفی نیست، اماما را آخوندا درست کردن بر ما. الله قسم میخوره به بادها، به ابرها، به کشتیها، به فرشتگان، به کوهها، به خانه کعبه، به طاق بلند، دریای آتش فروزان. میخوان یکی یکی چیزاش هم بگم، اگر قلم و کاغذ دارید که قرار بوده داشته باشید من بگم خودتون برید پیدا کنید. الله قسم میخوره به بادها، آیه اول سوره 51، به ابرها آیه دوم سوره 51، به کشتیها آیه سوم سوره 51، به فرشتگان آیه چهارم سوره 51، به کوهها آیه یک سوره 52، به خانه کعبه آیه چهار سوره 52، به طاق بلند آیه پنج سوره 52، به دریای آتش فروزان آیه 6 سوره 52. سوره 51 و 52 رو شروع کنید به خوندن، میخواد من الان براتون در بیارم و بخونم. به ستارگان آیه 1 سوره 53، به قلم
آیه 1 سوره 68، به روز قیامت آیه 1 سوره 75، به نفس ملامت کننده آیه 2 سوره 75، به صبحگاه آیه 1 سوره 89، به فرد و جفت آیه 3 سوره 89، به شهر آیه 1 سوره 90، به شب تار هنگامی که جهان را در پرده می پوشاند آیه 1 سوره 92، به روز آیه 2 سوره 92، به روز روشن آیه 1 سوره 93، و به شب آیه 2 سوره 93، به انجیر و زیتون آیه 1 سوره 95، به کوه سینا آیه 2 سوره 95، اسب هایی که نفسشان به شماره افتاده آیه 1 سوره 10. من سوره 51 رو میارم، یکی دو تاشو براتون میخونم. سوره 51، قسم به پراکنده کنندگان، قسم به حمل کنندگان سنگینی، قسم به روندگان به آسانی، قسم به تقسیم کنندگان کارها که آنچه شب به شما وعده داده شده درست است. این قسم های اللهه. در 52، قسم به کوه طور، قسم به کتاب نوشته شده در صفحه گسترده، و قسم به خانه آباد شده، و قسم به سقف افراشته، و قسم به دریای پر که عذاب خداوندت واقع خواهد شد. پایه قسم از اینجا شروع شده. و تو امروز جوان عزیز، جوان ایرانی، به دنبال اینی که اگر اعتقاد مردم به اماما قطع بشه همه دروغ میگن. نه، همه دروغ میگن چون چیزی دارن که بهش قسم بخورن. همه یه حرف من اینه که عزیز دل من بفهم، اینایی که من دارم، من با قرآن سر کار دارم، راجع به قرآن دارم حرف میزنم، ولی چون قرآن را از تو گرفتن که نخونی و نفهمی، اینی که هرچی آخوند میگه شده دین تو. دین تو آخوند نیست. آخوند خدا قبول نداره، قرآن قبول نداره، محمد قبول نداره، ولی تو هرچه یاد گرفتی از او یاد گرفتی. آخوند میگه تو کار کن من بخورم، آخوند میگه من سر تو رو میبرم چون الله گفته. در این مورد به خصوص راست میگه، الله گفته. هر کسی تشخیص میده اون طرف مشرک کافره یا هرچی هست، سرشو ببرین. الله دستور داده چجوری تیک تیکش کنن. الله مثل این که یه دوره جراحی یا قصابی دیده. برای تو سخت باور کنی، میفهمم. این که من خودم رو چیک پاره میکنم که بخونید بخونید بخونید بخونید. آقای به من تلفن کرده بود، آقای فاضلی من از شما تعجب میکنم، شما آدم فهمیده هستی. عزیز من اگر میرم کنسرت، من میرم اونجا 2 ساعت عشق میکنم، میام بیرون، حالا 100 دلار میدم، 200 دلار میدم، 2 ساعت عشق میکنم. تو به من میگی کتابو بخر، ببر خونه، بشین بخون. این سخته.
یا با طنز میگفت یا حقیقت میگفت. من نمیدونم، من نمیدونم با کیا طرفم. از صبح تا شبم باید به همه جواب بدم. در کتاب نگاهی نو به اسلام نوشته دکتر انصاری آیه های دیگری است که در متن آنها الله به سوگند خوردن دست می زند. در آیه از 1-5 سوره 37 الله می فرمایند سوگند به صفزدگانی که صفارائی کرده و در دفع شر دیو نهادان توانمند بوده و پیام الله را اعلام می کنند که در حقیقت الله تو یکتا و آفریننده زمین و آسمان ها و آنچه در بین آنها واقع است می باشد. الله قسم خورده که اون صفزدگانی که صفارائی کردند و در دفع شر دیو نهادان، این دیو نهاد که میگه میتونم من باشم، میتونم تو باشی، به یک مسلمون اجازه میده که وقتی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم این کتاب رو داد دست مردم، پروانه داد که مردم فکر کنن اون آقا دیو نهاده، اسم دیو نهاده میذارن طاغوتی، فکر کنن اون آقا مفسد فلعرض، دیو نهاده، محارب با خداست، دیو نهاده.

آن خوب منید. اسلام آخوندی بعد اسلام اصلی خوبه، برو دنبال اسلام اصلیت، برو عزیزم، برو یه آخوندیه درست کن، برو یه آخونده کرواتی درست کن، برو یه آخونده از زندان بیار بیرون، برو یه آخونده از فرنگ بیار، برو یه آخونده لچک به سر بیار. آخوند آخونده به بهانه اسلام میخواد سوارت بشه، تو میخوای سواری بدی، من نمیخوام بدم. آیه 51، آیه 36 سوره 51: سوگند به بادهای عالم که پراکندگر بوده و سوگند به آنهایی که بارهای سنگین را بلند کرده، یعنی حمالا، و به دوش میگیرند، و سوگند به کشتیها که آسان به روی آب روان میشوند، مثل ناوهای امریکایی. الله به این ناوها و این چیزاش و زیر دریایی ها رو نگفته هان، فقط ناوها رو گفته. و سوگند به آنهایی که فرمانها را تقسیم میکنند، مثل نمایندگان ولی فقیه، که حقایق دینی واقع خواهد شد، واقع شده، داریم میبینیم. اینا سوگندهای قرآنه. الله الله، چون میدونستی کسی حرفشو باور نمیکنه، هی قسم خورده. در آیه 1-7 سوره 52 الله میگه سوگند به کوه طور که براتون خوندم، سوگند به کتاب نوشته شده، سوگند به تومار کتاب گشوده یعنی قرآن، سوگند به خانه غیر مسکونی، سوگند به طاق بلند، و سوگند به دریای آتش افروز و روز قیامت که الله قول داده است خواهد رسید. حالا دریای آتش افروزش من نمیدونم کجا بوده، حتما هاوایی بوده. ببینید معجزه قرآنه، حضرت محمد هاوایی خبر داشته، از همه این ناوهای جنگی خبر داشته، قسم خورده بهش. یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. در آیه 1-5 سوره 90 الله می‌فرمایند به این شهر و به خانه‌ای که تو در این شهر داری سوگند یاد نکنم، و سوگند به پدر و فرزندان او که ما بشر را در رنج و مشقت آفریدیم. چرا؟ آزار داشتیم. چرا در رنج و مشقت؟ البته جاهای دیگه هم میگه ما برای بشر خیلی چیزا آفریدیم. میدونی وقت به وقت بوده، هر وقت سر حال بوده یه چیزای خوب میگفته، هر وقت سر حال نبوده یه چیزای بد میگفته. بقیه این سوگندها رو فردا براتون میخونم، چون امروز کارهایی داریم که باید تموم کنیم. به هر تقدیر امیدوارم جواب اون جوونی رو که برای قسم دادن مردم به امام ها مسلمونه داده باشم. بعدش هم هر کاری خودتون دلتون بخواد بکنید. چقدر وقت دارم؟ 13-14 دقیقه وقت دارم. چندین نفر به من تلفن کردن راجع به یک قاضی به نام سید رضایی. اگه یادتون باشه روز جمعه گفتم من خودم قاطی این حرفا نمی کنم، ولی یه اتفاقی افتاده که
هی به من تلفن میکنن. حالا اگر یک نفره و 15 تا تلفن با صداهای مختلف آدمهای مختلف میکنن نمیدونم، ولی وظیفه خودم دونستم بگم فقط شماها مواظب

0: باشید پروندهتون پیش این آدم نره، چون میاد شماها که پولتون کمتره، شماها که پولتون بیشتره مواظب باشین پروندهتون پیش این آدم بره، چون این میاد میگه کی پول بیشتر میده. حتما همه قاضیاشون همینجورن، رأی به اون میده. اسمش هست سید رضایی، شعبه 42 دادگاه صدر، خیابون میر اماد دادگاه صد. اگه کسی اونجا پرونده داره، سعی کنید شعبه 42 نره، بره مثلا شعبه 40. به هر تقدیر من پیامی که از ایران اومده بود برای شما فرستادم و بیشتر از این من خودمو داخل این حرفا نمی کنم. با دوستان و به خصوص دوستانی که از ایران میان بیرون یا در ایرانن، پایه فکرشون بر مبنای دیکتاتوریه. از من نرنجید، این که میگم بر مبنای دیکتاتوریه به این دلیلی که همه فکر میکنن همه چیز رو اونها میدونن و کسانی دیگه نمیدونن، و اگر بهشون نگن نمیفهمن. و میدونین مثلا زنگ میزنه میگه آقا این تلویزیون های رقص آوازی اومدن سیاسی شدن و دارن میگن که برین رأی بدین. عزیز من، در طول سال رژیم به اینا کمک میکنه که اینها مقبول مردم بشن برای همون روز. خیلی از گوینده هایی که شماها مثلا من خیلی به من اعتماد میکنید، رژیم میاد خرج منو میده، من رو معروف میکنه حتی به عناوین مختلف، ازم میاد انتقاد میذاره تو تلویزیون، شما رو تشویق میکنه که منو ببینید. تلویزیون هایی که اینجا هست به پول احتیاج دارن، اونها رو یه جوری میاد زمان براشون میخره، تایمشون رو زیاد میکنه. برای چی؟ برای اینکه روزی که احتیاج داره بیان اینا بگن که آقا برین رأی بدین. ولی شما بیاید بررسی کنید، جمعیت شهرنشین ایران 75%، جمعیت روستایی ایران 25%. صدای هیچ کدوم از اینا به جمعیت روستایی نمیرسه. اینها برای من فکر میکنم 50% مردم ایران فرهیختگان شهری اصلا دنبال کار رأی دادن نمیرن، به دلیل اینکه تا زمانی که اون چیز استثوابی اینا باشه، رأی دادن یه حرف مسخره ایه، انتخابات مسخره است. که من بیام بگم که آقا به این رأی بدین و شما بریم به این رأی بدین، این مسخره است. اصلا انتخاباتی در بین نیست. وقتی که یک سازمانی به خودش اجازه میده که بیاد بگه که اونهایی که خودشون انتخاب کردن ملت حق نداره بهش رأی بده، اینی که من انتخاب میکنم ملت حق داره بهش رأی بده. خب این یه حرف مسخره است راجب رأی دادن. و اینکه آقا اینو میگیم مردم منحرف میشن، آقا اونو گفته مردم منحرف شدن، تا روزی که مردم با دو کلام حرف من یا کسی دیگه منحرف میشن، همین آش همین کاسه. مردم باید بفهمن این مردمن که باید رأی بدن یا رأی ندن. تا روزی که این مردم نفهمن، تا روزی که این مردم ملاحظه اینو بکنن که اگر من رأی ندم فردا نمیدونم کپون قند شکر گیرم نمیاد، همین آش و همین کاسه. علت این که میبینید من خودم رو اصلا دور نگه داشتم از این مسائل، به دلیل اینه که شما هی نیاد بگید که اینایی که ما میگیم مردم اینو بفهمن. نه قربونت برم، مردم اگر قرار بشه به حرف من گرمیشون بکنه، به حرف یکی دیگه سردشون بکنه، شما در این گرفتاری تا آخر عمرتون میمونید. ما خیلی زمان میخوایم تا فهمیدن. بزنین یه مسئله خیلی ساده براتون بگم. بانوی از انگلیس تلفن کرده به من، پیام گذاشته آقای فاضلی ما نمیدونیم شما در چه کانالی هستید، لطفاً اینو به ما بگید. تلفن قطع کرده. این بانوی که تلفن میکنه اومده انگلیس، از ایران اومده بیرون، داره توی کشوری متمدن زندگی میکنه، هنوز فکر نمیکنه که من چجوری به ایشون بگم که من در کجا هستم. ما فکر نمی کنیم، ما خیلی سطحی صحبت می کنیم، ما نمی ریم تحقیق بکنیم، نمی ریم به چهار تا در همسایه دوست رفیق، برای اینکه می ترسیم. من می ترسم به پسر عموم بگم فاضلی تو کدوم کاناله. او این میره به چیز خبر میده، به جمهوری اسلامی خبر میده، میان تو انگلیس منو به دار میکشن. من فردا که میخوام برم تو ایران چیز میکنن، تو گلوی منو میفهمن که من گفتم که فاضلی کدوم کاناله. ما میترسیم، ما گرفتاریم، ما نمیفهمیم. تا روزی که نفهمیم این گرفتاری رو داریم. تنها چیزی که ما رو از این حالت خارج میکنه خوندنه. این وبلاگایی که توی ایران این همه کتاب روشه کسی نمیره بخونه. به من تلفن میکنه آقای فاضلی من کتاب دسترسی ندارم، یک کتاب بر من ایمیل کن. فکر نمیکنه یک کتاب ایمیل کردن چقدر کار داره. ما باید خواه ناخواه فکر کنیم. ما یاد گرفتیم هر چیزی رو همینجوری بگیم. ببینید دوستان، شما خودتون، من، فردا تا یکی میگه دلم درد میکنه، به تعداد نفراتی که اونجا هست نسخه نوشته میشه. راجب باراک اوباما انواع اقسام حرفا رو ما میزنیم. الان باراک اوباما اومده گفته گوانتانامو رو ببندینش، مثل ماها حرف زده، مثل من و شما. هیچ نگفتی که این زندانیا رو کجا ببرین، چی کار بکنین، آیا این زندانیا رو کشور خودشون قبول میکنه محاکمه بکنه، هیچی. گوانتانامو رو ببندین، حرف قشنگیه. مردم هم به به به به به آقای باراک اوباما کار قشنگ داره میکنه، کار لیبرال، من مخالفش نیستم. اما ما با ظاهر گول میخوریم. تمام مردم دنیا اینجورن، ما هزار درجه بدتریم. به من میگن تو آدم بدبینی هستی. چرا؟ برای اینکه راجع به همه چی فکر میکنم. من با گوش و چشمم قضاوت نمی کنم. من هرچی می شنوم بررسی می کنم. آقای از انگلیس تلفن کرده جوابم از من می خواد. آقای فاضلی من به همه حرفا شما اعتقاد دارم، ولی من سه دفعه استخاره کردم دو خوب اومده و اون استخاره نمی دونم با این مردم چه کنم. نیچه یه حرف خیلی زیبا و قشنگی میزنه، میگه برای اینکه بت پرست نباشی لازم نیست بت ها رو بشکنی. بت رو از کلت بیار بیرون. این تو خرابه. ما من از اصل اومدم مخالف همه این حرفا شدم، طرف به من میگه استخاره خوب اومده. اون یکی از ایران مینویسه اماما را اگه نباشن ما به چی قسم بخوریم. ببینید چقدر ما عقبیم. وقتی تو به استخاره اعتقاد داری، من دیگه با هم حرفی ندارم باهات بزنم. من مخلص شمام، من نوکر شمام، من نمیفهمم، من بیشعورم. برو استخاره تو بکن. میتونید فکر نمی کنیم، به دنبالش نمیریم. چپی ما میگه همونی که من میگم، مردم همه باید همونو گوش بدن، مردم گوسفندن. آخوندمون میگه مردم گوسفندن باید گوش بدن. مجاهد خلقمون میگه مردم گوسفندن باید گوش بدن. مبارزمون میگه مردم گوسفندن. ما اینو یاد گرفتیم. ما نمیتونیم فکر کنیم که مردم هم میتونن فکر کنن. آقا یارو دهاتیه نمیفهمه. عزیز من، این دهاتیه رأی داره. تا روزی که نفهمه این رأیشو کجا بندازه، همین آش همین کاسه. امام زمان بیاد همین، آمریکا بیاد همین، اونها هستن که من و تو رو تای چاه میبرن. پس بنابراین در فهمیدن اونها باید سعی بکنی، زمان تو بذاری، فکر تو بذاری، بری مردم یاد بگیرن. تا مردم یاد نگیرن همینه. تبلیغی که برای روستاییان در ایران میکنن تلویزیون های حکومت دینیه و به اونا کمک میکنن که تلویزیون نمیدونم چپش و شبخیز و اینا رو هم ببینن. برای چی؟ برای اینکه اونها رو میخوان در دست داشته باشن. 25% آراء مردمه، شوخی نیست. در همه چیز دیگر رو روشون میبندند. من وقتی که ایمیل میگیرم از روستاها، آقای فاضلی شما فکر نکن فقط اینجا هستی، توی فرض کن من روستای اطراف برج نور زدم زندگی میکنم، این ایمیل رو دارم برات میفرستم، میبینم کامپیوتر داره و به من داره گوش میده. حالا از چه طریقی من نمیدونم. اینی که من همه سعیم بر اینه که با مردم، اگر کنار بیایید مردم همه میفهمند. فکر نکنید هر کی دانشگاه رفت میفهمه. در دانشگاه ها درسی رو در رشته ای دانشگاه های حسابی، نه دانشگاه های ایران، ببخشید از فارغ التحصیلان ایران عذر میخوام، اگر استاد خوب نباشه، اگر محیط آزاد نباشه، در دانشگاه آدم هیچی یاد نمیگیره. در دانشگاه های ایران شما فقه باید یاد بگیرید، اونجا خوب یادتون میدن. خودتونم بهتر از من میدونید، ولی در بهترین، در هاروارد فرمول یاد شما میدن، در رشته به خصوصی. اگر جامعه شناسی فارغ التحصیل هاروارد باشه، باید بیاد بره تو جامعه ایران زندگی کنه و بعد نسخه بنویسه برای جامعه شناسی ایران. از راه دور نمیتونه این کار رو بکنه. و این حرامزاده های خارجی دارن این مسئله رو. برای همین بی بی سی الان درست شده، اولین عکسی هم که از بی بی سی اومد که به خورد مردم ایران خواهد داد و حکومت دینی هم کمکش خواهد کرد، خانومی با روسری کارگردان برنامه است و گوشی به گوششه، یه نفرم با کراوات اونور نشسته و میبینیم بی بی سی لندن رو مسلمانان قرار اداره کنند. چرا؟ 100 میلیون شنونده فارسی زبان داره. این 100 میلیون شنونده فارسی زبان بایستی مغزشویی اسلامی بشند، چون دولت‌های غربی از اسلامی بودن ماها استفاده می‌برند. هر چی دلتون می‌خواد اسلامی باشید. حرف من حرف ضد اسلام نیست، حرف ضد دین نیست، حرف ضد خدا نیست، حرف خرده. اگر خرد داشته باشی ضد همه اینا خواهی شد، اگرم نداشته باشی من آدم مرتدیم، سرمو باید برید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه ها هستین. امروز باز هم با برنامه خداینامه همراه با پدر هومر عزیز در خدمتون هستیم و من دیگه سخن رو کوتاه میکنم، میریم پیش پدر هومر.
2: با بهترین درودهای پاکدلانه به تو افشین بسیار گرامی، فرزند برومند و دلاور من، و با ارمغان بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همه پسران و دختران خوبم که در این نشست‌های هفتگی در خانه‌های پرمهرشان ما را میزبانی می‌کنند. پس از یورش پیامبرگونه و ددمنشانه یک مسلمان پایورست به سلمان رشدی در بریدن سر آزادی اندیشه و آزادی گفتار و نوشتار، کمپینی راه انداخته شد که من سلمان رشدی هستم. من هم به این کمپین میپیوندم و در همین جا افشین جان با صدای بلند میگویم که من هم یک سلمان رشدی هستم. اگر سخنی داری بگو، اگر نه که بپردازیم به آیین زرتشت.
1: بله، ما هفته گذشته قرار گذاشتیم که راجع به آیین زرتشت صحبت بکنیم، بعد شما گفتین که یه مقدار بیشتر از یک برنامه طول میکشه، ممکنه سه برنامه طول بکشه، که من استقبال کردم. به نظر من لازم داریم که ما برگردیم به این اصل گذشتهمون، بفهمیم که چه خبر بوده و زرتشت رو تا اونجا که ممکنه بشناسیمش بهتر. و قولش هم از شما گرفتم قبل از اینکه این برنامه شروع بشه که ما بعد از زرتشت میپردازیم به آیین مهر و بعد از اون به ادیان ابراهیمی. خواستم این مژده رو به بینندگانمون بدم که ما حدود 7-8 تا برنامه راجع به تمام این ادیان خواهیم داشت با هم. پس شروع کنیم.
2: خب پیش از آغاز سخن پیمان بستیم که برای خجستگی این رشته گفتارها در هر نشست سخن رو با چند بند از ستایش خرد در شاهنامه بیاغازیم. همینجا باید بگویم که در میان انبوهی از نویسندگان و دانشوران و سخنوران و سخنپردازان ایران پس از اسلام، فردوسی نخستین کسی است که شاهکار بزرگ خود را که شاه نامه‌های جهان است به جای ستایش دمنگانی الله و رسول و بسم الله و بسم تعالی و دیگر یاوه‌هایی از این دست با نام خداوند جان و خرد می آغازد و خرد را هم گوهر خدا و هم گوهر جان می شمارد. کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. از او شادمانی و زویت غمیست، از اویت فزونی و زویت کمیست. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، افشین جان دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و او را سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد یکمان. با درود بر روان فردوسی بزرگ برگردیم به جستار امروز که زرتشت است. نخست بپردازیم به نام زرتشت و آرش نام او یا معنی نام زرتشت چیست. این نام در گرامینامه اوستا به ریخت زر سوشتر آمده است. برخی از اوستاشناسان چم این نام را دارنده شطور زرین یا شطور زرد، برخی دارنده روشنایی زرین و برخی آن را از ریشه زروشت به چم پادشاهی زرین و برخی هم ستاری زرین گفتند. به باور من آرش نام زرتشت هرچی که باشد نمیتواند نماینگر بینش و منش و کنش این بزرگ مرد تاریخ اندیشه باشد، ولی بانگر به ارج ویژه‌ای که نیاکان فرمند ما به جاندارانی مانند اسب و شتر و گاو و گوسپند و شاهین و همای و خروس و سگ و دیگر جانداران سودمند میگذاشتند، دارنده شتر زرد از دید من پذیرفتنی تر می شود. نام های از این دست در کارنامه ایران همواره مایه سربلندی بودند، مانند گشتاسپا در اوستا ویشتاسپا که امروزه با اندک دگرگونی می گوییم گشتاسپ یا ویشتاسپ، دارنده اسب تنومند، لحراسپا دارنده اسب تندرو، جاماسپا وزیر گشتاس و همسر پروچستا کوچکترین دختر زرتشت که باز هم با اسب در پیوندی ناگسستنی است. گشسپا دارنده اسب نر، تهماسپا دارنده اسب نیرومند، شیداسپا دارنده اسب درخشان، ارجاسپا یا ارجت اسپا دارنده اسب سیمین، یا سیاوش دارنده اسب سیاه. ببینیم که چه پیوند دلنشینی هست میان آدمی و اسب و شتر. امروز برخی از همیهنان زرتشتی ما به نادرست پیوند نام زرتشت با شتر زر را برای او مایه کاستی و خاری میپندارند و از یاد میبرند که خود زرتشت در بند 18 از سرود 44 یسنا از اهورامزدا خدای خود میخواهد که 10 مادیان 10 اسب و 1 شتر به او پاداش دهد. بزرگترین آرزوی زرتشت، خواست او از اهورامزدایش این است که ای خداوند تو به من 10 مادیان 10 اسب و 1 شتر به من پاداش بده تا بیارمندی آنها به جاودانگی رسم. ببینید جایگاه اسب و شتر تا کجاست. اکنون ببینید که اینها چیستن. چند سال پیش در تلویزیون اندیشه با یک قرآنشناس به نام سید مصطفی حسینی طباطبایی به همگویی نشستیم یا مناظره. این مناظره گمان میکنم در 2 نشست 2 ساعته به درازا رفت. در جایی من به آیه 22 از سوره احزاب خورده گرفتم که الله دست پیامبر زنباری خود را در کامستانی از زنان باز می‌گذارد و می‌گوید ای پیامبر ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده‌ای حلال کردیم و کنیزانی را که الله از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داد و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی‌هایت و دختران خاله‌هایت که با تو مهاجرت کردند و زنان مؤمنی که خود بخواهند با تو تنامیزی کنند و زنان کوچه و خیابان، زنان همسایه، زنانی که شوهرانشان را کشتی یا در آینده خواهی کشت، همه را ما بر تو حلال کردیم. آیه قرآنی است. این استاد قرآن شناس که تا کنون با یاب پردازی های دبنگانی خود مغز هزاران جوان ایرانی را تباه کرده است، در پاسخ من گفت خب این پاداشی است که الله به رسول می بخشد. زرتشت شما هم 10 اسب و 1 شتر از اهورامزدای خود درخواست کرده است. این چه عیبی دارد که الله به رسولش پاداش بدهد؟ آن روز پاسخ آن موریانی تباه کننده خرد را دادم. اکنون با هم ببینیم که این یک شتر و 10 اسب یا 10 مادیان چیستند که زرتشت میخواهد به یارمندی آنها به جاودانگی رسد. در این سرود تن آدمی یک گردونه یا درشکه است. ببینید، نگاه کنید نگرش زرتشت چه زیبا و چه نازک و چه دلپذیر. تن آدمی را یک درشکه می انگارد، یک گردونه. این گردونه یک راننده دارد، کروان آدمی است که در اینجا با شتر نمایش داده می شود. پس روان آدمی با شتر در این سرود نمایش داده می شود. و 10 اسب که این گردونه را به این سو و آن سو می کشند، نیروهای 10 گانه تنی و روانی او هستند. بینایی، شنوایی، بصرایی یا لامسه، چشایی، بویایی، اینها نیروهای 5 گانه تنی هستند. از آن سو هوش، سرشت، ویر یا حافظه، گویایی که اندیشه را زبانی می کند و پویایی که اندیشه را به کردار در می آورد، اینها هم 5 نیروی روانی هستند که روی هم می شوند 10 اسب و 1 شتر. زرتشت می کشد که این شتر که روان اوست و آن 10 اسب که نیروهای 10 گانه تنی و روانی او هستند را با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک به گونه ای بپرورد که نردبان فراپویی او به سوی جاودانگی ها و بیکرانگی ها باشند. و میبینیم که به این آرزو رسیده است. امروز پس از 1000 سال که از زندگی او میگذرد، ما در اینجا نشستیم تا نام و یادش را گرامی بداریم و آموزه هایش را به کار بندیم. برگردیم به نام زرتشت. با نگاه به هستی شناسی ایرانی و با شناخت کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران، دارنده شتر زرد برای این بزرگ مرد تاریخ اندیشه پذیرفتنی تر می شود تا ستاره زرین یا پادشاهی زرین. نمی گویم 100% چنین است، ولی من اون را با این داده ها نزدیکتر می دانم تا بگوییم نام او هست ستاره زرین یا دارنده ستاره زرین. نه، دارنده شتر زرین یا شتر زرد مناسب تر است، شایسته تر است. با نگاه به فرهنگ ایرانی و اینکه جان در بینش ایرانی چه جایگاهی دارد و این جانداران یا این زیستمندان سودمند چه جایگاه والایی داشتند در بینش ایرانی، سگ و خروس و شاهین و همای و اسب و گاو به ویژه. گاو، درباره گاو در همین سرودهای زرتشت خواهیم گفت و شما خواهید دید که چه جایگاه والایی دارد این گاو. اگر گاو نبود، فریدون نبود. اگر گاو نمی بود، من امروز اینجا در پیشگاه شما نمی بودم. گاو نماد فرهنگ ایران است. ببینید چه ارجی گذاشتن نیاکان ما به این زیستمندان و بدون آنها هیچ نبودند. خودشان را در میان این زیستمندان جا دادند. از اینجاست که فرهنگ ایران برتری میابد نسبت به همه دیگر فرهنگ‌های جهان. نام زرتشت یا دودمان زرتشت یا نام خانوادگی او سپیتمان است. از این رو زرتشت سپیتمان یا سپیتمان زرتشت هم گفته می شود. ولی چرا او را اشو می گویند؟ اشو زرتشت. برخی پنداشتند که اشو یعنی بهشتی. این برداشت البته بیشتر خود زرتشتیان همیهنان زرتشتی ما این رو میخواهند جا بیندازند که اشو یعنی بهشتی و او بهشتی بود. این برداشت از بیخوبون نادرست و با آموزه های اشو زرتشت ورجاوند ناسازگار است. زرتشت یک اندیشه ورز این جهانی و زمینی است. پاهایش بر زمین است و ریشه هایش در زمین. نه با بهشت کار دارد، نه با حور و غلمان بهشتی و نه با آسمان نشینان خرسوس. زرتوش از آسمان تنها گنبد نیلیش را دوست می داشت، آن گنبدی که گاه آرام و درخشان و گاه آوردگاه ابرهای بارانزایی بود که با آذرخش و تندر به نبرد بادی و خشکی می شتابند تا او را از میان بردارد. آسمانی که پهنه فراختامنش گردشگاه خورشید و ستارگان است و ماه را گردن آویز خود دارد. زرتشت چون این آسمانی را می شناخت و دوستش می داشت. زرتشت می گفت آسمان پدر و زمین مادر ماست. می گفت این رودخانه ها و دریاها، این کوهایی که تا دل آسمان سر برافراشته اند و آن درهایی که تا ژرفای خیال فرو نشسته اند، آن درختانی که تا نازکترین شاخه‌هاشان در زیر تابش خورشید دستفشانی می کنند و می رقصند و آن آهو بچگان، این پرندگان و همه آنچه که در پیرامون ماست، همه اینها خواهران و برادران ما هست. می گفت خیشکاری ما این نیست که برای خرسندی دل آسمان نشینان، آسمان نشینان خیالی پنداری، به زمین پشت کنیم و برای شادی دل آن باشندگان خیالی در آسمان چهره نجیب زمین را به خون بیالاییم. زرتشت می گفت خیشکاری ما این است که در جهان مهر بگسترانیم و شادی بپراکنیم و در پاسداری از آب و خاک و گیاه و جانور بکوشیم و زمین را جشنگاهی بسازیم برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور. پس اشو هیچ پیوندی با بهشت ندارد. اشو ریخت دگرگون شده اشا یا اشا به چم پیرو راستیست، همان است که در نام امشاسپند اشاوهیشت یا اردیبهشت دیده می شود که چم آن هنجار هستی، سامان آفرینش و ریتم کیهانیست. پس اشو زرتشت یعنی زرتشت پیرو راستی، نه بهشتی، پیرو راستی، کسی که هنجار آفرینش و سامان هستی را شناخته و اندیشه و گفتار و کردارش را با راستی یا سامان هستی همساز کرده است. این از چم واژه اشو. از این رو به او میگوییم اشو زرتشت. این که من گهگاه واژه ورجاوند را هم بران میافزایم، این برخواسته از دلبستگی ژرف من به این بزرگمرد تاریخ اندیشه است و هیچ کاری با آموزه‌های او ندارد. برجاوند یعنی ارجمند، بلند پایگاه، برازنده، دارای فره ایزدی. این برجاوند رو من دوست می‌دارم که برای او به کار برم، شاید در جاهای دیگری نخوانید یا نشنوید. خب اکنون بپردازیم به زادگاه او. در کجا زاده شد؟ از اینجا آغاز میکنیم تا برسیم به آموزه های زرتشت. در باری زادگاه زرتشت سخنان بسیار گفته شده است. برخی او را برآمده از ماد و سرزمین آذرآبادگان دانستند و گفتند که اشو زرتشت در سن 30 سالگی به کوه سبلان رفت و در آنجا به پیامبری برگزیده شد. نیچه فرزانه بزرگ آلمانی با تکیه بر این برداشت از بیخوب و نادرست در سرآغاز چنین زرتشتش نوشت: زرتشت 30 ساله بود که زادبوم و دریاچه زادبوم خیش را که همین دریاچه ارومیه باشد از دیدگاه نیچه رها کرد و به کوهستان رفت. اینجا 10 سال با جان و تنهایی خیش سرخوش بود و 10 سال در آن نیازد، اما سرانجام دلش دگر گشت و بامداد با سپیددم برخاست، برابر خورشید گام نهاد و با او چنین گفت: ای اختر بزرگ، تو را چه نیک بختی می بود اگر نمی داشتی آنانی را که روشنیشان می بخشی. تا تو 10 سال اینجا به قارم برآمدی. اگر من و عقابم و مارم نمی بودیم تو از فروق خیش سیر می گشتی. ولی ما هر بامداد چشم براحت بودیم، سرریزت را از تو برگرفتیم و تو را بهر آن شکر گذاشتیم. این سرآغاز چون این گفت‌سرتشت است، بسیار زیباست از دیدگاه ادبی، ولی از دیدگاه گیتاشناسی یا تاریخی هیچ ارزشی ندارد. زندگیات عمادالدین دولتشاهی که خود از فرزندان رشید کرد و زاده کرمانشاه بود، سالهای بسیار از زندگانی خود را در شناخت بیخوبون زبان اوستایی هزینه کرد و همانندی های بسیار میان زبان کردی و زبان اوستایی به دست آورد و به این برایند رسید که زرتشت کرد است و در کوههای کردستان زاده شده است. ولی بسیاری از زرتشت‌شناسانی که نامهای بزرگ دارند همگی خاور ایران و خراسان بزرگ را زادگاه زرتشت می دانند. بنابراین زرتشت نه از ارومیه است و نه کرد. زرتشت خراسانی است. کجای خراسان بزرگ؟ افغانستان، تاجیکستان، بلخ، بخارا، هنوز نمی دانند. من هم با تکیه بر داده های باستانشناسی زرتشت را زاده خاور ایران می دانند. و گمان میبرم بیشتر نزدیکترم به اینکه او را باید در همین پیرامون تاجیکستان زادگاه او را جستجو کرد نه باختر ایران. اگرچه خاور یا باختر بودن زادگاه زرتشت همیهنانم نه چیزی بر آموزه های او می افساید و نه چیزی از گرانمایگی و والامندی او می کاهد. همین بس که بدانیم زرتشت ایرانی است و خواستگاه او ایران است. میخواهد کردستان باشد، آذربایجان باشد، تاجیکستان باشد، خراسان باشد یا هر جایی از گستری فرهنگ ایران شهری. او ایرانی است. همین بس. میرسیم به زمان زرتشت. کی زاده شد؟ اوستاشناسان درباره زمان زرتشت هم همانند زادگاه او سخنان بسیار بسیار ناهمگون گفته و نوشتند. برخی او را 600 پیش از عیسی، برخی 1000 سال پیش از عیسی و گروهی تا 6000 سال پیش از افلاطون دانستند. سخن بر سر 10 سال و 20 سال نیست، سخن بر سر صده ها و هزارها است. از این رو هیچ یک از این سخنان را نمیتوان پذیرفت. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه زمان زرتشت را نزدیک به روزگار کیقوباد می‌داند و فردوسی زمان کیقوباد را، این که من میگم کیقوباد یا کیقواد، کیقوباد نیست، این را کیقوباد نگوییم و ننویسیم. در زبان پارسی قاف نداریم، قاف از واتهای تازیش. نام این مرد بزرگ هست کیقوباد یا کیقواد با ب و یا واو، هر دوش درست است. فردوسی زمان کیقوباد را در شاهنامه 1000 سال پیش از هرمز پدر خسرو پرویز به شمار آورده است و این کما بیش برابر می شود با پادشاهی ماد که می گوید گر از کیقوباد اندراری شمار، بدین تخم بر سالیان شد 1000. بنابراین 1000 سال بر می گردیم آن سوتر از پدر خسرو پرویز. پروفسور مری بویس، زرتشت‌شناس نامی انگلیسی، همه گفته ها درباره زمان زرتشت را نادرست می شمارد و می گوید که زمان پیدایی زرتشت را نمی دانیم. من هم با این سخن مری بویس همراه ترم. به باور من زمان رو برباد دادن و پرداختن به این که زرتشت 1000 سال پیش از عیسی زاده شده است یا 6000 سال پیش از افلاطون، زمان خود را از دست دادن و در پی باد دویدن است. در اینجا هم باید گفت آنچه بالای بلند این بزرگ مرد تاریخ اندیشه را فرادید ما می نهد جانمایه آموزه های اوست، نه زمان زاده شدنش. از دید من هیچ چیزی بر ارزش او نخواهد افزود یا نخواهد کاست که 600 سال پیش از عیسی زاده شد یا 6000 سال پیش از عیسی. این زمان و یا خواستگاه زرتشت نیست که به پیام او ارزش و گرانمایگی میبخشد. این گوهر گرانبهای پیام اوست که آیین او را به پایگاهی بسیار والاتر از آیین‌های دیگر فرا میبرد و نام ارجمندش را گردن‌آویز تاریخ اندیشه می‌کند. زرتشت میگوید بهترین نیکی به دانشمندی برساد که پیام راستین مرا به مردم برساند و بیاموزاند. ببینید، یک بار دیگر بخونم، این برداشت از خود سخن‌های زرتشت است. بهترین نیکی به دانشمندی برساد که پیام راستین مرا به مردم برساند و بیاموزاند. آرزوی بهترین نیکی برای دانشمندانی مانند دکتر حسام نوذری و دکتر علی نیری و دیگرانی همانند آنها می کند که پیام راستین هستی را به مردم می رسانند و می آموزانند. ببینید چه آرزوی خجسته ایست این آرزوی این مرد بزرگ. سخن از نیکی و دانش و آموزش در میان است، نه مؤمن و هور و قلمان و جویهای شیر و انگبین و شراب تهورا و زنبارگی ها و پتیارگی ها و قلمان بازی های شرماور در روسپیخانه الهی و دیگر یاوه های جهان ویرانگر از این دست. سخن از دانش و آموزش در میان است، نه جهاد و شهادت. سخن از مهرگستری و دانش افشانی در میان است، نه بمب به شکم بستن و زندگی را بر کام زیستمندان تلخ کردن. زرتشت نیکی را برای کسی آرزو می کند که پیام راستین روان جهان را که بالاندن و گسترانیدن و پیش بردن جهان به سوی بهترین ارزش هاست برساند، نه برای کسی که به فرمان دیوزاد اهرمنخوی به نام خمینی دوزخ نشین با کارد آدمکشی به جنگ قلم برود و بخواهد جان کسی مانند سلمان رشدی را بستاند. این دگرگونی ها را ببینید. خواهش میکنم فرزندانم، من در شگفتم از کسانی که با هزار یک رنگ و نیرنگ به ویژه همیهنان خوب زرتشتی هم که میکشند این بزرگ مرد تاریخ اندیشه را در کنار ابراهیم فرزندکش، در کنار موسای جادوگر، در کنار عیسای گوسپندچران و در کنار محمد آدمکش بگذارند و بگویند که زرتشت ما هم پیغمبر است. زرتشت در سرود 32 به این دین گذاران، به این دکانداران دین، به این خدافروشان بی خدا میگوید ای کژندیشان. ببینید خشم زرتشت را در این واژه ها. این درست خود سرود اوست که برای شما میخوانم، از خود نمیگویم. ای کژندیشان، به پاپ اعظم میگوید، به آیت الله های قمنشین میگوید، به همه کشیشان کلیساهای جهان میگوید، به همه ملایان میگوید، به همه کیشبانان میگوید، به همه دکانداران دین میگوید ای کژندیشان، همه شما و همه آنانی که با خیره سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدین سان شما اندیشه مردم را چنان پریشان کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان روی می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدین سان شما با کردار بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به بدکاران مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید. از خود بپرسیم، همیهنانم، از خود بپرسیم نوید سروری به بدکاران یعنی چه؟ که به این کیشبانان میگوید، به این دکانداران دین، به این خدافروشان بی خدا میگوید شما نوید سروری به بدکاران دادید. آیا همان بهشت و حور و قلمان و شراب طهورا و جویهای روان شیر و انگبین در روسپی خانه الهی نیست؟ نوید سروری به بدکاران آیا همان یاوه‌های ایرانسوز خمینی نیست که آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم، شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم؟ این همان نوید سروری به دشکاران، به بدکاران است. زرتشت در دنباله همان سرود 32 روی به پاپ اعظم، روی به کشیشان کلیساها و آیت الله های بزرگ عمامه که سیاهی عمامه هاشان نشان از سیاهی مغز و اندیشه و روانشان دارد، و روی به نوحه خانها و مبلغین دین های ابراهیمی و این ملا باجی های سفره بنداز و این جهادگران مسلمان میگوید شما آموزگاران بدی هستید که راستی ها را وارونی میکنید و با آموزش های خرد ستیزانی خود زندگی خردمندانی مردمان را تباه می سازید و بدینسان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارید. چنین مردی را می گویند پیامبر. و روی به پیروان اینها، به کسانی که این بوزینگان را پیروی می کنند می گوید شما با پیروی از این آموزگاران بد و با بزرگ داشتن این دشمنان جان و جهان و با گرامی داشت این سربران دانش ستیز، زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می دارید. شما هستید که راه بندهای گذر ناپذیر بر سر راه پارسایان راستین برمی‌افرازید و زندگی مردم را با گفتار و فریبنده های کردار زشت خود تباه می‌سازید. زرتشت پهلوانی است در میدان خرد و اندیشه، مرد بزرگی است در این میدان. پوشاندن جامعه تنگ و پلید پیامبری بر بالای چنین پهلوان بالا بلند میدان سخن و میدان اندیشه، خود را و خرد را به ریشخند گرفتن است. همیهنانم، من به نام یک پدر و به نام یک ایرانی دلباخته آموزه های این مرد بزرگ، از همیهنان خوب زرتشتیم خواهش میکنم این ننگ را بر خود و بر زرتشت بزرگ روان ندارند و این آموزگار بزرگ را از ننگ پیامبری برهانند و آموزه های جهان آرای او را پیام الهی نگویند، آنگونه که برخی از موبدان زرتشتی میگویند پیام الهی زرتشت. خود واژه الهی از الله برمیخیزد و نگاه کنید که موبدان ما میخواهند بگویند که پیام زرتشت، پیام جهان آرای این مرد بزرگ تاریخ اندیشه را میگویند پیام الهی. این گونه است که ما هر روز به جایی که پیش برویم واپس می نشینیم. این گونه است که ما دچار این دامچالی سیاه روزگاری گشتیم، چرا که همه ارزش ها را وارونی می کنیم. بدا به ما که بزرگان ما چنین میکنن، موبدان ما چنین میکنن، روشن فکران ما چنین میکنن، دانش آموخته های ما که دانشنامه های کلان دارن چنین میکنن با سرنوشت ما و با کشور ما و با روزگار ما. خب پشم ما را ببخشید، ولی نمیتوانم هنگامی که به این نکته ها میرسم و میبینم که با من چه کردند، با میهنم چه کردند، با فرزندانم چه کردند، این روشن اندیشان، این تاریک اندیشان سیاه دل به نام روشن فکر، این موبدان، این کیشبانان از روزگار خسرو پرویز تا به امروز، چه کردند با ما؟ این آیت الله ها، این کشیش ها چگونه خرد مردم را به یک قول دو قول بازی گرفتند؟ خب بپردازیم به آموزه های زرتشت که در سروده های بسیار اندیشه انگیز به نام گات ها برای ما به یادگار ماندند. اگر این پیش زمینه ها را من نگویم، هنگامی که میخواهیم برسیم به خود سرودهای زرتشت که 17 سرود هم بیش نیست و بیش از این هم نیازی نبود، خود زرتشت هم میدانست نیاز نبود یک توراتی بنویسد 7000 صفحه. 17 سرود بس بود. این بکن آن نکن ندارد. تنها 17 سرود اندیشه انگیز است. اندیشه ما را برمی‌انگیزد. ما را برمی‌انگیزد به اندیشیدن و درست اندیشیدن. ولی این پیش زمینه ها باید گفته بشود تا آشنا بشویم، واژه ها را درست بشناسیم، سپس از شاید از نشست آینده خواهیم پرداخت به کاوش در سرود های زرتشت. زبان گات ها، این خود گات یعنی سرود در زبان اوستایی. این که میگویم زبان گات هایی یعنی زبان سرود های زرتشت. این زبان یکی از زبان‌های کهن هندو اروپایی و از خویشاوندان بسیار نزدیک زبان سانسکریت است. انگیزه این که آن را زبان گات‌هایی می‌نامند، یعنی زبان سرود، این است که بجز گات‌ها که همین 17 سرود زرتشت هستند، بنمایه دیگری از این زبان کهن برای ما بر جای نمانده است. همه بنمایه‌ها پس از اسلام از میان رفته است، چرا که اسلام با هر گونه دانش و بینش و فرهنگ در ستیز است. همه را سوزاندند و از میان بردند. امروز ما بجز همین 17 سرود زرتشت چیزی از آن زبان نداریم. از این رو آن را میگوییم زبان گات‌هایی. این گونه نوشتارهای سرودگونه در میان مردم جهان باستان، بویژه در میان تبارهای هندو اروپایی، کاربرد بسیار داشته است. برای اینکه از دامنه سخن بکاهند، آن را کوتاه می‌کردند و به گونه ای در می‌آوردند که در یاد و ویر مردم بنشیند و بماند. به ریخت سود گات‌ها روی هم رفته 17 هائیتی یا بخش دارند که روی هم 238 بند و 600 واژه را در بر می‌گیرند. به همین کوتاهی اینها کهن‌ترین سرودهایی هستند که از روزگاران بسیار دور برای ما به یادگار ماند. گات‌ها یا سرودهای زرتشت از دیدگاه زبانشناسی و شیوه جهانبینی و هستی‌شناسی با دیگر بخش‌های اوستا ناهمسانی بسیار دارند. چه بسا واژه‌هایی که در گات‌ها آمده و در دیگر بخش‌های اوستا نیامده و همانند آنها را تنها در کهن‌ترین نامه‌های دینی برهمنان در هندوستان می‌توان یافت. در زمان سانسکریت گات‌ها دارای 5 سرود است. به روشنی دانسته نیست که اشو زرتشت خود این بخش بندی را انجام داده است یا سپستر برای پیروان او، برای اینکه کار خانش آنها را آسان‌تر کنند، بر پایه وزن هر سرود و شمار پاره های آن سرود این بخش بندی را انجام دادند. این را نمی دانیم، ولی به هر روی 5 سرود است. زمانی که گات ها با آن به نگارش در آمده بود، چندین سده پس از زرتشت اندکندک جای خود را به گویش های دیگر سپرد و در فراموشخانی تاریخ جا گرفت و از میان رفت. ولی سرود های زرتشت در یاد ها ماندند و سینه به سینه از زادمانی به زادمان دیگر رسیدند و سرانجام اوستای نو آنها را در دل خود جای داد و امروز فرادست ما جا گرفته است. نزدیک به 200 سال پیش اوستای روزگار ساسانی نگاه برخی از دانشپژوهان اروپایی را به سوی خود کشید و کار بررسی ژرف‌تر در اوستا آغاز شد از سوی اروپایی ها. یعنی خود ما ایرانی ها این کار رو نکردیم، چرا که از بس ما گرفتار اسلام و قرآن و نهج البلاغه و احادیث و فقه اسلامی بودیم، زمان نداشتیم برای بررسیدن شناخت خودمان. دست کم خودمان را بشناسیم. زمان برای اینها نداشتیم. همه شبانه روز ما و روزهای سال ما

خواهیم دید، ولی از دیدگاه گیتارشناسی و بسیاری دیدگاه های دیگری که فرهنگ نیاکان ما را میتواند به ما نشان بدهد، من وندیداد را بسیار دوست میدارم. اگرچه برخی از زرتشتیان امروز شرم دارند از اینکه وندیداد را بخشی از فرهنگ ایران بدانند، ولی از دید من یکی از گرامی ترین نامه های ایرانی است وندیداد، که بخشی از اوستای کنونی جا گرفته. خب این جوان چنان برانگیخته شد که سرانجام به نام یک سرباز انگلیسی راهی هندوستان شد و در آنجا در پیشگاه موبد داراب کرمانی، میدونید که پارسیان از ایران پس از یورش تازیان رفتن به هندوستان و در اونجا هنوز هم به نام پارسیان هند نامیده میشوند. تنها چیزی که هنوز هم برای آنها به جا مانده است همین آیین زرتشت است. البته شوربختانه باید بگویم که بیشتر زرتشتیگری نه زرتشتی. من در سال 2007 چند ماهی در هندوستان بودم و یک بار برای دانشجویان زرتشتی در یکی از دانشگاه‌ها سخنرانی کردم. برای من بسیار بسیار جالب بود که جوانان پارسی که زادمان در پی زادمان زرتشتی بودن به من میگفتن که ما هرگز چنین چیزی نشنیدیم، نخستین بار هست که ما اینها رو میشنویم و نخستین بار هست که به خود میبالیم که ما زرتشتی هستیم. نشنیده بودن این سخنان رو، چرا که پارسیان هند اون گوشماهی یا اون چه بگم صدف این اندیشه ها رو با خود بردند. به مروارید نرسیدند، هنوز هم دلیری نمی کنند که اون صدف رو اون گوشماهی رو بشکافند، به درون بروند و اون مروارید آموزه های زرتشت رو بیابند. بیشتر پرداختن به همون داستان های موبدان ساسانی، این رو با خودشون بردن به هندوستان. ولی به هر روی آنچه که هنوز هم برای اونها بر جا مانده است از ایرانی بودن همین آیین زرتشتیگری است، وگرنه بیشتر هندی شدند و مسیحی شدند تا اینکه بگوییم ایرانی. اگرچه در می توانم بگویم در 50 سال گذشته کوششی به راه افتاده است که پیوندی میان پارسیان هند و زرتشتیان ایران برپا بشود و اندکی بتوانیم آموزه های ایرانی را با اونجا هم ببریم. ولی به هر روی این جوان فرانسوی در پیشگاه موبد داراب کرمانی و موبد جاماست زبان اوستایی را آموخت و با گزارش های بسیار ارزشمند راه را بر دیگر پژوهندگان اروپایی هموار بساخت. از دیگر کوشندگانی که در کار اوستاشناسی نامه های بزرگ دارند باید از ویلیام جونز، امانوئل راسک، اوگن یا اوژن برنوف خبرشناس نامدار فرانسوی، فون شپیگل خبرشناس و ایرانشناس آلمانی، جیمز دارمستر پژوهشگر و باستانشناس فرانسوی، مارتین هوگ خبرشناس و ایرانشناس آلمانی، ادوارد ویلیام وست پژوهشگر و خبرشناس انگلیسی، پروفسور جهانگیر تارا پوروالا، من بسیار این مرد بزرگ را دوست می‌دارم، دانشمند، مترجم نام‌آور گاتها و استاد زبان‌های اوستایی، پهلوی، سانسکریت، خودش هم در هند زاده شد. ژاک دوشنگیمن از ایرانشناسان نام‌آور اروپا و استاد پیشین زبان‌های ایرانی در دانشگاه لیژ بلژیک و بس بسیاران دیگر می‌توانیم نام ببریم، بسیاری از اروپایی‌ها که باید اونها را ارج گذاشت، چرا که ما ایرانی ها از پیایند کوشش آنها بود که توانستیم زرتشت خودمان را بشناسیم. درود همه پهلوانان بر این دانشمندان اروپایی باد که با کار و کوشش بسیار راه زرتشت شناسی را به روی ما گشودند. اگر آنها نمی بودند امروز من در اینجا در پیشگاه شما نبودم که از زرتشت سخن بگویم. اینجاست که من پیرانه سر کلاهی گرامی داشت در برابر همه این بزرگان دانش برمی‌دارم و ارجشان را به جا می‌آورم. در اینجا بد نیست که با دیدگاه چند تن از اوستاشناسانی که در این زمینه نام‌های بزرگ دارند آشنا بشویم. جاویدنام دکتر علی اکبر جعفری که من افتخار دوستی و شاگردی او را دارم می‌نویسد گات‌ها معجزه‌وار دست نخورده و بی‌کم و کاست

0: آنتی. من بگویم که دکتر علی اکبر جعفری در سن 15 سالگی به هند رفت و در اونجا در پیشگاه موبدان زبان گاتایی، زبان اوستایی را آموخت، زبان انگلیسی را آموخت، زبان عربی را آموخت، زبان سانسکریت را آموخت، به زبانهای بسیار چیره گشت و هنگامی که به سن رسائی رسید گاتای زرتشت را به پارسی برگردان و آموزگار بزرگی بود که چند سال پیش به جاودانگی پیوست. می‌نویسد گاتا معجزه‌وار دست نخورده به بیکم و کاست مانده به ما رسیده و این دو انگیزه داشته است. یکی به نظم بودن آن، زیرا هم شعر را میتوان به آسانی از بر کرد و هم کمتر میتوان در آن دست برد، و دوم آن که هر خواننده و نویسنده ایمان و باوری بیمانند و ارج بس بزرگی به این کلام برجاوند و سخن الهامی داشته است و به خود اجازه تحریف ولو آنکه برای تشریح باشد نداده است. از این رو میخواد به ما بگوید که گاتها دست نخوردند، درست همون گونه که زرتشت گفته است، همون گونه به دست ما رسیده است. زندگیات دکتر آپتین ساسانفر در سرآغاز گرامینامه گاتها برگردان هفت هات دخستین می نویسد گاتها سروده های زرتشت یکی از کهن‌ترین نوشته هایی است که در جهان بر جای مانده است. اگر کسانی به معجزه و کارهای بیرون از توان انسانی باور داشته باشند، پایدار ماندن گاتها پس از گذشت آن همه رویدادهای ویرانگر خود بزرگترین معجزه است. من هم این سخن رو میپذیرم، راستی معجزه است. اکنون نگاهی داشته باشیم به واژه‌های کلیدی در سروده‌های اشو زرتشت. نخست اهورا یا اهورا که هر دو گویش درست است، از ریشه اه به چم سرور هستی، آفریدگار بزرگ، هستی بخش و داور هستی. اینها چمهایی است که برای واژه اهورا آوردند. زرتشت دادار آفریدگار را گاه اهورا به تنهایی، گاه مزدا که همان دانش بزرگ است، و گاه اشا و گاه با همکرد این واژه ها مانند اهورا مزدا یا اشا مزدا نامیده است. و فردوسی آن را به خداوند جان و خرد برگردانده است. این اهورامزدا همان خداوند جان و خرد فردوسی است. فردوسی این را این گونه برگردان کرده است. اشو زرتشت در هستی شناسی خود نخست از اهورا به چم هستی بخش یا سرور هستی، سپس از مزدا به چم دانش بزرگ سخن میگوید و سپس شش فروزه یا شش پرتو خداوندی را برای نگهدارنده و پاسداری هستی به او میافزاید. با چیدمان زیر این شش پرتو را میتوان برشمرد و همه اینها را یک به یک میستاید. نخست وهومن، این واژه از دو بهره وهو به چم خوب، نیک، نیکو و منه که سپستر می شود منش پدید آمده و نزدیک به 140 بار در گاتهای زرتشت به کار رفته است. و هومن که امروز می گوییم بهمن، بهمنش. در گاتها به چم میان میانها نیکمنشی، نیکنهادی و خرد هستی به کار رفته است. این خرد هستی را از دکتر حسام نوذری باید بپرسیم به ما بگوید خرد هستی یعنی چه؟ کجا میتوان در دنبال این خرد هستی گشت و پیدایش کرد؟ وهومن گاه بریخت وحیشتامن آمده که یک واژه دو بحریست. برای نخست آن وح به چم برترین و والاترین و بحر دوم منه به چم منش و خرد و همکرد این دو می شود والاترین اندیشه یا برترین منش. آن را گوهر خرد و خرد جهانساز هم گفته اند آن خردی که جهان پدید آمده از اوست. دوم اشا یا اشا که باز هر دو گویش درست است. این واژه بیش از 180 بار در گاتها به کار رفته است. یعنی زرتشت هیچ واژه‌ای را به اندازه اشا به کار نبرده است. از این رو هست او را اشو میگوییم. چه ما آن را هنجار هستی، سامان آفرینش، ریتم کیهانی، نیروی پیشرفت دهنده جهان، بهترین راستی، نیروی سامان بخش و جز اینها گزارش کرد. زرتشت در کندوکاو هستی شناسانی خود به دو راز بزرگ جهان هستی پی برد. نخست اینکه دانست هیچ باشنده ای جدا سر و ایستاده به خود نیست. در جهان هستی همه چیز از کوچکترین ریزه های نادیدنی کوچکتر از اتم تا بزرگترین کهکشان هایی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهانشناسی و بزرگنمایی تلسکوپ ها و جیمز وب بر شمارشان افزوده می شود، همه و همه پیوسته و وابسته به یکدیگر. هیچ تکی از جهان هستی نیست که جدا سر یا مستقل باشد، کاری به دیگر تکه های جهان هستی نداشته باشد. دوم اینکه سراسر هستی در زیر فرمان هنجاری به سر میبرد که برآمده از یک دانش بزرگ است. هر تکه کوچک یا بزرگ تا زمانی میتواند در جام هستی بماند که از این سامان همگانی یا ریتم کیهانی فرمان برد. رویش و بالش گیاهان، زایش و میرش زیستمندان، جهش و جنبش همه بخش های این هستی بیکران، همه و همه بسته به فرمان برداری و هماهنگی آنها با آن ریتم کیهانی و هنجار فرمان روای بر هستی است. هرگاه تکه ای کوچک یا بزرگ از زیر آن فرمان سر بتابد، به یک دم از میان خواهد رفت و جای خود را به بخش های دیگر هستی خواهد سپرد. این سخن را باید از استاد پروفسور حسام نوذری بپرسیم و این را وارون سخنان او نشماریم که از فرگشت و فروگشت و فراگشت سخن میگوید. اگر اندکی ژرف‌تر بنگریم خواهیم دید که آموزه های زرتشت با آنچه که پروفسور نوذری و داده های دانش امروز نشان می دهند برابرند. شاید در یکی از دیر نشست ها من در پیشگاه این مرد بزرگ بنشینیم، با هم این رو با هم بسنجیم، ببینیم که از دیدگاه دانش پروفسور حسام نوذری چگونه پاسخ خواهند داد و این را چگونه جا خواهند انداخت. آیا آموزه های زرتشت با دانش امروز سازگاری دارند یا ندارند؟ برای نمونه، تن ما از اندام‌های گوناگون مانند دل و جگر و کلیه و شکم و ریه و چشم و گوش و بسیاری دیگر از اندام‌ها ساخته شده است. هر یک از این اندام‌ها بی آنکه ما دستی در کارشان داشته باشیم در انجام خیشکاری خود می‌کوشند. من به دلم فرمان نمی‌دهم که باید این گونه بتپی یا آن گونه بتپی، خودش کار خودش می‌کند. یا کلیه های من، روده های من، همه اندام های تن من، هر یک بی آنکه من دستی در کارشان داشته باشم خودشان کار خود میکنن. ولی همه این اندام ها به چیزهایی نیاز دارن که فراهم آوردنشان خیشکاری ماست، نه خیشکاری آنها. مانند خوراک و نوشاک شایسته، پوشاک بایسته، رساندن هوای پاکیزه بریه ها، ورزش روزانه، خواب و آرامش روزانه و کار روزانه. اگر ما در انجام این خیشکاری های بایسته بکوشیم و اصول بر آنها خود را به اندیشه و گفتار و کردار نیک هم بیاراییم و از کینه و خشم و رشک و آز و نیاز بپرهیزیم، بیگمان از زندگانی دراز همراه با بهترین تندرستی و شادمانی برخوردار خواهیم بود. ولی اگر از انجام این خیشکاری های بایسته سر بتابیم، خوراک و نوشاک ناشایست بخوریم و بنوشیم، جامعه های شایسته به تن نکنیم، کم بخوابیم یا زیاد بخوابیم، ورزش نکنیم یا بیش از اندازه ورزش کنیم، دود و دم بسیار به ریه های خود برسانیم، عشای تن خود را شکستیم، هنجار و سامان تن خود را شکستیم. این می شود عشا شکنی. این عشا را می توانید در اتومبیل خود هم ببینید که به هنگام باید روغنش را عوض کنید، لاستیک هایتون را چک کنید، به هنگام به سرویس ببرید. اگر این کارها را نکنید اتومبیل شما جوان مرگ می شود. می توانید در کارهای کشورداری ببینید، می توانید در یک کارخانه ببینید یا در یک اداره یا در یک ارکستر سمفونی که بهترین جایی برای دیدن عشا همین ارکستر سمفونی است. هر جا که این عشا هست، رامش و شادمانی و بهروزگاری و پیروزی هست. هر جا که این عشا شکسته شد، شکست و سیاه روزگاری را در پی آن می توانید. امروز همیهنانم با اندوه بسیار باید گفت که در کشور ما عشا شکسته شده است. هیچ چیز در جای خود نیست. آبدارچی شده است مدیر کل و جوان دانش آموخته با دانشنامه فوق لیسانس شده است کولبر.
1: هومر جان،
0: عشا شکسته است.
1: بله، من میخواستم بگم که ما وقت برنامه امروزمون تقریبا رو به پایانه. من دو سه تا سوال داشتم، شاید شما خیلی سریع بتونید اینا رو پاسخ بدین راجع به همین صحبتی که بحثی که تا الان داشتیم. یکی این که گفتین که زمان زرتشت، حالا ما نمیدونیم دقیقاً کی، ولی خب چیزی که میدونیم اینه که قبل از این ادیان ابراهیمیه، درسته؟
0: بله.
1: خب پس اون موقع پس یه ادیان دیگه بودن که زرتشت بهشون گفته که شما تاریک فکر هستین یا کجندیش هستین.
0: بله.
1: کیا بودن اونا؟
0: بله، آیین‌هایی بودن از همون آغاز، آیین‌های جادوگری، بسیار بسیار آیین‌های کهن هستن، نه تنها در ایران، در همه جای جهان. از زمانی که آدمی آغاز کرد به اندیشیدن، توانست خودش را بشناسد، دین پا به میان گذاشت و زرتشت با همه اونها می ستیزد، نه تنها با دینهای ابراهیمی بلکه با اینهای خودش، زمان خودش. اینها را خواهیم گفت، کرپانها و کویها و دیگرانی که در روزگار او بودند و با همه اینها در ستیز است.
1: سوال بعدی اینه که گاتها با اوستا فرق دارند با هم؟
0: گاتها پاری از اوستا هستند. اوستا دارای چندین بخش هست. یشنا رو دارد، یشتها رو دارد، وندیدات رو دارد و گاتها پاری از اوستا هستند که در یشنا جا گرفتند. اوستا یک کتاب بزرگی است. همه آیین‌های ایرانی رو در اونجا میتوان دید. گاتها تنها بخشی که مربوط به زرتشت میشود همین گاتهای زرتشت هستند که در یشنا جا گرفتند. دیگر بخش‌های اوستا اگرچه نام زرتشت در اونجا دیده می شود ولی کاری به زرتشت ندارد.
1: بعد فرمودین راجع به زبان این چقدر این زبان اوستا یا زبان گاتها چقدر به زبان پهلوی ساسانی نزدیکه؟
0: نمی توان گفت که خیلی نزدیکه، به زبان سانسکریت نزدیکتر هست. ولی زبان اوستایی، اوستای نو با اوستای کهن، باز هم اینها رو باید اصلا جدا کرد، اوستای کهن و اوستای نو. اوستای نو با زبان زمان روزگار ساسانی نزدیکتر هست، ولی نه اینکه بگوییم زبان ساسانی همون زبان اوستای نو هست. این دو زبان اصلا جدا هستن.
1: بله. خب اگه ممکنه بگین که ما مثلا تا دو برنامه یا سه برنامه بعدی که راجع به زرتشت هست به چه مسائلی میخواییم بپرم، تیتراشو اگه ممکنه بگین که
0: بله. نخست میپردازیم به خود دیدگاه زرتشت که در سرودهای او هست و خواندن سرودها، که این سرودها رو چگونه درست بفهمیم. یک نمونه من به شما نشان دادم در آغاز سخن که زرتشت از اهورامزدا یک شتر و ده اسب میخواهد. اگر ما اینها رو درست نفهمیم خب گمراه میشویم. آخه این چه کسی است که آمده است از خدای خودش یک شتر میخواهد و ده اسب؟ یعنی همه پاداشی که از خدا میخواهد همین یک شتر است و یک ده اسب؟ خب من به تو میدهم آقای زرتشت، دیگه دنبال چه میگردی؟ اینها اگر این رازوارگی ها رو نشناسیم نمیتوانیم اون گوهر پیام زرتشت رو از درونشون دریابیم. ما کوشش خواهیم کرد که با بررسی زمان زرتشت، روزگار او، نه اینکه دقیقا بگیم کی بود، ولی سامه‌های روزگار او رو میشناسیم که چگونه بود، بر پایه این داده ها اون چه که زرتشت گفت و نبردی که کرد با این کشبانان اونا رو در میان سرودهای خودش و امروز به چه کار ما میخورد. آیا این سرودها، این پیامها زمانش گذشته است؟ آیا تنها برای ایران اون روز بود یا اینکه نه همه جهانیست و همگانیست و همه زمانیست؟ در همه زمانها میشود این را رو به کار برد.
1: بعد قسمت بعدی چی؟ برنامه بعدیش؟
0: بعد از اون میریم سراغ آیین، همون گونه که خودت گفتی، آیین مهری.
1: نه نه، من خود زرتشت رو به غیر از این سروده‌هاشو میگین، من یادم
0: نه میکن... نه پس از اون دیگه کاری نداریم.
1: نه ولی راجب سرگذشت زرتشتیان بعد از اسلام هم می‌خواستین این مطلبی بگین، من یادم.
0: اگه بخواید در این زمینم خواهیم گفت. آره اینم جا دارد که گفته بشه. این که میگم زرتشتیان، نه اگه بهتر بود
1: ایرانیان،
0: برای که بیشینه ایرانیان زرتشتی بودن و ستمی که بر ایرانیان رفت، خب هنگامی که برخی از ایرانیان مسلمان شدن، با اندوه اینا رو باید گفت، یعنی نه تنها با اندوه، من شرم دارم از گفتنشان که یک ایرانی زرتشتی هنگامی که مسلمان می شود چگونه ستم می ورزد به برادر خودش، به همشهری خودش، به همروستایی خودش، و چگونه پیروی می کند از یک تازی برای سرکوبی هم میهن زرتشتی خودش، هم کیش خودش. تا دیروز با هم بودن، امروز می شود دشمن او. اینها جای گفتن دارد، باید به اونها بپردازیم.
1: خب اگر موافق باشیم برنامه امروز رو نمیدونم، صحبتتون تموم شد در... یعنی که ادامه داشت چیزی؟
0: نه نه نه، میتوانیم بگذاریم برای نشست آینده بره. که بریم سراغ سرودهای زرتشت، سرودها رو اندک اندک باز کنیم که انگیزه این گفتار چه بود، شرایط یا سامه‌های روزگار زرتشت چه بودند که زرتشت اینگونه به خشم آمد و اینگونه ناچار شد که اینها رو بگوید و سخنی گفت که نه تنها برای آن روز، بلکه برای همیشه میتوان به کار گرفت.
1: بسیار خوب، پس خیلی سپاسگزارم از اینکه بازم وقتتون رو برای ما گذاشتین و بهره‌مند شدیم واقعا از سخنان شما.
0: خواهش می‌کنم. من یک بار دیگر در پایان میخوام از تو و از همه فرزندان خوبم پوزش خواهی کنم، برای اینکه من امروز حال خیلی خوبی نداشتم، سینه من سینه خوبی نیست، اندک اندک حس میکنم که دارم پیر میشم.
1: اختیار دارین، ما سپاسگزاریم که شما با همین حالم اومدین و به هر حال دیگه اون قرار رو به هم نزدین، قرار ضبط برنامه رو. سپاسگزارم ازتون و پاینده ایران، تا دیداری بعد.
0: بدرود.

0: افسانه آفرینش کائنات و خلقت انسان از 3 قرن پیش تا کنون مهمترین نقطه ضعف هر 3 مذهب توحیدی جهان بوده است، زیرا در این مورد این 3 دین مستقیماً رو در روی واقعیت‌های علمی جهان قرار گرفتند. هر قدم تازه‌ای که در طول این سال‌ها در امر شناسایی واقعیت‌های مربوط به کره زمین، منظومه شمسی و کهکشان‌های دیگر برداشته شده و هر کشف جدیدی که درباره پیدایش زندگی در روی زمین و سیر تکاملی آن از باکتری‌های نخستین تا انسان متفکر عصر ما صورت گرفته، افسانه هزاران ساله آفرینش 6 روزه آسمان و زمین و موجودات این زمین را بی‌اعتبارتر ساخته است. پیروان 3 مذهب یهودیت، مسیحیت و اسلام، داستان‌های کتاب عهد عتیق و جدید و آنچه در قرآن نقل شده است را اصیل می‌دانند، اما حتی یک مطالعه سطحی از اساطیر دیگر ادیان باستانی و شباهت فراوانی را که بین آنها و اساطیر سامی نشان می‌دهد نادیده می‌گیرند. با توجه به تقدم این اساطیر بر 3 دین ابراهیمی، اگر اقتباسی در کار باشد، پس این اقتباس از سوی یهودیان و مسیحیان بوده است. در طول قرن‌ها اسطوره توراتی آفرینش برای جهان مسیحیت و اسلام واقعیت انکارناپذیری بود که انکار آن یا حتی تردید در قبول بی قید و شرط آن اتهام کفر و کیفر شکنجه و مرگ را به دنبال داشت. طبق روایات مذهبی یهود، خاکی که آدم با آن سرشته شده از محل آینده معبد سلیمان در اورشلیم برداشته شده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 6 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم قرآن، کتاب سوم اسطوره آفرینش بابلی نوشته شروین وکیلی و آزاده دهقانی، کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر، کتاب پنجم نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار نوشته آرتور کریستیانسن، و کتاب ششم آفرینش در ادیان نوشته مهشید میرفخرایی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. چارلز داروین گفته است جهالت بیش از دانایی احساس اطمینان ایجاد می کند. 12 فوریه 208 سال از تولد چارلز داروین می گذرد که با ایده فرگشت از طریق انتخاب طبیعی انقلابی در علم و عقاید به وجود آورد. مردی که بیش از 30 سال عمر خود را برای یافتن استوارترین نظریه تجربی تاریخ بشر صرف کرد، نظریه ای که با وجود میلیون‌ها شاهد علمی هنوز مورد حمله دوگماتیسم و تعصب‌های مذهبی است. بله، فرگشت یا دگرگونش یا به زبان اصلی ایولوشن، بنیان فکری و معرفتی بشر را تکان داد و پایه‌های ادیان خرافی را در هم شکست. اگر تاریخ علم را خوانده باشید، می‌دانید که داستان کپلر و گالیله نخستین جدال جدی میان دانش و دین بود که هرچند دینداران در نخستین گام با به کارگیری قدرت قهریه توانستند دانش را ساکت کنند، اما رفته رفته عقب نشینی کردند. نکته جالبی که در بررسی و مقایسه هر دو جدال می‌بینیم این است که در هر دو دینداران در چند مرحله مقاومت کردند و در تک تک این مراحل هم شکست خوردند. آنها در گام نخست نظریه جدید بنیانکن را انکار کردند و تلاش کردند با بهره‌گیری از قدرت سیاسی و اجتماعی خود آن را خفه کنند. چارلز داروین یک تنه با نظریه فرگشت که امروزه با وجود شواهد و مدارک بسیار تبدیل به یک حقیقت علمی انکارناپذیر شده، خدای ادیان را شکست داد. پس از آنکه داروین فرضیه معروف خود و قبول یکی از انواع میمونها را به عنوان ریشه اصلی و جد انسان در کتاب اصل انواع در سال 1859 میلادی به دنیا عرضه کرد، هیاهوی بسیاری در جهان برپا شد. عده‌ای از روحانیون و متعصبین مذهبی به مخالفت با این نظریه برخاستند و گفتند که هیچ شاخه ای از میمونها را نمیتوان به عنوان ریشه اصلی انسان پذیرفت. انسان همانطوری که در تورات آمده است به دست خداوند از گل ساخته و آفریده شده است. از طرف دانشمندان نیز تحقیقات دامنه داری در این زمینه به عمل آمد. انواع اقسام اسکلت آدمی از دوران قدیم جمع آوری و در اثبات این نظریه قدم‌های مثبتی برداشته شد. امروزه تمام دانشمندان بر این نکته اتفاق نظر دارند که بشر دارای ریشه حیوانی است و در اثر تکامل طبیعت به صورت کنونی در آمده و هیچ اختلافی از نظر ساختمان بدنی و فیزیکی بین انسان و سایر حیوانات نزدیک به خانواده او وجود ندارد. با توجه به همانندی بسیاری که میان گروه خونی آدمی و خون میمونها وجود دارد و با توجه به نتایجی که از بررسی کروموزومهای انسان و میمون به دست آمده، روشن شده که انسان و میمون وابسته به یکدیگرند. انسان از آسمان به زمین نیفتاده و خلقت او از گل نیز افسانه‌ای بیش نیست. انجمن ملی جغرافیای آمریکا به یاری دستگاه‌های دقیق اتمی اعلام نموده که موجوداتی انسان نما در حدود 1 میلیون سال پیش در روی کره زمین پیدا شده اند و در حدود 200,000 سال از عمر اجداد ما می گذرد. از چگونگی و نحوه زندگی انسانهای اولیه اطلاعاتی در دست نیست. قدر مسلم بشر در دوران اولیه زندگانی خود مانند سایر حیوانات میدان تفکر محدودی داشته و تمام اندیشه او در اطراف غذا، محل خواب و تولید مثل دور می زده است. هنوز مغز بشر آمادگی لازم برای خلق خدایان و ابداع افسانه ها و اسطوره های الهی را پیدا نکرده بود. هزاران سال از حیات انسان ما قبل تاریخ گذشت تا به عصر قدیم و سپس به دوران عصر حجر جدید رسید و توانست اندک اندک از قوه تفکری که طبیعت در وجود او نهاده بود استفاده نماید. آثار باقی مانده از دوره حجر قدیم که قدمت آن را دانشمندان تا حدود 500,000 سال حدس می زنند نشان می دهد که انسان در این دوره از حیات خود فاقد خلاقیت بوده و آثار جالبی از خود باقی نگذاشته است. اما دوره حجر جدید را می توان سرآغاز تحول ساختمان مغزی بشر دانست. دانشمندان پیدایش زبان را مربوط به این دوره از تاریخ بشر می دانند. به تدریج که ارتباط افراد و اجتماعات بیشتر می شد، تجربیات از نسلی به نسل بعد منتقل می گردید و قدرت سازندگی و فعالیت ذهنی بشر نیز توسعه می‌یافت. از این دوره انسان به تدریج به آماده نمودن محیط برای زندگی بهتر دست می‌زند و کوشش می‌کند طبیعت را با تقاضاهای خود منطبق سازد. هرچه به دوره‌های بعد زندگی بشر نزدیک می‌شویم، تجربیات او بیشتر و سرعت پیشرفت او به سوی تکامل افزایش می‌یابد. انسان مانند سایر حیوانات رده بالای خلقت هیچگاه انفرادی زندگی نکرده است و از این نقطه نظر نیز به میمونها شباهت تام دارد. انسانها برای تأمین معاش خود با هم به شکار و صید می‌رفتند، با هم می‌زیستند و به اقوام و قبیله خود دلبستگی پیدا می‌کردند. همین امر موجب پیدایش عقاید و باورهای قبیله‌ای و انتقال این عقاید به نسل‌های بعد از طریق وراثت می‌گردید. متقابلاً عقاید و باورهای هماهنگ وابستگی بیشتری بین افراد هر قبیله به وجود می‌آورد. در این جوامع فرد تابع قبیله بود و باورها و عقاید مشترک عامل وابستگی افراد به یکدیگر بودند. غذای بشر در ادوار اولیه حیوانی و عصر حجر قدیم بستگی تام به ناحیه‌ای داشت که در آن زندگی می‌کرده. اگر در سرزمین سبز و خرم با درختان میوه فراوان به سر می‌برده، سبزی و میوه غذای اصلی او را تشکیل می‌داده و اگر در کنار دریا و یا در محلی که شکار فراوان بوده زندگی می‌نمود، ماهی و گوشت غذای اصلی او بوده است. به همین دلیل به طور قطع و یقین نمیتوان گفت که انسان از ابتدا علفخوار و یا گوشتخوار بوده است. بشر از سبزی و یا گوشت به تناوب و به هر کدام که زودتر و سریعتر دسترسی پیدا می کرده استفاده می نموده و وابستگی به نوع خاصی از غذا نداشته است. نخستین جایگاه استقرار انسانها را می توان غارها و یا در نقاط محفوظ در داخل کوهستانها دانست. مقابر مردگان نیز در محلهایی ساخته شده که دسترسی به آنها برای ادای احترام مشکل نبوده است. در حدود 30,000 سال قبل از میلاد مسیح، ناندرتال‌ها به تدریج جای خود را به دسته دیگری از انسان‌ها به نام انسان عاقل یا هوموساپینس‌ها، اجداد انسان‌های امروزی واگذار کردند. انسان عاقل به سرعت در قسمت‌های مختلف اروپا و آسیا و سیبری مستقر شد. هوموساپینس‌ها با جمجمه‌های بزرگتر، قدی بلند و اندامی قوی‌تر از ناندرتال‌ها از نقاط سرد سیر به نقاط معتدل مهاجرت کردند و روش کوچ‌نشینی و صحراگردی پیش گرفتند. معاش این دسته از مردم بیشتر از راه شکار تأمین می‌شد. هیچ کس علت این که چرا انسان‌های این دوره مردگان خود را به رنگ قرمز می‌آلودند و در کنار اجساد هدایایی قرار می‌دادند نمی‌داند. در جنوب فرانسه اجسادی از این دوره از حیات بشر یافت شده که با دستبند و گردنبندهایی از صدف سوراخ شده، زینت شده و با چاقوهایی از سنگ چخماق دفن شده بودند. به علاوه مجسمه‌های معروف به ونوس از آج، استخوان و یا سنگ در مقابر این دوره یافت شده است. معروفترین مجسمه ونوس که در سراسر خاک اروپا تا سیبری غربی دیده شده است، مجسمه معروف به ونوس ویلندروف است که برای اولین بار در خاک اتریش به دست آمد. اینها تماماً دارای یک وجه مشترک هستند و آن صورت‌های بدشکل، سینه بزرگ و آلات تناسلی بزرگ و کمتر توجهی به سایر قسمت‌های بدن شده است. دانشمندان معتقدند که توجه انسان در ساختن این مجسمه‌ها به اعمال جنسی بسیار بعید به نظر می‌رسد، بلکه ونوس معرف الهه باروری و حاصلخیزی و رویش محصول بوده است و همین طرز تفکر و نیایش الهه باروری بعدها موجب پیدایش ایشتر، آرتمیس و سیبل در بین سایر اقوام گردید. در این دوره از تاریخ مذهبی بشر اثری از خدایان نر مشاهده نمی شود. وحشت و ترس و احتیاج عاملین اولیه پیدایش خدا و مذهبند. بشر از آنچه نمی شناخته هراس داشته و وحشت باعث ایجاد احترام و ستایش آن شیء ناشناخته می گردیده. بشر از اولین مراحل زندگی با عوامل طبیعت برخورد می کند. به طلوع و غروب آفتاب، باد و باران، شب و روز و سرما و گرما و رد و برق و بیماری و مرگ می اندیشد و در صدد یافتن راهی برای حفاظت خود در برابر خشم عوامل طبیعت می خواهد منبع و منشأ هر یک از این پدیده ها را و با آنها ارتباط برقرار نماید و نظر مساعد هر یک از عوامل را به خود جلب کند تا در مواقع لزوم و در برابر حمله سایر عوامل از او حمایت و محافظت کند. پویایی بی حد بشر، تفکر و کنجکاوی در کشف علل بروز حوادث به منظور برآوردن احتیاجات مادی و اقتصادی در وهله اول و حفاظت او در برابر عوامل طبیعی از قبیل سرما و گرما، گرسنگی و بیماری و مرگ در مراحل بعدی او را به راهی سوق می دهد که منتهی به آفرینش خدایان می گردد. درست همان گونه که کوپرنیک در سال 1543 نشان داد زمین مرکز کائنات نیست و هیچ جایگاه ویژه‌ای نیز در کیهان ندارد. داروین نیز به ما نشان داد که انسان نه تنها اشرف مخلوقات نیست، بلکه حتی با میمون و شامپانزه نیز منشأ یا نیای مشترک دارد. ضمن آنکه انتخاب طبیعی و مکانیسم پیشنهادی داروین برای تکامل زیستی جایی برای باور به خدا و افسانه‌های عهد عتیق که در سفر پیدایش و داستان آفرینش آدم و حوا و حابیل و قابیل که در کتاب‌های دینی آمده باقی نمی‌گذارد. به تعبیر زیگموند فروید، نظریه داروین توهم خودشیفتگی ما را نابود کرده است و از زمان داروین به نظر می‌رسد این تکبر انسان که از روی تصویر خداوند آفریده شده توهمی بیش نبوده است. اسطوره‌های ایران باستان تعریف متفاوتی از داستان آفرینش ارائه می‌دهند. داستان آفرینش به روایات اسطوره‌های ایران باستان شباهت‌ها و تفاوت‌های گوناگونی با تعریفی که مذاهب ابراهیمی از آفرینش ارائه می‌دهند دارد. به روایات اسطوره‌های ایران باستان قبل از آفرینش در آغاز تنها دو ماهیت وجود داشت، یکی روشنایی جاودان بود بر فراز که همانا به اهورا و دیگری تاریکی بیپایان بود در فرود که اهریمن نامیده می شد. در میان این دو ماهیت فاصله ای خلأمانند وجود داشت به نام وای که این دو ماهیت را از یکدیگر جدا می کرد. در بین این دو ماهیت هرمزد دارای درایت برتر و دارنده علم مطلق بود. هرمزد بر جسارت و خواست اهریمن که تصاحب و نابودی روشنایی بود آگاهی یافت. او دانست که در آینده نبردی در بین تاریکی و روشنایی صورت خواهد گرفت. هرمزد دانست که برای پیروزی در این نبرد نیازمند ابزاری خواهد بود تا با استفاده از آن بتواند ماهیت تباهی اهریمن را نابود کند. برای پیروزی در نبرد با تاریکی، هرمزد دست به کار ساخت ابزار شد، یا به عبارتی دیگر دست اندر کار آفرینش شد. اما آفرینش در ماهیت جاودان ممکن نبود. آفرینش جز به زمان نمیتوانست صورت پذیرد. پس قبل از خلقت هرمزد جاودانی بیکرانه را کرانمند کرد، یعنی زمان را آفرید. هرمزد پیش از آفرینش آفریننده نبود، خدای نبود. او با آغاز آفرینش خدای و سوت خواستار شد. به روایت اسطوره‌های باستانی هرمزد دارای دو گونه آفرینش است، آفرینش مینوی و آفرینش مادی. هرمزد در آفرینش قوه را به فعل در می آورد و سپس به بخشی از آفرینش خود صورت مادی و گیتی می دهد. هرمزد در کار آفرینش مادی هفت خلقت دارد. این هفت خلقت عبارت هستند از آسمان، آب، زمین، گیاه، حیوانات و انسان و آتش. اساطیر دینی ایرانیان باستان عمر جهان را 12,000 سال بیان می دارند که شامل بر 4 دوره 3,000 ساله است. در هزاره سوم خیر و شر در هم می آمیزند و در همین هزاره است که اهورامزدا دست به آفرینش مادی می زند و به ترتیب آسمان، زمین، آب، گیاه، حیوان و اولین انسان که همان کیومرث بود را از گل،
1: پدیدار می کند و همزمان با کیومرث گاو را نیز می آفریند. انسان اولیه و حیوان اولیه در شرایط مشابه و به صورت کاملا همسان به وجود می آیند. هر دو جزو مهمترین عناصر آفرینش هستند و به نوعی تکمیل آفرینش با آنها صورت می گیرد. اهورامزدا که تجلی همه نیکی هاست و سرور دانا و خیر مطلق است، در روبرویش اهریمن است که ارباب تمام بدی ها و شرارت هاست. تمام دیوان به سرکردگی اهریمن تلاش دارند در دنیای مادی و مخلوق اهورامزدا خلل و آسیب رسانند. پس ایشان هجومی بزرگ به گیتی و آفریده های اهورایی میبرند. مانی در اوائل دوره ساسانی نزدیک به 1700 سال پیش از این ظاهر شد. گفت: پیامبرم و برای رهایی و رستگاری مردمان آمدم. به هندوستان و ترکستان و کشورهای دیگر سفر کرد و مردم را به دین خود خواند. گروهی به او گرویدند، آنان که پیرو دینهای دیگر بودند به دشمنی برخواستند و سرانجام بهرام دوم شاهنشاه ساسانی را به کشتن او واداشتند. پس از او کیش مانی رواجی گرفت و از آفریقا تا چین پیروان یافت. مانویان درباره آفرینش عالم و وظیفه انسان در این جهان عقاید مخصوص داشتند. این عقاید که گاه افسانه مانند است، در آثار مانویان که قسمتی از آنها تازه به دست افتاده به جا مانده است. اساس این عقاید این است که عالم ما از آمیزش نیک و بد یا تاریکی و روشنایی به وجود آمده و باید روزی برسد که تاریکی و روشنایی از یکدیگر جدا شوند و به صورت اول بازگردند و در نتیجه جهان ما نیز که از آمیزش این دو گوهر یا دو عنصر به وجود آمده پایان بپذیرد. افسانه‌ای که در پی می‌آید از آثار مانویان درباره آفرینش عالم گرفته شده. مانویان به خدایان و دیوان و گوناگون عقیده داشتند. مانویان ایران پیشوای دیوان را به اسم آز و یا اهریمن می‌خواندند. بزرگترین خدای جهان نیکی و روشنایی را مانویان ایران زروان و فرزند او را که باز جنبه خدایی داشت هرمزد می‌نامیدند. پیروان سه مذهب سامی داستان‌های کتاب عهد عتیق و جدید و آنچه در قرآن نقل شده است را اصیل می‌دانند. اما حتی یک مطالعه سطحی از اساطیر دیگر ادیان باستانی و شباهت‌های فراوانی را که بین آنها و اساطیر سامی نشان می‌دهد، با توجه به تقدم این اساطیر بر سه دین سامی، اگر اقتباسی در کار باشد، پس این اقتباس از سوی یهودیان و مسیحیان بوده است. اسطوره آنوما الیش شباهت‌های بسیاری به بخش‌هایی از کتاب عهد عتیق دارد. این مسئله باعث شده که بسیاری از محققان به این نتیجه برسند که آن بخش‌ها بر اساس آثار بین‌النهرینی هستند. شباهت‌های فراگیر شامل اشاره به آشفتگی آب‌های ازلی پیش از خلقت، جدایی و تقسیم آشفتگی به آسمان و زمین، گونه‌های مختلف آب و جدایی آنها و همچنین شباهت‌های عددی 7 لوح حماسه و 7 روز خلقت، افسانه آفرینش کائنات و خلقت انسان از 3 قرن پیش تا کنون مهمترین نقطه ضعف هر سه مذهب توحیدی جهان بوده است. زیرا در این مورد این هر سه مستقیماً رو در روی واقعیت‌های جهان دانش قرار گرفتند. هر قدم تازه‌ای که در طول این قرون در امر شناسایی واقعیت‌های مربوط به زمین ما و منظومه شمسی ما و کهکشان‌ها و زیرزمین‌ها و خورشیدها و کهکشان‌های دیگر کائنات برداشته شده و هر کشف جدیدی که درباره پیدایش زندگی در روی زمین و سیر تکاملی آن از باکتری‌های نخستین تا به انسان متفکر عصر ما صورت گرفته، افسانه هزاران ساله آفرینش 6 روزه آسمان و زمین و موجودات این زمین را بی‌اعتبارتر ساخته است. اگرچه اسطوره مستقلی برای آفرینش در اساطیر سومری نداریم، مانند آنچه که بعداً به عنوان آنوما الیش بابلی می‌شناسیم، اما از لابلای چند اسطوره مهم سومری میتوان شناخت کلی از درک داستان آفرینش نزد این مردمان پیدا کرد. به نظر میرسد که حماسه آفرینش برخلاف حماسه گیلگمش خارج از بین النهرین تقریباً ناشناخته بوده است. کتیبه های آن در سلطان تپه، نینوا، کیش و بابل پیدا شده، اما فرق اندکی با یکدیگر دارند. در روایت سومری دومین اسطوره پایه‌ای یعنی اسطوره آفرینش، کارهای آفرینش به وسیله خدایان مختلفی انجام می‌گیرد که از این میان انلیل و انکی دو چهره اصلی در کار آفرینش هستند. اما در بابل اسطوره آفرینش است که اهمیت اساسی پیدا می‌کند، زیرا با جشن بزرگ سال نو بابلی اکیتو همراه گشت و به صورت دعا و نیایش همگانی در شعر یا سرودی به نام آنوما الیش تجسم یافت. علت این نامگذاری این است که شعر یا سرود نام برده با واژه‌های آنوما الیش به معنی زمانی در آن بالا آغاز می شود. در شکل کنونی اسطوره خدای بابلی مردوک نقش اساسی را بازی می کند. این مردوک است که تیامات را شکست می دهد، الواح سرنوشت را به دست می آورد. هفت لوحی که حاوی این اسطوره اند در جریان حفاری هایی که بریتانیایی ها در نینوا کردند کشف شده اند و بخش هایی از آنها در سال 1876 به وسیله جورج اسمیت ترجمه و منتشر شده است. جورج که این داستان را از لوح گلی خواند، از هیجان بالا و پایین می پرید. یافته های او و خواندن لوح های باستانی پایه های باورهای مذهبی را به کلی متزلزل کرد. آیا ادیان ابراهیمی تقلبی بودند؟ این لوح‌ها هزاران سال قدیمی‌تر هستند. مگر خدا آن داستان را برای موسی تعریف نکرده بود؟ در طول سالیان مذهبیون موضع‌های مختلفی در مقابل این لوح گلی گرفتند. با خوانش خط میخی نسخه‌های مختلفی از داستان آفرینش از بین النهرین کشف شد که همگی قدیمی‌تر از موسی و عیسی بودند. داستان آدم و حوا در تضاد با اجماع علمی است که انسان از گونه های دیگر انسانیان تکامل یافته است. همچنین با درک فعلی از ژنتیک انسانی همخوانی ندارد. به گفته باربارا بردلی، اگر همه انسان ها از یک زوج چند هزار سال پیش نشأت گرفته باشند، نیاز به نرخ جهش بالا و تقریباً غیر ممکن برای توزیع تنوع مشاهده شده کنونی بین انسان‌ها می باشد. این ناسازگاری‌ها باعث شده که بسیاری از مسیحیان از تفسیر تحت لفظی و اعتقاد به روایت خلقت اجتناب کنند، در حالی که دیگران همچنان به عنوان یک آموزه اساسی مسیحیت می بینند و اعتقاد دارند. به قول یک صاحب نظر معاصر، اشکال اساسی در این است که نویسندگان تورات منابعی جز متون اساطیری تمدن‌های ما قبل خود یا همزمان با خود در اختیار نداشتند و اگر این اسطوره آفرینش امروز نوشته می‌شد، به احتمال زیاد صحبت از کهکشان‌ها و بیگ بنگ می‌شد و حوا به جای اینکه از دنده آدم بیرون آید، از درون صفحات نظری چارلز داروین بیرون می آمد.
0: ادیان ابراهیمی برخلاف ادعای پیروانشان بسیار متأثر از مذاهب پیشین هستند، یعنی همان کسانی که آنها را کافر و بت‌پرست می خوانند. در واقع این ادیان گسست و تفاوت چندانی با مذاهب و اساطیر پیشین ندارند و در برخی موارد عقاید ایشان صرفاً یک کپی برداری از مذاهب قدیمی تر است. میلیون ها نفر یهودی در طول بیش از 3000 سال و میلیارد ها نفر مسیحی در طول نزدیک به 2000 سال در کتاب مقدس خود درباره نحوه آفرینش کائنات و پیدایش انسان در روی زمین خوانده اند و امروز نیز می‌خوانند که در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی آن قرار گرفته بود و روح خدا سطح آنها را فرا گرفت و خدا گفت آب‌های زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی ظاهر گردد و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آب‌ها را دریا نامید و خدا گفت زمین گیاهان را برویاند و گفت آب‌ها به انبوه ماهیان پر شود و پرندگان بر بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند و گفت زمین جانوران را به گونه‌های مختلف و حشرات و حیوانات را به اجناس مختلف بیرون بیاورد. پس گفت که آدم را شبیه خودمان بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و حیوانات و حشراتی که بر روی زمین هستند حکومت نماید. پس آدم را آفرید و ایشان را نر و ماده آفرید و آدم را از خاک بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و خداوند باقی در جهت مشرق آفرید و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت و چهار نهر بیرون آمد تا آن باغ را سیراب کند و خداوند همه اینها را در شش روز به پایان رساند. کتاب تورات سفر پیدایش باب اول. داستان آفرینش در اسلام به صورتی پراکنده میان آیات متعدد قرآنی مطرح گردیده است. خطوط اصلی داستان شباهت‌های زیادی با نسخه معادل یهودی مسیحی آن دارد. میلیاردها مسلمان جهان نیز به نوبه خود در طول 1400 سال در همین باره در قرآن خوانده اند و امروز نیز می‌خوانند که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفریدیم. سوره بقره آیه 117 و شب را تاریک و روز را روشن آفریدیم، پس زمین را بگستراندیم و کوه‌ها را ستون آسمان ساختیم. سوره نازعات آیات 27 تا 33 و آب‌ها را به صورت دو دریای شور و شیرین آفریدیم و این دو دریا را با حائلی از یکدیگر جدا کردیم. سوره فرقان آیه 53 و همه جانوران را از آب آفریدیم که برخی از آنها بر شکم راه روند و برخی بر دو پا و برخی نیز بر چهار پا. سوره نور آیه 45 و آدم را از خاک آفریدیم. سوره آل عمران آیه 59 و به کاملترین صورت آفریدیم. سوره مؤمنون آیه 64 و روح خیش را بر او دمیدیم. سوره حجر آیه 29 و چراغ‌های ستارگان را برای راهنمایی او در تاریکی‌های بیابان و دریا برافروختیم. سوره انعام آیه 90

دستهای علمی و فنی جهان کنونی اجازه می دهد دقیقاً مشخص کرده است. بخش دیگری از همین دانش عصر ما، یعنی بخش کاوش‌های باستانشناسی، به نوبه خود اسناد و مدارک ناشناخته فراوانی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است که نشان می‌دهد برداشت‌های تورات و به دنبال آن دو کتاب توحیدی دیگر در زمینه آفرینش بیشتر از آنکه از وحی آسمانی سرچشمه گرفته باشند، از اسطوره‌ها و افسانه‌های ماقبل توراتی، به خصوص از اعتقادات بابلی و آکدی و کلدانی و در بخش اساسی دیگر آن، یعنی در زمینه آفرینش شش روزه کائنات، از اعتقادات آریایی‌های ساکن فلات ایران سرچشمه گرفته‌اند. اوستا نیز مانند تورات آفرینش جهان را در شش روز می‌داند و خدا روز هفتم به استراحت پرداخته است. در اعتقادات ایرانیان باستان به مانند آدم و حوا، خداوند مشی مرد و مشیانه زن را آفریده است. در داستان اسطوره‌ای آفرینش انسان به روایات ایران باستان، هدف از خلقت انسان کمک به آفریدگار در مبارزه با اهریمن و جانشینی خدا در زمین بیان شده است. این آفرینش پس از گذراندن دوره‌های زمانی مشخص تکامل می‌یابد. در روایات دینی و غیر دینی ایرانی درباره سرشت آدمی آمده است کیومرث را گلشاه خوانند، زیرا از گل آفریده شده است. در کتاب دینکرد زرتشتیان نیز آمده است کیومرث نخستین گلشاه بود. در شاهنامه نیز به کیومرث نخستین انسان یک بار اشاره شده و جنس آن را از خاک دانسته است. چو از خاک مر جانور بنده کرد، نخستین کیومرث را زنده کرد. اگر ما بتوانیم ریشه بسیاری از تفکرات، تخیلات و یا اعتقادات خود را بشناسیم، به نوعی آزادی دست خواهیم یافت. انسان جهان را آنطور که خود می‌بیند و می‌شناسد تعریف می‌کند و می‌پذیرد. جهان برای فرد آن واقعیت جغرافیایی، تاریخی یا اجتماعی است که خود تجربه می‌کند، درست همان گونه که برای یک کودک واقعیت جهان آغوش مادر یا خانه یا کوچه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. امروزه در بسیاری از مقالات و کتاب‌ها می‌بینیم که بین اسطوره و افسانه تمایز قائل نمی‌شوند و آنها را همردیف یکدیگر می‌دانند. اسطوره نه به معنای داستان واقعی با ابعاد غیر واقعی و فوق بشری و نه به معنای کوششی ابتدایی برای تبیین جهان است، بلکه به معنای تجلیگاه اندیشه بشر و نوع شناخت وی از جهان در دوره‌ای خاص از تاریخ است که نه تنها شیوه تفکر و تعمق بشر را نسبت به جهان به دنبال خود می کشد، بلکه حامل شیوه زندگی مادی و زمینی او نیز می باشد. در حالی که افسانه ها اغلب بیانگر آرزوها و آمال انسانی است که توسط انسانهای ویژه مطرح می شود. الواح و مدارک مکشوفه باستانشناسی در قرن گذشته و قرن حاضر به همان اندازه در ابطال اعتقادات سنتی گذشته نقش قاطع داشتند که اکتشافات ریاضی و نجومی و بررسی‌های ژنتیکی در ابطال این نظریات داشتند. به عنوان مثال یک لوحه بابلی کشف شده در کتابخانه سلطنتی آشور بانیپال، پادشاه آشور، که خود آن نیز اقتباسی از اسطوره‌های قدیمی‌تر در بین النهرین است، چنین آمده است: خدایان عالم هستی را از آب آفریدند و در آن هنگام گردابی گرداگرد زمین را فرا گرفته بود و زمین سطحی دایره‌ای شکل بود که بر دور آن کوه‌ها افراشته بودند و سقف آسمان بر این کوه‌ها تکیه داشت و همه اینها در میان آب بود و خدایان آب‌ها را به شکل شور و شیرین از هم جدا کردند. پس از آن چهار رودخانه بزرگ و رویدنی‌ها و حیوانات وحشی و

اهلی و پرندگان و ماهیان را یکی پس از دیگری آفریدند و در آخر الهه آرزو انشار اولین مرد و کیشار اولین زن را آفرید که اولی نماینده آسمان و دومی نماینده زمین بودند و روح زندگی توسط دوماساگا و گاوداموک دو خدای مرد و زن در بینی آنها دمیده شد و از درامیختن آن دو انسان به وجود آمد. جمله های آغازین سفر پیدایش تورات که اشاره می کند پیش از آفرینش زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی زمین بود و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت، ترجمه کلمه به کلمه حماسه بابلی آنوماینیش است که متن کامل آن را همراه با توضیحات تاریخی مربوط بدان در کتاب الواح سومری نوشته ساموئل کریمر می توان یافت و در اصل آمیزش دو دریای آب شیرین و آب شور که به خصوص در قرآن از آن سخن رفته است به روایت این الواح تکیه دارد. بنابر روایت حماسه آنوماینیش که در 7 لوح گلی نوشته شده و در مجموع 1000 بند دارد، در آغاز الهه آبسو آب شیرین و الهه تیامات آب شور را به وجود می آورند و بعد مردوک خدای بزرگ جریان زمان را برقرار می کند و به فکر آفرینش کائنات و موجودات می افتد که می باید برای خدمت به خدایان ساخته شوند. اسطوره مربوط به آفرینش آدم از خاک، دمیده شدن روح زندگی در بینی او از منظومه بابلی متعلق به 4000 سال پیش اقتباس شده است که در آن الهه نینتو خاک زمین را با خون یکی از خدایان عجین می کند و از این خمیر قالب نخستین انسان را می سازد. ترجمه کامل این منظومه در کتابی به نام وقتی خدایان آدمها را می آفریدند توسط ساموئل کریمر در مجموعه میتولوژی بین النهرین به چاپ رسیده است. در همین اساطیر بابلی از خلقت عالم در 7 روز نام برده شده است که شرح مربوط به هر روز آن بر روی یک لوح از الواح 7 گانه کاوش‌های باستانشناسی کتابخانه آشور با نیپال ثبت شده است. این الواح امروزه در موزه بریتانیا در شهر لندن نگهداری می‌شوند. بنا به گفته جاناتان اسمیت، متفکران مذهبی یهود برای پیریزی اسطوره الهی آفرینش غالباً کاری جزئی نداشتند که مجموعه ای از اعتقادات تمدن‌های قبلی را درباره مسائل ماوراءطبیعه با هم درآمیزند و آنها را در مسیر ایدئولوژی مذهبی خاص خودشان دستکاری کنند و درست به همین ترتیب بود که متن رسمی کنونی کتاب مقدس از حماسه آفرینش بابلی مایه گرفته. همین محقق متذکر می شود که بر اساس متون اولیه تورات آفرینش زمین و آسمان در 8 روز انجام گرفته بود و نه در 6 روز. منتها خاخام‌های نویسنده تورات کنونی معروف به تورات کاهنان لازم دانستند خدا در روز 7 آفرینش استراحت کند تا به تعطیلی روز شنبه یهودیان بعدی ماوراء طبیعه و کائناتی هم داده شود. این اسطوره توراتی استراحت خدا در روز 7 آفرینش به طور غیر مستقیم در قرآن مورد تمسخر قرار گرفته است. ما آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید. سوره قاف آیه 38. داستان آدم و حوای تورات که بعداً به همان صورت در قرآن نیز آمده است، اکنون نه تنها از جانب بیشتر پژوهشگران تاریخ مذاهب افسانه‌ای بیش تلقی نمی‌شود، بلکه حتی دایرة المعارف معتبر کاتولیکی تئو نیز اعتراف می‌کند که این داستان تنها یک افسانه اساطیری است، منتها اضافه می‌کند که از نوع پرمحتوای این افسانه ها است و باید بین آن و داستان هایی از قبیل ترانه رولاند یا گربه چکمه پوش تفاوت گذاشت.
زیرا که هرچند واقعیت ندارد ولی مفهوم معنوی عمیق دارد. در حال حاضر آنچه صدها میلیون دانش آموز و دانشجوی یهودی و مسیحی و مسلمان در دبیرستانها و دانشگاه‌های خود در زمینه همین آفرینش شش روزه می آموزند این است که از پیدایش کائنات تا به امروز در حدود 16 میلیارد سال، از پیدایش منظومه شمسی ما در حدود 6 میلیارد سال و از پیدایش زندگی در روی زمین در حدود 3 میلیارد سال می گذرد و به همراه آن می آموزند که کهکشان ما که منظومه شمسی و زمین به آن تعلق دارد تنها یکی از 50 میلیارد کهکشان جهان آفرینش است و این کهکشان خودش به تنهایی 200 میلیارد خورشید دارد که خورشید ما فقط یکی از آنها و آن هم نه از بزرگترین آنهاست و وسعت همین کهکشان ما در حدی است که اگر فاصله زمین از خورشید تنها 1 میلیمتر فرض شود قطر این کهکشان به 6300 کیلومتر بالغ می شود. در روی زمین خود ما نیز از پیدایش ماهیان در حدود 450 میلیون سال، از پیدایش خزندگان در حدود 180 میلیون سال، از پیدایش پستانداران در حدود 160 میلیون سال، از پیدایش میمونهای آدم نما بین 3 تا 4.5 میلیون سال، از پیدایش نخستین انسانها 1.5 تا 3 میلیون سال و از پیدایش انسان کنونی تقریباً 700 هزار سال می گذرد. قرنهای پیاپی مؤمنان مذاهب توحیدی بر مبنای متون مقدس بر این عقیده بودند که همه این ستارگان تنها به خاطر روشن کردن روزها و شبهای آدمیان در آسمان جا داده شده اند و خدا گفت اختران در فلک آسمان باشند تا به زمین روشنایی دهند و چنین شد و خدا ستارگان را در فلک آسمان گذاشت تا زمین را روشن کنند. تورات، سفر پیدایش، باب اول، بند 15 و 16. و چراغ‌های ستارگان را برای راهنمایی آدمیان در تاریکی‌های بیابان و دریا برافروختیم. قرآن سوره انعام آیه 97. ولی علارغم همه این تأکیدها که خورشید و ماه و ستارگان و حیوانات و گیاهان همه به خاطر انسان مخلوق سوگلی خدا آفریده شده اند، امروز دستاوردهای جهان دانش مشخص کرده اند که تمام این خورشیدها میلیاردها سال و این حیوانات و گیاهان میلیونها سال پیش از پیدایش این مخلوق سوگلی وجود داشتند و حیوان دوپا نه اولین بلکه آخرین همه آنها است. بررسی جالبی که 20 سال پیش توسط کارل ساگان، استاد سرشناس علوم فضایی دانشگاه کرنل آمریکا انتشار یافت، حاکی از این بود اگر عمر کائنات را 1 سال فرض کنیم، اولین انسان‌ها در ساعت 22:30 روز آخر ماه 12 پیدا شده‌اند. بر اساس آنچه که در کتاب انجیل و تورات آمده، خداوند زمین را در 6 روز آفرید و در آخرین روز هم آدم را. اما مسئله این است که بر طبق گفته یهودیان و مسیحیان، از آن زمان تا کنون تنها 6000 سال گذشته است. واقعیت‌های ژئوفیزیکی مربوط به پیدایش کائنات حتی در قرون گذشته نیز چنان آشکار بود که برای کم سوادترین پیروان مکتب تورات و انجیل، دفاع از اسطوره خلقت 6 روزه آسمان و زمین و کلیه موجودات آن امکان پذیر نبود. به ناچار این راه حل مغالطه آمیز ارائه شد که روزهای توراتی را روزهای معمولی نباید تصور کرد، بلکه هر کدام از آنها را معادل چند صد هزار سال میباید به حساب آورد. ولی گذشته از اینکه خود کلیسا این تفسیر را رسما رد کرد، چون این برداشتی مستلزم آن بود که به عنوان مثال طوفان نوح نیز به جای 40 روز چندین هزار سال ادامه یافته باشد و موسی به جای 120 سال چند ده میلیون سال عمر کرده باشد
و به همین ترتیب برای پیروان مکتب قرآن نیز با همه تقدسی که این کتاب برای صدها میلیون پیروان آن داشته است و دارد، دفاع از برداشت‌هایی چون اینکه زمین را به شکل بستری مسطح آفریدیم، سوره نبا آیه 6 و خورشید در چشمه آب تیره‌ای غروب می‌کند، سوره کهف آیه 86 و آسمان را نگه می‌داریم که روی زمین نیفتد مگر وقتی که خود ما چنین اراده کرده باشیم، سوره حج آیه 65 و کوه‌ها را مانند میخ در زمین فرو کردیم که ستون‌های آسمان باشد، سوره نبا آیه 7 پذیرفتنی نیست آنچه در قرآن درباره گردش ماه و تغییر شکل آن از هلال به بدر و از بدر به هلال آمده، نظیر آنچه در مورد سبقت روز بر شب و دوری خورشید از ماه آمده، به همین اندازه ناپذیرفتنی است. و نه خورشید را اجازه دادیم که به ماه برسد و نه شب را که بر روز سبقت گیرد، سوره یاسین آیه 40. و سیر ماه را در منازل معین قرار دادیم تا بدین وسیله شما حساب ماه‌ها و روزها را نگاه دارید، سوره یاسین آیه 5. و اگر پرسند که سبب هلال و بدر و ماه چیست، بدانان پاسخ ده که منظور از آن تعیین اوقات حج و معاملات مردم است، سوره بقره آیه 189. بررسی های 18 ساله بر روی 381 کیلوگرم از سنگ هایی که در سال 1969 توسط سرنشینان فضاپیمای آپولو از کره ماه به زمین آورده شده روشن کرده است که از عمر کره ماه در حدود 4.5 میلیارد سال می گذرد و یک بار دیگر می توان پرسید که چگونه 4.5 میلیارد سال پیش کره ماه با این هدف به گردش در آمده است که آدمیان در چند میلیارد سال بعد از آن حساب سالها و روزهای خود را بر اساس هلال و بدر آن نگاه دارند و چگونه است که تغییر شکل ماه از هلال به بدر تابع گردش این کره به دور زمین و خورشید نیست، بلکه برای تعیین اوقات حج و معاملات مردم است. در قرآن آمده است که عدد ماه‌های سال را 12 قرار دادیم که 4 ماه از آن ماه‌ها حرام است و از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفریدیم چنین بوده است، زیرا این امری است که در لوح محفوظ ما ثبت شده است، سوره توبه آیه 36. ولی این تقسیم سال به 12 ماه قمری مدت‌ها پیش برای نخستین بار در بابل اختراع شده بود، منتها در آنجا این امر به مردوک خدای بزرگ بابل نسبت داده می شد. این تصریح دیگر که حرام بودن 4 ماه از 12 ماه سال، یعنی ضرورت اجتناب از هر گونه جنگ و قتل در این 4 ماه قانونی است که از هنگام خلقت آسمان و زمین برقرار بوده و در لوح محفوظ ثبت شده است، این پرسش را برای پژوهشگران مطرح کرده است که در این صورت چرا در هیچ یک از دو مذهب توحیدی پیش از اسلام این موضوع توسط خداوند به پیروان این مذاهب اعلام نشده بود و تنها کسانی که تا پیش از ظهور اسلام از آن باخبر بودند تازیان عصر جاهلیت بودند که عموماً بت‌پرست بودند و به خداوند و به لوح محفوظ هم اعتقاد نداشتند. و در آنجا که به آفرینش آدم از خاک و دمیدن زندگی در بینی او و بیرون آمدن هوا از دنده او مربوط می شود، از بیش از 100 سال پیش که تئوری تکامل داروین بر اساس شواهد و مدارک انکار ناپذیر پا به جهان زیست شناسی نهاده، علارغم صف آرایی های پرسر و صدای کنیسه ها و کلیساها و مساجد و جنجال های خشماگین مخالفانی که حاضر به فرود آمدن از صدرنشینی هزاران ساله آدمی به عنوان گل سرسبد جهان آفرینش نیستند، جای استوار خیش را در دنیای دانش و در برنامه های آموزشی میلیون ها دبیرستان و دانشگاه سراسر جهان باز کرده است
و از وقتی که هزاران فسیل اجداد دوپای ما از بیش از 1,000,000 سال پیش تا به دوران حاضر در آزمایشگاه ها و موزه های جهان جای گرفته اند و سیر تکامل فیزیکی و فکری بشر را به صورتی آشکار به ارائه گذاشته اند، دیگر برای آدم و حوای آشنای ما جز در تورات و در قصه های مادر بزرگ ها جایی نمانده است. به قول یکی از صاحب نظران معاصر، اشکال اساسی در این است که نویسندگان تورات منابعی جز متون اساطیری تمدن‌های ما قبل خود یا همزمان خود در اختیار نداشتند و اگر این اسطوره آفرینش امروز نوشته می‌شد، به احتمال زیاد صحبت از کهکشان‌ها و از بیگ بنگ می‌شد و هوا به جای اینکه از دنده آدم بیرون آید، از درون صفحات نظریه چارلز داروین بیرون می‌آمد.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. همونطور که در جریانید، به دلایل امنیتی دفتر لندن شبکه ایران اینترنشنال برای مدتی تعطیل هست و به زودی این رو میتونم بگم که باز خواهد شد دوباره. در این مدت برنامه‌های زنده به دفتر واشنگتن دی سی منتقل شده. حرف آخر اما به صورت گفتگوهای اختصاصی پخش میشه که من در سرتاسر دنیا این روزها در حال سفر هستم و با مهمان‌ها انجام میدم. این هفته به کوپنهاگ اومدم، پایتخت دانمارک، و مهمان من یکی از شناخته شده ترین شخصیت‌های این انقلاب هست، کسی که از روز اول تمرکزش به گفته خودش روی مبارزات مردم ایران بوده و ارتباطی که در داخل کشور داره با نسل دهه 80، نسل معروف به دهه 80 که در واقع نسل پیشروی این انقلاب هست. شاهین لو، خواننده معروف، خیلی خوش اومدی به حرف آخر و خیلی خوشحالم که هم اولین بار میبینمت و هم اولین بار با هم گفتگو میکنیم.
1: مرسی پوریا جون، قربونت بشم، دم خودت گرم که واقعا این برنامه رو تا الان نگه داشتی با همون کلاس و استایل خودت. دمت گرم.
0: ممنونم، مرسی از اینکه دعوت من رو قبول کردید. علت اینکه شاهین من اومدم اینجا با هم گفتگو بکنیم، من اصلا انتظار ندارم که مثل یک کارشناس سیاسی و اقتصادی این گفتگو انجام بشه، چون میدونم کاراکتر چه هست و اصلا برای چی در واقع خودت رو الان وقت خودت رو در واقع گذاشتی روی این انقلاب و زبانت زبان این نسل است. پس لطفاً این گفتگو رو هم ما به زبان همین نسل پیش ببریم، چون فکر می‌کنم بیننده این گفتگو بیشتر همین نسلی هستن که در واقع مخاطب تو هستن. تمرکز تو چند ماه اخیر رو فراخوان ها بوده، روی مبارزات مردم در داخل کشور بوده و در واقع سعی کردی روی همین تمرکز بکنی و جای دیگه این نری. خودت رو کجای این داستان میبینی؟ کجای این معادلات و چیدمان انقلاب مردم ایران میبینی؟
1: ببین، ماها که کلن اصلا ما کوچیک مردم، هم همیشه هم گفتم صدای مردم بودیم، صدای صادق مردم بودیم. البته اگر چی بهش میگن، اگر لایقش باشیم واقعا. ولی از روز اول سعی کردم روی یه ریل حرکت کنم، زیاد از این شاخه به اون شاخه نپرم، چون آدم سیاسی نیستم و خواستگاه صدای بچه‌های کف خیابون بودم تا الان و تا آخرشم هستیم دیگه، تا آخرین نفس می‌جنگیم.
0: پس خودتو یک مبارز سیاسی می‌بینی بیشتر تا فعال سیاسی؟
1: 100%، 100%. من اصلا با سیاست کاری ندارم، تحلیلگر سیاست نیستم، بلد نیستم، سوالشو ندارم، ولی مبارزم.
0: بله. خب بیشتر توضیح میدی بحث شبکه سازی داخل کشور، چون من میدونم که حالا قبل گفتگو با هم صحبت میکردیم توی این چند ماهه که حالا توی توییتر و اینستاگرام با هم در تماس بودیم، من در جریان هستم که یکی از نقاط قوت کار تو که میگم در واقع کار تیمی که انجام میدی، حالا همراهی که با هنرمندان دیگه هست در خارج کشور و همینطور بچه‌ای که در داخل کشور هست، اون نقطه قوت کار تو اون شبکه‌ای هست که در داخل کشور داری و در واقع میتونی اونها رو سازماندهی بکنی. این شبکه سازی داخل کشور چجوری کار میکنه؟
1: ببین، الان خب اصلا چیدمانش فرق کرده، حالا بهش میرسیم جلوتر، ولی از طریق لیدرها، از طریق امینایی که داشتیم تو این مدت و بیشتر روی هوش و شجاعت بچه‌ها بوده. میگم ماها کسی نیستیم، فقط سعی کردیم سازماندهی شده بریم جلو و با کمک دوستان توی هر شهری بتونیم یک سری نیرو داشته باشیم و حالا اون پیغام یا حالا چی بهش میگن، اون طرح تا تاکتیکی که داریم رو بتونیم عملی بکنیم. ولی شبکه‌ای بوده، بیشتر فامیلی توری رفتن جلو بچه‌ها. مثلا چون
0: یعنی چی فامیلی توری بیشتر؟
1: یعنی اینکه مثلا ما یه لیدر داریم و اون لیدر سعی میکنه اول امینش رو انتخاب بکنه، میره مثلا پسرعموش رو انتخاب میکنه یا پسرخالش رو انتخاب میکنه، همینجوری گسترش پیدا میکنه توی اون منطقه یا توی شهر. اینجوری ما شبکه سازی میکنیم، حالا اگه منظورت رو درست فهمیده باشم.
0: نه، درست داری اشاره میکنی. این در واقع گستردگیش چطوره در نقاط مختلف ایران؟ تمرکز رو نقطه خاصی هست یا در واقع در نقاط مختلف کشور؟
1: توی همه اکثر شهرها، یعنی 90% شهرها رو الان مشرفیم بهش که بتونیم مثلا حرفمون رو برسونیم و بچه‌ها عمل کنن. بیشتر تهران، چون تهران نقطه اصلیمونه دیگه.
0: راضی بودی از عمل کردتون تو این چند ماه؟
1: راضی که سختیش واسه اون بنده خداست دیگه، سختیش واسه اون ماها یه جور دیگه سختی و کمخوابیشو میکشیم، هرس و جوششو، تا واقعیتش یه دونه لیدر بیاد خونه پوریا شب خوابمون نمیبره. جدی میگم، باید بیاد تکس بده که من رسیدم. حالا هزار تا اتفاق هم میفته این وسط، میگم باید با گریهشون گریه کنیم، با خندهشون بخندیم. خیلی بالا پایین داره، اینجوری نیستش. ولی بچه‌هایی که موفق بودن تا الان، بچه‌هایی که خانوادگی کار میکنن، مادرشون با هم در ارتباط، خواهرشون، حتی بچه‌هایی هم که گرفته میشن، خیلی‌هاشون هم شاید لیدر باشن، حالا نخواهیم تو جزئیاتش بریم. خانوادگی همه در ارتباطیم و اون خانواده راه فرزندشون یا راه پدرشون ادامه میده، راه برادر. خیلی جالبه. یک روز جالبیه، کتاب خواهم نوشت اگه
0: بتونم. یه روزی که بتونی خیلی جزئیات رو بگی. بله،
1: زنده فکری.
0: بله، ولی واقعا یکی از زیبایی های این انقلاب همین هست که چه از خودگذشتگی دارن کسایی که داخل ایرانن و چقدر در واقع همین نسل بزرگترها به نسبت، حالا اکثرشون البته اون جزء قشر خاکستری هستن و هنوز ساکتن، ولی اونهایی که فعالن چه جوری از بچه‌ها و جوانترها حمایت میکنن برای اینکه برن جلو.
1: واقعا میگم باید کلی دست زد واسه اینا، باید جلوشون زانو زد. بچه هایی که واقعا جونشون رو گذاشتن. و یه چیز خیلی جالب هم هستش که اینو بهشون قول داده بودم بگم، خیلی از بچه ها ببین باید قدردانی کرد، خیلی از بچه ها دستگیر شدن و آزاد که میشن دوباره تشنه جنگیدنن.
0: نترسن؟
1: خیلی نترسن. واقعا میگم نسلشون، این نسل اصلا نسلیه که واقعا باید جلوشون زانو زد.
0: علت این که من اصرار داشتم شاید این هفته این گفتگو رو انجام بدیم در واقع این بودش که بعد از مدت‌ها در سال روز تولد حمیدرضا روحی که من بهش میگم پسر و خوش سیپ ایران، واقعا یادش در احسان عمومی زنده هست و همیشه جاوید، ما بعد از مدت ها شاهد این بودیم که مردم بار دیگه اومدن خیابون و اون خیابون رو تسخیر کردن، به خصوص نسل جوان، و خیلی ها اصلا شوکه شدن، به خصوص خارج کشور که من معتقدم طبق معمول عقب هستن از این داستان ها، و اون شب هم در واقع شوکاور بود و این در واقع نتیجه شاید یک کار گروهی بودش که حالا خودت درگیرش بودی، هم در خارج هم در داخل، یعنی هم در حوزه فراخوان ها هم در حوزه هماهنگی داخل، و هم تو با همکاری بسیاری از شخصیت های شناخته شده دیگه، من جمله علی کریمی عزیز که در این در واقع انتشار فراخوان ها همراه بود و هم تو شخصیت های دیگه. چطور شد که در واقع بعد از مدت ها خیابان دوباره به تسخیر جوان ها در اومد؟
1: خب همونجوری که گفتی با یه کار تیمیه خیلی سازماندهی شده رفتیم جلو و خیلی ضعفای کار رو گرفتیم و
0: چون که یک نقطه خاصی بود و خب طبیعتاً این ریسک وجود داشت که نیروهای امنیتی به هر حال اونجا باشن و سرکوب بکنن، دستگیر بکنن.
1: ببین همیشه من اینو میگفتم، همیشه نمیدونم استوری من دنبال میکرد یا نه، همیشه صدای من این بود آقا تهران باید یک نقطه مشخصی باشه، چون بچه‌ها همه سردرگمن. آقا مثل اینه که شما بری عروسی فقط بهت بگن توی فلان محله، نه پلاک خونه رو بهت بدن، نه زنگو بدن، هیچ چیزی بهت ندن. گیجی. تهران به اون بزرگی باید یک نقطه‌ای باشه که همه جمع بشن اونجا.
0: ولی خب در مقابلش این انتقاد هست که اگه یک نقطه‌ای باشه خب اونا هم برای سرکوب آماده میشن.
1: آخه اینو همیشه وقتی که طراحی می‌کردیم، یعنی تو فکرش بودیم، همیشه واسش یه مقابله به مثل داشتیم. ما برای اون روز خیلی تدارکات دیدیم. حالا میگم شاید خیلی ها ندونم، فقط فکر کنن صرفا یه فراخوان بوده. نه، اینجور نبوده، یه فراخوان بود، صبح تا شب بیداریاشو کشیدیم، تجهیزات پخش کردیم، همون جوری که اونا تدارکات دیدن ما هم تدارکات دیدیم و نذاشتیم خیابونا رو ببندن. خیابونا فقط شاید یک ساعت بسته شد، باز کردیم خیابونا رو دوباره. بچه‌ها واقعا از جون مایه گذاشتن، بچه‌ها سنگ تموم گذاشتن، بچه‌های خود شهر زیبا که بچه‌های لوکال بودن همه مناطق رو می‌شناختن، ورودیایی که مزدورا می‌مدن می‌دونستن. یه جوری بهشون آسیب زدیم، یه اختلالی توی کارشون ایجاد کردیم که بچه‌ها بتونن جمع بشن توی نقطه. حتی اتوبان باکری،
0: بله یه ویدیو بود که یه نقطه از اتوبان باکری
1: هم بستن. میگم اینا بچه ها بچه هایی هن که هفت ماه کف خیابون دارن می جنگن، تجربه دارن، الان دیگه نمی ترسن با یه گاز اشکوار پخش و بلا نمیشن و مردم یک جورایی ما محافظت کردیم، یعنی نذاشتیم کسی آسیب آنچنانی ببینه.
0: خیلی‌ها معتقدن که این کار رو اگه می‌کنی در نهایت تأثیری نداره، چون جمهوری اسلامی به هر حال نیروی سرکوبگر قوی‌تری هست و این مدلی جون جوان‌ها در خطر می‌افته. حالا مشخصاً این سوال رو در اصل می‌پرسم چون که اینجا مطرح کردی که به هر حال یک هماهنگی هم هست پشت این فراخوان‌ها و اعتراضاتی که شکل می‌گیره. به عنوان یکی از کسایی که دخیل هستی در این مسئله، احساس نمی‌کنی که شاید این انتقاد وارد باشه؟ یعنی هماهنگ کردن بچه‌های داخل ایران، جوان‌های داخل ایران، هر چقدر هم سازماندهیش قوی باشه، در نهایت در مقابل یک حکومتی است که سرکوبگره و اینا رو می‌کشه و می‌بره.
1: 44 ساله داره می‌کشه. الان اولین بارش این سه رو می‌کشه. باید یک جا جلوشو بگیریم.
0: از در واقع موافق این مقابله به مصر
1: 100%. در تعارف نداره پوریا. چجوری بهت بگم؟ باید از خودگذشتگی باشه. درد محافظه کاری نداره، انقلاب محافظه کاری نداره، به نظر من مراقبت نداره. بچه ها خودشون دوست دارن از حقشون دفاع کنن. این نسل جدید نسلی نیستش که زیر بار زور و خرافات بره. بچه هایی که خودشون مقایسه میکنن با خارج کشور، میبینن اون چیزی که بهشون داره میرسه 1% شاید از حقشون باشه.
0: اون 1% هم نیست.
1: اون 1% هم نیستش. بس
0: حالا چه برسه به خارج کشور؟ بچه‌های همین مقامات رژیم در خارج کشور چه لایف استایلی دارن؟ در داخل ایران چه زندگی دارن؟
1: تعارف نداریم. ماها زندگی عادیمون رو داشتیم. ماها همه زندگیامون رو داشتیم، کنسرتامون رو می‌رفتیم، زندگیمون رو داشتیم، اندازه خودمون دستمون به دهنمون می‌رسید. نمی‌خوام بگم ماها از خود گذشته‌ای کردیم، چون کشور خودمونه، وظیفه
0: است. بله.
1: توی اون راه حرکت
0: کردن منتی نداره که
1: منتی نیست
0: خارج از کشور کنه.
1: ولی دیگه اونایی که دارن توی سختی زندگی می‌کنن باید به فکر خودشون باشن، نه ما تو سری خور باشیم ماها.
0: نه. اتفاقا یه مهمونی من داشتم از همین بچهای نسل جوان در برنامه چند هفته پیش، میگفتش که در واقع این قشر خاکستری لازم نیست خودشون بیان خیابون، حداقل این چرخه ترس رو به ما منتقل نکنن، بذارن ما در واقع حداقل کارمون رو بکنیم و اون مسئله‌ای که در پیش گرفتیم رو در واقع ببرن جلو. علت اینکه این سوال ازت کردم اینه که خیلی ها همین طور که اشاره کردی میگن مثلا شاهین خارج کشور نشسته، یه درو داخل کشور داره به هر حال تهییجشون میکنه که برن در خیابون، ولی این در واقع از طرف اونها با شما اول شکل میگیره.
1: انقلاب اینجوری، اصلا بچه‌هایی که داخل ایرانن که نمیتونن خودشو هماهنگ کنن، بعد یک سری از عزیزان اینا رو سازماندهی کنن. اگه ماها بچه‌های خارج از ایران نباشیم، صدا رو پخش کنیم به کل دنیا، انقلاب خوابیده بود تا الان. تعارف نداریم. الان بچه‌هایی ان که خارج کشور دارن تلاش میکنن که انقلابو زنده نگه داشتن، که همینجوری بچه‌ها نگاه میکنن، فیلم‌ها رو نگاه میکنن با اون اینترنت ضعیفشون و میبینن که هنوز انقلاب زنده است. شهرهای مختلف وقتی این فیلم‌ها رسانه‌ای میشه تو امیدوار میشن به این انقلاب. وقتی تولد حمیدرضا اومد باورت نمیشه، اصلا خود بچه‌های ایزا انقدر تشنه بودن، به من هی میگفتن داداش تو رو خدا فراخوان ایزا رو بذار.
0: برای تولد حامد سلحشور و همطور حمایت از مجاهد کورکور که حکم اعدام گرفته
1: بود. دقیقاً. وقتی یه فراخوان میاد ازشون دعوت میکنی، اونا دیگه خودشون میدونن خودکار چه کار بکنن، یعنی چه جوری بخوان سازماندهی شده، چون شهر کوچیکه، خودشون میتونن خیلی قشنگ.
0: بله. و همطور تولدهای دیگه هم در پیش هست.
1: ولی اینجوری نیستش که بخوایم همون تاکتیک رو. ببین این اشتباهو از اول همه کردن، هر کی واسه خودش فراخوان میداد و پخش و پلا داشت انجام میشد، چون روی همون تاکتیک میرفتیم جلو. ولی با بچه‌ها، لیدرهای میدانی که صحبت میکنیم، حالا با تیمی که داریم، تصمیم گرفتیم روی همون تاکتیک ها نریم جلو، باید عوض کنیم. یعنی اینجور نباشه که بخوایم فقط روی تولدا تمرکز کنیم، نه، روی اتفاقات تمرکز میکنیم ولی سازماندهی شده.
0: بله. یعنی در واقع اونهایی رو روش تمرکز میکنید که مطمئنید در واقع میتونه به یک جایی برسه و یک تاثیرگذاری داشته باشه. یه انتقادی که هست، حالا که اینو مطرح کردی به ذهنم رسید، اینه که خب اینا میان تو خیابون و شب میرن خونه، به جمهوری اسلامی چه ضربه‌ای وارد میشه؟
1: به جمهوری اسلامی خیلی ضربه وارد میشه. همین که 6 ماه دست خالی تونستن این انقلابو نگه دارن و صداشون رو به دنیا میرسونن که آقا ما شما رو نمیخوایم، ماها دنبال براندازی هستیم. بیشتر از 7 ماه دست خالی این همه جنایت کردن، بچه کشتن، از هر شیوه کثافتکاری دارن استفاده میکنن، ولی هنوز کسی عقب نشسته. بعد از 3 ماه بچه ها فکر میکردن آتش انقلاب خوابیده، پدر ما رو در آوردن، دایرکت میدادن تو رو خدا یه کاری کنید و اینا. ولی باز سال روز حمیدرضا نشون دادش که بچه ها دنبال گرفتن حقشون هستن از این ضحاک.
0: جالبه اشاره کردی به دادخواهی. در واقع همونطور که گفتی اصلا انقدر این مردم ابتکار عمل دستشون هست، این نسل به خصوص، که جمهوری اسلامی یه جوری آشمز هم هست. یعنی یه زمانی حالا قبل تولد امیررضا حتی ما نوروز رو داشتیم، روزهای منتهی به نوروز داشتیم، میرقصیدن رو سرشون، جای مختلف فرمی آوردن. همین الان این کارزار شلوارک پوشیدن آقایون کنار خانم ها هست. از اون ور خانواده های دادخواه خیلی هاشون شروع کردن به قول معروف بلند کردن صداشون در شبکه های اجتماعی، اومدن اعلام حضور کردن، اعلام کردن رسما که دادخواهن و دنبال گرفتن حق بچه هاشون هستن. یه مقدار منسجم تر، یعنی تک تک خیلی هاشون صحبت میکردن ولی الان یه حالت منسجم تری گرفته. در واقع این روش های کمکی در کنار مبارزات خیابون رو تو چطور میبینی؟ به خصوص خانواده های دادخواه که به قول معروف خیلی میتونن تاثیرگذار باشن رو افکار عمومی و به ویژه قشر خاکستری.
1: ببین، خانواده های دادخواه نمادها و ستون های این انقلاب هستن. یعنی واقعا کابوس جمهوری کثیف اسلامی همین ها هستن و باید حمایتشون کنیم، چون تریبون اینا یه تریبون خاصه، تریبون درده، تریبون خشمه. ما باید همون راه بریم جلو و اینا متحدتر بشن، دست به دست همدیگه این زنجیره حلقه بزرگتر بشه و خانواده هایی که هنوز ترس دارن اعلام نمی کنن اسم بچه هاشونو باید بیان وسط، باید همه با هم متحد بشن و ما هم باید پیرو به راه عزیزان باشیم و اون راهو ادامه بدیم.
0: جالبه. و کارهای دیگه‌ای که در کنارش شکل میگیره، این نافرمانی مدنی که شکل میگیره، مثلا دخترها که کشف حجاب میکنن جلوی به خصوص این خانوما و آقایون آزارگر حجاب که تو خیابون به قول خودشون میخوان امر به معروف بکنن، وای میستن نمیترسن، یا آقایونی که الان با پوشیدن شلوارک میخوان نشون بدن که کنار خانم ها هستن و اونها هم در واقع دارن با یک نوع قانون شکنی در واقع میخوان بگن که ما هم از حق زنان ایرانی و حق خودمون کوتاه نمیایم. اینها رو خیلی‌ها در واقع تعبیر میکنن به نوعی سانتیمان مانتالیسم و نمیدونم اینها با این کارا انقلاب نمیشه و اینها به قول معروف کارهای جدی نیست و اینها. نظر تو چیه؟ من موافقم که هر کدوم از اینها یه نقشی داره در پیش برده این انقلاب.
1: ببین، انقلاب دقیقا اینجور نیستش که بیایم بزنیم بکشیم. همه نافرمانی مدنی مرحله به مرحله تبدیل به اون جمعیت خواهد شد. همین که نشون بدیم ما ترسی نداریم و حرف شما پشیزی بر ما ارزش نداره، این بزرگترین مبارزه کردنه. همین که دختر به خودش اجازه میده بدون حجاب بره و موهای زیباشو تو چش ارزشیا بکنه، بزرگترین مبارزه است به نظر من. یا پول کشیدن از بانک‌ها، یا پسرامون الان شلوارک می‌پوشن، این خودش چیزاییه که رویا بوده برای ما. الان وقتی اینا رو می‌بینیم کف خیابون نمای شهر رو زیبا می‌کنه،
0: دنیا هم بیشتر به اینا توجه می‌کنه. یعنی عکس‌ها و تصاویری که به خصوص از این دختر، مثلا دخترای اکباتان که با آهنگ سلنا گومز رقصیدن، اصلا بین‌المللی شد. خود سلنا گومز استوری گذاشت تو اینستاگرامش با 400 میلیون دنبال کننده. حالا اینجا که رسیدیم، یه نقل قولی رو مشخصا بگم. آقای رادان که فرمانده انتظامی شده تهدید کرده که ما به زودی اینا رو جمع میکنیم، شناسایی میکنیم اینا. فکر میکنی اصلا این نسل در واقع اصلا به قول من توجهی به این تهدیدها و این حرفا داره؟
1: ببین، ترس، تهدید از ترس میاد. وقتی که تو دیگه راهی نداری باید تهدید بکنی، یعنی زورای آخرش رو دارن میزنن و این خیلی امید میده به ماها، به ماهایی که داریم مبارزه میکنیم. بچه‌هایی که کف خیابونن این تهدیدا رو که میشه خنده‌شون میگیره، چون نشون میده که دیگه زورای آخرشونه، قدرتی ندارن، مجبورن فقط بترسن. و اون قبح جمهوری اسلامی افتاده دیگه، از دانش آموزا که عکس دوقلوهای افسانه‌ای رو از بالا میکشن پایین آتیش میزنن و اینا، نشون میده دیگه واسهشون اون
0: جمهوری، منظور خمینی و خامنه‌ای هست،
1: واسهشون دیگه جذاب نیست، واسهشون دیگه ترسی ندارن از اینا. حالا رادان باشه یا هر کس دیگه باشه، به نظر من از ترس میاد تهدیده. و کسی
0: هم می‌خواستم بدونم که واقعا این نسل اصلا توجه، یعنی هر چی اینا میگن، اون سردار فرمانده سپاه که معروف شده به سردار خداحافظی، سردار خداحافظی تا این امام جمعه ها، آخوندهای مختلف در شهرهای مختلف میگن، تا این فرماندهای پلیس اینا میگن، ولی هیچ کدوم قطع نمیشه این کارا. یعنی مردم دارن به کارشون
1: دارن دیگه، از دستشون در رفته، الان دیگه نمیتونن کنترل کنن. الان خوشونت خیلی فیلما میاد در ماها، حالا نمیذاریم ولی که اصلا به درگیری بدجور کشیده میشه، رو تذکر میده درگیری. بعد همین که فیلم ازشون گرفته میشه میاد بیرون و میرن برای شناسایی، این خودش بزرگترین ترس رو نشون میده، چون بچه محله های اونا هم میرن سراغشون.
0: بله. بله شنیده بودم که خودت گفته بودی که اون رابطه توی خراسان میگفتن که این یارو که ماس ریخته بود
1: یه هفته
0: از خونه بیرون نمیاد. خب این خودش در واقع نشون میده که اینها چقدر در واقع میترسن از این داستان. هدف آزادی و ارتش مردمی دو در واقع تشکلی هست که تو درش نقش داری. میگم باز همه اینا که ما میگیم در واقع تو الان کسی هستی که از طرف خیلی‌ها داری صحبت میکنی. انرژی اصلی در داخل ایران هست، بچه‌هایی که دارن در واقع جونشون رو میذارن در داخل ایران هستن و تو در واقع کسی هستی که من میتونم راجع بهش ازت سوال بکنم و از طرف اونها شاید این اجازه رو داشته باشی که صحبت بکنی. این دو تشکل الان دارن چیکار میکنن و تو چه مرحله‌ای هستن؟ هوا هم آخه داره بهتر میشه شاید.
1: دقیقاً این خوبه برام. ببین ارتش مردمی فرقش با هدف آزادی اینه که بچه هایی که پیر و جوان میخواستن بجنگن و عملی بجنگن برای ایران، برای آزادی ایران، برای فردای بهتر، ما فقط سازماندهیشون کردیم، اینا رو جمع کردیم از بدنه خود
0: معترضا
1: هستش.
0: هنوزم وجود دارن؟ نه
1: هنوزم خیلی قوی تر داریم میرون جلو، خیلی قوی تر و خیلی خیلی خیلی چیزها خواهید شنید. یعنی واقعا اینو به جرئت میتونم بگم هیچ کسی تا حالا پشتمون نبوده و از هیچ کسی کمک نخواستیم.
0: فکر میکنم نقطه قوتتون هم همین است، همین استقلالتون، یعنی تمرکزتون روی یه مسئله بدون اینکه اصلا در عالم سیاست چه میگذره.
1: دنبال سیاست نبودیم. بچه‌ای هم که دارن مبارزه میکنن، سیاست ما توی ارتش مردمی صدای مردم بازار و کوچه است، فقط براندازیه، دنبال سیاست نیستیم ما. دنبال جنگیم، حقمونو بگیریم. واقعیت
0: جالب گفتید. خب جمهوری اسلامی هم آتش به اختیارها رو علم میکنه در این شرایط. نظر راجع به آتش به اختیارها چیه؟ یه پوستری دیدم چند وقت پیش اومده بود که اصلا دیگه رسما دارن میگن ما اصلا آتش به اختیاری دیگه، یعنی در واقع بخش رسمی هستش از مقابله حکومت با مردم.
1: ببین هر طوری با هم رفتار کنن، این نه حرف منیه که اینجا نشستم، حرف بچهای کف خیابونه.
0: قشر خاکستری رو کجا این داستان میبینی؟ کی واقعا میخوان بیدار شن؟
1: قشر خاکستری قشر آگاهی هستن خب، که کم کم دارن میان توی بازی.
0: یعنی میبینی که دارن کم کم
1: دارن میان. قشر خاکستری هم بچه هاشون تو مدرسه میرن، وقتی میبینن که بچه هاشون دارن شیمیایی میشن با اینکه نشستن تو خونه پای سریال هاشون، ولی میبینه بچهش از اون برداره آسیب میبینه یا فقر و فساد و گرونیه بهش داره صدمه میزنه، اونم بالاخره صداش در میاد.
0: به خصوص این که تو ماهای آینده پیش بینی هایی که هست بحران های اقتصادی شدید داره، یعنی مسئله بنزین الان هست، مسئله دوباره کمبود منابع آب تو تابستون در راه هست، مسئله برق بی برقی در راه هست، مسئله به قول معروف همین نوسانات قیمت دلار و مسائلی که در پیش هست، اینها در واقع عواملی هست که اتفاقا قشر خاکستری بیشتر ازش متاثر میشن،
1: خود به خود میان بیرون. یعنی خود به خود ما یه جلسه داشتیم با لیدرها و بچه‌ها، خود به خود اصلا گفتیم آقا قشر خاکستری رو ماها بایکوت میکنیم مثلا، ولی خود به خود مجبورن بیان بیرون. چون به مرور زمان تابستون که بشه یک سری، من نظرم اینه، یک سری قحطی ها میاد با این دلاری که داریم میبینیم، با این تورمی که توی مملکت هستش، خود به خود اینا باید بیان بیرون.
0: همین الانش هم تو خیلی زندگی خیلی ها پیش نمیده.
1: خیلی خیلی.
0: پس تو در واقع در آینده این رو میبینی که در واقع اینها بیدار شن و بیان کنار جوان تر.
1: همین الان بیدار شدن، همین الان بیدار شدن، ولی اون شجاعت رو باید بگیرن. الان همشون آگاهن، حرفاشون رو کم کم دارن میزنن، ولی هنوز اون شجاعت رو تکثیرش نکردن که بیان کف خیابون صداشون رو ببرن بالا.
0: به خصوص در زمینه اعتصابات میتونن خیلی موثر باشن.
1: 100%.
0: زبونت زبون این نسل هست شاهین، حالا هم به خاطر فعالیت هنری که میکردی خب سالها تونستی به هر حال دنبال کننده های زیادی رو جذب خودت بکنی، حالا میدونم در قالب یه گروه موسیقی تی ام بکس کار میکنی و همطور خودت به عنوان یک هنرمند مستقلن و توی این چند ماه هم صدای این انقلاب بودی و صدای کف خیابون بودی. زبون این نسل رو میشناسی چون باهاشون از نزدیک در تماس، این نسل به دنبال چه هست؟
1: ببین این نسل جرقه انقلاب زد، این نسل خرافات و دلقکبازی های حکومت رو نمیتونی تو سرشون بکنی. این نسل خودشو مقایسه میکنه با خارج کشور، با جوانایی که خارج کشورن، حقشو میخواد، میخواد آزاد زندگی کنه، مثل ماها نیستن که بخوام تو سری خور باشیم و بله قربانگوهای قدیمیم. ماها در 60 ها بدبخترین قشریم، واقعا بدبخترین نسلیم بگم. ولی این نسل اصلا الان همین نسل اگه ماها هر کدوم یه اشتباه بکنیم میندازنمون کنار.
0: بله
1: چون میدونم،
0: من همیشه میگم چک سفید به کسی نمیدم.
1: خیلی آگاهم، واقعا میگم این نسل نمونهش جاویدنام، سارینا، مجید رضا، رهنورد و بچه های دیگه که واقعا مهشاد، بچه هایی که واقعا آگاهی داشتن. یعنی من خودم رو نگاه میکنم سن اونا بودم اونقدر آگاهی نداشت، اونا زندگی رو از یه دید دیگه نگاه میکنن.
0: این دوربین تو هست شاید، من از خیلی از مهمون ها در انتهای سوال میکنم، اگه بخوای از این دوربین به بسیجی ها، سپاهی ها و لباس شخصی ها پیامی بدی چه هست؟
1: بسیجی ها دو دستن. یک سریاتون هستین که اونو توی خون مردم میکنین با تجاوز و اینا دارید روزمره زندگیتون میگذرونید که اصلا با شما حرفی ندارم، ماها دنبال انتقام میم، همونجوری باهاتون رفتار میکنیم. یک سریاتون هم هستید که هنوز دستتون به خون کسی آلوده نشده، البته قشر کمتون هستید، شما بیاید تو راه مردم، تا دیر نشده به مردم پیوندید، نذارید دیر بشه، نذارید تو جهنم وجدانتون بسوزید، اضافه بشید به مردم. حرف دیگه ندارم باهاشون واقعا.
0: و از همین دوربین پیامت به بچهای ایران، به خصوص نسلی که میدونم به صورت روزمره باشون در تماس هست.
1: من کوچیکتر از اونی هم که بخوام پیامی به شما بدم، شما انقدر آگاه هستید، ولی من به عنوان برادر کوچیکتون، به عنوان یه رفیق، فقط میتونم اینو بهتون بگم، بساط ظلم اینا به زودی ریشه‌کن خواهد شد. دیر و زودش به خود شماها بستگی داره، هر چقدر زودتر بجنبید این آزادی و طعمش رو زودتر خواهیم چشید. پس یه قدم به جلوتر بیاید، متحد، اتحاد رمز پیروزی است. بیایم خیابونا رو تصرف کنیم. عاشقتونم.
0: مرسی از تو شاهیلو که با من گفته
1: بودی عزیزی. خوبه.

0: چرا اسلامگرایان شیعه و روحانیون ادامه زندگی زینب خواهر حسین ابن علی پس از واقعه کربلا را به کلی سانسور می کنند و بر روی منبرها هیچ توضیحی درباره آن داده نشده است؟ چه توجیهی دارد بعد از اینکه خاندان حسین و فرزندان او از شام به مدینه می آیند زینب در دمشق بماند و در همانجا فوت کند؟ چه عاملی موجب شده است که این بانوی داغدار در کنار قاتلان برادرانش و در زیر سایه خلیفه ای که خاندانش را هلاک کرده زندگی بگذراند؟ چه عاملی باعث شده تا زینب همجواری با مادر و جدش پیامبر اسلام را رها کند و به سمت دمشق برود؟ از چه روی و به چه سبب علمای بزرگ شیعه سعی کردند تا به این موضوع نپردازند؟ چه اتفاقی در آنجا افتاده و چه راز پنهانی باعث شده تا علمای شیعه این ماجرا را به طور کلی سانسور کنند؟ در این ویدیو با تحقیق در منابع خود مسلمانان به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد و پرده از رازی بزرگ برمی‌داریم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم مروج الذهب نوشته علی ابن حسین مسعودی، کتاب سوم تاریخ یعقوبی نوشته ابن واضح یعقوبی و کتاب چهارم تاریخ دمشق نوشته ابن عساکر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. زینب که با نام زینب کبرا نیز شناخته می شود، سومین یا چهارمین فرزند فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب دانسته می شود. از دوران کودکی او جز زاده شدن در زمان محمد پیامبر اسلام که نام زینب را بر او نهاد، اطلاعات چندانی در تاریخ نگاری اسلامی نیامده است. از زندگانی زینب پیش از واقعه نبرد کربلا اطلاعات مهمی در دست نیست. زینب در طول دوران زندگی با همسرش عبدالله هیچگاه از پدرش دور نبوده و در فاصله زمانی 27 تا 32 سالگی همراه با پدر در کوفه سکونت کرد. او پس از کشته شدن پدرش در کوفه با پدیده های دیگری همچون توهین به پدرش بر منبرها مواجه شد که باید برای او سخت بوده باشد. با صلح امام حسن مجتبی با معاویه او به همراه برادر به مدینه مراجعت کرد و در آنجا به سال 50 هجری قمری برادرش حسن را که به نوشته برخی منابع با تحریک معاویه مسموم شد از دست داد. پس از آنکه حسین در مخالفت با حکومت یزید ناگزیر مدینه را به سمت مکه ترک کرد، او نیز حسین را در این سفر همراهی کرد. حسین که در میانه مراسم حج از مکه خارج و به سمت کوفه رهسپار شد، زینب را نیز با خود همراه کرد. به نوشته طبری عبدالله همسر زینب با وجود همدلی با آرمان حسین او را در سفر کربلا همراهی نکرد. اشتهاردی عالم شیعه معتقد است که غیبت عبدالله احتمالاً به دلیل ضعف سلامتی یا کهولت سن او بوده است و فرستادن پسرانش به نبرد برای حسین نشانه حمایت او بوده است. از آنجایی که معمولاً اذن شوهر در چنین مواردی لازم شمرده می شود، برخی گفتند شرط ازدواج زینب با عبدالله این بوده که زینب بتواند حسین را در تمام سفرها به طور خاص سفر کربلا همراهی کند. دو تن از پسران زینب که در کربلا حاضر بودند به همراه فرزندان حسن و حسین و دیگر اصحاب در نبرد کشته شدند. در نظر شیعیان انگیزه زینب از قربانی کردن فرزندانش بیش از علاقه او به حسین حفظ اسلام بود. زینب در مقطعی از روز عاشورا برای کمک به میدان نبرد شتافت، اما حسین او را فرا خواند و به او دستور داد که مراقب زنان، کودکان و مجروحان باشد. زینب در طول روز به خانواده‌های رزمندگان کشته شده دلداری می‌داد و از مجروحان مراقبت می‌کرد. طبری می‌نویسد وقتی علی اکبر برادرزاده‌اش کشته شد، زینب به میدان نبرد دوید و گریان خودش را روی پیکرش انداخت، اما حسین او را به اردوگاه برگرداند. روایات معاصر درباره کربلا اغلب تأکید می‌کنند که در پی تأکیدات قبلی حسین، زینب با مشاهده قتل برادرش بیتابی نکرد، بلکه بر سر پیکرش ایستاد و گفت خدایا این قربانی را از ما بپذیر. با کمی تحقیق در اسناد اسلامی متوجه می شویم که زینب کبری دختر علی ابن ابی طالب صاحب دو دختر بوده به نامهای ام ابیها و ام کلثوم. راز این داستان در همین جا نهفته است و دلیل سانسور آخوندهای شیعه نیز ادامه زندگی این دو دختر می باشد که اگر بخواهند نامی از آنها ببرند، بسیاری از منافع آنها در خطر می افتد. زینب پس از ماجرای کربلا و کشته شدن حسین، ام ابیها را به همسری عبدالملک ابن مروان در می آورد. بنابراین طبیعی است زمانی که دختر به ازدواج یکی از اشخاص دستگاه خلافت در می آید، مادر وی هم همراه دختر به دمشق برود و از روی همین موضوع می توان این ازدواج را دلیل حضور زینب در دمشق دانست. اما نکته جالب و راز نهفته ماجرا اینجاست که عبدالملک از خاندان بنی امیه بوده که شیعیان آنها را شجره خبیثه خطاب می کنند، هرچند که پس از مدتی عبدالملک ام ابیها را طلاق داد و علی ابن عبدالله ابن عباس او را به همسری خود برگزید. پدر همین عبدالملک یعنی مروان ابن حکم همان کسی بوده که به لعنت کردن علی در بالای منبرهایش معروف بوده است و از این بابت شیعیان بسیار او را تقبیح می کنند. یکی دیگر از نکات مهم تاریخ این است که زینب کبری خواهر امام حسین دختر دوم خود را به نام ام کلثوم پس از مرگ همسر قبلی او قاسم به ازدواج حجاج ابن یوسف ثقفی امیر مکه و مدینه در می آورد که مشهورترین دشمن شیعیان در کل تاریخ بوده است، به طوری که با کوچکترین شکی به شیعه بودن کسی او را به زندان می انداخت و از دم تیغ می گذراند و بدترین رفتار را در میان خلفا با شیعیان داشت. بدین ترتیب حجاج ابن یوسف داماد زینب دختر علی می شود و در هیچ یک از منابع تاریخی شیعه یا سنی نامی از ازدواج اجباری برده نشده است. منابع تاریخی که این وصلت را گزارش کرده اند بسیار زیادند. در اینجا می بینیم که برخلاف آنچه منابع شیعه مدعی هستند و امویان را شجره ملعونه معرفی می کنند، این موضوع به رأی خود زینب چندان محل اعتنا نبوده و با آنها مناسبات خانوادگی داشته است و به آنها نیز دخترانش را داده است. یعنی اینکه تمام این ادعاها در مورد دشمنی آل علی و امویان همه و همه دروغی بیش نیست و بزرگ نمایی با هدف سودجویی بوده است. خانواده علی بهترین روابط را با دستگاه خلیفه داشتند و تاریخ گواه این موضوع است. نکته جالب و سانسور شده دیگری که وجود دارد ازدواج یکی از دختران امام حسن به نام ام الحسن با عبدالله ابن زبیر است. همه می دانیم که عبدالله ابن زبیر از بزرگترین دشمنان علی بوده که در جنگ جمل در برابر علی شمشیر کشید و خود علی در خطابه ای به او لقب فرزند نحس زبیر داده و گفته از وقتی فرزند نحس زبیر زاده شد باعث نفاق بین من و پدرش شد. حال در قرن 21 ادعی خرد باخته را میبینیم که پس از 1400 سال گریبان چاک میدهند و تنها فرصت زندگی خود را صرف مواردی میکنند که هیچ ربطی به ایرانیان نداشته و در این میان تنها جیب کسانی را پر می کنند که از این ناآگاهی مردم سود می برند.
1: درود به شما دوستان فلسفه. امروز درباره پذیرش به مثابه سوختن و ساختن صحبت می کنم. ببینید، کشوری که به علت داشتن حکومتی بیکفایت درگیر بحران‌های مختلف شده، مردمش قربانی مشکلات روزافزون ناشی از این بحران‌ها هستند و با مشاهده روزمره انحطاط و مرگ تدریجی تمدنشون زندگی رو سپری می‌کنن. گاهی اوقات در توصیف چنین ملتی گفته میشه که عجب مردمان صبوری هستند. با وجود همه مشکلات روحیشون رو حفظ کردند، سعی میکنند با شرایط کنار بیان تا جایی که میشه از امکانات موجود بهره ببرند و در حد توانشون خوب زندگی کنند. اما اگر منظور از صبور بودن پذیرش شرایط موجود باشه، این سوختن و ساختن نه تنها ویژگی مثبتی نیست، بلکه خودش سرچشمه بسیاری از مشکلاته.

وقتی چون این باورهای در ذهن مردم شکل میگیره، احساس میکنند که باری از روی دوششون برداشته شده، چون به نوعی از خودشون سلب مسئولیت میکنند و این نوعی احساس آرامش براشون برمغان میاره. داشتن آرامش یعنی نداشتن استرس. اما استرس چگونه احساسیه و چرا انسان سعی میکنه ازش فرار کنه؟ ببینید، استرس یک ابزار فرگشتی برای بقاست. تصور کنید انسان غارنشین داره در جنگلی قدم میزنه که ناگهان از پشت درختان صدایی میشنوه که ممکنه صدای یک حیوان وحشی و درنده باشه. در چنین شرایطی دچار استرس میشه. قلبش تندتر میزنه، سریعتر نفس میکشه، عرق میکنه. در واقع استرس بدن او رو برای مقابله با خطر آماده میکنه. استرس باعث میشه که انسان همه انرژیش رو برای عبور از خطر و زنده موندن متمرکز کنه. در اون لحظه سیستم مغزی بجز آماده شدن برای فرار یا برای مبارزه به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنه، چرا که تنها اولویت تلاش برای زنده موندنه. استرس باعث میشه که انسان همه حواسش رو در این راه به کار بگیره و به هیچ چیز دیگری فکر نکنه. البته این شرایط زیاد طول نمی کشه، چون تا چند دقیقه دیگه یا انسان طعمه حیوان درنده شده یا موفق شده که خودش رو نجات بده. هنگامی که خطر برطرف شد، ظرف مدت کوتاهی احساس استرس فروکش میکنه، مغز فعالیت ذهنی انسان رو به حالت طبیعی برمیگردونه تا به زندگی عادیش ادامه بده. پس استرس یک ابزار فرگشتی و ضروری برای بقاست. اما انسان‌ها دچار استرس غیر ضروری هم میشند. ببینید، در زندگی مدرن خیلی به ندرت پیش میاد که انسان در معرض خطری قرار بگیره که زندگیش رو تهدید کنه. بنابراین استرس که طی هزاران سال یکی از ابزار مهم فرگشتی برای انسان به حساب می اومد، رفته رفته کاربرد روزمره خودش رو از دست داده. با این حال مغز انسان از ابزار استرس دست بردار نیست و تمایل داره که مرتبا ازش استفاده کنه، حتی در مواقع غیر ضروری. یکی میخواد امتحان بده، دچار استرس میشه. یکی میخواد جلوی دیگران سخنرانی کنه، دچار استرس میشه. یکی میخواد از رئیسش تقاضای اضافه حقوق کنه، دچار استرس میشه. در چنین شرایطی مغز انسان طوری واکنش نشون میده که انگار مسئله مرگ و زندگیه. انگار یک خطر عینی داره زندگی او رو تهدید میکنه. سرعت ضربان قلبش بالا میره، تندتر نفس میکشه، قرمز میشه، عرق میکنه، عضلاتش منقبض میشن. در واقع مغز انسان موقعیتی رو که به واقع خطرناک نبوده، تهدیدی خطرناک تلقی کرده. بنابراین برای مقابله با یک خطر غیر واقعی، استرس کاذب به وجود آورده. خیلی بده، چون استرس سابجکتیو، یعنی استرسی که ذهنیه و علت موجه و معقول عینی نداره، وقتی در طولانی مدت به طور روزمره تکرار بشه، انسان رو از لحاظ روانی و جسمانی فرسوده و بیمار میکنه. احساس آرامش رو ازش میگیره و بدون آرامش حال انسان خوب نیست. پس باید از استرس غیر ضروری جلوگیری کرد. برای مقابله با استرس غیر ضروری، انسان‌ها روانشناسی مثبت و مثبت فکر کردن رو ابداع کردند که برای رسیدن به آرامش و داشتن حال خوب کارآمد و سودمنده. یکی از روش‌های مؤثر کاهش استرس، پذیرش موقعیتیه که قادر به تغییر دادنش نیستیم. رواقیون گفتند پذیرش آنچه نمیتوان تغییر داد موجب رسیدن به آرامشه. تا اینجاش مشکلی نیست. مشکل از جایی شروع میشه که ما به هر قیمتی شده بخوایم آرامش داشته باشیم، تا جایی که هر گونه شرایطی رو بپذیریم، حتی شرایطی رو که قادر به تغییر دادنش هستیم. مشکل از جایی شروع میشه که ما از ابزار روانشناسی مثبت، رواقیگری، عرفان و هر چیز دیگری برای از بین بردن استرس ضروری استفاده کنیم. استرس ابجکتیو رو خنسا کنیم، در صورتی که علت عینی استرس ما در جهان واقع کماکان وجود داره و روز به روز داره پررنگتر و پررنگتر میشه. البته درباره فلسفه رواقیون سوء تفاهم نشه، اونها

پذیرش و رها کردن پدیده‌های ناگواری رو توصیه می‌کردند که قابل تغییر نباشند، اما انسان‌ها رو به داشتن شهامت تغییر اون چه در توانشون بود ترغیب می‌کردند. اصلاً معتقد نبودند که انسان برای دوری از استرس، رسیدن به آرامش و داشتن حال خوب باید هر شرایطی رو بپذیره و با هر موقعیتی کنار بیاد. تصور کنید در مثال قبلی به انسان غارنشین که هنگام قدم زدن در جنگل با شنیدن صدایی از پشت درختان دچار استرس شده بود، توصیه کنیم هوای سالم جنگل رو تنفس کن، به سبزی برگ‌های درختان و آبی آسمان نگاه کن و از اون چه می‌بینی لذت ببر. شرایط موجود رو با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش بپذیر. مهم اینه که در این لحظه آرامش داشته باشی و حالت خوب باشه. نه، در موقعیت فعلی این حرفا بیهوده است. باید بهش گفت طبیعیه که استرس داشته باشی، طبیعیه که حالت خوب نباشه. الان وقت آرامش نیست. پاشو با همه قدرتت با اون حیوان درنده مبارزه کن یا فرار کن. به هر طریقی که ممکنه جون خودت رو نجات بده. یه مثال دیگه. فرض کن شخصی که خونش داره جلوی چشمش در آتش می‌سوزه، بخواد مشکلش رو با روانشناسی مثبت حل کنه. شرایط موجود رو بپذیره، نفس عمیق بکشه، نه تنها فراموش کنه که خونش داره میسوزه، بلکه به خودش تلقین کنه که حتی در چنین شرایطی میشه از گرمای شعله های آتش لذت برد. از هر ترفندی استفاده کنه که از استرس معاف باشه، به آرامش برسه و حالش خوب باشه. چون این رفتاری مصداق دیوانگیه. از بین بردن استرس و پذیرفتن شرایط موجود در موقعیت او جایز نیست. او به استرس نیاز داره و باید این استرس رو به انرژی تبدیل کنه که داد بزنه، هوار بکشه، از همسایه‌ها کمک بخواد، دنبال کپسول آتش نشانی بگرده، آب روی آتش بریزه، به سرعت هر کاری از دستش برمیاد انجام بده که دار و ندارش در آتش نابود نشه. از بین بردن استرس ضروری و ابجکتیو بدون برطرف کردن علت عینی ایجاد استرس در جهان واقع، مثل تجویز مسکن برای کاهش درد در عین بیتفاوتی به علت درده. تصور کنید شخصی استخون پا شکسته و بردنش بیمارستان. دکتر دوز بالایی از مورفین بهش تزریق کنه و بگه شما چون دیگه درد رو احساس نمی کنی می تونی شرایط موجود رو بپذیری. اصلا از همینجا پیاده برگرد خونه. این که منطقی نیست. پای شکسته رو یا باید عمل کرد یا باید گچ گرفت که درمان بشه. تا ابد که نمیشه به بیمار مورفین تزریق کرد. خب حالا میخوام برگردم به ابتدای صحبت هام و اون چه که گفتم رو تعمیم بدم به مسائل اجتماعی. ببینید در کشوری که به دلیل داشتن حکومت نالایق و نامناسب درگیر بحرانهای مختلف شده، از بحرانهای سیاسی و اقتصادی بگیری تا بحران محیط زیستی، شرایطی به وجود میاد که زیست جهان مردم رو رفته رفته به سوی انحطاط سوق میده. طبیعتاً در چنین شرایطی جامعه در تنش و استرس به سر میبره و حال مردم خوب نیست. در چنین موقعیتی پذیرش شرایط موجود برای داشتن آرامش و دوری از استرس، یعنی تقویت روحیه بسوز و بساز، یعنی نادیده گرفتن خطر نابودی یک تمدن، یعنی پاک کردن صورت مسئله، یعنی پذیرش مرگ تدریجی. به صلاح مردم نیست که به بهانه داشتن آرامش به هر قیمتی از خودشون سلب مسئولیت کنن، چرا که برخلاف اون چه بهشون تلقین شده شرایط تغییر پذیرن. تکیه بر روانشناسی مثبت در چنین شرایطی جایز نیست، چرا که نباید حل یک مشکل عینی که بیرون ذهن انسان وجود داره رو به برداشت ذهنی انسان از اون مشکل تقلیل داد. یا به جای رویارویی و تلاش برای از میان برداشتن مشکلات، به زور تعبیر و تفسیر ذهن مردم رو نسبت به اون مشکلات تغییر داد. به این امید عبث که با پذیرش شرایط موجود مردم به آرامش میرسند. این درست مثل اینه که پزشکی با مسکنهای قوی درد بیماری رو کاهش بده، ولی علت درد یعنی بیماری رو از ریشه مداوا نکنه. پذیرش شرایط موجود برای داشتن حال خوب در زیست جهان چنین کشوری در دراز مدت میسر نیست.
در شرایطی که جامعه داره از هم میپاشه و متلاشی میشه، تنش و استرس مردم واکنشی طبیعی نسبت به شرایط بحرانیه. به جای سرکوب کردن این تنش و استرس، باید اون رو به انرژی تبدیل کرد. انرژی که موجب کنشگری بشه و کنشگری که باعث تغییر بشه. مارکوس اورلیوس، امپراتور رواقی یونان باستان میگفت اونچه که کندوی زنبورها رو تهدید میکنه، تک تک زنبورها رو تهدید میکنه. شما هیچ وقت نمیبینید که زنبوری با خیال راحت و با آرامش برای خودش در طبیعت بچرخه، در حالی که کندوی زنبورها داره در آتش میسوزه. به همین ترتیب انسان هم نمیتونه مثل یک الکترون آزاد جدا از جامعه باشه و همه مشکلاتش رو از راه روانشناسی فردی حل کنه. به قول ارسطو انسان یک حیوان اجتماعیه. استرس ناشی از زندگی در شرایط اجتماعی بحران زده رو نمیشه به سطح روانشناسی فردی تقلیل داد. اگر صبر و پذیرش بدین معنا باشه که ما قبول کنیم در سطح جامعه هیچ چیز عوض نمیشه، پس بیایم ذهنیت فردی خودمون رو نسبت به محیط زندگیمون عوض کنیم و برای رسیدن به آرامش شرایط رو همونطور که هست بپذیریم. اگر صبر و پذیرش بدین معنا باشه، مصداق یک سم کشنده است که تمدنی رو با گذشت زمان دچار مرگ تدریجی میکنه. از طرف دیگه آرامشی که با سرکوب کردن استرس ضروری و ابجکتیو حاصل بشه سطحی و تصنعیه. چون چه بخوایم چه نخوایم، ذهن ناخودآگاه ما انسان‌ها تحت تأثیر شرایط بحرانی جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم. شرایطی که اگر نسبت بهش واکنش نداشته باشیم، سال به سال وخیم‌تر خواهد شد. من نمیگم که نباید دنبال آرامش بود، نباید دردها رو تسکین داد. همه ما نیاز داریم برای اینکه از پا نیافتیم، اونجا که لازمه کمی استراحت کنیم. برای اینکه از لحاظ روانی منفجر نشیم، از هر ترفندی که شده استفاده کنیم که حداقل برای مدت کوتاهی به روانمون استراحت بدیم. اما سوال اینجاست که برای بلند مدت چه استراتژی و چه معنایی برای زندگی خودمون در نظر میگیریم؟ تسلیم یا طغیان؟ آیا خودمونو گول میزنیم و با پذیرش شرایط فلاکتبار تظاهر میکنیم که همه چی خوبه؟ خوب هم نباشه کاری از دست ما بر نمیاد؟ یا این شرایط رو نمیپذیریم و برای تغییر مسیر تاریخ به هر قیمتی که شده مبارزه میکنیم؟ این منو یاد شعر عقاب میندازه از پرویز خانلری. داستان عقابی که میره پیش یک زاغ، زاغی که سالهای سال دور از خطر زندگی کرده و عمر طولانی داشته. عقاب ازش میپرسه تو چگونه از هر خطری در امانی و از عمر طولانی بهره‌مندی؟ زاغ میگه من در ارتفاعات پرواز نمی کنم. از سطح زمین زیاد دور نمیشم، چرا که بادهای شدید در ارتفاعات بالا خطرناک هستند. در ضمن برای معافیت از زحمت شکار از لاشه حیوانات مرده تغذیه میکنم. یک خانه کوچک هم دارم که درش سفره رنگارنگی از انواع خوراکی ها وجود داره. در واقع زاغ شرایط فلاکتبار زندگیش رو پذیرفته و ظاهراً حالش خوبه. عقاب رو هم دعوت میکنه که او رو همراهی کنه و سبک زندگی او رو برگزینه تا از هر گونه خطری در امان باشه و عمر طولانی داشته باشه. اجازه بدید بقیه‌اش رو از روی خود شعر براتون بخونم. آنچه زان زاغ چنین داد سراغ، گنزاری بود اندر پس باغ. آن دو همراه رسیدند از راه، زاغ بر سفره خود کرد نگاه، گفت خانی که چنین الوان است لایق محضر این مهمان است. میکنم شکر که درویش نیم، خجل از ماحضر خویش نیم. گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از او مهمان پند. اینجا واکنش عقاب نسبت به این شرایط فوق‌العاده است. میگه عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر، ابر را دیده به زیر پر خیش، حیوان را همه فرمانبر خیش، بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک تاغ ظفر، سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او، اینک افتاده بر این لاشه و گند، با
باید از زاغ بیاموزد پند؟ بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. دلش از نفرت و بیزاری ریش گیج شد، بس دمی دیده خیش. یادش آمد که بران اوج سپر هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. دیده بوک شد به هر سو نگریست، دید گردش اثری زینها نیست. آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. بال برهم زد و برجست از جا، گفت ای یار ببخشای مرا. سالها باش و بدین عیش بناز، تو مردار تو عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر در اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر اون مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه چند بر این لوح کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود. در یک بزنگاه تاریخی ملتی سر دو راهی قرار گرفته. باید انتخاب کنه که یا مثل زاغ شرایط موجود رو بپذیره و تظاهر کنه که حالش خوبه، یا مثل عقاب به سوی خورشید پرواز کنه و برای تحقق آرمانهاش مبارزه کنه. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. خیرت یار و نگهدارتون.

0: خانم گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. شاید 30 ثانیه پیش من این رو باز کردم. وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود، قدرت از منطق شیرین سخنگو برود. ناگهان باد خزان آید و این رونق آب که تو میبینی از این گلبن خوشبو برود. پایم از قوت رفتار فرو خواهد ماند، خنک آن کس که حذر گیرد و نیکو برود. تا به روزی که به جوی شده باز آید آو، یعلم الله که گر گریه کنم جو برود. من و فردوس بدین نقد بضاعت که مراست، اهرمن را که گذارد که به مینو برود. همه سرمایه سعدی سخن شیرین بود، وین از او مونده ندانم که چه با او برود. بله، اجازه بدید که با یک خاطره شروع کنم از داستان هندوستان و مسائل عرض کنم پاکستان و هندوستان و اینها و ذهنیت پاکستانی بر روی هم، تا برسیم به این داستان خانم بوتو. حدود سال 2000 که من در هندوستان بودم و اینها، این دوست هندی من آقای تی جی پرکاش سینگ عرض شود که گفت من میخوام شما رو به چند مسلمان معرفی کنم، اینها در کار زبان اردو هستن، یه کاری ما داشتیم و اینها، در بابش قبلا صحبت کردم، اینها ما رو برد به همکلاسی های مسلمانش معرفی بکن. یک اتاق کوچکی بود، وقتی وارد شدیم 5 نفر مسلمانان بودن با همین لباس های بلند و این کلاهای مخصوص مسلمانان، اندکی ریش اینها، و یک مردی بود در اونجا حدود 75 سال. وقتی اینها بلند شدن و ما سلام علیک کردیم، خیلی خوشحال شدن که منم مسلمان هستم و اینها، و روبوسی و معانقه و اینها به همون سبک و سیاق مسلمانی. و این آقا کنار من ایستاده بود، لبخندی به لب داشت، آقای تش پرکاشینگ معرفی کرد من و اینها. بله، پرسیدن شما مسلمان هستید؟ بله اینها. بعد این حس برادرهود، برادری مسلمانی کاملا در فضا بود و این حس زیبایی است وقتی که سلام علیک میکنی، بعد حس برادری هست. اما یک پارادوکس عجیبی که در اونجا بود، من اسلام شناسی خیلی خوبی اونجا یاد گرفتم از این ذهنیت و اینها، صحبت کردیم و نشستیم. بعد عرض شد که من خواهش کردم از این آقای سین که برود به تعداد کوکاکولا بگیره بیاره برای دوستان جدید اینها. وقتی که ایشون رفت بیرون که اینا هم کلاس بودن و آشنا بودن اینها، آها یه مطلب یادم رفت، گفتن آقای حبیب الله، و ایشون فوری تصحیح کرد گفت حاج حبیب الله، یعنی نمیخواست این افتخار حاجی بودن رو از دست بده. حاج حبیب الله، حاج حبیب الله کنار دست من نشسته بود، پدر یکی از این دوستان بود و این مردی بود از شبت که باریکندام و حدود همون که اصلا 75 حدودن. وقتی ایشون رفت بیرون که هندو بود اینها، دیدم این حاج حبیب دستاشو به هوا کرد با یک حالتی انگاری به نماز ایستاده، خدا به من عمر و قدرت بدهد تا 100 نفری از این کفار بکشم. من خیلی تعجب کردم اینها، گفتم مقصود شما از کفار چه کسانی هستن؟ گفت همین آدمای مثل همین دوست شما که با شما بود، یعنی هندوها. و ضمن اینکه اینها مردمان فقیر و زاهدی بودند و خاضع و خاشع بودند، اما در عین زهد، این تصور خشونت، این یک عرض کنم معضل لاینحلی است در این تفکر اسلامی. عرض کردم در اسلام میشه میتونه شما زاهد باشید، پریزگار باشید، اما آدم کش هم باشید و به زهدتون هیچ عرض کنم که صدمه وارد نشه. برای من خیلی شگفت انگیز بود پیر مرد در این سن اینها. این موضوع مربوط میشود به اصل قضیه عرض شود که هند و پاکستان و قضایای پاکستان و این ذهنیت پاکستانی اینها. تجربه غریبی بود برای من که من بیگانه بلا فاصله به واسطه سلام علیک و عرض شد که 2 کلمه صحبت در باب اسلام برادر شدیم، انقدر خودمانی شدیم که موضوع آدم کشی رو با من هم در میان گذاشت و پدر یکی از این دوستان. باری این نوع ذهنیت در اونجا هست و به لحاظ تاریخی همه دوستان میدانند که این پاکستانی وجود نداشته، این کشور جعلی پاکستان در همون روزگار کوشش‌های مردم هند برای استقلال از سیطره استعمار انگلیس حاصل شد و گاندی رضایت نمیداد. اون آقای محمد علی جناح که از شبت که رئیس فرمانده و پیشرو مسلمانان بود به گاندی گفت یا جنگ داخلی یا یک کشور پاکستان، کشور جداگانه. و هرچه الحاح کرد، اصرار کرد گاندی که برادر جناح شما بیا، رئیس جمهور هند با شما بیا، فایده نکرد. و این بخش رو که بخش های غربی هندوستان هست و اینا هم مرز با ایران بودند، اینا از طریق بلوچستان و اینها دادن به مسلمین و اینا شروع کردن به مهاجرت. و در عین این مهاجرت که مسلمانان می آمدن که پاکستان و هندو بار می گشتن، جنایات عجیبی شده. می گوین 1,000,000 نفر اونجا کشته شده در حین این نقل و انتقالات، عرض کنم معکوس، که هندوها بعد بازگردن به خاک هندوستان و مسلمانان هندوستان برون اونجا. باری پاکستان، محل پاک، یعنی ما مسلمانان پاک و پاکیزه هستیم، هندوهای کثیف و اینها. و دولت تشکیل دادن، بله، چند ایالت و دولت و اینها. و یک چیزی که من نفهمیدم اساسا، و این یکی از پدیده‌های جعلی منطقه است، این نوع قانون اساسی پاکستان هست. یک رئیس جمهور دارد، یک نخست وزیر منتخب مردم و یک فرمانده ارتش که اینها هر موقع بخواهند این نخست وزیر رو میندازن بیرون. چیز غریبی است. باری این پاکستانی ها که تشکیل شدن، اندیشه اینها این بود از ابتدا که یک ارتش قوی درست کنند و این کفار رو بکشن، بگیرن بخش هایی رو از هندوستان، به خصوص منطقه کشمیر، که کشمیر میدونید یک ایالت مستقل بود، مهارجه داشت، بعد گفت میخوام جزء هندوستان بشم، مزمحل شد، هندوستان کشمیر گرفت. بخش های شمالیش رو که از کنم در قسمت های غربی هیمالیا هست، دادن به این پاکستان. و اینها شروع کردن از همین زمینه و این زاویه حرکت کردن که ما مسلمانان پاک و این کفار هندو رو باید بکشیم و از بین ببریم و با ایجاد ترس و وحشت و ترور این منطقه کشمیر رو بگیریم. به خصوص زمانی که حمله های اینها، که سه جنگ اینها آغاز کردن برای اینکه بخشای هند رو متصرف بشن و در هر سه جنگ مغلوب شدن و اینها به نتیجه نرسید، پاکستانی ها گفتن که ما بایستی بیاویزیم به این حبل المتین، به قول خودشان اسلام، به قول من عرض شود که ریسمان پوسیده، و شروع کنیم تعلیمات اسلامی دادن و عرض می شود که تروریست تولید کردن. و چون هویتی هم ندارن، بارها عرض کردم خدمت شما، اینا مردمان بی هویتی هستن، مردمان هندوستان هستن که آیینشون اسلام است و اینها. و گفتن خب ما برای اینکه یک ملتی بسازیم، و آتاتورک هم دچار همین مشکل شد برای ساختن ملت و در ترکیه، چون این امپراتور عثمانی بود و اینا، بیچاره آتاتورک آمد چه رنج ها برد و اینها برای اینکه آرشیو ملی درست کنه، سوابق برای مردم ترک آمده، سلطان سنجر رو نمیدونم، ملکشاه سلجوقی و هر چی در ایران این عرض کنم که آسیای مرکزی بوده، اینا رو برده جز آرشیو ترکیه کرده که ملتی بسازه، که اونم البته به گونه جعلی سالا بماند. هر شبت که این پاکستانی ها هم همینجور گفتن آقا ما که خب بالاخره هندی هستیم، قیافمون هم هندیه، لهجمون هم هندی است و اینا، چه بکنیم چه بکنیم. ها دو چیز رو ما بایستی دریابیم برای هویت، که نشان بدهیم که ملت شاخصی هستیم، عرض کنم یکی اسلام، یکی هم زبان اردو. حالا زبان اردو چه زبانی است؟ به قول دوست میگو اگه فارسی رو خرابش کنی میشود اردو. از بام تا شام در این تلویزیون ها هر شبت که قرآن خوانی است، یعنی شما این تجربه هندوستان به خصوص بخش‌های غربی مثل هر شبت که استیت راجستان و جسلمیر و اینجور جاها، این کانال‌های پاکستانی از بام تا شام قرآن خوانیست و این داستان‌ها. و عرض کنم که ایجاد ملتی مبتنی بر اسلام عزیز و زبان اردو. و بعد ماجین سه جنگی که اینها کردن، در عرض کنم در هر سه جنگ شکست خوردن، هندی ها آمدن گرفتن، گفتن آقا خجالت رو کشید، کاری به شما نداریم اینها، بعد از نیروهاشون عقب کشیدن اینها. آمریکاییان از سوی دیگر، حالا تا فراموش نکردم، در دوره هایی که هندوستان بعد از موضوع بیرون کردن انگلیس ها سربر کرد، اینها یک سیستم سوسیالیستی ایجاد کردن. شما اگر تألیفات عرض کنم که بزرگان هند رو بخوانید در اون روزگار، مثل نهرو بسیار نظر داشت به سیستمی که در سوسیالیستی که در روسیه بود، البته در ابتدای کار، نامه هایی که به دخترش نوشته در اونجا هست که فرض کنید در این مملکت چه پیشرفت ها شده است و چنین بود است و چنان بود است. باری هندی ها گرایش پیدا کردن در معامله با روس ها، از این سو آمریکاییان که همواره روی آدم های اشتباه و خطا سرمایه گذاری میکنن، سرمایه گذاری کردن روی پاکستان، یعنی شروع کردن به کمک کردن به پاکستان و اینها. از سوی دیگر مناقشات هندوستان با چین، مناقشات ارضی، سبب شد که چینی ها هم از این سو دشمن هندوستان که پاکستان باشه به گونه‌ای تقویت کنند. و در این میانه عرض شد که نیروگاه های اتمی ساختن و عرض شد که این عبدالقادر خان، عبدالقادر خان نمیدونم اسمش چیه، عبدالقادر خان حالا فرقی هم نمیکنه، عرض شد که در بلژیک کار میکرده، در تشکیلات مقدار اسرار اتمی دزدید و برد اونجا و با کمک چینی ها و اینها در صورت یه چند بمبی هم پاکستانی ها ساختن اتمی به در اختیار دارن و این نقش عمده‌ای بازی میکنه در ارتباط با سیاست خارجی پاکستان و نقشی که پاکستان ایفا میکنه در منطقه. و هر شبات که سالها گذشت که آمریکایی‌ها پشیمون شدن و امروز آمریکایی‌ها بیشتر روی هندوستان نظر دارن و هندوستان رو دوست طبیعی خود میدانن، به جهت عرض کنم این که هندوستان کشور عظیم دموکراتیک هست. اساسا تصور تروریست هندی اصلا به ذهن متصور نیست، کار اینها نیست، کار مردم هند ترور نیست و هیچ موقع نبوده، همواره عرض میکنم که قربانی ترور بودن مردم هندوستان از روزگار قدیم اسکندر بگیرید تا نادرشاه خودمان و انگلیس ها و غیره و اینها. بنابراین امروز به طور طبیعی هندوستان هر روز اهمیتش به لحاظ دموکراتیک بودن سیستمش و ذهنیت مردمش هر روز اهمیتش در جهان بیشتر و بیشتر میشه. باری این پاکستانی ها عرض شود که در سال 1980 روس‌ها یک عمل غیر مترقبه شگفت‌انگیزی کردن، همونطور که مطلع هستین حمله کردن و افغانستان رو بگیرند و اینها در زمان برژنف، و ظرفیتی که در اونجا بود برای مقابله با ترور عرض شد که همین اسلام بود و مسلمین و برادرهود اسلامی و آمدن مسلمین و داوطلبان و آمریکایی هم دامن زدن به این داستان و تقویت کردن که اینها از این پتانسیل و ظرفیت استفاده بشه برای بیرون کردن روسا. حالا یک مغالطه عجیب غریب هم که باز اینجا هست که این مغالطه غریبی است، به میگن مغالطه مورخ، این هست که میگن که این بن لادن رو خود این آمریکایی‌ها درست کردن، خودشون خوب درست کردن. اینها بدین گونه نیست. ببینید این مغالطه است، چون اطلاعاتی که ما امروز داریم تحمیل بکنیم به روزگاری که آمریکا می‌خواسته از اسلام استفاده کنه، روسا رو بیرون کنه، کمک بزنه. حالا برسات این بحث دیگری است. این مغالطه رو در باب ابو مسلم هم داریم، در باب نمیدونم دکتر مصدق هم می‌کنیم و اینها. مغالطه کاریم دیگه، کاریش نمیشه کرد. باری که اینا خودشون کردن، بابا خودشون کردن که در روزگار این وضعیتی بود، این ظرفیت اسلام در اونجا در مقابل کمونیسم که سیستم بی خدا بود از نظر اینها، یک ظرفیت بزرگی بود، اینها کمک کردن اینها. باری این فرصت رو به دست آوردند هر شبت که این پاکستانی ها که هر شبت که دست اندازی بکنند و نفوذ خود رو گسترش بدهند به در خاک افغانستان و این مدارس طلبگی و اینها رو درست کردند و از این مدارس طالبان که همون برمیگرده به طلبگی و اینها ساختن. ماشاءالله ببینید دیگه، ببینید خب یه درختی مثل پاکستان یک میوهی هم مثل طالبان بایستی بدهد. بارها عرض کردم کثیف‌ترین جای جهان این پاکستان است و شر این پاکستان عرض شد که جهان رو گرفته است و خواهد گرفت، مطمئن باشید. اینها طالبان ساختند و اینها که از این طریق این اسلام رو تقویت بکنن و از طریق همین طالبان و ترور مزاحمت برای هندی ها ایجاد بکنن، به جهت اینکه در دو سه جنگ شکست خورده بودن. شما که تشریف برید در هندوستان و این ایندیا تایمز رو روزها بخونید، هر روز ببینید که یک بچه 12 ساله پاکستانی بمب بسته رفته توی مزرعه چند تا هندوی بیچاره رو کشته برای اینکه پس بگیرن این دره کشمیر رو، چون کشمیر زیباترین جای جهان به حساب میاد، سوئیس آسیا میگویند، در دامنه هیمالیا شلگه های حاصلخیز، مردمان هنری و عرض کنم صنعتکار و ارتباطش با ایران بسیار بوده، قالی های ایرانی اونجا با نقشه بباند. داستان خیلی زیاد است در باب کشمیر. متاسفانه به خاطر همین داستان های ترور و اینها هر شبت که اقتصاد کشمیر به ضعف گراییده و میتوانست یکی از ثروتمندترین مکان های جهان باشد. باری پاکستانی ها با تعلیم و تربیت این از می شود که تروریست ها خواستن گسترش سیاست خارجی بکنن و چیزی به دست بیاورن. نمیدونم ارقامش مختلف هست، آیا 50,000 مدرسه هست در پاکستان یا مثلا 70,000 مدرسه هست. این بچه های مینوای بیچاره رو میارن اونجا از همون لباس‌های عرض می‌کنم عربی، از بام تا شام اینها قرآن خوانی می‌کنن و خودشون هم تکون میدن و اینها رو از میشود که محدود می‌کنن به همین قرآن که هر خوشگتر جهان در اینجاست، هیچ علمی وجود ندارد که در اینجا نباشه. این رو که بدانید تمام علوم رو می‌دانید، به خصوص به آیه‌های جهاد و اقتلو اقتلو یا قاتلونا، اینها تکیه زیاد دارن در این مدارس به واسطه که میتوانستن استفاده سیاسی بکنن یا حداقل تفکرشان این بود است. و طالبان هم عرض میشود که در اونجا بود و جنایاتی که طالبان میکرد که دیگه از هر من شمس هست، حتی مرده رو شلاق میزدن، تلویزیون به دار میکشیدن، بعض صحنه ها رو هموطنان دیدن که اون زن بیچاره رو آوردن در اون میدان فوتبال و اینها و از پشت با اون کلاشنیکوفش آقا مغز این زن بیچاره رو متلاشی کرد. و جالب این که جالب که چه ارز کنم، وحشتناک این که وقتی خبرنگار خارجی بود با این وزیر تشکیلاتش رو بد میکرد، میگه آقا چرا اینجا این کارا رو میکنید، اینجا مکان ورزشی بوده، مکان نشاط بوده، مکان جوانان و جوانی بوده و این نشاط کشور در اینجا جلوه میکرده و اینها، چرا اینجا آدم میکشید؟ میگه خب غربی ها نمیفهمن ما چیکار میکنن، به ما پول بدهن ما یک کشتارگاه درست کنیم، این گوشه که نداریم اینجا بکشیم، همونجا بکشیم. یعنی این ذهنیت طالبانی اساسا اندیشه انسانی نداشت که چرا اصلا آدم میکشید. میگو ما چون جا نداریم توی میدون فوتبال میام آدم میکشیم. یک همچین آدمایی بودن طالبانی ها. حالا در باب وضعیت زنان و اینها که بماند که اینها چه میکردند و اینها، افغانستان هم چون کشور فقیر و دور افتاده ایست، این آمریکایی ها و مغرب توجهی نمیکردند که در افغانستان چه میگذرد. فکر میکنم که عرض کنم که کسی که به اینها اخطار داد اون مرد بزرگ افغانستان شاه مسعود بود. آقا اینجا چه اتفاقاتی داره میفته اینها، و دو سه ماه بعد او رو کشتن. چه مردی بود واقعا. بله احمد شاه مسعود. باری این طالبانی ها در اونجا بودند و این گروهی که تربیت شده بودند برای جنگ با روس ها بعد از رفتن روس ها ماندن بیکار. درست این همون داستان صدر اسلام که عرض کردم خدمتون که اینها عادت کردند به مدت 10 سال جنگ، و اگر کسی رعیت بود، کشاورز بود، هر کاری بود، شمشیر گرفته بود، وقتی مکه فتح شد کاری نداشت بکنه، شمشیر به دست منتظر ایستاده بود که خلیفه چیزی بهش بده. در مدینه اینا به حدود 10,000 شمشیر زن، اینه که اینا رو فرستادن به غارت و اینها چون فقط جنگ بلد بودن. یک شاعر عرب میگوید که ما غارت میکنیم، همسایه‌مون رو غارت میکنیم، اگه کسی پیدا نکنیم برادرمون رو غارت میکنیم. در افغانستان هم به همین وضع شد. یعنی وقتی که روس‌ها رفتن اینا جنگ بلد بودن. یعنی کودکی که فرض کنید 15 سالش بوده، نوجوان 15 ساله، بعد از رفتن روس‌ها چی بوده 24 5 سال داشته، فقط جنگ بلد بوده. یعنی کاوکار با کلاشنیکوف و نار جنگ انداز و بازوکا و عرض می‌کنم که از این حرف‌ها موندن اونجا. در عین این احوال عرض شد که انقلاب ایران و آمدن خمینی و اینها، این آقای بن لادن دار و دسته و اینها گفتن عجب، ما که نیرو داریم، اسلام هم که پشت سرمان هست، فرشتگان خدا هم که هستن، الله هم که داریم، اینها اگر یک آخوندی توانسته است که یک شاهی رو بیاندازد قدرت کنه، ما که کمتر نیستیم، پس بهتر از همین در همین افغانستان عرض میکنم که ادامه بدهیم به این تشکیلات و اینها بعد از روسا، و ما امپراتوری اسلامی بسازیم و دستگاه های ترور و تشکیلات که میدانید در افغانستان شده محل کمپ های ترور. و عرض میشود که این آقای بن لادن با پولی که داشت که پدرش نمیدونم ساختمان ساز بوده چه کاره بوده اینها، میلیونر بود، کمک میکرد به این همین آقای ملا عمر در اونجا برای طویلش هم ارکاندیشن گذاشته بود و از اینجور داستان ها که ماجرای 9/11 اتفاق افتاد و حمله به خاک آمریکا که بی سابقه بوده در تاریخ آمریکا چنین چیزی، بعد از پر هاربر که البته به مینلند آمریکا حمله نشد، جزایر هوایی بود و داستان ژاپنی ها و اینها، بسیار تکان دهنده بود و عرض می شود که در زمانی اتفاق افتاد که یک گروه خاص بر قدرت بودن، آقای جورج بوش و آقای چینی و دار دسته نیوکان ها، جنگجویان، اینا منتظران فرصت که اتفاق بیفتد و حمله بکنن، خواسته که سوپر پاور دیگری هم در جهان نبود، ابرقدرتی که اینها حسابی ببرن، حمله آغاز شد به خاک افغانستان و فروکشیدن طالبان از قدرت. اما این پاکستان به همون وضعیتی که به سوراخ زنبور تبدیل شد، محل میکروب ترور باقی ماند و این مدارس عرض میکنم به کار خود ادامه میدهند. و فراموش نکنم خدمتتون بگم، چون من غذا رو مختصر یه تصویر عمومی خواهم خدمتتون بدم، اینها با سرمایه عربستان، با سرمایه عربستان و حماقت پاکستان عرض میشود که این مدارس هنوز به کار مشغول هستند و عرض میشود که اینها و وقتی که سرکوب شدن اینها در افغانستان و عقب نشینی کردن گروه طالبانی و عرض میکنم تشکیلات مربوط به القاعده، اینها در مرزهای بیشتر غربی پاکستان، میتوانیم بگوییم به طرف شمال، اینها در دست پاکستان هم نیست، اونها یک مش خبانین هستن در این منطقه که به طور کل هر کار بخوان میکنن و این گروه ها در اونجا هستن و اینها اعمال نفوذشان در پاکستان هست امروز و اینها معتقد نیستن این گروه طالبان و رادیکال ها که مثلا فرض کنید یک سیستم دموکراتیک در پاکستان روی کار بیاد. اجازه فرمایید که برمیگردیم و دنباله موضوع پاکستان عزیز ادامه دهیم. بله، این خانم بوتو که کشته شد، آقای ذوالفقار علی بوتو، مرد دموکراتی بود، عرض شد که و اون کسی است که این پی پی پی رو تشکیل داد، پاکستانی پیپل پارتی یا پاکستانی پیپلز پارتی. این آقا مرد دموکراتی بود و عرض میکنم سیاست آمریکا در همون روزگار تا شاید یک دهه پیش این بود که دیکتاتورها رو تقویت بکنه، هر یک جمهوری دموکراتیکی هست به یک نحوی از بین ببرد. این است که این آقای بوتو که بسیار مرد شریفی بود و آدم دموکراتی بود و بسیار کار کرده بود سالها در سفارت و وزارت امور خارجه پاکستان و اینها بر سر کار بود و همون به شیوه این عرض کنم که دائمی این قانون اساسی، یک جنرالی که یک چیزی در حدود خمینی بود به نام جنرال ضیاءالحق آمد کودتا کرد و بیچاره بوتو رو گرفتن و سرانجام محاکمه کردند و عرض شد که در سال 1979 ذوالفقار علی بوتو رو در مقابل حیرت جهانیان، یک آدمی که منتخب مردم پاکستان، مرد بزرگی مثل بوتو رو به دار کشید. این آقای معروف بود به چماق الحق البته در بین کسانی که او رو میشناختن بین ایرانیان و این آقا چند سالی بود و در سال 1988 اگر اشتباه نکنم وقتی که داشت بازدیدی کرده بود از یک نمیدونم تیپ تانک و زرهی و اینها، سوار بر هواپیما 330 آمریکایی بلند شد، هواپیماش سقوط کرد و این آقا کشته شد. و این خانم بوتو دختر همون ذوالفقار علی بوتو هست، اون نسل و عرض میکنم که اون جنریشن اینها زیر سایه اندیشه های گاندی و عرض میکنم جنبش دموکراتیک و هند و اینها ذهنیت دموکراتیک داشتن، در روزگار بوتو این داستان ها نبود. بله، خانم بوتو رو نشون میدن اینجا. بله، و دو دوره خانم بوتو نخست وزیر منتخب پاکستان بود. بله بله، و خانم بوتو رو سیز کردن و عرض کنم که تبعید رفت. روزی که خانم بوتو برگشت بمبی گذاشتن، چندین تن رو کشتن و پیدا بود که این جنبش جدیدی که در پاکستان هست، یعنی رادیکال های اسلامی، نخواهند گذاشت که یک آدم دموکراتی مثل خانم بوتو بتواند به قدرت برسه و جهان هم سرمایه گذاریش رو روی چند شخصیت عرض کنم که لیبرال پاکستان گذاشته است که تعدادش هم زیاد نیستند. و این وجود بمب‌های اتمی بسیار غرب رو نگران دارد که اگر که یک سیستم سقوط بکند و هر جمعی در کشور بشود، تکلیف این سلاح‌های اتمی چه خواهد شد کسی نمی‌داند. اما همونطور که عرض کردم وضعیت پاکستان یک وضعیت بسیار حساس و شگفت انگیزی است. اگر که این گروه های رادیکال بر سر کار بیایند، معلوم نیست این وضعیت اتمی چه می شود و برای آینده جهان چه خواهد داشت اگر این سرمایه ها رو که به دست آورده اند از سوی آمریکا و جاهای دیگر صرف این قضایای تروریستی بکنند چه خواهد شد. مشهور است که تاکنون بعد از ماجرای 9/11 آمریکا 50 بیلیون دلار به پاکستان کمک کرده و قانون کردند و از مجلس گذراندند که 300 میلیون دلار در سال کمک دائم به دولت پاکستان بشه. بله، اگر لطف کنید که خطها رو باز بکنید ببینیم نظر هموطنان در این باب چه چیزی است و شما چه برداشتی از قضیه دارید. من خیلی دوست دارم بشنوم. اما نیروهای مترقی در پاکستان خوشبختانه هستند، یعنی همین سنت این دموکراسی هندوستان به اونجا هم سرایت کرد و شخصیت‌های رقیب برای رادیکال‌ها هستند. اما عرض شود که رادیکال‌ها هم هستند، هیچ معلوم نیست که از این داستان چه چیزی بیرون بیاد. اینا باز برمیگردد به همین داستان و این ضرب‌المثل قدیمی که وقتی مرغ رو ما از مرغدانی بیرون میکنیم از مرغ بر میگردد، یعنی وقتی یک دولتی سیاستش بر ترور شد و ترور رو به عنوان یک اهرم استفاده کرد و تولید تروریسم و تروریست کرد، سرانجام خود او هم به این داستان گرفتار میشود و عرض شود که هیچ کس نمیداند که واقعا در پاکستان چه تعداد القاعده هست، چه تعداد از طالبانی ها هستن. اما اینها کسانی نیستند که شاید با اینها استدلال کرد و از صورت که موضوع دموکراسی و لیبرالیسم و نمیدونم توسعه اجتماعی و اقتصادی رو به اینها تفهیم کرد. اجازه بدید که با هموطنان صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید. الو الو.
1: ممنون به خصوص متشکر که عزیزم راجع به خانم بوتوف صحبت کردین و واقعا باعث تأسف و
0: بله
1: یه همه هسته.
0: بله
1: استاد، خواستم اولا که منو یاد هندوستان کرد چند سال قبل، چون هم خانم گاندی در اونجا
0: بله
1: به این صورت از و هم راجیف گاندی پسرش
0: بله بله
1: اونجا هم در هندوستان به قول شما در اون کشور به اون دموکراتیک و با اون بله. چیز، ولی خب حالا اگر سیکا بودن ولی به هر حال در اونجا این اتفاقات میفته متاسفانه.
0: بله بله همینجوره. بله
1: آره عزیزم. بعدم استاد خواستم بگم که البته من بدون این که هیچ طرفدار به قول معروف که، ولی عقل ناقص من با یه تجربه خب طبیعتا زیاد
0: دور از جون
1: آدم تو زندگیش، یعنی بنده سنم چون کم نیستش، خواستم بگم که استاد این مسئله بنیادگری اسلامی آیا میتونه ارتباطی ببینیم بعد از البته برمیگرده به همون کودتای 28 مرداد، یعنی واقعا اصلش از اولین کودتایی است که سازمان سیا و امریکا در ایران کرد و این بی ارتباط. بعدم مسئله فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی آیا نمیتونه اگر اون موقع دو تا قطب بودن، دو تا قدرت قوی بود به هر حال اینا جلو هم، ولی الان این دیگه یکی بزنه دیگه امریکا دیگه
0: بله.
1: و اینا تمام تأثیراتی است که عزیزم در این 17 ساله بعد از 1990 دیگه که فروپاشی شوروی شد
0: بله.
1: یعنی ببین اتفاقات دقیقا تو این سال هاست در حالی که در گذشته نبود استاد عزیز ما.
0: بله بله همینجوره. الان تو
1: من میخواستم نظر شما رو
0: توضیح میدم خدمت
1: دیگه. من دیگه سکوت میکنم و گوش میکنم به فرموشات.
0: خیلی لطف فرمودین عزیزم، متشکرم از شما. ببینید هر شبت که بنیادگری اسلامی اساسا این بیداری اسلامی در 120 سال پیش برای عرض کنم که رها شدن مسلمانان از زیر سیطره استعمار بود، برای بیداری بود، برای توسعه بود. آدمای مثل نمیدونم کواکبی و محمد عبدو و عرض کنم هم سید جمال خودمان و اینها در اون جهت گام برمی داشتن. هیچ کس متصور عرض میکنم حرکت منفی و رادیکال در این راستاها نبود به هیچ وجه من الوجوه. اون چه سبب این داستان شد عرض شود که موضوع اسرائیل است به گمان من و موضوع عرب ها و عرض شود که وقتی که کشور کوچک اسرائیل درست شد و چند شکست پیاپی تحمیل شد و عرب که البته عرب حمله میکردن اسرائیل رو ببرن، اینها آمدند و تصور این بود که اینها به خاطر دین هست که اینها عرض شود که به هم متحد و متفق هستن، ما هم بایستی از ظرفیت دین استفاده کنیم. در عصر جدید رادیکالیسم اسلامی از موضوع اسرائیل است که برخواسته و خاصه که آمریکا یک سیاست دوگانه در منطقه همیشه داشته، یعنی در حالی که فرض فرمایید که مثلا اسرائیل صاحب بمب‌های اتمی است و در این کار کرده سکوت اختیار کرده و هیچی نمیگوید، به شدت عرض میکنم در مقابل کشورهای مسلمان اینا که در انتباط کارهای میکنن ایستاده، یعنی که سیاست یک طرفه آمریکا هم بیشتر سبب خشم مسلمانان منطقه شد که یک موضع رادیکال بگیرن در مقابل اسرائیل و هر سبت که در آمریکا و بعد حمله شوروی همونطور که عرض کردم به افغانستان و ایجاد پاکستان و اینکه پاکستانی ها اسلام رو عرض میکنم محور اصلی هویت خود میدونن، اینها شرایطی است که بر روی رو هم جمع شد. موضوع 28 مرداد هم البته بسیار تأثیر داشت، بدین معنی که ایران چون مهمترین کشور منطقه هست و قدیمترین کشور منطقه هست، اگر که این جنبش دموکراتیک ایران ادامه می‌یافت و عرض می‌شود که ایران به عنوان کشور دموکرات حتما توسعه هم پیدا می‌کرد، بنابراین این یک مدلی می‌شد برای کشور منطقه و نفوذ بسیار می‌شد و این جریانات ممکن بود پیش نیاد. این است که اشاره شما هم صحیح هست در ارتباط با این داستان. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. الو. بفرمایید قربان.
2: سلام از شجاع مشیر.
0: سلام از بنده عزیزم، بفرمایید.
2: شبتون بخیر. در رابطه با سالی که مطرح شد، ببینید این اتحاد ننگینی از چند جناح مختلف که خانم بی‌نظیر بوتو رو اینها به قتل رسوندند و یکی از زوایایی که ما میتونیم نگاه بکنیم رژیم در ایران. شما شاید بگین که نه، امکان نداره اینها با این مسئله به اصطلاح همسویی داشته باشن، ولی فراموش نکنید که طالبان قبل از ورود ایشون به پاکستان گفته بودن ما اینو میکشیم.
0: بله.
2: ما. بله. و رژیم جمهوری اسلامی الان رابطه خیلی صمیمی با گروه طالبان در افغانستان داره. و اگر که خانم بی‌نظیر بوتو رئیس نخست وزیر میشد در اونجا یا موفق میشد، 100% برای رژیم در ایران هم مشکل ساز بود، به خاطر اینکه ایشون قرارمدارهایی با انگلیس ها داشتن در رابطه با تغییراتی که در منطقه قرار انجام بشه. و من بهتون قول میدم اگر که این مسئله تحقیق راجبش بشه، 100% یک قسمت از این توطئه از تهران خواهد بود و سر دیگرش هم در افغانستان و در قسمت پشتونشین پاکستان خواهد بود. و من واقعا برای دموکراسی روز خیلی بدی را امروز مینامم و ضد دموکراسی این عملی که اینها کردند.
0: بله.
2: و اون اشخاصی که این کار کردند، اینها فکر نمی کنم نه مسلمان باشند نه انسان باشند. این نظر بنده است.
0: امیدوارم
2: که زیاد دور از حقیقت نباشه. خداحافظ.
0: خداحافظ شما. متشکرم از شما. عرض کنم که طالبانی ها تا اونجا که تاریخ طالبان نشان میدهد و ایران، اینها این آخوندها نفرت عجیبی از طالبان داشتند و ترس عجیبی از طالبان. وقتی که آمریکا وارد منطقه شد، کمک شایان و صادقانه ای میکردند آخوندها از طریق نیروهای اطلاعاتی و غیره به آمریکا برای پایین کشیدن طالبان. و عجب اون که اون شخصی که حضور داشته و مقام بالای در سیاهی بوده میگوید ایرانی ها اصرار داشتن که این دولت پاکستان، دولت بخش جدید افغانستان، یک نوع سیستم دموکراتیک و رأی داشته باشد. البته آخوندها هر موقع بخواهند و مصلحتشان اقتضا بکند از همین ها استفاده میکنند، اما از لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ که اونا سنی بودند و بسیار رادیکال بودند و اینا شیعه هستند، اینا با هم به لحاظ تاریخی دوستی و رفاقت زیادی با هم ندارن. ما 4 دقیقه وقت داریم. خیلی سریع بفرمایید. درود بر شما.
3: صدا میرسه؟
0: بله بله، بفرمایید عزیزم.
3: شما چون وقت نیست سپاری شوید میکنم. بنده با هموطن عزیز که این رابطه رو با جمهوری اسلامی دیدن موافق هستم، ولی در یک جا موافق نیستم که میگن اینها نه مسلمان هستن. اینها اتفاقا مسلمان واقعی هستن که جونشون رو برای اسلام دارن میدن.
0: بله.
3: در اسلام هست، ما به هر حال باید حوایف و ریشه‌ای بشه.
0: بله. بله.
3: میخواستم یادآوری کنم که مادر خدا بیامرز خانم نامشونم یادم رفت، بوتو، مادرشون ایرانی بودند. برها درود به شما.
0: درود به شما.
3: که ایرانی ها اصل موضوع که جمهوری اسلامی و سرنگون بشد رو فراموش نکنند.
0: بله ممنونم عزیزم، متشکرم، درود بر شما. عرض می شود که بله اشاره کرد هموطنی به ایندرا گاندی، و ایندرا گاندی میدونید دختر نهرو بود و زن بسیار مقتدری بود. موضوع اونها راجع بود به قضیه پنجاب و گلدن تمپل و سیک ها که معبدی رو گرفته بودند و در اونجا کارهای عجیب نظامی میکردند و ترور و اینها، و دو تن از کسانی که محافظ این خانم بودند سیک بودند و اون میدانست، به او هم گفته بودند اینها خطرن، گفته بودند من اعتماد دارم، اینها کشتن، کار سیک ها بود. گاندی رو هم یکی از سیک ها کشت. مقصود این که عرض شود که بسیاری کسان هستند که برای مقاصد سیاسی میآویزند به ایدئولوژی ها. متاسفانه در اسلام همونجوری که هموطن اشاره کردن این نسخه هست، این نسخه هست، یعنی این نشانه ها هست، تاریخش هست. بنابراین خشونت کردن ضد اسلامی نیست. این است که وقتی کسی کارو میکنه بگویم این مسلمان نبود، نه، این نسخه در اونجا هست. اتفاقا من فکر میکنم که منشأ ترور رو واسه رفع در قرآن جستجو کرد. از اونجاست که از شبهت که فرمان صادر میشه که بکشید و از میان ببرید و چنین بکنید و چنان بکنید. بنابراین از کردم یک دین خوبیش یا بدیش به اندازه ذهنیت اون شخص ارزش داره، یعنی وسیعی داره که چه کسی. این گروه رادیکال اینها کاری که میکنن ضد اسلامی نیست. الو بفرمایید.
4: جناب مشیری درود بر شما.
0: درود بر شما عزیزم، حالتون چطوره؟
4: متشکرم قربان. ممکنه شما رو محبت بفرمایید بگین آیا راهی هست که با این رادیکالیسم مقابله کرد یا این چیز رو بزرگتر و بزرگتر میشه؟
0: درود بر شما. بله عرض میشود که به گمان بنده این دولت آمریکا سالانه 500 بیلیون دلار خرج تشکیلات نظامیش میشه. 500 بیلیون دلار واقعا وحشتناکه. و عرض شود که نمیدونم در عراق در هر هفته چند بیلیون بود، اما بایستی در گسترش تعلیم و تربیت و آموزش این قضایی صرف بشود، نه در خود اسلحه و سرکوب. بله در این کشورها به گمان من نیروهای دموکراتیک رو بایستی تقویت کرد و سیستم های دموکراتیک به وجود آورد. سیستم های دموکراتیک خودشون رو تصحیح میکنن واقعا، یعنی وقتی بحث باشه و جدل باشه و داد و ستد فکری باشه و فضای آزاد باشه، رفته رفته حقایق روشن میشه، انسان هم محکوم به صدق هست. بارها عرض کردم این که شما یک دیکتاتور یک جای بگذارید فضا رو ببندید و اینها، رفته رفته این اندیشه ها به صورت پنهانی رادیکالیزه میشه و عرض کنم که این همه این پرایس این رو پرداخت میکنن، یعنی زیان و خسران این رو باید خود جامعه پرداخت کنه. اینه که تنها راهش عزیزم دموکراسی است. یک سیستم دموکراتیک تولید ترور نمیکنه. وقت ما در اینجا هموطنان به پایان رسید. با پوزش هموطنانی که روی خط هستند و با سپاس از وارتان گرامی، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

درود بر شما. 16 آبان ماه 1393 خورشیدی و 7 نوامبر 2014 میلادی. در صفحه آخر امشب به عاملان ترور و قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی می‌پردازیم و پرده آخر هم در آخر برنامه.

0: این که آدم کشتم و افتخار میکنم هنوز در همین دفتری که من با شما صحبت میکنم در همین هفته گذشته شنیدم یکی از متهمین قتل‌های زنجیری نشست و آخرش این جمله را من تحویل داد: من به اندازه موهای سرت آدم کشتم و افتخار میکنم.
1: این بخشی از برنامه بی پرده بی تعارف بود با دکتر مهدی خزعلی در دیماه 92 که پخش شد همون موقع. چرا یک قاتل میاد میگه من افتخار میکنم که بیشمار آدم کشتم و این افتخار کردن و با صراحت گفتنش چه عواقبی برای جامعه داره؟

0: شخصیش می نوشت. 8 آبان 91 تو وبلاگش نوشت: دیروز بنده را تهدید کردند به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی. میگویم کاری انجام نمیدهم که لازم به بستن دهانم باشد. میگویند وراجی زیاد میکنی. میگویم چیزی که میبینم و میشنوم را مینویسم. فرداش، این آخرین چیزی بود که رو وبلاگش نوشته بود ستاره بهشتی، فرداش 9 آبان 91 میگیرن، شکنجهش میکنن، چندان که زیر شکنجه کشته میشه. تو 3 روز 9 آبان 93 دومین سالگشت کشته شدنش بود. مراسم بر مزار ستار با حضور مادر سال خوردش و یه عده از وکلا و فعالان حقوق بشر.
1: شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف می کند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد. آیا تا کنون پرونده‌ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که آنقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمی فهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمی فهمند و نمی دانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود.
0: شکنجهگر تو دادگاه این اعترافو کرده، مجازاتی که قاضی اون دادگاه براش تعیین کرده چیه؟
2: ستار بهشتی نه توسط آگاهی، نه توسط پلیس فتا، بلکه توسط حاکمیتی کشته شد که قاتلش آزاد گذاشته. ما چگونه مسلمان بودن شما رو باور کنیم وقتی که قاتل یک مأمور امنیتی مثل سربندی رو، این دختری که قرار بوده به اون ظلم میشه و او از خودش دفاع کرده، سرزرد اعدامش میکنید، اما قاتل این مرد رو به 3 سال زندان محکوم میکنید. از لباس پیامبر و علی قرار بود ادب تراوش کنه، انصاف برکشیده بشه، ولی ما تا به خودمان آمدیم با خلخالی های روبرو شدیم که کشتند بدون این که دادگاهی تشکیل بدن. با روح الله حسینیان مواجه شدیم، با پور محمدی ها، با شیخ علی فلاحیان که کشتند بدون این که به دستگاهی پاسخگو باشد. چرا رهبر ما به ازای این همه مسئولیت در قبال یکی از اونها پاسخگو نیست؟ چرا رهبر ما یک مصاحبه رسمی با یک خبرنگار نداشته تا به حال؟ مگر کم مسئولیت داره ایشون؟ آیا مسئول خون این جوان رهبر نیست؟ چرا پاسخ خونید؟
0: خب این نظامی است که بعد از 37 سال با رهبری خمینی و خامنه‌ای به اینجا رسیده. شیوه صدور احکام اعدام دوره خلخالی که دادگاه‌های دست جمعی و اعدام‌های دست جمعی و بعد سال 60 و سال 67 که هیچ معیار حقوق مدنی و جزایی دنیای متمدن در دادگاه‌ها و اعدام‌ها وجود نداشت، بعضی مراکز دفاع از حقوق بشر اسم جنایت علیه بشریت رو می‌ذارن روش و بعضی دیگه این اعدام‌ها رو در همون چارچوب تروریسم دولتی یا تروریسم حکومتی قرار میدن که تو این چارچوب تروریست‌ها همون خلخالی و پور محمدی و نیری و اشراقی و خود آقای خمینی که فرمان مون قتل عام داده و به هر حال دیگرانی هستند که تو اون اعدام‌ها دست اصلی رو داشتن. این که میگم قتل عام، آیت الله منتظری هم تو خاطراتش وقتی به اعدام‌های سال 67 میپردازه میگه قتل عام

0: کردن زندانیا رو. باری اگه بخوایم به همه این موارد بپردازیم، خب باید نمیدونم شاید حداقل یک سال برنامه پشت سر هم بذاریم. بنا رو گذاشتیم امشب روی قاتلانی که یا به عنوان مأمور وزارت اطلاعات یا عضو باندهای امنیتی حزب الله افراد مشخصی رو در داخل و خارج ایران کشتند و یا جامعه اینها رو میشناسه و یا حلقه از حکومت فقط اینها رو میشناسه. میخوایم ببینیم که این اشخاص امروز کجان و چه میکنن. ببینین برای آغاز کار این عکس رو سال 1359 گرفته شده، یعنی درست پیش از ترور اول شاپور بختیار در پاریس. این عکس تو بیروت گرفته شده. محسن رضایی فرمانده وقت اطلاعات سپاه، انیس نقاش تروریست لبنانی و مجری اولین عملیات ترور دکتر بختیار در سال 59، محمد صالح الحسینی مسئول روابط خارجی سپاه که کشته شده میگن، و محسن رفیق دوست که اون موقع مسئول پشتیبانی سپاه بوده الان همچنان عضو سپاه و داره دارو وارد میکنه. انیس نقاش خودش به رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری فارس گفت که سپاه به اون مأموریت داد بره فرانسه و بختیار رو ترور کنه. خب سال 59 تروریستا موفق نمیشن بختیار رو بکشن، یه پلیس فرانسه و یه شهروند عادی کشته میشه، انیس نقاش دستگیر میشه، توسط پلیس فرانسه میفته زندان. و ببینین این صفحه از خاطرات رفسنجانی مال سال 67 نوشته: مادر انیس نقاش لبنانی که در پاریس زندانی است آمد و برای استخلاص پسرش، خلاص شدن پسرش، استمداد کرد. برادر محمد صالح شهید هم همراهش بود. همسر شهید محمد صالح خواستار ارتباط با عفت بود، یعنی همسر آقای رفسنجانی که گفتم تلفن کند. 500 دلار و یک سکه و دو جل قرآن به آنها دادم. پیرزن فرسوده است، شوهرش هم فوت کرده و در خانه پسر دیگرش در امارات زندگی میکند. گویا فرانسوی ها به او گفتند که اگر ایران اصرار کند انیس آزاد میشود. جمهوری اسلامی با فرانسه معامله کرد. انیس نقاش که حبس ابد گرفته بود بعد 6 سال آزاد شد و رفت ایران. مهمان امشب برنامه های امیر فرشاد ابراهیمی هستند، دبیر سیاسی سابق انصار حزب الله. آقای ابراهیمی خوش آمدید به برنامه صفحه آخر امشب.
1: سلام خدمت شما و بیننده های محترمتون.
0: نخستین پرسش، انیس نقاش الان کجاست و چه میکنه آقای ابراهیمی؟
1: بله خدمت شما هستم. انیس نقاش الان چیزی اولوش 66 یا 67 سالشه. ایشون سهامدار عمده شرکت پارس حسابگر هست، شرکتی که نمایندگی رسمی کاسیو هست و این شرکت برای آقای محسن رضاییه، ایشون هم سهامدارشه و یک مرکز پژوهشی هم زده که بینندهانتون به راحتی میتونن سرچ کنن و ایشونو ببینن سایتش رو، اینا به اسم مرکز پژوهشی امان که از بیماری‌های واگیردار گرفته تا مسائل سیاسی و اعتقادی تحقیقات و پژوهش میکنه و به دولت از جمله دولت آقای روحانی هم خدمات مشاوره‌ای میده.
0: در تهران؟
1: بله بله در تهران هست که حالا بغیر از این مجموعه مرکز پژوهشی امان که حالا اون بیزینس خودشون هم دارن با آقای محسن رضایی که ظاهرن سابقه رفاقت دیرینه‌ای با هم دیگه دارن. جالبه که آقای انیس نقاش فکر میکنم در 2-3 ماه پیش بود با سایت تابناک یک که اونم متعلقه با آقای محسن رضایی یک مصاحبه هم کرده بود که خیلی جالب بود. اقرار کرد و اعتراف میکنه که من میخواستم ترور بکنم ولی نکردم، که چرا فرانسه این همه مدت من رو زندان الکی نگه داشته. و هیچ اشاره‌ای هم نمیکنه که حالا در این ترور نافرجامش هم بعد 2 نفر کشته شدن.
0: اون کادو هدایایی که رفسنجانی در خاطراتش نوشته در سال 67 بوده به ببینین نوشته که 500 دلار نمیدونم دو تا قرآن فلان اینها. این
1: اون خیلی جالبه که اون دو قرآنی که آقای رفسنجانی اشاره میکنه در کتاب عبور از بحران خودش که برای سال 68 بکنم باشه، این که شما الان بهشون دادین و اشاره کردین خاطرات مجموعه خاطرات سال 67، در سال 68 ش هم اشاره میکنه، دوباره تکمیل میکنه این قضیه رو که اون دو قرآنی که هدیه میده مادرش یکیش به امضای خودشه و یکیش به امضای آیت الله خمینیه که تقدیم خانواده میشه. و این خیلی جالبه که به نوعی میشود گفتش که تایید و تمجید از کاریه که آقای انیس نقاش کرده. حالا بماند که ایشون به هر جهت یک لبنانی بودن، بعد از آزادی به ایران اومدن و از جمله لبنانی هایی بودن که تابعیت ایران رو گرفتن، که خب تعدادشون زیاد بوده، ولی آقای نقاش هم جزو اون افراد هست که الان ایشون یعنی هم پاسپورت ایران داره و هم پاسپورت لبنانی.
0: دکتر بختیار سال 1370 سرانجام کشته میشه، نه با گلوله البته، با کارد آشپزخونه و به طرز فجیعی که البته این شیوه رو بعد هم تروریست‌ها در قطعات سیاسی پاییز 77 هم ادامه دادن. سه قاتل شناسایی شدن همون موقع، عکسشون دارین میبینین که دکتر بختیار و دستیارش سروش کتیبه رو تو خونه بختیار میکشن، علی وکیلی راد از راست، محمد آزادی و فریدون بویرحمدی. از این سه نفر علی وکیلی راد دستگیر میشه، به حبس ابد محکوم میشه و بعد از 18 سال بهش عفو میخوره و آزاد میشه و برمیگرده ایران. این صحنه های استقبال رسمی است از علی وکیلی راد در فرودگاه مهرآباد. آقای ابراهیمی، علی وکیلی راد الان کجاست و چه میکنه؟
1: بله، آقای علی وکیلی راد، خب اون استقبالی که ازش شد در ایران رو میدونیم، بعد از اون هم به عنوان قهرمان ملیشون معرفی شد و بعد از مدتی، خیلی جالبه که حالا من احساس میکنم که این تقارن نمیتونه خیلی سهری هم باشه، ایشون در شهرک صنعتی قزوین یکی از محصولات بهداشتی زیبایی فرانسه رو به اسم یانه تولید میکنه، یک شرکت داره و به غیر از دوره همین حالای بیزینس شخصی به قول خودش هم که داره، ایشون در یک مرکزی هست در سپاه به اسم مرکز دکترینال، بررسی های دکترینال، که آقای حسن عباسی معروف هم مدیرش، حالا در ادامه بحث بهش میرسیم، یک مرکزی زیر نظر همون مرکز ایشون مدیریت میکنه به اسم مرکز مطالعات رسانه‌ای میاد و خیلی خنده داره که تروریسم دولتی رو ایشون اونجا بررسی میکنن در اروپا و کشورهای غربی
0: و اون مرکز هم فرمودید که زیر نظر
1: اون مرکز زیر نظر سپاهه. شما نکنید یک مرکزی به سپاه راه اندازی کرده سالهاست به اسم مرکز بررسی های دکترینال که آقای حسن عباسی مسئول این مرکزه. این مرکز بررسی چندین پژوهشکده و اندیشکده داره به قول خودشون، که حالا به افراد دیگه هم که بخوایم برسیم بررسی کنیم بهشون میرسیم، که این گروه ها و پژوهشکده ها رو داده و جالب اینجاست که تمامی این پژوهشکده ها، اندیشکده ها، مرکز های بررسی، اینها ثبت شده در وزارت آموزش عالی هستند و این مراکز یکی از مراکزهایی هستند که مثل همون در بخش اقتصاد اگر بخوایم نگاه کنیم بگیم پولشویی، در این قسمت‌ها در این مراکز هم نگاه بکنیم اکثر فعالین رسانه‌ای وفادار به نظام، پاسدارهای سابق، پاسدارهای فعلی، دیپلوم ها، دکترا ها، فوق لیسانس های خودشون از همین مراکز گرفتن. شما مثلا اشاره کنیم آقای ایکس میاد میگه من دکترای مطالعات علوم اجتماعی دارم، اشاره ای نمی کنه البته به دانشگاه، ولی این دکترا خودشون از همین مراکز گرفته، از جمله همین مرکز مطالعات رسانه‌ای میاد، که مثلا اگه بخوام دوباره به خیلی واضح تر اشاره بکنم، آقای کاوه اشتهاردی مثلا که در دولت آقای احمدی نژاد چند تا سمت هم داشت، یکی از فارغ التحصیلای همین مراکزه که دکترای علوم اجتماعی داره.
0: بله، ببینید صحبت این که کسای دیگه‌ای در قتل دکتر شاپور بختیار بودن همیشه به صورت یه موضوع ثابت نشده، شاید بشود گفت پخش شده، مثل اکبر خوشکوش مثلا، که بعداً تو قتل‌های سیاسی هم گفتن بوده است اینا. شما چی میدونین آقای ابراهیمی؟
1: خود آقای اکبر خوشکوش خیلی از این بچه حزب الله و بچه هیئتی ها، بچه های نازی آباد میتونن شهادت بدن اگه بیننده تون باشن، خودشون در جریان هستن. آقای اکبر خوشکوش سالها یک ساعت طلایی رولکس دستش بود و به همه نشون میداد، میگفت این ساعت رو میبینید، اینو من خودم از دست بختیار باز کردم. یعنی خود ایشون اعتراف و اذعان داره به این قضیه، همونطوری که اول برنامه‌تون هم اشاره کردید که آقای دکتر خزعلی هم فرمودن هیچ ابایی ندارن بخشی از افرادی که در درون نظام هستن که قاتل بودن خودشون رو کتمان کنن، بلکه اینو باعث اعتبار و کردیت خودشون هم میدونن. میگم این قضیه رو من فکر می‌کنم آقای اکبر گنجی هم در کتاب عالی جناب سرخپوش بهش اشاره کرده، تا سالها حداقل تا اون موقع که دو سه باری که من آقای خوشگوشی دیدم این ساعت رولکس دستش بود و خودش میگفتش که من اینو از دست آقای بختیار وقتی کوسر الان... باز کردیم.
0: من همین عکسی که الان دیدیم حالا بتونیم دوباره ببینیم، نمیدونم اون ساعت معلوم هست یا نه تو دستش، فردی که بسط نشسته بود اکبر خوشگوش بود به هر حال. بله نه خیلی چیزی مثل تسبیح کیفی دستش به هر حال. این عکس اخیرش با همین شیوه قتل شاپور بختیار، یعنی قتل با چاقو، ضربات متعدد چاقو، سال 71 هم فریدون فرخزاد در آلمان با دشنه و کار تو خونش مسلم میشه. آقای ابراهیمی چقدر افراد این دو تا تیم ترور احیانا مشترک بودن اگر که میشود تا حدی دریافت؟
1: برجد نکته حالا قابل تأمل اینه که برجد سازمان امنیت آلمان و همچنین دادستانی جنایی آلمان هیچ وقت راجع به این قضیه تحقیقاتی رو که کرده بود اعلام نکرد، ولی مشابهت در عمل و همچنین اخبار قطر چکون و جست گریخته که بعدها در اومد خیلی این دوتا رو به همدیگه ربط میده. ولی خب تو همین چند ماه پیش شلوغی ها هم دیدیم که حالا بدبستون های رسانه‌ای که آقای خوشگوش با یه نفر دیگه ای داشت در اون قضیه معلوم بود که به هر جهت پای ایشون هم دخیله و صحبتش هم پیشیده میشه. کما اینکه در باز من دوباره بخوام ریفر بدم به کتاب عالی جناب سرخپوش آقای گنجی، در اونجا هم معلوم گفته میشه که آقای رضا مظلومان وقتی که ترور کردن و ایشونو کشتن قاتلش آقای خوشگوشه و اونجا اشاره میکنن که آقای خوشگوش در قضیه آقای فرخزاد هم دست داشته. جالب اینجاست که هر موقع به قضیه بدون اینکه حتی اصلا اشاره‌ای هم به اسم آقای خوشگوش بشه به قضیه کشته شدن آقای فرخزاد اشاره میشه، تنها کسی که خیلی موضع‌گیری میکنه و به نوعی میشه گفتش که فرار به جلو میکنه همین آقای خوشگوشه. از این اتفاقات میتونیم میشه فهمید که به هر جهت ایشون یک ربطی داره. کما اینکه خیلی موارد دیگه هم هست تو مصاحبه ها و جاهای دیگه هم خود آقای خوشگوش علنا اعلام میکنه که من وقتی که به قتلای زنجیره‌ای، قتلای پاییز 77 اشاره میکنم میگن شما هم دست داشتی، آقای خوشگوش علنا میگه نه من فرنگی کارم، یعنی من قتلای، یعنی به نوعی قتلهای خارجی رو ایشون به عهده میگیره، ترورهای خارجی رو به عهده میگیره و میاد میگه که من نه در این قتلای پاییز 77 نقشی نداشتم، من در قتلای ترورهای خارج از کشور بودم. گفته میشه که آقای خوشگوش در ترور آقای اویسی هم نقش داشته، ولی میگم هیچ وقت صحت و سقم این قضايا مربوط نمیشه و شایعه هایی که به شیعه رسیده شده.
0: تیمسار اویسی و رضا مظلومان که روزنامه‌نگار بود، رضا مظلومان در پاریس هر دو ترور میشن، کشته میشن. چه میکنه آقای اکبر خوشگوش که آقای ابراهیمی الان؟
1: آقای اکبر خوشگوش به غیر از مراوداتی که با دوستان اصلاح طلب داره و در ختم‌های و عروسی‌های اینها دیده میشه و رفت آمد میکنه و خیلی هم حق به جانب هستن، ایشون در کار ساخت و ساز هستن. آخرین حرکت اقتصادی که کرده در منطقه قیطریه تهران، ایشون دو برج بلند مرتبه به اسم مجتمع مسکونی اداری لاله رو ساخته و هنوزم درگیر اوناست. خیلی جالبه که خیلی از این افراد حالا معلومه کاملا با توجه به رانتی که شهرداری احتمالا بهشون میده شیفته و علاقمند به کار بساز بفروش و انبوه سازی شدن و در کار ساختمون سازی هستن. این یکی از کارهایی که از ایشون دیده شده و گفته میشه، ولی خب مشهورترینش همین مجتمع آپارتمان های لاله هستش.
0: قبلش هم که توی واردات تلفن همراه بودن و بعد دادگاهی
1: تلفن همراه بود که در اون دادگاه افراشته ایشون اومد و صحبت کرد و معلوم بود که از رانت وزارت اطلاعات استفاده میکردن برای وارد کردن گوشی های سونی اریکسون.
0: بله قبل از قتل شاپور بختیار که سال 70 اتفاق افتاد چند تا قتل سیاسی در ایران داخل ایران بود که قاتلا یا برحال مزنونان به اون قتلها مشخص شده برای جامعه. یکی قتل دکتر کاظم سامی بود، اولین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی که سال 67 تو مطبش با دشنه کشته میشه.
2: اولا که دادستان وقت میگه اون روز از زبان زن قاتل محمد جلیلیان میفرماید که اون روز کسی اسم احمدی نژاد زنگ میزنه و ازشون دعوت میکنه در دفتر آقای شریعت مداری و بعد آقای جلیلیان میره و با مقداری پول برمیگرده به خونه و پولها رو به زنش میده و به اون قصف انجام میده. تا اینجا کاربت میگه ما شریعت مداری و احمدی نژاد رو 3 روز بازداشت کردیم. من میخوام بگم این بازداشت 3 روزه بعد از قتل سامی و قتل قاتل سامی، خب نتیجهش ملت متوجه نشد چی شد، به چه نتیجه ای رسید. اما قصه این است که قاتل سامی، باز دادستان وقت میگه قاتل سامی اعلام کردن در گرمابه بریلیان اهواز خودشو از دوش حمام آویخت و خودکش کرد با کمربند. تو جیبش هم 2 تا پاسپورت بود. اولا اگه پاسپورت بود چرا رفت اهواز، چرا از مرزهای ترکیه و مرزهای دیگه خارج نشد پاسپورت جعلی؟ ثانیا با کمربند چطور خودکشی کرد که اون دوش سقوط نکرد؟ نهایتا به تقاضای زن قاتل نبش قبل میکنند، پزشک قانونی اعلام میکنه ایشون کشته شده و بعد آویخته شده. پس یه قاتل دیگه ای هم وجود دارد. چرا قاتل سامی رو کشتند؟ این سوال بعدی ماست. و وقتی ما میام میبینیم که این بازداشت ها و این که چرا سامی کشته شد و چرا قاتل سامی کشته شد، خب این سوال ها رو ما جواب میخوام. ببینید وقتی به قول شریعتی اگه جواب ندید مسئله رو، حرکت ایجاد میکنه. اون جواب میخوام. این قصه سامی کشته شدنش و این که چرا همسر سامی و همسر قاتل سامی هر دو یک دفعه از شکایتشون سرفرازی میکنن و میره اصلا میگذرن برای اینکه میخواهن امنیت خودشون رو حفظ کنن.
0: البته قاتل بعدن هم خواهیم رسید به سعید امامی که کشته میشه، باز جاهای دیگه. سال 68 با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان میشود وزیر اطلاعات و سعید امامی هم میشه معاون امنیتی وزارت اطلاعات. از همون سال ترورهای برنامه ریزی شده شروع میشه. همون سال 68 دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در وین کشته میشه سر میز مذاکره با نماینده های جمهوری اسلامی که عکسو دارین میبینین با همکارش آقای قادری آذر که هر دو کشته میشن اونجا. یکی از سرداران سابق سپاه در نامه‌ای که برای محمد نوریزاد برای درج در وبسایتش فرستاد و آقای نوریزاد هم در وبسایت گذاشته این نامه رو به نام درخواست این سردار سابق سپاه نوشته است، یکم طولانیه ولی نکات بسیار مهمی داره که خدمتتون قسمتش عرض میکنم. نوشته برادرم نوریزاد، اگر یک روز به فرض محال گذرت به دفتر سردار پاسدار دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس افتاد، حتما به گردن رئیس دفترش خوب نگاه کن، ردی از یک زخم بر گردن او پیداست. این رد زخم را دکتر قاسملو رهبر حزب دموکرات کردهای ایران چند ثانیه پیش از کشته شدنش بر گردن او جا نهاده است. داستانش را میگویم. بعد چند پاراگراف پایین‌تر نوشته سال 67 رفسنجانی به عنوان نماینده تام الاختیار امام نیک پی برده بود که بنبست جنگ انقریب ایران را وادار به پذیرش راه حل سیاسی خواهد کرد و او بیش از این نگران نزج جریان‌ها و رهبران مخالف جمهوری اسلامی بود. پس اتاق فکری تشکیل داده بود که در آن اتاق افسون بر خودش رهبر فعلی آیت الله خامنه ای، ری شهری، حسین شریعت مداری، علی اکبر ولایتی، علی آقا محمدی، محسن رضایی، ذوالقدر، لطفیان و منوچهر متکی عضویت داشتند. دستور کار شناسایی سران مخالف نظام و ترور آنان در داخل و خارج کشور بود. لیستی حدود 100 نفره تهیه شده بود که در صدر آن لیست مسعود رجوی و قاسملو قرار داشتند. در این راستا سرتیم ترور قاسملو کسی جز محمد جوادی نبود. سهرارودی یا همان محمد جوادی به محض ورود به اتریش با برخورداری از حکم ویژه از علی اکبر ولایتی کوشید تا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات با حزب دموکرات ملاقات با قاسملو را به شکل انفرادی و در ویلای در حومه وین شکل داد. اما قاسملو این پیشنهاد را نپذیرفت و مکان ملاقات را در آپارتمان دفتر کار خود در وین و با حضور دستیارانش تعیین کرد. با این پیشنهاد طرح ترور ریخته شد. سهرارودی به همراه نفر دوم با نام بزرگیان و نفر سوم با نام شاه مهری یا حاجی مصطفوی در بعد از ظهر 23 تیر 68 با خودروی تشریفات سفارت و لباس فرم وزارت خارجه وارد دفتر قاسملو شدند. راننده پس از ورود آنان با خودرو به سفارت بازگشت. این در حالی بود که هر 3 دیپلمات به اصطلاح یک کلت 65 میلیمتری را ماهرانه در گودی ستون فقرات خود جاسازی کرده بودند. سهرارودی به قاسملو میگوید حامل دیدگاه‌های طبقه بندی شده است و روی صحبت خصوصی دو نفره اصرار می‌ورزد. در نهایت قاسملو میپذیرد تا با سهرارودی در اتاق دیگری ملاقات خصوصی داشته باشند و دو دیپلمات تروریست در کنار دستیاران قاسملو منتظر بمانند. مستقیم از خود جوادی، یعنی از خود سهرارودی شنیدم که گفت هر دو به اتاق دیگری رفتیم. گفتگوها کوتاه بود. کار را به جاهای باریک کشاندم، جوری که صحبت کوتاه ما به سرعت به مشاجره لفظی کشیده شد. من سهرارودی بلافاصله دست به کمر بردم و کلتم را بیرون کشیدم و شلیک کردم. بدبختانه گلوله‌ام کار او را نساخت و به مغز او نخورد، زخمیش کرد و به زمینش انداخت. هول شدم. گلوله‌های بعدی را نتوانستم درست شلیک کنم. قاسملو هم کلت داشت. حالا نوبت او بود که اولین و دومین گلوله را به زیر بغل و ناحیه گردن من شلیک کند. بالاخره یکی از گلوله‌های من به مغز قاسملو خورد و کارش را ساخت. گزارش واقعه بعد این سپاهی سابق در نامش نوشته است، گزارش واقعه اسران روز با کد رمز به دست منوچهر متکی میرسد. 11 روز بعد سهرارودی و شاهمهری، دو تروریست زخمی تحت بازداشت پلیس اتریش، با برانکارد از بیمارستان به هواپیمای ایران ایر منتقل و به ایران باز میگردند. چند ماه بعد محمد سهرارودی با حکم رهبری با درجه سرتیپی و نام جدیدش محمد جعفری به ریاست اداره اطلاعات سپاه برگزیده می شود. کاظمی قمی سفیر سابق ایران در عراق یکی از معاونین وی بوده است. جعفری یا سهرارودی در سرکوب جنبش دانشجوی 18 تیر هم نقش ویژه‌ای داشت. در سال 80 به سمت معاونت هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزیده شد. با روی کار آمدن احمدی نژاد به سمت جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزیده شد. اکنون بیش از یک سال است که به شکل سوری، یعنی الان دیگه شده 2 سال، به شکل سوری رئیس دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شده است، اما بدون شک دارای مسئولیت‌های امنیتی است و این عنوان مسئولیتی پوششی است. در حکمی که علی لاریجانی برای سهرارودی نوشته است، نظر به سوابق ارزشمند جناب عالی در فعالیت‌های اجرایی کشور به سمت رئیس دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی و مشاور این جانب منصوب می‌شوید. خبرگزاری فارس که این خبر رو که دیدین به تاریخ 25/3/87 منتشر کرده، نوشته محمد جعفری همون سهرارودی پیش از این معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود. است دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور اون موقع خود علی لاریجانی بود، سال 84 تا 87. مرداد 73 سعیدی سیرجانی معروف به نویسنده آزاده در زندان به قتل میرسه. اسفند همون سال سید احمد خمینی به قتل میرسه. قبل از اینکه مشخصا بریم رو عاملان این ترورها بزنیم، باز از دکتر مهدی خزعلی بشنویم درباره قتل سید احمد خمینی که در جریان جنگ قدرت بین خامنه‌ای، رفسنجانی و احمد خمینی از گردونه خارج شد. قبلا به تفصیل در این باره برنامه داشتیم، حالا دیگه فرصت نیست امشب بپردازیم، برگردیم به این جزئیات. دکتر خزعلی در برنامه‌ای که 4 سال پیش با ایشون داشتیم همون موقع پخش شد، میگن در جمعی بودن که سعید امامی هم حضور داشته و از سعید امامی نقل میکنن.
2: یکی از متدهایی نقل شد که میان داروی یک بیماری رو، یک دونه از اون قوطی قرص ستاییش رو، یک دونه رو های دوز میکنن که در واقع از دوز درمانی تبدیل میشه به دوز کشنده و سمی و توکسیک. اون فرد وقتی که در اون 100 روزی که در اون 100 شبی که داره این قرص رو میخوره، وقتی میرسه به اون یه دونه قرص، اون یه دونه رو میخوره و بعد هم خب فوت میکنه.
0: سعید امامی و چند تا دیگه از همکاراش در وزارت اطلاعات سال اواخر 77 و اوایل 78 میگیرن و میندازن زندان که حالا دربارش صحبت میکنیم. سعید امامی در اعترافاتش نوشته که کسانی که حذف شدن مرتد، ناسبی و محارب بودن. حکم مجازات آنان مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کردیم اجرای تکالیف شرعی بوده است، نه قتل و جنایت. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً 100 نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می شود که حاج آقا دوری نجف آبادی نیز گفتن هر چه سریع‌تر اقدام بشود بهتر است و این بار نیز مثل ما قبل انجام شد با فرق این که به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دوری نجف آبادی هماهنگ می شد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شهر بود اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشبخت، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی و گاه نیز از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می کرد و به دست ما می داد. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقای محسنی اژه‌ای و بادامچیان مؤتلفه هم آنجا بودند. البته بعداً حاج آقا خوشبخت هم از بیت آمدند آنجا، از بیت رهبری، و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت میکنند رحم کرد.
3: آقای سید حسن خمینی میگم چرا پیگیره؟ به هر حال یکی از این متهمین اعتراف کرده که سم داده به پدر بزرگوار شما یادگار امام، چرا پیگیر نمیشید؟ حداقل مردم بدونن دادگاه صالحی باشه، علنی باشه. ایشون فرمودن که من بنا ندارم پیگیری کنم، بنا ندارم پیگیری کنم، برای من هزار تا پیام داره، برای من هزار پیام داره، چرا نباید فرزند یادگار امام پیگیر قتل پدرش باشه؟
0: همین جوری ماشین ترور حالا دیگه مستقیما تحت مدیریت وزارت اطلاعات در کار. سال 75 میخوان اتوبوس حامل اعضای کانون نویسندگان که میرفته ارمنستان بندازن تو دره که موفق نمیشن. سال 77 قتل‌های پاییز از شب اول مهر با قتل فجیع حمید حاجی زاده شاعر و پسر 9 سالش با 10 ضربه چاقو تو خونه حاجی زاده در کرمان و قتل‌های دیگری در ادامه که پرسر و صدا ترینشون شاید قتل داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران بود و محمد مختاری و محمد پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران در روزهای بعد. آقای ابراهیمی، قبل از اینکه ازتون سوال بکنم که اینا کی دستگیر میشن و چگونه دستگیر میشن و چرا دستگیر میشن، اصلا چه کسایی دستگیر میشن، بفرمایید قبل از اون که الان فلاحیان مشخصا سمتش چیه؟ چون اژه‌ای رو میدونیم که در واقع یکی از سه نفر همه کاره دستگاه قضایی است به روشنی، و فلاحیان الان چه میکنه؟
1: آقای فلاحیان الان خدمت شما عرض کنم که در منطقه در غرب تهران چندین و چند شرکت تجاری داره، به طور فکر کنم یکیش در خیابان در اتوبان آیت الله کاشانی باشه، کار تجاری دارن و فقط مختص کار تجاری نیستن، در مجلس خبرگان ایشون فعالیت دارن و مجددا هم واسه دوره جدید هم دوره میخوان کاندیدا بشن. و خدمت شما عرض کنم که مشاور مقام معظم رهبری هستن، طبق اونجوری که خودشون میگن در امور امنیتی از مشاورین بیت هستن ایشون، و در سازمان تبلیغات هم عضو هیئت امنای سازمان تبلیغات هستن.
0: خب آقای ابراهیمی، این افرادی که با سعید امامی به اصطلاح یا بعد از اون بازداشت میشوند، این عکس فلاحیان سعید امامی است، افرادی که بازداشت میشن که بعداً یک تیمی از مأمور دولت آقای محمد خاتمی در واقع با اینها برخورد کرد در زندان، یه فیلمای خیلی محوی ازشون داریم، مثل براتی که راننده اون اتوبوسی بود که نویسنده ها رو میخواست بندازه توی دره، که این بار خدا کمک به اطلاعاتی ها نکرد، این بار خدا کمک کرد به نویسنده های اعضای کار نویسندگان که یک سنگ بزرگی در واقع مانع این کار شد در اصل، غیر از تلاش خود نویسنده ها توی اتوبوس که ترمز گرفتن، ترمز دستی رو کشیدن و اینها. این افراد رو چرا گرفتن؟ چرا محدود به اینا بود؟ و بعد سرنوشت تک تک اینا چه شد؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: بله، خدمت شما عرض کنم، اصلا خیلی خنده‌دار و جالبی که طبق اصلا قوانین خود جمهوری اسلامی هم کسی که قتل بکنه، کسی که کاری بکنه باید قصاص بشه، ولی در هیچ کدوم از احکام متهمین، همین افرادی که حالا بازداشت شدن، ما هیچ کدوم حکم اعدام نمیبینیم. در حکم‌های ابتدایی دوبار اعدام، سه بار اعدام هم بود، ولی همه این احکام در دیوان عالی کشور و خدمت شما عرض کنم دادگاه تجدید نظر که حالا به خاطر اینکه دادگاه در سازمان قضایی در دادسرای نظامی بررسی شد، اونجا سازوکار خودشو داره، دادگاه تجدید نظر هم در همون دادسرای نظامیه، فقط احکام به دیوان میره. در همه اون احکام هایی که در تجدید نظر خواهیایی که انجام شد، همه این احکام تبدیل شد به حبس ابد، 15 سال زندان، 5 سال زندان، که از جمله کسایی که حکم حبس ابد گرفتن آقای مهرداد عالی خانی یا همون های صادق و آقای مصطفی کاظمی بود. ولی پیک پیک پر پر داستان اینها هر کدوم بیشتر از آقای مهرداد عالی خانی 4 سال و آقای مصطفی کاظمی 6 سال بیشتر زندان نبودند و هم هر کدوم اینها بعد از یک مدتی عفو خوردن و اومدن بیرون. آقای مهرداد عالی خانی الان در دانشکده وزارت اطلاعات دانشکده امام هادی تدریس دارن. آقای مصطفی کاظمی هم در کار ساخت و ساز ساختمانی هستن و هم که ایشون هم در همون دانشکده وزارت اطلاعات دانشکده امام هادی و دانشکده‌ای که دانشکده اطلاعاتی که زیر مجموعه دانشگاه امام حسین سپاه هست، اونجا هم ایشون هم تدریس دارن و دارن کار میکنن. من از بعضی منابع شنیدم که آقای مصطفی کاظمی حکم مشاوره شورای عالی امنیت ملی هم داره، چون اونجا هم مثل همین فرماندهان نظامی، مثل فرماندهان ارتش اینا که هر کدوم بازنشست میشن، اینها رو یه مشاوره بهشون میدن، مشاوره فرمانده کل قوا. ظاهرا مثل که معاونین و مدیران عالی وزارت اطلاعات هم که بازنشست میشن در شورای عالی امنیت ملی یک شورای مشاوران هست که آقای مصطفی کاظمی هم در اونجا مشاوره داده. نفر بعدی همون آقای خسرو براتی هست که حالا اسم مستعار ایشون در وزارت اطلاعات سیامک بوده. ایشون هم یه شرکتی داره که شرکت واردات صادرات بازرگانی سبا در خیابون پیروزی، حالا آدرس دقیق و تلفنش هم من دارم ولی فکر نمی‌کنم لزومی داشته باشه، در خیابون پیروزی ایشون هم داره کار تجاری میکنه و حداقل دست کم تا اونجا که من تحقیق کردم هیچ وقت آقای براتی دستگیر نشد، در حالی که اسم ایشون بارها و بارها در ائتلافات قتل‌های زنجیری اومده و به طور مشخص ایشون در
4: این فیلمی که الان داریم میبینیم که گفته میشود که خسرو براتی است، حالا یه بار دیگه اگه دوستان بتونن نشون بدن خیلی خیلی ممنون میشیم، که گفتم این آدم که گفته میشود خسرو براتی است، این فیلم این آدم خود خسرو براتی نیست، کسی دیگری است.
1: چرا آقای براتی از منتهی مکتب این فیلم که اصلا هیچ وقت هم معلوم نشد اصلا چگونه نمایش داده شد، به دوره کمیته تحقیق اول قتل‌های زنجیره‌ای، یعنی از زمان بازداشت سعید امامی و مهرداد عالی خانی کاظم و آقای کاظمی و افراد دیگه، 6 ماه دست کمیته تحقیق اول بود که بعد از اون 6 ماه که حالا ظاهراً ضرب و شتم و شکنجه های روحی و جسمی بسیاری هم شدن، تعداد بسیار زیادی آزاد شدن. نتیجهش این بود که در یکی از همون شکنجه ها و هول دادن ها دست آقای، اگه در بعضی از همین سری فیلم های بازجویی میبینیم که سعید امامی دستش شکسته و به گردنش آویزونه و به خاطر همین ها بود که کمیته تحقیق عوض شد و تعداد بسیاری از متهمین از جمله آقای به نام مثلا مظفر تهرانی که در این فیلم‌ها هم هست، ایشون آزاد میشه. بعدها در داستان ماجرای قتل خانم زیبا کاظمی هم میبینیم که ایشون متهم و اسمش میاد زهرا کاظمی، بله حتی اسم ایشون واقعا مثل که زیباه تا اونجا بود. بعد ایشون یعنی تعداد بسیار زیادی بودن، از جمله همین افراد که آقای خسرو براتی هم جزء بشود، آقای تهرانی هم جزء بشود، اینها هیچ وقت در احکام قتل‌های زنجیره‌ای اسمشون نیامد و اصلا معلوم بود که همون در همون 6 ماه اول قضیه رو ختم به خیر کردن و فرمالیته به قول معروف ماسمالی کردن و اینها اومدن بیرون.
4: خب
1: حالا که داریم راجع به داستان قتل‌های زنجیری اشاره می‌کنیم، بعد نیست با آقای محمد اسناشر هم اشاره بکنیم.
4: ببینید این محمد این فیلمی که الان داریم نشون میدیم، من اسناشر رو یادم نمیره ازتون بپرسم، ولی این فیلمی که داریم نشون میدیم گفته میشود باز این که آقای سرمدی است، سرمدی که در بین متهمان قتل‌های زنجیری گرفتار میشه.
1: بله من البته فیلم الان نمیتونم ببینم، ولی خدمت شما عرض کنم آقای محمد سرمدی ایشون از اون افرادی بودن که 15 سال زندان گرفتن. اسم مستعار ایشون هم هست عزیزپور. دقیقاً به طور واضح فکر میکنم خانم پروانه فروهر، چون در قتل ماجرای قتل فروهرها در دو نقطه متفاوت، آقای فروهر در طبقه اول چاقو میخوره و کشته میشه و خانم فروهر در طبقه دوم. آقای محمد سرمدی ظاهرا همون کسی هستن که در طبقه دوم خانم فروهر رو به قتل رسونده. خیلی خیلی نکته خیلی جالبه که محمد سرمدی قاتله، برادر دیگه ایشون آقای علی سرمدی جزو کمیته منتخب رئیس جمهور هستن برای بررسی قتل‌های زنجیره‌ای، و ایشون یک برادر دیگه هم داره به اسم آقای مرتضی سرمدی که الان قائم مقام وزارت امور خارجه هستن دولت آقای روحانی، و قریب به یقین از طریق همین آقای محمد سرمدی در حالی که 15 سال حبس داشت که هیچ وقت هم ظاهرا نرفتن به زندان، همکنون در اداره مطالعات وزارت امور خارجه مدیر مرکز تحقیقات هستند. کافیه یک سرچ کوتاه بکنن در اینترنت، بارها و بارها اخبار ایشون در دیدارهای خارجی عکسای ایشون هم دیده میشه که معلومه دیگه وقتی یه برادرش در مدیر معاون وزارت اطلاعات باشه، یه برادر دیگه قائم مقام وزارت امور خارجه باشه، طبیعیه که اصلا انتظار این که آقای محمد سرمدی 15 سال زندان بره اصلا انتظار.
4: خب حالا اسناعشر رو شما داشتیم میفرمودین. بله
1: بله، آقای اسناعشر، محمد اسناعشر ایشون هم در ماجرای قتل فروهرها هست. اگر در بازجویی هایی که حالا جست گریخته و کوتاه اومده بیرون، من فکر میکنم خودم در یکی از مصاحبه های آقای ناصر زرافشان وکیل قتل های زنجیری خوندم، ایشون همون کسی هست که در میزنه وارد میشه و به خانم فروهر میگه که شما ماشینتون دزدیده شده و ما باید بیایم داخل منزل، و وارد میشه اون حکم جعلی رو نشون میده. ایشون آقای محمد اسناعشر است. محمد اسناعشر فرزند علی اکبر اسناعشری است. آقای علی اکبر اسناعشر از اعضای بازرسی دفتر خامنه ای هست، در دفتر رهبری است که ریاستش آقای ناطق نوری به عهده داده. خود آقای محمد اسناعشر ایشون هم 15 سال حبس داشتن، الان از مشاوران آقای قالیباف در شهرداری هستن و یکی از مدیران سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران. من فکر میکنم در یکی از برنامه‌هاتون هم راجع بهشون صحبت
4: کردید. شکی نیست که دامنه همکاران سعید امامی به همین چند نفر محدود نبوده. حالا فرصتمون کوتاه هست، به هر حال به شاخصهاش میپردازیم. یک نمونه دیگر رو بشنویم از کسایی که همکار سعید امامی بودن اما جایی با این عنوان مطرح نشدن. خیلی از این آدم هستن. یک نمونه، بهمن دوری، معاون اسبق وزارت ارشاد، معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد.
3: می دیدم همه متهم میکنن، میگن که سعید امامی در حیان در مؤسسه رفت آمد داشته، پنجشنبه ها جلسه داشته، و من منکر میشدم، همیشه میگفتم یک بارم پای ایشون به مؤسسه حیان نرسیده، تا اینکه یه دوستی برای من کامنتی گذاشت گفت شما نمیدونید ما می آمدیم، هنوزم نمیشناسم اون فردو، ولی در کامنت های فیسبوک برای من نوشت که ما می آمدیم پنجشنبه ها بعد از ظهر که مؤسسه در واقع تعطیل بود. آقای بهمن دوری اون موقع مدت خیلی کوتاه، شاید یکی دو ماه مدیر تولید شده بود در اونجا، بعد از اینکه از وزارت ارشاد بیکار شده بود مدیر تولید بود. ایشون واسطه سعید امامی بود، رفیق سعید امامی بود، و ظاهرا بعد از ظهر که مؤسسه پنجشنبه ظهر تعطیل می‌شد، ایشون جلسه‌ای در دفتر تولید خودش در مؤسسه می‌گذاشت، و یادم هست نگهبان رو خواستم عکس سعید امامی رو سرچ کردم توی سایت آوردم گفتم ایشون رو میشناسی؟ دیدی میگن یه همچین کسی میامده پنجشنبه بعد از ظهر بعد از تعطیلی مؤسسه؟ گفت بله این میامده، و یک روز 15 تا نهار براش تهیه کردیم. یعنی آقای بهمن دوری اونجا رو کرده بود در واقع بعد از ظهرهای پنجشنبه پاتوق ایادی سعید امامی.
4: بله، سعید امامی 5 بهمن 77 بازداشت میشه، 4 ماه و نیم بعد 29 خرداد 78 اعلام می شود که با داروی نظافت در زندان خودکشی کرده.
3: معتقدم در واقع می خواستند همه قصه قتل های زنجیره‌ای رو در گور سعید امامی کرده و دفن کنند، در او رو ببندند، اما در وجدان مردم این اتفاق نیفتاد. به خصوص از درون خودشونم این قبول نشد. آقای حسینیان و بقیه میگن باز هم مثلا خیلی زیاد از متهمین قتل زنجیری که اینو نپذیرفتن و او رو میگفتن کشتن در بیمارستان، میگفتن سالم بوده و بعد حالا چگونه در بیمارستان چه اتفاقی براش افتاده همونجا افتاده. خب این از آقایونی که معتقدن که او کشته نشده، او کشته شده و خودکشی نکرده و کسی هم تا حالا با داروی نظافت نمورده که ایشون دومیش باشه. پذیرفته نشد، برای ما هم پذیرفته شده نیست. به هر حال بایستی گشت علت رو پیدا کرد. او زیاد میدونست، برای من این است که او زیاد میدونست.
0: قطرها ادامه داره، بیشتر به شکل محفلی بعد از این ماجرا، مثل قطرهای محفلی کرمان. یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخر نوشته است بنده با محمد حمزه مصطفوی، همین عکسی که دیدین، سرکرده این باند در مرکز فرماندهی و کنترل ستاد نیروی انتظامی استان کرمان هم خدمتی بودم و او راننده سرهنگ مدنی فرمانده مرکز بود. از زمستان سال 80 تا پاییز سال 81 به روایت 17 تا 18 قتل مشابه در شهر کرمان واقع شد که تنها 5 قتل به این پرونده ربط داده شد و بقیه بلا تکلیف مونده. آقای ابراهیمی بفرمایید که اولا چه شد سرنوشت اون پرونده، چون اینا رو گرفتن و محاکمه کردن، و ثانیا اینا الان کجان؟ در واقع این قتل محفلی که اسمشو گذاشتن اینها هم بر اساس فتوا انجام شد و از این نظر درست با همون انگیزه اون چیزی که میگن گروه های خودسری که زیر نظر آقای فلاحیان و اژه‌ای و دیگران و دیگران فعالیت رفسنجانی و اینها فعالیت میکردن همونه، با همون انگیزه است. چه شد سرنوشته این؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر. خلاصه خواهش میکنم.
1: من قبل از اینکه وارد اصلا قتل‌های محفل شی نکته رو بگم که فکر کنم واسه بیننده ها و شما جالب باشه، این آقای بهمن دوری همون کسی هستش که تهیه کننده مستند معروفی هست که به اسم هویت که بسیاری از نویسندگان از جمله آقای سیرجانی مرحوم هم در اون اومدن و خودزنی کردن و بعدها مجموعه همون کتاب، مجموعه همون فیلم، مجموعه هویت هم در همون مؤسسه آقای خزعلی منتشر شد که حالا بازم جالبه که آقای خزعلی شد و میگن که من نمیدونم آقای امامی کی هستن.
0: خدمت شما ما برنامه داشتیم ما برنامه مفصل در 4 قسمت بی پرده بی تعارف با آقای مهدی خزعلی داشتیم قبلا. من فکر میکردم که دیدین، خب ندیدین، باید یه جور اینا رو پخش بکنیم دوباره.
1: درسته.
0: و اونجا به همه این موارد پرداختیم و در اونجا حالا چون اشاره کردین من ناگزیر باید بگم حتما که آقای خزعلی میگن که تنها کاری که در اون رابطه من کردم، من مهدی خزعلی کردم، این است که آنچه که پخش شد در سیمای جمهوری اسلامی در چند برنامه، برنامه هویت، من اونا رو برداشتم و منتشر کردم و 5 چاپم خورد. سیمای جمهوری اسلامی که اون موقع رئیسش علی لاریجانی بود علیه ما شکایت کرد که چرا اینا رو منتشر کردین، به نذاشتن دیگه ادامه بدیم و هیچ نقش دیگری نداشتم و در همون برنامه هم گفتن که اینها جنایت کردن و من با محتوای کارشون اصلا موافق نبودم و سعید امامی رو هم در یک جلسه حاشیه جلسه حدود 10 دقیقه دیدم که نقل کردن که صحبت چه بوده است با اینها. خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: درسته. بعد خدمت شما عرض کنم قتلای محفلی کرمان کار 6 بسیجی هست که 5 قتل انجام دادن. از همون ابتدای هم معلوم بود که این قتلها قتلهای پرحاشیه‌ای خواهد شد. وقتی که این 6 بسیجی حالا پس از مدت ها تعقیب و گریز و پیگیری های زیاد اینها شناسایی و بازداشت میشن توسط اداره آگاهی نیروی انتظامی کرمان، سردار جورکش که واقعا حرکت و اقدام ایشون قابل تقدیر هست، اعلام میکنن به صدا و سیما و مطبوعات محلی که 6 بسیجی در این قتل ها دست داشتن. رئیس دادگستری کرمان منکر این قضیه میشه و اعلام میکنه که به هیچ وجه این قضیه صحت نداره. سردار جورکش آقای غلام حسین الان اسم اون دادگستری، رئیس دادگستری کرمان یادم نیست، به رئیس دادگستری تهران آمادگی اعلام میکنه که من آماده هستم پس با شما مناظره بکنم، که فردای همون روزی که سردار جوکش اعلام میکنه که بیا مناظره کنیم، آقای قالیباف فرماندهی وقت نیروی انتظامی سردار جوکش رو از سمت خودش برکنار میکنه. دادگاه، حالا میرسیم به قاتلین، دادگاه برگزار میشه، متهما 5 شاکی خصوصی دارن و اصلا این سوال احمقانه است اگه کسی بخواد به عنوان یک مقام قضایی این سوال بکنه، در حالی که این 5 شاکی خصوصی وجود داشتن به لحاظ ارتباطات و وابستگی های فکری، سازمانی و عقیدتی که متهمین داشتن، رئیس دادگستری کرمان استفساریه میفرسته برای آقای شاهرودی که رئیس قوه قضاییه وقت بودن ایشون، و از ایشون اجازه میگیره که آیا ما این دادگاه رو برگزار بکنیم یا نکنیم. اصلا خیلی جالبه که آقای شاهرودی درسته که حالا اعلام میکنن که بله برگزار بکنید، ولی خب میبینیم که به هیچ سرانجامی کشیده نشده. پرونده شاید میشه گفتش که تنها پرونده‌ای هست در طول عرض حیات جمهوری اسلامی که 4 بار به دیوان عالی کشور میره، ولی هر بار که به دیوان عالی کشور فرستاده میشه با لطایف الهیالی اینها میتونن رضایت یکی از اولیای دم رو بگیرن و دیه پرداخت بکنن و پرونده رو از دیوان عالی کشور بکشونن به خدمت شما از کام دوباره مجددن به دادگستری کرمان. دیه ها متفاوت از 18 میلیون هست تا 24 میلیون. با توجه به اینکه من خودم حالا تحقیقاتی هم کردم راجع به خانواده قاتلین و این افراد بسیجی، افرادی نیستن که از تمول خیلی بالایی هم برخوردار باشن و کاملا معلومه که این پول ها از کجا داده میشه. رهبر و سرکرده این تیم یک کسی هست به اسم محمد حمزه مصطفی. محمد حمزه مصطفی سال 72 وارد بسیج میشه، 2 سال بعد به اردوی ولایت، طرح ولایت فرستاده میشه. خیلی خوبه که بدونین اردوی طرح ولایت یک اردوییه که مؤسسه آموزشی امام خمینی، همون مؤسسه‌ای که زیر نظر مصباح یزدیه، اومده در همکاری با سازمان بسیج که حالا بسیج دانشجویی، بسیج دانش آموزی و بسیج محلات هم هست، یک اردوهایی رو برگزار کرده که در این اردوهای 10 روزه به افرادی که در اعضای بسیج هستن آموزش هایی داده میشه، پالایش عقیدتی میشن. اینها خیلی جاها من دیدم ازشون از این دوره ها به عنوان تئوریزه کردن خشونت نام برده میشه، که در این دوره ها افرادی که زیر نظر آقای مصباحی عزیزی هستن به اینها دروس عقیدتی و آموزش امر معروف و نهی از منکر در جامعه داده میشه. به نوعی میشه گفت حالا دیگه فارغ التحصیلان این دوره افرادی هستن که ناصح امر معروف و نهی از منکر هستن و کارت ناصحی میگیرن. خیلی هم جالبه که در پایان هر دوره خود آقای مصباح یزدی میاد و سخنرانی میکنه. سال 74 این آقای مصطفی که فرمانده اون پایگاه بوده از این دوره فارغ التحصیل میشه و بعد از اون در حالی که ناصح امر معروف و نهی از منکر هم بوده میشه فرمانده پایگاه شهید مولا در محله ارگ کرمان. این پایگاه یه پایگاه خاصیه، یعنی پایگاه معمولی بسیج نیست، مثل همه پایگاه‌های بسیجی که در داخل کشور هستن. چرا پایگاه خاصیه؟ به خاطر اینکه اولا افرادی که در این پایگاه هستن از پسر رئیس ستاد امر معروف نهی از منکر گرفته تا برادرزاده فرماندهی نیروی انتظامی و همچنین خود آقای همین آقای مصطفی هم که حالا عکسش هم بهشون دادین شما، ایشون هم به واسطه این رفت آمدی که داشته سر دوران خدمت خودش رو به صورت نیم وقت و راننده اون آقایی که حالا اسپوردید میگذرونه در نیروی انتظامی، و در خلال دادگاه ها معلوم شد که افراد بیننده های شما شاید ارتباطی هم داشته باشن، اطلاع هم داشته باشن از پایگاه بسیج. کمتر پایگاه بسیجی هست که بهش سرباز وظیفه داده بشه، یعنی آقای حمزه مصطفی در این حالی که خودش سربازه در یک جای دیگه فرمانده پایگاه مقاومت بسیجه و چند تا سرباز دادن زیر نظر
4: و خودش هم میشه رهبر این باندی که این جنایت ها رو کردن. بله. به اسم ایشون... حالا آقای ابراهیمی. بله. خدمتتون خواستم عرض کنم و خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم که جمعه آینده هم شما فرصت داشته باشین. این برنامه ما شد 2 قسمت، یعنی آنچه هایی که بنده خیلی هم موضوع رو چلونده بودم که کم بشه، کوتاه یعنی بشه، به هر حال طول کشید و این ارزشو داره که برنامه دیگری بهش اختصاص بدیم. قسمت دومو در هفته آینده، جمعه آینده انجام خواهیم داد. آقای ابراهیمی خیلی ممنونم از شما، شبتون بخیر در آلمان. در پایان فقط خدمتتون عرض کنم که صادق زیبا کلام اخیراً در سمنان سخنرانی داشت، به همین جنایت و به اسم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد که خوب است بشنویم بخشش.
5: شما اگه یادتون بیاد سر داستان قهرهای زنجیری هم همین تکرار شد، یعنی سر داستان قهرهای زنجیری هم میگفتن خارجی ها پشت این هستن، بیگانگان این قهرهای زنجیری رو دارن انجام میدن. الان هم همون شده، الان هم دارن میگن که بیگانگان، رد پای بیگانگان تو مسئله اسید پاشی هستش. نه، به نظر من رد پای بیگانگان نیست در جریان اسید پاشی، از جرام که در جریان قهرهای زنجیره‌ای معلوم شدش که یه عده احساس تکلیف شرعی می‌کردن، احساس وظیفه می‌کردن. ببینید چرا ما خودمونو سرمونو مثل برق، سرمونو مثل کرد می‌کنیم به برق و نمی‌خوام واقعیت رو ببینیم. وقتی شما تبلیغ خشونت می‌کنید، وقتی شما خشونت رو مقدس می‌کنید، وقتی شما میگید که غیرت دینی جوانان ما اجازه نمیده و اینجوری می‌کنه اونجوری می‌کنه، وقت چند نفر هم پیدا میشن تو وزارت اطلاعات آدم ها رو نویسندگان و غیره رو عقیل میبرن، چند نفر هم پیدا میشن در کرمان، اگه داستان کرمان دروغ بود اونم آمریکایی ها کرده بودن، چند نفر پیدا میشن تو کرمان به عنوان امر به معروف و نهی از منکر خودشون قانون میگیرن دستشون و یه عده رو عقیل میبرن، چند نفر پیدا میشن به اسم سعید عسکر و همتکرانش و سعید حجاریان رو به عنوان دوریسیان اصلاحات ترور میکنن، و چند نفر هم پیدا میشم در اصفهان به عنوان تکلیف شرعی، به عنوان غیرت دینی رو صورت خانوما اسید میپاشن. من معتقدم روزی روزگاری اگر متهمین اسید پاشی دستگیر بشن، اونا متهم ردیف دوم باید باشن. متهم ردیف اول در دادگاه اسید پاشا کسانی هستن که خشونت مقدس رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر ترویج کنن.
6: برمکیان از خاندانهای مشهور ایرانی بودند که به سرنوشت ابو مسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خلافت هارون الرشید عهده‌دار وزارت و حکومت ولایات شدند و نفوذ و قدرت زیادی کسب کردند. اما چرا ناگهان دستور قتل عام خاندان برمکیان صادر شد؟ برمکیان چه رازهایی در مورد شکلگیری اسلام می دانستند که باعث شد سرشان بر باد رود؟ دوران خلافت هارون الرشید یکی از خونین ترین دورانهای خلافت اسلامی بود. با آنکه وی قدرت و اعتبار خود و خلافتش را مرهون کاردانی و سازماندهی خانواده ایرانی برمکی بود و خود او به قدری با جعفر جوانترین فرزند خاندان نزدیک بود که عباسه خواهرش را به همسری به دود داده بود، خاندان برمکی، آل برمک یا برامکه از خاندانهای ایرانی بودند که در دستگاه خلافت عباسیان بسیار قدرت یافتند. تبار ایشان به متولیان آتشکده نوبهار در بلخ می رسید. خالد پسر برمک و فرزندش یحیی از مشهورترین افراد این خاندان بودند که در سده 8 میلادی در شهر بغداد بسیار اعتبار داشتند. در برخی منابع گفتند نسب برمکیان بلخ به برمک ابن فیروز وزیر شیرویه پسر خسرو پرویز ساسانی می رسید. در یک شب خون و مرگ که از بسیاری جهات شب معروف آدمکشان هیتلری 3 ژوئن 1934 را به خاطر می آورد، به صورتی ناگهانی به قتل جعفر برمکی و 1200 مرد و زن و کودک و برده و نزدیکان برمکیان در سراسر امپراتوری عرب و آن هم درست در فردای بازگشت خودش و جعفر از سفر حج فرمان داد. لوسین بووا، ایرانشناس آغاز قرن حاضر، در کتاب برمکیان خود که بهترین اثر تحقیقی درباره تاریخ شگفت انگیز این خاندان است، در این باره می نویسد در ذی‌الحجه سال 186 هجری هارون با جعفر به سفر حج رفت. صبح روزی که جعفر در شامگاه آن کشته شد، هارون منشی او انس ابن ابی شیخ را نزد خود خواند و پس از تبادل چند کلمه شمشیری را که زیر متکایی پنهان کرده بود و به میرغضب خود دستور داد که با آن گردن انس را جدا کند و خودش در این ضمن شعری را خواند که در همین باره ساخته بود. شمشیر در ظاهر سر انس را برید، اما در نهان به سرهای دیگری می اندیشید که در انتظارش بودند. هارون در بازگشت از سفر حج که در آن جعفر همراهش بود، با او به کمال مهربانی رفتار کرد و تا آخرین لحظه در اقفال وی کوشید و حتی با او به شکار رفت. اول شب در چادر خود به خواجه مخصوص خیش ابو سالم دستور داد که چند مرد مطمئن با خود بردارد و چادر جعفر را در محاصره بگیرد و بعد او را همراه خود بیاورد. وقتی میرغضب هارون وارد چادر شد، جعفر با پسر طبیب که در بزم نشسته بود و

0: جعفر را نیاورد، کسان دیگر را خواهد فرستاد که اول سر خود او را نزدش بیاورند. و این بار دژخیم با سر بریده جعفر بازگشت. هارون چند لحظه به سر خونین جعفر خیره شد. سپس پرسید: جعفر را تو کشتی؟ جواب داد: بلی یا امیرالمومنین، همانطور که خودت فرمان داده بودی. هارون گفت: بسیار خوب، برو و به حارث بگو اینجا بیاید. رفت و با حارث آمد و این بار هارون به حارث گفت: گردن این مرد را بزن تا قاتل جعفر را زنده نبینم. آن شب هارون تا صبح بیدار ماند و چنان که غلام او مسرور بعدن روایت کرد، پیاپی شراب خورد تا سپیده بامداد پدیدار شد. آنگاه برای اقامه نماز جماعت به مسجد رفت. قتل عام برمکیان که هارون بدان فرمان داده بود 3 شبانه روز ادامه یافت و در آن 1200 نفر مرد و زن و کودک و برده، من جمله کلیه افراد خاندان برمکی و خیشان دور و نزدیکشان با وضعی فجیع کشته شدند. به دنبال آن تمام کسانی نیز که مأمور این قتل عام شده بودند به دستور خلیفه به قتل رسیدند. فردای شبی که جعفر کشته شد، هارون عباس خواهر خیش و همسر جعفر را زنده زنده در تابوت گذاشت و دستور دفن او را داد تا دستش به خون خواهر خلیفه مسلمین آلوده نشده باشد، ولی 2 فرزند خردسال او و جعفر را در تنور آتش انداخت. خانه ها و اموال قربانیان نیز ضبط و هرچه در آن بود به بیت المال فرستاده شد و پیش از مرگ خود آنان در معرض شکنجه قرار گرفتند تا مبادا مالی از آنان ناشناخته مانده باشد. سر بریده جعفر را به امر هارون به پل وسطای دجله آویختند و بدنش را از طول 2 پاره کردند و هر پاره را بر یکی از 2 پل اولیا و سفلای دجله به دار کشیدند. قطعات بدن جعفر 2 سال در آن حال ماندند تا در سال 189 هجری که هارون عازم سفر جنگی به خراسان شد، به امر او سوزانده شدند. به نوشته خواند میر، وقتی هارون رشید خبر یافت که ابراهیم ابن عثمان در مستی سوگند یاد کرده است که خون قاتل جعفر برمکی را بریزد، دستور داد فرزند همین عثمان پدرش را با دست خود به قتل آورد. هارون رشید که از پستان همسر یحیی برمکی شیر خورده بود و یحیی را پدر خطاب می کرد و وقتی هم که به خلافت رسید به دو گفته بود: پدر جان، از برکت حسن تدبیر توست که من اکنون بر تخت خلافت تکیه زدم و از این پس نیز هدایت امور خودم را به راهنمایی های تو می گذارم. همین یحیی را پس از کشتن جعفر در زندان آنقدر شکنجه کرد تا مرد. فضل پسر او و برادر جعفر نیز بعد از او در زندان جان سپردند. با سقوط برمکیان دستگاه خلافت در سراسر امپراتوری رو به ضعف گذاشت و به نوشته مسعودی در مروج الذهب همگان دریافتند که سازمان خلافت هارون الرشید بدون برامکه چه اندازه بیکفایت و در این حال تا چه حد فاسد است. خود هارون الرشید نیز در سفر جنگی خیش به خراسان که به مرگ او در همانجا انجامید، طی خطابه ای در همدان به آثار ناخوشایند ناشی از فقدان خاندان برمکی اشاره کرد. نویسنده کتاب از ربیع الابرار زمخشری نقل می کند که تا مدت ها بعد از دوران هارون اصطلاح زمان برامکه در قلمرو خلافت عرب مفهوم دوران رفاه و فراوانی را داشت. ماجرای خونین قتل عام خاندان برمکی و تراژدی عباسه نه تنها در طول قرون از جانب تاریخ نگاران و نویسندگان مسلمان به تفصیل نقل شده، بلکه در جهان غرب نیز موضوع بررسی‌های تاریخی، تئاترها، رمان‌ها و اشعار مختلفی قرار گرفته که فهرستی از آنها را در کتابشناسی جالب کتاب برمکی‌های لوسین بووا می‌توان یافت.
1: با درود به شما، من میخوام یک مداد از این ماجرای اشغال کشور فلسطین و تأسیس کشور اسرائیل اینجا فقط به طور بی‌طرفانه فقط یک مقدار افسون و افسانه زدایی بکنم. شاید قبل از که وارد اصلا بحث بشیم که چه اتفاقی افتاد در قرن 20 یه مقدار به این بپردازیم که اساساً آیا کشوری در طول تاریخ به اسم فلسطین وجود داشته یا نه. من اینو به طور قاطع به شما

در هیچ دوره‌ای از تاریخ کشوری مستقل به نام فلسطین که یک حکومت مستقل داشته باشه، سکه های خودش رو داشته باشه، دستگاه دیوان سالاری خودش رو داشته باشه، ارتش منظم خودش رو داشته باشه وجود نداشته، چه در تاریخ باستان و چه در تاریخ مدرن. ولی چرا اصلا اونجا اسمش شد فلسطین؟ بد نیست که در این رابطه من یه توضیحات کوچکی رو بدم. ببینید، در دوران هزار سال پیش از میلاد حدودا در اون منطقه یک حکومت نیمبند یهودی وجود داشت. در یک دورانی این حدود 900 پیش از میلاد، اون دورانی به آغاز شد که تاریخ نگاری بهش میگن دوران داوودی سلیمانی. اینها درسته که پادشاهان اسطوره‌ای تورات هستن، ولی ما به ازای تاریخی هم داشتن، چون در مثلا در همسایه هاشون از جمله در مصری ها ما با واژه بت داوید روبرو هستیم که این بت در تمام زبان های سامی معنی خانه رو میده، یعنی دربار داوید، دربار داوید یا خانه داوید. بعد از پایان این دوران این کشور به دو قسمت تقسیم شد، کشور یهودی در جنوب با مرکز اورشلیم و کشور اسرائیل در شمال با مرکز بیت ال. بعدها در حدود 600 خورده قبل از میلاد آشوری ها این حکومت اسرائیل رو سرنگون کردن و عملا اون دولت دیگه برای همیشه از بین رفت. بعد بابلی ها به اونجا حمله کردن و دولت یهودیه رو نابود کردن و معبد رو ویران کردن، معبد هیکل سلیمان رو، و یهودیان رو کوچ دادن به طرف ایران. حالا من یه مقدار سریعتر از این به بخشش میگذرم. بعد از اینکه کوروش بهشون گفت برگردید و آزادشون کرد و داریوش با حمایت از اونها یک ساتراپی برای خودش درست کرد که در واقع یک سیاست بسیار هوشمندانه بود که دروازه مصر رو اینها باید حفاظت میکردن، اون وقت یک ساتراپی یا یکی از استانهای دوران هخامنشی به وجود اومد به نام یهود مدیناتا، به آرامی، چون خط و زبان رسمی درباره هخامنشی آرامی بود، به آرامی میشه کشور یهودیه یا استان یهودیه. من حالا از این جریاناتی که بعدش به وجود اومد میگذرم، از پادشاهی هشمونیم که قبل از میلاد باز حدود 160 قبل از میلاد به وجود اومد، اینا رو میگذرم، میایم به دوران رومی ها که میرسیم. رومی ها به طور دائمی با این یهودیان مشکل داشتن، ولی این استان رو بهش میگفتن استان یهودیه، یعنی هنوز اسمش یهودیه بود. و اگر شما برین الان سزاریه مریتیم یا همون کیساریه در کنار دریای مدیترانه در درون اسرائیل، یک سنگی هست که هرود، یکی از پادشاهان دست نشانده یهودی که از طرف رومیا اونجا حکومت میکرد، در اونجا نوشته پروینسیا یودیا، یعنی باز به لاتین میشه استان یهودیه. ولی این یهودی هایی که در اونجا زندگی میکردن آدم های خیلی نارومی بودن. در همون سال 6 تا 8 میلادی یک شورشی شروع شد به نام شورش یهودا جلیلی که از شهر جلیلی میمد و شروع کرد به شورش کردن، اون سرکوب شد. در سال 66 تا 72 میلادی جنگ های یهودی شروع شد در دوران تیتوس که باز منجر به کشتار و تعقیب بسیاری از این یهودی ها شد که بسیاریشون فرار کردن، باز اومدن در پناه حکومت اشکانی. در حدود سال 135 جنگ های دیاسپورا شروع شد، باز یک قیام بزرگی بود برای علیه رومی ها، تا اینکه در سال 165 دیگه اون قیام بارکوخبا اتفاق افتاد. بعد از این قیام که یکی از بزرگترین قیام های و خیزش های یهودیان بود، امپراتوری روم تصمیم گرفت که اساساً هویت یهودی رو از اونجا برداره. بنابراین اسم اورشلیم رو تغییر دادن به آلیا کاپیتولینا و الان متون اسلامی رو اگه نگاه بکنید، متون اولیه اسلامی رو اصلا کلمه اورشلیم رو نمیخونید، همه جا نوشته آلیا، مثلا به مسجد الاقصی میگه مسجد آلیا. و خود منطقه را از اسم یک قوم قدیمی پلیشتیم یا همون فلسطین گرفتن و این منطقه رو دیگه یهودیه نمیگفتن، بهش میگفتن فلسطین. تمام مردم اونجا را کوچ دادن و بردن به امپراتوری روم، یه تعدادشون هم که فرار کردن اومدن به کشورهای دیگه. این اتفاق بود که اسم این سرزمین عوض شد، تبدیل شد به پلشتیم یا فلسطین. مقایسه اگه بخوایم بکنیم، ما الان یک استانی رو داریم در ایران به نام استان ایلام. ایلامی ها یک قومی بودن که در اونجا زندگی میکردن، ولی در این چارچوب، یا مثلا بگیم یک استانی مثل استان گیلان، مثلا حالا
مقایسش درست تر باشه. یا مثلا استان کرمان، ما یک سرزمینی به اسم سرزمین کرمان داریم، ولی کشوری به اسم کشور کرمان هیچ وقت در تاریخ وجود نداشته و اساسا اون مردمانی هم که از شاخهای پارسی بودن به نام گرمان یا کرمان، اینها دیگه اصلا وجود ندارن، اینها از بین رفتن، فقط اسمشون روی اون سرزمین بوده. در دوران جدید که وقتی وارد میشیم به این شکل بود که بعد از جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی، قدرت‌های پیروز این منطقه رو تقسیم کردن بین خودشون، تبدیلش کردن به کشورهایی که الان می‌بینیم. یک منطقه موند به نام Mandate of Palestine، British Mandate of Palestine، که این شامل اردن امروزی، کرانه غربی، اسرائیل و نوار غزه می‌شد. کل این منطقه بود اسمش Mandate of Palestine، برای همینم چون Mandate بود الان شما اونجا پاسپورت اونجا رو دارید در اسناد، سکه توش سکه هست، سکه به اسم فلسطین هست که البته به سه زبون هم همش روش هست، به انگلیسی، عبری و عربی، و پرچم هم داشت حتی این Mandate، ولی این کشور مستقل نبود. 1946 اردن، یعنی اون کشوری که الان اردنه، اولا اعلام استقلال کرد و اسمی هم نداشت، چون کل اون منطقه اسمش بود Mandate of Palestine. اینا شرق رود اردن رو گفتن اسم این رو میذاریم امارت شرق اردن، یعنی امارت شرق اردن، الان بهش میگن فرا اردن یا ترانس جوردن. این مناطقی که بود قرار بود دست بریتانیا بمونه، بریتانیا یک موقع دیگه این درگیری هایی رو که به وجود اومده بود که در اثر کوچ هایی که از طرف یهودی ها شده بود، و این کوچ ها هم بعد از جنگ جهانی دوم شروع نشد بلکه خیلی زودتر از خود دوران امپراتوری عثمانی شروع شده بود، این کوچ نشینان با عرب ها به طور دائمی درگیر شدن، بعد سازمان ملل رای به تقسیم این سرزمین داد. در هیچ جایی از اون بیانیه تقسیم صحبتی از کشور فلسطین نیست، صحبت میشه که این سرزمین بین یهودیان و عرب ها تقسیم میشه، هیچ صحبتی از باز هم از کشور فلسطین نیست. خب نتیجه رو دیگه همتون میدونید، بدون اینکه خود مردم فلسطین بتونن در این مورد تصمیم بگیرن، کشورهای همسایه عربی حمله کردن، به شدت شکست خوردن، سرزمین های یهودی گسترش پیدا کرد به اون چیزی که ما الان اسرائیل اصلی میبینیم. باز دوباره سال 67 حمله کردن، بازم به شکل خفتباری شکست خوردن و اینها منظم شد به اضافه بلندی های جولان و به اضافه صحرای سینا. یک نکته دیگر هم که در اینجا باید گفت اینه که در جنگ اول عرب اسرائیل، در همون جنگ استقلال که سال 1948 اتفاق افتاد، اسرائیل اون مناطقی رو گرفت که الان در دستشه، توی دخشه میبینید، مصر نوار غزه رو تسخیر کرد و گرفت، اردن هم کرانه باختری رو گرفت و ملحق کرد به خاک اردن، یعنی 4 سال بعدش سال 52 اردن اینو ملحق کرد به خاک خودش، ولی خب جامعه ملی رو نپذیرفت و اساساً ایده حکومت فلسطینی در سال 1988 به وجود اومد، موقعی که اردن اومد و گفت من دیگه ادعایی روی کرانه غربی ندارم، میدمش به خود فلسطینی ها. در ماه جون این حرف رو ملک حسین گفت، در ماه نوامبر همون سال یاسر عرفات و الفتح و سازمان آزادی بخش فلسطین، اینها اومدن حکومت، یعنی دولت فلسطینی رو اعلام کردن که وجود داره، یعنی تأسیس میشه در کرانه باختری و نوار غزه. بنابراین دوباره تاکید میکنم این یک چکیده بود از اون تاریخ و اون منطقه، در هیچ شرایطی، هیچگاه، هیچ روزی کشوری به نام کشور فلسطین وجود نداشته، سرزمینی به نام سرزمین فلسطین وجود داشته، دلایلش رو توضیح دادم و با تمام تأسفی که برای مردمان اون منطقه من دارم، برای که من هم به زبان عربی علاقه دارم، هم به فرهنگ عربی علاقه دارم، هم به موسیقی عربی علاقه دارم، سعی میکنم زبان عربی رو یاد بگیرم، این به این معنی نیستش که چون علاقه به اونها دارم یا علاقه به یهودی ها دارم بخوام در اینجا یک طرف رو بگیرم. ما باید همیشه سعی بکنیم با فکت های تاریخی مثل فکت برخورد بکنیم و نه مثل اون چیزی که تا به حال به ما ارائه شده، یعنی افسانه.

0: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 24 از ماه ژانویه. بله، در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم و چهارشنبه. اجازه بفرمایید که یک حافظی بخوانید. یکی از معجزات خواجه حافظ این است که صغیر و کبیر را مداحی کرده. شما دیوان سعدی رو نگاه کنید، اندک آدمایی هستن که سعدی اینا رو مدح کرده، اما خواجه هر کسی اگر یک کاری بوده تا شعاع هند خواجه حافظ عزیز ما مدحش کرده و اونچنان به زیبایی و جمال این کار کرده که زشتی این مدحی به نظر نمیاد. ما رو خدمتتون میخونم. اینهایی که پادشاهان بودن و حکام بودن اینا مردن، اینا رو مدح کرده. حیرت انگیزه. میگوید به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق به 5 شخص عجب ملک فارس بود آباد. در زمان سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو بود و امیر مبارز الدین محمد که یک آدمی بود مثل خمینی، در ردیف خمینی آمد و شیراز محاصره کرد و ایشون فرار کرد. حافظ هم خیلی ایش دوست می داشت این مرد رو. فرار کرد به اصفهان، رفت در تنور قایم شد، پنهان شد، گرفتن آوردن دادن به دست اون خمینی روزگار. اونم گفت که فلان کس رو تو کشتی؟ گفت به دستور ما بوده است. گفت سرش بیارین گردن اینو بزن. اینم داستان شیخ ابو اسحاق بود. بله، یک غزل فوق العاده هم حافظ در رسای این شیخ ابو اسحاق دارد. بله، خب به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق به 5 شخص عجب ملک فارس بود آباد. نخست پادشاهی همچه او ولایت بخش که جان خیش بپرورد و داد عیش بداد. دگر مربی اسلام شیخ مجد الدین که قاضی به هزو آسمان ندارد یاد. دگر بقیه امدال شیخ امین الدین که یمن همت او کارهای بسته گشاد. دگر شهنشه دانش ازد که در تصنیف بنای کار موافق به نام شاه نهاد. دگر کریم چو حاجی قوام دریادل که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد. نظیر خیش به نگذاشتند و بگذشتند، خدای عز و جل جمله را بیامرزاد. اینم یادی از ممدوحان خواجه حافظ شیراز اینجا آوردیم. الان در گور دارن تکان میکنن دست میزن. خب امروز هموطنان چند واقعه عظیم و عجیب رو بخوام برای شما بیان کنم که در باب اون سخن نرفته، چیزی گفته نشده. من که نشنیدم، منم چیزی نگفتم و این وقایع حیرت انگیز هستن. یکی رفتن رضا شاه هست به ترکیه و بعد چیزهایی که اونجا یاد گرفت که در ایران پیاده کنه. یکی از اینها کلا بوده، بله، کلا شاپو. و در خراسان که مردم مقاومت کردن و اونجا کشتار عجیبی شد که شهرش رو براتون خواهم گفت، قریب 1600 نفر زوار که آمده بودن اونجا کشته شدن و اینها رو جمع آوری کردن. کسی نیمه جانی بودی سرنیزه تو شکمش کردن و بردن در یک جای پست اینا رو خاک کردن. خیلی خیلی وحشتناک بوده. و یکی هم که جنبه مثبت دارد واقعا هزاره فردوسی است. هزاره فردوسی است که در زمان رضا شاه شد و سال 1313 و دانشمندان ایران شناس و شاهنامه شناس از اطراف و اکناف گیتی، بله این عکس این دانشمندان از ایرانی و خارجی، ایرانی و خارجی که حالا بعد من اسمای اینا رو خواهم گفت، از پایین دست راست نفر دوم ملک و شعرا بهار رو میبینید، از زندان بیرونش آوردن، از زندان. بله این هم یک دقیقه، این ها هر کدام در اینجا دارالفنون هست، اولین دانشگاه ایران که اونجا همه اینا سخنرانی کردن و بعد این سخنرانی ها رو به چاپ رسوندن که اینها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. فقط دارم مقدمه خدمتون عرض میکنم. بله و این چنین واقعی از نظر علمی هرگز در ایران اتفاق نیفتاد بعد از این کار رضا شاه، قبلش هم اتفاق نیفتاده بود. حالا نام که میبرم خواهید دید که چه شخصیت های بزرگی هستن. باری عرض کنم که فروغی رو میشناسید؟ عکس فروغی رو هم لطفا نشون بدید، شاید البته بعضی. بله یکی از شخصیت های بسیار مهم سیاسی مملکت ما مرحوم فروغی بود. فروغی دانشمند، فروغی نویسنده، فروغی فیلسوف، فروغی سیاستمدار، اینها رضا شاه با دو سه نفری میانه خوب داشت. بله یکیش فروغی بود، یکیش تقی‌زاده بود، یکیش مستوفی الممالک بود. یعنی به این ستن نه تند صحبت کرد هرگز، نه با لحن بد، به اینها خیلی خیلی خیلی احترام داشت، به خصوص مستوفی الممالک. یعنی اگر کسی مورد غضب شاه واقع میشد یا جریمه ای بر او چیز میکردن، میرفتن پیش مستوفی. و رضا شاه به خواهش مستوفی مشهور است که هرگز نه نگفت، یعنی هر خواهشی کرد اون برابر کرد. و یک نکته مهم هم عرض کنم که یک زمین خیلی وسیع از پدران مستوفی اونجا در تهران بود، رضا شاه این رو برای خودش ضبط کرده بود، ضبط کرده بود. بله این رضا شاه است، عکس خوبی است از رضا شاه. عرض کنم که ضبط کرده بود، آمدن گفتن آقا این مستوفی مرد استخوندار، پدر بر پدر اینا آدم حسابی بودن، در اسرت داره زندگی میکنه. خود مصطفی میگوید من استدعا کردن از دربار، رفتم اونجا برای من چای آوردن، بعد از یه چند دقیقه دیدم یک کاغذی و دفتری و اینا که رضا شاه زمینا رو پس داده بود، گفت که رئیس محضرم آورده بود و همه زمینا منو به من پس داد و در حق هیچ کس چنین کاری نکرد. بنابراین مستوفی هم خیلی معزز و مکرم بود در پیشگاه تشکیلات رضا شاه. باری فروغی آمد، خیلی کارا از ذهن فروغی ترابیده. یکیش دانشگاه تهرانه، ولی یکیش رفتن به ترکیه است، چون قبلا خود فروغی به ترکیه رفته بود و اینا خیلی دلش میخواد که شاه ایران به ترکیه برود و عرض کنم که اونجا ترقیات ترکیه رو ببینم. این از که در رکاب رضا شاه فروغی دانشمند بزرگ رفتن به ترکیه. در ترکیه 40 روز اونجا رضا شاه دو میرفت نگاه میکرد، به خیابونا نگاه میکرد، به وضعیت ارتش نگاه میکرد، اینا بعد از 40 روز برگشت، رضا شاه و فروغی از ترکیه برگشتن، چیزهایی که آوردن، سوغاتی که آوردن با خودشون، یکی تغییر کلاشاپو بود، بله، یکی کشف حجاب بود، یکی بنیاد کردن، بله، ببینید این آتاتورک است و رضا شاه که آمده به استقبالش، یا اینکه در یک جایی به اتفاق هستم، مرحوم رضا شاه ترکی صحبت میکرد، ترکی، و اینجا ترکی صحبت میکنه و به آتاتورک، آتاتورک خیلی خیلی احترام کرد به رضا شاه و حتی رضا شاه رو برد در مرکز اطلاعات ارتش، گفت جعبه ایران رو باز کنید، در واقع اون کشو ایران رو باز کردن، هیچی در اونجا نبود. گفت ببینید ما برای شما جاسوسی نمی کنیم چون احتیاجی نداریم، ما دوست و رفیق هستیم. که حالا بخشی از کوههای آرارات که مال ایران بود رضا شاه بخشید در اونجا، که این مطلبی دیگر است. خب یکی دیگر از راوردها جشن هزاره فردوسی بود، بله، یکی ایجاد فرهنگستان ایران بود، عرض کنم که یکی در واقع عهدنامه سعدآباد بود. یه عهدنامه سعدآباد یک عهدنامه بود بین ترکیه و عراق و ایران و پاکستان و افغانستان که اینا با هم جنگ نکنن، اگر یک کسی در واقع دچار جنگ شد دیگران کمک کنن، یه همچین چیزی. این چند، این 6 قلم عرض کنم که چیزهایی بود که از ترکیه رضا شاه با خودش آورد، که البته میگویند که منشأ این کار، این اتفاقات عرض کنم که از فروغی آغاز شد، که آقا ما احتیاج به دانشگاه داریم، ما احتیاج به کشف حجاب داریم، اینا، و یکی یکی شروع کردن به این کارا رو انجام دادن. باری خدمت شما عرض کنم، وقتی که قرار شد که بزرگداشتی برای حکیم طوس باشد، شروع کردن به دعوت کردن، دعوت کردن، لطفاً اگر نشون بدید حالا خوبه، چون میتونم این چیزها رو بگم عزیزم، عکس این دانشمندان رو در مقابل دارالفنون لطفاً یک بار دیگه نشون بدید. دارالفنون، بله، اینجا دارالفنون است. خب شرکت کنندگان، اول حیدر علی کمال کمالی، این دست راستی پایین صفحه، از ترکیه است، ملک و شعرهای بهار در زندان بود، اینطور که من شنیدم، مدرکش هم ندیدم، رفتن پیش رضا شاه که آقا این بین المللی است، این شاعر همه دنیا میشناسن، همی پرسن بزرگترین شاعرتون کجاست، بگیم در زندانه، گفت درش بیارین شرکت کن، اینطور من شنیدم ولی مدرک سندش ندیدم هنوز. خب ملک و شعرهای بهار، بله، اونجا دستاش دور زانوش، و بعد از او هانری ماسه از فرانسه است، بعد از او دانشمند ما عباس اقبال هست که نشسته، و عیسی صدیق هست، بعد محمد آقا اغلو از آمریکا، فرانکلین گونتر از آمریکا، و سباستیان بک از آلمان هست، ردیف دوم جان درینک واتر از انگلیس هست، عبدالوهاب عظام یا عظام از مصر هست، جورج کونتنو از فرانسه، ابراهیم حکیمی، یوگنی برتلز از شوروی، و حسن اسفندیاری، محمد علی فروغی، خانم گدار، دستور نوشیروان، اون آقایی که لباس سفید به تنشه و عینک داره، این دستور نوشیروان از هندوستان هست که میبینید ردیف دوم سه تا به آخر تقریبا نوشین شد. آرتور کریستنسن، این مرد بزرگ رو ما ازش بسیار نام بردیم، مرد هلندی، دانشمند، ساسانی شناس، زبان شناس و یکی از بزرگانی بود که حقیقتاً در راه ایران بسیار زحمت کشید، آقای آرتور کریستنسن. بعد فردریک زاره هست از آلمان، عبدالحسین شیبانی و حسن پیرنیار، ردیف سوم مجتبی مینویی. مجتبی مینویی نفر اول پیداست. ولی الله نصر، بله، مهدی دیبا، حسن وحید دستگردی، میرزا یانس نوشته که من نمیشناسم، بدیع‌الزمان فروزانفر، استاد بزرگ ما فروزانفر، بله، سعید نفیسی، جمیل صدقی زهاوی که کلاپوستی به سرش هست. این صدقی زهاوی شاعر بود، ایران شناس بود، فارسی خوب صحبت میکرد، آمد و ملک و شعرهای بهار با این دوستی خیلی نزدیکی پیدا کرد و وقتی که از ایران رفت متاسفانه بعد از چند ماه فوت شد و بهار رفت گذرنامه بگیره بره که در مراسم فوت این مرد شرکت کنه، دولت بهش پاسپورت نداد. حالا خوب شد که نداد، چون این شعری گفته است که واقعا بی نظیر، در سوک همین صدقی زهاوی، گفتم از ری رخ بربندم سوی بغداد من، پیش باز آید شوم از دیدنش دلشاد من، دیدنم را سر کند از دل مبارک باد او، دیدنش را سر کنم از دل مبارک باد من، بر کنار دجله بغداد بنشینیم شاد، چامه ای بر خانه او شعری کنم بنیاد من. و میخونه تا اونجا که میگوید از کف هم یاری چنان اون چرخ کج بنیاد برد، شکوه ها دارم ز دست چرخ کج بنیاد من. بعد بند بعدی میگوید دجله بغداد در مرگ زهاوی خون گریست، نی خطا گفتن که شرق از نیل تا سیحون گریست، اش ریزان گشت بغداد از غم فرزند خیش، همچو آتن که از غم هجران افلاطون گریست. الاخر شعر فوق‌العاده‌ای باری و اینا تعدادشون خیلی زیاد بود که من وقت شما رو نمیگیرم با عرض کنم که ذکر همه نام ها، اما واقعه بسیار بزرگی بوده است این واقعه فردوسی، این تجمع دانشمندان فردوسی و این اعتبارش رو در واقع رضا شاه میبره. رضا شاه عرض کنم که دستور داد که این کار بشه و این کار بشه، حالا افتاده از دست ملده ها. اگر اینا میتوانستن حتما این ساختمان رو تخریب میکردن، این ملائین مفخور، این شکم پرست بی ارزش حتما تخریب میکرد، خراب میکردن. باری این ساختمان با خیلی باشکوه یادگار رضا شاه هست، فراموش نکنید، و یک بارم تعمیر شده اونجایی که من میدانم. باری یک کاری دیگری که قرار شد انجام بشه کلا شاپو بود. کلا اکثر دیدید کلا که سر مردم هست در زمان رضا شاه. اجازه بدید یه بریک خیلی کوتاه بگیریم برمی‌گردیم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن رو میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. با درود دیگه هموطنان گرامی، دو تا تصویر حالت کاریکاتور داره. یکی عرض کنم که آقای سام دوستی گرامی فرستادن، یکی خانم سیما بینا هنرمند بزرگوار نازنین. ولی این کار سام است با چوب، خیلی کار مشکلی است، با چوب اینها رو بریدن و سرزمین جاوید رو نوشتن. دیروز رسید، خیلی سپاسگزارم از سام عزیز. و یکی دیگه هم کار خانم، بله اینم کار خانم سینا بیناس، یک طرحیست در واقع. خیلی خیلی سپاسگزارم از این بانوی هنرمند بزرگوار و سام عزیز دوست نادیده، از شما بسیار سپاس گذارم. خب رضا شاه دستور صادر کرد که کلاها باید عوض. خب خیلی کار عجیبی بوده. شما فکر کنید که مثلا قشقایی، این ایل قشقایی قرنها توی بیابانها و دشتهای شیراز با اون کلا زیسته و اون کلا مناسب اون بیابان بوده که این شکلی شده، سرش میاد جلو اینا برای باد و باران و اینا. یه مرتبه شما کلای ژاندارای فرانسه رو نمیتونی بکنی به سر این، یا کلاه بختیاری، این متناسب با آب و هوای بختیاری درسته، جد و جد این کلاه مردم بختیاری بوده. خوانی یک کمی کج میذاشتن، بقیه مردم عادی کمی راست میذاشتن، یه سنتی بود که این کلاه و در اصفهان ساخته میشد این کلاه. و هر قومی و قبیله‌ای متناسب با جغرافیای خود کلا داشت. یه مرتبه دستور آمد که کلا، یه عکسی از پدرم هست که همون کلا شاپو سرشه، اینا داره شناسنامه میده به مردم. این کلا و کسانی که در ادارات کار میکردن خب گذاشتن. خدا رحمت کناد حسین مهری رو که این درد مرگ این حسین مهری از دل من پاک نمیشه. میگفت پدرم وقتی که میخواست نماز بخونه تو خونه هم وحشت داشت، میترسید. این کلا رو سرش بر میگردون، اون لبه آفتابگیرش میرفت به پشت، بعد نمازش میخوند اینا، بعد برش میگه
2: برمیم سر ماه رمضان. الحمدلله رب العالمین، حالا ما عقب افتاده هستیم و بیچارگی داریم و دوزا به جانمون ریختن و عرض شود که قاتلا و دوزا و جنایتکارا و عرض کنم آدمایی که از شرافت و بزرگواری و اینا هیچ نشانی ندارند و نداشتند، الحمدلله خب دینمون خوبه دیگه، بهترین و جامعترین و کاملترین ادیان الهی بهشتمونه، به خصوص ما شیعیان. ما شیعیان که نگو، ماشاءالله ما شیعیان بهش فقط مال ماست، هرچی مسیحی و عرض کنم که غیره هست، بودایی و حالا دینا خیلی زیادن من اسم برم، اینا همه جهنمن، بقیه مسلمانان به جهنمن، عمر و ابوبکر هم به جهنمن و عرض کنم عایشه همسر پیغمبرم به جهنم، درشون جا جهنمه. راجع به رسول هم شک دارن شیعیان که اونشون هم به جهنم میره یا کجا میره، خلاصه چون علی، چون جبرئیل به اشتباه، آقا اشتباه جبرئیل، قرار بود علی پیغمبر بشه، این وقتی که جبرئیل این برداشت این اقرار رو رفت به محمد گفت باید به علی میگفت، بله گفت در ساختن جهان معمار علی بود، خدا بنا بود، خب علی خداست دیگه، ما علی اللهی هستیم، نگر عقل داریم، الحمدلله خدا رو شکر که ماه رمضان هم اومد که عرض کنم که این دیگه بهترین ماه هاست و این در واقع تضمین میکند که ما برویم به بهشت. بله حالا داستانش چیه؟ چیکار باید بکنیم ماه رمضان؟ ماه رمضان ماه پرخوریه، شکم خارگی و شکم بارگی و تنبلی و بیاری. در روزگار ایران قدیم ساسانی هر کی روزه میگرفت و اینا مسخرش میکردن و آدم حسابش نمیکردن، این معتی که میخوره میخوابه تو خونه و کار نمیکنه، انسان بایستی بتواند کار کند در راه آبادی جهان و خرم کردن گیتی و خدمت به جامعه، بتواند کار کند، آدم گرسنه که کاری ازش ساخته نیست جز گوشه گیری و خواب و اینا. اما در تمام در واقع ادیان گیتی جمعیت های جهان این روزه سابقه ای دارد، در واقع روزه گرفتن به مقصود یک نوع تزکیه نفس هست، مراقبه هست و تأمل و تفکر هست و دوری گزیدن از جهان مادی و پرداختن به خود هست. این نیست که شما شکم رو 80 برابر پر کنید سحر کلا سر خدا بذاری، حالا این داستان که از اون دروغه، هر کار ندارم این داستان، ولی همون چیزی هم که باید باشه، حسین آقا سحر پا میشه ده بخور، در واقع ساعت 3 حدود 3 بعضی خانواده ها نمیخوابن تا ساعت 3 بیدار میشینن و هیئت میرن چه میکنن، حالا یه روز و روز هم که نیست که، خفه میکنه آدمو، عزا میگرفتن، آقا عزا میگرفتن، یه شعرم عبید زاکانی داره براتون میخونم که این عرض کنم رندان ایران چه عزایی میگرفتن از دست این ماه رمضان، مرضان میگن، ابن سینا میگفتن مرضان، چون هزار جور مرض وارد میشه، بخوری و بخوابی، ساعت 3 بلند میشن، از چی شروع میکنن؟ هندوانه. حسین آقا حمله میکنه، زری خانم یک هندوانه بزرگ میخوره، چه خوردنی، چه خبر آقا، خانم تشنم نشه. بعد از هندوانه حمله میکنه به سماور، یکی و دوتا هم نه، 10-15-20 تا چای پشت سر هم میخوره، خانمای بیچاره زحمتشون در ماه رمضان 10 برابر روزهای عادی میشه. هیچ این آقا حسین آقای شکم باره شکم خاره تنبل این حواسه چیز که بابا خب ایشون هم روزه است بیچاره، چالا باید کن زحمت بکشه پاشو بجمی کمکی بکن، نه خبر اینی، خانمها تو آشپزخونه خورش های سنگین پرچربی اینا رو آماده میکنن، بعد از که حسین آقا هندوانهشو خورد و عرض کنم که یه 100 تا چای خورد و اینها، نگاه میکنه ببینه که چه هست اونجا، بله برای پا پر کردن این شکم بی هنر پیچ پیچ چه هست؟ خورش قرمه سبزی باتمجون چیچی فلان اینها نون سنگک و بند وسط اونقدر میخوره که به اینجاش میرسه و بعد حمله میکنه به کوزه آب. قر قر قر قر قر قر این کوزه آب این اولی رو خالی میکنه، اون یکی میگه حسین آقا بجون 5 دقیقه از اون میکنه آبی بخوره، میگه اینه که خلاص کرده، میگه یه دونه کوزه مو بغله بغل یخچال، اونم میکشه روش به قد نیم تن این مرتی که خورده که حالا روزه بگیره. بعدش هم پاره میده هوا و میره به عالم خواب، میره به عالم خواب. از این شکم هم باد میکنه معده اسید و فلان، حالا چه اتفاقاتی میفته اون به کار بیولوژی معده و اینا مربوطه، بنده واردش نمیشم. بعد این آقا صبح بره میشه آقا بره سر کار، چه کاری چه داستانی آقا کدوم کار؟ یک آدمی گیج شکمشو بار کرده مثل کمپرسی با میشه میره اونجا دوتا تصویر میره دوتا چای میخوره. اگر بازاری باشه همیشه ساعت 2 میمد اینجا چرت میزد، حالا دیگه ساعت 12 بر میگرد و میخوابه و اگه هوا هم گرم باشه رو کوله رو پنکه روشن میکنه و هر یه دوش آب یخی هم میگیره و میفته پای اینو در آتش خوردن افطاری تا با توان نداره. حسین آقا دم به دم میگه زری چی درست کردی یا تا بالاخره صدای از اون میاد و حمله از چهار طرف حمله به این بازی خانم بیچاره یه روزم هست، حالا ده جورم غذا آماده کرده، حالا بستگی به در واقع شرایط خانواده و درآمد و اینا فرق میکنه. این داستانی که من خدمتتون میگم در واقع به قول اینجا میگن اپر میدل کلاس، یعنی طبقه متوسط بالا، حالا از ما بهترون چه داستانایی دارن. اون چه بر روی زمین هست از مربا و غیره و خوراک و آجیل و اینا جمع میکنن، میگن اینا برکات زمین، ما با خوردن اینها خدا رو داریم شکر میکنیم. این بابا اون همسایه فقیرت که نداره داره چیکار میکنه؟ عوضی که همه اینا رو بکنیم تو این شکم بی هنر پیچ پیچ. حالا در سحرم خودش داستانی داره در واقع، اگر که متصل باشه به این رژیم منحوس هرچی نزدیکتر باشه تق و توق و سر و صدا و تعداد لامپا و اینا هم بیشتره که همسایه بدونه حسین آقا بلند شده برای نماز برای سحری. رندان هم دستگاه اتوماتیک میذارن، رئوسای اتوماتیک از ترس جاسوس های جمهوری اسلامی. خب ما اصلا کارمون جاسوسی بوده و لو دادن، یه پلیس یه وقت بیاد از یه بقالی ایرانی بپرسه آقا تغییر رو میشناسی؟ حالا اینا دنبال تغییرن برای مثلا مالیات، این 80 جرم دیگه هم تهیه میکنه میذاره روش و به پلیس میگه، در حالی که چینی اینجا چایناتاون هست، شهر چینی هست، همه چینی هست، آدم کشته باشه وارد چایناتاون میشه بشر پیداش نمیکنه، همه هم شکل همه هم دیدی که. اما ما ماشاءالله این زبونمون هرمش که برای لو دادن و فسادکاری و هر سبت که بیچاره کردن دیگران خیلی خوبه ماشاءالله. باری چراغا رو روشن و سر و صدا و اینا که همسایه بفهمند که این بلند شده، نرن به حاج آقا آیت الله فلانی بگن این بلند نمیشه برای فلان. اینم داستان سحری خوردن ای آغاز، اونم داستان افطارش. و هر شبت که در این ماه کار تو مملکت انجام نمیشه، کسی نمیتونه کار کنه که، همه یا گیجن یا شلن یا پر کردن شکم پر کردن نمیتونن کاری انجام بدن. اینها خب نفت داری میفروشیم میخوریم آقا کشکالی نداره. این یک ماه زندگی ایرانیان هست، دو ماهشم برای محرم زایه که یه ماش تهیه مقدمات هست و لات و لوتا رو باید جمع کرد و مساجد آماده کرد و فلان و این حرفا، علمکشی و داستان حسین و اینا میشه سه ماه، یکی دو ماهش هم اصغر مرده، اکبر مرده، علی مرده، فاطمه اینم چی شده، همه دارم این نمیم چرا کشتن، این شهید شده اون شهید شده، خلاصه 6 ماهش این داستانه. یه 4-5 روز هم داستان نوروز هست که اینا اونم دارن سعی میکنن با فاطمه یه جوری قاطیش کنن ببینن میشه اینم برانداخ یه سره اونجا رو مدینه کرد یا نه کردن. خب حالا ببینیم از کجا اومده. به شما عرض کردم اسلام هیچ چیز تفکر اصیلی درش نیست جز حمله اصیله. هیچ دینی حمله نداره جز اصول در واقع مهم فکریش. حمله و دزدی مال مردم فقط در اسلام داریم، جای دیگه نداریم. یهش میگن جهاد. جهاد و زکات اینا دو چیزیست که اسلام ماشاءالله درش هست، شما در مسیحیت نمیبینید. مثلا حالا اون ادیان شرقی که اصلا ابدا از این صحبت ها نیست، داستان سرقت دیگر مال دیگران و خوردن مال دیگران و خوش بودن دیگران رو کشتن و این حرف ها نیست. به همین دلیل هم هست که از 124 گروه تروریستی 100% برادران مسلمان خودمون هست. خب طبری عنوان رو میگوید خبر صوم شهر رمضان. صوم یعنی روزه، شهرم یعنی ماه. اینجا چگونه ماه رمضان خبرش چیست، داستانش چیست؟ و چون پیغمبر به مدینه آمد به ماه ربیع الاول اندر و اون سال بگذشت، دیگر سال به ماه محرم اندر و جهودان را دید روز دهم محرم که روزه داشتن. این نصر نخستین نصرهای زبان فارسی است. بله و این تاریخ نامه طبری از مفصل ترین نوع این نصر است. خب دید که دهم محرم یهودی ها روزه می گیرن. جهود یک لحن توهین‌آمیزیست. ما چون ما مجبوریم متن رو بخونیم چاره نداریم، چون حق نداریم گزارش مورخ رو عوض کنیم. این چیزی که نوشته و این روز را عاشورا خواندندی. پس این عاشورا هم از اوناست. پیغمبر علیه السلام پرسید که این چه روزی است شما را، یعنی اهمیت این روز چیست؟ ایشان گفتن یعنی یهودی ها که این اون روز است خدای تعالی فرعون را در دریا غرق کرد و موسی را برهانید و اون روز موسی علیه السلام روزه گرفت شکرانه اون را. و سنت است ما را این روزه داشتن هر سالی. پس پیغمبر علیه السلام مسلمانان را بفرمود تا اون روز روزه داشتن و گفت من سزاوارترم به سنت برادرم موسی بن عمران. این که یهودی ها عرض کنم که دشمن شدن با رسول و ایشون هم به حساب همه رسید، این است که دیدن داره مصادره میکنه. آقا چه برادرم موسی، آقا تو کی هستی برادر موسی؟ عربی بابا موسی، تو یهودی افسانه‌ای بوده، موسی وجود نداشته. نمیگوید من یاد گرفتم از این یهودیان و میخوام شما بگم. خب میگه من سزاوارترم به سنت برادرم موسی. خیلی خوب. پس پیغمبر ترسایان را دید، یعنی مسیحیان، اینم توهین‌آمیز درسه، که 50 روز روزه داشتن. مسیحیان را دید که اونا دیگه 50 روز روزه میگه. پیغمبر را علیه السلام آرزو آمد که اندر شریعت او این روزه بود. پس چون ماه شعبان به آخر آمد خدای عزوجل روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد. خدا نشسته دور میندازه ببینه این حضرت رسول کی حوث زن میکنه براش جور کنه، یا کی یه چیزی میخواد کسی بکشه، رسول بیاد لشکر کی میخواد بفرسته. دومی میکشه کار جهان و سپه رو بلیون بلیون کهکشان رها کرده، فقط نشسته ببینه این حضرت محمد ما کی حوث زن فلانی رو میکنه. که براش بیاره. ببخشید ما چون روزه ایم هر سبت که این خالیه ها چیز درش نیست، همجوری فقط کن آب. خب حالا گفتن آمریکای رفتن والیبال بازی کنن،

میبینیم بقال اون بسته است. چیه؟ آقای بقال چی شد؟ نبودی؟ گوه آقا این شیعیان روزه داشتن، نخ بخشید عوض میخوام، این شیعیان عزادار بودن برای امام حسین و عاشورا، ما به احترام اینا مغازمونه بستیم. این رو کی میگه؟ هندو میگه. حالا بیا از شیعه بپرس در بارده، میگه این سرشو باید برید این پدر سخته کافر رو. کما که چندین بار من شنیدم آدمای پیر مسلمان، حالا یا به من یه چیزی بده 70 تا از اینا بکشم. کیو میگی؟ همین هندوها دیگه. یعنی کشتن و نابود کردن در ذات این اسلام مرکوزه. تعجب نکنید از داعش و اینا، اون اولیا داعشی بدتر بودن، خیلی خیلی بدتر بودن. این دستورات در مدینه صادر شده، رئیسش هم در مدینه زندگی میکرده. نه خیر آقا اینا مسلمون نیستن، نه فرمایید مالکشی نکنید. کارهایی که اینا میکنن هیچ بشری کرده؟ چون اونا میکردن، دستوراتش هم هست. مسلمون ها دو جورن، یکی مسلمان های رادیکال هن، یکی مسلمان های مادرهت. رادیکال ها اونان که آدم میکشن، مادرهت هاش هم آرزو آدم کشین دارن، نه جراتش ندارن. شما بوده به یه حاجی که ریش رنگینه، همچین پیر مرده، همچین از کنم مسلحی، بگو آقا این کفار چکار باید کرد؟ اون کفار باید کش دیگه، خداوند فرموده، اونطور جونش نداره این حاجی. اونی که داره داره میکشه. بنابراین چیزی به نام مادریت ما نداریم. خب دموکراسی عرض کردم یعنی همین، یعنی احترام به دیگران و در واقع تحمل دیگران، تحمل عقاید دیگران. اینا رو ما باید بیاموزیم یه روزی انشاءالله تعالی. خب پس چه شد؟ پس چون ماه شعبان را آخر آمد، خدا عز و جل کار زندگیش رو رها کرد. البته این رو من میگم بله، و روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد و همان در این سال آیت فرستاد، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی یهود و نصارا گفت یا مؤمنان روزه بر شما فریضه کردم، همچنان که آنان که پیش از شما بودند از جهودان و ترسایان. و عیسی علیه السلام 30 روز فرمود و ایشان خیشتن همی افزودند تا آن را 50 روز بردند. یعنی عیسی گفت 30 روز، خود عیسویان 50 روزش کرد. و موسی علیه السلام روزه را واجب کرد خاصه از بحر مناجات و 30 روز از ذوالقعده. پس موسی 15 روز دیگر بفزود و آن ماه 30 روز بود، چون که خدای تعالی گفت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. و محمد ابن جریر این قصه در این کتاب سخت نیکو گفته است. پس چون ماه رمضان بگذشت، پیغمبر علیه السلام صدقه روز عید واجب کرد. روز عید بیرون آمد از مدینه و به مصلا رفت و نماز کرد و اندر خطبه صدقه فطر فرمود. چون دیگر سال محرم اندر آمد و روز عاشورا بود، پیغمبر بفرمود که روزه دارند و مردمان همی داشتند. پس اندر این ماه رمضان پیغمبر علیه السلام به قصب بعد شد، زبان روزه حمله به کاروان ابو سفیان و اهل مکه. بله. و روز 17 ماه رمضان بود، روز آدینه، که پیغمبر به بدر حرب کرد و خدای عزوجل او را بر مشتکان مکه مظفر ببخشید، ظفر داد.

خدا رو شکر مال حلال زحمت کشیده رو از سر کوچه تا بی انصاف بریزن اینا رو بکشن انبارشون ببرن، این خداوند عز و جل کرده، خداوند عز و جل ظفر. کجا میشه این حرف رو زد؟ به کی میشه این حرف رو ترجمه کرد؟ یه خانم آمریکایی، خانم دانشمندی بود، با من دوستی داشت، با هم صحبت میکردیم و کتاب داد و ستد میکردیم و اینا. خب بعضی وقتا شما به دوزی افتخار میکنی، خب ناقا ما دوز نبودیم چه دوزی افتخار میکنی؟ خب همین تخت طاووس و اون شمشیر و اون الماس دریای نور، خب اینا از هندی هاست، شما بردین جز افتخاراتتون گذاشتین، مال مردم بردین، چرا پس نمیدین؟ خب اون بودم والا اگه دست بنده بود چیزی هم میذاشتم روش میدادمش به هندی ها. خب من دیدم تو تاریخاتون مباهات هم میکنین که نادرشاه رو هند غارت کرد آورد و تخت طاووس آورد و فلان اینا. خب والا ما اینجور نبودیم، بعدن اسلام به ما یاد داد به این چیزا افتخار کنیم. تمایل به مال مردم والا نداشتیم، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اسلام به ما یاد داد بابا به این چیزها افتخارم میشه کرد. خب داستان این آخوندها حل میشود که این است که هوس کرد آقای علی خامنه‌ای بمب اتمی بسازه. گفت عزیزان من، ما کافیست که یه بمبی بسازیم و منفجر کنیم، بعد کشتی ها رو میذاریم در این خلیج فارس، به این عربا سنی میگوییم که اینجا مثل کانال سوئز، این حدس من است، هر کشتی رد میشه هر بشکه نفت 15 دادن باید به ما گردن کلفتیم به ما بریم، و بعد شیعیان رو پشتیبانی میکنیم، این اهل سنت رو از عربستان اینا ساقط میکنیم بیرون میکنیم، اگر که دست ما رسید این اسرائیلی ها رو به آب میریزیم. عزیزان من خیلی وضعمان خوب میشه بعد، و دنیا هم مجبور است با ما بسازد، این ملت رو هم که ما تو سرش زدیم دیگه حکومت ما عرض کنم که حکومت ابدی خواهد بود. اما مچش گرفتن، حالا چه میزون سرمایه رفته از حساب بیرون هست، یعنی نه فقط اون چه آقای خامنه‌ای زیر کوها برده و اون قطعات 10 میلیونی و 50 میلیونی و اینا رو خریداری کردن و گذاشتن اونجا، اون چه این تحریم به روز ملت آورده به لحاظ اقتصادی، این قابل محاسبه نیست. بماند این خسران و زیان رو ملت کشیده است به خاطری که یک نفر پشت پرده های افتاده با اون پسرش که وضعیتش معلوم است و دو سه نفر دیگه این طرح رو ریخته و این کار رو انجام ده. مردم ما که خبر نداشتن که این علی آقا داره بمب می‌سازه، که گزارش شما شنیدید به مردم بیلانی دادن که ما در این کارها هستیم یه قدم خرد شده، نه تا این نمیدونم یه دومدن لو دادن و عکس انداختن دیدن بعد آقا اوضاع خرابه. خب کار آخوند دروغ و هیله و تزویر و خریدن وقت. این غربی هم آخونده رو آرام آرام شناختن، حالا آخوند سرنیزه آمده اینجاست، سرنیزه اینجا کیسه خالیست، بودجه که ندارن بدهن و در خطرن، در واقع حکومتشون در خطره، حالا افتادن به التماس. اما دست از حقبازی که نمیتونه برداره، به آخون که نمیشه اعتماد کرد، که یک زمانی آلمان ها عقب نشستن، به دو گروه نمیشه اعتماد کرد، یکی به استالینیستا یکی به آخوندا. یک زمانی نیروهای آلمان که عقب نشست کرد، ده ها هزار اسلحه پیاده نظام افتاد به دست روسا، آمدن تو قراردادها نوشتن که آمریکایی‌ها گفتن که شما باید این اسلحه رو نابود کنید، همون تفنگ های اسلحه هم گوییم برنو، که البته برنو نیستن اینا مازر، یه گروهش به این نام چون در شهر برنو ساخته شده. حالا زیر ماشه این برنو دو تا پیچ هست،
یه پیچ اصلیه، یه پیچی هم هست که گذاشتن که اون پیچ شل نشه، خیلی پیچ کوچک است. روسا این پیچه رو باز کردن، گفتن ما اینا رو نابود کردیم. اون یه سیخی هم زیر دوله است که برای پاک کردن، گفتن ما این تومنگا رو نابود کردیم. ما بعد که اینا رو بعد از چند دهه که معلوم شد اینا رو به ویتنامی ها میدادن، نمیدونم هر جا شورش کمونیستی بود از این تفنگا پشنگاش هم خودشون میساختن و میفرستادن، گفتن آقا این که تفنگا که داره ده هزارش داره چیز میکنه. بله البته این چیز دیگری شما نشون بدین، این اسلحه شکاری سوپرپوز ربطی به تفنگای جنگی نداره. بله بزنید مازر 98 اونجا میاد بیرون، مازر 98. گفتن ما وقتی که این تفنگ سمه نداشته باشه میگیم نابود شده، اون پیچ اونجا هم که برداشتیم میگفتیم نابود شده، این داستان ماست. آخون همی داستانش اینطور شده، میخواهند هم تحریم ها برداشته بشه هم به کارشون ادامه بدن. ما نمیگذاریم شما مراکز نظامی ما رو بازدید کنید. خب پس این چه معنی داره؟ عراق هم نمیبندیم اونجا برای تولید پلوتونیوم، اما ما میخواییم که تحریم ها یک مرتبه برداشته. اینا هم شناختن اینا رو، آقا اینا هم دیگه اوائل، ولی فکر نمی کنم که آقای اوباما هنو شناخته باشه. این رپابلیکن ها شناختن، لیبرال ها اگه مملکت دست این لیبرال ها بدیم ممکنه که 3-4 روزه تحویل فیدل کاسترو بدن. آقای اوباما حالا شما فکر نکنید که این تیم فوتبالی که از اینجا رفته همینجوری برای بازی والیبال، نه، این نشان دهنده حسن نیت. در واقع این والیبالیست ها سفرهای حسن نیته، نه که بدانن بیچاره بازیکنان، نه، یه با ترتیب دادن که قبلا کلینتون کشتیگیر فرستاد نشد. رابطه با آخون میسر نیست، چون آخون از دموکراسی و مناسبات دموکراتیک وحشت داره، از آمریکا نفرت داره، چرا که هر جا که آمریکا پاش بره یک جوری داستان دموکراسی مطرح میشه، چون آمریکایی‌ها طریقشون طریق دموکراسیه، راه دیگری نه بلد نیستن. حالا این میشینن پای جلسه، آقا چند بار جلسه، چقدر جلسه؟ یا یه کاری رو انجام میده یا نمیده. حالا سه این داستان رو من خیلی خوشبین نیستم، از روز اولم شما عرض کردم آخونده دستبردار نخواهم بود، کما اینکه فوردو رو پنهان نگه داشته بودن در حالی که مذاکرات بر سر همین داستان اتمی جریان داشت. اینا تازه فوردو رو درست کرده بودن، اینجا به احمدی نژاد گفتن، تعجب کرد این مایه ننگ این حیفنان، تعجب کرد اینا کجا فهمیدن. او از کلنگ اول فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا می دانستن که اینجا کار اتمی داره میشه. خب عرض خدا مملکت ما رحم کنه دیگه، واقعا چیزی باقی نمونده، چیزی باقی نمونده واقعا، یعنی کاری و جنایتی هم که اینا انجام ندادن در کتاب نیست. کتابی که دست من هست دوستان، یک شخصیت بزرگ و بزرگواری داریم در مقطع مشروطه به نام پروفسور براون، ادوارد براون، ایران شناس، استاد زبان فارسی. براون پدرش کشتی سازی داشت و این بزرگوار تقی‌زاده میگوید من که از ایران رفتم بیرون، ما رو اخراج کردن اینها، رفتیم انگلیس، ادوارد براون با ما تماس گرفت و آقا شما میتونید بیاید در کمبریج اینجا در واقع کتابا رو مرتب کنید، فهرست ما رو چیز کنید. گفت من یک همراه هم دارم. گفت همراهت هم بیا. گفت سر ما چک می اومد برای ما، برای من و رفیقم، چک های کرامندی هم به شما میدارن. گفت دولت انگلیس داره به شما حقوق میده برای کارتون.
خب ما خوشحال که دولت انگلیس داره ما حقوق میده و کار میکنیم فلان. خب بعد فهمیدیم که آقا موضوع دولت نیست، این ادوارد بران از هزینه شخصیش، کارخونه کشتی سازی داشت پدرش، از هزینه شخصیش داره به ما حقوق میده که ما بیکار نباشیم. هیچ ایرانی تا حالا همچین کاری در حق ایرانی نکرد. ادوارد براون مدافع مشروطه بود، این لردای انگلیسی و اینا اصلا دموکراسی رو بر قامت ایرانی خیلی زیاد میدیدن. ادوارد براون برعکسش اینا رو قانع میکرد، مقالات مینوشت که آقا ایرانی رو دست کم نگیرید. یه قطعاتی نوشته واقعا آدم حس خوشی میکند در باب ایران و ایرانیان و بزرگواری مردم ایران و سوابق ملت ایران که در مقدمه هست و یک روزی برای شما میخونم که ادوارد براون چی میاندیشیده. ادوارد جی براون در 3 سپتامبر 1910 این مقدمه رو نوشته. باری در اینجا عرض شود که صورت جلسه استنتاق میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه، لطفاً میرزا رضا رو نشون بدین. میرزا رضای کرمانی از روشنفکران اون روزگار است. ما فکر می‌کردیم میرزا رضا کرمانی آدمی بوده مثل شمر و خولی و اینا، همون تصوری که آخونده از خولی و شمر و یزید. بله این میرزا رضا کرمانی است در زنجیر و این مرد بله اینا بله میرزا رضا قاتل ناصرالدین شاه طلبه بود این مرد و علاقه فوق‌العاده داشت به سید جمال اسدآبادی یا افغان، در واقع افغان بود ایشون. حالا وقتی که ناصرالدین شاه رو کشت، ناصرالدین شاه فدای خرافات شد. یعنی 50 سال که از حکومتش گذشت، مدت‌ها پیش از این با یه فالگیر اینا صحبت کرده بود اینا که آقا حکومت من چقدر طول میکشه. قدیم‌ها 25 سال رو میگفتن یک قرن. اگه پادشاهیش 25 سال طول کشید بهش میگفتن صاحب قران. بعد دیگه دو برابر که میشد میشد ذوالقرنین، دو تا قرن که میگذشت. حالا گفته بود که این فالگیر گفته بود که آقا شما اگر این 50 سالتان تمام بشود 50 سال دیگه هم حکومت خواهید کرد. این ناصرالدین شاه برابر گزارش هایی که هست فریم این داستان رو خورد، هیچ موقع هم کلاهشو بر نمی‌داشت چون کچل بود. یه روز از حمام آمده بود و خانم‌های حرم هم دیدن شاه داره میاد، اومدن بغل پنجره، دیدن یه کلاهش میندازه بالا و امروز خیلی خوشه. گفتن اعلی حضرت چی شده امروز اینقدر خوشین؟ گفت که امروز ما میرویم شاه عبدالعظیم اونجا حضرت عبدالعظیم زیارت کنیم و آماده بشیم برای در واقع 50 سال بعدی. نگو میرزا رضا کرمانی اونجا نشسته با یه اسلحه روسی منتظره. همیشه قرق میکردن، یعنی وقتی پادشاه میخواست وارد حضرت عبدالعظیم نمیدونم چیز امام رضا بشه، حرم امام رضا، مردم عادی رو بیرون میکردن، پادشاه میمد دعا میخوند، نماز میخوند، زیارت میکرد، هر کاری میکرد. ناصرالدین شاه پشتگرم به هر کمون فعالگی گفت نه نه نه نه، بذاریم مردم کارشونو بکنن، ما هم زیارت خودمان رو میکنیم. یک مرتبه آقای میرزا رضا عریضه رو به این وجه میگویند هست آورد و بده به شاه، زیرشم افتیر روسی چند تیر شلیک کرد و قلب ناصرالدین شاه رو کشت. این صورت جلسه استنتاق میرزا رضا است و از اینجا میتونیم بفهمیم که مرد اهل علمی بوده، آدم دانایی بوده، بیشتر هم زیاد شده بوده، در واقع خز بیفروخته، لباس خز خیلی گرون بوده. این شاه سلطنه
که از شازدگان منتظر عرض کنم که مقامات بلندتر بود، این از این به مبلغ 1200 تومان خیلی پول بوده اون زمان خز میخره، این میذاره زای بیچاره هی میره و میاد پولش بهش نمیدن، 200 تومان میرم یه مرتی برو گروت گم کنه اینا، و سرانجام برش پاپوش میدوزن که تو جاسوسی و چنین و چنان هستی، و میرزا رضا میپره وقتی که شروع میکنن شکنجش بکنن بر میداره با قیچی چکم خودش پاره میکنه و بعد زندانی و خیلی سختی میکشه و سرانجام به ترکیه میره و شروع میکنه ناله کردن. سید جمال هم فریاد میزنه بعد وقت چرا ناله میکنی، برو یه کاری بکن. یه چه بکنم؟ میگه این درخت ظلم رو باید در ریشه کن. سید جمال هم نشون بدین بله این طرفدار اتحاد اسلام و آدم بزرگی بود این سید، نه نماز نه نماز میخوند نه روزه میگرفت طوری که ما خوندیم راجع بهش، فقط میخواست مسلمان ها رو متحد کنه و از استعمار نجات بده. اینجا صورت استنتاقش هست، میخواستم خدمتون بخونم که وقت نداریم، امیدوارم دفعه دیگر ما بیشتر آشنا بشین با این آقا که البته مظفرالدین شاه سرنوشتش مثل همین چارلز بیچاره است انگلیسی. این مادرش چند صد ساله دیگه میخواد بمونه زنده من نمیدونم، ولی اون بیچاره پیر شد، چارلز که قرار بود پادشاه انگلیس بشه بدبخت پیر شد، به 70-74-75 داره میرسه. خانم محکم نشسته بود تکون بخورم نیست، آثاری هم از ضعف و فتور پیری درش نیست، مطلقا بگو پیرزم بیا برو دنبال کار زندگی دی بیچاره بدبخت. ناصرالدین شاه ول بکن نبود، مظفرالدین شاه رسیده به سن بالا بیمارم بود بیچاره. بعد میگوین که این آقا گفت من میخوام این ملعون را ببینم، مرد نیک نفسی بود. بعد گفت معلوم چرا شاه رو شهید کردی؟ گفت برای تو که بعد نشد که، اگه من نبودم تو در همون شاگردی تبریز اونجا پوسیده بودی، مرد حسابی حالا شاه شدی، ما باید تشکر کنیم. این که ول بکن نبود، ماشاءالله با اون سیبیل و با اون ابهتی که داشت 50 سال دیگه هم می‌رفت. خب وقت هم در اینجا به پایان رسید، روزه ها رو محکم بگیریم، فراموش نکنیم کوزه آب قبل از اون 7-8 تا کوزه آب و 700-800 تا چای و اینا که فردا تشنمون نشه. آقا شما اینو گوشتن یک کمی تشنگی بکشی یک کمی گرسنگی بکشی، آقا پر نکنی شکم بی هنر پیچ پیچ که حسین آقا. با سپاس از سپر و سپاس از شما بزرگواران، تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم بخت با من یار بود امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با یک چهره آشنا و دوست داشتنی و بسیار ملی، حجت کلاشی، مهمانان اثر استدیو. آی کلاشی، خیلی خوش اومدین واقعا.
1: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی.
0: خیلی ما شما رو پیش از این دوست داشتیم تو برنامه داشتیم، ولی بخت با ما یار نبود. شما سرتون شلوغ و گرفتار، به ویژه توی چند ماه گذشته. اینه که الان در خدمتتون هستم.
1: در خدمت شما هستم.
0: خواهش. آی کلاشی، پارسال بود شما در آلمان یک نشستی داشتید با 120 تا از فعالان سیاسی و نوید این رو دادید که یک سازمانی به نام سازمان مشروطه به زودی راه اندازی میشه و دفاترش در کشورهای گوناگون باز میشه. به اون وعده عمل کردید و این اتفاق افتاد. از سازمان مشروطه برامون بگین چی شد که راه اندازی شد، چی شد که فکر کردید بعد گسترشش بدید و چطور دارید جذب نیرو میکنید، یکم برامون بگی تا با هم دیگه باشاش بریم جلو.
1: بسیار عالی. درود دوباره خدمت بینندگان عزیز. ببینید، در داخل ایران ما احزابی رو داریم که اینا یادگاران دوران مشروطه هستن. منتها برای اینکه احزاب بتونن فعالیت بکنن و مؤثر باشن، باید بستر دموکراتیکی وجود داشته باشه و حکومت قانون. تا احزاب بیان فعالیت بکنن برای رسیدن به کرسی‌های پارلمان یا به شهرداری‌ها یا توی دولت بتونن فعالیت بکنن. و خب پس شرط اولش اینه که آزادی احزاب وجود داشته باشه. منتها در ایران جمهوری اسلامی سر کاره، نه حکومت قانونه، نه متوجه این مسائل هستش. به همین خاطر ما پیش از اون به جای اینکه بریم به سمت فعالیت‌های حزبی، باید یه چتر وسیع‌تر و گسترده‌تری رو به نام سازمان مبارزه درست بکنیم که این اول با حکومت استبداد بتونه مبارزه بکنه، بعد حکومت قانون رو توی ایران سر کار بیاره، بعد احزاب دوباره فعالیت خودشون رو آغاز بکنن. با همین ذهنیت بوده، با توجه به اینکه من سابقه فعالیت سیاسی من از 19 20 سالگیم آغاز میشه و بیش از 2 دهه بوده که در ایران فعالیت سیاسی داشتم، با توجه به اینکه میدونستم و میدونم که در داخل ایران چه سختی هایی هست برای فعالیت های سیاسی، برای جبران این نقیصه تصمیم بر این شد که با دوستانی در خارج از ایران این سازمان مبارزه رو درست بکنیم. در همین راستا سازمان مشروطه رو تأسیس کردیم که در پی ایجاد دفتر خودش توی آلمانه، به زودی افتتاح خواهد شد. سایتش راه اندازی شده و نیروگیری هامون هم داره انجام میشه. یه سری از کارهایی هم دوستان تو ماهای گذشته انجام دادن، منتها در ماهای آینده کارها گسترده تر خواهد شد.
0: بسیار عالی کلاشی. ما خب جای احزاب میونمون خیلی خالی بوده، همیشه یا تک حزبی بودیم یا اصلا جای فعالیت به احزاب داده نشده، یا اگر احزابی هم بودن احزابی بودن که فرمایشی و دستوری شکل گرفتن که یک ویترینی چیده بشه و حالا کاری میخوان بکنن انجام بدن. من امید که یک ایرانی هستم کار سازمانی و کار سیاسی و کار حزبی رو بلد نیستم. چطور میتونیم ما وارد این عرصه بشیم، یاد بگیریم، یا جذب نیرویی که شما الان بهش اشاره کردید چطور داره اتفاق میفته؟ بچه‌ها اگه بخوان عضو سازمان مشروطه بشن چی کار باید بکنن، از چه راهی باید بیان؟
1: در مورد سابقه احزاب، ببینید ما بعد از مشروطه حزبای فعال داشتیم، منتها اون چیزی که فعالیت احزاب رو مختل کرد جریان چپ متصل به روسیه بود. یه گروهای چریکی مجاهد مثل حیدر برقی و یه تعدادی از قفقاز اومدن، فعالیت‌های سیاسی رو تبدیل کردن به فعالیت‌های چریکی که بعدم ادامه پیدا کرد، شد مجاهدین و فدایی‌ها، و قبلش هم حزب توده بود. و همین خاطر همیشه فعالیت سیاسی در ایران رو بالعکس اون چیزی که مشروع شده دولت یا حکومت اجازه نده در پیش از جمهوری اسلامی، این احزاب و گروه‌های چپ بودن که اجازه ندادن. یعنی در همون سال‌های اول مجلس اول مشروطه که آغاز میشه، گروه‌های تندروی از قفقاز میان در چارچوب فعالیت‌های حزبی فعال میشن، به جای اینکه بیان توی پارلمان از طریق استدلال و آرا و غیره نظر خودشون رو پیش ببرن، از طریق اسلحه و ترقه و ترور شروع میکنن. به همین خاطر فعالیت حزبی در ایران ما سابقه‌اش هم نداشتیم، تجربه‌اش هم نداشتیم، همیشه از طرف جریان چپ توی مخاطره بود، تا سال 57 که پیروز شدن و کل بساط حزب و تشکلات رو بستن. اما حالا چجوری باید عضو سازمان مشروطه بشه؟ ما تصمیم گرفتیم که در چند کشور دفتری رو ایجاد بکنیم که فعالیت‌های سازمانی اون از پایین به بالا باشه.
0: این تعریفش برای ما چی از پایین به بالا؟
1: ببینید، قبلا بر این بود که یه تعداد آدم جمع می‌شدن دور هم دیگه، اعلام حزب می‌کردن و بعد خودشون تصمیم می‌گرفتن که حالا کادرهایی رو بسازن و در جاهای مختلف یارگیری بکنن. این بالعکسه، سعی می‌کنه. یعنی ببینید، ایرانی الان 8 میلیون تا 10 میلیون نفر به اونطوری که آمار میگه خارج از کشور هستن، یه دیاسپورای بسیار بزرگی.
0: بله.
1: همونطور که شاهزاد هم گفت ایران معبده، حالا این 10 میلیون نفری که خارج از کشور هستن برای ایران فکر میکنن، ما در دور جایی ایستادیم ولی هممون ذهنمون، فکرمون و عملمون برای ایران معطوف شده. حالا چه کار میتونیم بکنیم که این تفکر ما و این افکار ما بتونه در خدمت ایران قرار بگیره؟ خب این ایرانیایی که پخش شدن تو یک کشور نیستن که ما یک حزبی درست بکنیم بعد داخل اون کشور بتونیم فعالیت بکنیم، در کشورهای مختلفن. پس ما میتونیم یه کاری انجام بدیم، بیایم اول بازوهای منطقه‌ای و محلی رو درست بکنیم، بعد مثلا توی آلمان، توی انگلیس، توی فرانسه، توی آمریکا که درست شد، اینها یه کنگره مشترک برگزار بکنن و اون سازمان بزرگتر و مادر رو ایجاد بکنن. یعنی به جای اینکه ما اول رأس رو درست بکنیم، رأس بیاد ارکانش رو درست بکنه، این دفعه بالعکس باشه، بلکه این واحدهای منطقه‌ای باشن که برن آروم آروم و اون سازمان مبارزه رو درست بکنن.
0: به به، چقدر ایده جالبی میتونه باشه که خود خیلی خودجوش و مردمی اون ارکان ها شکل بگیره و اون تصویر بزرگتر رو خودش نقش بسیار. آیه کلاشی، برنامه های سازمان مشروطه چیه؟ چه کوتاه مدت، چه دراز مدت؟ یه کوتاه بخوایم بهش اشاره بکنیم، چون زمان نداریم بخوایم باز کنیم و بشکافیم، بعد به تلفن ها هم برسیم، ولی کوتاه اگه بتونید اشاره بکنید ممنون میشم.
1: ببینید در چند حوزه باید مبارزه کرد. یکی در حوزه گفتمانی هستش. در حوزه گفتمانی ما باید بتونیم گفتمان ملی و ایرانگرا مشروطه خواه رو در جامعه به صورت برجسته‌تری تبلیغ بکنیم. چرا؟ چون در هر مبارزه نیاز به نیرو داریم و هر نیروی یک فکره. پس ما در مبارزه سیاسی اولین چیزی که می‌خوایم پیروزی ایده هاست. ایده‌ای که ما داریم، یعنی ایده ملی و روایت ملی ما و مشروطه‌خواهانه ما، به نظر ما ایده پیروز هستش. در کنار اون، این ایده پیروز باید توسط نیروها پیش بره. اون چیزی که توی میدان مبارزه می‌کنه نیروها هستن و اون چیزی که نیرو رو می‌تونه سازمان بده و آرایش بده سازمان مبارزه هستش. بنابراین ما علاوه بر حوزه ایده باید بتونیم یک سازمانی رو به صحنه بیاریم که بتونه نیروهای موجود در مبارزه رو سازماندهی بکنه. بنابراین برنامه ما سازماندهی نیروها و ایجاد کادرهای مبارزه است.
0: برای آغاز تا بتونیم به اون مرحله گذار برسیم، اون ترانزیشن اتفاق بیفته. بله. بسیار. آیه کلاشی، الان گفتید ما یک نگاه ملی داریم و برای مردم میخوایم کار بکنیم. هر کسی میاد وارد صحنه سیاسی میشه، فعالیت سیاسی میخواد انجام بده، چیزی جز این نمیگه. ما برای مردم، برای ایران و برای آزادی اومدیم. اما خب همه میدونیم نیتهای همه یکسان نیستش. حرفی رو میگن اما پشت پیشانی چه فکری داره پرورش پیدا میکنه، اون نهان است، عیان نیست. ما از کجا میدونیم؟ من امید که زیادم وارد سیاست نبودم، یه زندگی اجتماعی برای خودم داشتم و یه کارگری هستم، صبح میرم سر کار، شب میام، از کجا باید فرق بین این افراد رو بدونم که کی واقعا برای من امید اومده، برای ایران اومده، کی برای خودش اومده؟ اینو من از کجا میتونم متوجه بشم؟
1: ببینید توی حوزه های دیگه مهم نیست کی کجا وایستاده. یک فیزیکدان میتونه در مورد احکام فیزیک صحبت بکنه، یک پزشک میتونه در مورد احکام بدن صحبت بکنه. مهم نیست اون کجا وایساده، چجوری فکر میکنه، مهم اینه که داره درست میگه یا غلط میگه. اما در حوزه سیاست این نیست. هر کسی هر چی میگه باید بپرسیم کجا وایسادی. مثلا طالبان هم میتونه بگه که من طرفدار آزادی ام، گمان که داره میگه، منتها این آزادی که اون میگه طرفدار مردم هستن، باید بپرسه کجا وایساده. اونجایی که وایستاده و اون فکری رو که حمل میکنه مهمه، به خاطر اینکه اون حتما آدم یک فکره، اون نیروی یک فکره. از این جهت باید اول بپرسیم گوینده هر چیزی خودش کجا وایستاده. مثلا در جمهوری اسلامی سال 57 آقایون علما میگفتن که ما اقتصاد خوب میخوایم برای مردم بیاریم، یا ما هم میخوایم آزادی بیاریم. اول باید میپرسیم کجا وایستادی. در درون ارتجاع وایستاده بودن، در درون فقه وایستاده بودن، از درون اینها اون آزادی بیرون نمیاد. از این جهت اول باید بپرسیم کی کجا وایستاده و فریب اون حرفای قشنگ رو نخوریم. چون تو سیاست هر کسی که بیاد جلوی دوربین مثلا من که اومدم وایستادم، حتما حرفای قشنگ خواهد زد.
0: بله.
1: هیچ کسی نمیاد جلوی دوربین بگه من آدم بدی هستم یا میخوام بیام بدبختتون بکنم. همه میگه ما میایم خوشبختتون بکنیم، چنان خوشبختتون هم میکنیم که تو خواب ندیده باشه.
0: درست.
1: اما واقعیت این نیست. به همین خاطر ما نباید مسئله رو در سیاست به حرفها و شعارها محدود بکنیم. چرا؟ چون شعارهای قشنگ باعث میشه ما سرمایه اعتمادی خودمون رو بریزیم توی صندوق اونها، توی بانک اونها سرمایه گذاری بکنیم، منتها اونها اونو خرج استبداد میکنن یا خرج مسیری میکنن که به ضرر ما هست، که ما که جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده.
0: مرسی از توضیحاتون. من شماره تماس برنامه رو اعلام بکنم، آقای کلاشی، یه پرسی ازتون دارم و برنامه امشب هم اختصاص دادیم به بیننده‌های عزیزمون که هر پرسشی در رابطه با فعالیت‌های اپوزیسیون و کنشگرای سیاسی خارج از کشور دارن از شما بپرسن که به نوبه خودتون بتونید پاسخگو باشید. خیلی ممنونتون هستم. شماره تماس ما هستش 2044 1932 300 483. 2044 1932 300 483 شماره تماس ماست. زنگ بزنید روی خط برنامه از آقای کلاشی بپرسید فعالیت های اپوزیسیون به چه صورت هستش، یا هر پرسشی که دارید از فعالیت های خارج از کشور و کنش هایی که یا واکنش هایی که داره صورت میگیره بپرسید و با هم برنامه رو ببریم جلو. امشب شب اون پرسش هایی هستش که هر شب شما از من داشتید، امشب میتونید از آقای کلاشی بپرسید که خودشون پاسخگو باشن. آقای کلاشی، پیش از هر چیز من بگم شما نگاهتون نسبت به اون حرف 32 نماینده اسرائیلی که یه حرفی یه شکری برای خودشون هم زده بودن چیه؟ من میخوام موضع شما ببینم چی بود. قطعا خبر رو شنیدید، دنبال کنید، چون اصلا ربط داره به شما اون بخش.
1: خب موضع همونی که شما گفتید، همون شکری که مربوط به همون شکر میشه، چون هیچ کسی رو ما نمیذاریم و حق نداره که به تمامیت ارز ایران بخواد چپ نگاه بکنه. ایران یه کشوری نیست که بشه باهاش با از این شوخیا کرد. حالا خوشبختانه 25 نفرشون مثل این که متوجه شدن که اشتباه کردن، مخصوصا بعد از واکنش شاهزاده که بسیار مهم بود. اتفاقا اهمیت سفر شاهزاده به اسرائیل اینجا بود، یعنی فعال کردن یک دیپلماسی عمومی از این طرف، و همین که چون ما میدونیم در داخل اسرائیل پروژه ها و برنامه هایی دنبال میشه که اون پروژه و برنامه ها همراستاست با سیاست هایی که میتونه به ایران ضربه بزنه. فعال شدن جریان‌هایی از طرف ایرانیان که ایران خواه هستن و دنبال تامین منافع ایرانه، میتونه اون برنامه‌هایی که تو منطقه دنبال میشه رو خنثی بکنه و کنترل بکنه. کما اینکه در اسرائیل هم گروه‌هایی هستن که دوست دارن یه تلاش میکنن که به تمامیت ارضی ایران یا وحدت ملی ایران ضربه و صدمه بزنن و با گروه‌های پانترکی در ارتباط هستن. خانم براندا شفر در جمهوری باکو فعاله. به نظر من مهمترین کاری که شاهزاده انجام داد این بود که یک سطحی از دیپلماسی خارج از حکومت و خارج از
0: عمومی رو
1: به صحنه آورده و میشه جلوی بسیار از این خرابکاری ها رو گرفت.
0: خیلی ممنون از توضیحتون و موضع صریح و شفافی که حالا اعلام کردید. جز اینم انتظار نمیرف از شما. آقای کلاشی عزیز، آقای کلاشی، شاهزاده رضا پهلوی با آغوش باز خیلی بیریا گفتن اتوبوسی راه افتاده و نیاز به دعوت هم نداره، درش به روی همه باز هست، بیاید سوار شید. دیدیم در نشستایی که انجام شد، سخنرانی که انجام شد، جای چهره های ملی میهنی و متعصب نسبت به تمامی مسائل ایران، مانند خودتون، مانند امیر طاهری یا خیلی دیگه، دکتر امیر طاهری، استاد امیر طاهری عزیز و خیلی دیگه، خالی بود. نیازم به دعوت نداشتید. چی باعث شد که حضور پیدا نکنید؟ میل شخصی بود یا یه عامل بازدارنده؟
1: نه، شاید خب یکی از اونا ماشین رو گروگان گرفته بود، اتوبوس رو. باید ببینیم حالا قضیه اتوبوس چی بوده. ولی ببینید، در اون جریان کسایی بودن که در مورد ابتدای طی مسائل و پیش شرط ها مسئله داشتن برای ورود به امر سیاست. برای اینکه ما بتونیم وارد سیاست ایران بشیم، باید اول نظام شهروندی اون کشور رو بپذیریم. برای اینکه نظام شهروندی ایران رو بپذیریم، باید قبول بکنیم که تو اونجا یه دولت وجود داره، یک ملت وجود داره، یک کشور وجود داره. اگر ما این پیش شرط ها رو نپذیریم، یعنی نظام شهروندی اونجا رو نپذیرفتیم، و اگر نظام شهروندی رو نپذیریم، یعنی اصلا نمیتونیم وارد سیاست اون کشور بشیم. در اون مجموعه افرادی بودن که در مورد همین پیش شرط ها و اصول موضوعه اما اگر داشتن، مثلا اینکه یه پزشکی بیاد اول شک کنه بدن وجود داره یا نداره. بله، یه کسی دیگه میتونه شک کنه، بگه اصلا من بدن وجود نداره، هرچی ما میبینیم سرابه، هرچی میبینیم ما خیاله. ولی وقتی که پزشک شد، نمیتونه بگه من نمیدونم بدن وجود داره یا نه، حتما بدن وجود داره. باید اول بدن رو بپذیره، بعد وارد حوزه پزشکی بشه. در حوزه سیاست هم همینه. قبل از این که وارد سیاست بشه، باید بپذیره دولت ایران وجود داره، ملت ایران وجود داره و کشور ایران وجود داره. پس بعضی از افرادی که داخل اون بودن در مورد همه اینها تشکیک میکردن. از این جهت خب ما نمیتونستیم با اونها سر یک میز بنشینیم، نه اونا میتونستن با ما بنشینن.
0: اگر این صحبت ها خیلی عیان بود و سر ابتدایی ترین مسائل و اصولی ترین مسائل یک شفافیتی نبود، چطور شاهزاده کنارشون نشستن؟
1: ببینید، شاهزاده به عنوان یک فرد فراجناهی و به عنوان کسی که داره مطالبات جامعه ایران رو نمایندگی میکنه و انعکاس میده، و از اونجایی که داخل ایران مطالبه تشکیل یک جریان فراگیر بود، سعی کرد که گروه ها و احزاب و فعالان سیاسی رو به هم نزدیکتر بکنه. و همین خاطر یه پیش شرط هایی رو گذاشت و اون پیش شرط ها تمامیت ارضی و دموکراسی و یه سری اصولی از این دست بود. اینها هم در ظاهر با لفاظی هایی گفتن که قبول میکنیم، ولی وقتی که پای محک زدن به اون ادعاها اومد، مشخص شد که نه به همچین چیزایی باور ندارن و سعی کردن که میز بازی رو هم به هم بریزن دیگه.
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون. اگه از این شفافتر فکر نکنم چیزا پاسخ بگیرم. اگه موافق باشید بریم سراغ تلفن‌ها. خیلی جذاب تلفن‌های ما کلشی. ببرمتون به شیراز با خانم حنانه صحبت بکنیم. حنانه جان درود بر تو، رو خط هستی.
2: درود.
0: درود بر شما خانم. با آقای کلاشی در خدمتتون هستم.
2: خب. مرسی. سلام می‌کنم خدمتشون.
0: خواهش می‌کنم، در خدمتیم. می‌شنویم صحبتاتون رو.
2: من چند وقته یه سوال تو ذهنم تکرار میشه. معلومه که چه چیزی در مناسبت‌ها و سیاست‌های جهانی تغییر کرده که سال 57 خمینی رو با اون ایدئولوژی و افکار رادیکال خیلی راحت پذیرفتن و به نوعی راه رو براش باز کردن که بتونه بیاد ایران و اون عقایدش رو پیاده کنه، و شاهزاده با اون سابقه خانوادگی درخشان و خدماتی که به ایران کردن الان تو جامعه جهانی احتیاج داره که خودش رو ثابت کنه، خودش رو معرفی کنه. چه چیزی تغییر کرده تو این چند سال؟
0: خیلی پرسش جذابی بود حنانه جان، خیلی ممنون. من از آقای کلاشی درخواست میکنم پاسخ بدن. شما از تلویزیون گوش کن که برات هزینه نیفته خواهرم.
1: درود بر بانو حنانه گرامی. ببینید اون موقع جنگ سرد بود، فضای جنگ سردی بود، به همین خاطر عصر انقلاب‌های ملحمت چپ بود. از این جهت با توجه به اینکه جریان اسلامی و جریان چپ روی هم افتاده بودن، این یک همپوشانی به وجود اومده بود و در فضای جنگ سرد میشد کارهای مسلحانه کرد، الهام بخش از الهام گرفته از کوبا و فیدل کاسترو از این دست مسائل. به این دلیل جهان آمادگیشو داشت، به اضافه اینکه در اون بره چند تا محاسبه پیچیده‌ای وجود داشت. یکی اینکه غرب فکر میکرد که خب سرکار اومدن اسلامگراها باعث میشه که چپ نتونه در ایران انقلاب خالص چپ انجام بده، یعنی ایران در بلوک شوروی و بلوک چپ نیفته. از طرف دیگه شوروی استقبال میکرد به خاطر اینکه شاه یک حکومت مستقلی بود در منطقه و فکر میکرد که همپیمانانش سرکار میاد. توی آلمان شرقی گروه های چپ ایران که تو آلمان شرقی بودن، اسنادی از آلمان شرقی منتشر شده مربوط دستگاه امنیتیش، اونجا نشون میده که نامه نگاری میکنن، کیانوری نامه مینویسه و میگه که انقریب هستش که وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی دوره اول از حزب توده باشه، احتمالاً منظورش موسوی خوئینی باید باشه. یعنی میدونید همه اینا فکر میکردن که با پیروزی انقلاب اسلامی میتونن دستاوردهایی داشته باشن، البته متوجه بودن که خطراتی هم وجود داره، اما مواهب اون رو و مزایای اون رو بیشتر به نفع خودشون میدونستن. الان مسئله شاهزاده سر کار آمدن یک حکومت ملیه، یک حکومتی که دوباره میخواد توی این منطقه حساس جهان به ایران قدرت ببخشه. این قدرت ما به این راحتی نیست که دیگران اجازه بدن که این ملت دیگه قدرتمند بشه. برگرده به ریل توسعه اقتصادی این کشوری که الان در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیک دنیاست، به منابع انرژی دسترسی داره، شاهراه جهانه، یک جمعیت پویا و باسواد داره و با انگیزه، عقبه تاریخی تمدنی داره. اگر بتونه برگرده توی مسیر اقتصادی صحیح، اگر بتونه تنش‌های نالازم با جهان رو حذف بکنه، اگر بتونه ایران رو جایی بکنه که نخبه‌ها به جای اینکه فرار بکنن در ایران سر کار باشن، اگر بتونه یک دوره حکومت کارآمد درست بکنه، با پدیده به نام ظهور یک قدرت جدید در جهان و منطقه مواجهیم. همچین حکومتی در ایران میتونه به سرعت بدرخشه و سهم بزرگی از قدرت رو بخواد. اگر حکومت سابق ادامه پیدا میکرد، ما دعوامون به جای اینکه الان سر مسائل حاشیه‌ای باشه، دعوامون بر سر این بود که چرا ما نباید حق وتو داشته باشیم در شورای امنیت. یعنی یکی از اون صندلی‌ها رو ما برمی‌داشتیم، در این که اصلا الان صندلی نداشته باشیم. به همین خاطر مسئله وارد باشگاه قدرت جهان شدنه. با یک جریان ملی و حکومت ملی ایران میتونه به سمت باشگاه قدرت در جهان پرتاب بشه. به همین خاطر الان موافقت به دست آوردن رفع ممانعت خارجی سخته. الان
0: سخته. و بر نمیتوان به ویزه کشورهای همسایه که الان دارن اصلا سود میبرن از این شرایط ایران. خیلی ممنون از توضیحاتون. ببرمتون رشت آیه کلاشی، بریم پیش فرشاد. فرشاد عزیز درود بر تو گیل مرد، صحبتات رو میشنویم، روی خط هستی. ما بیشتر
3: درود بر امید عزیز و جناب کلاشی عزیز، خیلی خوشحالم تونستم بیام رو خط.
0: ما هم
3: در ابتدا میخواستم درود بفرستم به شاهزاده عزیز ما. صحبتاشون رو که نگاه میکردم واقعا باعث افتخار بود که دوباره دارن ایران و تو دنیا مردم ایران و ملت ایران رو به جایی میرسونن که با حقمون بود باشیم. این یک نمونه کوچیکش که به نظر من خیلی بزرگه. دیروز سخنرانی میکردن
0: بله.
3: و احترامی که به ایشون میذارن، به ملت ایران میذارن و این 32 را نماینده این شکل بوده که خوردن و دید اکسال عملی که انجام شد از طریق شاهزاده، با این که خیانت بزرگ و پدران ما کردن به این خانم بزرگ بدون یک ادعایی در کمال فروتنی و افتادگی بزرگی منش خودشون رو نشون دادن و فقط برای ایران دارن کار میکنن. همین نمونه میتونه چشم خیلی ها رو باز کنه. ملت دیگه چی میخوایم؟ بالا کسایی اومدن کنار شاهزاده نشستن که ایشون بزرگی خودشون نشون دادن و بیشتر بزرگیشون مشخص شد. فیلم که نشستن 8 نفره، شاهزاده اومد فرصت داد، اومد جای هست نمونه. به نظر من کار خیلی بزرگ انجام دادن و عشق میکنم الان افرادی مثل آقای کلاشی، استادای بزرگی میدونم که حرفای منطقی دارن، درست دارن و یه بنیاد درست دارن از بیشه پایه‌گذاری میکنن. من خودم به عنوان مشروطه‌خواه از این اساتید یاد گرفتم و خیلی خوشحالم که امشب مهمون برنامه شد.
0: مرسی از تماس فرشاد.
1: دست شما درد نکنه فرشاد جان.
0: آیه کلاشی بریم تهران، بریم با توماچ صحبت کنیم. ما بیننده هامون که زنگ میزنن نام بچه های دربند یا شهدامون هم رو خودشون میذارن که تو برنامه تکرار بشه. الان توماچ به همون زنگ زده از تهران. توماچ جان درود بر تو، رو خط هستی.
4: ممنون، مرسی. درود خدمت شما و آقای کلاشی. آقای کلاشی من سعی میکنم هول نشم که به تمام مطالبی که میخواستم بپرسم و یادم بیاد و بتونم بپرسم. یه مسئله این که از نظر من یه اشکالی که تو ادبیات سیاسی یا یه ادبیات فارسی شد بعضی جاها ایراد پیدا میکنه تو کارهای سیاسی مخصوصا اینه که مثلا اگه شاهنشاه یا مهر میومدن گفتن ما خاندان پهلوی عشقی جز عشق ایران و سرافرازی ایرانیا نداریم، بازم بعضی ها میومدن میگفتن نه ایشون ما رو از پنکه آویزون میکنه، نه ایشون اگه میرفت بغل کارکنا، کارمندای کارخونه ها، تمام کارگرا بغل خانواده هاشون وای میستاد عکس میگرفت، براشون اهمیت قائل بود، بازم بعضیا میگفتن نه ایشون ببخشید عذر میخوام نوکر امریکاست. منظورم اینه که یه چجوری بگم، دو دوزه بازی این وسط تو پیشینه ما هستش که به نظر من از که یکی از دلایلش که بعد از اینکه رضا شاه کبیر از ایران رفتن و این فرقه ها که توی آذربایجان بود که بعدش به خود روسیه پناهنده شد، مثلا این یه عقب گردی داره که الان میشه ازش مثلا استفاده کنن به قولی. و این که یه چیزی هستش که جالبه و آقای کلاشی خواهش میکنم در موردش اگه بشه توضیح بدن، این که الان مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی خیلی واضح، خیلی با فارسی به قولی سلیس اومدن گفتن که هر کسی که مهر ایران تو دلشه، عشق ایران رو داره، میتونه بیاد بشینه با هم صحبت کنیم. و خیلی، یعنی منظورم که کلماتی که به کار میبرن خیلی درک و فهمش ساده است. من نمیدونم چرا بعضیا دوباره مثل قبل، مثل موقعی که مثلا عکس آقای خمینی رو تو ماه دیدن، باز میخوان بگن که نه ایشون مثلا اینجوری نیست، ایشون دنبال چی قدرته. یا با این خب به نظر من همون دلیلش همون از گذشته نشأت میگیره. و یه چیز دیگه که میخواستم از آقای کلاشی بپرسم این که آقای کلاشی به نظر شما یه حزبی تشکیل دادن به نام مثلا مثل حزب کارگر به نظر من خیلی میتونه مفید باشه. درسته حزب مشروطه خب اول صحبتاتون توضیح دادیم که یه چیز بزرگتری بعد باشه چون جمهوری اسلامی سر کاره، بعدش اگه حکومت قانون باشه میشه حزب و تشکیل داد. ولی به نظر من اگه یه حزبی مثلا به اسم حزب آزادی اقتصاد، حزب کارگر اگه باشه، به نظر من خیلی میتونه کارآمد یا کارایی بیشتری داشته باشه.
0: مرسی تو ماچ. اگر اجازه بدی آقای کلاشی کوتاه پاسخ بدن که من بتونم بقیه دوستامون رو بگیرم، پشت خط داره براشون هزینه میفته. ممنونم ازت آقای کلاشی، با شما هستیم.
1: ما چون ممنون، ان شاءالله چه اطلاعات خوبی هم داشتن در مورد. ببینید اون عقبه‌ای که میفرمایید باز هم ما بودیم که دووم آوردیم، به خاطر اینکه به نقشه رو حتما شما نگاه کردید، بینندگان عزیز هم ببینن نقشه رو، ما چه مرز مشترکی داشتیم با شوروی. شوروی شوخی نبود، نصف اروپا رو بلعیده بود.
5: بله.
1: در آمریکای لاتین قدرت داشت و خب اونورم چین کمونیستی بود. ما در اون فضا دوام آوردیم، خب خیلی کار بزرگی بود. اینکه با این ضربه‌ای که خوردیم داریم عبور میکنیم از اون فضا، این خودش دستاورده. خیلی بدتر از این میتونست باشه.
5: بله.
1: مجاورت شوروی همچین چیزی. در مورد حزب کارگر، ببینید وقتی شما حزب کارگر درست میکنید، باید در مورد دستمزد، در مورد سیستم های اقتصادی، بهره های بانکی، ساعات کار، مرخصی و از این قبیل مسائل باید
5: امنیت شغلی
1: کنه. بله. با توجه به اینکه الان این باید اینا رو تبلیغ بکنه و بعد بره توی پارلمان بتونه این رو تبدیل به قانون کنه، مصوبه کنه. ما الان همچون ظرفیت و زمینه‌ای رو توی ایران نداریم. اول اون حکومت قانونه باید ایجاد بشه و بعد مثلا احزاب دست چپی ما و احزاب دست راستی ما به وجود بیان، برنامه ارائه بدن، مردم به اون برنامه رأی بدن، بره توی پارلمان و بعد بتونه مصوبه درست بکنه.
0: خیلی ممنونم کلش از توضیحاتتون. سری بزنیم به تهران با کیوان صحبت بکنیم. کیوان جان درود بر تو، روی خط هستی با کلاشی، میشنویم صحبتات رو.
3: سلام، مخلصم.
0: به روی ماهت کیوان جان، برو بریم.
3: آقای کلاشی عزیز، من یه دو تا سوال داشتم از شما. آقای پهلوی تو اوج همبستگی که ایجاد شده بود، اومدن این کمپین رو انداختن به نام کمپین وکالت میدهم.
0: من ببخشید یه پرانتز باز بکنم، آقای پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی این کمپین رو راه ننداختن، این خودجوش از سوی برخی از هواداران بود.
3: بله بله دقیقاً.
0: ببخشید از یه لفظی استفاده کردم، من متوجه نشدم.
3: شاه اللهی دقیقاً مثل حزب اللهی که این طرف الان وجود دارن و رفتارهای بیش از حد افراطی انجام میدن.
0: بله.
3: ببینید من الان یه چیزی رو دارم میبینم که هم طرفدارای اسلامی هم طرفدارای آقای پهلوی، یه چیزی که آقا حکومت پهلوی هنوز سر کار نیومده، این شاهولایی یه اشتباه میکنن، یه نفر یه جوری میزن سرش که نابود میخوام میکنن طرفو. چرا آقای پهلوی از اینا اعلام براءت نمیکنه؟ چرا علنا نمیگه آقای ایکس و ایگرگی که در دور اطراف من هستن، من اینا تایید نمیکنم، ازشون اعلام براءت چرا نمیکنه؟ نه یک سال دو سال، این موضوع 20 ساله هست. خودتون بهتر از من میدونید، آقای کلاشی یه سری افراد هستن که ایشون رو شدیداً برای زیر سوال میبرن. سوال بزرگیه برای من، چرا اعلام براءت نمیکنن از این افراد؟
0: مرسی کیوان. اگه پرسش تمام شده من قطع کنم که برات هزینه نیفته برادر. آقای کلاشی
3: دوستت دارم،
0: مخلص بدون باشی. آقای کلاشی این ترمیه که خیلی میشنویم این روزها با توجه به حالا برخوردهایی که انجام میگیره، توضیحات با شما.
1: ببینید این که کسایی فکر بکنن چون اونور حزب اللهی وجود داره و اینور شاه اللهی وجود داره، این نشون میده که مفاهیم رو عمیق دقت نکردن. حزب اللهی به این معنا هستش که ولایت فقیه وجود داره، احکامش از طرف خداوندی میفهمه و بعد میاد و شما باید مرید اون باشید. در نظریه پادشاهی مشروطه که همچین چیزی نیست. مگه تو انگلیس همچین چیزی وجود داره؟
0: نخیر.
1: در ایران هم همچون چیزی نیستش. پادشاهی مشروطه یعنی پادشاهی مبتنی بر قانون، پادشاهی مبتنی بر پارلمان. اما برچسب زنی برای حذف حریفه. اون کسانی رو که این مدت دارن میگن شاه اللهی، اغلب بچه های پاک ایرانی هستن که روی اصولی وایستادن، بدون مزد و بدون اینکه امتیازی بگیرن، با خطر انداختن خودشون دارن از اصول و مبانی محکمی دفاع میکنن. اون حزب اللهی که شما میگی دوست عزیزم، اون ما به ازا داره توی ایران نشسته از مواهب حکومت مستقر داره استفاده میکنه، اما اونهایی که اومدن این وسط، یعنی برای ایده پادشاهی دارن جانساری میکنن، فداکاری میکنن، دفاع میکنن، چیزی نمیگیرن. اگر جانشون رو ندن چیزی نمیگیرن. اگر به پست و مقام و مشاغل و امتیازات پشت پا میزنن به خاطر اینکه داخل اون ایده چیزی رو میبینن. داخل ایده پادشاهی عظمت ایرانه،
0: یک پارچگی میهنه،
1: ایده آزادیه،
0: اقتدار.
1: تمام آزادی های مدرن رو که ما به دست آوردیم داخل پادشاهی مشروطه به دست آوردیم. ما در اون دوره کوتاهی که داشتیم زنانمون از پستو اومدن بیرون، درس خوندن، خواننده شدن، همه ما خاطره داریم با صدای هایده مؤسسه. اگه شاه نبود ما نه هایده داشتیم نه مؤسسه داشتیم. این همه خواننده‌ای که برای ما لحظات خوب دارن هنوز دارن خلق.
0: این تو سطحی ترین نگاهی که میشه کرد به ماجرا،
1: سطحی ترینه، ولی همه ما لحظات شاد و غم داشتیم. لحظات شاد و غممون رو با همین خواننده ها به دست آوردیم.
0: بله.
1: جوانان نسل قبل با همین صداها عاشق شدن، با همین صداها ازدواج کردن،
0: هنوز با همین صداها دارن زندگی
1: میکنن، با همین صداها دارن ازدواج میکنن و زندگی میکنن. ببینید دو ایده رو نباید قاطی بکنیم. اونهایی که دارن برای ایده پادشاهی الان فداکاری میکنن دنبال ارزش‌های دیگه، همون چیزی که گفتم، یک پارچگی، عظمت ایران، اقتدار ایران، رفاه ایران، بهترین دوره رشد اقتصادی ایران دوره پادشاهی بوده، آزادی‌ها،
0: تقسیم سرمایه‌های ملی عادلانه بین مردم.
1: اصلا ایده پادشاهی رو که ما ورداشتیم آزادی‌های اجتماعی از بین رفته. الان دنبال اون آزادی‌هایی هستیم که با بودن پادشاه در رأس امور به دست آورده بودیم. در بین اون همه خطر، در بین اون همه تهدید، در بین اون همه فشار، جامعه 50 60 سال پیش که مثل الان نبود، که جامعه بود نسبتاً متحجرتر.
0: بله، از قاجار اومده بودیم و
1: از قاجار اومده بودیم، نیروهای روحانیت قوی‌تر بود، تجربه نکرده بودن مردم روحانیت رو.
0: بله.
1: به حرفش گوش می‌کردن. در اون فضا تونسته این ایده موفق آزادی رو جلو بیاره، اون رفاه رو بسازه. حالا اگر جوانان، اگر آدم‌های، اگر دخترانی، اگر پسرانی بیان از این ایده دفاع بکنن، حالا اگه می‌خواد بگید اسمشو شاه اللهی، ایراد نداره، ولی توش نکته منفی وجود نداره.
0: البته آقای کلش فکر میکنم منظورشون نه اون دوستان نیت پاک و راسخ تو ایدهشون که دارن پا تو میدون گذاشتن. بعضا تو بعضی میتینگ ها و تظاهرات ببینیم یه سری آدم ها میان با پرچم شیر خورشید، با عکس شاه اسد، با عکس پادشاه فقیدمون یه سری کار رو انجام میدن، پرچم بقیه رو میکشن. فکر میکنم روی سخن با اونا هست که یه سری کار رادیکال دارن انجام میدن.
1: ببین، در هر حرکتی هم گروه رادیکال وجود داره، هم گروه عاقل.
0: بله.
1: به مرور جریان عاقل‌تر و جریانی که داره یه سری پرنسیپ ها رو رعایت میکنه تقویت میشه. ما نمیدونیم الان واقعا که آیا اونی که داره این کار رو انجام میده مال گروه های دیگه است، از جای دیگه اومده.
0: این هم میتونه باشه.
1: مثلا من دیدم که در همین لندن یه حرکت خیلی کوچیکی شکل گرفته بود، بعد یه نفری رفته بود اونجا مثلا اینکه همون جریان کوچیک رو هم میخواسته به هم بزنه.
0: بله.
1: بعد گفتن که این پادشاهی خواه، بررسی شد دیدن که نه، متعلق به یکی از این گروه های تروریستی هستش،
0: فرقه ای
1: هستش. خب این نمیشه خیلی معلوم کرد که کجاست، اما این رو باید بگم که این وظیفه ما پادشاهی خواهان هست تا حدی که میتونیم تمام تلاشمون رو بکنیم عقلانیت بر جریانمون حاکم بشه،
0: با خرد بریم جلو،
1: با خرد بریم. پرنسیپ ها و پرستیژ های پادشاهی خواهی رو باید رعایت بکنیم.
0: بله.
1: چرا؟ چون ما معتقدیم که با ایده پادشاهی ایران به آزادی و دموکراسی میرسه. پس بنابراین باید اون جریان هایی رو که ضد عقل و ضد خرد هستن، ضد اون منش و شخصیت پادشاهی هستن رو بتونیم کنار بذاریم، یه مهارشون بکنیم. این وظیفه ما هستش. اگه کوتاهی هم هستش، گردن ما هستش که نتونستیم اونطوری که باید و شاید سازماندهی بکنیم، به اصطلاح خط بدیم، و حتما در آینده این نقیصه هم برطرف.
0: این پذیرش این مسئولیت با اینکه به شما حالا چندان ربطی هم میتونه نداشته باشه، خیلی شجاعت میخواد. ممنون از شما. خدا نور به همون زنگ زده از کاشان. آقای کلاشی، خدا نور عزیزم، روی خط هستی.
5: سلام خدمت آقا امید عزیز،
0: روی ماهد. آقای
5: کلاشی عزیز، مال برنامه. آقا امید، من یه سوال دارم، وقتتون نمیگیرم. من شنیدم که یکی از مدیر کل های جمهوری اسلامی گفتن که در صورت کسری بودجه ما قشم و کیش رو مجبور چین واگذار میکنیم. آیا اصلا همچین امکانی وجود داره یا نکنه خدای نکرده این کار رو کردن و الان دارن عادی سازی میکنن و این نگرانی خب بین مردم الان زیاد شده و این جمله رو امروز فکر کنم مدیر کل بیمه های تامین اجتماعی گفته.
0: بله گفته احتمالش هست.
5: یه ذره نگران بودم گفتم آره اگه ممنون میشم.
0: بله چشم. آقای کلشی ازشون درخواست کنم توضیح نمو در راستای صحبت های شما من بگم امروز خبر اومده بود که روزنامه سازندگی اعلام کرده 19 بنای تاریخی در ایران به مزایده گذاشته میشه. باز جمهوری اسلامی میدونیم هیچ چیزی بعید نیستش. حالا توضیحات شما رو بشنویم در این باره.
1: من تو راه بودم اخبار رو دقیق نمیدونم ولی من با همین قانون اساسی جمهوری اسلامی منعی وجود داره. باید ببینیم که منظورش از فروش و یا واگذاری چه است. به لحاظ کلی که نمیتونم بفروشن، احتمالاً واگذاری مثلا 10 سال 20 سال منافعش رو بخوام واگذار بکنن. البته جمهوری اسلامی بعدش نمیاد، یعنی مدیران فاسدی که هست بعدشون نمیاد هر چی پیدا بکنن بفروشن.
0: بله.
1: اما اینکه بخوان به صورت کلی واگذار بکنن امکان پذیر نیست. در ایران هم انقدر جریان ملی قدرتمنده که زیر بار این مباحث نمیره.
0: نه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. بریم کرج با ایران دخت صحبت بکنیم. ایران دخت دوست داشتنی روی خط هستی.
6: سلام.
0: بروی ماهتون خانم.
6: درود بر آقای کلاشی. من همیشه

0: آیا شنیدید که احزاب سیاسی برن بانکاشون رو بزنن؟ آیا شنیدید برن بمبگذاری تو اون کشور بکنن؟ چرا احزاب سیاسی ما اصلا انگار که یک عده تروریستن؟ احزاب سیاسی در کشورهای دیگه همه دارن برای بهتر بودن اوضاع اون کشور تلاش میکنن تا بتونن رأی بیشتر بیارن. چرا مال ما همشون یک عده گروه تروریستی هستن؟ و بعد چرا اینقدر کینه نسبت به خاندان پهلوی دارن؟ اگر اینا گروه های سیاسی هستن که واقعا عرق ایرانی دارن، ایران براشون مهمه، مردم ایران براشون مهمه، دلسوز مردم ایران هستن، چرا به خاندانی که اینقدر خدمت به ایران کردن اینقدر دشمنی دارن باهاشون؟
1: خیلی ممنونم.
0: وقتی که شما ببینید هر کس یه ایرادی داره، هیچ کس نمیتونه بگه در هیچ جای جهانی هیچ رئیس جمهوری پادشاهی چیز نداره، اشتباه نداره. قطع شدم؟
1: نه خیر، داریم میشنویم خانم ایران دخت.
0: ایرادی نداره. من میخوام بگم که آیا خاندان پهلوی اینقدر ایراداشون زیاد بوده که اصلا حسنا هیچ به چشم نمیاد و باید اینقدر مورد هجوم و حجمه قرار بگیرن؟ و جالب اینه که در این 40 و چند سال احزاب ما هیچ گونه رشد سیاسی نکردن و هیچ تجربه پیدا نکردن و دوباره همون سفارایی سال 57 الان هم کردن، الان هم به همون روال دارن میرن. فقط دشمنی با خاندان پهلوی، اصلا براشون مهم نیست ایران چی بشه چی نشه، مردم وضعشون چیه چی نیست، فقط خاندان پهلوی.
1: مرسی خانم ایران دخت. اگر اجازه بدید من از آقای کلاشی درخواست کنم پاسخگو. خیلی ممنونم از تماستون. آقای کلاشی با شما هستیم.
2: من تو فکر کنم سوال اول دوم بود یه اشاره کردم، اون تا خب زمینه کافی نیست الان خیلی مفصل
1: بپردازیم،
2: ولی بله کوتاهی اشاره کنم. ببینید همونطور که عرض کردم، ما از همون مجلس اول گرفتار این جریان‌های چپ بودیم که از اسلحه استفاده می‌کردن، بمب می‌انداختن، به خاطر اینکه وقتی انقلاب بلشویکی شد توی شوروی این سرایت کرد به داخل ایران، هم قفقاز رو گرفت هم ایران رو. مخصوصا که انقلاب بلشویکی توی قفقاز زودتر از خود روسیه مادر اتفاق افتاد. در سال 1903 اولین بار توی تفلیس بانکی رو زدن. یعنی اینا سابقه داره. اینکه ایشون میفرمایند که چرا احزاب ما بانک میزدن، به خاطر اینکه استالین با دوستش در گرجستان در تفلیس اولین بانک رو اونجا مصادره کردن. 1903 آغاز شده بود ایده چپ. وقتی که اینی میخوام بگم که قفقاز داشت میجوشید از حرکت‌های انقلابی، چه سمت ارمنستانش که خب ایروان و اینها که شاومیان بلند شد اومد سمت باکو، و بعد چه حوزه صابونچی در باکو، بعد ایران قسمت آذربایجان و شمال از رشت نیروی کارگر بلند میشد میرفت، وضعیت خراب بود توی ایران دوره قاجار، بلند میشدن میرفتن تو حوزه صابونچی، جمهوری بعدن شد جمهوری باکو، توی صابونچی کار میکردن. صابونچی خیلی مهم بود اونجا، حوزه نفت نوبل و اینا همه اونجا بودن، روچیلتا اونجا بودن، همه اومده بودن اونجا و سرمایه گذاری میکردن، حوزه کارگری بود. ایرانی ها هم که کار نداشتن، کشاورزا اینا زمین رو ول میکردن، دهقان ها بلند میشدن میرفتن اونجا کار میکردن. اونجا ما با حس چپ کمونیستی آشنا شدن. وقتی اینا بلند شدن اومدن داخل ایران با خودشون ایده ها رو آوردن. بله. از طرف دیگه هم دوباره یک گروهی از اون قفقازی ها بلند شدن اومدن داخل ایران و بعد اونها یک سنت سیاسی در ایران شکل دادن که داخل اون همین چیزایی که خانم محترم
1: اشاره کرده
2: میکردن. بله.
1: خیلی ممنونم آقای کلاشی از توضیحاتتون. بریم به تهران سر بزنیم. مهرشاد شهیدی نام این بینندمون هست که از شهدای راه آزادی هستن، رو خودشون گذاشتن. دوست گلم رو خط هستی، صحبتات رو میشنویم.
3: درود و ادب.
1: مخلص.
3: زمان دارین؟
1: بله مرشد جان. رسا.
3: درود میفرستم به دادگر بزرگ، دادمهر عزیز، اعلیحضرت رضا شاه دوم، شما امید جان، جناب آقای کلاشی عزیز. یک موضوعی رو میخواستم عرض کنم که

0: جوامع مدرن و کشورهای پیشرفته وقتی میان از دین گذر میکنن و اخلاق و قوانین که خودش ساطع شده از مسائل دینی است به یک جمعی و به یک ایده ای میرسن برای اداره جوامع، وقتی ما امروز به این رسیدیم مطمئناً از خیلی از مدل‌های حکمرانی هم باید گذر کنیم و در جامعه پیشرفته امروز باید بهترین نوع حکومت رو بپذیریم. خوشبختانه در ایران در تاریخ ما داریم بهترین مدل پادشاهی، پادشاهی کوروش کبیر بود که هنوز که هنوزه به عنوان مدرن ترین روش حکومتداری ازش یاد میشه و متاسفانه حسادت انسان، منیت ها باعث شد مدل پادشاهی که کوروش کبیر بنا نهاده بود به قهقرا بره در سالهای بعد و قرنهای بعد. اکنون ما به یک فرشته رسیدیم که حالا بنیانش از پدر و پدر بزرگشون هستش، اعلیحضرت رضا شاه دوم، که روش مدرنی در حکومتداری رو دارن ارائه میدن، یک نوع پادشاهی مشروطه که در واقع جمهوریت هم درش در واقع تبلور داره و نگاه اعلیحضرت این هستش که حکومت حکومت مردم باشه و پادشاهی در واقع یک نماد باشه و یک مظهر باشه برای اتحاد مردم. و مقاومت چپ ها و مقاومت بعضی افراد و مقاومت بعضی اندیشمندانی که واقعا در کشور هستند عنوان روشنفکر و مقاومت میکنن در مقابل این دیده و در مقابل اصلا نام پهلوی، واقعا برای من یکم ثقیله. خیلی از دوستان من خواهش میکنم از جناب آقای کلاشی که این روش ها، این مدرنیته و این ایده رو باید به عنوان کسی که بالاخره یک حزبی رو بنیان نهادید و دارید در این مسیر قدم میذارید و کار میکنید، این ایده ها رو یکم بازترش کنید برای عموم مردم بیشتر مشخص بشه تا مردم بتونن اونس بگیرن با این موضوع.
1: مرسی مهرشاد.
0: یاد دارم صحبت میکنم.
1: نه اصلا خیلی هم به اندازه بود، ولی اگه اجازه بدی ازت جدا بشیم صحبت‌های کلاشی رو بشنویم که بقیه رفقا پشت خط براشون هزینه نیفته، اونا هم بتونن صحبت
0: کنن. من یه مطلب دیگه عرض کنم
1: جان.
0: پست خواهی میکنم. جناب آقای کلاشی، حزبی دارین شما، من می‌خواستم ببینم که مایی که تو ایران هستیم و میتونیم کمک کنیم، حالا با رعایت مسائل ایمنی که ما هم اذیت نشیم، بتونیم اینجا جز همون لایه‌های پایین بتونیم به شما کمک کنیم و تو این روند گذار واقعا سهمی داشته باشیم. این هم اگر بدونید
1: مرسی مرشد
0: چجوری میتونیم انجام بدیم ممنون.
1: مرسی مرشد عزیزم. آقای کلاشی در خدمت شما هستیم.
2: بله سپاسگزارم از دوست گرامی. ببینید ما هدفمون مبارزه در داخل ایرانه، مبارزه که در بیرون نمیشه، که هر سازماندهی باید در داخل باشه. به همین خاطر فعالیت های ما معطوف به ایرانه و من هم مبارزم در داخل ایران بوده. خروجم هم از ایران نه به خاطر این بوده که زندگی بهتری رو در بیرون دنبال بکنم،
1: ما هم بازداشت شدیم تحت تعقیب.
2: بسیار بسیار. من در کرج بودم، در خوزستان بازداشت بودم، در اصفهان
1: از دوران دانشجویی گویه.
2: بله این فراوان بوده. منتها بحث اینه که کماکان این خروج من از ایران برای ادامه فعالیت سیاسیم هستش. محور فعالیت ها مبارزات ما داخل ایران خواهد بود و قطعا کمک خواهیم کرد برای بهبود سازماندهی در داخل ایران و گسترش فعالیت ها.
1: خیلی من آیه کلاشی، تارنمایی هستش یا وبسایتی هستش بچه بتونن برن راجع سری اطلاعات رو به دست بیارن، حالا یا توضیحاتی اگه هست، یا اگه اخباری میذارید اونجا آپلود میکنید؟ این
2: مشروطه.org تازه راه اندازی شده، البته نوپاس گسترش پیدا خواهد کرد، اما در آینده بیشتر با مردم صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت چجوری داریم سازماندهی
1: میکنیم. بیشتر بیان دیگه.
2: بله حتما.
1: دم شما
2: گرم. اما این رو هم بگم، در داخل ایران به شدت فعال هستیم. بله. و خب به این معنی نیست که سازماندهی وجود ندارد، در داخل ایران سازماندهی وجود داره، دوستان به خوبی دارن کار میکنه، ولی باید گسترش پیدا بکنه
3: و به فصلش نمایان میشه دیگه.
2: به فصلش هم نمایان میشه. شما هم بخواید ما بیایم قربان، از شما خواستن از ما اومدن.
1: به به، بریم آبادان آی کلاشز، بریم توماجی این بار از آبادان سر برآورد و به ما زنگ زده. درود رفیق گلم، رو خط هستی.
4: سلام جناب امید عزیز و جناب آقای کلاشی عزیز، از اینکه آقای کلاشی مهمان شما هستن و همیشه من پیگیر سخنان باروار آقای کلاشی هستم، خیلی خوشحالم. من بقید یه صحبت دارم. میخواستم ببینم که آقای شاهزاده چرا پیگیر اینترنت آزاد نیست؟ شما نگاه بکنیم، ما تمام خب انقلاب تو ایران صورت گرفته، تموم شده، یعنی یه چیز تمام شدنیه، یعنی دیگه اصلا چیزی به نام اینا نیست. اینا خودشون میدونن که هر روز دارن مبالغ دلار و اینا رو بالا پایین میکنن، ولی من با توجه به این که پول بلوکه شده ما زیاد داریم توی آمریکا،
1: بله،
4: جاهای دیگه، اینا نمیتونن شاهزاده پیگیر بشه اگر این مبلغ حتی با او هزینه ها چیز میشه، این اینترنت آزاد و برای مردم اوکی بکنن که بتونن همدیگه رو پیدا بکنن. الان مردم همه آمادن، آماده همه چیز هستن، بعدن فضای مجازی نمیتونن همدیگه رو پیدا بکنن. طرف باید بره 250 تومن بده یه فیلتر شکن بگیره که بتونه به فضای مجازی پاوستیز بشه. لطفا بقید دوست داشتم پیگیر این قضیه بشه، یه برنامه برای این قضیه بذاریم.
1: چشم.
4: اینترنت آزاد چجوری باید پیگیری بشه؟
1: چشم. من
4: خودم الان مثلا من شدیدن بیرون نگاه کن، من از شما هستم امید جان، یعنی من جزوی از کانال من تو هستم، 10 سال دارم دنبالش میکنم. من یه امید دیگه هستم، یعنی یه امیدی مثل شما، امید خلیلی، بیرون دارم صحبت میکنم. تو خونم هم اعتراض مدنی اینه که به شما زنگ میزنم دیگه.
1: بله.
4: بیرون هم اعتراض مدنی دارم، هر جا میشینم صحبت میکنم، از هیچ چیز هم نمیترسم. بچه 8 ساله هم دارم، ولی به خاطر رشد
1: بمونه برات
4: بهتر بودن زندگی بچه‌ام دارم اعتراضاتم رو کامل میکنم. من خواهش میکنم شاهزاده باید پیگیر اینترنت آزاد بشه. اینترنت آزاد خیلی خوبه که دیگه ما به انقلابمون پایان بدیم.
1: چشم. تو ماج دوست داشتنی، ممنون از تماست. فرزند 8 سالت هم ببوس از سمت ما. آقای کلاشی، یک سری بوروکراسی داره و یک سری دولت ها این وسط درگیر هستن، چقدر سخت هست و چقدر ساده میتونه باشه کار شاهزاده برای انجام یه همچین پدیده اینترنت آزاد برای ایران؟
2: پولا رو که پولای بلوکه شده رو که در اختیار کسی دیگه نمیذارن. این درخواستایی میشه، اینجور درخواستایی رو معمولا مطرح میکنن تو مذاکرات افراد سیاسی، ولی فعلا در این مرحله دست کم پولی در اختیار اپوزیسیون قرار نمیگیره، چون یه بدعت جدیدی میشه، یک خلاف اون مناسبات حاکم بر نظام بین الملل هستش. اما در مورد اینترنت آزاد یک فرد فنی باید بیاد توضیح بده، چون من توضیح خواستم از دوستان گفتن که بسیار سخت، سخت افزارهاشو به ایران رسوندن کار بسیار دشواریه. از طرف دیگه یه وقتی سخت افزارهاش هم رسید تازه قابل شناسایی هستش و
3: میتونن بیان بالا سر.
2: من فکر میکنم که به زودی خود برادران قاچاقچی به گل آقای احمدی نژاد حلش خواهند کرد.
1: مثلا مشگرد دارن که موزل ایجاد کنن خودشون
2: حلش میکنن. یه زمانی ویدیو همینجوری بود دیگه، میذاشتیم توی ساک مشکی، روشم اونا ساکای حموم بود، روشم یه حوله میذاشتیم بس میبردیم این شعله رو میدیدیم از این آره شعله خطرناک.
1: چه فیلمیام.
2: و اینه که حل خواهد شد، من فکر میکنم به مرور خود این برادران حلش میکنن، چون توش پول هستش. اما رسوندن اون از طریق اپوزیسیون کار سختیه. من تا دوستانی کارگروه های درست کردم و دارم فکر میکنم، بررسی میکنم. من چون تخصصم نیست نظری نمیدم. از اون
1: در حدی که پیگیری کرده بودید فکر میکنم پاسخ روشنی بود.
2: بله.
1: خیلی ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید بریم خرم آباد. خدا نور این بار از خرم آباد بلند شده و به ما زنگ زده. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
5: سلام، عرض درود و سلام دارم خدمت شما آقا امید و آقا کلاشی عزیز. واقعا دارم استفاده میکنم از برنامه، خیلی واقعا خوشحالم که همچین سیاست مداری همچنان ما داریم. اصلا کلا عرض کنم که من تشکر کنم بابت تلاش خود ایشون و در رأس این کارها خود شاهزاده.
1: خدا نور، تماست از دست رفت برادر، اگه دوباره شما گیری کنی ممنونت میشم، اما خب چه باک، یه خدا نور دیگه داریم این بار از تهران. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
6: سلام عرض کردم.
1: به روی ماهت.
6: سلام آقای کلاشی عزیز، من یه نکته ای رو میخواستم بگم. اینم اینه که من اینجور که تو شبکه‌های اجتماعی میبینم، ما دو جبهه الان داریم تو این مملکتمون یا بیشتر خارج کشور، که این دو جبهه همونجور خانم ایران دخت فکر میکنم بودن گفتن، یکی جبهه 57 هست شامل چپ و مجاهد و بخشی جبهه ملی مذهبی ها هستن، که اینا توی شبکه هم لونه کردن مرتب حضور دارن و اینا، و جبهه دوم مشروطه خواه. ولی من عقیدم اینه که ما تو مملکت خودمون یک بار یک جمهوری ناشناخته‌ای رو
1: خدا نور همچنان وصل هستی دیگه نیستی برادر، ارتباط قطع شد. فکر کنم که اشاره‌ای داشتن میکردن به تقابل اپوزیسیون در خارج از کشور که به دو نیم تقسیم شده، مشروط خواهان و بقیه،
2: موافقان پنج رفت و مخالفان پنج رفت دیگه.
1: اون خط فکری.
2: بله، ما باید تعیین تکلیف کنیم با مسئله پنج رفت. اگه میخوایم از پنج و هفت ادامه بدیم، من فکر میکنم بهترین حکومت ممکنه این حکومت از دل انقلاب پنج و هفت، حکومتی بهتر از اون چیزی که الان هست بیرون نمیومد.
1: ته تهش میخواد بشه میرحسین موسوی دیگه.
2: بسیار بدتر از این میشد. میرحسین و این اصلاح طلبها یه روز نمیتونن کشور رو اداره بکنن. باز الان اینا کشور رو اداره کردن. اینها هیچ
1: اداره که کلشی
2: حالا ببینیم اونا میومدن چی میشد. یعنی اونا هیچ مشکلی رو حل نمیکنن، هیچی، ده ها برابر هم بدتر از اون نمیکنن که الان هست. میخوام بگم اینا در برابر اونا همین چرچیل، یعنی خیلی
1: خوب کار کردن.
2: خیلی خوب کار کردن. بهترین حکومتی که از درون انقلاب پنج و هفت میتونست بیرون بیاد همینه، و الا گیر همین آقای مسعود رجوی و نمیدونم همین میر حسین نام، فکر نکنید همین اواخر زیست مسلمانی داشت میدوش.
1: بله،
2: بسیار آدمای پرت.
1: زیست مسلمانی
2: جزوه زیست مسلمانی تو خونش میدوش. بسیار آدمای پرته. اینا همونایی هستن که زندگی یک نسلی رو به باد دادن، سیاه کردن، اونم بهترین نسل رو. به همین خاطر باید تعیین تکلیف بشه با 57. هر چیزی که بعد 57 بخواد پیش بیاد به همون وضعیت بدتر از این دوچار میشه. ما باید اول با 57 تعیین تکلیف بکنیم و شکستش بدیم. وظیفه مبارزه ما امروز شکست انقلاب 57 و برگشت به حکومت ملی، حکومت قانون هستش. این مهمترین جبهه‌ای که به نظر من
1: باید درش جنگید.
2: بله. دوستی هم از من تشکر کردن، اینم عرض بکنم که من از دوستان تشکر میکنم، خطر میکنن، زنگ میزنم، مبارزه میکنم.
1: بله،
2: میرن تو خیابون،
1: هزینه میکنن با این شرایط.
2: و من وظیفم همین هستش. من پدرم کارمند بوده، بچه شهر اردبیل هستم، این جامعه اون ملت برای من خرج کردن، درس موندم. من بچه بودم، از اردبیل داشتیم میرفتیم تهران، رسیدیم به آزادی، دیدم موشکهای صدام داره تهران رو میزنه، هیچ وقت یادم نمیره. یکی از غم‌انگیزترین شب‌های عمرم بوده که از کودکی تا الان دارم، که دیدم چطور تهران زیر موشک قرار گرفته. نداشتیم بزنیم، اونو داشتن میزدن. هزاران نفر رفتن شهید شدن، هزاران نفر جانباز شدن،
1: 300,000 شهید دادیم،
2: هزاران نفر هنوز رو بستر هستن. اینها فداکاری کردن تا من درس بخونم، اینا فداکاری کردن تا ما امنیت داشته باشیم. من وظیفمه که نوکری اون ملت رو بکنم، اون کشور رو بکنم. این که منت نیست. اگر یک روز خیانت کردم به اون کشور، یک دقیقه خیانت کردم، این ملت نباید منو ببخشه، چون آدم نمک نشناسیم. پول اون ملت رو، از اون ملت من مستفیض شدم و خیانت کردم. بنابراین هیچ جای تشکر نیست، وظیفه‌مونه هر کاری هم بکنیم که
1: این طرز فکر و نگاه و این منش فقط از یادم ملی میهنی میتونه بر بیاد، که از شما بعید نبود. خیلی ممنونم آقای کلاشی برای شب. آقای کلاشی دوست داشتنی، بریم شیراز، بریم شهر شعر و شاعری، با جهان صحبت کنیم. جهان جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی برادر.
7: درود بر شما، درود بر آقای کلاشیان، خسته نباشید.
1: سپاسگزارم، میشنویم صحبتاتون رو.
7: خواستم راجع به این آقای که الان تماس گرفتن و یکم ناراحت بودن از این که هستن مثلی که به شدت به شاه علاقه دارن، واضح کنم براشون که اونهایی که میگن جاوید شاه معنای اینه که خودشون دنبال قدرت نیستن، یعنی میگن وقتی شاه باشه یه جنگ قدرت تبدیل به یک رقابت
1: سیاسی میشه،
7: رقابت علمی و رقابت های دیگه. یه چیز دیگه راجع به حزب الله، حزب الله بر ضد ایران اصلا پایه و اساسش بنا نهاده شد و تمام اصولشون بر ضد ایرانیت هست. یکی این که به ایرانی ها رو اجبار کردن که بت پرست بشن ایرانی ها و همچنین ایرانی ها نمیدونن که دارن به خانه بت سجده میکنن. هنوز ایرانی ها نمیدونن که بت پرستی دارن میکنن، دارن سجده میکنن به خانه بت و به خانه بت میگن خانه خدا. آیا اینها دیدن که خدا تردد داشته باشه به این خانه؟ یکی هم این که آیا شده که در مدت کمتر از 100 سال، در مدت کمتر از یک قرن خانواده ایرانی مجبور بشه دو بار مهاجرت کنه از ایران؟ یکی یه بار اصلا غیر قابل تصوره که ادهی بر ضد ایرانیت خودشون صحبت کنن. و یکی این که این مسئله این که ادهی میگن باید شاهنشاهی به نوع نوین باشه. شما به من بگید آیا یه شیر بدون چنگ و دندون به چه درد میخوره؟ ما شاهمون رو به همون سبک قدیم میخواییم، دوست داریم شاهمون قدرت داشته باشه، هم حرفش برش داشته باشه، نه اینکه بگن شاه نباید قدرت داشته باشه و فلان و بیسان از این صحبت ها. نخیر، شاه باید قدرت داشته باشه، باید وقتی که شاه ما قدم میذاره داخل کشور دیگه دست و پای اون مملکت ها بلرزه. اینها از این میترسن که ایران دوباره قدرت بگیره.
1: مرسی جهان،
7: من نمیدونم اینا، خواهش میکنم.
1: مرسی از صحبتات. و این پادشاهی نوین هم خب اجرا شده در کشورهای روز دنیا و مثل هلند، مثل دانمارک، مثل سوئد و بیشتر نقش نما. شما بیشتر میتونید توضیح بدید کلاشی در حضور شما حرف بزنم؟
2: اختیار استفاده میکنم. تا ببینید هر چیزی باید تکامل پیدا بکنه. چیزی که تکامل پیدا کرده نشون میده که داره قدرت درونی بوده، هم تونسته که با شرایط روز سازگاری پیدا کنه. در جهان هستی هر چیزی که نتونه سازگار بشه به نیازهای روز پاسخ بده از بین میره. گونه های مختلف جانداران که از بین رفتن چی بوده؟ نتونستن به نیازهای روز پاسخ بدن، منقرض شدن.
1: به.
2: ایده پادشاهی ما حسنش همینه که تونسته با مقتضیات روز و نیازهای مدرن ملت ایران خودش رو تطبیق بده. به همین خاطر ما یک پادشاهی کهن نوآیین شده داریم.
1: کهن نوآیین شده چه ترم باحالی، چه بله
2: این این که ما تونستیم روی یک اصول جدیدی این رو مستقر کردیم، ولی همون مسئله قدیمی ماست که تونسته بازآفرینی بکنه خودش رو. هر چی مثل نوروزه، نوروز چرا همیشه جذابیت داره؟ بخاطر اینکه نو میشه، تازه میشه. این هم ایده ای هستش که با ما بوده، کهنه. اینو گفتم جای مختلف، کهنه نیست، کهنه.
1: بله.
2: و تونسته خودش رو الان به روز بکنه، نوآیین بکنه. بنابراین این حسن پادشاهیه که باید استقبال بشه. اما در مورد مباحث مذهبی هم ببینید دوست عزیز، اون چیزی که ما دنبالش هستیم دشمنی با مذهب مردم نیست، هر چی باشه. ما ملی‌گرایی ما در تقابل با هیچ مذهبی نیست. ما دنبال حکومت قانون و حکومت آزادی ها و دفاع از آزادی ها هستیم. یعنی چه؟ یعنی مردم حق دارن باورشون رو، مذهبشون رو داشته باشن، ما باید بهش احترام بذاریم و فضایی رو ایجاد بکنیم که مردم مذهب و باور خودشون رو داشته باشن،
1: آزادانه
2: داشته باشن. روشن فکر ما آزادانه، اگه خواست ازش دفاع بکنه یا نقدش بکنه آزاد باشه. وظیفه حکومت دفاع از این آزادیه، نه اون مذهبی بتونه جلوی این روشن فکر رو بگیره که تو حق نداری بنویسی میکشمت، نه اون بتونه بیاد جلوی عبادت این رو بگیره. توی جامعه هر کسی هر جوری که فکر میکنه باور داشته باشه، عقیده داشته باشه، ولی مخل آزادی های بقیه و یا مصلحت عمومی و ملی نباشه. به همین خاطر ما ملی گراییمون در تقابل با مذهب مردم، باورهای عمومی نیست. و بلکه تمام تلاشمون رو باید بکنیم که اون آزادی‌ها حاکم باشه در کشور. اصلا چرا میگیم کوروش بزرگ بود؟ ببین یکی از دلایل بزرگ بودنش اینه که اومد به مردم آزادی مذهبی داد.
1: و سایز و ابعادش که نمیگیم که طرز فکر و بزرگی
2: اصلا این ویژگی‌هاش رو. نمیدونم یکی از ارزش‌های محوری پادشاهی باید دفاع از همین آزادی‌های مردم باشه. به عقاید مردم احترام گذاشته بشه، برن تا زمانی که عقاید اونها نخواد البته به کشوری رو به ویرانه تبدیل بکنه و همینطور بتونه از آزادی بیان، از آزادی عقیده، از آزادی گفتار و همه اینها بتونه دفاع بکنه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ببرمت بوشهر، آقای کلاشی دوست داشتنی. بریم بوشهر با دکتر شاپور صحبت بکنیم. دکتر رو خط هستین، با درود صحبتاتون رو میشنویم.
8: سلام
1: به روی ماهتون. صدای تلویزیون رو فقط ای آی شاپور کم بکنیم ممنونتون میشم.
8: قربونت برم آقا امید. آقا امید سلام عرض میکنم خدمت شما به مهمان بسیار عزیز و بزرگوارتون. بله. و مشاور شاهزاده رضا پهلوی که از مشاورین عزیز که آرزو داشتن ببینم. آقای کلاشی خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی بزرگوارید، برنامه‌تون خیلی دوست داشتنیه. آقای کلاشی خیلی کم خدمتتون میرسیم، بیشتر افتخار بدید.
1: بله من با آقای کلاشی صحبت کردم آقای شاپور و ایشون قول دادن که بیشتر توی برنامه باشن و پررنگتر باشن. اگر صحبت خاصی
8: نگاه کنید مشاورین شاهزاده که میان اینجا اصلا کلاس دیگه دارن.
2: من فقط مشاور نیستم، خیلی هم توانایی مشاور دادن رو ندارم. اگه مشاورم بدم خراب میشه معمولا. خیلی محبت داری به هم، عزیزید، از جای خیلی عزیزی هم تماس گرفتید، خیلی هم خوشحالم صداتون شنیدم. فقط این نکته رو عرض کنم که من مشاور نیستم.
1: بله خیلی ممنون از این روشنی. و بچه‌ها زنگ زدیم روی خط میایم، بقیه بچه‌ها منتظر نگار می‌داریم، یه صحبتی بکنیم که به درد هممون بخوره، این خیلی مفید میتونه باشه. ممنون میشم ازتون. حمید رو خط برنامه هستش از همایون شهر، دقیقاً من نمیدونم کجای میهن هستش، برامون توضیح بده ممنون میشم. میشتم صحبتات رو حمید جان.
9: ارادتمند هم از همایون شهر، همایون شهر خمینی شهر.
1: بله بله
9: خمینی شهرش میگن.
1: بله
9: بله خب اسمش همایون شهره.
1: بله خیلی ممنونم ازتون، صحبتاتون رو میشنویم. میخواین صدای تلویزیون رو کم کنید آیا حمید که از تلفن راحت‌تر و سریع‌تر بتونیم هم صحبت کنیم؟ خب اینو بچه‌ها من لطفاً صدای تلویزیون رو رعایت کنید. آقای نام نیکا رو خودش گذاشته، از این کارا هم میکنن بچه‌ها. آقایون زنگ میزنن نام محسا رو خودشون میذارن، نام حدیث رو خودشون میذارن، این بار نام نیکا رو خودش گذاشته، از تهران بهمون زنگ زده. نیکای دوست داشتنی درود بر تو، رو خط هستی.
10: سلام درود بر شما آقای امید و آقای کلاشی عزیز. من چون نیکا هم شهریم بودن اسم ایشون رو
1: بله
10: انتخاب کردم و یه موضوعی رو من تقریبا میشه گفت از 8 ماه پیش هر شب برنامه شما رو میبینم، البته تلویزیون ندارم، از گوشیم دارم میبینم برنامه رو. خیلی برنامه خوب و جالبی و دوره موضوعات مختلفی صحبت میکنم. خیلی سریع سعی میکنم بگم موضوع که وقت بغیرم نگیرم. چند شب پیش من همینجوری چون شباگاه رو تو گوشیم نگاه میکنم، برنامه روی خط صدای آمریکا رو داشتم میبینم، یه بند خدایی زنگ زد که به آقای مجری گفت که شاهزاده بیان و این همه هیئت ها رو جمع کنن بریزن تو مسجد و همه رو از بین ببرن. بعد مجری به خوبی پاسخ داد که هدف خود شاهزاده و توی همه حرفاشون هم این بوده که حکومت سکولار باشه و من می‌خواستم یعنی توی سکولاریسم اینه که هر دینی هر مذهبی آزادانه و با اون چارچوبی که
1: اون
10: دارن
1: اون دموکراسیه، اصلا سکولار تعریفش چیز دیگه ایه. دوستمون بعد متوجه
10: بله.
1: شده بود
10: آقای مجری. همینو میخواستم بگم چون اکثر مردم ایران باز اون جنبه مذهبیشون رو دارن.
1: بله نیکا تماس
10: سکولار رو یه جوری برای سکولار رو برای مردم توضیح بدن بیشتر.
1: استادش اینجا نشسته، استاد این مفاهیم و مبانی
11: برنامه بیشتر بذارید.
1: آره آره، کمکاری من امیده که تریبون دارم. آره درست،
11: سپاسگزارم،
1: چشم چشم، مرسی آقای کلاشی. اینم یه اتفاقی که افتاده، ما بعضی از مفاهیم رو مثلا من امید شاید فرق مثلا دموکراسی و سکولار رو ندونم و هیچ کسی هم نیست برای ما بخواد توضیح داستان چیه. برای ما شما روشنگری بکنه، خیلی کوتاه البته که بتونیم تماس هم بگیریم، که منظور از حکومت سکولار حکومت دین ستیز نیست.
2: نه نه، ببینید یه بحثی متعلق به کلیساست سکولار. آیا هانری کوربن در، به زبان فارسی که دوستان بخوام مراجعه بکنن، آیا هانری کوربن در فلسفه اسلامی پاورقی توضیح داده که سکولاریست یک مبحثی مربوط به الهیات مسیحی میشه و نسبتی که کلیسا با دنیا داشت؟ بنابراین اون موضعی که گرفته میشه در قبال کلیسا در مسیحیت، اونجا سکولار و دنیوی شدن به اصطلاح، حالا که بخواد تحت لفظی ترجمه کنیم، به وجود میاد که ربطی هم خیلی به ما نداره. ولی اگر بخواهیم بگیم در مورد اینکه آیا تو ایران چجوری میشه سکولاریسم رو ایجاد کرد، اینکه تو ایران پیدا شده سکولاریسم، یعنی ما پیادش کرده بودیم، همون مشروطه‌ای که در منطقه الفراغ شهر اتفاق میافتاد، مسئله همون دنیوی بودن بود، یعنی عقل بود که داشت مصالح و منافع کشور رو تشخیص میداد،
1: نه الهیات و
2: فیلم. احسن، نه الهیات. و البته به اون معنا هم ما در ذیل مسجد نبودیم، چون اصلا مسئله مسجد مثل مسئله کلیسا نیست. یک بحثی در درون الهیات کلیسا که الان میترسم باز بکنم خیلی
1: درازا بکشه.
2: بله، ولی اگه برنامه دیگری در خدمتون بودم میشدم
1: حتما باید پیش شما بیان. آقای کلاشی، هم خب خیلی مختصر بخوایم بگیم، آیا من درست فکر میکنم که حکومت سکولار حکومتی است که دخالت دین در سیاست رو جلوگیری میکنه، نمیذاره این اتفاق بیفته؟
2: بله، یعنی قلمرو دین و قلمرو کلیسا، یا قلمرو نهاد دین و قلمرو، ببخشید اشتباه گفتم، قلمرو نهاد دین و قلمرو حکومت جداست. یعنی یعنی قوانینی که یا فرامینی که دولت اتخاذ میکنه از درون مرجعیت دینی بیرون نمیاد.
1: بله،
2: این دو نهاد باید از همدیگه جدا بشن. تمام بحث اینجاست توی الهیات کلیسا و توی تاریخ کلیسا قرون وسطا این ادغامی وجود اومده بود، با توجه به اینکه یک فردی، سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده بود، یعنی این اصطلاح مهمیه دیگه در مسیحیت، سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده،
1: پدر، پسر، روح القدس،
2: در یک چیز داره این، و بعد اجماع مؤمنین در کلیسا هستش، و بعد نسبت بین شهر آسمانی و شهر زمینی و سلسله مراتب هستی که شکل گرفت،
1: درگیر بازی میشیم آقای کلاشی.
2: بله،
1: بخوایم بریم توش. بله، خب سکولار اون نیستش که دین ستیز باشیم.
2: اصلا.
1: بسیار عالی، بریم با سیامک صحبت بکنیم، از تهران به همون زنگ زده. سیامک درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
12: سلام علی جان، خوب هستی؟
1: درود ماهت سیامک جان،
12: خوب هستی انشالله، زنده باشی. من فقط خواستم خدمت براتون، من چند وقت پیشم یه زنگ زدم، متاسفانه قطع شد تلفنم، ولی خواستم خدمتتون عرض بکنم که من به شخص البته با ایشون در مورد یه موضوع موافقم که سکولاریسم دری بر دین ستیزی نیست، اما من یه مشکلی هم دارم با شبکه من و تو
1: جان.
12: من قبلا هم گفتم اونم اینه که چرا واقعیتش بایستی شما عملا، البته شاید من دارم اشتباه میکنم، اگر دارم اشتباه میکنم
1: صحبت میکنیم با هم، دادا بگو.
12: خواهش میکنم، من خواستم خدمتون عرض بکنم چرا عملا شدید تریپون سلطنت طرف ها در سیستم آینده ایران، البته نظر منه، ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخصه با سیستم سلطنتی واقعیتش مخالفم، حالا کاری با اونش ندارم، ولی واقعیتش با ایشون در یه مورد فقط موافقم، اونم اینه که سکولاریسم دلیل بر دین ستیزی نیست.
1: بله،
12: دین ستیزی یعنی شخصی که، یعنی افرادی که شما کلن با دین مخالفین، یعنی شما میخواین که دین وجود نداشته باشه، حالا روحانیت دینی میخواد در هر سیستمی که باشه، میخواد چه میدونم کشیش کلیسا باشه، آخوند مسلمون باشه، موبد زرتشتی باشه، میخواین وجود نداشته باشه. اما واقعیت داستان اینجاست که نه، این نیست. سکولاریسم یعنی خروج و جدا شدن دین از مذهب، ولی یعنی بین از حکومت که ما داریم در کشورمون قرار اجرا بکنیم. ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخصه اعتقاد به این دارم، اونم اینه که سکولاریزم و در مورد حکومت بعدی ایران صحبت کردن میمونه واسه بعد از اینکه انشالله حکومت جمهوری اسلامی بخواد از بین بره، نه امروز.
1: اما گمان زنی هامون رو میتونیم داشته باشیم دیگه، نه؟
12: صد درصد. یعنی من میخوام اینو به
1: شما یه پرسش سیامک قربونت برم عرض میکنم دادا، چیه سلطنت خیلی اذیتت میکنه که باشنقه مخالفی؟
12: من به شخصه اعتقاد به این دارم که اگر قرار ما حکومت و سلطنت مطلقه داشته باشیم،
1: مطلقه نخواهیم داشت، مشروطه خواهیم داشت.
12: خب مشروطه، میخوام همین عرض کنم خدمتتون. مشروطه یعنی چی؟ یعنی شاهنشاه تأثیری در حکومت ما نداره. حالا چرا ما بایستی از بودجه مملکتی به یک خاندان، حالا پهلوی میخواد باشه، قاجار باشه، اصلا خاندان من شاه بشم، فرقی نمیکنه. ما چطوری میتونیم به یه حکومت، به یه شخصی، به یه خاندانی بودجه از حکومت، از چیز حکومتیمون بدیم در صورتی که هیچ تأثیری در حاکمیت ما نداره؟
1: بسیار عالی. البته تأثیر که داره، اما از آقای کلاشی درخواست میکنم توضیحات رو بدن در این باره که دو دقیقه بیشتر هم زمان نداریم. آقای کلاشی این توضیحات رو شما اگه لطف کنید بدید که مزایاش چیه، معایبش چیه، یه جمع‌بندی هم با هم بکنیم.
2: ببینید ما در مورد نظام‌های سیاسی باید صحبت بکنیم. نظام‌های سیاسی الان انواع مختلف داره. یکی از این نظام‌های سیاسی، نظام‌های سیاسی پادشاهی هستند که در دو شکل پادشاهی مطلقه و مشروطه دارن، یعنی ظاهر شدن.
1: بله.
2: وقتی که میخواییم بررسی کنیم توی دو، اولا توی ایران که کار کرده، یعنی وقتی ما پادشاهی مشروطه رو با همین استدلال ها گذاشتیم که چی اومده سر جاش؟
1: یک ارتجاع
2: اومده سر. بله. یعنی ببینید ما دوباره
1: ویرانگر
2: همینه. ببینید بحثی که من با اغلب اوناییم که تو انقلاب بودن و انقلابی بودن الان هم تلفکار هستن صحبت میکنم همینه، میگم آقا شما یه استدلالایی داشتید، بعد میگن نه ما مخالف شاه بودیم به این دلایل، ولی ما اینو نمیخواستیم جمهوری اسلامی رو. میگم این مثل اینه که کسی بره با آتیش بازی کنه توی انبار، بعد اون انبار آتیش بگیره، بگه نه من نمیخواستم که آتیش بزنم، من فقط میخواستم بازی بکنم. این نمیشه که شما نتایج کار خودتون رو به عهده نگیرید. نتیجه جنگیدن با پادشاهی مشروطه با همین استدلال هایی که دوست عزیزمون گفتن شده همین که چرا باید پول داده بشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه یک نظامی داره کار میکنه. شما وقتی یک نظامی کار میکنه، مثلا توی سوئد، توی انگلیس، با این استدلال که نمیان شاه رو بذارن کنار، فکر کنن سیستم کار میکنه. این سیستم، همه این سیستم باید اجزاش کار بکنه تا اون سیستم کار بکنه. به یکی از اجزای مهم و محوری سیستم پادشاهی مطلق، خود پادشاهی مشروطه، خود پادشاهه. که البته باید در مورد نقشش مفصل تر صحبت کنیم که اینطوری نیستش که هیچ کاری نداره، میره میشینه تو خونش، بعضی وقتا میاد میگه من شاه هم، بعد دوباره میره میشینه تو خونش. اصلا همچین چیزی نیستش. پادشاه حافظ اون قانون اساسی هستش. پادشاه نقش محوری رو در جامعه به عنوان الهام بخش اتحاد داره، از طرف دیگر نمایندگی میکنه تاریخ یک ملت رو در کشوری مثل ایران.
1: بله.
2: ما اگه بخوایم تداوم دولت در ایران رو نشون بدیم، نیازمند یک مؤلفه، یک عنصری هستیم که از داخل اون تداوم بیرون اومده باشه. این نشان دادن تداوم ملت، یک ملت، چیز کمی نیست. الان در تمام دنیا میلیاردها پول خرج میکنن که نشون بدن اون ملت تاریخ داره. بله. نشون بدن که اون ملت تداومی داشته. یا در جمهوری‌های نوبنیادی مثل ترکیه پول‌هایی رو خرج می‌کنن که نشون بدن که این جمهوری ریشه‌های کهن‌تری داره، از
1: مثلا
2: 1802 تأسیس شده. می‌خوام بگم که نه، خیلی قدیمیه. بنابراین نمی‌تونی شما در مورد یک مؤلفه مهمی که با خودش مفاهیم بسیار جدی رو حمل می‌کنه اینطوری نگاه بکنید و در موردش اینجوری قضاوت کنید. وقتمون تمام شد. بله
1: بله. و در پادشاهی مدرن فکر میکنم پادشاه یکی از اصلی ترین نقشاش دفاع از حقوق مردم در قبال کابینه و هیئت دولته.
2: همین اصلا تعادل درست میکنه. بله. بعد در مورد تعادل ها صحبت کنیم توی نظام ها که حالا دفعات بعدی.
1: خیلی من آقای کلاشی همین الان به من خبر دادن گویا فردا شب شما رو خواهیم داشت. خیلی استقبال شده از برنامه. دوستان خیلی زنید، بچه سوالاتونو آماده کنید، قول میدین فردا شب ما باشین.
2: من در خدمت هستم.
1: قربونت برم آقای کلاشی. فردا شب آقای کلاشی خواهیم بود. پرسیتونو آماده کنید که با هم دیگه گفتگو کنیم. مرسی زنگ زدید. دست هم دیگه رو ول نکنید. جز هم هیچ کسو ندارید. مخلص تا درودی دیگر. آقای کلاشی خسته نباشید.

0: انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه‌های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثرا اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود می چرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح می شد.
1: به طوری که می دانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان می رسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های تازی انجام گیرد.
0: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می‌رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می‌داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه‌گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
1: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت. جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت می‌گذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست می‌کنیم و برق اتمیک براشون درست می‌کنیم.
2: ما میگه که باید از چیز خورشید ماشین بگیریم. خب چرا نفتی رو هم که روشن کنیم؟ شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم است. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مطلب نگهش دارن.
0: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمی شد، طبق پیشبینی ها می بایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران با به کار افتادن صنایع کشتی سازی خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365 کشور نیازمند ورود 1 میلیون نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57 نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4 میلیون نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی ریال ایران را میتوان بی ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه میشد نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
3: ما میخوایم همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل این که تو مسجد رفتیم.
4: و اما از یه اقتصاد ما همون جوگندمی که خودمون در مملکت خودمون کشت میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم.
5: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی بونه، اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست. زیر بنای همه چیزش اولاق هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
0: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سال‌ها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده، راه‌های مطمئن‌تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده‌های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت‌های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 دو برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است، در حالی که اعتبار گذرنامه ایرانی در آن دوران به حدی بود که میشد به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کرد. در حدود 4 دهه پس از ظهور جمهوری اسلامی گذرنامه ایرانی بنا به گزارش مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کاپیتالیست در رتبه 191 در بین 199 کشور ایستاده است. بر اساس آمارها و گزارش‌ها جمعیت ایران در سال 1357 36 میلیون نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران دو برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین‌های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال‌های ساخت شرکت‌های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت‌ها و گوشی‌های ساخت سامسونگ سر و دست می‌شکنند. آنها می‌بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از اپل، قول تکنولوژی آمریکایی سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه‌ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
6: اسلام با خون رشد پیدا کرد.
0: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد به جیب سوداگران جهانی مرگ، یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق، سرازیر کرد. واقعیت انکار ناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند. جعفر شریف امامی یکی از مهره‌های مرموز دوران پهلوی و افراد تأثیرگذار قرن حاضر در تاریخ ایران است که نقش او کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شخصیت مرموز، پیچیده و چندگانه وی به همراه اعمال و اقدامات متناقض و فریبکارانه، شناخت صحیح و دقیق وی را دشوارتر کرده است. عدم وابستگی حزبی و گروهی و در عین حال وابستگی کامل به دستگاه حاکمه شاهنشاهی، دوستی و نزدیکی با جبهه ملی و در نهایت خیانت به آنها، عضویت بلند مدت در لژهای خارجی فراماسونری و در عین حال نمایش وطن پرستی، پیشینه مذهبی و فرزند یک روحانی شیعه و ادعای قرابت با اهل دین و در عین حال کسب درآمد از کازینوها و قمارخانه ها و بسیاری دیگر از این قبیل تناقضات، موجب حیرت و سردرگمی محققین شده است. وی تنها کسی بود که هیچگاه دستان محمد رضا شاه پهلوی را نبوسیده بود، چرا که از مقامات عالی رتبه فراماسونری بود و توسط ملکه انگلیس بدین مقام منصوب شده بود. وی به عنوان استاد اعظم لژ ایران با استادان اعظم لژهای جهان رابطه داشت. مقام و موقعیت جعفر شریف امامی در حوزه فراماسونری دوره پهلوی دوم به حدی بود که محمد رضا شاه هم توانایی و تمایلی به تغییر پایگاه وی نداشت. نقش او در تسریع انقلاب 57 و خیانت به شاه همواره از معماهای تاریخ معاصر ایران است. مجموع اقدامات او در سال 57 در نهایت به خشم عمومی افزود و از سوی دیگر با تضعیف جایگاه شاه در نهایت زمینه وقوع انقلاب 57 را فراهم کرد. در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون مقام ریاست مجلس سنا و در کشتار وسیع مردم در قتل عام 17 شهریور بر صندلی نخست وزیری تکیه زده بود. آیا این اقدامات شریف امامی با هماهنگی لژهای فراماسونری انگلیس صورت گرفت؟ چرا او دقیقاً یک هفته پیش از ورود روح الله خمینی به ایران به انگلستان رفت؟ میرزا جعفر شریف الاسلامی، فرزند حجت الاسلام میرزا محمد حسین شریف الاسلامی، با حذف میرزا از اول اسم و تغییر نام خانوادگی به شریف امامی، در شهریور سال 1289 در کوچه حاج ملا علی کنی در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی دوره متوسطه را در مدرسه آلمانی ها به اتمام رساند و جهت ادامه تحصیل توسط وزارت راه به آلمان اعزام شد. پس از اتمام تحصیلات در راه آهن استخدام شد و به تدریج مراحل ترقی و پیشرفت را طی کرد. در دوران جنگ جهانی دوم به اتهام همکاری با آلمانی‌ها دستگیر و پس از چندی آزاد و به سمت مدیر کل بنگاه مستقل آبیاری انتخاب شد. جعفر شریف امامی در کابینه سپهبد رزمارا به سرپرستی وزارت راه منصوب شد. پس از آن در کابینه حسین علا عضو شورای عالی سازمان برنامه و در کابینه سپهبد فضل الله زاهدی

مجلس سنا از بالاترین و حساسترین مشاغل حکومتی محسوب می شد و برای وی قدرت قابل توجهی فراهم آورد. شریف امامی در طول این مدت به غیر از ریاست مجلس سنا و طولیت بنیاد پهلوی و مشاغلی که در جهت کسب درآمد در دست داشت، مأموریت پر اهمیت دیگری نیز داشت که نام وی را بیش از هر سمت دیگری بر سر زبان ها انداخت و آن موضوع چیزی نبود جز تأسیس لژ فراماسونری اعظم ایران. وی از دوران جوانی با عضویت در دستگاه های پرنفوذ فراماسونری اروپایی با دول استعماری غربی نیز در ارتباط بود. در سال 1343 حسن علی منصور نخست وزیر وقت گزارشی از فساد مالی شریف امامی تهیه کرد. وی در این گزارش نوشت شریف امامی علاوه بر حقوقی که رسماً در هر ماه از مجلس سنا، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بنیاد پهلوی و اتاق صنایع دریافت می کند، از چند کارخانه ملی مانند کارخانه شاهپسند و غیره مبالغی به عنوان مشاور دریافت می کند که مجموعاً در ماه حدود 100 هزار تومان می شود. ارسال این گزارش به محمد رضا شاه سبب ایجاد اختلاف میان شریف امامی و حسن علی منصور گردید که در نهایت از آنجایی که شریف امامی در سنا حضور داشت و از نفوذ قابل توجهی نیز در میان سناتورها برخوردار بود، برای استیضاح و برکناری حسن علی منصور از نخست وزیری تلاش فراوان کرد که با ترور وی توسط فدائیان اسلام و گروه نواب صفوی، عملاً شریف امامی نیز به هدف خود میرسد. در ویدیوی مربوط به نواب صفوی اشاره کردیم که اسناد طبقه بندی شده MI6 سازمان جاسوسی انگلیس اثبات میکند که فدائیان اسلام از انگلیس دستور میگرفتند. آیا شریف امامی از ترور حسن علی منصور آگاه بود و مقامات سازمان جاسوسی انگلیس به او گفته بودند که به زودی حسن علی منصور را حذف خواهند کرد؟ در سال 1347 که کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران توسط اسماعیل رائین منتشر می شود، پس از انتشار دو جلد آن از انتشار جلد سوم جلوگیری می شود، با اینکه مجوز انتشار دو جلد آن را وزارت فرهنگ و هنر صادر کرده و ساواک نیز از آن اطلاع داشت، اما جلد سوم به علت آنکه شریف امامی را از اعضای فراماسونری انگلیس دانسته بود منتشر نشد. امیر عباس هویدا به ساواک ابلاغ می کند که از انتشار این کتاب جلوگیری کنند. موقعیت شریف امامی در این زمان به حدی می رسد که حتی شاه نیز توانایی تغییر در موقعیت او را نداشت. در سند رسمی شماره 3492 که ساواک برای شاه ارسال کرده درباره شریف امامی چنین گزارش شده: مدارک و اسناد 90 صفحه‌ای با عکس درباره سوء استفاده و کثافت کاری‌های مربوط به آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا است که در حال حاضر روی میز شاهنشاه آریامهر است. جعفر شریف امامی برای اینکه کسی از میزان ثروت نقدینه اش باخبر نشود، کلیه پولهای نقد خود را در بانکهای سوئیس، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و آمریکا امانت گذاشته است. در سال 1357 که سراسر ایران را تظاهرات و اعتصابات در بر گرفته بود، شاه برای جلوگیری از بحران و انقلاب مسئولیت نخست وزیری را با اختیارات تام به شریف امامی سپرد که البته بزرگترین اشتباه شاه هم همین بود. شریف امامی با ایراد چند نطق، مخصوصا نطق معروف او من شریف امامی 20 روز پیش نیستم، دولت آشتی ملی را تشکیل داد که ظاهراً از مردم حمایت می کرد و خود را از خاندان روحانیون معرفی کرد. از کارهای او که به تسریع انقلاب و سقوط دولت شاهنشاهی کمک کرد میتوان
به آزادی مطبوعات و رادیو تلویزیون، دادن امتیازات

امتیاز به کارمندان، تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی، بستن کاباره ها و کازینوها و مشروب فروشی ها، عزل بسیاری از مدیران کشوری و لشکری که نالایق دانسته شدند و انحلال حزب رستاخیز اشاره کرد. کارهایی که امروز فردی با کمترین سواد سیاسی می داند که موجب تسریع انقلاب می شود، نه متوقف کردن آن. دولت‌ها در چنین شرایطی به سانسور اطلاعات و بستن راه‌های ارتباط جمعی روی می‌آورند تا تب اعتراضات بخوابد. شریف امامی در اقدامی تأمل برانگیز با برقراری حکومت نظامی رخداد 17 شهریور معروف به جمعه سیاه را به نام خود در تاریخ ثبت کرد، اقدامی که شاه کاملاً از آن بی‌خبر بود و خشم او را برانگیخت. شاه می دانست که این اقدام باعث خشم عمومی و شعله ور شدن بیشتر انقلاب می شود. در واقع هیچ رژیم سیاسی در چنین شرایطی به دنبال شعله ور کردن خشم عمومی نیست و اساساً به دستور مقامات امنیتی از سلاح جنگی برای متوقف کردن تظاهرات استفاده نمی کنند. اما چرا این مجموعه اقدامات به صورت پشت سر هم صورت گرفت؟ شریف امامی به دستور چه کسی این اقدامات را انجام داد؟ آیا تصمیم لژهای فراماسونری بر این بود که شاه منافع آنها را در ایران تأمین نمی کند و باید تغییر رژیم صورت بگیرد؟ چرا یک هفته قبل از ورود خمینی به ایران شریف امامی با هواپیمای اختصاصی که از لندن به دنبال او آمده بود شبان ایران را ترک می کند و به دیدن ملکه می رود؟ آیا این پایان مأموریت او بود؟ دیر زمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوپ به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی سه دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران و خصوصاً سال 1357، سال انقضای قطعی قراردادهای اسارتبار کمپانی‌های نفتی بود. پس از پایان سال 57 شاه برنامه داشت نفت را گران کند تا بدین ترتیب سطح رفاه در ایران افزایش پیدا کند. این موضوع وحشت قدرت‌های اروپایی را در پی داشت و بزرگترین توطئه قرن معاصر و خیانت به شاه به همین دلیل صورت گرفت. هدف ما در این ویدیو این است که اثبات کنیم که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده ای در کار بود که موجب خونساسازی عملیات نجات ایران توسط ارتش شاهنشاهی گردید. برای آگاهی از واقعیت ماجرا باید ابتدا سراغ گوادلوپ، جزیره ای در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که بخشی از کشور فرانسه است، و کنفرانس سرنوشت ساز آن رفت. کنفرانس به میزبانی والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، و با شرکت جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت، صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. کنفرانس گوادلوپ در ژانویه سال 1979 با شرکت رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد تا درباره اوضاع ایران بحث و بررسی کنند. در گوادلوپ آقای کارتر
با توجه به شرایط افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با حکومتی به رهبری خمینی گردید. ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان قدرت و زندگی با اشاره به نشست گوادلوب چنین روایت می‌کند: در کنفرانس گوادلوب کارتر رسما اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. ژیسکار دستان تعجب خود از نحوه برخورد کارتر با شاه کشوری که حداقل به مدت یک دهه یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود را اینگونه بیان می کند. او اصلا خجالت نمی کشید و خیلی راحت و واضح در مورد برخورد با مردی که پیش از این ما از او سخت حمایت می کردیم صحبت می کرد. کارتر مثل یک حرامزاده رفتار کرد و بی پرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می کردیم کنار می گذارد و نخست وزیر انگلیس نیز با کارتر در مورد لزوم خروج شاه از ایران هم عقیده بود، ولی من و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان به یک تحول صلح آمیز امید داشتیم و از نظریه آمریکایی ها غافلگیر شده بودیم. شاه در پیامی بی سابقه با خشم کارتر را خطاب قرار داد که بدون شناخت فرهنگ و تاریخ ملت ها چنین تصمیمی گرفته و او یک فرد نیست که با تغییرش روابط ایران و آمریکا پا بر جا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید. توافق انقلابیون 57 با قدرت‌های استعمارگر. با استقرار آیت الله خمینی در نوفل شاتو، او که تا آن زمان فردی گمنام و حتی خواستار بازگشت به ایران و گذراندن این چند روزه عمر در قم بود، با تلاش‌های دکتر یزدی و صادق قطبزاده، بنی صدر و یاران خارجیشان به کانون توجه روزنامه‌نگاران خارجی بدل گردید. مضمون سخنان و گفتگوهای آیت الله خمینی با خبرنگاران خارجی اساساً توسط مترجمین او دکتر یزدی، قطبزاده و غیره دچار تحریف و تغییر می‌شد، آنچنان که شباهتی به گفته‌های اصلی آیت الله نداشت. به عنوان نمونه، یک خبرنگار زن ایتالیایی که برای مجله زنان کار می‌کرد از آقای خمینی پرسید: اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاستتان در مورد زنان چه خواهد بود؟ آقای خمینی مثل همیشه بدون اینکه به صورت خبرنگار نگاه کند به ابراهیم یزدی گفت: به ایشان بگویید که در اسلام موقعیت زنان مشخص شده. اما یزدی به زبان انگلیسی این گفته را ترجمه کرد که آنچه خواست مردم ایران باشد. بنی صدر در همین رابطه گفته بود: ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هرچه دلش می خواست بگوید. مصلحت در این بود صحبتهای آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین المللی ترجمه شود. ابراهیم یزدی از کارگردانان براندازی و از مشاورین خمینی در خاطراتش گفته است: هنگامی که نتیجه کنفرانس گوادلوب را به امام گزارش دادیم، ایشان از شدت خوشحالی دو دستشان را به هم کوفتند و فرمودند کار تمام شد. نقش بی بی سی فارسی و نقشه شوم ملکه انگلیس در فریب شاه. تقریباً دو ماه و نیم قبل از خروج محمد رضا شاه از ایران، سفیر انگلیس به دربار اعلام می کند که اعلی حضرت ملکه انگلستان می خواهند به ایران بیایند. همانطور که می دانید ملکه انگلیس بی جهت به کشوری نمی رود. ملکه انگلیس مطابق مقررات خودشان در سال بیش از یک سفر رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. اما چطور شد که در این موقعیت حساس ملکه انگلیس حاضر می شود که به ایران مسافرت کند؟ آن هم با کشتی به خلیج فارس بیاید و در بندر عباس پیاده شود.
سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ ورود ایشان را ما اعلام می کنیم، ولی بعدن روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد اصلا صحبتی از سفر ملکه انگلیس نشد. ملکه انگلیس ظاهراً با این سفر ناگهانی و سپس لغو آن می‌خواست بگوید که ما از این اغتشاشات بی‌خبریم و نقشی در آن نداریم. از سوی دیگر رسانه بی بی سی وابسته به ملکه شب و روز در حال پمپاژ خبری بر علیه شاه بود و شاه به سفیر انگلیس اعلام می‌کند یک کاری بکنید، چون بی بی سی دارد بیداد می کند و تمام مملکت را به هم می ریزد. سپهبد بدرعی فرمانده گارد جاوید شاهنشاهی به شاه پیام داد که ارتش امکانات فنی لازم برای پارازیت فرستادن و قطع برنامه های بی بی سی را دارد و خواست که چنین کند، اما شاه پیام داد به بدرعی بگویید که این کار در شأن ما نیست. آیا سفر ناگهانی ملکه انگلیس به ایران برای گمراه کردن شاه و تزریق حس اعتماد و اطمینان به دوستی و حمایت انگلیس و آمریکا بود؟ این گونه چراغ‌های سبز باعث انفعال حیرت انگیز شاه در سراسر سال 57 گردید. آنچنان که با وجود هشدار و خواهش اطرافیان شاه از اتخاذ تدابیر قاطع در مقابله با بحران پرهیز کرد، شاه می گفت من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد، سلطنت بر روی جنازه های مردم کشورم خواست من نیست. عدم توجه به توصیه دوستان و ارتشی های وفادار، سخنان گمراه کننده و حمایت های دروغین ملکه الیزابت شاه را در مقابله با رویدادهای 57 به طور حیرت انگیزی خلع سلاح کرده بود، آنچنان که وقتی به خواهش و حتی التماس‌های دکتر افشار، اردشیر زاهدی، دکتر نهاوندی، دکتر باهری و فرماندهان بلند پایه ارتش مانند امیر حسین ربیعی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، جواد معین‌زاده، عبدالعلی بدرعی و علی نشاط قرار شد تا با نخست وزیری یک ارتشی شجاع و نترس بر اغتشاشات جاری نقطه پایان بگذارد، ناگهان حضور سفیران آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از این اقدام عملیات را متوقف و منتفی ساخت. دکتر امیر اصلان افشار، آخرین رئیس تشریفات دربار که در این جلسه حاضر بود، درباره واکنش سرلشکر منوچهر خسروداد در برابر تغییر تصمیم و انفعال شاه می گوید به خوبی به یاد دارم که تیمسار خسروداد فرمانده هوانیروز دستهایش را چنان بر سرش کوبید که من صدایش را شنیدم. شاه در این جلسه حتی هشدار دوست آگاه و مورد اعتمادش الکساندر دومارانش را نیز باور نکرد. دومارانش به عنوان رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه اطلاعات دست اولی از وقایع پشت پرده داشت. ارزیابی دومارانش شخصیت خمینی را با صفاتی مانند آتش سوزان و بیرحم توصیف می کرد و به همین جهت مخالف حضور و اقامت خمینی در فرانسه بود. دومارانش کارتر را شخصیتی شوم و فلاکتبار می دانست که از مسائل منطقه خاورمیانه کاملا بی اطلاع بود. دومارانش درباره آخرین ملاقاتش با شاه یادآوری می کند، روزی که نام همه افرادی را که در آمریکا مأمور فراهم کردن مقدمات سرنگونی شاه بودند به وی دادم، شاه سخنان مرا باور نکرد و گفت هرچه بگویید باور می کنم جز این را. گفتم اعلی حضرتا چرا حرف مرا باور نمی کنید؟ شاه گفت زیرا احمقانه است که کس دیگری را جانشین من کنند. من بهترین ارتش را دارم. من صاحب نیرومندترین قدرت‌ها در منطقه هستم. سخنان شما آنقدر غیر معقول است که من نمی توانم آن را باور کنم. فریب شاه برای خروج از ایران. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد لورد جورج براون وزیر امور خارجه سابق انگلیس را ملاقات کردم، با هم دوست بودیم، او دست مرا گرفت
و از من مؤکداً درخواست کرد که به یک مرخصی یکی دو ماهه بروم. شاه تأکید می کند. بنابراین قرار شد که شهبانو و من برای چند هفته استراحت و آسودگی اعصاب ایران را ترک کنیم. دکتر افشار رئیس تشریفات دربار در کتاب خاطراتش می نویسد. کارتر هم پیشنهاد کرده بود بهتر است که در سر راه آمریکا دو سه روز هم به مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد رئیس جمهور سابق آمریکا درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. به همین جهت اعلی حضرت مسافرت به مصر برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند. پس از سه روز اعلی حضرت به من فرمودند مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان بروند. شما با سفیر آمریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد آمریکا می شویم. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتند با واشنگتن تماس خواهند گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلی حضرت را به آمریکا صلاح نمی دانند. بدین ترتیب با یک فریب بزرگ اعلی حضرت را از ایران خارج کردند و بعد مانع سفر اعلی حضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض اعلی حضرت رساندم، با ناراحتی و حیرت فرمودند اینها با پدر من هم همین کار را کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده را هم داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس بردند. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به مصر آمدم. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می دیدیم و واقعا نمی دانستیم که چه کنیم. هیچ یک از دولت مردان آمریکا دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نمی دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر کوتاه از ایران آمده بودیم و هیچ آمادگی برای تحمل این شرایط ناگهانی و نامنتظره را نداشتیم. طرز صحبت کردن اعلی حضرت هم حتی عوض شده بود و دیگر وقار پادشاهی را نداشتند. این نقشه آقای کارتر و شرکای او بود که چطور اعلی حضرت را از ایران بیرون بکشند و بعد خمینی را به ایران بفرستند. این بهترین راه بود. من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلی حضرت گفتیم اعلی حضرت بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید. اعلی حضرت گفتند من باید بروم و با آمریکایی ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه می‌خواستم این مملکت را نجات دهم. به نظر کارشناسان سیاسی جهان شاه با رفتنش بزرگترین و بدخیمترین اشتباه زندگی سیاسی خود را مرتکب شده بود. سود کشورهای غربی از سقوط شاه و غارت اموال مردم ایران با حمایت انقلابیون 57. در کنفرانس گوادلوپ ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه در نهایت از نظر کارتر حمایت کرده بود، زیرا که فرانسه به ایران بدهکار بود و می‌خواست که به صورتی این پول را پس ندهد. دولت لندن هم از زمانی که شاه دیگر دیکته های دولت لندن را نمی نوشت و گفته بود که رفاه مردم کشورم اولویت من است نه بحران اقتصادی کشور شما، کمر به دشمنی با او بسته بودند. دولت آلمان هم از این انقلاب نهایت بهره برداری را می برد، چرا که با بحران اقتصادی آلمان شاه بخش اعظم سهام فولادسازی کروب و مرسدس بنز را خریده بود و اساساً خودروهای بنز جی کلاس شاستی بلند به دستور شاه طراحی و تعداد 40,000 دستگاه از آن را به منظور استفاده در ارتش ایران سفارش داده بود. قراردادی که با توافق انقلابیون 57 با دولت آلمان سهم حمایت آلمان از انقلاب شد و همه خودروهای جی کلاس سفارشی ایران را
به جای ارتش ایران تحویل نیروهای ناتو می دهند و هم بنز از ورشکستگی نجات پیدا می کند و هم سهام مردم ایران را می دزدند. پایان تلخ و افسوس برای نسل سوخته. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بعدها اعتراف کرد و گفت سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه ایران شد لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده آمریکاست. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد بی تردید من اشتباهاتی کرده بودم، اما نمی توانم باور کنم آن اشتباهات عامل اصلی سقوط من بودند. بیش از پیش این اعتقاد در من پیدا شده بود که آمریکا حقیقتاً نقش بسیار بزرگی را در سقوط من ایفا کرده است. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، بلکه من هم فریب خوردم. کنفرانس گوادلوپ شومترین کنفرانس تاریخ معاصر ایران است که منجر به برکناری و سقوط خاندان پهلوی شد. در این تصویر سران چهار کشور را می‌بینید که همگی لبخند می‌زنند و غرق در شادی هستند. از راست به چپ جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، جیمی کارتر، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان. شخصیت مرموز و پشت پرده حسین فردوست در تاریخ معاصر ایران به عمد مخفی نگه داشته شده، چرا که با واکاوی اقدامات و روابط او با شخصیت‌های سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی و همچنین نقش او در اجرای دستورات سازمان جاسوسی انگلیس بسیاری از رازها را فاش می‌کند که قدرت‌های پشت پرده مایل نیستند که مردم عادی از آنها آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بی‌بدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. حسین فردوست ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338، قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود. ارتش بود حسین فردوست که از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. در سال 1356 صدام به شاه پیام می‌دهد که خمینی در ماه‌های اخیر بارها مهمانانی از سفارت روس در بغداد داشته، چند نفر از ماموران سازمان جاسوسی انگلستان هم تحت پوشش خبرنگار با او دیدار داشتند، اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند. خمینی شهروند شماست، درباره او تصمیم عاجل بگیرید. اگر ایشان زنده بماند، دودمان مردم ایران و عراق را برباد می‌دهد. در همین اثنا امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می‌نویسد با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوست رسیده بود. فردوست به فرستاده صدام می گوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود،
این مطلب را صدام در زمان محاکمه‌اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده که او نیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا میگوید بله، وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. وقتی خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که می‌خوانیم، تمام این موارد را تایید می‌کند، اما نامه امام موسی صدر عیناً به دفتر خمینی ارسال می‌شود. او نیز با قذافی و روس‌ها درباره صدر حرف می‌زند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. چرا صدر که تنها نیروی راستین جدایی دین از سیاست بود و پشت پرده قضایای تبهکاری سرویس‌های جاسوسی فرانسه، انگلیس و روسیه را در خاورمیانه خوانده بود، اینطور با اشاره انقلابیون ایرانی و توسط قذافی حذف می‌شود و دنیا هم در برابر این جنایت سکوت می‌کند و سال‌ها رهبر اول ایران با قذافی رابطه گرم و دوستانه ای داشت و هیچگاه هم امام موسی صدر را از او مطالبه نمی کند. در سالهای اخیر و پس از مرگ قذافی، جلال الدین فارسی فرمانده چریکهای هوادار آیت الله خمینی با روزنامه رسالت مصاحبه کرده، قذافی را شدیداً ستایش می کند، اما درباره صدر هم یک راز نچندان مخفی را علناً بر زبان می آورد که صدر لایق شده بود. او مزاحم مسیر انقلاب و امام بود. بله، من در جریان ربودنش بودم، اما اینکه چطور کشته شد و کجا دفن شد هیچگاه از سرهنگ قذافی نپرسیدم، لازم هم نبود، مهم این بود که باید حذف می شد. در دوران 10 ساله نخست جمهوری اسلامی، تقریبا همه عمرای ارتش و رجال مؤثر عصر پهلوی که به چنگ انقلابیون تشنه خون افتادند، اعدام شدند. ارتش بود حسین فردوست، اما سرنوشتی متفاوت داشت. بنا به اطلاعات منتشر شده در انتهای کتاب خاطرات وی، او تا 12 آبان ماه 1362 صحیح و سلامت در شهر تهران با آزادی کامل در منزل پدری در خیابان وصال زندگی می کرده است. در تاریخ فوق بازداشت شده و تا تاریخ فوتش، یعنی اواخر اردیبهشت 1366، در خانه امن یکی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بوده است. در طی این مدت به نوشتن خاطراتش مشغول بود. جاسوسی معمولاً شغل دوم کسانی است که یا حرفه اصلیشان کفاف نیازهای مادی یا معنوی زندگی آنها را نمی دهد و یا بر اساس مصالحی مجبور به پرداخت حق و سکوت به نهادهای قدرت بومی یا بیگانه هستند. عده کمی از جاسوسان اما با آسودگی خاطر و با گذراندن مدارج تحصیلی و طی مراحل مصوب در قوانین استخدامی، رسماً به عضویت کارمندان دستگاه اطلاعاتی مملکتشان می‌پیوندند. تیمسار ارتش بود حسین فردوست هرچند آدمی از دسته دوم بود و تا دهه آخر عمرش با عزت و احترام مراحل ترقی را طبق اصول دقیق تشکیلاتی که بسیاری از آنها توسط خود او تنظیم شده بود طی کرده بود، اما مثل آدمی از گروه اول، بد عاقبت و بدنام به مردم و کشورش از دنیا رفت. در همان سال اول دبستان شاگرد اول کلاس مخصوص شد، مورد توجه خاص ولیعهد قرار گرفت و 5 سال بعد به عنوان دوست و همدرس و همراه او به سوئیس رفت. با انتخاب شدن برای کلاس مخصوص ولیعهد، فردوست به جهانی پرتاب شد که به آن تعلق نداشت. او تنها شاگرد کلاس مخصوص بود که پای پیاده مسیر طولانی خانه تا دانشکده افسری را گز می کرد. همچنین او تنها کسی بود که قابلمه کوچک نهارش حتی کفاف سیر شدن خودش را نمی داد. باقی شاگردان کلاس همگی از خانواده‌های اشراف و عمرای ارتش بودند
که هم حق درشکه داشتند و هم نهار مفصلشان را سر ظهر نوکر یا گماشته‌ای به مدرسه می آورد. درجه دارهای مدرسه نظام که چشمشان دنبال مانده قضاهای اعیانی شاگردهای کلاس مخصوص بود، قابلمه فقیرانه فردوست را مسخره می کردند. او از این اختلاف سطح زندگی با همکلاسی‌هایش رنج می برد و احساس حقارت ناشی از آن را حتی تا آخرین روزهای عمرش با خود داشت. احتمالاً همین احساس موجب شد که کوشش و تواضع بیش از حد را سرلوحه زندگی خودش قرار دهد. برای موفقیت در مشاغل اطلاعاتی امنیتی، روحیات و خصایص ویژه‌ای لازم است، برعکس تصویری که فیلم‌های هالیوودی از جاسوس بازی ارائه می‌کنند. این حرفه در بیشتر مواقع خسته کننده و حوصله سربر است. آدم در این شغل باید صبور، کم حرف، دقیق، وسواسی و جزئی نگر باشد. حسین فردوست چنین خصوصیاتی داشت. آرام، سرنگهدار، خوشخدمت و هوشمند بود. کاری را که به او واگذار می شد در منتهای دقت انجام می داد و در انجام وظیفه از افراط و تفریط به دور بود. داشتن چنین خصوصیاتی او را فردی قابل اعتماد و کاردان نشان می داد. شاید بشود گفت در تمام دوران پهلوی هیچ کس در یک دوره طولانی این تعداد مشاغل حساس اطلاعاتی را همزمان به عهده نگرفته است. با این حال وقتی به خاطرات بجامانده از رجال آن دوره رجوع کنید، کمتر کسی ذکری از این ژنرال ریز نقش و آرام کرده است. این موضوع خود نشان دهنده روحیه گوشه‌گیر و منزوی فردوست است. او تمایلی به حضور در رسانه‌ها و مرکز توجه واقع شدن نداشت. بیشتر ترجیح می‌داد پشت پرده و بدون دیده شدن تأثیرگذار باشد. نماینده اینتلیجنس سرویس انگلیس در تهران با لابیگری باعث ریاست او بر دفتر ویژه اطلاعات شد. فردوست با وجود استعداد ذاتی برای یادگیری، جهانبینی عمیق سیاسی فلسفی نداشت. بنا به حال و هوایی که در آن تربیت شده و آموزش دیده بود، به شدت ضد کمونیست بود. به همین دلیل در همه سازمان‌هایی که مسئولیت داشت، کسانی را که تمایلات چپ یا توده‌ای داشتند، به سرعت شناسایی و پاکسازی می‌کرد. این حساسیت آنقدر عمیق بود که حتی در برهه‌ای او را به شک انداخت که همسر دومش طلا ممکن است طبق نقشه کاگبه وارد زندگی او شده باشد. دشمنی میان فردوست و حزب توده حتی پس از انقلاب ادامه یافت، به گونه ای که پس از عملیات دستگیری سران حزب توده در انتهای سال 1361 و ابتدای سال 1362 و به دنبال آن فروپاشی و انحلال این حزب، هواداران و سران این حزب این عملیات را نتیجه کمک و برنامه ریزی فردوست برای اطلاعات سپاه پاسداران می دانستند. فردوست همانقدر که ضد کمونیست بود به شیوه کار کردن و سبک زندگی انگلیسی علاقمند بود. شیفتگی او به نظم و دیسیبلین کاملا با آنچه بریتانیا نماینده آن بود تطبیق داشت. در این حال او همچون بسیاری از ایرانیان هم نسل و مسنتر از خودش به قدرت افسانه‌ای بریتانیای کبیر باور داشت. رابطه فردوست با اینتلیجنس سرویس محکم و پایدار بود. فردوست برای تشکیل دفتر ویژه در سرویس اطلاعاتی بریتانیا آموزش دیده بود و به کارآمدی روش آنها باور داشت. از 26 دی ماه 1357 که شاه ایران سفر بی بازگشت خود را آغاز کرد، بنا به بعضی روایات هرچند او در حضور بختیار عمرای ارتش را به اطاعت از نخست وزیر خوانده بود، اما پس از اینکه بختیار جلسه را ترک کرد، پادشاه دستور داده بود که در نبودش همگی از ارتش بت فردوست اطاعت کنند. فردوست به گواهی خاطراتش تصمیم گرفت که از آن پس در مشکلات جاری و برنامه‌های آینده
تنها به تشخیص خودش عمل کند. پس از خروج شاه هیچ تغییری در برنامه روزانه اش نداد. صبحا مانند سابق به بازرسی شاهنشاهی و بعد از ظهرها به دفتر ویژه اطلاعات می رفت. شب را در باشگاه ایران جوان به بازی بریج می گذراند. طی این مدت به بیشتر همبازی ها و مراجعینش توصیه می کرد که کشور را ترک کنند. اینکه آیا او از کدام سازمان جاسوسی بیگانه خط می گرفت دقیقا مشخص نیست، اما معروف است که در طی آن 37 روز از انقلاب و خمینی همدلانه سخن گفته است. در تمام 37 روز دولت بختیار تنها یک بار و برای چند دقیقه او را دید که حرف مهمی هم میان آنها رد و بدل نشد. به نظر می رسد که نخست وزیر نورسیده این ارتش بود آرام ریزنقش را خیلی جدی نگرفته بود. عصر روز 21 بهمن 1357 ارتش بود قره‌باغی رئیس ستاد ارتش محرمانه با مهندس بازرگان و دکتر صحابی دیدار می کند. بازرگان از قره‌باغی تقاضا می کند که در جدال میان خمینی و بختیار ارتش بی‌طرف بماند. قره‌باغی از همان محل ملاقات با فردوس تماس می گیرد و از اون نظر می خواهد تا صبح 22 بهمن کمیسیون سران ارتش را برای تصمیم گیری در مورد موضع ارتش تشکیل دهد. فردوست قره‌باغی را به تشکیل کمیسیون ترغیب می کند. صبح 22 بهمن سران ارتش از ساعت 7:30 صبح در ستاد ارتش دور هم جمع می شوند و بحث می کنند تا ساعت 10 که فردوست با لباس شخصی وارد جلسه می شود. هیچ توافقی حاصل نشده است. فردوست اداره جلسه را به دست می گیرد و با تفسیری خلاف واقع تنها وظیفه ارتش را پاسداری از تمامیت ارضی و مرزهای کشور اعلام می کند. با توجه به ارشدیت او، دوستی 50 و چند ساله او با شاه، نفوذ و شناخت او بر اکثر امرای ارتش و با عنایت به اینکه او دکترای حقوق داشت، ظرف چند دقیقه جو جلسه به نفع اعلام بی‌طرفی ارتش تغییر می کند. وقتی سپهبد طباطبایی از فردوست می پرسد که در صورت بازگشت شاهنشاه تکلیف کسانی که اعلامیه بی‌طرفی ارتش را امضا کرده اند چه می شود؟ او پاسخ می دهد که مسئولیت این کار را می پذیرد و جواب شاه را خواهد داد. اعلامیه تنظیم می شود و فردوست نخستین کسی است که آن را امضا می کند. پس از امضای باقی امرای حاضر دستور می دهد که اعلامیه را به رادیو ارسال کنند تا به عنوان خبر فوق‌العاده خوانده شود. این چنین می شود که بدون مقاومت ارتش، انقلابیون مراکز حساس را تصرف می کنند و نظام سلطنتی سقوط می کند. در دوران انقلاب با انحلال ساواک و دیگر تشکیلات اطلاعاتی کشور، دولت موقت و شورای انقلاب نیاز به تشکیل یک نهاد اطلاعاتی جدید را به شدت احساس می کرد. همزمان با اولین تلاش ها برای ایجاد این نهاد، حزب توده و باقی نیروهای چپ تلاش داشتند که این نهاد جدید را کنترل یا حداقل در آن نفوذ کنند. اما نیروهای مذهبی با اینکه نظم تشکیلاتی و تجربه نیروهای چپ و کمونیست را نداشتند، نه تنها جلوی نفوذ و کنترل چپ‌ها و به خصوص توده‌ای‌ها را گرفتند، بلکه ظرف مدت کوتاهی همه آنها را قلع و قمع کردند. واقعیت این است که در زمان انقلاب تنها شبکه اطلاعاتی که مخفیانه کار می‌کرد و بدون آسیب باقی مانده بود، شبکه وابسته به دفتر ویژه اطلاعات زیر نظر فردوست بود. این شبکه کوچک و منسجم برای مقابله با روس‌ها و عناصر وابسته به آنها طراحی شده بود. رهبری این شبکه را سرلشکر صفاپور به عهده داشت. از آنجایی که فردوست با بعضی از سران دولت موقت در ارتباط بود، احتمالاً خطر چپ‌ها و نیروهای وابسته به شوروی را
به آنها گوشزد کرده و پیشنهاد استفاده از امکانات این شبکه را به انقلابیون داده بود. به عنوان نمونه در هفته اول اردیبهشت 1358 محمد رضا سعادتی عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق حین قرار با افسر اطلاعاتی کاگبه در تهران دستگیر شد. او برای تحویل پرونده محرمانه سرلشکر مقربی معروفترین جاسوس شوروی در ایران با افسر اطلاعاتی روس ملاقات کرده بود. به احتمال زیاد لو رفتن قرار سعادتی نتیجه اطلاعاتی بود که شبکه مخفی فردوست به دولت موقت رسانده بود. عدم احضار فردوست از سوی دادستانی انقلاب و دیگر ارگانهای قضایی جمهوری اسلامی نه در روزهای نخست که هرج و مرج حاکم بود و نه حتی پس از اینکه نظم به حد قابل قبولی حاکم شد هیچ احضاریه‌ای به نام او صادر نشد. دستگیری او 6 ماه پس از عملیات اطلاعات سپاه پاسداران علیه حزب توده و محاکمه چهره‌های اصلی این حزب صورت گرفت. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که به تاریخ تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توجه کنیم، موضوعی که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند. این است که معمار و بنیانگذار سازمان اطلاعات سپاه در حقیقت حسین فردوست است که همان دفتر ویژه اطلاعات در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود. دستگیری فردوست در آبان 1362 در اصل دروغی بزرگ و پوششی در جهت حفاظت از او تحت تدابیر شدید امنیتی در حد مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود و با خواست خود فردوست صورت گرفت. او 2 هدف اصلی داشت: نخست حفظ جانش در مقابل اقدام گروه‌های سرکوب شده برای ترور احتمالی او، به ویژه پس از ماجرای ضربه به تشکیلات حزب توده، و دوم کمک به ایجاد یک نهاد اطلاعاتی یک پارچه تحت عنوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این کار را فردوست یک بار پس از عزل تیمور بختیار از ریاست ساواک در تجدید سازمان ساواک با موفقیت انجام داده بود. شکل مصاحبه های بجا مانده از او پس از دستگیری که به صورت میزگرد از او پخش شد، فارغ از محتوای مضحک و حتی گاهی فکاهی آنها، 2 مجری شناخته شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار رسمی و محترمانه او را با عنوان ارتشبد بازنشسته یا ارتشبد سابق حسین فردوست معرفی می کنند که نشان از جایگاه متمایز او دارد. از سوی دیگر باور این نکته که آدمی باهوش و توانایی و دانش فردوست پس از انقلاب سالها بیکار نشسته تا یک روز عده‌ای پاسدار به خانه پدریش بریزند و او را بازداشت کنند نشانه ساده لوحی است. برای او که هم امکانات فراوان داشته و هم روابط گسترده، خروج از مرزهای کشور چه هوایی و چه زمینی بسیار ساده بود. او به دستور اینتلیجنس سرویس انگلستان در ایران ماند تا در انقلاب ایران تأثیرگذار شود و جلوی نفوذ کمونیست ها را در حکومت جدید ایران بگیرد و حافظ منافع دولت فخیمه ملکه الیزابت باشد. ارتشبد حسین فردوست نقش مهمی در وقایع 100 سال اخیر ایران بازی کرده است. بی توجهی به او یا اغراق در توصیفش یا اغراق در توصیف تأثیراتش در تحولات منجر به انقلاب همچنان باعث رازآلود ماندن شخصیت او در پیشگاه تاریخ می شود، چیزی که شاید مطلوب همیشگی او بوده است. وقایع 70 سال اخیر خاورمیانه را هرچه برهم می زنیم و به صورت پازل به آنها نگاه می کنیم، نشان از یک تبهکاری عظیم دارد که زندگی، فرهنگ و باورهای دینی یک ملت اصیل را به نابودی کشاند. تا صنایع تسلیحاتی روس به فروش برسد و زباله‌های صنایع فرانسه هم دور ریز نداشته باشد
و پژو که 30 سال قبل از تولید در فرانسه حذف شده به عنوان گل سرسبد به ایران بخت برگشته غالب کنند که روزگاری آریا فول آپشن در صنایع داخلیش ساخته می شد و همچنین دولت فخیمه انگلیس بدون اعزام لشکر و نیرو تمام منافعش در خاورمیانه تأمین شود و همچنان نفت را ارزان ببرد، چیزی که اگر پهلوی در ایران باقی می ماند محال بود از سال 1363 به بعد حتی در خواب ببیند. اما در نهایت اتحاد سرویس های جاسوسی غربی با هدف جلوگیری از گرانی نفت و جلوگیری از ظهور یک ابرقدرت جدید به انقلاب 57 منتهی شد. پس از انقلاب هم رقابت این سرویس های جاسوسی با یکدیگر شروع شد که گاهی سرویس انگلیس صحنه‌گردان بوده و گاهی سرویس روس ها، اما در حقیقت بازنده اصلی ملت ایران بوده است. ابراهیم یزدی، مشاور خمینی در نوفلوشاتو فرانسه، طراح و مؤسس سپاه پاسداران، طراح و مبتکر روز قدس و بسیاری دیگر از نهادهای اولیه انقلاب بوده است. یزدی جزو دانشجویانی بود که توسط بنیاد پهلوی به صورت رایگان به اروپا و آمریکا برای تحصیل فرستاده شده بود. ابراهیم یزدی دست راست خمینی، رئیس شورای امنیت انقلاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازپرس و مدیر قتل عام فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. در شهریور ماه 1358، چند روز مانده به آغاز طولانی ترین جنگ قرن، محرمانه با صدام حسین در کوبا دیدار و گفتگو داشت. احتمالاً چراغ سبز حمله به ایران را داده بود. ابراهیم یزدی در اوایل سال 58 در اقدامی خیانتکارانه و در راستای اهداف انگلیس و آمریکا بدون مشورت با فرماندهان و کارشناسان ارتش، یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید نخست تمام پیش پرداخت‌های ایران به آمریکا که سر به میلیون‌ها دلار می‌کشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود، دیگر آنکه خرید آن همه تجهیزات نظامی می‌توانست در جنگ ایران و عراق سریعاً ایران را به پیروزی برساند و از کشتار نزدیک به 1 میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید. یزدی در خاطرات خود می نویسد که پدرش خیلی آخوند باز بود و حرف روحانیون را سخن خدا و حجت می دانست، راهی که خود او هم در پیش گرفت. او و همفکرانش ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده مشهور به مثلث بیق می‌خواستند که با آخوندبازی برای تشکیل دولت خود سوء استفاده کنند و اما در این بازی رو دست خوردند. ابراهیم یزدی در مهر ماه سال 1310 در یک خانواده مذهبی در قزوین به دنیا آمد. در سال 1316 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و در خیابان ری پرورش یافت. او مدتی به همراه همسر و 6 فرزندش در شهر هیوستون ایالت تگزاس زندگی می کرد. او و همسرش در سال 1349 شهروند ایالات متحده شدند. رسانه‌ای شدن این امر در بحبوحه انقلاب در نشریات آمریکا خبرساز شد. ابراهیم یزدی در خلال زندگی در ایالات متحده، هنگامی که در دانشگاه بیلور درس می‌خواند، به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و ایران پرداخت. او مؤسس اولین مسجد شهر هیوستون تگزاس بود و همچنین از مؤسسان جامعه مسلمانان هیوستون و نخستین رئیس آن به شمار می‌رفت که بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا محسوب می‌شد. با تأسیس نهضت آزادی ایران در سال 1340 او به همراه مصطفی چمران، علی شریعتی و صادق قطبزاده که همگی با بودجه بنیاد پهلوی
و برای گذراندن دوره‌های تخصصی و خدمت به میهن به آمریکا و اروپا فرستاده شده بودند، مسیری متفاوت را انتخاب می‌کند و به تأسیس شاخه‌های اروپا و آمریکای نهضت آزادی مبادرت می‌ورزد و یزدی به عنوان رئیس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در خارج از کشور انتخاب می‌شود. او در هنگام اخراج روح الله خمینی از عراق و امتناع دولت کویت از پذیرش خمینی و هیئت همراه به او پیشنهاد مهاجرت به فرانسه را می‌دهد و با همکاری صادق قطبزاده خانه‌ای در نوفل شاتو به این منظور تهیه می‌کند و بنا به روایت خودش امام را قانع کرده بود که به جای کشوری اسلامی به سرزمین کفر هجرت کند تا برای انتقال پیام انقلاب در دسترس رسانه‌های جمعی باشد. یزدی در آن روزگار سر صف تقسیم غنایم ایستاده بود و علاوه بر ایفای نقش مترجمی و سخنگویی خمینی نزد رسانه‌های انگلیسی زبان، مشغول برنامه ریزی برای قبضه کردن قدرت در تهران و ایفای نقش در دولت انقلابی آینده بود. یزدی در زمان اقامت در پاریس رابط اصلی انقلابیون و کارتر رئیس جمهور آمریکا بود و ترتیب ملاقات خمینی با رمزی کلارک و اعضای سازمان سیا را فراهم کرد. رمزی کلارک پس از این دیدار به رسانه ها گفت که خمینی آینده ایران را در اختیار دارد. این گفته او که خمینی از حمایت 99% مردم برخوردار است، تیتر یک روزنامه کیهان شد. ژنرال رابرت هایزر که از طرف رئیس جمهور وقت جیمی کارتر به ایران رفته بود، در خاطراتش به بهت دیدن این گفته وزیر دادگستری سابق آمریکا در تیتر روزنامه‌های ایران اشاره می‌کند. یزدی با لغو خائنانه قراردادهای نظامی و اقتصادی با غرب و از جمله با آمریکا خسارت‌های سنگین مالی و جانی عظیمی را به ایران تحمیل کرد. ارزش خسارت‌ها تا صدها میلیارد دلار و بیشتر تخمین زده می‌شوند. فرصت دستیابی ایران به جنگنده‌های نسل 4 F-16 و خط مونتاژ و ساخت قطعات این جنگنده و نمونه‌های مدرن F-14 و ناوها و تانک‌ها و غیره، همگی با اقدام یزدی لغو و توسط دولت آمریکا بلوکه شد. سلاح‌هایی که اگر در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت، در درجه اول صدام هرگز جرأت حمله به ایران را پیدا نمی‌کرد و اگر هم حمله می‌کرد، سرنوشت جنگ خیلی زود به نفع ایران خاتمه می‌یافت. اما این اقدام یزدی باعث شد برتری نظامی ایران از بین برود و بیش از 1 میلیون جوان ایرانی در این جنگ فرسایشی کشته شوند. آیا بین ملاقات محرمانه یزدی و صدام حسین در سال 1358 در کوبا، تنها چند روز قبل از شروع جنگ ایران و عراق، رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا شروع این جنگ با چراغ سبز یزدی به صدام صورت گرفت؟ نمونه ای از تسلیحاتی که در قراردادهای لغو شده به دست یزدی انجام شد به شرح زیر هستند: هواپیماهای F-14 تامکت، F-16 و آواکس، ناوشکن کلاس کوروش، ناوچه کمان، هلیکوپتر شینوک، موشک‌های اسپارو، سایدواندر، فونیکس، شرایک و هاربن، زیردریایی‌ها و تانک چیفتن. پس از پیروزی انقلاب و دستگیری تعدادی از سران و مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی دوره پهلوی، یزدی در نقش یک بازجو هم ظاهر می شود و در تعدادی از دادگاه های انقلاب حضور دارد. در یکی از این دادگاه ها بعد از اتمام جلسه، ابراهیم یزدی به تیمسار رحیمی ناسزایی ناموسی گفت و به شاه فقید هم اهانت کرد. ناگهان تیمسار در میان جمعیت در گوش یزدی خواباند که وی عصبانی شد و دستور اعدام و قطع دستش را داد. یکی از خبرنگاران حاضر چنین روایت می‌کند
برای ثبت در تاریخ باید بگویم رفتاری که تیمسار رحیمی و تیمسار خسروداد در برابر جوخه اعدام داشتند رفتاری بسیار شجاعانه بود. تیمسار رحیمی سلام نظامی داد و جاوید شاه گفت و همچنین پاینده ایران و تیمسار خسروداد.

هم آنجا بودم، نصیری و رحیمی را به محاکمه کشید. آنها با وجود اینکه می‌دانستند که من از طرف امام به عنوان قاضی و حاکم شهر معرفی شده ام، به این امر توجه نمی‌کردند. خودشان می‌بریدند و می‌دوختند. یزدی که انسانی بسیار جاه طلب و بلند پرواز و در عین حال خائن بود، او نیز مثل دیگر اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی فکر می‌کرد که به قول خودش حاج آقا در قم مانده و قدرت در دست ملی مذهبی ها خواهد افتاد و خواهند ماند. اما از آنجا که وی شخصی بسیار محافظه‌کار بود و بعدن نیز با دیدن سرنوشت بنی صدر و قطبزاده فوراً شمشیر جرأت و جسارتی را که اوایل قدری از تیغه آن را نشان داده بود غلاف کرد و به کما رفت و به همان عنوان دبیر کل نهضت آزادی که بیشتر سالها نیز عنوانی روی کاغذ بود و جنبه تشریفاتی داشت بسنده کرد. ابراهیم یزدی که زمانی می‌کوشید شاه را به آمریکا برای مداوا راه ندهند، خود در ترکیه در حالی که بیمار بود در زمان ترامپ درخواست ورود به آمریکا برای مداوای سرطان کرده بود که با مخالفت روبرو شد و سرانجام در شهریور سال 1396 در ازمیر ترکیه از دنیا رفت. او چند سال آخر عمرش را هم برای پس گرفتن اقامت ایالات متحده دست و پا زد که نه در دولت ترامپ بلکه در همان دولت اوباما هم هیچ نتیجه ای نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران بلافاصله پس از اعلام خبر فوت وی این رخداد را تسلیت گفت. روحانی در این پیام از یزدی به عنوان پیشگام مبارزه با استبداد یاد کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی در پیام‌هایی در گذشت وی را تسلیت گفته و در مراسم بزرگداشت وی شرکت کردند. پس از خاک سپاری وی، عده‌ای ناشناس قبر او را در بهشت زهرا تخریب کردند و این کار چندین بار ادامه یافت. باری شکستن سنگ گور ابراهیم یزدی، هرچند که آن را میتوان بدفرهنگی خواند، ولی این بدفرهنگی است که سازندگان آن خود ابراهیم یزدی ها میباشند. بدفرهنگی که بخشی از سنت تازیان و مغولان بوده و در جریان پیروزی انقلاب نخست به مقبره رضا شاه بزرگ توهین و آن را تخریب کردند. باری بدفرهنگی است ولی خود کرده را تدبیر نیست. خیانتی که امثال ابراهیم یزدی در حق ملت ایران و مملکت کردند داغی است بر دل تک تک مردم که به درازای 45 سال در قلب مردم انباشته شده و به این راحتی ها سرد و سبک نخواهد شد. در تاریخ 24 شهریور سال 1361 صادق قطبزاده، یکی از اسرارآمیزترین رجال سیاسی ایران، در تهران اعدام شد. این روزها دیگر کمتر کسی نام صادق قطبزاده را به یاد می آورد، اما او بدون شک یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی چند دهه اخیر ایران بوده است. بعدها محمد رضا شاه پهلوی در آخرین مصاحبه زندگیش که درست چند روز پیش از مرگش با دیوید فراست خبرنگار شبکه ABC نیوز انجام داد، چنین گفت: من باور نمی کنم همه این کارها را خمینی به تنهایی انجام داده باشد. او حتی نمی داند پروتئین چیست. او مشاورینی دارد، به عنوان مثال همه ما دو نفر از آنها را به خوبی می شناسیم، ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده. قطبزاده دانشجوی بی استعدادی بود که از دانشگاه اخراج شد. گروهی او را عامل CIA و گروهی دیگر او را عامل KGB می دانند. برخی منابع می گویند زمانی که آیت الله خمینی ساکن نجف بود، قطبزاده مدام با چمدانهای پر از دلار به دیدن آیت الله می رود. کسی نمی داند قطبزاده این پولها را از کجا می

0: آورد. هزینه های مبارزه از این راه تأمین می شد. در پرواز انقلاب به تاریخ 12 بهمن سال 1357، قطبزاده تنها کسی است که اجازه می‌یابد در طول سفر در کنار آیت الله خمینی بنشیند. حتی زمانی که خبرنگاری از احساس آیت الله می‌پرسد که بعد از 15 سال قدم بر خاک میهن می‌نهد، آیت الله خمینی جواب معروف هیچی را می‌دهد که قطبزاده در مقام مترجم به دروغ می‌گوید که اظهار نظری ندارند. صادق قطبزاده در 4 اسفند سال 1314 در اصفهان به دنیا آمد. پدر وی تاجر الوار بود. وی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه دارالفنون گذراند. قطبزاده در جوانی به جرگه پشتیبانان مصدق و جبهه مخالفان محمد رضا شاه پهلوی پیوست. در سال 1337 برای ادامه تحصیل در رشته زبان انگلیسی به ایالات متحده رفت. هنگامی که در آمریکا دانشجوی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن بود، در میهمانی سفارت ایران به اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا، سیلی زد و پس از آن از ایالات متحده آمریکا اخراج و مقیم کانادا شد. پس از لغو اقامت آمریکا به الجزایر، مصر، سوریه و نهایتاً به عراق رفت، جایی که او آیت الله خمینی را در سال 1342 ملاقات کرد. وی همچنین پیوند نزدیکی با سید موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان پیدا کرد. صدر فساد مالی نداشت ولی خوشگذران بود و به همراه قطبزاده در پاریس داستانهایی داشتند و دوستی آنها از بعد سیاسی فراتر می رفت. قطبزاده در این سالها ارتباط گسترده ای با مبارزان لبنانی پیدا کرد. او با معمر قذافی هم در ارتباط بود. قطبزاده بعد از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه اولین شخصی بود که به ملاقاتش رفت و از معتمدین او شد و خود را مقلد خمینی معرفی می کرد. قطبزاده با گذرنامه سوریه‌ای که سید موسی صدر برایش تهیه کرده بود در پاریس ساکن شد. سوریه از دوران حافظ اسد زیر چتر شوروی بود و پاسپورت دیپلماتیک سوری با هماهنگی کاگبه برای او صادر شد. هماهنگی تمام این جاسوس‌ها با بقیه مزدوران از مجاهد و فدایی و توده‌ای و سازمان کنفدراسیون دانشجویان هم با کاگبه بود. تمامی کنفدراسیون‌های دانشجویی یا مستقیم و یا غیر مستقیم جاسوس کاگبه بودند، از گروه‌های چپ تا اسلامی‌های افراطی برای بیگانگان کار می‌کردند. قطبزاده در بهار سال 1357 لوسیان جورج، نماینده روزنامه لوموند در بیروت را به نجف فرستاد تا با انجام نخستین مصاحبه بین المللی با سید روح الله خمینی، او را که شخصیتی گمنام حتی برای ایرانی ها بود، به یک چهره برجسته ضد شاه بدل کند. قطبزاده در ورسای پاریس خانه ای ویلایی برای خمینی پیدا کرد و به نام خود خرید. بعد از مدتی رفت و آمدها زیاد شد و برای مدرسه مقابل خانه مزاحمت ایجاد شد که زمین ساز انتقال خمینی به نوفل‌لوشاتو شد. قطبزاده در زمان حضور خمینی در فرانسه از مشاوران وی بود و در مدت اقامت او در فرانسه با دعوت از رسانه‌های بین‌المللی دنیا قصد داشت توجه دنیا را به خمینی جلب کند و با جفسازی علیه حکومت پهلوی افکار عمومی جهان را به حمایت از انقلاب برانگیزد. او در این راه حتی ترتیب مصاحبه خمینی با مجله پورنوگرافی پنت هاوس را نیز هماهنگ کرد. او در روز 12 بهمن ماه با هواپیمای حامل خمینی که بعدها پرواز انقلاب نام گرفت به ایران بازگشت. قطبزاده در هواپیمایی که خمینی را به ایران می آورد در کنار او نشست. او پس از پیروزی انقلاب از اعضای شورای انقلاب اسلامی شد. وی در زمان روی کار آمدن دولت موقت عهده‌دار سازمان صدا و سیما شد. سپس وزیر امور خارجه شد. وی به یکی از مشهورترین سیاستمداران ایرانی تبدیل شد که هر روز تصویرش در رسانه‌های جهانی منتشر می‌شد. او تلاش‌هایی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و بازگرداندن شاه به ایران انجام داد. هدف او از بازگرداندن شاه به ایران و محاکمه او در حقیقت ترفندی برای جلب رأی در اولین انتخابات ریاست جمهوری بود که وی در آن شرکت کرد. صادق قطبزاده محبوب نبود، لااقل به عنوان یک چهره سیاسی محبوب نبود. تنها یک بار خود را در معرض رأی عمومی گذاشت. در انتخابات ریاست جمهوری اول با حدود 0.3% آرا آخر شد. در یکی از گزارش‌های FBI از همان دوره آمده که منبعی در ایران که نامش ذکر نشده میگوید قطبزاده طرفدار ندارد. اما مشکل قطبزاده صرفاً محبوب نبودن نبود. او بین بخش‌های گسترده‌ای از بازیگران سیاست و اجتماع منفور بود. چپ‌ها می‌گفتند عمله ارتجاع است، مذهبی‌ها می‌گفتند لیبرال است، لیبرال‌ها می‌گفتند افراطی، روشنفکرها می‌گفتند بازاری، بازاری‌ها می‌گفتند فوکولی. و تازه اینها پیش از آن است که به بحث جنجالی و بی‌پایان وابستگی و جاسوسی برسیم، چرا که قطبزاده در این پهنه هم تکتاز بود، هم انگ جاسوس شوروی را داشت و هم انگ نوکری آمریکا. کوزکچین از افسران ارشد اطلاعاتی شوروی بود که یکی دو سال پیش از انقلاب سال 1357 در پوشش کاردار سفارت شوروی به ایران فرستاده شده بود و در دوران انقلاب در تهران بود. 3 سال بعد از انقلاب از طریق سفارت بریتانیا در تهران به بریتانیا پناهنده شد و اطلاعاتش را در اختیار MI6 گذاشت. در سال 1991 همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خاطراتش را با عنوان کاگبه از درون چاپ کرد. بخشهایی از این کتاب با عنوان کاگبه در ایران به فارسی منتشر شده است. کوزکچین در کتابش گاه به تفصیل از برنامه‌ها و عملیات شوروی در ایران صحبت کرده و بارها از صادق قطبزاده نام می‌برد. در معرفی قطبزاده می‌نویسد دنیا او را به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله خمینی در پاریس شناخت، اما سازمان اطلاعات نظامی شوروی او را از زمان دانشجویی در آمریکا می‌شناخت. کوزکچین میگوید قطبزاده هم مثل بسیاری دیگر از دانشجویان ایرانی خارج از کشور جذب اندیشه های چپگرایانه شده بود و طعمه خوبی برای دستگاه اطلاعاتی شوروی بود. کوزکچین معتقد است همه چیز به همان ماجرای ارتباط و مجادله قطبزاده با سازمان اطلاعات نظامی شوروی در دوران دانشجویی در آمریکا برمیگردد. میگوید مأمور سابق پس از آن دعوا از شوروی کینه به دل گرفته بود و حالا که به قدرت رسیده بود میخواست انتقام بگیرد. کوزکچین مینویسد از قضا قطبزاده در ماه اوت 1980 ناگهان از مقامش برکنار شد. هرچند کاگبه نقشی در این ماجرا نداشت، قطبزاده از صحنه سیاست محو شد، اما آنچه شروع کرده بود مثل قبل ادامه پیدا کرد. سپتامبر 1980 کنسولگری شوروی در رشت بسته شد. با اینکه قطبزاده برکنار شده بود، دستور رئیس وقت دفتر سیاسی کمونیست شوروی به کاگبه به قوت خود باقی بود. دستور بود. کوزکچین میگوید برنامه کاگبه این بود که به مسئولان جمهوری اسلامی بقبولاند قطبزاده مأمور CIA است. او میگوید برای اجرای این برنامه از ابزار مختلف از جمله حزب توده استفاده کردند و نسبتاً آسان به نتیجه رسیدند، چون سابقه تحصیل و زندگی قطب‌زاده در آمریکا چون این داستانی را باورپذیر می‌کرد. کوزکچین می‌گوید عملیات بعد از دستگیری قطب‌زاده هم ادامه داشت تا جایی که یک نامه جعل کردند که در آن به یک مأمور مخفی و بسیار ارزشمند CIA در ایران اشاره شده بود و از اشارات معلوم بود آن مأمور قطب‌زاده است. آنطور که کوزکچین نوشته، نامه را در یک بسته مشکوک در باجه تلفن عمومی کنار پمپ بنزین خیابان تابنده تهران می‌گذارند و تلفنی به پلیس خبر می‌دهند که کسی بسته این مشکوک در باجه تلفن گذاشته. کوزکچین معتقد است این ماجرا میخ آخر تابوت قطب‌زاده بوده. تمثیلش البته اغراق‌آمیز است، اما از این جهت که نشان می‌دهد حذف قطب‌زاده از نظر دستگاه اطلاعاتی شوروی روندی گام به گام بوده، بسیار روشنگر است. قطب‌زاده در 17 فروردین سال 1361 به اتهام طرح کودتا و تلاش برای قتل روح الله خمینی بازداشت شد. وی متهم شد که با ریختن مواد منفجره در چاهی در نزدیکی منزل روح الله خمینی قصد داشته وی را ترور کند. او در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و ضمن اعتراف نامی هم از سید محمد کاظم شریعت مداری آورد. پس از این رویداد از سید محمد کاظم شریعت مداری به عنوان کسی که قرار بود پس از کودتا آن را تایید کند نیز سلب صلاحیت مرجعیت شد. او در گورستان ابن باب وی در میان قبر پدر و مادرش که هر دو بعد از او فوت کردند به خاک سپرده شده است. اجازه نصب سنگ برای قبرش داده نشد و تنها دو موزاییک با رنگی اندکی متفاوت نشانه مدفن اوست. مرد در آینه، کتابی به قلم کارول جروم، خبرنگار کانادایی و دوست دختر صادق قطب‌زاده، پیرامون خاطرات او با قطب‌زاده و حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران است. کارول جروم در خاطرات خود ادعا می کند که پس از نخستین آزادی وی از زندان، دوستان قطب‌زاده از وی درخواست کردند که از ایران خارج شود و قطب‌زاده در پاسخ چنین جمله‌ای گفته است: این انقلاب کابوسی بود که من برای این ملت رقم زدم. من مقصر هستم، میمانم و با سرنوشتم روبرو میشوم. در پایان جمله‌ای از شاپور بختیار بسیار تأمل برانگیز است. شاپور بختیار در یکی از مصاحبه‌هایش در پاریس در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره آگاهی وی از دیدارهای خمینی در نوفل شاتو میپرسد، میگوید این دیدارها مهم نبود، چون عده‌ای برای خودنمایی میرفتند و عده‌ای هم برای اینکه اگر کارش گرفت به نان و نوایی برسند. او در ادامه گفت ولی در این میان آن دسته که بیعتشان با خمینی واقعا بزرگترین خیانت به ملت ایران بود، دسته ای است که به روشن فکران معروف بودند. لفظ خیانت را استفاده می کنم چون باور دارم خیانت از آن روشن فکرانی بود که تشخیص ندادند و صلاحیت این تشخیص را داشتند که وقتی انسان طرفدار دموکراسی و آزادی و دانش شد، وقتی خواست مثلا مملکت را از دیکتاتوری و از متحجر بودن بیرون بکشد، نباید دست به دامان آخوند بزند. روزی 32 استاد دانشگاه که حالا یا پاکسازی شده اند یا در زندان هستند یا منفصل از کار هستند، در کتابخانه خود من جمع شده بودند. 30 نفر از آنها موافق دخالت خمینی در امور سیاسی بودند و تنها 2 نفر مخالف. این مسئله را کوچک نگیرید. آن افرادی که عامی بودند و تربیت سیاسی نداشتند گناهی نکردند. گناهکار آن افرادی بودند که وظیفه و وسیله داشتند مردم را روشن بکنند و نکردند. ابوالحسن بنی صدر را با 2 چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر میتوان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت، و دوم در مقام یکی از چهره‌های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است: به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطبزاده و یزدی، مشهور به مثلث بیق، با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. پرواز 4721 پاریس تهران، این یکی از دو پرواز سرنوشت ساز انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. 16 روز پیش پروازی آخرین پادشاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه و بیش از 100 خبرنگار از پاریس، پایتخت فرانسه، به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. فرودگاه شارل دوگل پاریس بامداد 5 شنبه 12 بهمن ماه 1357، بوینگ 747 ایر فرانس که گنجایش 400 سرنشین را دارد، با پرداخت همه مبلغ کرایه و بیمه آماده ی حرکت شده است. مسافران پرواز اما 2 گروهند. گروهی کوچک 30 تا 50 نفره از همراهان آیت الله خمینی و گروهی بزرگ 100 تن از خبرنگاران، آنها که نماینده افکار عمومی جهان نامیده می شدند. همه آنها اما پیرامون مردی حلقه زده بودند که در نشریات ایران و جهان امام خوانده می شد. از 12 بهمن 1357 تا 5 بهمن 1358 کمتر از 1 سال زمان لازم بود تا نام ابوالحسن بنی صدر از میان مسافران پرواز پاریس تهران به عنوان نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران ثبت شود. ابوالحسن بنی صدر 45 ساله بود که در فرودگاه شارل دوگل پاریس سوار هواپیما شد. او که فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد و در سال 1342 نماینده جبهه ملی در دانشگاه تهران بود، سالها مقیم پاریس ماند و دکترای جامعه شناسیش را از دانشگاه سوربن گرفت. او میگوید که از سالها پیش از رسیدن آیت الله خمینی به پاریس اندیشه انقلاب را در سر میپرورانده است. او به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی شناخته می شد که آن سالها ادعا می شد پیامی نو در عرصه اقتصاد و کشورداری دارد. اگرچه بعدها روشن شد دستاورد اقتصاد اسلامی در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی اقتصادی ورشکسته بوده است و در اصل در کنار علم اقتصاد مفهومی به نام اقتصاد اسلامی معنای عملی و نظری مهمی ندارد. با این وجود بنی صدر در دوره‌ای که آیت الله خمینی مخالف ریاست جمهوری روحانیون بود به سرعت توانست خود را به عنوان جدیترین نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358 معرفی کند. تلاش روحانیونی مانند محمد بهشتی، اکبر رفسنجانی و علی خامنه ای برای مقابله با او جواب نداد و بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران شد. حدود 6 ماه پیش از آن نیز او موفق شده بود در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رأی بالایی کسب کند. بنی صدر تلاش کرد با تکیه بر حدود 11 میلیون رأی که از مردم گرفته بود در قامت رئیس جمهوری قدرتمند ظاهر شود، ولی مثلث بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای آشکارا مقابل او قرار گرفتند. آنها که انتخابات ریاست جمهوری را به بنی صدر واگذار کرده بودند با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس تلاش کردند مانع انتخاب نخست وزیر دلخواه بنی صدر شوند. بنی صدر که تلاش کرده بود احمد خمینی را نخست وزیر خود کند و از او برای مهار مثلث رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی استفاده کند، با مخالفت خمینی در این باره روبرو شد و مجبور شد محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر تحمیلی از سوی اکثریت مجلس بپذیرد. نخست وزیری که در مدت 10 ماه فعالیتش هیچ گونه همکاری مناسبی بین او و بنی صدر شکل نگرفت. بنی صدر علاوه بر ریاست جمهوری مقام فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت که آیت الله خمینی این سمت را بعد از شروع جنگ با عراق در 31 شهریور 1359 و در زمانی که هنوز از رئیس جمهور حمایت می کرد به بنی صدر داده بود. اما بنی صدر و سپاه پاسداران همواره به یکدیگر بی‌اعتماد بودند و سپاه او را به عنوان فرمانده کل قوا قبول نداشت. رابطه بد رئیس جمهور و سپاه بر وضعیت جنگ هم تأثیر گذاشت. تا وقتی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، همکاری سپاه و ارتش که به رئیس جمهور نزدیکتر بود عملاً شکل نگرفت. در نتیجه چنین وضعیتی اولین عملیات بزرگ زمینی ایران 4 ماه بعد از برکناری بنی صدر انجام گرفت، عملیاتی که برای اولین بار با همکاری کامل سپاه و ارتش همراه بود و به شکست شدن محاصره آبادان انجامید. بنی صدر که در مورد بحران کردستان هم با احزاب کرد وارد چالش شده بود و از پایگاه خوبی بین مخالفان کرد برخوردار نبود، پس از مدتی تلاش کرد برای از میان به در کردن جریان تحت رهبری محمد بهشتی به مجاهدین خلق نزدیک شود. این تلاش بنی صدر از نگاه آیت الله خمینی اشتباهی نابخشودنی بود. بنی صدر سرانجام حمایت خمینی را از دست داد و در اواخر خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا برکنار شد. این برکناری موقعیت سیاسی او را که تلاش کرده بود در 9 ماه نخست جنگ ایران و عراق به عنوان یک فرمانده حاضر در میدان جنگ دیده شود تضعیف کرد. 10 روز بعد مجلس که تحت کنترل اکثریت مخالف بنی صدر بود به عدم کفایت سیاسی او رأی داد و با حکم خمینی از سمت ریاست جمهوری نیز برکنار شد. با برکناری بنی صدر در ابتدای تیر ماه 1360 دوره جدیدی از عمر سیاسی او شروع شد. بنی صدر یکی از دستبوسان روح الله خمینی بود که به دلیل اختلافات سر سفره انقلاب به روشنفکر، آزادی خواه و اپوزیسیون و مخالف نظام تبدیل شد. ساعت 10 صبح چهارشنبه 7 مرداد 1360 خبر مهمی روی خروجی خبرگزاری فرانسه قرار گرفت. خبر این بود یک هواپیمای ایرانی که حامل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران بود در پایگاه نظامی در حومه پاریس به زمین نشست. بنی صدر و مسعود رجوی از فرودگاه مهرآباد توسط هواپیمای بوئینگ 707 سوخت رسان به خلبانی بهزاد معزی از ایران رفتند و با عبور از کشورهای ترکیه، قبرس، یونان و شمال ایتالیا در یک فرودگاه نظامی واقع در حومه پاریس به زمین نشستند. معزی پیشتر نیز هدایت هواپیمای شاه را به قصد مراکش بر عهده داشت. بنی صدر با لباس زنانه و لبهای رژ زده با پنهان شدن در توالت هواپیما به فرانسه گریخت. سرهنگ دهقان از خدمه هواپیمای نظامی 707 می گوید در تمام مدت پرواز رجوی و یک نفر دیگر با اسلحه ما را زیر نظر داشتند و شخص دیگری نیز در داخل کابین مرتباً در تماس با فرانسه بود و ما در عبور از مرزهای هوایی کشورهای مختلف با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. سرهنگ دهقان می گوید به نظر می آمد که قبلاً فرود این هواپیما به اطلاع دولت فرانسه رسیده بود و پس از صحبت بنی صدر با نخست وزیر فرانسه که در هواپیما انجام شد ما در فرودگاه فرانسه به زمین نشستیم. فیروزه بنی صدر دختر ابوالحسن بنی صدر در سن 16 سالگی به ازدواج مسعود رجوی درآمد. بنی صدر کمی بعد با همراهی سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان به رهبری عبدالرحمن قاسملو شورای ملی مقاومت را در پاریس بنیان نهاد، نوعی تلاش برای شبیه سازی نهضت مقاومت ملی فرانسه در جنگ جهانی دوم به رهبری ژنرال دوگل که با هدف آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری ایجاد شد و مقرش در لندن بود. این اتفاق آغاز دوره‌ای 40 ساله از فعالیت سیاسی بنی صدر به عنوان یکی از رهبران مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی بود. او در این دوره 40 ساله که با مرگش در سال 1400 اتمام یافت به عنوان چهره ای سیاسی ظاهر شد که ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی خود را حامی استقلال و تمامیت ارضی ایران نشان داد. بنی صدر در پی تصمیم سازمان مجاهدین خلق برای انتقال نیروهای این سازمان به عراق تحت حکومت صدام حسین که در حال جنگ با ایران بود از همکاری با این گروه در شورای ملی مقاومت کنار کشید. از سوی دیگر با آنکه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران شاه نیز در پاریس زندگی می کرد و با بنی صدر هم سابقه همکاری در جبهه ملی ایران داشت، اما هرگز یک همکاری سیاسی جدی بین بنی صدر و بختیار شکل نگرفت. بنی صدر معتقد بود بختیار با عراق به عنوان قدرت در حال جنگ با ایران همکاری کرده است و این از نظر او پذیرفتنی نبود. آن دو هرگز در مدت 11 سالی که بختیار زنده و در پاریس بود با یکدیگر دیدار نکردند. بختیار در سال 1371 ترور شد و بنی صدر نیز به عنوان یک منتقد تا زمان مرگش به انتقادهایش ادامه داد. در خارج از کشور بنی صدر هیچگاه دست از مبارزه علیه حکومت پهلوی دست بر نداشت و ذره‌ای روراستی و صداقت در سخنانش یافت نمی‌شد مشکل او با خمینی بر سر سهم قدرت بود و نه آزادی و دموکراسی. بنی صدر یک فرد عوام بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی مغز او را تغییر نداد. او کسی بود که یک بار در یک سخنرانی گفته بود که دلیل حجاب و روسری این است که اشعه‌ای از موی سر زنان تابیده می شود که برای سلامتی مردان مضر است و به خاطر همین زنان باید روسری بپوشند. البته سالها بعد سعی کرد این حرف را انکار بکند، ولی اسنادش هست و کسانی که در آن سالها روزنامه ها را می‌خواندند این حرف او را فراموش نمی کنند. سخن گزاف دیگری از بنی صدر که از او باقی مانده درباره شکنجه در ساواک است. خوشبختانه فیلم این ادعای مضحک بنی صدر نیز موجود است که می گفت در ساواک خرس را به جان زندانیان دختر می انداختند تا به آنها تجاوز کند. در روزنامه اطلاعات دوم آذر 58 بنی صدر می گوید کسی را که مسئول بانک مرکزی گذاشته ام آمد و گفت که 4 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی است که احتمالاً با بررسی بیشتر به 15 میلیارد دلار هم میرسد. من گفتم حق ندارید این پول‌ها را بدهید، اینها را آمریکا چپاول کرده. یعنی تصور کنید یک نفر که ادعا می کرد دکترا دارد این مسئله ابتدایی را نمی فهمید که بدهی بانک مرکزی به بانک های خارجی به خاطر تجارت بین المللی است. یعنی یک شرکت خصوصی مثلا از ایتالیا ماشینالات کشاورزی وارد کرده و بانک مرکزی برایش گشایش اعتبار باز کرده و این ربطی به آمریکا و امپریالیسم ندارد و اصولاً قوانین بانکی بین المللی طوری است که نمی شود پول آنها را نداد. بعدها هم بدهی بانکهای خارجی را دادند و هم خسارت و دیرکردش را. همین حماقتهای بنی صدر باعث شد پولهای ایران در اکثر بانکهای اروپا و آمریکا بلوکه شود و تا سالها خسارتها را از آن پولهای بلوکه شده برداشت می کردند. سرانجام ابوالحسن بنی صدر در 88 سالگی با زندگی وداع گفت و کارنامه سیاسی او همچنان محل مناقشه و مجادله بسیاری است. پیش از روزهای نوفل و شاتو، روح الله خمینی در مقام حجت الاسلامی در قم در کشف الاسرار خود نوشت: فقها و مجتهدین هیچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسیاری از علمای عالی مقام با سلاطین همراهی ها نیز کردند و آنها که می گویند اسلام با سلطنت مخالف است نیت فتنه انگیزی دارند و می خواهند دولت را به آنها بدبین کنند، ولی همین شخص در مقام آیت الله کشف کرد که سلطنت اصلی است که اسلام بران خط بطلان کشیده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سلاطین کافر شوند. به همین جهت است که فقها و علما همیشه از سلاطین روی گردان هستند. در نوفل شاتو در 17 مورد مختلف تأکید کرد که در ایران اسلامی شخصا هیچ نقشی را در اداره امور مملکت به عهده نخواهد گرفت و رئیس جمهور یا رهبر نخواهد شد و تنها به ایفای نقش ارشادی اکتفا خواهد کرد، ولی به محض بازگشت به ایران هم بر مسند رهبری نشست، هم مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی از ادارات تابعه دفتر رهبری کرد و هم کلاه خود فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت. در نوفل شاتو 13 بار تصریح کرد که در ایران اسلامی روحانیون خودشان هیچ یک از مناصب حکومتی را عهده‌دار نخواهند شد و نقش آن نیز مانند نقش خود او صرفاً نقش ارشادی خواهد بود. ولی در ایران اسلامی او امامداران، کلیه مقامات بالای حکومتی، ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت، سفارت، ریاست دیوان عالی کشور، استانداری، فرمانداری، اداره امور مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌های گروهی را در انحصار خود گرفتند و رهبر عالی قدر انقلاب اعلام کرد که آنهایی که میگویند روحانیون نباید بر مسند امور حکومتی باشند، دشمنان خدا و رسولند و میخواهند اسلام را از بین ببرند. در نوفل‌لوشاتو 21 بار قول داد که دولت اسلامی دولتی کاملا دموکراتیک خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق در آن از میان خواهد رفت. هر کس خواهد توانست عقیده خودش را آزادانه بیان کند. مطبوعات و رادیو تلویزیون در نشر همه واقعیات آزاد خواهند بود. تشکیل هر گونه احزاب و اجتماعات، حتی احزاب کمونیستی، مجاز خواهد بود. تمام اقلیت‌های مذهبی برای اجرای آداب دینی خود آزادی کامل خواهند داشت. دولت اسلامی تمام منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متمم قانون اساسی مطرح خواهند شد و برنامه سیاسی آن آزادی و دموکراسی حقیقی خواهد بود. ولی هم او در همان نخستین ماه بازگشت خود به ایران در همین باره گفت: به اینهایی که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید، اینها با اسلام مخالفند. هر کس جمهوری بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری دموکراتیک بکند دشمن اسلام است. اینهایی که فریاد میزنند که باید دموکراسی باشد، اینها مسیرشان غیر از ماست. مگر شما انقلاب کردید که مثل سوئیس بشوید؟ ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبتهای ملی و دموکراتیک میکنند میشکنیم. به این روشنفکران هشدار میدهم که اگر از فضولی دست بر ندارند سرکوب خواهید شد. روح الله خمینی در نوفل‌لوشاتو بارها تاکید کرد که در حکومت اسلامی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد نخواهد بود. زنها در جمهوری اسلامی در نوع پوشش خود، نوع تحصیلات خود، نوع فعالیت خود کاملا آزاد خواهند بود، به همانطور که مردها آزادند. اما در واقعیت در حکومت اسلامی او زنان به صورت صیغه ها به درون چادر فرستاده شدند و اعلام شد که از نظر شرعی زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند، زیرا این امر به عهده روحانیون و آگاهان مذهبی است و نه خود آنها. و گشودن مبحثی به نام حقوق زن یک پدیده غربی ناشی از یک بینش غیر توحیدی و نشانی از یک بیماری غرب زدگی است. و وقتی گفته آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و بلند پایه ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعه که وظیفه زن در اسلام این است که کنیز مرد باشد، مورد اعتراض دختر آیت الله دستقیب شیرازی و نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، مقام عالی قضایی جواب داد که آنچه گفته است دقیقاً قانون اسلام است و جای عذرخواهی ندارد. خمینی در نوفل‌لوشاتو مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اولیه بشر را در ایران دارد و چیزی به جز اجرای دقیق بیانیه حقوق بشر. ولی همو در همان نخستین روزهای بازگشت در فیضیه قم حقوق بشر را ساخته و پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه اینهایی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمار هستند. خمینی در نوفل‌لوشاتو قول داد که در حکومت اسلامی هر فردی در دادن یا ندادن رأی آزاد خواهد بود و رأی او هرچه باشد محترم شمرده خواهد شد. ولی هم او در فردای رفراندوم فروردین 1358 اخطار کرد که ما همه اینهایی را که به جمهوری اسلامی رأی ندادند یا انتخابات را تحریم کردند منافق می دانیم و طوری سرکوبشان می کنیم که از این جرثومه های فساد اثری باقی نماند. در نوفل‌لوشاتو تعهد کرد که در ایران اسلامی حقوق هر متهمی در جریان دادرسی به طور کامل رعایت خواهد شد و امکانات قانونی از هر جهت برای او فراهم خواهد بود. ولی در تهران همین مدافع عدالت فتوا داد که اینهایی که در بازداشت هستند، یعنی مقامات عالی رتبه رژیم پیشین، متهم نیستند بلکه مجرمند، باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت. اصلاً احتیاجی به محاکمه آنها نیست و هیچ گونه ترحمی هم درباره آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولاً محاکمه ندارد و باید او را کشت. در همان روزهایی که آیت الله در نوفل شاتو به طور پیگیر روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌های جهان درباره تعهد صادقانه خود به رعایت دموکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف می‌داد، بسیاری از بزرگواران روشنفکر و واقع‌بین کشورهای صاحب این تلویزیون‌ها و رادیوها و روزنامه‌ها به صدها میلیون مردم این کشورها با همین اطمینان قول شرف می‌دادند که در صحت گفته‌های آیت الله تردیدی نمی‌باید کرد. آندریو یانگ، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد و نماینده شخصی پرزیدنت کارتر، اطمینان می‌داد که خمینی به هیچ وجه خواستار حکومت نیست و به محض مراجعت به ایران به حجره درس خودش باز خواهد گشت. و ویلیام سالیوان، سفیر ایالات متحده در ایران و مسئول مستقیم بسیاری از اشتباهات فاجعه انگیز سیاست‌های خاورمیانه این کشور، به دولت خود گزارش می‌داد که آیت الله خمینی ایفای نقشی را همانند نقش گاندی به عهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسلامی منجر به تشکیل رژیمی با گرایش بسیار قوی غرب‌گرایانه خواهد شد. کارگردان این انقلاب اسلامی که با آنکه به سربازی هم نرفته بود، بعد از پیروزی انقلاب مقام سرلشکری یافت. او نتیجه گیری کرده است که این شیوه هایی که ما در انقلاب ایران به کار گرفتیم، به طوری که نتایج رضایت بخش به بار آورد، که می باید در آینده سرمشق سایر انقلاب های کشورهای اسلامی و حتی در تمام دنیا قرار گیرد. دستگاه‌های تبلیغاتی پیامبر نوفل شاتو در داخل کشور با پول‌های بی‌حساب که از بازاریان و از دیگر مراجع مختلف داخلی و خارجی در اختیار داشتند، از امام حاضر رونوشتی از امام غایب ساخته بودند. چند روز پیش از آنکه خمینی با پرواز مخصوص هواپیمای ایر فرانس به ایران بازگردد، روزنامه جنبش جارچی انقلاب در صفحه اول خود نوشت: امام می آید با صدای نوح، با نوای ابراهیم، با عصای موسی، با ظاهر عیسی، با کتاب محمد و دشت های سرخ شقایق را می پوشاند و خطبه رهایی انسان را فریاد می کند. وقتی که امام بیاید دیگر کسی دروغ نمی گوید، دیگر کسی به خانه خود قفل هم نمی زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی دهد، مردم برادر هم می شوند و نان شادیشان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می کنند. دیگر صفی در کار نخواهد بود، صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات، صفهای نامنویسی برای استعمار و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می زند. باید امام بیاید تا حق به جای خود بنشیند و باطل و جنایت و نفرت در روزگار نماند. این را من از کلام خدا می گویم در سوره مبارکه اسراء. اما در واقعیت صاحب عصا و کتاب خود در همان هفته های اول بازگشت به همه مستضعفان چشم به راه پیام فرستاد که فقط دلخوش به این نباشید که ما برایتان مسکن می سازیم، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم. البته همه اینها را می کنیم، اما دلخوش به همین مقدار نباشید. ما همونطور که دنیایتان را آباد می کنیم، آخرتتان را هم آباد می کنیم. و اندکی بعد از آن به مناسبت آغاز سال نو اعلامیه‌ای داد که به زودی همه مردم صاحب خانه و مسکنهای شخصی خواهند شد. البته نه از آن مسکنهایی که شما انتظار دارید، بلکه آن مسکنهایی که در تصاویر می‌بینید.
1: با درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز چهارشنبه 18 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی و یا دوستان دیگری که بنابر 2500 اندی سال شاهنشاهی یا سالهای دیگر در نظر میگیرن، چون برای من چندان اهمیت ندارد که حالا بگوییم سال رو از چه زمانی آغاز بکنیم، چون اساسا یک مفهوم قراردادی است. در سال جدید اولین برنامه‌ای است که من در خدمت شما عزیزان هستم و البته خب در سال جدید در رسانه‌های دیگر حضور داشتم، مطالبی رو عرض کردم که شاید به سمع و نظر عزیزان رسیده باشه. اما این اولین برنامه‌ای است که در سال جدید خدمت عزیزان ارائه می‌کنیم، هرچند دوست داشتم کمی زمان ببره، دوستان در این ایام کمی استراحت بکنن و ارائه برنامه‌ها مزاحم اوقات این عزیزان نشده باشه. اما بد ندیدم با توجه به برنامه‌ای که در یکی دو رسانه دیگر داشتم، مفهومی رو که خب سال گذشته بارها سعی کردم یک برنامه مجزا رو به اون اختصاص بدم ولی توفیق نیافتیم و نتوانستیم اون رو به محضر شما عزیزان تقدیم کنیم، رو در این برنامه به عنوان اولین موضوع و اولین برنامه سال جدید خدمت عزیزان تقدیم کنیم که حالا عرض خواهم کرد. پیش از شروع برنامه امروز جا داره که یک تشکر و سپاسگزاری داشته باشم از همه عزیزانی که سال گذشته در کنار ما بودن، حالا با همیاری های متعدد خودشون، به نوعی با همکاری اون خود و حالا دوستان دیگری که سعی می‌کردن این فایل‌ها رو تهیه بکنن، چه از طریق فایل‌های صوتی و چه انتشار این فایل‌ها در گروه‌ها، کانال‌ها یا جاهای دیگه که سعی در نشر و انتشار این مباحث داشتن، سپاسگزاری داشته باشم خدمت این عزیزان. امیدوارم سال جدید برای همه شما عزیزان سال خوبی باشه و طبیعتاً خوب بودن در زندگی اجتماعی و زندگی فردی نیازمند کسب دانش و استفاده از اون دانش هست، وگرنه با امید و آرزو و دعا چیزی محقق نخواهد شد، بلکه یک همیتی نیاز هست، یک پشتکاری که افراد بتوانند با کسب دانش اون رو در زندگی خودشون هم جاری و ساری بکنند و صرف آرزو اندیشی یا امیدواری نتوانسته سرنوشت مردم یا ملت‌ها رو تغییر بده. امیدوارم که در سال جدید هم دوستان سعی بکنن مطالبی رو که حالا ما عرض می‌کنیم، دیگران می‌فرمایند، اگر مفید دیدن در زندگی خودشون به کار بگیرن، این رو هم منتشر بکنن که دیگران هم استفاده بکنن. با ذکر این یکی دو مقدمه به سراغ موضوعی میرم که همونطور که عرض کردم سال گذشتم قصد داشتم برنامه‌های متعددی رو به اون اختصاص بدم ولی میسر نشد. اما در برنامه‌ای که در تلویزیون ایرانیان کانادا داشتیم در خصوص مسائل مربوط به سلطنت، جمهوری، دموکراسی و اینها، نکته‌ای رو اشاره کردم که به هر حال برای بعضی از عزیزان هم سوال بود، اما بد نیست که حالا در این جلسه کمی در موردش سخن بگیم. من در آن برنامه اشاره کردم که اساساً فلسفه عملی دموکراسی بر پایه یک نوع روش پراگماتیستی است. اما اینکه ما سخن از پراگماتیسم می‌کنیم به چه معناست؟ خب با توجه به اینکه برخی مفاهیم حالا حقوقی، فلسفی، منطقی مفاهیم آکادمیکی هستند که نیاز هست مخاطبین از یک درجه ای از آگاهی برخوردار باشند که انسان بتواند به شکل خیلی تخصصی این مطالب رو عنوان بکنه، جایش در اینجا نیست. با توجه به اینکه بیشتر مخاطبین ما خب ما نمی‌شناسیم، عموم مردم هستند، طبیعی است که شخصی که این سخنان رو ایراد می‌کنه باید این حد اقل درک رو داشته باشه که چون مخاطبین عام هستند، او سعی بکنه مفاهیم رو تا حدودی ساده سازی بکنه که از اون درجه و اعتبار نیفتن، و از آن طرف هم آنقدر ثقیل و سنگین نگوید که خیلی خاص فهم باشه و بعضا مخاطبین احساس کنند با دیدن یک برنامه چیزی در نیافتن. این اولین شرط شناسایی این محیطی است که شخص داره در مورد اون سخن میگه. بنابراین من سعی میکنم تا آن اندازه‌ای که مفهوم پراگماتیسم میتونه برای ما کارایی داشته باشه اون نکات رو عرض بکنم، به نوعی معادل سازی بکنم، تطبیق بدم، و آن مفاهیمی هم که به هر حال طبیعتاً سعی میشه عام فهم باشه، دوستانی هم که حالا اندیشه مختلف فلسفی رو آزمودن نسبت به اون آگاهی دارن هم باید این مسئله رو درک کنن که ما در چه محیطی سخن میگیم. طبیعتاً اگر در یک محیط دانشگاهی بود، خب طبیعتاً نوع گفتار ما، کلمات ما متفاوت میشد. با ذکر این توضیح دیگر که نیاز بود، برمیگردم به سر مسئله به نام پراگماتیسم. پراگماتیسم از کلمه به نام پراگما که به کلمه یونانی بود به معنای عمل یا اصالت عمل، که در اون زمان خب به شکل خاصی در اندیشه های افرادی وجود داشت، توسط پیرس، چارلز ساندرز پیرس، و بعد از اون هم خب ویلیام جیمز و دیگران به کار گرفته شد. و منظور اینها از این کلمه یا این روش و این مکتب این است که قضیه یا گزاره ای حقیقی است که دارای یک فایده عملی باشه. خب میدانید ما بعد در بحث معرفت شناسی گزاره های وجود دارند که ما به دنبال این هستیم که آیا این گزاره‌ها صادقند یا کاذبند. فرض کنید شخصی میگوید زمین به دور خورشید میگرده، یا پاریس پایتخت فرانسه است، یا فلانی 25 سالشه. خب اینها گزاره‌هایی هستند که صدق و کذب برمی‌دارن، یعنی چه بسا ما تحقیق بکنیم و ببینیم که نخیر، چون این چیزی رو که به ما گفتن نیست. در بحث پراگماتیسم این حقیقت یا این صداقت یا این کاذب بودن به خود اون گزاره بر نمی گرده، بلکه در این اندیشه سخن این است که آیا این گزاره بر فرض این که این گزاره هست جنبه عملی مفید و سودمندی دارد یا خیر. اگر سودمند است گزاره حقیقی است، صادق، مفید یا دارای اعتباره. من این کلمه دارای اعتبار رو استفاده میکنم که بعضا با بحث های معرفتی قاطی نشه و دوستان بتونن راحت تر مفهوم رو در طول بحث بگیرن. این اندیشه از اواخر قرن 19 و 20 به وجود آمد و افرادی به خصوص ویلیام جیمز و دیگران این رو پرورش دادن و به عنوان یک نوع روش، یک نوع مکتب از او استفاده می کردن. در واقع هدف چیست که خود من علاقه مندم که بسیاری از مخاطبین ما نسبت به این مقوله آشنایی داشته باشن، این است که در گذشته خب صدق و کذب خارج از بحث انسان مطرح بود، یعنی یک چیزی بود که انسان مهم نبود که با ذهنیت خودش بخواد اون رو عمل بکنه، نکنه، بپذیره، نپذیره. بلکه اگر هم شما به کذب یک گزاره میرسیدید، در حقیقت تغییری نداشت. مثلا زمانی معتقد بودن خورشید دور زمین میگرده. خب انسان‌های زیادی به این مسئله باورمند بودن. اما این مسئله برای حالا اون اندیشه‌ای که داشتن دخل و تصرف ایجاد نمی کرد. یعنی اگر من انسان فکر می کردم خورشید به دور زمین میگرده در عالم واقع این گونه نبود، بلکه زمین دور خورشید میگشت. حالا من نمیتوانستم اون رو بفهمم یا حالا با استفاده از ابزار خاصی این رو متوجه بشم، ولی در اندیشه پراگماتیسمی تمام

تغییر. رشد پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. و من در اون بحثی که در مورد دموکراسی عرض کردم، مفهوم همین هاست که الان خب خدمت شما اون رو بسط بدم. در واقع شما وقتی رفتاری رو میبینید یا گزاره‌ای رو میبینید، اگر باور به اون گزاره برای شما نتیجه سودمندی داشته باشه، این گزاره حقیقی و درسته، این گزاره قابل اتکاه، قابل اعتباره، میشه از اون استفاده کرد. اما اگر باور به یک عقیده‌ای هیچ گونه سودمندی برای شما نداره، نمیشه اون رو صادق دونست، نمیشه اون رو کاذب دونست، بلکه یک بازی لفظی است. حالا یه عده قبول دارن، یه عده دیگه قبول ندارن، یه عده باور دارن، یه عده باور ندارن. این قابل اعتبار سنجی نیست. پس حقیقت یا اعتبار ممکنه زمانی درست باشه، ممکنه زمان دیگه ای نادرست باشه. بسیار از رفتارهای ما هم همینه. حالا من در اون بحث دموکراسی، بحث از جمهوری و سلطنت بود. خب یک زمانی نظام سلطنتی میتوانست یک حقیقت باشه، اعتباری رو به درون جامعه بده. نگاه میکردیم میدیدیم بله، کارکردش خوبه، سودمنده. اما در زمان دیگری چه بسا نظر ما تغییر پیدا کنه، نظام سلطنتی نظام خوبی نباشه. مگه دموکراسی در گذشته مفهوم خوبی بود؟ یک حقیقت انتزاعی خارج از بشر بود که حالا صدقش درست باشه یا کذبش؟ نه. بنابر اعتبار آن زمان که بسیاری از مردم هنوز به اون درجه ای از تعالی و رشد فکری نرسیده بودن، در حتی یونان اون زمان دموکراسی امر مذمومی بود. بسیاری در رد دموکراسی مطالب نوشتن، ارسطو، افلاطون و دیگران، چون میدیدن در اون جامعه افرادی که به عنوان حالا شهروندان هستند، که همه مردم آتن رو هم زیر پوشش خودش نمی گرفت، با زنان، بردگان و افراد دیگر غیر شهروندان اساسا جزء جمهوری محسوب نمی شدن، جزء مردم محسوب نمی شدن، بسیاری از خود اون شهروندان هم از نظر فکری به اون رشد کافی و وافی نرسیده بودن که اختیار یک جامعه رو به دست اونا بدن. بنابراین با وعده فریفته می شدن و خسارات بسیار زیادی به بار می آمد. جامعه اون نظم و نسق خودش رو نداشت. خب طبیعیه که اندیشمندی وقتی داره نگاه میکنه به اون مفهوم، وقتی دموکراسی رو یک امر بی اعتبار میدونه. اما امروزه حتی دیکتاتوری ترین نظام ها هم معتقد هستن ما دموکراسی داریم. چه فرقی کرده به نظر شما؟ فرقش در اینه که امروزه دموکراسی دارای اعتباره. امروزه گزاره دموکراسی خوب است، یک گزاره صادقه، چون دموکراسی در زندگی ما نفع و سود میرسونه. حالا من در اون برنامه تلویزیونی نتوانستم جزئیات رو عرض کنم، البته الان هم فرصتش نیست، ولی در دراز مدت حتما این مباحث رو خواهیم داشت. پس اندیشه پراگماتیستی به شما میگوید که یک امری جدای از انسان نیست. انسان امروز هم انسان 1400 سال پیش نیست، انسان 2500 سال پیش نیست. اگر گزاری در آن زمان برای انسانهای آن زمان یک امر مطلوبی بود و چون مطلوب و سودمند بود دارای اعتبار بود، امروزه اگر آن مطلوب و سودمندی خودش رو از دست بدهد دیگر داره اعتبار نیست، باید اون رو کنار گذاشت، دیگه نمیشه اون رو آورد در زندگی امروزمون قرار داد. در واقع گزاری برای ما حقیقته داره اعتباره که کارایی داشته باشه، چیزی که شیلر و دیگران هم میگفتن. حالا نکته جالب این که در این نوع روش و مکتب فکری، حالا بخشش به معرفت شناسی برمیگرده و بخشی دیگر به حوزه های مختلف دیگه فلسفی یا حالا مسائل دیگر که حالا عرض خواهم کرد، خدا هم دارای تغییره.

0: یعنی نزد افرادی مثل ویلیام جیمز، چارلز ساندرز پیرس و حالا افراد دیگر، خدا یک مفهومی نیست که خارج از ذهن انسان مثلا وجود داره، در همه زمانها و مکانها یک شکله، یک دیدگاه داره، یک نظر داره و گزاره هایی هم که او میده صادقه، وجود او صادقه. چه بسا خدا در مفهوم حتی پراگماتیستی دیگه فاقد اعتبار باشه، که اینگونه هم هست. یعنی بسیاری از این اندیشمندان اساساً هم نه که اصلا به خدای ادیان معتقد نیستن که بماند، معتقد هستن مفهوم خدا زمانی کارایی داشته، مثلا نادانسته های انسان رو التیام میداد، آرزوهای غیر قابل دسترس انسان رو میپوشاند، انسان آرزومند بود عمری دراز داشته باشه، نمیخواست یک بار زندگی کنه، نمیخواست با مرگ او همه چی تمام بشه، میخواست زندگی بکنه، ادامه بده بعد از این دنیا، در جهان دیگری زندگی بکنه. این رو اندیشه خدا براش میساخت، میخواست پدر خودش رو بعد از مرگ پدر ببینه، بعدها ببینه، دلتنگ خانواده میشد، میاندیشید که خب این فرزند منه، این نوه منه، دوست ندارم با مرگ من همه چی تمام بشه، کاش جهان دیگری مثلا وجود میداشت، من اینها رو میدیدم. حالا مفهوم روح، مفهومی که در مورد جهان بعد هست، روحی که در میان افراد زندگی میکنه، به دیدار اونها میاد، به خواب اونها میاد، همه همین مفاهیمی هستن که برای ما به واسطه اون ترس یا اون آرزو مفاهیم جدیدی ایجاد کردن. پس خدا یک اندیشه کاملا قابل تغییر. زمانی که احساس کردید اعتقاد به وجود خدا کارایی نداره، باید اون رو کنار گذاشت. حالا ممکنه این وجود برای گذشتگان و اسلاف ما بله خیلی داره اعتبار بود، نادانسته های اونها رو جواب میداد، حوزه های مختلف اونها رو میپوشاند، اما امروز دیگه فاقد موضوعیت. در واقع در مکتب پراگماتیسم روی سخن حل مشکلات بشره. خوب دوستان دقت بفرمایید، من نیامدم اینجا سخنی بگم که قیل و قال مسائل روز سیاسی باشه، مثلا فلانی با فلانی نمیدونم سر واکسن کرونا درگیرن، یکی آهنگی خوانده از یک بازیگری استفاده کرده، یکی تحلیل میکنه، یکی نمیدونم فلان میکنه، یکی اومده در مورد مسائل جمهوری و سلطنت مطلب نوشته. خب نیازه نیم ساعت یک ساعت سخن بگید، اما صبح تا شب به دنبال خالی کردن عقده ها بر علیه همدیگه هستن بدون اینکه مفهومی تولید بکنن. در برنامه امروز من یک نکته فلسفی معرفت شناسی که مربوط به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 هست رو، یعنی یک مکتب جدیدی است، خدمت عزیزان عرض میکنم. امیدوارم به این نکات دقت بکنید در زندگی خودتون وقتی با یک گزاره روبرو میشید، همیشه این دریچه جلوی شما باشه که از این دریچه هم نگاه بکنید، این فیلتر در ذهن شما باشه، نگاه بکنید ببینید آیا از نظر پراگماتیستی اعتقاد به مثلا وجود جن میتونه مفید باشه، اعتقاد به این که دیگری کافر و نجس هست میتونه سعادتمندی رو شما برمقام بیاره، اعتقاد به وجود خدای مسلمانان، مسیحیان، یهودیان میتونه زندگی رو به سامان بکنه. در واقع این مکتب میگوید که همه چیز باید در راستای سودمندی انسان‌ها باشه، نه یک انسان، اکثریت انسان، یعنی جامعه انسانی، یعنی سودی که به اکثر جامعه انسانی برسه. زمانی هم که دو گزاره یا دو مؤلفه با هم در تعارض و تضادن، ما باید اولویت رو به اون گزاره‌ای بدیم که خیر بیشتری رو به مردم محقق میکنه، منفعت بیشتری رو محقق میکنه، سود بیشتری رو میرسونه. پس اینها رو دقت بکنید عزیزان من، که ما بتوانیم یک تفکر جدیدی تولید بکنیم، یک اندیشه جدیدی تولید بکنیم. در بین سیاسیون ما هر روز که هنوز صحبت 50 60 سال 70 سال قبل دوران مصدق و نمیدونم شاه و این داستان هاست که آیا حق با کی بوده، خب چه دردی رو دوا میکنه. اگر حالا بگیم دعوای مصدق و شاه که حالا سال 32 اینها رخ داده تا سال 57 که بابا 25 سال حداقل زمان برده، تمام میخوان انقلاب ایران رو بنزن گردن مصدق یا شاه، که اگر او این گونه نمیکرد انقلاب هم حتی نمیشد. ببینید عرض من اینه، این اندیشه هایی که سودمندی برای انسان نداره، سودمندی برای امروز ما نداره، باید کنار گذاشت. یکی از مشکلات عمده ما هم همین مسئله تاریخی بود که من ابتدای برنامه عرض کردم. یه دمی میگه آقا 1400 اصلا سال ما نیست، سال حالا عربا، سال فلان، حالا درستی و نادرستی اصلا کاری ندارم. یکی میگه نخیر آقا 2580 سال از زمان پادشاهی فلانی. خب من وقت نگاه میکنم میگم خب این چه سودی به ما میرسونه؟ مثلا اگر ما بگیم سال 7000 سال، آیا در روند فکری من تأثیر گذاره؟ یا بحث از تاریخ، بحث از ساعت برای این است که من و شما و دیگران بتوانیم فعالیت‌های خودمون رو تاریخ گذاری بکنیم که دیگران بتونن متوجه بشن بفهمن. اگر سودی داره خب طبیعتا سودش رو تبیین کنید برای ما، ببینیم سودش کجاست. کسی که به دموکراسی معتقده مگر با پادشاهی فلانی تغییری در اندیشاش ایجاد میشه؟ کدام پادشاه ایران دموکرات بوده؟ شما یک نمونه رو به من بگید. کدام پادشاه ایران دموکرات بوده به معنای امروزی؟ خب نبودن. منی که دارم در این قرن سخن میگم، بازگشت به عقب من همان کنه تفکر همان مسلمانی است که 1440 اندی سال گذشته کماکان به دنبال این هستش که برگرده به دوران مدینه. من وقتی عرض میکنم مسئله پراگماتیسم یعنی همین، ما چیزی به نام یک حقیقت ایستا یا یک اعتبار ایستایی نداریم. اگر مؤلفه‌ای گزاره‌ای در گذشته وجود داشت سودمنده به کار بگیریم، سودمند نیست دیگه باید اون رو کنار گذاشت. به دنبال مفاهیم جدیدی بود که بیشتر سود رو برای ما برسونه. حتی برخی از عزیزان من یادم هست صحبت میکردن که آقا تعطیلی روز جمعه برای اقتصاد ما یک ضرری است، به این دلیل که خب جهان غرب روز شنبه یا یک شنبه رو تعطیل میکنن و چون اقتصاد ما به اقتصاد اونها وابستگی داره و ما باید تا اونجایی که میشه از تعطیلاتمون کم کنیم یا منطبق کنیم خودمون رو با اونها، باید تعطیلات روز جمعه رو برداریم همون شنبه و یک شنبه تعطیل کنیم. خب طبیعیه، ما امروز در واقع چون اقتصاد ما وابسته به اونهاست شنبه و یک شنبه و جمعه تعطیلیم و این ضرر برای کیست؟ برای ما. حتی بسیاری از عزیزان ببینید تعصبات رو کنار بگذاریم، معتقدن که ما مثلا بیاییم زبان گیلکی رو مثلا در مازندران در گیلان رسمیت بدیم، همه به اون زبان صحبت بکنن، همه برگردیم به اون زبان. بله چیز بدی نیست، اما آیا سودمند هم هست؟ اگر من به فرزند خودم بگم بیا زبان مازندرانی رو به تو یاد بدم، آیا او با این زبان مازندرانی در اروپا، در امریکا، در کانادا میتونه سخنی بگه، کار خودش رو پیش ببره؟ آیا او با سرچ کردن در اینترنت میتونه دوتا مقاله مازندرانی که مربوط به علوم روز باشه پیدا کنه؟ اگر من به او زبان بین المللی مثل زبان انگلیسی رو یاد بدهم برای او سودمندتر نیست؟ دریچه و افق فکر او بیشتر باز نمیشه؟ وقتی با دنیا مراوده میکنه سخنان خودش رو بهتر نمیتونه تبیین کنه؟ با خواندن مقالات مختلف نمیتونه ذهنیت خودش رو بهتر قوام بده؟ متاسفانه ما یک سری تعصباتی داریم که عزیزان من به هیچ جا هم نرسیدیم. من با هیچ کسی مشکلی ندارم، اما تفکرات اشتباه رو باید بگیم اشتباه است. بازگشت به عقب در هر زمینه اشتباه است. ادعی میگن آقا قرآن رو رها کنیم، خب به جاش چی بیاریم؟ بریم سراغ زرتشت. در زرتشت چی میشه پیدا کرد؟ آیا مؤلفه جهان مدرن رو میشه پیدا کرد؟ یا همان تفکرات مربوط به نهایتا 2000 سال پیش رو میشه پیدا کرد؟ حالا یه عده اومدن فلانی گفته زرتشت مثلا نخستین فیلسوف بود، برفرض همچنین بود، اما نخستین فیلسوف آیا ختم فیلسوفانه؟ آیا همه اندیشه های ارسطو و افلاطون درسته؟ امروزی میبینیم نه خیر، بسیاری از اندیشه های ارسطو و افلاطون دیگه کنار گذاشته شدن، دیگه اینا آثار کلاسیکن. اصلا شما آثار قرون 17 18 16 اصلا دیگه آثار کلاسیک. اما ما ایرانی ها همش میخوام برگردیم به عقب. اسلام بده؟ بله بده. خب چه کنیم؟ بریم 2000 سال عقبتر. هیچ وقت نمیگن آقا بریم جلوتر. ولی یه سری عزیزان هم هستن، حالا بد نیست علم و دانش پیدا کردن، برگردیم به زبان نمیدونم فارسی، آقا کلماتی استفاده نکنیم که فلان. خب من سوالم اینه، در زبان فارسی اصیل مثلا شما چه چیزی پیدا میکنید؟ الان اگر یک نفر رو بیارید فارسی، حالا من چه میدونم عبستایی، پهلوی، هر چیزی صحبت کنه، چه چیزی که شما متوجه میشید؟ چند درصد از اون مقاله رو متوجه میشید؟ در اروپا اینقدر تعصب ندارن بر روی زبان که ما ایرانی ها مثلا داریم. به پادشاهان خودشون اینقدر تعصب ندارن که ما نسبت به مثلا پادشاهان 3000 سال پیش داریم. نه اینکه اونها بد بودن، نه اونها خوب بودن، بد بودن، یه مثل آدم های عادی بودن. در هر سلسله یکی دوتا خوب بودن، در 12 تا بد بودن. اما آیا اونها با مؤلفه های امروز ما همخوانی داره؟ برای جامعه امروز ما سودمنده؟ شما الان منشور کوروش کبیر رو بیارید بگید آقا این امروز اجرا کن، ببینید میتونید یه دیه رو با اون اداره کنید. شما قرآن 1400 سال پیش رو بیارید ببینید میتونید یه روستا رو اداره کنید با اون. بنابر مؤلفه های امروزی عرض میکنم، نه اینکه هر جوری اداره بکنید. آیا قرآن یک ذهن کودک 7-8 ساله هم قانع میکنه؟ این تعصبات رو دست بردارید عزیز، اینا همه بازی است، اینا همه بازی است که برای شما چیده شده. حالا یه عده عزیزان هم حسن نیت دارن، سوء نیت ندارن، ولی خب بلد نیستن. اگر جهان غرب امروز به پیشرفت رسیده به دلیل اینکه اون زنجیر سنت رو پاره کرده، نرفتن دنبال، حالا بگیم شمال اروپا بره دنبال وایکینگ ها، حالا ببینیم اونا چگونه رفتار میکردن، ما هم همون گونه باشیم. اونا چگونه صحبت میکردن، ما هم از همون کلمات استفاده کنیم. این تعصبات رو کنار بگذارید. امروز این دریچه باز شده، این حاصل علم مدرنه، تفکر مدرن. منم استفاده میکنم، شما هم استفاده میکنید. کامپیوتر نه، بگیم رایانه. خب چه فرقی داره؟ شما امروز بیا در آلمان، برو در فرانسه، برو در فلان جا، بگو آقا من این رایانه منو تعمیر می‌کنی، بیا طرف متوجه بشه چی میگی، مرد حسابی. یه چیزی بگو منم متوجه بشم، بتونم برات سودی داشته باشم، کارت رو انجام بدم. آقا هر کسی 2500 نمیدونم 80 شاهنشاهی رو نگفت، این خائنه به مملکته، این خائنه به فرهنگ ایرانه. عزیز من شما خائن به انسانیتی. مگه من ایمان سلیمانی انسان 2500 سال پیش دوره هخامنشی هم؟ هیچ کدام از این مؤلفه های جهان مدرن در اساس وجود نداشت در گذشته. اصلا پدیده جدیدی است که جهان رو در نوردید. اولین موجش هم در اروپا به وجود آمد. سازمان های مذهبی، اندیشه های موروثی، تفکراتی که غیر قابل تغییر بود، اندیشه های ارسطو، افلاطون و دیگران، همه رو به هم زد، کنار گذاشت. این علم جدید این ابزارها رو تولید کرده. حالا شما دارید در مقابل مقاومت میکنید، باز کلمات ساده، پیش پا افتاده، بی مفهوم. خواندن شاهنامه بسیار خوب، اندیشه های زرتشت آشنا شدن بسیار خوب، اما این که من جامعه خودم رو با شاهنامه اداره کنم، اندیشه های خودم رو بر اساس اوستا انجام بدم، زندگی خودم رو با قرآن تطبیق بدم، خیلی عذر میخوام، شما هیچگاه یک انسان مدرن و امروزی نخواهید شد. دلیل این که ما ایرانیان هنوز اندر خم یک کوچه ایم همینه. اصلا کسی بنچه پراگماتیسی نمیفهمی چی. الان هم خیلی گوش میدم میگه امیری چی میگه، اصلا ما چی نشدیم آقا. ما در حد مثلا شاهنامه مثلا خوبه، بریم ببینیم مثلا تحمورس چه کرد مثلا. آقا کجای شاهنامه شما دموکراسی میاری؟ از کجای شاهنامه حقوق بشر میاری؟ از کجای شاهنامه شما مفاهیم مدرن سیاسی میارید؟ از کجا میارید؟ خب بگید ببینیم کجاست. دیدم برخی از این سروران عزیز ما هم همین گونن. من اگر فرصت کنم به جای اینکه در اول برنامه شاهنامه رو باز کنم بخوانم، حافظ رو باز کنم بخوانم، یک مقاله از اندیشمندان جهان مدرن میخونم که ذهن ما با این مفاهیم آشنا بشه. اونها نه اینکه بدن، نه اونها هم خوبن، سیر تاریخی تفکر ما رو روشن میکنه، اما نباید برگردید به اونجا. به همین دلیل است که در اندیشه پراگماتیستی انسان هست که محور همه چیزه و انسان هم یک موجود ایستا و ثابت نیست، در گذر زمان تغییر پیدا میکنه، دانش او افسوده میشه، تجربیاتی کسب میکنه که اونها رو به کار میگیره و خودش رو به روز رسانی میکنه. این مهمترین دیدگاه پراگماتیستی است. میگوید هر مؤلفه گزاره‌ای که برای جامعه انسانی سودی نداره، نه صادق نه کاذبه، نه داره اعتبار نه بی اعتبار، اصلا اهمیتی نداره برای ما جز لفظ. به همین دلیل است که افرادی مثل پیرس و دیگران معتقدن روح علمی در اندیشه پراگماتیستی ایجاب میکنه که اگر عقیدهی باوری مخالف با تجربه سودمنده، اون کولبار رو باید به دور انداخت. نه این پدر بزرگهای ما این گونه فکر کردن پس حتما درسته. حالا جالب این هست که پیرس مثلا آمده بود در میان حالا اندیشه های کاتولیک و پروتستان، مثلا عشای ربانی و اینها، او سخن گفته بود که آقا اینا همشون نتیجهش یکیست. این که کاتولیک میگوید این گونه هست، پروتستان میگوید این گونه هست، اون میگوید اون حقیقته، این که میگوید مال ما حقیقته، همینا دروغه، چون نتیجه یکیست، در نتیجه اعتبارشون یکسان. شما دیدید شیعه و سنی میگن آخه این چیزی که ما اجرا میکنیم این درسته، اما اون چیزی که اون اجرا میکنه غلط باطله. اون یکی هم میگه نه خیر، اون چیزی که ما، در نهایت میبینید که نه چه فرقی نمیکنه، این کاری که شیعه میکنه همون عبودیت و بندگیه، کاری که سنی هم میکنه عبودیت و بندگیه، کاری که شیعه میکنه تعطیل کردن عقله، کاری که سنی هم میکنه تعطیل کردن عقل. نتیجهش چیست؟ ضرر. پس این که او خودش رو برحق میدونه، این یکی هم خودش رو برحق میدونه، اون یکی رو باطل، همینو بی اعتبار، چون نتیجه یکیست. شما مثلا در آیین‌های مختلف قربانی کردن، به نظر شما در میان مایاها، آستکها انسان رو قربانی میکردن، یا در اندیشه ابراهیم که آمد و در ابتدا اسحاق رو قربانی کنه، حالا برخی اقلیت معتقدن اسماعیل رو قربانی کنه، مگه فرقی میکنه کدام قربانی درست؟ نه، همه اینها نشانه سفاهت بوده، قربانی کردن انسان برای یک موجود ماورایی که اصلا در توهم و تخیل شخصی است. نتیجه چیست؟ بندگی. آیا سودی داره؟ خیر. گرفتن جان انسان‌ها هیچ سودی نداره. پس این می شود یک گزینه کاذب، گزینه بی‌اعتبار. من یه بار با دوستان اهل سنتمون در مورد مسئله سحر که صحبت می‌کردیم، نتیجه سحر چه بود؟ جدایی در درون خانواده‌ها. حالا یکی با قرآن، یکی با شعر، یکی با ابزارهای مختلف، اما اندیشه پراگماتیسم میگوید چون نتیجه افتراق و جدائی و دوری خانواده از همه مهمی نیست که شما قرآن میخوانید این گونه میشه، به قرآن اعتبار قائلید این گونه میشه، یا ابزار ادواتی دارید این گونه میشه، چون نتیجه یکیست پس این گزاره گزاره کاذبیست. حالا شما مسلمان مگه پراگماتیسم میدونی چی؟ نمیتونه بنویسه اصلا اینا رو. یه بزرگوار میخواد این قرآنی باز کنه قل هو الله و احد اینا رو بخونه، یه سری همینجوری تکون بده تموم شد رفت. ولی من ایرانی باید بفهمم اگر به گزاره معتقدم این گزاره در زندگی من چه نقشی داره؟ آیا سود میده به من؟ منفعت انسانها رو تأمین میکنه؟ بگم بله بسیار خوب، این گزاره برای الان صادقه، ممکنه 10 سال بعد مؤلفه های جدیدی بیاد که اصلا اون گزاره هم برای ما از بین بره، بی اعتبار بشه، کما اینکه در عالم سیاست شده، در عالم اقتصاد شده، در عالم حمل و نقل شده. شما امروزه کسی حاضر با اولاق بره تا شهرهای مختلف یا سعی میکنه بره یه بلیتی بگیره بره، خب نگاه میکنه میبینه بله من اگر با یک بلیت سوار هواپیما بشم، مسافتی رو که 1 ماه زمان میبره من ظرف 4 ساعت میرم، به جای اینکه من به این اولاغم آب و غذا بدم، مهماندار هواپیما میاد به من همه جوره حالا نوشیدنی و غذا اینها میده. خب کدومی که بهتره؟ چرا ما در مورد علم این سختگیری ها رو نداریم؟ بانوان مسلمان ما رو شما دیدید دیگه، منتظرن آیفون چند میاد بلا فاصله بخرن چون کارایش بهتره. اما در مورد اندیشه های فلسفی که اینها رو از قید عبودیت و بندگی مرد و دین رها میکنه نه، مقاومت میکنه. حالا من عرض خواهم کرد که چرا مقاومت هم خواهم کرد، این چون همه اینها رو ویلیام جیمز و دیگران گفتن. عرض من اینه که پایه اندیشه پراگماتیستی بر سودمندی است. امیدوارم در همین سال جدید که در ابتدای اون قرار داریم شما هم بیاندیشید که آیا این همه تفکرات، باورها، اعتقادات، سنتها که در درون شما جمع شده یا اطرافیان شما رعایت میکنن واقعا برای سودمندی جامعه به کار میاد؟ اگر به کار میاد انجام بدید. اگر دیدید نه، اندیشه دیگری وجود داره که سودمندی بیشتری داره، مزایای بهتری رو داره، خب چرا نمیرید به طرف اون؟ انسان فهمید دموکراسی مزایای بیشتری داره، آزادی بیان مزایای بیشتری داره، آزادی عقیده مزایای بیشتری داره. بنابراین اندیشه‌ای که میگه نخیر، کسی که آزادی عقیده داره میخواد دینش رو تغییر بده باید گردنش رو زد گذاشت کنار. اندیشه‌ای که میگه نخیر، شاه سایه خدا بر روی زمینه، مردم هم رعیتن، مردم جلوش ایستادن، همه اینها اندیشه های پراگماتیستی است. حالا تبیین نشده بود اما در اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم توسط ویلیام جیمز، جان دوی و دیگران اینا تبیین شد. خب نزدیک 40 دقیقه شد، من در بخش دوم ادامه میدم. مباحث مهمتری است که امیدوارم دوستان به این مسائل خیلی دقت بکنن. هدف من این است که عزیزان ما رو به پیشرفت بریم، اگر من هم میتونم بیام بنشینم 2-3 کتاب گذشتگان و قدیمی و اینها رو بخونم، اوستا بخونیم، در مورد 1000 جور فلسفه بگیم، اما زمانی که تمام میشه خودمون هم متوجه میشیم که چیزی از درونش بیرون نمیاد. همون گونه که مسلمان ها هستن قرآن میخونن میگن ما چقدر مدرنیم، قرآن همه چیز روز رو داره، بعد نگاه میکنیم میبینی ادبار و بدبختیشون از همه بیشتر. دلیلش این است که آن اعتقادی که اینها دارن، آن باوری که دارن، یک باور کاذبه، یک باوری نیست که بتونه برای اونها اسباب سودمندی رو فراهم بکنه. درنگی کوتاه خواهیم کرد و برخواهیم داشت.
1: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان و کوسه ها، سرداران سپاه و در جمع دزدان، سه طویله اسلامی دزد، سه قوه مجریه قضایی مقننه دزد، اکبر دزد، رهبر دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، رئیس دولت دزد، هیئت دولت دزد، سرداران سپاه دزد. البته دزدی اسلامی، و برای ادامه دزدی لازم است که بیزه اسلام نو محمدی همیشه درست حسابی در دست آقایون باشه. ببخشید، حیف آقایون، بعضی وقتا از دهن آدم در میاد که نزاکت. این دزدان مدعی اند که اجازه الله رو برای تمام کار دزدیشون دارند. این دزدان مدعی اند که نمایندگان الله در روی زمینند. این دزدان مدعی اند که الله عرضه نداره خودش کاراشو انجام بده، به اینها مأموریت داده اینا براش انجام بدن. یعنی اگر الله بخواد روسری سر کسی بکنه، عرضه نداره خودش، اینها باید بیان روسری سر اونا بکنن. الله اگر کسی راه غلط بره، عرضه نداره جلوشو بگیره، این آشغالا باید بیان جلوی اون آدمو به نمایندگی الله بگیرن. و الله عرضه نداره که بگه که اینها نمایندگان من نیستند. من اون الله خوبه رو نمیگم، اون الله خوبه، خیلی خوبه، این الله بده رو میگم. اون الله خوبه صاحب همه چیز در آسمان و زمین و هرچی بینش هست. اون الله خوبه میگه من هر کسی رو دلم بخواد به راه راست میبرم، هر کسی رو نخوام به راه کج میبرم، هر کی به راه کج بره میکنمش توی جهنم، هر کی بره آدم بکشه، به زن بچه اون یارو تجاوز کنه، میبرمش تو بهشت. الله خوبه میگه گیر بدش نیفتیم. من نمیدونم شما کجای کارید، ولی علاوه بر اون الله آسمونی که طبقه هفتمه، که همینجوری هر کسی بخواد بره بالا، در آسمون دق دق دق دق باید بزنه، یکی از اون پشت میگه کیه؟ به زبون عربی میگه، بعد تو به زبون فارسی میگی منم، میگه دعوتنامه داری؟ میگی نه، همینجوری اومدم یه سری به الله بزنم. میگه برو پایین. حالا اگر اینجا حق حساب دادی طبق معمول اولین حکومت الله در روی زمین که بدون حق حساب کاری نمیشه، رشوه رو دادی دربون ردت کرد، باید بری طبقه دوم دوباره دق دق دق دق در بزنی. میخندی. 1400 سال این حرفا رو به ما زدن. اون الله اون بالا کمشون بود، یه الله زیر زمینی درست کردن. این الله اسمش امامه، امام زمان. نمایندش کیه؟ علی شیره‌ای، خمینی یا هر آخوند پوفیوز دیگه، نماینده یه الله زیر زمینی هست. انتری نژاد وقتی قانون اساسی رو نوشتن رفت ریختش تو چاه، گفت آقا مطالعه کنه. با چون یه الله زیر زمینه و حتما توی چاه هست، آخونده هر روز صبح میرن تای چاه صبحونشونو میخورن، میان بیرون یه کاغذ میگیرن دستشون، میگن امام زمان امضا کرده. ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه، میگه با درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تعداد سوال ها یک مقداری رفته بالا و من مجبور شدم 10 تاشو انتخاب کنم و براتون بگم. آخریشو میرم سر اولی رو نوشتم، پیدایش ادیان، دین از کجا پیدا شده. این رو میذارم آخر، همه جواب میدم، چون اونای دیگه سریع تر میتونم ازش بگذرم، ولی پیدایش ادیان وقت میگیره. آقایی چون تعداد اینا زیاده، من اینا رو انتخاب میکنم. آقا پیدا کردن کتاب در ایران سخته، شما کتابا رو یه جایی دانلود کن که من برم بخونم. ببخشید میخوام 70 سال سیاه نخونی. اونایی که میرن پیدا میکنن، مگه خونشون از خون تو رنگین تره؟ آخه پخت خوری هم حدی داره. میدونی چقدر طول میکشه یک کتاب رو آدم بذاره روی سایت؟ برو اونجا، خیابون انقلاب پره کتاب، هر کتابی بخوای هست. و تو نمیخوای بری، بیارین در خونه به من بدیم بخونم. آقای خمینی گفتن که روزی 700 تومن در خونه بهتون میدیم، بیارین بدیم ما به ما، من میخوام کتاب بخونم، بیارین در خونم بدیم بخونم. از تمام شهرهای ایران من خبر دارم که کتاب پیدا میشه، برو دنبالش، برو خودت بذار و سایت بذار کسای دیگه بخونن. همش من باید این کارو بکنم؟ من یه نفرم، من به امید شماها آمدم میدون. یه مقداری پیش خود حساب باشید. یارو رو بردنش میشه آخونده، گفت 2000 ضربه شلاق بهش بزنی. این گفت اشکالی نداره، من 2000 ضربه شلاق و هرچی شما میگی درسته، اما تو یا حساب کتاب سرت نمیشه یا تا حالا شلاق نخوردی. کتاب ها رو بذارید روی سایت، میدونی یعنی چی؟ حتما بعدش هم آقای فاضلی سایتت فیلتر شده، حالا من چی کار کنم؟ من چه میدونم؟ تو ایران اگر بگردی پیدا میکنی اون سایت رو، چون من الان اون سایت هم اگه بگم فردا صبح فیلتر میشه.

اگر کتاب میخوای برو دنبالش، اگرم میخوای به من منت بذاری کتاب بخونی، نخونی بهتره. چون من برای خودم کتاب خوندم، برای شما نخوندم. جناب عالی هم اگه میخوای کتاب بخونی برای خودت بخون. دوستی سوال کردند یا متوجه نشدند یا ایراد گرفتند، هرچی هست به هر صورت درسته. توی برنامه هام وقتی من گفتم که قدمت زرتشت از موسی زیادتره، ایشون به من گفتن که چون خیلی کسا ممکنه اینجوری فکر کنن، تاریخ دین یهودیت 5700 سال، به طور دقیق 5768 سال مثل که، و زرتشت دیگه زیاد زیاد مال 4000 سال پیشه. چجوری شما میگین عزیزم؟ تقویم زرتشت از روی توراتی نوشته شده که 1500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 3500 سال پیش، ادعا این بوده که موسی اومده. قدیمی ترین توراتی رو که پیدا کردند مال 900 سال پیشه، پیش از میلاده. یعنی در حقیقت قدیمی ترین تورات در دنیا مال 2900 سال پیشه. موسی نه جای پا داره، نه قبر داره، نه چیزی. موسی با تورات آدم آشنا میشه. اگر شما تورات رو خونده بودی این رو نمیگفتی. مثلا اون وقت این 5768 سالم از سن آدم ها آوردن که آدم چند سال عمر کرد، نمیدونم پسرش قابیل چند سال عمر کرد، تا نوح چند سال عمر کرد، نمیدونم ابراهیم چند. اینا هیچ کدوم یهودی نبودند. شجره نامه درست کردند که از آدم اومده به موسی رسیده. مطابق این محاسبات موسی 3500 سال پیش بوده. مطابق چیز کشف شده، چیزی که میتونن بهش استناد بکنن، چون من با قصه و ماورا و طبیعینا کاری ندارم، چیزی که میتونن بهش استناد کنن، توراتی است که 2900 سال پیش پیدا شده و تورات در زمان نوشته شده اومده. یعنی در حدود 640 قبل از میلاد نبوکدنصر یا بختالنصر معبد سلیمان رو در هم کوبید، یهودی ها رو به اسارت برد به بابل. در سال 570 قبل از میلاد فکر میکنم، یا 570 یا 530، چون اینا 70 سال اونجا به اسارت بودن، یا 531 یا 570 قبل از میلاد، کوروش یهودیان رو آزاد کرد. بعد از 50 یا 5 کتاب اولیه تورات، بقیه کتاب اسمش هست تاریخ انبیا، کتاب هاییست که به نام اشخاصی که مدعی بودند که اونها نبی هستند و با خدا رابطه دارند اونها نوشتند، ربطی به موسی نداره. در جایی هم وقتی که مهاجرت رو شروع میکنن از مصر، هیچ وقت اون 50 کسی نمیگه که کاتبی بود چیزی می نوشتن، نه. اینا قصه رو میگن که آدم و الله، نمیدونم یهوه
یه جوری اینا رو به هم دیگه، اگر بخونی میبینی که گوینده و شنونده نداره. مثل یه کسی که یه کتاب مینویسه، اون یه کس یه کتابی نوشته و یهوهی درست کرده و نمیدونم گلی درست کرده و آبی درست کرده و یه قومی برای خودش درست کرده که بعد وارثش الله شده که الله گفته یهوه منم. من تمام این مسائل رو نمیتونم در 10 دقیقه 5 دقیقه یا حتی 10 تا برنامه برای شما بگم. زحمت بکشید، مسیحیانی که در ایران هستن انجیل فارسی دارن. انجیل شامل کتاب عهد عتیق و کتاب عهد جدید. عهد عتیقش همون قرآنه، همون تورات. اگر دسترسی به اونا پیدا بکنید، اینا رو بخونید، اون وقت دیگه احتیاج ندارید از من بپرسید. برای پیدا کردن ریشه دین اسلام شما حتما باید تورات رو بخونی، برای اینکه قرآن، من کتابی دارم خودم به نام حکایات و قصص قرآن، نمیدونم اینجا باشه یا نه. این کتاب حکایات و قصص قرآن شما رو میبره به چیز، به تورات و قرآن. ندارم اینجا الانی که نشونتون بدم، مطابقت میکنه قصه هایی که توی تورات نوشته شده و بعد توی قرآن نوشته شده. شما در تورات 5 کتاب اول رو که میخونید، یهوه بهشت و جهنم نداره تو 5 کتاب اول. بهشت و جهنم موقعی توی یهودیت وارد میشه که اینها با موبدان زرتشتی شروع میکنن صحبت کردن و بحث کردن. یعنی دوزخ و برزخ رو و مینو رو اینها ترجمه کردن. اون وقت تازه بر میگرده به یک مقداری باورهای سومری ها که خیلی از اونا در تورات هست. وقتی میگم در تورات هست یعنی در همه کتاب ها هست. گهنم، اگر از یه آسوری بپرسید که به آتش چی میگن، ببینید همون لغت جهنمه، منتها با یک تلفظ دیگه ای. یا مثلا روز دین که در اسلام داریم، یعنی روز داوری، در زبان آشوری ها دینه یعنی قضاوت کردن. در فارسی خیلی قدیم، در فارسی پهلوی، دین به معنای دینه. کتاب دینی می شده دین دبیره. منتها اگر همه اینا رو من بخوام بیام یک جا تو یک برنامه بگم، حکایت اون بحر در کوزه کردن میشه، امکان نداره. شماها حق دارید که همه اینا رو بدونید، ولی پله پله پله شروع کنید. هر کسی میخواد ببینه که قرآن چیه، تورات رو بخونه. کپیه ها رو قشنگ میبینید. نمیتونیم بگیم تورات از قرآن کپی کرده، برای اینکه قرآن خیلی سال بعد از تورات بوده. حداقل از اولین توراتی که پیدا شده تا روزی که قرآن تألیف شده و تدوین شده در زمان عثمان، یک چیزی حدود 1300-1400 ساله. پس اون قدیمی تره.
پس اگر این دوتا دو یه قصه رو هر توشون نوشتن، این یکی از اون یکی تقلید کرده. من اینو بارها براتون گفتم، تولد مهر و تولد عیسی هر دو یکیه. اگر تولد مهر رو از تولد عیسی بخوایم بگیم کپی کردن، میبینیم مهر خیلی جلوتر از عیسی بوده. یه دستکاریای کوچیکی کردن توش. در تولد مهر توی یه قاری زایده میشه از یه زن باکره و سه تا پادشاه میرن به سلامش. در تولد عیسی در یک استبلی بچه‌ای به دنیا میاد از یک زن باکره و سه تا روحانی، سه تا مرد دینی، سه تا مرد ستاره شناس از شرق میرن به دیدنش. شرق اونجا ایران بوده. وقتی همه رو میخونی میبینی که اصل قصه ها قصه است. اون چیزهاییست که تو مغز آدم ها بوده و بعد اومده. ببین همه شو نمیتونم براتون بگم، ازتون معذرت میخوام، چون برای آگاهی به هر چیزی پله پله پله پله باید رفت بالا. یه مرتبه نمیشه رفت پله آخر. اختراع یهوه، اختراع الله، اختراع پدر آسمانی، اینا رو از کتابهای خودشون برید پیدا کنید، نه اینکه من بگم فایده نداره. وقتی تو کتابهای خودشون میخونید بهش میرسید، اون وقت میبینید که خودتون میشید واعظ، خودتون اون وقت وقتی بحث میکنید میتونید دلیل بیارید. از چی؟ الان شما با من که از من سوال کردی، من دلایلم رو از تورات میارم. من نمیگم تورات دروغه، من دلایلم رو از تورات میارم بر ضد تورات. این نفی تورات نیست، تورات وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. قرآن وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. انجیل هم همینجور، اونم وجود داره، من نمیتونم نفیش کنم. من فقط میگم شما که بهش معتقدید برید روش مطالعه بکنید، به خرافاتش گوش ندید. خرافاتش اینه، من اینو امروز براتون گذاشتم، 1400 سال اینا رو به اسم دین به بنده و جنابالی، ببخشید این لغت رو، تپاندند. این همون کتابیست که سید نعمت الله جزایری ره نوشته، کتاب فروشی اسلامیه در ایران چاپش کرده در سال 1338. در کتاب زهر و ریاض منقول است، زهر یعنی گل، که حیه، حالا ما که نمیدونیم حیه کیه، مثل همونا که میگن فلان ابن فلان ابن فلان، ادعا نمود که فلان کس دو پسر مرا به قتل رسانده است. حیه گفت فلان کس دو تا بچه های منو به قتل رسانده، دعوی قصاص بر او مینمود و برای محاکمه به خدمت حضرت سلیمان آمدند. حضرت با او فرمود مسلمان را به عوض ماری نمیتوان کشت. مگه سلیمان مسلمان بوده؟ ببینید آخوند اینجوری مصادره میکنه. زمان سلیمان محمد هنوز نبوده، هنوز الله اختراع نشده بوده. زمان سلیمان یعنی حداقل 700-800 سال قبل از میلاد، نه
700 سال بعد از میلاد یا 650 سال بعد از میلاد، ولی می نویسه. چرا؟ خوانندش بابعیه. حیه عرض کرد: پس التماس من آن است که آن شخص را قیم موقوفات و ناظر آنها قرار بدهید تا به این وسیله در قیامت داخل جهنم بشود. این من غیر مستقیم داره میگه کسی که قیم موقوفات میشه حتما میره جهنم، که مردم همه برن کنار آخوند بشه قیم موقوفات. ببینید با چه حرومزادگی اینا رو داره مینویسه. پس من انتقام از او بستانم. همه اینو نوشته که به شما بگه که موقوفات یه وقت سراغش نرین، و اگه یه کسی شما رو مأمور موقوفات کرد بیاین فوری بدینش به آخوند، چون اگر شما باشی میری تو جهنم. این خیلی جالبه. از رسول خدا مروی است که با اصحاب خود فرمود: آیا میدانید مفلس کیست؟ اصحاب عرض کردن: مفلس به زمان ما کسی را، به گمان ما کسی را گویند که از درهم و دینار خالی بود. آن جناب فرمود که مفلس از امت من کسی را گویند که او را در صحرای قیامت بیاورند با نماز و روزه و زکات. سهم امام توش نداره، زکات، چون حضرت رسول که نمیتونست بگه سهم امام. اون خمسی که میگرفت مال غنیمت بود، غنیمت جنگی. اون وقت که رفتی یکی رو کشتی مالشو خوردی، 20% خمسشو باید میدادی به حضرت رسول. و حالان که در دنیا بعضی را دشنام گفته باشد و مال بعضی را به جبر گرفته باشد. این حیواناتی که حکومت دینی رو اجرا میکنن هیچ این کارها رو نمیکنن، و خون برخی را ریخته باشد. پس یکی روزه او را و دیگری نماز او را و دیگری حسنات او را می‌گیرند. پس اگر اعمال ثواب او تمام فانی بشود و هنوز از مظالم او باقی بوده باشد، از گناهان ایشان به او زیاده می‌نمایند و او را به آتش می‌اندازند. این هاست دین تو. تو دینت دین آخونده، دین اسلام نیست، تو مسلمون نیستی. اگر میخوای مسلمون باشی، این رو که اکثر مسلمونا قبول دارن که الله به جبرئیل گفت، جبرئیل به حضرت رسول گفت، 30-40 سال بعد از این که اینا گفته شد یه عده مسلمونا دور هم نشستند و این رو تدوین کردند و در دنیا همش شکل همه کم و زیاد نداره، یکیه. این رو بخون، نه اونی که آخوند بهت میگه. امیدوارم دوست عزیزم جواب خودت رو گرفته باشی راجع به 5700 سال و موسی مال 5700 سال پیش نیست، با محاسبات خود یهودیان مال 3500 سال پیشه. اولین توراتی که قدیمی ترین توراتی که پیدا شده مال 900 سال پیشه. آقای گفتم که از هولوکاست میخوام بدونم. هیتلر تمام گرفتاری‌ها رو از یهود

این مزخرفات رو میگه، هولوکاست کسی نمیتونه منکرش بشه، وجود داشته، در زمان حالا وجود داشته، ولی او به تو میگه تو بیا اینو فراموش کن، اما قبول کن که حضرت دستشو اینجوری کرد، ما از اینجا رفت، از آستیناش در اومد. تو بیا قبول کن که 1200 سال پیش یه بچه رو کردن بغل خیک روغنا، حالا از قوم سر در آورده، اما هولوکاست رو قبول نکن. اون مردی که اینه میگه هولوکاست وجود داشته، بازمانده های هولوکاست هنوز تک و توک زنده. یکی از بینندگان من اعتراضی کرده کاملا به جا، اما یک مسئله رو ایشون قاطی هم دیگه کرده. من بارها و بارها راجع به دکترهای خودفروخته مثل دکتر ولایتی، همینجا داریم رئیس بنیاد ایمان، دکتره اما سینه زنی را میندازه، گفتم اینا آدمای بیخردین. و بعد گفتم در تحصیلات دانشگاهیشون چیزی یاد نگرفتن، فرمول یاد گرفتن، خرد یاد نگرفتن، یا اینکه خود فروشه، هر راهی پول در بیاد همون کار رو میکنه. این دوست عزیز من از اروپا برای من نوشتن که خب این حرفی که شما میزنی، ما خیلی آدم های تحصیل کرده داریم که علاوه بر فرمول خرد رو هم یاد گرفتن، من با اونا کاری ندارم. ببینید گرفتاری من اینه که وقتی یه چیزی میگم همه نباید به خودشون بگیرن، به خصوص مرد خردمند خودش باید بفهمه من چی میگم، راجب چی حرف میزنم. ابراهیم یزدی مگه دکتر نیست؟ بنی سگ مگه دکتر نبود؟ اونا رو که از قول سعدی گفتم نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. برای این گفتم که گفتم گول تیتر دکترا رو نخورید، کردانم دکتر بود. حالا هر کسی که مثل کردان دکتره بهش بگین دکتر کردانیزم، چون دیگه از اون بی آبروتر وجود نداره. این مسئله خیلی مهمیه که خدا که شما باید گوش بدید. وزارت اطلاعات برای شما می نویسه که یک ایمیل براتون میاد که اگر میخواین تو جمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد باشین، براتون نمیدونم اخبار بیاد اینا، بیاید روی این سایت گوش بدید سایت رو. بعد از ست و دبلیو هست دوره نقطه اینفو یه ممیز یه سلاش ساین اپ نقطه ASPX. اگر چنین چیزی براتون اومد، اگر امضا کردید روی این، اگر کلیک کردید روی این، اختیار کامپیوترتون رو دادید به وزارت اطلاعات، یعنی به توسط این ایمیل کامپیوتر شما رو هک میکنه. یه بار دیگه میگم بهتون، ازتون دعوت میکنه در مجمع دانشگاهی شرکت کنید یا اطلاعات دانشگاهی براتون بفرسه، میگه اگر دلتون میخواد روی این بیاید، سه تا دبلیو نقطه دوره نقطه اینفو
ممیز

0: sign up. نقطه AS P مثل پیتر X. اگر چنین چیزی براتون اومد فوری دیلیتش کنید. با سپاس از شراره که اینو برای من فرستاده. آقای سوال کرده، من جوابشو نداشتم بدم. از دوستان میپرسم ببینم دوستان جوابشو دارند یا نه. میگه خدا عالم به همه چیزه، اینجور که خودش ادعا میکنه در قرآن، همه چیز رو از ازل تا ابد رو همه رو میدونه، آتیه رو میدونه، گذشته رو میدونه. یک. دو، شیطان مخلوق خداست، یعنی اگر خدا نبود شیطان خلق نمیشد، خدا بود که شیطان رو خلق کرد و بقیه ملائکه ها رو خلق کرد. سوال، آیا با اون علم آگاهی که در قسمت اول گفتم خدا این آگاهی رو داشت که اگر شیطان رو خلق بکنه، و چون خودش آگاهی به بعدها داشت که یه روزی میاد مجسمه ساز میشه، گل درست میکنه و اینا، و بعد این گلاره که درست کرد به ملائکه ها میگه سجده کنین، همه سجده میکنن به جز شیطان، اگر میدونست مگه مرض داشت شیطان رو خلق کرد؟ اگر نمیدونست پس ادعاهاش دروغه. امیدوارم تونسته باشم این سوال این دوست رو برای شما باز کرده باشم و یه روزی براتون گفتم که بعد از خیام هر کسی اعتراضی به این دستگاه داشت از ترس جونش میگفت این شعر رو خیام گفته. یکی از این ربایی ها اینه که اومده بود همین حرف میگه ناکرده گناه در جهان چیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. تو خدا نیستی، تو یه چیزی هستی مثل من. ناکرده گناه در جهان چیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. یا اینکه وقتی در قرآن میخونی که خودش شیطانو میفرسه، خودش دل تو رو سنگ میکنه، خودش دلتو بر میگردونه، گوشتو کر میکنه، روی چشم و گوشت پرده میندازه، خودش بابت این کارا که کرده تو رو میبره میسوزونه. بسم الله الرحمن الرحیم، هم بخشنده است هم مهربان. به هر صورت اگر شما جوابی داشتید برای این دوست ما، لطف کنید که آیا خدا عقلش نمیرسیده شیطان تمرد میکنه، یا اینکه عقلش میرسیده و مرض داشته، نمیدونم. دوستی پرسیدن ساعت برنامه های شما و بازپخشش کیه؟ کانال یک از 4 صبح تا 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس روی هات برده و وقتهای دیگه روی هات برد نیست. اینو براتون قبلا توضیح دادم که بعد دنبالش نگردید. کانال 12 نداره، یعنی تو اروپا روی کانال 12 نیست، فقط روی 5 اینجاست و اون هات برد هم خیلی براش گرون تمام میشه. آقای همایون 7 صبح تا 8 صبح 5 روز هفته، یعنی 2 شنبه، 3 شنبه، 4 شنبه، 5 شنبه، جمعه برنامه من از کانال 1 پخش میشه روی هات برد و شما میتونید ببینید. اما باز پخشش رو، چون زمانی هست که این باز پخش روی هات برد نیست، به جز امریکا هیچ جا نمیتونن ببینن، یه چیزی حدود ساعت 2 بعد از شب. روزهای شنبه و یک شنبه 2 تا از برنامه های من در ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر بازپخش داره، روز شنبه و روز یک شنبه. اون زمانی هستش که شما در ایران این برنامه ها رو نمیبینید، ولی برای به خصوص غرب امریکا ساعت بسیار بسیار مناسبیه، چون 7 تا 8 بعد از ظهر اینجا میشه 10 تا 11 شرق امریکا و همینجور در وسط امریکا داریم که مثلا اینجا 7 تا 8، بعد 8 تا 9، بعد 9 تا 10، 10 تا 11 است. دوستی از ایران زنگ زدن و از من یه سوالی کردن. جواب سوال این دوست جلو جلو بگم نیکی و پرسشه. میگه عزیزم من سیدیای تو رو، یعنی سیدیای من رو تکثیر میکنه و پخش میکنه بین مردم، دست درد نکنه، احتیاج به اجازه نداره. هر کسی برنامه های منو در هر کجای دنیا میتونه تکثیر بکنه و پخش بکنه، دستش درد نکنه. حتی صدای منو اروپا میتونن از روی رادیوها پخش بکنند، من هیچ گرفتاری باهاش ندارم. من اگر حرفی میزنم، اگر کاری میکنم، فقط به خاطر اینه که اندوخته های دانشی خودم رو با شما قسمت بکنم، در میون بذارم و شماها رو تشویق بکنم که خودتون به دنبال یاد گرفتن، به دنبال سوال کردن، به دنبال خیلی راحت هر چیزی رو قبول کردن نباشید و برید برای خودتون یاد بگیرید. و بارها و بارها باز گفتم، امروزم میگم، حرفای من حرفای حجت نیست، روش فکر کنید. ممکنه من اشتباه بکنم. آقای یه ایمیل فرستاده بود که آقای فاضلی من رفتم کتابهایی رو که گفتی 3-4 چی خوندم، واقعا دستت درد نکنه، چون اگر تو به من نمی گفتی من نمی رفتم بخونم. اگر ملتی کتاب خون بشه سرش کلا نمیره. در ایران تیراژ کتاب 1500 تاست برای 70 میلیون جمعیت. اینجا چاپ میلیونی به چاپ 2، 3، 4، 5 میرسه. شما تو لندن وقتی سوار این قطارهای زیرزمینی میشید، هیچ کسی با هیچ کسی حرف نمیزنه. یه نفر روزنامه دستشی، یه نفر کتاب. اخیراً که دیگه با کامپیوتر یه سر کارشون. علم و کار کشور رو جلو میبره. پشتوانه هر کشوری کارشه. چینیا بیکاره بودند، از وقتی کار شروع کردند جزو مترقی ترین، یعنی سرعت حرکتشون، سرعت بهسازیشون و سرعت بالا آمدنشون، به قول امریکایی یا سرعت ایمپروفشون، از تمام کشورها زیادتر شده. این نیست مگر کار کردن و زیاد کار کردن. در امریکا همه باید کار بکنند. اینجا قهوه خونه نداره بری بشینی. اینجا هر کسی هر غذایی، هر مواد غذایی درست میکنه، اول همه فکر تیک اوی‌اش میکنه. تیک اوی چون مردم وقت ندارن بشینن اونجا اوردر بدن. میگه از اینجا تا اینجا که دارم میرم غذام هم میخورم، مجبور شده. صبح که از خواب بلند میشه قهوهش سر را میگیره، تو را که داره میره میخوره. شما که نیویورک وقتی برید پشت چراغ قرمز زنایی که دارن میرن سر کار پشت چراغ قرمز آرایش میکنن، چون وقت دیگه ای نداره. بیکاری نداره که بره بشینه سلمونی. اینه که یک کشوری جلو میره، یک کشوری در جا میزنه. ما کاری که میکنیم از کار میدزدیم. در واشنگتن یک کسی که روزنامه، یعنی یک چاپخونه‌ای که روزنامه چاپ میکرد، شبها ایرانی استخدام نمیکرد. رفتن ازش شکایت کردن، گفتن این race discrimination داره، به ایرانی کار نمیده. در جواب میدونین چی گفت؟ گفت آقا من ایرانی رو بردم اینجا. میگه برم توالت. میگم خب برو دیگه، نمیشه گفت توالت نرو. میبینم یک ساعت نیومده. رفتم میبینم تو توالت ها کسی نیست. نگاه میکنم از این زیرا، میبینم پایی نیستش اونجا. تعجب کردم، شروع کردم توالت ها رو باز کردن، دیدم یکیش باز نمیشه. از بالا نگاه کردم، دیدم این آقا پاهاشو گذاشته تو شکمش، قلمبه کرده خودشو روی توالت نشسته. اون زجر رو میکشه که کار نکنه. فرهنگ بدی داریم. فرهنگ من یک مطلبی برام فرستاده شده، خیلی جالبه، زیر عنوان خلیج شرمنده فارس، فارس شرمنده خلیج. و اون وقت من بعد از این که کتاب خلقیات مال ما ایرانیان رو، مال جمالزاده رو خونده بودم، خیلی هم تحت تأثیرش قرار گرفتم. اینجا چاپ شده در امریکا، اگر میخواین خودمون رو به خودمون نمایش میده، میگه ما کی هستیم. این رو دیدم چقدر شباهت داره، که البته چون طولانیه و روش بحث خواهد شد، اینو روی برنامه فردام گذاشتم که فردا براتون توضیح بدم. در مدتی که ما از ایران بیرونیم اتفاقات زیادی افتاده، اشخاص زیادی رو از بین بردند. از اولش که اینا آمدن دین آوردن و آدم کشی. چند روز پیش مصاحبه رو می دیدم که شخصی رو به نام زید آبادی نمیدونم کیا، یه دونه از همینا که خودشون سازمان امنیت درست کرده، در تمام طول پهلوی نوشته بود 243 نفر اعدام شدن یا 247 نفر تو دیام، یک همچی شماره‌ای دارن 350 خورده‌ای. و شما اینا رو ببینید ماهی چند نفر اعدام میکنن. چرا اینجوری شد؟ گول خوردیم، فکر کردیم که روحانی آدم خوبیه. ما دین و مذهب رو نمیشناختیم، ما نمیدونستیم دین چیه. دین ما از این مزخرفات بود که بهمون میدادن. دین ما بهارالانوار بود، دین ما آخوند بود، دین ما کشتن امام حسین بود، سربریدن امام حسین، قطع کردن دست حضرت عباس، 50 روز عزاداری برای امام حسین، 1 روز عزاداری برای محمد، 3 روز عزاداری برای علی. این دین ما بود. الان هم خیلی ها دینشون همینه. فقط من میخوام فکر بکنید. من نمیگم خوبه، نمیگم بده، نمیگم کاری بکنید، نمیگم نکنید. من میگم تا اونجایی که میتونید به خردتون اضافه کنید. و این امکان نداره مگر با کتاب، مگر با خوندن. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: دو یک. به نام خداوند بخشنده مهربان. این بهتره یا به نام خداوند جان و خرد؟ هر کدوم بخواید انتخاب کنید. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در دست دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاق فروشان، بی همه چیزان، آدم کشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای خانم فروشی، برای دزدی، برای قاچاق فروشی، برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای اعدام‌های دست جمعی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه که هر روز تجدید میشه، در ضمن کله پاچه هم میخورن با هم دیگه چون صبح زود میرن اونجا. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برنامه‌ای که برای امروزتون ترتیب دادم یه مقداری طولانیه، اینه که بدون مقدمه میرم سر اصل موضوع. دیروز ایمیلی رو از ایران اومده بود برای شما میخوندم. متن ایمیل این بود که ما ملت یک امامی هستیم، نه 12 امامی. و بعد دوست عزیز از من خواسته بودن که خدا رو از مردم نگیرم، که من توضیح دادم، گفتم بنده همچی قصدی ندارم و برعکس معتقدم که خیلی خیلی خیلی آدم های این دنیا نه تنها در ایران، در همه جای دنیا احتیاج به یک خدا دارن. حالا عرض و طول این خداها فرق میکنه، اینا رو همه رو دیروز توضیح دادم خدمتتون. بعد مسئله این بود که ایشون گفته بودن اگر بهشت و جهنم و مردم باور نکنن همدیگر رو میخورن. نه، همچی خبران نیست. هر اتفاقی میفته تو همین دنیا برات میفته. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. ایمیل رو تا اینجا ادامه دادیم که مردی کلیهش را به زنش اهدا کرد، قسمت خوب قضیه، و یک کارمند چی که 100 میلیونی را به صاحبش برگردان و یا آقای هزینه ازدواج یک زوج جوان بی‌بضاعت را پرداخت کرد. اینها هیچ ربطی نه به خدا داره، نه به دین داره، نه به بهشت داره، نه به جهنم. اگر تو بیای به یک آدمی کمک بکنی که خدا اونجا برای تو ببرت تو قصر حوری برات بیاره، این معامله است، این آدم خوب بودن نیست، این کار تجارته. این کار اینه که الان در همین کشور امریکا آدم‌های زیادی هستن که روی آدمی فرض کنید مثل من سرمایه گذاری بکنن، حرفایی که اونا میخوان من بزنم، برن سرمایه گذاری کنن یه جا، فرض کنید برگردن به مملکت ایران و اینجا 100 میلیون بذارن که اونجا برن 1000 میلیون برداشت کنن. این معامله است. اما اگر تو حساب کردی با این پولی که من دارم، اگر با خرد این کار رو بکنی اینه و اضافه دارم و به جای من بر نمیخوره، ولی یه زوجی میتونن ازدواج کنن با هم دیگه زندگی بکنن، این دیگه معامله نیست. بیشتر از هر چیزی خودت رو خوشحال میکنی، بهشتت رو جا به جا میگیری از این کار قشنگی که میکنی، خودت بیش از همه لذت میبری، این بهشت توه. اگر احساس نداشته باشی مثل آخوندا مردم رو به بدبختی میندازی و از بدبختی مردم لذت میبری، الله هم بهت اجازه میده. پس اینجا میبینیم این داشتن الله یه مستمسکیه که من اجازه دارم هر غلطی دلم میخواد بکنم، بعد بگم الله گفته، تا روزی هم که خورشید از مغرب در نیاد توبه من مستجابه. نه، اینجا الله تبدیل به واسطه خرید و فروش میشه. یعنی اگر رفتی خرج زندگی اون دوتا زن و شوهر رو دادی، او وقت الله هم تو بهش وعد میده. این معامله است. فکر نکن آدم خوبی هستی. آدم خوب کار رو برای نفس کار میکنه. شاید شما باورتون نشه کاری که من دارم میکنم، شاید یک عقده است، شاید چیزیست که همیشه احساس میکردم کاش وقتی من جوان بودم یک کسی این حرفا رو به من میزد. من تو زندگیم خیلی جلو میافتادم. کاش وقتی من میرفتم نماز جعفر طیار میخوندم میفهمیدم برای چی میخوندم. چرا من نماز 1000 قل هو الله میخوندم؟ چرا 1000 دفعه میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد؟ چرا 1000 دفعه اینو میگفتم؟ اگر اون روز میفهمیدم زندگیم فرق میکرد. این کار شاید برای من عقده شده که اومدم صرف نظر از همه چیزم کردم و دارم این کلاس رو برای کسانی که طالب شنیدنش هستند. من هیچ وقت نگفتم همه تون باید حرف منو بشنوید. کسانی که طالب شنیدن این حرفا هستند، کسانی که میدونن به خردشون مراجعه میکنن، از سنگ شدن نمیترسند، از مورد خشم و غضب. ببینید خدای موسی قهار و غضب کننده است و پدر آدم رو در میاره. خدای عیسی میگه اگه یه کچیده تو گوش راست زدن گوش چپتو بیار، ولی جانشینان عیسی اومدن یه چیزای دیگه گفتن، شمشیر به دست هر کی افتاد شروع کرد. خدای اسلام قاسم الجبارین ماکلور مکارینه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم مال زمانی نیست که حضرت محمد دستش به شمشیر رسیده بود، مال زمانی است که حضرت محمد دستش به شمشیر نرسیده بود. فرق آیه ها و سوره های مکی و مدنی همینه. اولی که رسید به مدینه برای اینکه نظر یهودی‌ها رو به خودش جلب کنه، گفت موسی به دین خود، عیسی به دین خود، لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی. ما اکراهی نداریم در دین، اصلا مسئله نیست، شما دین خودتون داشته باشید، ما دین خودمونو. اصلا ما بیت المقدس هم اورشلیم هم چیز میکنیم برای قبله، خدا رو میبریم میذاریم اونجا. حضرت رسول هر کاری دلش بخواد میکنه. روزرم همون یوم کیپوری که شما روزه میگیرین ما میگیریم. بعد معاملش نشد، دید نه یهودیا با این حرفا کنار نمیان، حتی مسخره میکنن، حتی میگن این مجنونه. اینجوری که شد گفت نخیر، خدا رو از اورشلیم برمیداریم میبریم مکه پیش بوتا میذاریم، روزمون رو میبریم ماه رمضان. خب این رو خیلی خیلی گاگولی میشه بهش نگاه کرد، میشه با خرد بهش نگاه کرد. با خرد نگاه کنی یه چیز دیگه میبینی، همینجوری گوسفندبار بهش نگاه کنی یه چیز دیگه میبینی. من نمیگم درسته، نمیگم غلطه، میگم روش فکر کن. بیش از 1000 سال یه آدمی توی عربستون با پسرموش دعوا شده، زور اون زیادتر بوده اینو کشته. تو حالا هر سال باید خودتو جر بدی. تو قرآن آیه داره میگه به تن خودت نباید صدمه بزنی. خودکشی در اسلام حرامه. خب این کاری که تو میکنی، غمه میزنی، این ضد قرآنه. این اسلامیه که آخوند در آورده نون بخوره. یک سال مداح و روز خون گشنگی میکشه که تو این 10 روزه خرج یه سالش رو دراره. تک و توک این برامر دعوتش میکنن، ولی این 10 روزه برکشونشه. کارش چیه؟ سر بریدن امام حسین و حضرت عباس و تیر خوردن علی اصغر و دامادی علی اکبر و کشته شدنش و همین حرفا. قصه هایی که درست کردن تو هم برو بشون گوش بده، گریه کن. اصلا کسی نمیتونه با تو مخالفت کنه، خودت میدونی هر کاری دلت میخواد بکن. چون اکثر مردم ایران با دین خدا معامله میکنند، خودت هم جواب خودتو دادی و میگویند من مدرسه میسازم، بیمارستان میسازم، اسمش را میگذارم مدرسه یا بیمارستان امام حسین، تا هم از خدا و هم از امام حسین در آن دنیا یک ویلای پرحوری و کنیز و هزاران پاداش دیگر به من و پدرم برسد، و اگر این پاداش ها نباشد هیچ خیر مدرسه سازی در ایران یافت نمی شود. این آدم خیر نیست که این کار رو میکنه، این آدم معامله گره. مدرسه برای تعلیم دادن بچه هاست. مدرسه‌ای که این بابا میسازه توش باز قرآن و شریعت درس میدن. اجباری قرآن و شریعت درس دادن بد نیست، ولی اگه من سر کلاس بودم گفتم آقا من قرآن شریعت نمیخوام یاد بگیرم، زوری نباید باشه، هیچ کاری زوری نباید باشه و اسلام متاسفانه کارهای زوریه. کسانی که به من تلفن میکنن فحش میدن، زوری به من میگن که تو هم باید مثل ما بگی با. من نمیگم با. کمی با تفکر به مسئله بنگرید میبینید حق با من است. نه، مطمئن باشید 99% مردم دنیا و ایران به خاطر ترس از عقوبت جهنم یا رسیدن به بهشت اعمال نیک را انجام میدهد. اشتباه میکنید فرمون. شما دنیا را نمیشناسی، ولی در ایران خودتون هم همچی خبری نیست. برید با جوان ها صحبت کنید، میبینید این خبرها نیست. یا از اعمال زشت فاصله میگیرن؟ نه. بهشت و جهنمی که امروز در ایران روش تبلیغ میکنن از زمان محمد رضا شاه خیلی بیشتره. اون وقت آدمکشی کمتر از حالا بود. اشتباه میکنید عزیزم. ولی اگر مثل شما بگویند جهنم و بهشت و جهنم دین ساخته بشر است، فاتحه مردم جهان مخصوصا ایران و کشورتان را باید بخونید. من اصلا با شما موافق نیستم. عقیده شماست، دارم میخونم روی ایر، ولی با شما موافق نیستم. آنجاست که افراد قوی مثل گرگ پوست مردم معمولی را زنده زنده میکنند. نه، افراد قوی مثل گرگ در حکومت اسلامی و حکومت دینی پوست مردم را زنده زنده میکنند، چون اونها حقیقت میدونن بهشت و جهنمی نیست. به نظرم میبایست من و شما و هر کس دیگر وجود خدا را تبلیغ کند. چرا؟ خدا، اگر اون خدایی که شما میشناسید و اون بزرگ خدایی که اون بالا هست و وجود داره، چه احتیاجی به تبلیغ من و تو داره؟ اون کسانی که خدا را تبلیغ میکنن میخوان از بابت خدا پول بگیرن، میخوان خدا فروشی بکنن پول بگیرن. شما راه رو داری اشتباه میری عزیزم. مسلمونی، متعهدی، همه این چیزا قبول. شما با همه این چیز اسلام معتقدی به جز با سینه‌زنی امام حسین؟ نه، یه مقداری بیشتر دقت کن روی مسائل. گفتم عقاید شما رو من خیلی راحت دارم میخونم روش، ولی حرفای خودم هم دارم میزنم. اینایی که من دارم میگم، نه اینکه شما دروغ میگی من راست میگم یا من دروغ میگم شما راست میگی، اونها عقاید شماست، این عقاید منه. باید خدا رو تبلیغ کنن تا فرد عادی یا عامه یا هر کس دیگر با هر دین و آیین در هنگام ارتکاب اعمال مجرمانه و یا کار ناپسند و غیر انسانی احساس گناه داشته باشد. قسمت دومی که گفتی با قسمت اول نمیخونه. پشتش گفتی و وجدان شخص را، کسی که وجدان داشته باشه کار خلاف نمیکنه، کسی که وجدان نداشته باشه جیب خدا را میزنه. این آخوندا جیب خدا را میزنن، جیب پیغمبر را میزنن، جیب مردم را میزنن، برای اینکه وجدان ندارن. احساس گناه حرف مفته. تو اگر وجدانت بیدار بشه، اگر با خرد به مسائل نگاه بکنی، اون وقت احتیاجی به خدا نداری. کار خوب رو برای کار خوب میکنی، کار بد رو نمیکنی چون بده. تنها اختلاف من شما اینه. اگر تو از خدا بترسی و کار بد نکنی، تو خائن خیانتکاری، برای اینکه فقط ترس جلوی تو رو گرفته. تو باید به درجه از فهم و شعور برسی و این کار حتماً قربانی دادن داره. این کار حتماً چیزی بابت جانهای مردم بابت این کار میره. در طول تاریخ رفته تا به آگاهی، تا به شعور، تا به جایی که دلت میخواد هر چی رو باور کنی باور کنی، ولی دیگه اونجا نمیتونی بری یه نفر رو بکشی بگی چرا تو میخوای دینتو عوض کنی، از اسلام بری به عیسویت. با اصل قضیه من مخالفم، ولی اگه یه کسی خواست این کارو بکنه، کسی نباید مزاحمش باشه. مسئله شخصی خودشه. وجدان چیز خوبیه، احساس گناه چیز مزخرفیه. احساس گناه درست مثل همونه که یارو مدرسه میسوزه بره به بهشت، احساس گناه هم میگه اگه من این کارو بکنم میرم تو جهنم پس نمیکنم. نه، باید بفهمه نفس کار بده. گر مادر خیش دوست داری دشنام مده به مادر من. اگر میخوای مال کسی رو بدوزی حساب بکن، اگر مال تو بدوزن خوشت میاد بدوز، اما اگر مال تو بدوزن بدت میاد پس ندوزد. اینه بهش میگن وجدان. احساس گناه حرف مزخرفیه. نه عزیز من، راه رو اشتباه داری میری، قربونت برم. وجدان شخص وی را از ارتکاب جرم از درون باز دارد. این قشنگه، حرف بسیار زیباییه. اگر کسی وجدان داشته باشه کار بد نمیکنه. و از درون رفتار، از درون رفتار خود را بدون نیاز، باری کلا از درون رفتار خود را بدون نیاز به پلیس و قانونگذار کنترل نماید. پلیس و قانونگذار چیکار میکنن؟ همون کاری که خدا گفته تو اون دنیا میکنه تو این دنیا میکنه. هیچ فرقی بین پلیس و قانونگذار خدا نیست. کار بد میکنی باید بری زندان. نه اینکه من سر اینو میبرم حالا اون دنیا منو میبرن تو جهنم. خیلی قشنگ نوشتی اینجا رو. از درون رفتار خود را بدون نیاز به پلیس و قانونگذار کنترل می نماید. اون وجدانه، اون ترس از گناه نیست. برای اینکه اگر وجدان نداشته باشه از پلیس هم می ترسه، اگر وجدان نداشته باشه از قانونگذار هم می ترسه، ولی کار خلاف رو می کنه. یک کسی به من می گفت، قانونگذاری بود، گفت قفل جلوی دزد رو نمیگیره، کارشو سخت تر میکنه. چون اون کسی که دزدی میکنه برای خودش دلیل میاره، میگه این مرچی که زیاد داره مال مردمو چاپیده، به من حلاله برم از این بدزدم، نه اون دنیا طوری میشم نه این دنیا. اما اگه وجدان داشته باشه این کار رو نمیکنه. و این میسر نیست مگر با اعتقاد به خدا و بهشت و جهنم. مطلقا با شما هم عقیده نیستم. عرض و طول خدا خیلی فرق میکنه. شما عقاید شخصی تو میگی، یه مقداری جهانبینی اختیار کن، یه مقداری دنیا رو ببین، یه مقداری این پرده رو از جلوی چشمت بردار. ببین در آلمان مثلا که مردم اونقدرها اعتقاد به بهشت و جهنم ندارن، هر روز آدم ها هم دیگر میخورن. تو دنیا، دنیای کامپیوتر، دنیای علم، دنیایی که تا اعماق زمین رفتن، تا تای اقیانوس ها رفتن، تا اعماق کهکشان ها رفتن، دیگه بهشت و جهنم یه مقداری میتونی یه خود با خرد جور در نمیاد. مثل عرش خداوند میمونه، طبقه هفتم آسمون. میخوای اعتقاد داشته باشی داشته باش، هیچ گرفتاری من با شما ندارم. برای همینه یه بهترین ایمیلی بود که برای من اومده. من دوست دارم این حرفا رو که شما حرفتو بزنی منم حرفام بزنم، بدون اینکه اصرار داشته باشم حرفهای من درسته. من اینهایی که میگم عقایدمه. من نمیگم حتما همه حرفهای من قبول کنید. من میگم من نمیتونم قبول کنم. من میگم حافظ هم گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. نه کامپیوتر اون زمان بود، نه کسی به فضا سفر کرده بود، نمیدونستن زلزله چیه، نمیدونستن آتش فشان چیه، نمیدونستن سیل از کجا میاد. این رو حافظ قرآن گفت: عشقت رسد به فریاد گر خود بستان حافظ قرآن زبر بخانی با 14 روایت. اونم اول عمرش مثل من همه چی رو باور کرده بود. او هم یه روزی به شک افتاد، گفت جنگ 72 ملت، منظور 72 مذهبه، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. همین حافظ ما میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ خیام میگه این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. بیایم واقعیت ها رو بررسی کنیم، بیایم ببینیم که این بهشت که همه راجع بهش حرف میزنن و 1400 سال به ما ارث رسیده و قبل از اون 2000 سال به عیسویان ارث رسیده و قبل از اون 3000 سال به یهودیان ارث رسیده، چون یهودیان تا قبل از این که با زرتشتیان چیز بکنن، برخورد بکنن، در 530 قبل از میلاد در تورات میگه اگر تو بدی بکنی، انتقام یهوه میگه اگر تو بدی بکنی از هفت پشت تو انتقام میگیرم، نمیگه اون دنیا میبرم بهشت و جهنم. بهشت و جهنم بعد میاد. این پل صراطی که آخونده آوردن، این اسمش پل چینواته توی باور زرتشتی. در باور زرتشتی دو تا قدرت، اهورامزدا و اهریمن. خردگرایان زرتشتی زروانیان هستند که زروان یعنی زمان رو بزرگترین خدا، ولی این زروان دست و پا و عقل و شعور نداره. زمانی است که به وجود آمده و این چیزها به وجود آمده. در باور زرتشتیان هوشیدر در ماه میاد، سوشیانت میاد. اینها امام زمان هایی است که بعدن اختراع شد، از اونجا رفت به دین یهودی شد مشایا و در دین مسیحی شد مسایا. بعدم یه آقای به من گفته بود این احمدی که توی خدا در انجیل گفته، خدا اصلا راجب انجیل حرف نزده، کسی اصلا نگفته خدا انجیل نفرستاده. انجیل نوشته آدم هاییست مثل من و تو، منتها وقتی میخوای ترجمه کنی اونجاییست که ایمان میاری. دوتا چهارتا نمیشه، میشه 4 میلیون. 3-4 میشه 1,200,000 تا ایمان میاری. یه مقداری قرن 21 عزیز من، این بهشت کجاست؟ چرا خدا قایمش کرده؟ ما همه جا رو رفتیم گشتیم. یه مقداری به علم مراجعه بکنید، با مطابقت با کتاب‌های آسمانی، با حدیث، با هر چی دلت میخواد، با هر چی که دین گفته. بازم میخوای باور کنی، من باهات گرفتاری ندارم، اما سعی نکن بگی همه مردم باید اینجوری که من فکر میکنم فکر کنن، اگه نه مردم هم دیگر رو میخورن. هم چیزی نیست، مردم هم دیگر رو نمیخورن. مردم اگر بفهمند یکی از بهترین پدیده های دین زرتشتی، با تبلیغ دین زرتشتی نمی کنم، هر دینی چیزای خوب داره چیزای بد داره، یکی از بهترین پدیده هاش تشویق میکنه مردم رو به کار، زناشویی رو عبادت میدونه، برای اینکه نسل بشر زیاد میشه، شادی و شادمانی رو برای بشر میخواد. زرتشتی ها همیشه تو جشن هاشون روح مردگان رو اونجا حاضر میدونن و مثلا پدر من اگه 3 سال پیش مرده، امروز رسش خودم رو تیکه پاره نمی کنم. تمام مراسم سوگواری زرتشتی ها بدون مویه کردن اینا 3 روزه. در دین یهودی و عرب تا دلت بخواد این امام حسین کشی و این حرفا هستش، گریه کردن و زاری کردن اینا. سالیان سال همه تورات رو میخونن. داوود یکی از بزرگان دین زرتشتیه، کار خلاف کرده، چشمش به زن یکی از سردارانش بوده که بعد اون زن میگیره، اون یارو میفته جبهه، خط اول جبهه کشته میشه و اون زن میگیره، اون زن مادر سلیمانه. حضرت رسول وقتی چشمش به دختر عمش میفته، زینب بنت جحش، میگه فتبارک الله و احسن الخالقین، که حالا این مکافاتی هم هست بین یکی از کاتبین وحد حضرت رسول که این جمله مال من، مال اون نیست، میگن مال الله. به هر صورت فوری الله آیه میفرسته که پسر خاله، دختر خاله تو، دختر عمو تو، دختر دایی تو، دختر عمت به تو حلاله. یعنی این آیه میاد، یعنی تا اون وقت ازدواج بین دو تا عمزاده و عموزاده و دایزاده و خالزاده این قلقن بوده، ولی اونجا حضرت باری تعالی که نمیتونه ببینه که پیغمبر اولوالعزمش یه چیزی خوشش اومده و نرسه به اون، آیه میاد هرچی میخوای باور کن باور کن، هرچی نمیخوای باور نکن. نرو دنبال اینی که همه مردم اگه بهشت و جهنم رو باور نکنن همدیگر رو میخورن. من چنین چیزی رو باور نمی کنم. ممکنه شما راست بگید. ایشون میگه به شما به عنوان بیننده برنامه تان پیشنهاد میکنم در صحبت هاتان را در صحبت هاتان مردم را از خرافات آخوندی آگاه سازید و تیشه به ریشه ادیان به خاطر دلایل فوق نزنید. ببین ضد نقیض حرف میزنی، تو دینت رو از طریق آخوند میشناسی، اگر آخوند نبود دینی نداشتی تو. آخوند متولی خداست که به تو دین بده، آخونده که تیشه به ریشه ادیان میزنه. وقتی قدرت بیاد دستش، اگه اینا نیامده بودن زمان آریامهر، 50 تا آریامهر دیگه میومد، من یک کلام از این حرفا نمیتونستم بزنم، خریدار نداشت. آخونده که اومده دین رو برای تو نشون داده، گفته چیه؟ خمینی بود چی گفت؟ آقا من خدا کردم، من دروغ گفتم، من کلک زدم. رئیس همه اینا بود خمینی گجستک، یعنی لعنتی. همشون همین بودن، سر تا یک کرباس بودن. در صدر اسلام حضرت رسول از شخصی خواست که بره یه نفر دیگر رو بکشه، گفت مجبورم تو این راه دروغ بگم. گفت در راه الله دروغت نداره، بگو. خمینی هم گفت خدعه کردم، حضرت رسول هم خدعه کرد، جنگ خود است. به همین راحتی. و ما 3 دفعه تکبیر گفتیم بابت همین حرفا، 3 دفعه صلوات فرستادیم. شما چی داری به من میگی؟ خرافات آخوندی رو بگم تیشه به ریشه ادیان، من با ادیان کاری ندارم. من میگم به خردت مراجعه کن، دین رو با خرد بفهم نه با تعصب. اگه با تعصب بفهمی من با کاری ندارم، قربونت برم دین تو داشته باش، مثلا گرفتاری با هم نداریم. من حق ندارم به تو بگم که اون دینی رو که قبول داری قبول نداشته باش، هیچ وقتم به هیچ کسی نمیگم، بگم هم اثری نداره. من چراغ جلوی پات میگیرم که تو تاریکی راه نری. نمیگم شما حتما تو تاریکی راه میری، اعتقادم رو دارم میگم. ممکنه اصلا شما از حرفای من عصبانی بشی، ولی من از حرفای شما عصبانی نمیشم. من دارم حرفای شما رو حلاجی میکنم، چون این حرف شما ممکنه حرف خیلی از کسانی باشه که پای این برنامه میشینن و این برنامه رو گوش میدن. مثلا داریم با همدیگه حرف میزنیم، با همدیگه بحث میکنیم. بحثی نیست که من شما رو قانع بکنم یا شما منو قانع کنی. شما عقایدتو میگی، منم عقایدمو میگم، بعد روی این فکر میکنیم هر دوم. من خودم به رساله و توزیع المسائل آقایان و ولایت فقیه کاری ندارم. ده نمیشه ده. اگر دین داری، اگه نماز میخونی، اگه نمازت رو درست میخونی، باید با اینا کار داشته باشی. بسم الله الرحمن الرحیم این معنی نداره، باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم، اون معنی داره اون وقت. بسم الله القاسم الجبارین معنی داره. اگه وایسی بگی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تونتون بخونی، بخیه به آب یخ بزنی، این نماز نیست. باید بری وقت بذاری، از مخرج ادا کنی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. باید یه جوری بگی خدای عربی تو رو بفهمه، اون وقت اینه درست میشه. سعی میکنم عشق به خدا را در خودم تقویت کنم. بسیار کار خوبی میکنی، ولی خدا احتیاج به نماز تو نداره. اگه نماز رو برای یه نوع خالی شدن، یه رو تقرب میکنی خوبه، خلوت میکنی خودت با خدای خودت خوبه، ولی خدا احتیاجی نداره تو روزی 17 دفعه سرتو بذاری زمین. خدا خیلی بزرگتر از این حرف هاست. چون اگر این احساس را بکشم و در خود خفه کنم، انسانیت را کنار میگذارم. شما یه جای کارت عیب داره. من نماز نمیخونم، ولی انسانیت رو هیچ وقت کنار نذاشتم. به هم نوع خودم رحم نخواهم کرد. من فکر نمیکنم، اشتباه میکنی. شما فرهیخته تر از اینی که اگر نماز نخونی این کار رو بکنی. اگر هم چیزی هست، خودت داری سر خودتو کلا میذاری. به دیگران تهمت میزنم، دزدی میکنم، آدم فروشی میکنم، خون مظلوم را میریزم، فقط چون نماز میخونی این کار رو نمیکنی. اونا که آدم میکشن از تو بیشتر نماز میخونن. این انتری نشاد که 1000 نفر تیر خلاص زده، میدونی یه نمازش قضا نشده. به نام خداوند جان و خرد، همه حرف من همینه. اما وقتی خدا را دوست داشته باشم، به آن دنیا اعتقاد داشته باشم، به خاطر ترس از عقوبت خدا و مثلا فشار شب اول قبرم، بسیاری از کارهای زشت را انجام ندهم. تو میخوای سر خودتو کلا بذاری. راجع به شب اول قبر، دوربینای دیجیتال اومده تو تاریکی هم میگیره. یه آدمی رو که میذارن توی قبر، یه دونه از این دوربین دیجیتال هم روشن کنن، تا 8 ساعت 10 ساعت هم میره، فردا صبح برن ببینن تو چه اتفاقی افتاد. بعد حالا تو فشار اول شواز آدم خرافاتی هستی برادر من، گرفتاری

ببین با اون مسئله که شروع میکنی مثل یه آدم عاقل، بعد اینجا نمیدونم نمیدونی یه حرفایی میزنی که من نمیخوام باور کنم که این حرفا رو شما باور میکنی و میزنی، ولی خب ممکنه هم هست باور کنی. بله، تا مرا در قعر جهنم و در زبانه آتش و در دهان مار و افعی نیندازند. پس اینا رو باور داری تو؟ خدا رو اعتقاد نداری بهش، اینا رو باور داری. از ترس پلیس شما دزدی نمی کنی، ولی فطرتاً دزد هستی. یه هم چیزی داری به من میگی، این پیامی که میفرستی به من یه هم چیزیه. ببخشید اینجوری راحت صحبت میکنم. و آنگاه هست از ترس یا جهت دریافت پاداش بهشتی مثلا این کارهای خیر را انجام خواهم داد. به اطفال و پدر و مادر و افراد مسن احترام میگذارم، به عیادت مریض میروم، بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت میکنم، بدگویی نمی کنم، پرخاشگری نمی کنم، آبروی همکار یا همسایه‌ات را نمی برم، در کار او تجسس نمی کنم، به مظلوم کمک می کنم و کلن انسانها را دوست می دارم. اگر از کسی قرض گرفته باشم قرضش را ادا می کنم. به خاطر اینکه بری تو بهشت. یعنی 2000 می دی 4000 بگیری. خبر بدی دارم برات عزیزم، 2000 تو میدی 4000 هم گیرت نمیاد. سعی کن اگر کار خوبی میکنی همینجا از کار خودت لذت ببری، چون بهشتی نیست که تو رو ببرن اونجا برات خانم بیارن، وجود ندارم جایی. این به درد عرب هایی میخورده که فقط به زیر شکمشون فکر میکردن و میرفتن در این راه جونشونو میدادن. کمی به قول خودتان با آخرت قضیه را نگاه کنید. نگاه کردم. به صدق گفتار من پی میبرید. مطلقا. مطلقا. مطلقا. آقای فاضلی من هم برنامه شما را میبینم، ضبط میکنم، ولی خدا را از من نگیر. قربانت برم. من با خدای تو کاری ندارم. چون بدون خدا من دیگر انسان باقی نمیمانم. اگر بدون خدا انسان باقی موندی خودت خدایی. و الا تظاهر به هر چیز دیگه ای میکنی. اما من هیچ اصراری ندارم که خدای تو را ازت بگیرم. همون جوری که دیروز گفتم امروز میگم، من میدونم مردم دنیا احتیاج به خدا دارن. برای همین کتابی رو تبلیغ میکنم به نام و انسان خدا را آفرید، برای اینکه بهش احتیاج داشت. تو هر وقت گرفتاری برات پیش میاد به خدا متوسل میشی، هیچ اشکالی هم نداره. اشکال اون داره که میره به اون قفسه های آهنی متوسل میشی، یعنی خداشو میاره رو زمین، چون دستش به اون خداه نمیرسه، نمیدونه با اون خداه چیکار بکنه. میاد رو زمین شروع میکنه با این قفسه ها سر کله زدن. میگه اگر خدا را از من بگیری من دیگه انسان باقی نمیمانم. اگر به 1000 زندان جهان سر بزنید و آمار بگیرید میبینید تعداد زندانیانی که به خدا و آخرت ایمان داشتند بسیار کمتر از کسانی است که بیدین بودند. و قتل و جنایت در بین توده از خدا بیخبر بیشتر است. اشتباه اشتباه اشتباه. این آماری که به شما دادن، شما هم میدونم شما آمار نداری، آمار میگنه. میگن میدونی چیه؟ میاد میگه آقای فاضلی میگن که آسپرین نباید بخوری. میگم چی میگه؟ میگه میگن دیگه، همه میگن. بابا 1000 نفر میگن. این لغت 1040 و 10000 و 100000 این نقل زبون ماست عزیز من. یه مقداری بیشتر با خرد آشنایی پیدا کن. ازت سپاسگزارم که این ایمیل رو برای من فرستادی و ازت سپاسگزارم. بار دیگر از زحمات شما تشکر میکنم. به امید پیروزی ایرانیان در جهان در همه عرصه ها دنیا را

0: شاد شاد و شادی را دنیا دنیا برای دارزو میکنم. درود بر شما. این چیز دعای آخری دعای زرتشتی بود. من نمیدونم چقدر وقت دارم. هیچ، حرفمون تموم شد. یه مقداری راجع به مسائل روز جهان باهاتون صحبت بکنم. اتفاقاتی که در غزه افتاد، من نمیدونم چقدر شماها با اتفاقات غزه، همون اینجایی که مردم یه مرتبه به گرسنگی افتادن و نمایشی اونجا دادن که اگر گرسنگی اینجا بیاد، تنها کشوری که به داد شما میرسه مصر، نه ایران. ایران فقط نارنجک میده و توپ و تفنگ و بی اعتبار کردن ایرانی که بیلیون بیلیون داره پول میده به اونا، منتها این بیلیون بیلیون رو فقط توپ و تفنگ میده که مردم غزه رو بدبخت کنه و مردم غزه یواش یواش اینا رو دارن میفهمن. 350,000 نفر ریختن به مصر برای غذا، برای تهیه غذا، و حکومت آخوندی کاری نتونست براشون بکنه، برای اینکه برای مردم خودش هم غذا نداره. برای تصویب قطعنامه علیه ایران، اتفاقی که افتاد، میگن آمریکا اگر عطسه بکنه اروپا سرما میخوره. الان ما دیدیم آمریکا که عطسه کرد، همه آسیا و اروپا همه با هم سرما خوردن. سقوط بازارهای تجاری یه مرتبه همه رو به وحشت انداخت. یه برنامه 5-6 روزه گذاشتن، یه مانور بالا پایین دادن که بابا زیاد فکر نکنید که شماها یه جای رفتید، آقای چین یا آدمهای دیگه در اروپا، اگر امروز بازار اقتصادی شما بشکنه، خود فروختگانتون یعنی صاحبان قدرتتون که میخوان سر کار بمونن، همینایی که با جمهوری اسلامی لاس میزنن و به خاطر اینکه پولی بیاد توی مملکتشون و مردمشون رو سیر کنند و مردم ما رو بیشتر به بدبختی بندازن، یک سکته بهشون داده شد، یه ضربه بهشون زده شد. یه دونه از این باتونایی هست که برق تولید میکنه که مواظب باشید، اگر یهو بازارا سقوط کنه دولتاتون سقوط میکنه. که قطعنامه سوم بره و فکر میکنم فردا دست شورای امنیت باشه، یه مقداریش درس کرده بیرون براتون میخونم. دیروز رفت به چیز، دیروز رفت به شورای امنیت. دوشنبه هشتم کی میشه؟ دیروز میشه، بله، 8 بهمن. این خبرگزاری نوستی منتشر کرده پیشنویس قطعنامه مربوط به ایران که تشدید تحریم ها را در نظر دارد، روز جمعه گذشته بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح شد. یک منبع آگاه در شورای امنیت به نوستی گفت سند تشدید تدریجی فشار بر تهران را در نظر دارد. سند جدید که متن آن در اختیار نوستی قرار دارد از سوی کشورهای اروپایی تدوین شده و گسترش فهرست تحریم های دو بانک ایرانی ملی و صادرات و دو کمپانی حمل و نقل را در نظر دارد و از سایر کشورها می خواهد در انعقاد قرارداد با ایران و نیز اعطای وام به این کشور جانب احتیاط را در نظر داشته باشند. قطعنامه از کشورهای اروپایی می خواهد که ممنوعیت ورود یا عبور افرادی که پیشتر در زمینه قطعنامه ها از آن نام برده شده و یا احتمالاً در فهرست قطعنامه جدید قرار می گیرند اکیداً مراعات کند. قبلاً لازم الاجرا نبود، این دفعه دارن یک کاری میکنن این کار لازم الاجرا بشه. قدنامه جدید همچنان حاوی فراخوان کشورهای جهان به نظارت مالی در فعالیت‌های مالی مؤسسات و شرکت‌های ایرانی در خاک آنها و نیز بانک هاست تا از هر نوع امکان تأمین مالی پروژه‌های هسته‌ای نظامی ایران جلوگیری شود. بازرسی از محموله‌هایی که توسط کمپانی‌های ایران ایر کارگو و اسلامیک ریپابلیک آف ایران شیپینگ به ایران رفته یا از ایران به این کشورها می آیند در قطعنامه جدید گنجانده خواهد شد. بحث پیرامون این قطعنامه از دیروز شروع شده. خبرگزاری‌های داخلی نیز گزارش دادند قطعنامه جدید برای اولین بار اجازه نظارت بر محموله‌هایی که از طریق هوا و دریا وارد ایران شده و از این کشور خارج می‌شود را می‌دهد. یک مقام کاخ سفید در این ارتباط گفت کشتی‌هایی که مشکوک به انتقال مواد ممنوع شده به ایران باشد متوقف خواهند شد، حتی اقلام مواد و فناوری که کاربرد دوگانه دارند. این اتفاقاتی است که داره میفته و همون جوری که بهتون گفتم من الان دو روزه به خاطر این ایمیل نتونستم ظهور امام زمان رو دنبال بکنم و همینجور پشتر هم گفتم روزای آخر برج اگر میتونید کتاب بخرید زودتر بخرید، ما رو آخر برج تنها نذارید، همه برج با ما هستید. دیروز این دیویدی ها و سیدی ها رو معرفی کردم بهتون. کتاب ها همون کتاب هاست. دوستانی هم که تلفن کردن و گفتن گاهی اوقات روی سایت نمیتونن برن، من با مرکز که سایت داره کنترل میکنه باشون صحبت کردم، اگر مسئله باشه خودم میگم. کسانی که سایت کتاب رو خواستن و گفتن رو ایر اعلام کن، با اجازتون نمیکنم، ولی فردا یا پس فردا به تمامی کسانی که از من اون سایت ها رو خواستن، یعنی یک روزم رو میذارم و ایمیل ها رو همه رو برمیگردونم. حرف دیگه ای ندارم جز این که تا اونجایی که میتونید یار و یاور این برنامه باشید، چون این برنامه مال شماست، مال من نیست. اصراری هم ندارم که شماها به من بگروید یا پشتیبانی کنید یا هر چیزی. اگر میبینید به نفع شما و هم نوعان شماست در تکثیر اون بکوشید، به مردم دیگه معرفیش کنید. همینجوری که تو ایمیل ها میگین روی اس ام چیه من نمیدونم اون سیستمی که تو ایران دارید، میگن روی تلفن همه جا دارید میفرسید، هر کاری خودتون عقلتون میرسه، من چیزی عقلم نمیرسه، اون کار رو بکنید. ازتون سپاسگزارم، چون من حرفم اینه که این حرف به گوش همه برسه، هر کی خواست قبولش کنه، هر کی هم نخواست دمش گرم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده.
1: اسرار حکومت قرارگاه سار الله بر تهران، تلاش سپاه پاسداران برای مهندسی جامعه از دانشگاه تا مقام‌های عالی رتبه مطابق نظر رهبر جمهوری اسلامی، تجهیز مترو تهران به دوربین‌های چهره‌زن به روایت اسناد هک شده سایت ریاست جمهوری، مهمترین واحد سپاه پاسداران علیه خیزش انقلابی مردم چه می‌کنند؟ مهر و آبان 1401 دانشگاه‌های ایران به خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی پیوستند در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد. سمت و سوی شعارهای دانشجویان رهبر نظام و کلیت جمهوری اسلامی بود. همان زمان ویدیوهایی از برخورد لباس شخصی‌ها با دانشجویان معترض منتشر شد و بعد بازداشت و تعلیق دانشجویان و اساتید به سرخط خبرها آمد. در روزهایی که دبیر کل حزب کارگزاران فاش کرد، برخورد با خیزش انقلابی به جای شورای عالی امنیت ملی به شورای امنیت کشور واگذار شده به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور. به رغم انتشار اخبار متعدد درباره برخورد با دانشجویان، وزیر علوم و مسئولان ارشد دانشگاه‌ها سرکوب دانشجویان را تکذیب می‌کردند. اما با هک سایت ریاست جمهوری به دست گروه هکری قیام تا سرنگونی، اسنادی منتشر شده که نه تنها برخورد با دانشجویان را تایید می‌کند، بلکه از نقش پررنگ قرارگاه سارالله سپاه پاسداران در سرکوب دانشگاه‌های تهران پرده برمی‌دارد. در سندی خیلی محرمانه از جلسه مشترک کمیته دانش و کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها با امضای جانشین فرمانده قرارگاه سارالله، با لغو حکم ممنوع ورود کردن دانشجویان معترض به خوابگاه‌ها و بستن پورتال آموزشی دانشجویان ممنوع ورود مخالفت شده، با اشاره به این نکته که شورای امنیت کشور این تصمیم قهرآمیز را درباره دانشجویان گرفته. در سند محرمانه دیگری به تاریخ بهمن ماه در هفتمین جلسه مشترک کمیته مورد نظر، سپاه از عدم رعایت حجاب اجباری دانشجویان دختر ابراز نارضایتی کرده و خواهان اختلال در ثبت نامشان شده. معاون اطلاعات قرارگاه لیستی از رؤسای دانشجویان را ارائه کرده و خواهان جابجاییشان شده، چون با سرکوب دانشجویان همراه نشدند. نسخه قرارگاه سپاه تغییر دستوری و قهرآمیز فضای دانشگاه است. به همین دلیل خواهان انحلال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف شده. اما این سند بسیار محرمانه میزان قدرت قرارگاه سارالله را در حاکمیت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، جایی که با اشاره به عفو آزادی برخی از دانشجویان معترض خواسته شده در نامه رئیس قوه قضایی مقرر شود هر تصمیمی درباره دانشجویان زندانی فقط و فقط با نظر بازجوهای سپاه پاسداران گرفته شود. سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر. اما قرارگاه سارالله چیست و این قدرت را از کجا به دست آورد؟
2: مهمترین قرارگاه فرمانده محترم کل سپاه و قرارگاه های نیروهای چهارگانه سپاه هم قرارگاه سارالله.
1: قرارگاه امنیتی وابسته به سپاه پاسداران که مسئولیت سیاسی امنیتی تهران و دیگر شهرهای استان تهران را بر عهده دارد. اگرچه گفته می شود این قرارگاه از سال 74 این مسئولیت را بر عهده گرفته، اما در واقع این اتفاق در سال 71 افتاد. علی خامنه‌ای یک سال پس از آغاز زعامتش حفاظت سرزمینی تهران را به نیروی زمینی سپاه تهران واگذار کرد و دو سال بعد فرمان تشکیل قرارگاه سارالله را داد. این قرارگاه در شرایط ویژه و بحرانی با دستور شورای عالی امنیت ملی مسئول برقراری امنیت تهران می شود و در این مسیر سپاه محمد رسول الله، سپاه امام حسن البرز و گردانهای عاشورا از زهرا و امام علی در خدمتش قرار می گیرد. فرمانده این قرارگاه شخص فرمانده کل سپاه پاسداران است، اما یک نفر به عنوان جانشین فرمانده هدایتش را بر عهده دارد، کسی که معمولاً از بین امنیتی ترین چهره های سپاه انتخاب می شود. در حال حاضر جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سردار حسین نجات است، با نام واقعی محمد حسین زیبایی نجات، معاون پیشین سازمان اطلاعات سپاه. قرارگاه سارالله پس از مقابله با شورش اسلامشهر در سال 74 اولین بار در 18 تیر سال 78 وارد عمل شد و جنبش دانشجویی را در کوه دانشگاه سرکوب کرد. پس از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و آغاز اعتراض‌های خیابانی، کنترل شهر تهران به مدت 2 ماه به قرارگاه سارالله واگذار شد. دستگیری چهره‌های سیاسی و شکنجه و کشتن معترضین همگی زیر نظر همین قرارگاه اتفاق افتاد. نهادی که نه تنها معاونت اطلاعات مخصوص به خودش را دارد، بلکه صاحب زندانی اختصاصی است موسوم به بازداشتگاه الف که در نزدیکی قرارگاه لشکر 27 محمد رسول الله در دوشان تپه تهران قرار دارد. قرارگاه سارالله در سال 98 که اسماعیل کوثری هدایتش را بر عهده داشت، یکی از عناصر کلیدی در کشتار معترضین بود.
3: یک سری هم از این موقعیت می‌خواستن سوء استفاده بکنن که کردن، اما به لطف خدا باید بگین در کوتاه‌ترین زمان جمع شد.
1: حالا مشخص شده که این قرارگاه نه تنها مسئول سرکوب خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در کف خیابان بوده، بلکه در کنار شورای امنیت کشور برخوردهای امنیتی و اطلاعاتی با معترضین را هدایت کرد. نهادی که در نامه‌ای به معاون اول دولت خواستار پرداخت 223 میلیارد تومان برای تجهیز ایستگاه‌های مترو به دوربین چهره‌زن شده تا با پوشش اختیاری زنان برخورد شود. نهادی که چکیده‌ای از نگاه علی خامنه‌ای برای جایگزینی رویای جامعه اسلامی به جای واقعیت جامعه ایرانی است. تلاش برای مهندسی جامعه با اهرم زور، تا جایی که قرارگاه طبق این سند دستور داده که اساتید ورقه امتحانی دانشجویان بسیجی را هم زمینه برگه نمرات کنند. چون بسیجی ها مدعی شدند استادان به دلیل همراهی آنها با سرکوب نمرهشان را کم کردند. تصویری کمیک از شمشیر برهنه قرارگاه محبوب علی خامنه‌ای وقتی قدرت دیکتاتور در مقابل واقعیت خیزش مردمی کم می آورد. مشتبه پور محسن، لندن.
4: بعد از مصاحبه‌ای که مسیح علی نژاد با تلویزیون ایران اینترنشنال داشت و صحبت از شفافیت، صداقت و پاسخگویی کرد، برخی از کاربران اومدن گفتن که تعدادی پرسش داریم، سوال داریم که مسیح علی نژاد بیاد شفاف پاسخ بده، پرسشگری می‌خوایم بکنیم. از بین اون افراد که حدوداً 11 نفری هم بودن، غزال مدیریان رو انتخاب کردم، شهروند وزه‌ای که در تاکنون دو تا مصاحبه باش داشتم، خودش رو به عنوان شهروند نگران معرفی کرده، به شما در ایکس فارسی فعالیت می‌کنه و شعارش این است که مسیح علی نژاد زمینت می‌زنم و تاکنون هم خیلی خوب زمینه زده. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز غزال است.
5: روزی نشندان دور خواهم گفت یا آبادان است.
4: غزال مدیریان، من در گفته‌هات هیچ گونه دخل و تصرفی نمی‌کنم و لابلای صحبتات نمیام، مسئول تمام گفته‌هایی که داری میگی خودت هستی و امیدوارم که صحبتت رو اینگونه شروع کنی که مسئول تمام گفته‌هات خودت هستی، فردا شکایتی چیزی از من نکنم. من نه گفته‌های تو رو که اصلا نمی‌دونم در مورد چی می‌خوای صحبت بکنی، نه تایید می‌کنم نه رد می‌کنم، فقط انعکاس دهنده صدای تو هستم. می‌شنوم، بگو.
6: مسئول همه گفته‌هام خودم هستم. الان که دوران پاسخگوییه، سوالات متعددی دارم که میخوام از علی نژاد بپرسم پاسخگو باشه و لابلای پاسخگویی هاش اینا رو هم بگنجونه، جالب میشه. اولین سوالم این هستش که از اومیکولا که به تهران اومد به عنوان خبرنگار پارلمان، خبرنگار معمولی مجلس، چطوری تونست یک آپارتمان سه خوابه در خیابون نفت میرداماد با 20 میلیون تومان در سال 1384 رهن کامل بکنه. سوال دوم من اینه که بعد از اینکه همسر قانونی و عقدی محسن صفای فرهانی از رابطه علی نژاد و همسرش با خبر شد، چرا شبونه علی نژاد اون آپارتمان رو خالی کرد و رفت؟ برادرش هم کمکش کرد اتفاقا توی اون اسباب کشی و فرار شبانه. و سوال بعدی که خیلی ربط داره به قضیه منشور و جدا شدن افراد ازش اینه که ببینید، معمولا وقتی که شما با چند نفر کار رو شروع میکنید، بعد شما هنوز هستید، بعد یه نفر میره، بعد شما هنوز هستید، بعد دو نفر میره، بعد شما هنوز هستید، بعد نگاه میکنید میبینید که خب فقط شما هستید و بقیه نیستن، شاید مشکل از خود شما باشه. البته برمیگردیم به قبل از اینکه شما مثلا آمریکا اینا بیای و خیلی آمریکایی بشی و به اصطلاح خیلی معروفتون بکنن، سوال اینجاست که شما یک قراردادی رو با محسن مهرعلیزاده در زمان کاندیداتوری سال 84 برای ریاست جمهوری امضا کردی که قرار بود تاریخ شفاهیشو بنویسی، یعنی باش مصاحبه کرده بودی، یه سری نوارام ضبط کرده بودی، قرار بود کتابشو بنویسی بدی بیرون، 50 میلیون پیش پرداخت گرفتی از محسن مهرعلیزاده، بعد این بنده خدا خب رأی نیاورد و اینا، شما رفتی حاجی مکه و اینو کتاب متابم برای این بنده خدا در نیاوردی و اینا، بعد ایشون خیلی دنبال 5 میلیونش اومد، یعنی مثلا مسیج میداد، تلفن میزد، بالاخره آدم میفرستاد، میگفت خانم اگه نمیخوای برام کتاب ما رو بزنی پول ما رو بده، بعد شما اینو گفتی امروز میدم فردا میدم، گرفتارم نمیدم اینطوری اونطوری اینا، تا اینکه به این بنده خدا از جای دیگه تماس گرفته شد، گفت شو چون اینقدر مثلا برای این انتخابات خرج کردی، یعنی 50 رو روش حساب کن، سوخت رفت، خیلی دیگه خودتو درگیر این خانم نکن، خیلی خوشنام نیست این خانم، بعدا ممکنه برای دردسر درست بکنه. البته من که اینا رو دارم میگم، خب مشخصا من مدرکی ندارم دیگه، مثلا خب چجوری میشه مدرک این حرفو مدرک داشته باشه، همونطور که چجوری شما خیلی راحت بدونین که مدرک داشته باشی از تمام مسائل داخل منشور اومدی صحبت کردی و ما قبول کنیم، خب اینم همون مدلمون، تا پاسخگویی اینه که شما میتونی بگی نه همه اینا دروغه، خب آقای مهرعلی زاده تا حق داری بیاد بگه دروغه یا نه و بقیه که اسمشون رو میارم. خب شما 5 میلیون رو من نمیدونم چطوری تصادفاً پول پیش یک خونه در خیابون پروشات عباس آباد پرداخت کردید که این مطهری، البته مطهری پروشات الان هم دوستان سرچ بکنن نقش تهرانو هستش، بعد خونه نوساز ردیف اینا شما پول گذاشتی پیش پرداخت خونه رو بخری و 50 میلیون هم جالب 50 میلیون پیش پرداخت دقیقا 50 میلیون بود، اون پولی هم که از این من خدا مهرعلیزاده گرفته اونها 50 میلیون بود همون زمان. منتها چون از شما پرسیدن دوستان که مسیح جان این پول پیش از کجا آوردی، اینا گفتی کتابامو فروختم، اون موقع تاجخار رو در آورده بودی، بعد شما کتاب نفروختی، همونین صفای فراهانی همه رو تیراژ اول و چاپ اول همه رو خرید، بعد ایدی برد داد به اعضای حزب جبهه مشارکت، بعد اینجوری بود. بعد مثلا چون ناشرم برادرتون بود هی میگفت مثلا چاپ دوم چاپ سوم، مثلا هر کدومم 4 تا 5 تا چاپ میکرد، ولی خب اینا نه، این 5 میلیون نمیشه. من داشتم دوست کتاب چاپ کرده تو ایران اونسا، اصلا 5 میلیون نه نمیشه، کله درم اونقدر نفروخت که تو ادعا میکنی فروختی. اینه که اینا جالبه نه که 5 میلیون پول پیش گذاشته بودی و خونه 70 میلیون برات در اومد، 5 میلیون مثلا نمیدونم فکر میکنم از آقای کروبی گرفتی، 5 میلیون از این 5 میلیون از اونو، بالاخره خونه رو شما خریدی، مبارکت هم باشه. بعد اینو این از خونه، بعد ماشین شما زیر پات بود، بعد نمیدونم چرا خیلی احساس میکنم که آقای ابتهی ماشین رو برات جور کرده بود، اینم اگه جواب بدی من خوشحال میشم. بعد اینکه ما هر وقت میشینیم میگیم مثلا بچه ها میان، حالا شوخی دیگه، ما که اینا رو کار نداریم، مثلا کلا مسائل سیاسی به صیغه اونا هیچ ربطی داره، فقط میگن محسن صفای فرهانی، خب همون یه نفر نبوده که، بالاخره ارتباطات گسترده داشتی شما، غیر از محسن صفای فرهانی و محسن مهرعلیزاده محسن کوهکنی که توی مجلس بودن ایشون، با ایشون هم خیلی شما صمیمی بودی و بالاخره رفت آمد داشتی و اینا، و یه رابطه ای هم با یکی دوتا نماینده دیگه. خب البته اینا خودت گفتی که مثلا برای که من بتونم به مرکز خبر نزدیک باشم اوجب واجبات این بود که ما صیغه کنیم، یعنی هر نماینده ببخشید هر خبرنگار روزنامه نگار مجلس بانو باید حتما صیغه میشد که میتونست خبر تهیه بکنه. این چیزی بود که شما گفتی به روزنامه تگزاس، که بعدم رفتید در سفیدشویی اینترنت تمام که تاریخ خودتو پاک کردی با استفاده از دوستانت در واشنگتن پست، اونو اونم پاک کردی، تو من از آرشیو کشیدم بیرون، متاسفانه یه ذره جاهایی رو خب بالاخره وقت نمیکنید با بچه‌ها برید با تکس بزنید پاک کنید. خب اینم از این. یه مسئله دیگه هم که هست اینه که شما یه کتاب دیگه دادی برات نوشتن به اسم من آزاد هستم، حالا یا سوالیه یا خبریه، من آزاد هستم یا من آزاد هستم. در اون کتاب شخصیتی رو اسم داری به نام بژ، و این بژ اونطور که روایت کردن در شهر یک مأمور اطلاعات هست این آقای بژ، که با شما ارتباط صمیمی از نوع خیلی صمیمی داشته آقای بژ. چرا بهش میگفتی بژ؟ چون ماشینش بژ رنگ بود و اتفاقا با هر کسی هم میشستی میخواستی به راجع به ایشون صحبت کنی غیر از کتاب، میگفتی بژ اومد مثلا خونم و بچه بژ اسلحه داره و بچه بژ اینجوری بچه بژ اونجوری. میخواستم ببینم اگه خواستی پاسخ بگی میشه بگی که ارتباطت با بژ کی تموم شد؟ هنوزم باش ارتباط داری؟ یعنی ممکنه مثلا بچه اطلاعات و اینا زنگ بزنی بگی بچه بژ اگه هست هنوز یه گوشی رو به بژ بدین من باش کار دارم؟ پاسخگویی دیگه. اینم یه سوال. بعد یه سوال دیگه هم دارم خدمتت، این که شما خواستی اول بری فرانسه که احسان نراقی میبوسد درست کرد یه ویزا گرفت رفتی فرانسه، اونجا میخواستی که ویزا تحصیلی بگیری بهت ندادن، بعد مهدی جون کارتو درست کرد رفتی لندن، خب اونجا چرا زیاد راجع به دوران لندن توی مصاحبات صحبت نمی کنی؟ چرا میگن که مسیح علی نژاد یک خبرنگار فراری تحت تعقیب جمهوری اسلامی که از سال 2009 به شدت فرار کرد اومد آمریکا؟ نه اصلا، خب قبلش چی؟ توی مدتی هم لندن بودی، تو مدتی که لندن بودی چه کار میکردی و چجوری شد شما فرار کردی؟ چون این قسمت رو خود از روی نوشته خودت دارم میگم. شما یه مقاله نوشتی که این مقاله چاپ شد و من لینکش رو میدم در پایین یوتیوب تو قسمت های کامنت این ویدیو بگنجونیم، محمد بگنجونه، که مردم ببینن. خب برن روش کلیک کنن. از قول خودت چقدر قشنگ نوشتی. نوشتی که زمانی که با 50 نفر دیگه با از گروه بهزاد نووی میخواستم برم مکه واسه حج، یه مقدار استرس داشتی که به خاطر پرونده‌ای که سال 75 تو بابل داشتی که مثلا گفتی دیوار نویسی میکردم و اینا، ممکنه مثلا نذارن خارج شی. خب بعد چجوری پرونده داشتی؟ برادرت و اون دوست پسرت یا شوهرت هر کی که هست رو که مثلا که با شریک فدایای خلق کار میکردن و گرفتن، تو رو هم باشون گرفتن. بعد همون 5 ساعت بعد از اینکه گرفتنتون، پدر شما که بالاخره ارتباطاتی دارن اونا، اومدن با مادرتون در بازداشتگاه گفتن این بچه ما حامله است. خب بعد خود مثلا اونجا داری میگی که من مثلا جدیدن چندین مصاحبه که انجام دادی یعنی من نمیدونستم حامله ام. خب چطور بابات میدونست حامله ام؟ مادرت میدونست حامله؟ خودت میدونستی حامله؟ بگذریم. خلاصه اون موقع ها به این که بالاخره یک خانومی حامله است و نمونه تو زندان و نمیدونم تو بازداشتگاه و اینا، خب بالاخره بالا غیرتن، خب پدرت هم مقداری ارتباطاتی داشت دیگه، خودت هم میدونی. شما رو نگه نداشتن، شما رو آزاد کردن و برادرتون همسر دوست پسر رو نگه داشتن، ولی یه پرونده برات درست کردن. چرا؟ برای اینکه خب لازمت داشتن. از همونجا بالاخره ارتباط رو زدی و با سیکل اومدی تهران، شدی خبرنگار. حالا کی واسه سیکل رو کرد دیپلم؟ این خیلی خوبه. مرتضی حاجی رو یادته؟ مرتضی حاجی حتما یادته، حتما تشکر ازش کردید. مرتضی حاجی درسته که میگن مرتضی حاجی واسه مدرکتو درست کرد اینا، که از سیکل یه دفعه شدی دیپلم. اینم تو پاسخ خویا اعلام بکن، چون خب مدرک سیکل رو یه دفعه بری بشی، چون اینجا که میگیم خبرنگار پارلمان بودم، مقدار خب شایسته سالاری رو زیر سوال میبره. خلاص بگذر، شما اومدی توی هم مقاله خودت داری میگی، از قول خودت میگی که استرس داشتی که موقعی که داری میری حج ممکنه مثلا برادرها، خودت هم میگی برادرها ممکنه نذارن. بعد میگی جالبه، بعد میگی مثلا کروبی اومده واسطه شده و مثلا کره ردت کردن رفتی مکه. حالا جالبه این مکه‌ای که میگی همون از اون مکه هاست که بدون نوبت و مجانی، یعنی با پول مجلس رفته بودی، که مثلا میدونی من یادم خاش خانمایی که در انتظاران مکه میشستن، خب خیلی میشستن زنی نوبتشون بشه، شما مثلا یه دفعه با 50 نفر اونجا سوار هواپیما شدی و خیلی خیلی کره رفتی مکه. و خب برای اینکه اونایی که میرفتن اینجوری خیلی وصل بودن، خیلی وصف بودن و خیلی مورد اعتماد بودن هر کسی رو که خلاصه. بعد میگی که دوباره داری میگی رفتم انگلیس و میخواستم دیگه برای تمدید ویزای دانشجویی و اینا که پسرکم که شما وقتی اومدی از کومیکولا تهران تا یه مدتی اصلا پنهان میکردی بچه داری، یعنی اصلا وقتی میامد میگفتن ما شنیدیم بچه داری، ممکن بود مثلا واقعا قش کنی بگی بچه کی گفته، بچه ما بچه نداریم و اینا. خلاصه بگذرم، ولی پسرک تو ببری، گفتم خواستم پسرکم ببرم، میترسیدم که برم ایران، برم داخل، به خاطر چیزایی که شنیده بودم برای دیگران پیش میاد. تو که دیگران نیستی، چرا میترسیدی؟ دیگران مثل من هم، دیگران مثل محمد، دیگران مثل آدم هایی که میرن واقعا براشون مشکل پیش میاد که بژ ندارن تماس بگیرن براشون راه ها رو باز بکنه. بگذاریم، گفتی ترسیدم. بعد گفتی که داشتم میومدم با برادر رو چیکار کردم، یکی به دو میکردم و اصلا اخلاقم این بود که مثلا خیلی یکی به دو بازی در میابردم با برادر و اینا. بعد گفتی که وقتی وارد شدم اتفاقا منو صدا کردن که پاسپورت هم گرفتن، گفتن مثلا پس فردا اینا بیا برای یه ذره با هم صحبت کن. مثلا نگرفتن مثلا دست بهم بزنن ببرن اطلاع، نه نه نه، گفتن پاس تو بده ما، بعد برو دید و بازدید تو بکن، مثلا خستگی سفر جت لگ مت لگ که برطرف شد بشین صحبت کن. بعد رفتی صحبت بکنی، اول گفتی میترسیدم و اینا، ولی خب گفتی که مرتضوی، نمیدونم زمان مرتضوی اینجاشو دقیقا تو مقاله یادم نیست، ولی گفتی نشستم با مرتضوی یکی به دو کردم که خودش داستانی شد که بعدن که مرتضوی پیرتر شد یا دیگه ازش نترسیدم و سچ میگم جالبه، مثلا اینقدر برات خاطره خوبیه که دوست داری راجعش بنویسی، جالبه. بعد گفتی که یه جا دیگه مثلا که راجب یه بازجویی دیگه یا یه سری سوالات دیگه گفتی اون کسی که ازم بازجویی میکرد نه اذیتم کرد، نه بهم بدخلقی کرد، نه بهم بی‌احترامی میکرد، اصلا یه جا جامون عوض شد، من داشتم ازش بازجویی میکردم. بعدم چه شوخی خنده و از اینجور صحبت ها بود. بعد چقدر میترسید واقعا فرار کردی از نویس. بعد گفتی که میخواستم برم ریاست جمهوری، البته نگفتی چرا میخواستی بری ریاست جمهوری، اینا چی نگفتی، ولی گفتی چون میخواستم برم ریاست جمهوری، ترسیده بودم که یه وقتی به جرم مصاحبه با بی بی سی اذیتم نکنن. بعد گفتی که تماس گرفتم با بهنود عزیز، مسعود بهنود عزیز. جناب بهنود همیشه تفره میره از این که زیر پر و بال شما رو گرفته توی انگلیس و همه جوره هواتو داشته. اینجا جالبه که بگم یه مقاله در اومده آقای بهنود، یعنی خودم پیدا کردم، پیدا شد که خود خانم علی‌نژاد میگه با شما تماس گرفته، گفته که نکنه مثلا بگم من با بی بی سی، میشه نامه بنویسیم بگین که من با بی بی سی مصاحبه نکردم. آقای بهنود چرا مثلا شما میتونی یه نامه بنویسی، خب بعد تو اون نامه بنویسی که بله مسیح علی‌نژاد یا مثلا قمرالملوک وزیری یا هر کس دیگه با بی بی سی مصاحبه نکرده است، و بعد این نامه به عنوان یک سند بسیار معتبر در داخل و بین برادرها میتونه رد و بدل بشه و راه رو باز کنه مثل صراط مستقیم برای بچه ها. عجیب نیست که اصلا چقدر جالبه، نه مثلا حرف شما رو اینقدر میتونن ببرن و اصلا از مشکلات نجات پیدا کنن، اینم جالبه. بعد و شما میدونید چی در جواب مسیح علی‌نژاد گفتید؟ گفتید که تو حتی برای یک مصاحبه معمولی هم به بی بی سی نرفتی، سرت را بالا بگیر و از هوای وطن لذت ببر. چه جالب، چه قشنگ بود این از هوای وطن، چقدر دلم میخواد برم به وطنم و از هوای وطنم لذت ببرم. چند تا مشکل کوچولو دارم، یکی که من بهنود ندارم برام اینا نامه ها رو بنویسه، بعدم اینکه آره اصلا نه تنها بهنود ندارم بلکه برگردیم به 1381 دو اینا، من هیچ کدوم از اون تاریخ چرا ندارم، این مشکل اینه. خب یه سری سوالات بود الان من مطرح کردم از شما خانم علی‌نژاد، اینکه چرا تاریخ خودت رو به عنوان یه اشتباه سریع ازش رد میشه. اتفاقا ویدئویی که دیروز محمد تنگستانی صحبتایی که با ایرج مستاقی میگه، ایرج مستاقی خیلی قشنگ گفت، من مثلا لزومی نداره دوباره اون حرفا رو تکرار کنم، خیلی زیبا گفت. فقط یه جا رو برای آقای مستاقی میخوام کامل کنم. آقای مستاقی به این نکته اشاره کرد که تو گفتی که اصلاح طلبا سر ما رو گول مالیدن، سر ما رو گول مالیدن اینا. نه علی‌نژاد، تو سر اصلاح طلبا رو گول مالیدی، تو از محسن مهرعلی‌زاده 5 میلیون گرفتی بری براش کتاب بزنی، هنوز دنبال پولشه. نه اونا سر تو رو کلا نذاشتن، تو چه جور سومه‌ای هستی که سر اونا رو کلا گذاشتی؟ برمیگردم به حرفای منشورید. خب جوری نشیم بگو که چرا رفتن یا
4: یه لحظه قبل از اینکه وارد منشور بشیم، از منشور از سوال خواهم کرد، یه چند تا نکته رو ازت بپرسم و چند تا نکته رو مطرح کنم. اولا که یک زن داره این پرسشگری ها رو میکند در مسجد فردا، نمیتونید بهت اتهام بزنید، نمیدونم به مسیح علی‌نژاد یک زن بود بهش حمله کردن، یک خانم داره این پرسشگری ها رو میکنه. من خودم به شخص مخالف سرک کشیدن در زندگی افراد هستم، اینو لطفا پاسخ بده که آیا این پرسش هایی که داری میکنی به معنی سرک کشیدن در زندگی شخصی افراد معنی میشه، یا اینکه به این خاطر که این خانم خودش رو یک رهبر سیاسی میداند زندگی شخصی نیست و سرک کشیدن نیست؟ اینو بهم پاسخ بده لطفا. اگر واسط امکان داره بگو اسناد و مدارک داری یا نه و منابعت کی هستن. به هر حال تو دوستی با نمیدونم با مسیح علی‌نژاد داشتی یا نه، طوری که داری روایت میکنی یعنی اینکه نقل قول برات شده یا اینکه اسناد و مدارکی داری یا اینکه افرادی برات بازگو کردن، این رو روشن بکن برای مخاطب. من تک تک بچه‌هایی که به عنوان شهروند، خبرنگار، شهروند نگران، شهروند سیاسی و یا به عنوان شهروند در این برنامه‌ها میارم هیچ گونه نمیدونم رصدی در زندگیشون از گذشته و امروزشون نمیکنم. من سیستم امنیتی نیستم، من یک ارگان امنیتی نیستم که تاریخچه زندگی آدم‌ها رو در بیارم. در نتیجه واقعا نمیدونم منابع غزال مدیریان کیه، کجاست، اینجور که داره دقیق میگه من برای یه یعنی اولین برنامه ایست که تو کل زندگیم از لازه یعنی زندگی خبرنگاریم و روزنامه نویسیم اولین بار ایست که این موضوعات در یک مصاحبه که من دارم انجام میدم، چه نوشتاری چه برنامه سازی که دارم میکنم، داره مطرح میشه. اصلا برای خیلی واسم غریب بود، اصلا شوک کننده، یعنی قشنگ شوک شدم. قشنگ این میتونه این سوال پیش بیاد که یک سیستم امنیتی، یک ارگان امنیتی این اطلاعات رو به تو داده، لطفاً شفاف سازی بکن، این شفافیت رو داشته باش. گفته های غزال رو من نه تایید میکنم نه رد میکنم. مسیح علی‌نژاد میتونه بیاد در این برنامه با غزال مدیریان یا مناظره بکنه یا تنها بیاد در این برنامه و تکذیب بکنه یا تایید بکنه. این چند تا نکته رو بگو، چه وزه‌ای هستی تو غزال؟ بگو بابا این چند تا سوالو بگو.
6: ببینید چه دلیل این که من اینا رو دارم مطرح میکنم، خب من اینا رو خیلی وقت میدونم، خب برای که من با خیلی ها صحبت کردم که زمانی که با همشون با هم دیگه توی روزنامه، خب علی‌نژاد تو ایلنا کار کرده، تو همبستگی، توی همه پارلمان، توی نمیدونم اعتماد ملی، خب تک و تنها که کار نمیکرده، تو تحریریه کلی همکار داشته و این همکارها هم بالاخره اینور هستن، آمریکا هستن. و بعد از این که دیدن که من با چه سیستمی با سند و مدرک دارم به اصطلاح افشاگری میکنم، خب با من تماس گرفتن و شروع کردن به یه سری به اصطلاح تشویق ها یا یه هوا به اصطلاح خودم هم باشون تماس میگرفتم این درسته، این چجوری من راهنمایی کنید. و از بین مکالماتی که با این دوستان داشتم اینها رو میشنیدم و این چیزی نیستش که فقط من بدونم، خود علی‌نژاد هم میدونه که اینا رو خیلی ها میدونن و به هر حال این از اولش هم من روشن کردم، گفتم اینها برای پاسخگویی علی‌نژاد داره مطرح میشه و من مدرکی در این باره ندارم. خب من کجا بدونم که من چجوری میتونم به مدرک نمیدونم این سند خونه پروشاد علی‌نژاد دست پیدا کنم؟ خب ولی میدونم که این خونه وجود داره و میدونم که علی‌نژاد این خونه رو خریده و همه اینا رو میدونم، اما مدرکی ندارم و میتونه تمامو بیاد کتمان بکنه. خب من خوشحالم میشم بیاد بشه.
4: اوکی، خب در مورد اینکه مدرک نداره اشاره کردی، آیا سیستم امنیتی، یک ارگان امنیتی چیزی داره سر ساپورت میکنه بهت این اطلاعات رو میده یا نه به واسطه همون دوستانی که علی‌نژاد داشته و با تو صحبت میکنن داری مطرح؟
6: منظورت ارگان امنیتی از داخل ایرانه؟
4: هر چیزی، نمیدونم آخه خیلی دقیق خیلی با دیتیل داری صحبت
6: خب
4: میکنی.
6: من کانادا زندگی میکنم، اسم مشخصاتم که مشخصه. خب دولت کانادا میتونه در عرض 2 دقیقه بفهمه من با کسی رابطه دارم داخل یا ندارم. نه ازم، من با هیچ کسی رو ولی نه که میگن به قول معروف not that I know of. خب کسایی که من باشون صحبت کردم خودشون رو ماموران اطلاعات و اینا معرفی نکردن، خودشون رو همکاران سابق، دوستان سابق علی‌نژاد معرفی کردن در روزنامه و همه شون هم این طرف زندگی میکنن. من با داخل به هیچ عنوان تماس ندارم، هر کی هست امین برا یا تو آمریکا. بنابراین اگر از من میپرسی من نقصشو دارم که با بعدش هم راستشو بخوای من فکر نمیکنم که ارگانای امنیتیش اطلاعاتی راجع به این خانم در اختیار بذارن، چون بالاخره ما میدونیم، هم شما میدونید، هم خودش میدونه که کارو نمیکنن. نه
4: جواب نه. اوکی، جواب نبود، مرسی، متشکرم بابت جوابت. خیلی وزه هستی غزال مدیریان، خیلی وزه هستی. بیام سراغ صحبت هایی که در مورد منشور همبستگی کرده، نظر در مورد اون اتهاماتی که به شاهزاده رضا پهلوی زد چیه؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی آنگونه که مسیح علی‌نژاد شاهزاده رو متهم میکند آدمی پوپولیست است؟ آیا شاهزاده و اطرافیان شاهزاده ارتش سایبری هستند؟
6: ما از سوالاتی میپرسی که 90% درصدشون من نه در موردش تحقیق کردم نه در موردش میدونید دلم میخواد که بدونم، برام سوال نیست آخه. میدونید شاهزاده یه شخصیتی داره که 40 سال اون شخصیت رو نگه داشته و هر حرفش و هر اقدامش حساب شده بوده و اتفاقا بعضی وقتا من میگم چرا هر روز بیانیه نمیده، بعد پیش خودم فکر میکنم که اگه هر روز بیانیه بده که میاد در سطح همین دوستان پوپولیست ما قرار میگیره، برای همین اون کاری که عاقلان دانند و اون لول داند رو ما نسسریلی ندانیم. بله همین هم دوست دارم که این تفاوت رو ببینم اصلا، که ایشون همونطوری که تمام وجود من داشت داد و فریاد میزد که بابا بیا اصلی علی نژاد رو افشا کن دیگه، شما که میدونی میتونی بیای فلان، و امروز خیلی خوشحالم که این کار رو نمی کنه. چرا؟ چون پوپولیست نیست، چون نمیاد بشینه مثلا قاطی این حرفا و اونم چهار تا دونه بگه اه ما سایبریم، نخه شما سایبری. نه، اینا در حد علی نژاده، اینا در حد شاهزاده نیست. بنابراین نخیر، قضیه پوپولیستی رو اصلا لازم نیست من طرفدار ایشون باشم یا نباشم، ایشون اصلا در تعاریف پوپولیسم نمی گنجه. این از جواب سوال شما. اطرافیانشون رو من یه چیز در مورد اطرافیانشون فقط میدونم، تفاوت بین اطرافیان شاهزاده و امثال علی نژاد. اطرافیان شاهزاده اونایی که کارو به اصطلاح کار داشتن توی یه سری شغل رسمی داشتن توی یه سری مؤسساتی که خب حقوقای بالا می‌گرفتن، به همون سطح هم وضع زندگیشون هماهنگ هست با اون و اونها، و اون سری که به اندازه به اصطلاح اون کارها رو نمی‌کنن و شغل و رده شغلی اونطوری انتخاب نکردن، هم نسبت به درآمد ماهیانشون و درآمد سالیانشون زندگیشون هم در همون سطحه. متوجه این چی میگم؟ یعنی این اختلاف درآمد و سطح زندگی که منطقی نباشه، من در این اطرافیان هر چی خب گشتم دیگه، فکر می‌کنم مثلا من نگشتم، گشتم ببینم پیدا کنم که اینقدر به من میگن نمیدونم سطلی و قتلی و اینا، خب بگم آقا من سطلی نیستم آقا، اینا اینجوری اونجوری، دیدم نه، چیزی که خیلی آش دهنسوزی مدرک اینو پیدا نکردم راستشو بخوای که بخوام بیام بگم. این تفاوت رو مثلا علی نژاد من نمیدونم آیا به نظر شما شایستگیاش مساوی با سطح زندگیش هست یا نه، خب خیر نیست، برای همین ابهام ایجاد میشه. ولی اطرافیان شاهزاده رو سایبری نمیدونم و یا میدونم خب زیاد در موردش سایبری آخه تعریف خاصی داره. و وقتی علی نژاد، ببینید چیزی رو که میخوام جوش اشاره کنم در جواب صحبت شما اینه که علی نژاد خیلی میزنه به صحرای کربلا که اونهایی که به من ایراد میگیرند همه سایبریان یا این یک توطئه از طرف رژیمه. خب اینو خیلی میگه اونایی که اصلا امکان نداره کسی با آدم گوشت و خون و پوست و مغز با من مخالف باشه یا من ایراد بگیره، هر کی هم ایراد میگیره یا میخواد من اینا چیه، اینا سایبریم. خب اما یک سوال فقط اینجا برای من مطرحه که همیشه دوست داشتم این سوال رو در پاسخگویاش باز جوابشو به من بگه یا بگنجونه. خیلی راجع به دموکراسی صحبت میکنه و صندوق رأی و اینکه انتخابات آزاد، دموکراسی اصلا رفته با اون لوتولو لوپز و اون یارو قاسپاروف و اینا یه دونه همونو میگه من رفتم لیبرتی زدم، قاسپاروف زدم، لوپز زدم و اینا. نه تو نزدی، بایدن اینو کلا کتری از این چیزا زد، یه دونش هم واسه شما زد. خب دیگه به ما نگو دیگه، ما رو دیگه سیا نکن دیگه مسیجا. بعد میگه من رفتم اینا رو زدم، همین دموکراسی همه جا همینجوری، دموکراسی تو ونزوئلا. علی نژاد تو رو کی انتخاب کرد؟ اون دموکراسی که تو رو کرد نماینده ما، اون کی بود که من خواب بودم؟ یعنی منم
4: آیا نماینده شماست؟
6: نه میگه خودش میگه هست، میگه من اصلا نماینده لازم ندارم، من تو فکر میکنی من که اینجا جلوی تو نشستم اصلا نماینده
4: نه
6: لازم
4: آخه جم... نه دقیقاً انقدر وزه هستی که اصلا منی که در مصاحبه ها نمیذارم کسی حرف بزنه، یک جوری داری صحبت میکنی در این گفتگو که اصلا آچمچ شد، نه تنها آچمچ شدم بلکه اصلا نمیخوام وارد بشم. یعنی انقدر دارید به موضوعاتی میپردازی که اصلا نمیخوام وارد بشم. نه جمله طوری بود که میتونست این سوء برداشت رو کنه، بیان کات بزنن. به هر حال از این
6: درسته.
4: اتفاقات
6: نه،
4: زیاد میفته که
6: کار درستی انجام دادی، داشتم طعنه میزدم. آره. سارکازم بود. خب آره. داشتم میگفتم که شما که ادعا میکنی نماینده یک سری صداهای بی صدا یا اونایی که به شما میگه بگه هر کی اصلا نماینده 5 نفر، خب 5 نفر، کی صندوق رأی گذاشتین، که رأی رو بیرون آوردیم، بقیه کاندیدا ها کیا بودن، با کیا رقابت کردی؟ دموکراسی مگه این نیست؟ مگه خودت نمیگی صندوق رأی، مگه خودت نمیگی انتخابات آزاد؟ مگه تو رو کی انتخاب کرد؟ تو رو مردم ایران انتخاب کردن؟ نه نکردن. هر روز مردم ایران من یکیشونم، خب که به هیچ دولتی وصل نیستم خانم علی نژاد، نه به دولت کانادا وصلم، نه به دولت بورکینافاسو، نه به لوپز، نه به قاسپاروف، نه به هیچ کی. من خودم یک شهروند عادی و تابعیت ایرانم رو هم دارم. من که نایتمرم، کابوسم اینه که تو نماینده من باشی. خیلی های دیگه هم همینطور. میدونی چرا کابوسم اینه که نماینده؟ چون تو دروغ زیاد میگی. خب نه به خاطر اینکه حالا نمیدونم صیغه‌ای بودی نبودی، نوش به من ربطی نداره. اما وقتی 50 میلیون از یه نفر تو قرارداد میگیری و به وظیفت عمل نمی کنی و قشه در معامله میکنی، اینجا به من ربط پیدا میکنه که بعداً تو با این اونجا 50 میلیون الان شده 3 میلیون دلار، بعدن میخوای چیکار کنی؟ خب ایناش مهمه. اینا سرک کشیدن تو زندگی خصوصی نیست. وقتی که شما میای زندگی خصوصیت رو تغییر میدی در روایت ها و جور دیگه بیان میکنی، اونجا میشه بیزینس من. اونجا من میام میگم صبر کن، تو که داری میگی من فرار کردم، تو که داری میگی که من نمیدونم حامله بودم نمیدونستم، مگه من میدونستم تو حامله؟ انقدر رفتی نشستی گفتی من حامله بودم نمیدونستم، تو خودم میگه خب بذاریم ببینیم قضیهش چی بوده. خب نگینا رو کسی نمیخواد بره. آخه ببین من اصلا شخصا اگر تو رو نبینم قضیه زندگی خوبی دارم که اصلا لازم نیست برم دنبال زندگی تو بگردم. اینا رو گفتم که بدونی راجب دموکراسی وقتی حرف میزنی خلقی میخندد علی نژاد، میخندد. دموکراسی، تو خودت ضد دموکراسی هستی. یعنی مثلا اگر ضد دموکراسی شکل و هیکل و مو داشت میشد تو. خب یه پتیشنی من خودم شخصا نوشتم یه 10 روز پیش و این پتیشن رو شروع کردم به پروموت کردن. گفتم به دلایلی که در این پتیشن آوردم، بسیار دلایل منطقیه، هرچین حواریون اومدن گریه کردن، زاری کردن، موهاشونو کندن که نه اینا سندیت نداره. نه چرا، همش سندیت داره. خب خودتم میدونی. نوشتم که به این دلیل من محکوم، کسانی که این پتیشن رو امضا میکنیم، محکوم میکنیم هر نهادی رو، هر کسی رو، هر دولتی رو که علی نژاد رو به عنوان نماینده ایرانیان دعوت میکنه، باهاش میشینه، مصاحبه میکنه، این مصاحبه نش میله و و و و و. خب تا امروز تو این 10 روز 3160 آدم غیر سایبری، یعنی غیر سایبری من نمیدونم اصلا واژه درستی هست یا نه، ایرانی که کامنت هم گذاشتن نوشتن من مسیح علی نژاد رو نماینده خود نمیدانم. آلمانی نوشتن، سوئدی نوشتن، عربی نوشتن، عبری نوشتن، هر زبونی که بخوای نوشتن، حوسایی و حواسیلی نوشتن، هر نجور همه زبانی از هر نقطه از کره خاکی که بگی نوشتن، تو نمایندهشون نیستی. خب 3160 در مقابل یک نفر، تو یک نفری علی نژاد، هر چقدر که این یارو جیک سالیوان و آنتونی بلینکن پشت تو نگه داشته باشن، تو همون یک نفری و همون یک رأی حساب میشی. خب این پتیشن رو هیچ کس نمیبره تو CNN بگه. خب چرا؟ چون اینا تو بابا، اینا بابا، همه تون دیگه بابا، همه دیگه اینو میدونن، اما میگن اینا پول دارن، قدرت دارن، رسانه دارن. نه اینطوری نیست. ما تونستیم و بازم طول میکشه، انرژی میبره، از زندگیمون، از همسرمون، از کارمون میزنیم. خب که این، ولی ما نمیذاریم که تو قصر در بری. این پتیشن هنوز هم هست و پتیشن که فقط این نیستش که 3000 نفر امضا کردن و بشینیم روش، نه، من این پتیشن رو تازه نامنگاریامو دارم شروع میکنم به هر نهادی که تا حالا دعوتت کرده و به هر دانشگاهی که تا حالا توش سخنرانی کردی و برای هر 45 دقیقه 25,000 دلار گرفتی میفرستم و بالاخره یکی از اینها وجدانش بیدار میشه و جواب 3160 نفر آدم رو در مقابل یک نفر میده. راجب دموکراسی علی نژاد حرف نزن، تو با دموکراسی فاصله داری.
4: غزال مدیریان چقدر وزهی، دمت گرم. صحبت پایانی چیزی داری؟ اصلا چیزی مند بخوای بگی؟ صحبت پایانی چیزی داری؟
6: آره دارم. ببین بعد از این که این جریان منشور پنشوره تو اینا رو یه 2 روز ازش گذشت باز همه یادشون رفت، یه برنامه میخوام محمد باهات بذارم و راجع به این قضیه ترور مرور این صحبت کنیم، چون هر دفعه این در حال افوله خب دوباره از اون طمع ها در میارن که فلانی که میخواست نمیدونم مسیر رو ترور بکنه رو دارن حالا از جمهوری چک برمیگردونن به استرداد میدن به آمریکا. خب آخه عزیز دل من تو بیا بگو که قرار بود همون موقعی که ژانویه 27 2023 که اومدن اونجا وایسادن گفتن ما 3 نفر رو دستگیر کردیم، همون موقع گفتن 2 روز دیگه قرار یارو رو استرداد بدن. 1 سال طول کشید بعد الان به عنوان خبر داغ آوری. چرا نمیاد بگی که این همه تاخیر برای چی بود؟ چرا اون موقعی که گفتیم من از همه تشکر میکنم که قرار است که این جانی را به آمریکا تحویل بدهن، چرا 1 سال طول کشید تا تحویل ندادن؟ چرا وای میسن وقتی تو داری دیگه اون نفسای آخرتو میکشی یه دفعه یه یاروی رو از اونجا به اینجا استرداد میدن که باز بیارن تو خبرو؟ در این داشتم پیام های بازرگانیه برای دفعه بعد که میام اینجا صحبت میکنم، میخوام بریزمت بیرون و این قضیه های ترور مرور تو اینا رو که فشلت کنیم بره. ممنون
4: غزال مدیران، متشکرم از اینکه مهمان برنامه بودید. گفته های غزال مدیران همون گونه که در ابتدای برنامه ازش خواستم و گفت مسئولیتش با خودش مسئول گفته هاش، من هیچ گونه دخل و تصرفی در گفته هاش ندارم، نمیدونم منابعش کیه، من هیچ گونه آگاهی نسبت به کیستی و چیستی مهمان هایی که با من شهروند خبرنگار، شهروند نگران، شهروند سیاسی دعوت میکنم ندارم، مسئولیتی نسبت به این قضیه ندارم، نسبت به اینکه انعکاس دهنده سالم صداشون باشم خودم رو مسئول میدونم. در نتیجه این تریبون رو ایجاد کردم برای افرادی که بخوان صداشون انعکاس داشته باشه و بدون سانسور و صادقان صداشون رو با شما در میان میگذارم. افرادی هم که حالا نقدی بهشون گفت زده میشه، پرسشگری میشه، بخوان این فضا واسهشون هست که بیان پاسخ بدن. اگر فردا غزال مدیریان نمیدونم اصلاح طلب در اومد، سپاهی در اومد، نایاکی در اومد، اصلا بچه خواهر مسعود بنود در اومد، آدم خوبی در اومد، نمیدونم آدم سالم و صالحی در اومد، اصلا یک آلترناتیو خوب برای روشنگری و روزنامه نگاری تحقیقی در اومد، به من هیچ ارتباطی ندارد و هیچ گونه مسئولیتی من ندارم، مسئولش خودش هست. ولی خب دمت گرم از اینکه انقدر پیگیر هستی غزال مدیریان. در نهایت هم یه چیزم می‌خواستم بگم در مورد مسیح علی نژاد که داشتی میگفتی یادم رفت، البته آخرین چند روز خیلی در موردش گفتم، بیشتر از این سر خودم رو درد نمیارم با پرداختن به این موجود. اومدم یه تیکه کلام بگم، گفتم دیگه من نگم، هرچی باید رو غزال مدیریان گفت. این شهروند نگران، خوشخنده و خوش صورت جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
7: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

تنهایی ما دردناک نیست، ماره چند باری نیش زده ما رو درمانی نیست، آزموده را آزمایش نیست، درک میکنم پلیدن فیق مثلشون ندیده تاریخ همی هم ببین اگه میکشم میکشین طبیعت نیست، بهم بگو من تنها کسی نیستم که از دیدم که هم نسلا مثل برگای پاییزی میریزن آسورده میشن، یارو دبستانی خوش میشه له میشه خورد میشه قید میشه، ایه پاییزی تا حالا فکرم درگیره پسر به چه سمتی میریم اصلا، وقتی که دخترامون تخریب میشن مادر آیندهمون تهدید میشن، برا نابودیمون کافیه بیشک، افتخار میکنم بهتون دیشب دیدم چیکار کردین قوی باشیم پیشم، مثل همیشه دست تک تک و میبوسم بدون پیروزم میشیم، توی مبارزی الهه حق تو بایستی همه فرهنگ ما دل توه، آره میدونم دلت پره جیبت خالی درد و رنج و حس جنگ و عشق و تنفره پره دل پره، آره خواهرم دیگه ته مسیریم سرت بالا نگهدار، همه همینیم دنبال حقمون تو جنگ تحمیلی، آره شیرزن و مومی جنگم و شجاعت تمام واسه یه حق بدیهی، یه حق بدیهی، همه چشو به شماست، همه چشو به شماست، دلگوی زن و زمینی مثل مهسا امینی، زمانی بشی اسطوره ولی حقیقی، آره یاسمن تو زندانی فکر نکن تو رو ندیدیم، پر احترام و تحسینیم ولی این شب سرخ و سیاه سر میاد مژگان سر سپید قلیان سر بی حجاب، سلام از سویلا تو خود کوهی استوار، نبینم لباتو دوختی زیر فشار یا خود

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهمانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی، درود به شما ایرانیان که تحمل می‌کنید این اجرا کنندگان اسلام نام محمدی را. اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای خانم فروشی، برای هزار جور فسخ و فجور در سطح زمین. ببخشید من این رو بایستی قطعش بکنم. بله، گاهی اوقات یادم میره. و به محضی که میشینم روی ایر زنگ میزنه. بله، اینا ماموریت دارن از طرف الله،

که مردم ایران رو هروئینی بکنند، مالشون رو بخورند، دزدی کنند، زنهاشون رو بفروشند، به ناموس مردم تجاوز کنند. نامه کتبی از الله دارن و فرستادگان امام زمان هستند از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، پس از تناول کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. قبل از هر چیزی دوستان، من اینجا کلاس ادبیات باز نکردم، ادبیات درس بدم. من نهایت سعیم رو میکنم با زبان محاوره کوچه و بازار، نه زبان دانشگاه، نه زبان گویندگی، نه ادب، نه نمیدونم من نه ادیبم نه هیچی، من همین زبون رو که باهاش حرف بزنم، این زبون قابل فهم همه هست. شما اگر کلاس ادبی میخواین برید ببینید، به این برنامه توجه نکنید. این حرفایی که من میزنم آقای کسروی سالهای پیش داد، ولی سه صفحه کتابش رو نمیتونی بخونی چون حوصلت سر میره، برای اینکه ادبی گفته. من درس ادب نیومدم بدم، به کی درس ادب بدم؟ ماها همه دوست داریم جلو رو قربون همدیگه بریم، پشت سر همدیگه پشت بدیم. عادت نداریم یه نفره ببینیم راست و پوسکنده میشینه حرفاشو میزنه. عادت کردیم همیشه در لفافه حرف بزنیم. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، در اثر صبر نوبت ظفر آید. برو انقدر صبر کن تا گیسات هم مثل دندونات سفید بشه، اون وقت ببینم ظفرت به کجات میرسه. به عقاید مردم احترام بذارین. کدوم عقاید؟ اصلا تو چه عقیده رو میشناسی؟ راجع به چه عقیده‌ای حرف میزنی؟ اگه عقیده اسلام میگی، با شمشیر اومد زد تو سر مردم گفت غلط میکنی عقیدتو بگی، من میکشمت. نه 1400 سال پیش، امروز هم همین کارو میکنه. به عقاید کی احترام بذارم؟ این دین وقتی اومد به عقاید یهودی احترام گذاشت؟ نه، هر چی تو کتاباشون بود دزدید، خودشونم کشت. به عقاید مسیحیت احترام گذاشت؟ نه، هر چی تو کتاباشون بود دزدید، خودشونو کشت. به زرتشتیا تهمت زد کشتشون، ولی عقایدشونو دزدید. به کی احترام گذاشته اسلام که من بیام به عقاید تو احترام بذارم؟ عقاید تو اینه که سر منو ببری. تو غلط میکنی، همچی عقیده داری. به عقاید کی احترام بذارم؟ به عقاید کسی که اصلا به عقیده هیچ کسی احترام نمیذاره. 1,000,000 نفر زندانی در ایران، اینا عقیده دارن، برای عقیده شون میرن زندان. ظرف یه ماه گذشته 45,000 نفر زندانی کردن به خاطر عقیده شون. این دین به عقیده کی احترام گذاشته؟ تو میگی آقا من دیگه نمیخوام مسلمون باشم، میخوام برم مسیحی بشم. نه خیر، غلط بیکنی، گردنتو میزنیم، دست و پاتو چپ راست میبردیم. هی میگن عقاید مردم احترام بذارین. کدوم عقاید؟ به عقیده چی احترام بذارم؟
با کی ادبی حرف بزنم؟ با یک مش مبخور خانم بیار من ادبی حرف بزنم؟ چون شما خوشتون نمیاد من غیر ادبی حرف بزنم؟ مگه خانه اپاپ دایر کردن معنیش چیه؟ با پری بلنده چه فرقی داره؟ این یه تیکه عربی میخونه، اون عربیشو نمیخوند، اون ارزونتر میگرفت، این گرونتر میگیره، اون باید کارت بهداشتی داشت، این کارت بهداشتی هم نداره. حالا من چجوری این ادبی بگم؟ آیه خورده به خودتون نگاه کنید. هر عقیده رو که نمیشه بشه احترام گذاشت که داری برای خودت. آخرین کاری که من دعوتت نکردم بیا بشینی حرف منو گوش بدی، برو یه جدی که برو پوش بده. منم میگم هزار برابر شمال امامت و پیغمبرت، تو قبول کن هزار برابر شمال امام و پیغمبرت هر چی دارت میخواد پوش بده. من یه مقداری آدم باید پیش خود حساب باشه. یه بانوی به من تلفن کردن از ایران که آقای فاضلی، سه بارم تلفن کرد، این حرفای امام زمان اینا رو ما تو دانشگاه بهش میخندیم، راجب علی شریعتی صحبت بکن. اگر دانشجوی امروز هنوز میخواد گول علی شریعتی رو بخوره همون حقشه. پایه همه اینها قرآنه، قرآن فارسی. هر کی میاد یک دلنگ و دلونگی بهش میچسبونه یعنی خدا نفهمیده، محمد نفهمیده، من دارم یه چیز جدید بهتون میگم. حکومت عدل علی، نمیدونم حکومت علوی و صفوی، فاطمه فاطمه است. اصل قرآن، اگه کاغذ مداد دارید یادداشت کنید که بدینید من دروغ نمیگم. من اینایی که دارم میگم برید نگاه کنید. در سوره البروج آیه 22، سوره الزخرف آیه 4، سوره هود آیه 15، سوره یونس آیه های 38 و 64، سوره بقره آیه 21، سوره الاسراء آیه 90، سوره کهف آیه 26 و سوره انعام آیه 115. فکر میکنم این کافی باشه برای دلیلی که من میخوام بگم. در این آیه ها الله باری تعالی میگه این قرآن از ازل در لوح محفوظ نوشته شده بود و اونجا بود. اینا خلق السائه نیست، اینا اونجا بوده از ازل، یعنی قبل از اینکه همه چیز به دنیا بیاد. حالا قبل از اینکه خود خدا به دنیا بیاد نمیدونم، یا بعد از اینکه خود خدا به دنیا بیاد نمیدونم، ولی این لوح محفوظ اسمشه. ما هم که سوال نمی کنیم لوح محفوظ یعنی چی. لوح محفوظ یعنی لوح محفوظ، گفتن دیگه. اینا از ازل بوده. میری به قرآن مراجعه میکنی، میبینی دعوای ماریه قبطیه
و حفصه و عایشه و محمد سر اینکه حضرت رسول بغل ماریه قبطیه خوابیده، حفصه دیده رفته به عایشه گفته و عایشه اومده گفته که دادی بیداد کردن. الله اینو پیشبینی کرده بوده از ازل، اونجا تو لوح محفوظ داشته. تا این اتفاق میفته جبرئیل صدا میکنه، آیه رو میده دستش میگه برو پایین. آقای شریعتی چی میگه؟ راجب چی حرف میزنه؟ راجب این قرآن حرف میزنه یا قرآن جدید آورده؟ مثل رشاد خلیفه یه قرآن جدید آورد گفت این قرآن معجزه 19 داره، همینجوری نمیتونیم به شماها زور تپونش بکنیم، یه معجزه میذاریم توش. آخه این خدا چرا احتیاج به معجزه داره؟ خدایی که اینقدر قدرت داره هرچیو بخواد دهنشو مهر میکنه، چشاشو میبنده، میفرستش تو جهنم، چرا اینقدر احتیاج به معجزه داره؟ چرا یه معجزه نکرد همه رو آدم خوب بیافرینه؟ شرطش با شیطان به هم میخورد؟ این قرآنی که در لوح محفوظ بوده توش نوشته بوده که یه روزی فرزند خوانده محمد دستور میگیره که با دختر عمه محمد زینب بنت جحش عروسی کنه و زینب میگه نه من قریشم، اون بردست. اینو خدا الله پیشبینی کرده بوده در لوح محفوظ. لوح محفوظ دیگه، لوح محفوظ همین اینی که میگم اصلا کافیه، لوح محفوظ. و بعد آیه رو بر میداره بیده دست جبرئیل، میگه برو بده دست حضرت محمد، بگو که به زینب بگه هرچی خدا و رسولش میگه تو باید اجرا کن. همین لوح محفوظ باز پیشبینی کرده بوده که یه روزی حضرت رسول ایشونو میبینه و خوشش میاد و میگه فتبارک الله احسن الخالقین. آیه رو از قبل آماده کرده بوده که دختر خاله و دختر عمه و دختر دایی و دختر هر کسی باشه به تو حلاله، برو بگیرش. آقای شریعتی چی میگه؟ اگه بازم میخوان برین دنبال اون، بازم بعد از 30 سال از چاله میخوان در بیان برین تو چاه، خب برید. من اگه این امام زمان رو میخونم برای اون کسانیست که میرن کاغذ میندازن جواب بگیرن، نه برای تو دانشجو. تو دانشجو امروز باید به من درس بدی، تو دانشجو خودت باید اینا رو پیدا کرده باشی، ملموسته، هر روز داری باهاش دست و پنجه نرم میکنی، تا حرف بزنی احترام به عقایدت میذارن، با باتوم میکنن تو زندان. مردم نشستن نفسشون از جا گرم در میاد. با ادب صحبت کن، احترام به عقاید مردم بذارید. این مردشون اون عقیده که میخواد سر منه ببره، میخواد سر به تنش نباشه با اون عقیدهش. به عقیده کی احترام گذاشته؟ بهایی ها یه عقیده دارن برای خودشون، اسلام اعتقاد گذاشته بهشون چیز میده، به عقیدهشون احترام میذاره، به عقیده یهودی ها احترام میذاره، به عقیده هر کی سوال بکنه احترام میذاره. دکونتون رو تخته کنین بابا. یه نفر آدمم 5 روز روزی 1 ساعت برنامه دارم، بازپخشاشم
بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. تنها کسی که نمیتونه بگه بازبخش من کیه منم نیست. آدم مظلومی هم حتما زور همه به من میرسه. تمام رادیو تلویزیون ها بسیط شدن که اینهایی که میان به عقاید مردم احترام نمیذارن. سی تا رادیو تلویزیون بسیط شده از بیرون ها. اون که تو ایرانه تو ایرانه مصاحبه میکنم، یارو میپرسه چرا، میگه آقای رفسنجانی، میگه در زبان فارسی ما باید احترام بذاریم. لابد اگه به منم چیزی برسه منم احترام میذارم. نمیدونم یک شعار اینا درست کردن اول، برابری و برادری و مساوات و از این حرفا. کدوم برابری؟ کدوم برادری؟ حمله می کردن یه جا هزار تا شتر می گرفتن. چیز ساده شو دارم با ستون می گم. به یه قبیله حمله می کردن هزار تا شتر می گرفتن. باید مساوی تقسیم بشه؟ نه، 200 مال الله بود و رسولش. حالا اینا که حمله کرده بودن چند تا بودن؟ فرض کنید 5000 تا. 800 تاش میموند واسه 5000 نفر. یعنی هر 6 نفر و نصفی یه دونه شتر داشتن. ولی الله 20ش و 200ش داشت. جنگو کی کرده بود؟ اینا. دستوری کی داده بود؟ الله. این تقسیم برابری بوده. در موقعی که حمله میکنن به مدائن، به هر عربی 12000 درهم یا 12000 دینار میرسه. 60000 نفر بودن. حساب بکنید سهم رسول خدا که اون وقت از دنیا رفته بود، جانشینش عمر ابن خطاب بود، چقدر بوده؟ گفت یک سرش مدائنه، یک سرش در مدینه. شترها داره میاد. این برادری برابری بود بین خودشون. برادری برابری دولت ملت مغلوب چی بود؟ احترام به عقایدش. عقایده چیه؟ من زردشتیم. نه، باید مسلمون بشی. هر چی کار میکنی 10% 15% چو آخر سال به عنوان زکات بدی به ما. نمیخوام. خب زرتشتی بمون 50%شو بده. دعوا سر پوله، سر این نیست که چی بشی. نه آقا جو، من نمیتونم این کارو بکنم. گردنتو میزنم، هم زنتو میبرم، هم بچهاتو میبرم، هم مالتو میبرم، هم خودتو میبرم بیگاری. دیگه اون 50% هم وسط نمیمونه. احترام به عقاید دیگران. شماها همه ترستون از اینی که قرآن رو به فارسی بخونیم. میترسیم. آقا میترسی حرفای منو گوش کنی؟ نبوده بیدین بشی. آخه این دینی که به یه باد بنده به چه درد میخوره؟ چرا اینقدر پایتون سوسه؟
بشین حرفای منو گوش کن، برو قرآن بخون، بگو تو دروغ میگی، تو قرآن غیر از اینست که تو میگی، این قرآن فارسیه، هر قرآن فارسی دلت میخواد بخون. یه دفعه دیگه این سوره ها رو میگم با آیه ها رو یادداشت کنید، برید ببینید اگه دروغ میگم، بیاید با دلیل به من بگین دروغ میگیم، نه از تربیت اسلامی استفاده کنین فوش بدین که من بگم مال امام و پیغمبرتون باشه. سوره البروج آیه 22، سوره الزخرف آیه 4، سوره هود آیه 15، سوره یونس آیه های 38 و 64، سوره بقره آیه 21، سوره الاسراء آیه 90، سوره کهف آیه 26 و سوره انعام آیه 115. به صراحت میگه قرآن ازلیه. یعنی خدا از همه این کارا خبر داشته. اما تو همین قرآن مشرقین داریم، مغربین داریم. مشرق ها داریم، مغرب ها داریم. یه روزی خورشید هم مغرب چیز میکنه، طلوع میکنه، یه خورده یه تلنگر اینجا باید زد. یعنی این قرآن از علم امروز خبر نداشته. اسکندر وقتی به آخر دنیا میرسه، دیوار یأجوج و مأجوج رو درست میکنه، اونجا میبینه خورشید در چشمه گلالودی فرو میره. در این قرآن میگه ما کوه‌ها رو روی زمین استوار کردیم که نلرزه. در قرآن زمین کروی نیست، آسمان ها با ستاره ها به هوا میخ شدن. قرآن ازلی رو من دارم میگم. ولی به شما ها میگن قرآن رو فقط به عربی، اونم به آواز با دلی دلی باید خون، سنتور و نی و این چیزان باید بغلش باشه. شما فکر میکنید آخوند اگه بخواد بچپونه سنتورونه ای نمیاره، دنبکم میاره، رقص عربی هم وسط رو میاره. آقایی که 15 دفعه به من تلفن کردی که عقیده من راجع به خدا چیه، شما مربوط نیست، من خصوصی ممکنه عقیدمو بگم، ولی رو ار به کسی مربوط نیست، خصوصی هم به کسی مربوط نیست. همه ی حرف من اینه که خودت پیدا کن. من اگه به تو بگم خدا نیست، یکی دیگه میگه خدا هست، حرف هر دوی ما رو گرفتاری پیدا میکنی. اگه بگم خدا هست، یکی دیگه میگه خدا نیست، با تو گرفتاری پیدا میکنی. خودت برو پیدا کن. وقتی خودت پیدا کردی، اون وقت اون بود خدا رو هیچ کسی ازت نمیتونه بگیره، نبودش هم کسی نمیتونه بهت زور تپون کنه. برو راه تو خودت پیدا کن. احتیاج به سواد نداره، احتیاج به خرد داره. سواد فرموله. سواد اینه که 3-4 تا میشه 12 تا. ولی در دین اگه به تو گفتن 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، باید ایمان بیاری. اگر نه، به اعتقادات مردم توهین کردی، گردنتو باید زد.
بانوی عزیزی که میگی که من راجب علی شریعتی، آخه علی شریعتی کیه که من راجبش صحبت بکنم؟ اگر کتاباشو میخونید قبولش دارید، دمتون گرم. اگه سابقهشو نمیدونید برید پیدا کنید. هی نشینید یه نفر بگه این آدم بده اون آدم خوبه. ما 30 سال نشستیم همین حرفا رو میزنیم. خودمون حرکت کنیم بریم پیدا کنیم. یکی تلفن میکنه میگه راجب زرتوش صحبت کن، یکی تلفن میکنه میگه راجب نمیدونم یونس صحبت کن، یکی تلفن میکنه میگه عصای موسی چی بود. آخه مگه مکتب خونه است اینجا؟ من یه نفر آدمم، یه تلفن دستمه، نه منشی دارم نه سکرتری دارم نه هیچی. هر چقدر چه بتونم جواب میدم، اگه سر شامم غذا دارم میخورم دیگه نمیتونم شما رو هم جواب تو رو بدم هم غذامو بخورم. اگه خوابم ساعت 3 بعد شب منه، 2:30 بعد از ظهر توه، هی نگو باشو گوشی رو بردار، من نیستم که به شما. ببینید یه مقداری بیاین تو دنیای قرن 21 یکی تلفن میکنه، من یه ایمیل از ایران و جواب این تلفن رو، کی نجات پیدا میکنیم؟ وضع ما چجوری میشه؟ ما چی کار باید بکنیم؟ از خود ایران یه نفر ایمیل کرده جوابش، میگه با عرض ادب و درود و خسته نباشید، بی مقدمه و اتلاف وقت میرم سر اصل مطلبی که میخوام بگم. درود بر شما. من معتقدم اگر قرار بشه کسی برای نجات ما از این حکومت نالایق تلاشی کنه، اون فقط خود ما هستیم و نه حکومت بیگانه. مشکل مردم ما نداشتن اطلاعات کافی و آگاهی از اعمال این رژیم است و با وجود فیلترینگ اینترنت و ممنوعیت ماهواره این امر میسر نیست. ایشون اومده فکر میکنه اگر اینترنت و فیلتر نذارن و ماهواره هم سانسور نکنن همه کارا دیگه درست میشه. عقیدهشو داره میگه. به نظر من یکی از بهترین راههایی که میشه اطلاع رسانی کافی و مؤثر را با کمترین هزینه انجام داد و با حداقل خسارت خونریزی از دست این رژیم آزاد شد اینه که برنامه‌هایی مثل همین وایس آف آمریکا رو از کشورهای همسایه ایران مثل عراق و افغانستان که قابل دریافت با تلویزیون بدون نیاز به سیبر باشه پخش کنید. توی داستان موش و گربه میان میشینن میگن که ما باید یه کاری بکنیم، یه زنگوله ببندیم به گردن گربه که گربه از اون دور که میاد صدای زنگولش بیاد با ها بفهمیم موشا بریم دریم. همه هم میگن به به چه چه، مثل همین استبل اسلامی. بعد میگن خب این زنگوله رو کی گردن گربه ببنده؟ این دوست عزیز ما فکر میکنه تلویزیون هایی که اینجا درست شدن، این تلویزیون درست شدن برای نجات ایران. برادر من، دوست عزیزم، از خواب بیدار شو، اینا همه کاسبن، اینا برای امرار معاش این کارو میکنن. تلویزیون ماهیانه بین 75 تا 120 خرج داره، یعنی 75 تا 120 هزار دلار. این پول باید تامین بشه. تو امریکا باید تامین بشه، نه تو عراق و افغانستان. عراق و افغانستان شما که میگی کشورهای بیگانه کاری نکنن، باید اولش بری از اونها اجازه بگیری. بعدم امریکا منه نمیخواد که حرف بزنم، که امریکا کسی رو میخواد که هرچی اون میخواد بگه. ما 20 سال دیگه هم اینجا باشیم، شما فکر میکنی
مثلا بی بی سی با من مصاحبه کنه؟ فکر میکنی وایس اف آمریکا با من مصاحبه کنه؟ فکر میکنی رادیو اسرائیل با من مصاحبه کنه؟ کجای کاری؟ اونا خودی هن. با خودی ها مصاحبه، با اکبر گنجی مصاحبه میکنه که جمهوری اسلامی بپرسش بیرون، با دانشجوهای قد و نیم قدر که تو زندان با تلفن حرف میزدن، موقعی که با مادرش دعواش میشد فیلمبردار بی بی سی هم اونجا بود، با اونا حرف میزنه، با من حرف نمیزنه. وایس اف آمریکا رو پوش دولت امریکا میده. دولت امریکا هم دلش میخواد اون کاری که خودش میخواد بکنیم، منو قبول نداره. متوجه شدین؟ بی بی سی با رضا فاضلی مصاحبه نمی کنه. میدونی چرا؟ برای اینکه ارباب آخوندها بی بی سیه. رادیو اسرائیل با من مصاحبه نمی کنه. با کسی مصاحبه می کنه که اون حرفایی که خودشون دلشون میخواد بزنن. شما میخوای بری به اونا دخیل ببندی، برو ببند، ما هیچ گرفتاری نداریم. من نمیگم آدم های بدی هن، میگم با من مصاحبه نمی کنن. آقای داورشون رو گشته قهوه خونه قنبر، خوب اسمیه. اون وقت قول میدم ظرف کمتر از دو ماه نتیجه میده که خودتونم باور نکنی. دولت امریکا وقتی میاد اعلام میکنه میگه 75 دلار میخوام به اپوزیسیون کمک بکنم، میخواد منو خراب کنه. پول میده به مایکل لدین، پول میده به وایس اف آمریکا، پول میده به رادیو فردا، برای اینکه مجریان اوامر خودشن. حتی به شهرام همایون هم نمیده. میگن اگه واقعا که مطمئن هستم همینطوره هدفتون کمک به مردم ایرانه، لطفا این مطلب را به دست مسئولین مربوطه برسونین. ممکنه بفرمایید مسئولین مربوطه کی هستن؟ باز که میشه امریکایی ها که نظرم هم گفتم. خیلی ممنون. گفتن که من ایمیل رو چندین بار و به چندین آدرس میفرستم، بلکه مؤثر، بلکه ببینید و مؤثر ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همیشه در اهتزاز با. نه دیگه شعاره، نه برادر من، نه عزیز من. اینجوری نیست، هیچ کجای دنیا اینجوری نیست. اگر تصمیم به جاکن کردن حکومت آخوندی باشه، همون جوری که حکومت شاه و جاکن کردن، اینم میکنن. اگرم نباشه که فعلا نیست و دارن استفادهشو میبرن، مردم ایران هم نشستن، یا امام زمان یا جورج بوش یا سرکوزی یا نمیدونم گوردن براون یا خانم آنگلا مرکل بیان نجاتشون بدن. برای چی نجات بدن؟ برای اینکه یه نفر بیاد اونجا چونه بزنه بگه آقا این نفت قیمتش اینقدره، نه اینقدره، نه آقا نفت 10 دلاری میبرن راحت و آسوده. این ونزوئلا که اینقدر میرفتن و میمدن، قرار بود دست و بمای هواپیماهاشو بده به جمهوری آخوندی، حکومت آخوندی، تو زدن، گفت نمیدم، گفت تحریم شاملشو میشه، نمیدم، من اگه بدم دیگه به خودم نمیدم. سرنخ همه این چیزا یه جا بسته. تو برنامه های هفته پیش براتون گفتم، گفتم آمریکا وقتی عدسه میکنه اروپا و خاورمیانه سرما میخورن.
این مسئله اقتصادی که راه انداخته تو دنیا، فکر نکنید یه چیزیست که همینجوری اتفاق میفته. اینا همه حساب و کتاب داره. اون وقت رفسنجانی میره پیش سفیر چین میگه که شماها با ما کنار نمیان. نمیتونه کنار بیاد. یه شرکت امریکایی به نام والمارت سالی 130 میلیارد از چین جنس وارد میکنه. یه شرکت امریکایی. یه چیزایی من یه وقتی توی ایران یادم نمیره رفقا نشسته بودم پای منقل، اون یکی به اون یکی میگفت میدونی اگر کشور ما، اگه ایران ماشین نخره امریکا و شکسته. نه حرف با منقله. یه اتوبان همینجا چیز داره کالیفرنیا همیشه پنجمین یا ششمین کشور دنیاست از نظر بودجه. یه اتوبان داره میگه اسم شماره 5. هر ساعتی که شما نصف شب، ساعت 3 بعد از شب، 4 بعد از شب بخواید شماره کنید ماشینایی که توی این اتوبانه، قد ماشینایی که تو همه خاورمیانه است، فقط یه اتوبانش. یه روزی اگه به این جاها پاتون افتاد، این نیخای چشم گربه‌ای که وسط جاده میزنن پول یه کشوره که بتونن بخرن اینا. مبلغا نجومی، مبلغا تریلیون و تریلیون و تریلیونه دیگه، میلیون و نمیدونم بلیون و این حرفا گذشته. ریال هم نیست، دلاره. اون یارو یکی گفته بود که آقا شما اگه تعصب نداری چرا به انتری نژاد میگه انتری نژاد؟ تعصب چیزیه که بی خودی آدم به کسی بگه. تعصب چیزیه که من بگم انتری نژاد سپهبد نمیدونم نیروی هواییه، ولی وقتی انتر منم بگم انتر، این دیگه تعصبه. یارو هزار نفر با تیر خلاص زده کشته، من حق ندارم بهش بگم انتر، بی ادبی میشه. برین دکونتون تخته کنین بابا. فکر کنم از بیلیغون آدم بالا، بیلیغونی ها بهتر از ماها میفهمن. این سایتی که من دادم بعضی ها نتونستن پیدا کنن، برید روی گوگل بزنید شوبی SHOUBIE شوبی SHOUBIE Persian PERSIAN شوبی Persian. همه اینا رو بهتون میده برای کتابا. باز دوباره فردا ایمیل بفرستین. باور کنید دیگه نمیرسم، اصلا دیگه نمیرسم ایمیل ها رو بخونم. 100 تا تلفن، 150 تا تلفن، 200 تا ایمیل، مگه من دم دستگاه ندارم؟ من یه نفرم، عذر میخوام. همم توقع دارن جواب بدم، حتی یکیشو نمیتونم جواب بدم. همینقدر که میخونم خیلی بعضم خوبه. اونایی هم که بلند بالا می نویسن نمیتونم بخونم، رو راست بهتون میگم. 3 خط 4 خط 5 خط بنویسین شاکرتونم هستم، مخلصتونم هستم، میخونم. زیاد اگه بنویسید نمیتونم بخونم. بریم ببینیم که بعد از این که حضرت محمدم تشریف آوردن امام زمان چیکار میخواد بکنه. چون تا اونجا رسیدیم که امام حسین اومد، حضرت علی اومد، بعدش هم حضرت محمد اومد.

0: بله، میگه آنگاه حضرت محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجران و افرادی که به وی ایمان آوردند و در رکاب او شهید شدند. ببخشید، من روز جمعه تمام روز بیمارستان بودم و پنجشنبه بعد از ظهر و یک مقداری مریضم هنوز، ولی به هر صورت دیگه وظیفه‌ای که دارم باید انجام بدم. با انصار که به ایمان آوردن در رکاب او شهید شدن ظهور می‌فرمایند. پس از آن محمد همه مخالفان خود و آنهایی که پیامبری او را مسخره و با او جنگ کردند و نیز افرادی را که بر ضد هر امامی عملی انجام داده اند زنده می کند تا انتقام بگیرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. تا انتقام اعمالی را که از بعثت خود تا ظهور مهدی بر ضد هر امامی من جمله امام خمینی انجام شده از آنها بگیرد. همه ائمه جلوی پیامبر گرد می آیند و یکایک شکایت می کنند. همه ازحال می دهند که فرمان روایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندند، حبس کردند و کشتند. در این هنگام پیامبر به گریه می افتد و می گوید ای فرزندان من، هر چه به شما رسید بیشتر از آن به سر جد شما آمده است، یعنی به سر خود پیغمبر. آنگاه فاطمه زهرا از ابو بکر و عمر درباره قصب ملک خود فدک، آتش زدن در خانهش، شلاق خوردن بازویش و سقط جنین فرزند شش ماهه‌اش محسن شکایت میکند. یه دفعه دیگه هم که اینو میخوندم باز یاد علی افتادم که اون گوشه وای میساد میذاش که بیان اینا در خونش آتیش بزنن، زنشو شلاق بزنن، نمیدونم کتک بزنن، بچهشو سقط کنن. وای میساد نگاه میکرد. این با اون علی که ما میشناسیم فرق میکنه یا نه؟ همونه. اون اینجوری نبود. یکی دروغ میگه. نکته جالبی اینجاست، زمانی که نویسنده کتاب مهدی موعود در باره حمله عمر به خانه علی ابن ابی طالب خامه فرسایی میکند، می نویسد در این رویداد علی ابن ابی طالب به فاطمه زهرا گفت ای دختر پیامبر، مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین کنی، زیرا اگر چنین عملی انجام دهی خداوند همه افراد حتی پرندگان روی زمین را هلاک می کند و حتی یک نفر زنده نمی ماند. علی به کل فرق کرده بوده، گفته نفرینم نکن، بخور، بذار در آتیش بزنن، بچه تو بکشن، من که هیچی نمیگم، خودم هیچی نگو. که خبر رسالت محمد، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، آدم را به دیگران بدهد. یعنی اگر مقنعت و برداری نفرین کنی زمین کنف و یکون میشه، ولی عملی که روش انجام میدن هیچ اتفاقی نمیفته. شنونده داشته، باور کننده داشته، گفته. پس از فاطمه زهرا علی ابن ابی طالب و سپس حسن ابن علی از ستمهایی که بر آنها گذشته است به محمد ابن عبدالله شکایت میکنند. حسن ابن علی که ستمی نرسته و یه حقوق کلونی میگرفته، چند میلیون درهم هم گرفته که صلح کرده. سپس نوبت حسین ابن علی فرا میرسد. حسین با بدن آغشته به خون، این خونه هنوز هست، حالا بعد چند هزار سال معلوم نیست، به همراه یارانش جلوی پیامبر میایستند و زبان به دادخواهی می گشایند. محمد زار زار می گرید و از گریه او اهل زمین آسمان می گریند. اون 6000 فرشته هم که هم می مدن و می رفتن، اونا هم رو گران گریه می کنند. آنگاه فاطمه زهرا بر می خیزد و از خدا می خواهد که بر طبق وعده‌اش از کسانی که به او ظلم کرده اند انتقام بگیرد. در این زمان فرشتگانه هفت آسمان و حاملان عرش الهی، حاملان عرش میدونین خدا الله روی تخت بزرگ 80,000 فرشته این تخت رو شونشونه و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که در زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند و به خدا شکایت میکنند. در آن روز قاتلان و ستمگران به خاندان علی 1,000 بار کشته میشوند، یعنی 1,000 بار کشته میشن، 1,000 بار زنده میشن، دوباره 1,000 بار کشته میشن، دوباره 1,000 بار زنده میشن. آنگاه علی ابن الحسین و امام محمد باقر از امت خود، امام جعفر صادق از خلیفه عباسی منصور، موسی بن جعفر از هارون، علی ابن موسی از معمون فرزند او و محمد ابن علی از معتصم و فرزندش علی ابن محمد از متوکل و فرزندش حسن ابن علی از ستمهای خلیفه متعز دادخواهی میکنند. سپس نوبت مجازات عایشه فرا میرسد، زن سوگلی پیغمبر. امام قائم عایشه زوجه پیامبر را از قبر بیرون میکشد و به سبب اینکه به ماریه قبطیه یکی از زنان پیامبر و مادر ابراهیم نسبت زنا داده و او تازیانه میزند، حضرت محمد هم با امسه نگاه میکنه. امام قائم در واقع برای انجام دو رسالت مهم ظهور میکند، یکی روختن خون، خون آنهایی که از دادن زکات خودداری میکند، دوم سنگسار کردن زنان زناکار. یه بار دیگه اینو براتون میخونم. امام قائم در واقع برای دو رسالت مهم ظهور میکنه، یکی ریختن خون آنهایی که زکات ندادن، پس برین زکاتتون رو به آخوندا بدین، دوم سنگسار کردن زنان زناکار. هر زنی زنا بکنه امام قائم میاد یخشو میگیره، زندش میکنه و بعد دوباره میده سنگسارش کنه. دو تا رسالت داره، کار دیگه هم نداره امام قائم تو این دنیا. تا اینجا براتون خوندم تا بریم فردا بیایم ببینیم که کجای کاری. در دل کوتاهی تو یک دقیقه وقتی که دارم، شاهنامه یه مقداری مثل این که از کلاس 6 بالاتره. من نقل قول یکی از دوستانو میکنم، آقا این شاهنامه از کلاس 6 به بالاست، اون چشم نخواستین جمعش میکنیم. ولی اگر فکر میکنید که شاهنامه بذارمش کنار و همین برنامه خودم ادامه بدم، به من خبر بدید، چون برنامه مال شماست. اینی که میذارم به اختیار شما، تصمیم شما بگیرید، من اجرا میکنم. وقتی به من تلفن میکنید حتما نخواهید با من حرف بزنید، پیام بذارید، من پیامتون رو میشنوم. آخر برج گذشته ما رو ول کردید، این برج از اول برج یه مقداری شروع کنید به کتاب خریدن، کمک کردن یا هر چیز دیگه. به قول بانویی که از فرانسه میگفت چرا خجالت میکشی بگی، مگه برای خودت چیزی میخوای؟ گفتم مریضم، ناخوشم، نمیدونم. به هر تقدیر برنامه شماست، تا وقتی بخواید اجرا میشه و شما که میتونید به این برنامه کمک بکنید، وظیفه دارید این کار رو بکنید، برای اینکه ایران این برنامه بیننده زیاد داره، تکثیر کننده زیاد داره و دربارش زیاد حرف زده میشه و مال اونهاست، مال من و شما نیست. ما اینجا تو رفاه داریم زندگی میکنیم، کمک کنید این برنامه به اونها برسه. خودتون چه کاری نمیکنید، یه نفر که اومده قدم پیش گذاشته، کمکش کنید این برنامه به اونها برسه. کسانی که با خرد موافقن این کار رو میکنن، کسانی هم که مخالفن دست زوری ندانید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز قرار صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین و میخواستم امروز راجع به مسئله اتنیک، چون الان یه منشوری حتما خودتون هم اطلاع دارین منتشر شده از طرف اپوزیسیون و خیلی روی مسئله تفاوت‌های قومی اصرار شده و به قول معروف برجسته کردن این مسئله رو، مسئله اتنیک و اینا رو. میخواستم ببینم مثلا اتنیک ریشه این کلمه لاتین هست، فرانسه هست، کجاست؟ میشه یه مقدار راجع به خود این کلمه اتنیک صحبت کنیم؟
2: ببینید زمانی که شما از آدم ها صحبت میکنید با یک سری بزنیم به دنیای شیمیایی از دیدگاه علم. اگه بخوایم از دیدگاه علم به این مسئله نگاه کنیم، ما یک دی ان ای داریم. این دی ان ای ما 2 متر طولش هست. تصورش مشکل هست نیست؟ دی ان ای ما اگر بازش کنید از درون یک هسته اون رو در بیارید 2 متر طولش هست، اما این در خودش میپیچه و میتونه در فضای قرار بگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست. این هم تصورش مشکل هست نیست؟
1: چرا؟ به خاطر اینکه یه سلولو که ما وزیر میکروسکوپ مثلا با بزرگنمایی تقریبا نزدیک 1000 برابر یا 700-800 برابر بتونیم ببینیمش، موقع 2 متر توش دی ان ای 2 متری از خیلی خیلی سخت قبول کرده.
2: یک سلول، فقط یک سلول.
1: بله، هر یک سلول. بله،
2: حالا شما حساب کنید که ما تریلیون ها سلول داریم و در بدن ما تعداد میکروب ها بیشتر از سلول های خودمون هست. ما با باکتری ها در حال همزیستی هستیم. برای نمونه در دستگاه گوارش شما، در تولید ویتامین K شرکت میکنن، در انعقاد خون، جلوگیری از خون ریزی، یا برای نمونه در تولید برخی از نوروترانسمیترهای شما، ما اونها رو مدیون این باکتری ها هستیم. اون سلول ها هم با ما زندگی میکنن، اونها هم دی ان ای دارند، مانند سروتونین، یکی از نوروترانسمیترهای سرشناس، نقش بازی میکنن در تولید دوپامین، یکی دیگه از نوروترانسمیترهای سرشناس. نوروترانسمیترها مواد شیمیایی هستند که سلول های عصبی از اونها استفاده میکنن برای ایجاد ارتباط با هم دیگه. حالا این دی ان ای 2 متری ما تنها از 1.5% از این دی ان ای خودمون برای تولید پروتئین استفاده میکنیم. ما دارای 25,000 ژن بیشتر نیستیم، تنها 1.5%. بقیه اون دی ان ای رترو ویروس هستند، به خصوص رترو ویروس. میدونید که ویروس ها هم از گذشتگان ما هستند. هر انسانی، شما و من، بینندگان شما، دارای بیش از 100,000 عنصر ویروسی در دی ان ای خودمون هستیم. یک جورهایی ما هم ویروس هستیم، گذشتگان ما هستند. بنابراین رو یک بار دیگه تکرار میکنم، تنها حدود 1.5% از دی ان ای هست که در تولید پروتئین شرکت میکنه. 25,000 ژنی که ما داریم با این بدن پیچیده و اون رترو ویروس هایی که در دی ان ای ما هستن، اونها رو ما در طول فراگشت و فروگشت حیات اهلی کردیم، دومستیکه شدند، وارد دی ان ای ما شدند، اما اونجا باقی موندند. ما اونها رو اهلی کردیم و به همین دلیل ما در مقابل بسیاری از ویروس هایی که در کره زمین ما حضور دارند مقاوم هستیم. ما دارای تا دلتون بخواد ویروس هستیم. ما حدود 6,000 تای اونها رو شناسایی کردیم. بیومس اونها از هر موجود دیگری روی کره زمین ما بیشتر است. همینجا یک پرانتز باز کنم و به بینندگان شما بگم که موجوداتی که دارای مغز نیستند بسیار بیشتر از موجوداتی که دارای مغز هستند دوام آوردند. ما حتی موجودی رو داریم که حدود 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین ما پدیدار شد، مغز نداره، هنوز هم با ماست. اما اونهایی که مغز داشتن آمدند و رفتن. بنابراین مهم هست که ما سری بزنیم به دنیای شیمیایی، به مغز خودمون و به دی ان ای خودمون و به ژن های خودمون.

ژن‌های آدم ها، میبینید که تفاوت‌های ما تنها در 0.1% است. در این 0.5%. در 0.1% هست، در این 0.5%. حالا ما هیچ وقت نتونستیم برای انسان مدرن، شما و من، بینندگان شما، هومو ساپینس ساپینس، ایجاد طبقه بندی کنیم. یعنی نشانگری رو پیدا کنیم در این دی ان ای، در این 0.5% که بتونه به ما کمک کنه تا آدم ها رو طبقه بندی کنیم. مانند گروه خونی، شما روی کروموزوم شماره 9 الل های متفاوتی دارید، آ ب یا آ یا او، و بعد ترکیب آ و ب که میشه آ ب، ولی سه تا هستن. بنابراین شما یک نشانگر دارید به نام گروه خونی، میتونید بر اساس اون آدم ها رو به گروه های خونی متفاوتی تخصیص بدید. اما زمانی که شما بخواید که نشانگر رو پیدا کنید برای نژاد، برای مردمان متفاوت، هیچ چیزی پیدا نمیشه. و برای تعریف کردن اون از دید شیمیایی یا بیوشیمیایی، شما نیازمند به یک گروه حرفه‌ای هستید. یعنی به همین سادگی یک نفر نمیتونه بر اساس مشاهدات خودش از این واژه‌ها استفاده کنه. این واژه‌ها به راحتی داره در میان آدم‌ها استفاده میشه بدون اینکه هیچ وقت سعی شده باشه به تعریف علمی اون پی ببرد. اگر من از شما بپرسم که سیاه‌پوست چه کسی هست، میبینید که در میان رنگ سیاه برای نمونه یک رنگین کمان وجود داره. بخوایم از رنگ استفاده کنیم، نشانگر رنگ، یک سری بزنیم به آقای اوباما. آقای اوباما پدری داره سیاه پوست، رنگ پوست پدر او بسیار تیر است، اما مادری داره اهل کانزاس با چشمان روشن، پوست روشن. پدر بزرگ و مادر بزرگ، از سوی مادر انگلستان، اروپایی، سفید، چشمان روشن، پوست روشن. حالا آقای اوباما از چه نژادی است؟ ما نگاه کردیم به رنگ پوستش، تنها به چشمان خودمون مراجعه کردیم و اعلام کردیم که اون نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده آمریکاست. یا سری بزنیم به آقای تایگر وودز، بازیکن بزرگ گلف، از سوی مادر تایلندی است، تایلند. پدر بزرگ و مادر بزرگ، از سوی مادر تایلند و کمی چینی و کمی داچ، اروپا. حالا بریم به سراغ پدر. پدر بومی است و کمی هم چینی. چرا ما نگیم که آقای تایگر وودز چینی است؟ آقای تایگر وودز به عنوان نخستین بازیکن بزرگ سیاه‌پوستی شناخته میشه که این همه جوایز رو برده. سیاه‌پوست. چرا نگیم بزرگترین قهرمان چینی؟ چون دوباره در دام چشمان خودمون میفتیم و شما میتونید به راحتی آدم ها رو قانع کنید. یا شما در خیابان راه میرید، میبینید یک آقایی هست بسیار بلند، تنومند، یکی دیگر رو نگاه میکنید، میبینید که 5 فوت هست و میگید امکان نداره که این و این همه یکی باشه، یک تفاوتی هست. میخوام به شما بگم که ما بایستی سری بزنیم به دنیای علم، بریم به درون آدم ها، بریم به درون این هسته سلول ها، بریم به درون این دی ان ای، بریم به سراغ ژن ها و اونها رو ارزیابی کنیم تا ببینیم آیا ما میتونیم امروز در ایران خودمون بر اساس دی ان ای هم میهنان خودمون تولید آدم های متفاوت بکنیم، اونها رو طبقه بندی کنیم. هر بار که آدم ها سعی کردن ایرانیان رو طبقه بندی کنند، بیولوژی، علم ژنتیک وارد میدان شده و همه رو حذف کرده، همه رو خونسا کرده، همه رو رد کرده. ما هیچ نشانگری رو امروز در ایران خودمون نمیتونیم پیدا کنیم در میان ایرانیان که بر اساس اون بتونیم ایرانیان رو طبقه بندی کنیم. بنابراین از لحاظ علمی، از لحاظ بیوشیمیایی، از لحاظ ژنتیک و بیولوژی، تمام ما در ایران ایرانی هستیم.

0: گفتم که همه ما در خارج از آفریقا آفریقایی هستیم. ما نتیجه یک کوچندگی بزرگ هستیم. یک کوچندگی آغاز میشه. و این کوچندگی زمانی که به ایران ما میرسه هیچگاه این فرصت رو پیدا نکرد که تولید موتاسیونی بکنه، یعنی جهش در ژن‌ها، و اون موتاسیون در ایران ما برای نمونه ایزوله بشه و بعد به دست گزینش طبیعی گزیده بشه. بنابراین موتاسیونی رخ بده، ایزوله بشه، محاصره بشه، کس دیگری وارد اون نشه، دوام بیاره این موتاسیون، از نسل به نسل دیگری منتقل بشه، تولید یک فرم تازه‌ای از آدم رو بکنه و بعد گزینش طبیعی هم اون رو انتخاب کنه. هیچ وقت این حادثه رخ نداد، اما اون کوچندگی ادامه پیدا کرد در هم رفتن. برای نمونه گذشتگان ما که در غرب ایران زندگی می کردن به ناگاه سر در آوردن از اون سوی ایران. افرادی که در شمال ایران زندگی می کردن یکو سر در آوردن در جنوب ایران. مانند قصه امروز ما. امروز ما شما ایرانیانی رو می بینید که در سوئد هستن. شما هزاران هزار ایرانی رو می بینید که در آلمان هستن. چندین میلیون در اروپا و در آمریکا زندگی می کنن. این قصه کوچندگی شما رو به تعجب نیندازه. فکر نکنید که مشکل هست. نه، مرتب در طول تاریخ ما رخ داده این در هم رفتن ها. شما برید برای نمونه در تهران خود ما چقدر آذری میبینید. شما برید در شیراز خود ما، هممیهنان ما از خوزستان، و در هم رفتن ها، ازدواج ها. شما چقدر ایرانی میبینید که پدر اهل مازندران هست، مادر آذری است. مرتب و مرتب این کوچندگی صورت گرفته و این درهم رفتن ها. و به همین دلیل هیچ وقت اون ایزولیشن رخ نداد که بتونه به لطف گزینش طبیعی به یک مردم متفاوتی حیات بده، به یک مردم خاصی حیات بده که ما بخوایم بگیم که بر اساس اون ما آدم ها رو طبقه بندی کردیم و بر اساس اون میخوایم حالا یک منشوری تولید کنیم، بر اساس اون میخوایم یک اعلامیه صادر کنیم. بنابراین افشین گرامی این رو بازی با صدای بلند گفت برای هممیهنان خودمون که میدونم اونها میدونن. شما امکان نداره، امکان نداره در تمام ایران ما آدمی رو پیدا کنید که تجزیه طلب باشه. تمام اینها مناظراتی هست که مصنوعی و ساختگی هستن برای سرگرم کردن ما، برای پر کردن حواس ما. امکان نداره پیدا کنید. تک تک ایرانیان عاشق میهن خودشون هست. کردستان قلب ایران هست. از زاهدان تا سنندج، جانم فدای ایران. گیلان ما، مازندران ما، بزرگان ما، تاریخ ما، فرهنگ ما. اون چیه که همه ما رو به راستی به هم پیوند میده گذشته ما است. و این گذشته رو شما در دی ان ای ما هم میبینید. در دی ان ای تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور و نزدیک. بنابراین یک بار دیگه سر میزنم به درون این دی ان ای تا پاسخی پیدا کنم برای پرسش آغاز برنامه. این طبقه بندی ها چی هست؟ در درون دی ان ای تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور. این مهر هنوز هم هست. این مهر به ما میگه که ما همه کوچنده بودیم. ما بالا 60 هزار سال پیش به ایران خودمون رسیدیم. پس از یک سفر طولانی، سفری که 40 هزار سال طول اون هست. و مهری است از گذشته های نزدیک. این کوچندگی، این درهم رفتن ادامه پیدا میکنه. در سرتاسر ایران ادامه پیدا میکنه. از بالا به پایین، از چپ به راست. و نتیجه اون این هست که این دی ان ای شما که 2 متر طولش هست و در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست و بعد تنها 1.5% از اون دی ان ای رو شما استفاده میکنید. ما بقیه اون به خصوص رترو ویروس ها هستن، رترو ویروس ها. ولی ببینید افشین گرامی، اگر من به شما میگفتم که جد شما یک ویروس هست، ویروس ها هستن، باور میکردید؟
1: نه.
0: چه بسا که بهتون بر میخورد. چی؟ دارید میگید که من ویروس هستم؟ اگر من به شما میگفتم که شما باکتری هستید، این سروتونین شما، این ویتامین K شما، این دوپامین شما، همینطور. و این باکتری ها نخستین خط دفاعی شما هستن، پیش از سیستم ایمیونیتی بدن شما، پیش از گلوبول های سفید بدن شما، پیش از سرباز های بدن شما. این باکتری ها هستند که نخستین خط دفاعی رو برای شما تشکیل دادن. شما نگاه کنید به چشمان ما، چشمان ما خیس هست و ما در معرض دنیایی هستیم که پر هست از آنتیژن، از میکروب. اما چرا ما مرتب در طول روز عفونت نمیگیریم؟ چرا ما در طول روز 10 بار نمیمیریم و زنده بشیم؟ این همه میکروب ما رو محاصره کرده، به خاطر اینکه گذشتگان ما هستند. ما با اونها آشنایی داریم، با بسیار از اونها. تنها بخش کوچکی از اونها آبروی بقیه میکروب ها رو بردن، تنها بخش کوچکی آبروی بقیه رو هم بردن و ما در فرهنگ ما به ما یاد دادن که به همه اونها بد و بیرا بگیم. از ویروس ها بدمون بیاد، از بکتری ها بدمون بیاد، غافل از این که حیات ما بدون اونها امکان پذیر نیست. حیات روی کره زمین ما بدون اونها امکان پذیر نیست. و امیدوار هستم که ما یک بار دیگه با این گذشتگان خودمون که امروز هم با ما همزیستی میکنن آشنا بشیم. ما امروز چون آشنا نیستیم، به خاطر این مواد شیمیایی که در کشاورزی استفاده میشه، سوء استفاده از آنتیبیوتیکا، سوء استفاده از بسیاری از داروها، داریم به سلامت خودمون صدمه میزنیم. بهای اون رو مرتب داریم پرداخت میکنیم. شما در برنامه‌های آینده شاید بیشتر در این مورد صحبت کنم، نقش باکتری ها، نقش ویروس ها. بنابراین شما نمیتونید به هیچ عنوان ایرانیان رو طبقه بندی کنید. حالا هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن، این رو هم بگم، هیچ دو انسان شبیه به هم نیستن، میان انسان ها تفاوت هست. اما ما تا کنون هیچ نشانگری رو پیدا نکردیم که بتونیم میان انسان ها ایجاد سلسله مراتب و طبقه بندی کنیم. متوجه منظورم میشی؟
1: بله، اصلا هدف این تقسیم بندی ها همیشه از بر اساس تاریخ اگه بخوایم بگیم، هدف این تقسیم بندی ها برای یه برتری جویی بوده، برای اینکه بگن که خیلی خب حالا مثلا ما 3 جور آدم داریم ولی این یه جورش بهتر از اون 2 جور دیگه است مثلا، بنابراین باید این حقا رو اضافه تر بدیم به اینا. و خوشبختانه ما در ایران نداشتیم همچین چیزی. یعنی مثلا ما تاریخ اروپا رو که نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا در شاید طول 1000 سال گذشته بارها و بارها بر اساس همین نژاد و اینجور چیزا که اونام ساختگی بوده ولی با هم جنگ کردن، با هم مقابل هم دیگه قرار گرفتن. ولی در ایران از مثلا همون 2000 سال پیش مردمی که در این منطقه، در این سرزمینی که نامشو ایران گذاشتن زندگی میکردن، با هم تصمیم گرفتن یه کشور داشته باشن. شاید اولین کشوری که تشکیل شده ایران باشه و هیچ وقت هیچ جنگی بین مردم ایران صورت نگرفته، به خاطر اینکه این تفاوت رو حس نکردن هیچ وقت. و به نظر من الان یه خورده که 100% ساختگی میخوان هی به مردم القا بکنن که ما الان اینجا گوناگونی مثلا نژادی داریم، یا به هر حال ما یه فرهنگ مشترک رو داریم با هم شیر میکنیم هممون با هم. و گوناگونی هم خب انسان‌ها گوناگون هستن، ولی اینی که بخوایم اینا رو بکنیم به توی یه قاب هر کدوم رو و بگیم که خب این با این فرق داره پس بعد این حق و این داشته باشه اون نداشته باشه، این به نظر من همون جاییه که به اختلاف میخوره و بعدم میرسه به جنگ و اینجور چیزا. برای همین من اصلا این پرسش رو خواستم از شما بکنم که به لحاظ علمی ما واقعا میتونیم بگیم که اصلا انسان‌ها با هم از نظر نژادی، شما بارها بارها گفتیم ما همه یه نژاد هستیم، هوموساپین هستیم، و اصلا این مسئله نژاد و اینا کلن اصلا یه داستان ساختگی هست، یه داستانی که فکت علمی نداره، درسته؟
0: کاملا. ببینید برای مثال بریم به سراغ همین دی ان ای، ببینیم ما چیزی در دی ان ای یک همیهن بلوچ پیدا میکنیم که بعد در میان بقیه بلوچ های ایران هم پیدا کنیم و به اون بگیم ژن بلوچ. اینجوری است که خیال همه راحت میشه، یعنی ما متوجه میشیم که نه، به راستی ژنتیک هست، بیولوژیک هست، در ساختار ماست، در دی ان ای ماست، در هسته سلول ماست. حالا بریم به گیلان ببینیم آیا میتونیم در دی ان ای گیلان، گیلک های ما، به اندازه کافی نشانگرهای پیدا کنیم که در بقیه نیست و بنابراین نام اون رو بگذاریم ژن گیلک. این کار به سادگی میتونه صورت بگیره و بارها صورت گرفت. حالا بریم به سراغ مازندران ببینیم آیا میتونیم ژن مازندرانی پیدا کنیم، یا بریم به خوزستان، عربهای خوزستان، هم میهنان ما، ژن عرب پیدا کنیم. نیست، شما هیچ چیز رو پیدا نمی کنید. بنابراین میبینید که ما در ایران خودمون دارای زبانهای گوناگونی هستیم، دارای فرهنگهای متفاوتی هستیم، دارای ترانه های متفاوتی هستیم، آشپزی های گوناگونی هستیم، و همه اینها دست در دست هم گذاشتن ایران ما رو درست کردن، ایران ما رو زیبا کردن. این تفاوت هاست که ایران رو زیبا کرده. اما ما نبایستی این تفاوت ها رو وارونه جلوه بدیم و سعی کنیم بر اساس این تفاوت ها تولید ژن های متفاوت بکنیم. بنابراین بگیم که ما بایستی به حقوق این آدم ها که ژن کرد دارن توجه کنیم، ما بایستی به حقوق این آدم ها که ژن پارس دارن توجه کنیم. اینا همه ساختگی هست. یعنی دارم به شما میگم امروز ما این توانایی رو داریم که به راحتی بریم به درون دی ان ای تک تک هم میهنان خودمون اون رو ردیف بندی کنیم، اون رو بخونیم. حالا این دی ان ای شما از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش خودش. بنابراین دی ان ای 2 متری رو که باز میکنید که شما نیازمند به دستگاه های بزرگ هستید ببینید اون رو، اینقدر کوچک هست. اگر این رو باز کنید که 2 متر میشه، میبینید که 4 حرف به گونه های متفاوتی کنار هم قرار گرفتن. در این 1.5% اون بقیه که رترو ویروس ها هست به خصوص، این 4 حرف 4 حرف حیات هست. موزیک دارای 7 نوت هست برای ایجاد ترانه، اما حیات از 4 تا نوت استفاده میکنه، از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش، و این حروف رو به گونه های متفاوتی کنار هم میگذاره. بنابراین میتونه 25,000 ژن تولید کنه به گونه های متفاوتی کنار هم قرار میگیره، و ژن های ما میتونن بیان های متفاوت داشته باشه. در 0.1%، یکی چشمش روشن هست، یکی چشمش تیره است، یکی مانند پدر آقای اوباما پوست بسیار تیره ای داره، یکی مثل خود آقای اوباما پوست روشن داره، یکی مثل آقای مایکل جوردن پوست بسیار تیره داره، اما آقای استیو کری که اون هم یک بسکتبالیست سیاه پوست شناخته میشه، یک بسکتبالیست سیاه پوست، پوست اون روشنتر از من هست، چشمان اون هم روشن هست و آبیست، اما بهون میگن سیاه پوست. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم. شما نگاه کنید در پاکستان، شما در هندوستان هم آدمهایی رو میبینید که به شدت رنگ پوست اونها تیره است، اما موهای اونها صاف است یا کمی مجعد است، فرفری نیست، اما سیاه پوستر از بسیار از سیاه پوستان آفریقایی است. چرا به اونها نمیگیم سیاه پوست؟ خود این رنگ سیاه هم یک رنگین کمال داره، به خاطر بیان ژنتیک، به خاطر بیان ژنتیک. ما در بیان ژنتیک این گوناگونی رو میبینیم و این گوناگونی به یک رنگین کمال حیات داده، مانند رنگین کمال پوست. ما تا به حال بیش از 1,000 پوست شناسایی کردیم. بنابراین چه کسی به راستی روشن پوست هست؟ چه کسی سیاه پوست هست؟ آیا یک هندی سیاه پوست هست؟ آیا یک پاکستانی سیاه پوست هست؟ رنگ پوست بسیار تیره داره. بنابراین میبینی که هر بار که آدم ها سعی کردن آدم ها رو طبقه بندی کنن بر اساس گروه خونی خودش اونها، بر اساس رنگ پوست اونها، خود من از سوی خانواده پدری موهای بلوند دارن، روشن دارن، چشمان روشن، بسیاری از اونها. میخوام به شما بگم که ما قصه کوچندگی هستیم، ایران ما قصه کوچندگی است. مردمی وارد این سرزمین شدن، تعداد اونها کم بود و همین تعداد کم هست که توجیه میکنه چرا همه ما یکی هستیم. و این مردم کم، این اندک مردم، به لطف هم‌آوایی و همپیمانی دوام آوردن، هوای هم دیگر رو داشتن و بعد شروع کردن در سرزمین ما، در سرزمین ایران ما حرکت کردن. یک دلیل اون آب و هوا بود. ایران ما در اون زمان در عصر یخبندان هست، به شدت سرد است، و بعد ما وارد عصر گرمایش ایران خودمون میشیم و در این فاصله ها ما نوسان های زیادی داره، بالا پایین رفتن های زیادی داره و این باعث میشه که هم میهنان ما کوچندگی کنن. و هر زمان که شما کوچندگی میکنید، پدیده ای هست در بیولوژی به نام لفه فونداتور، یعنی همیشه یک عده ترجیح میدن بمونن، یک عده به سفر ادامه میدن، یک عده معمولا میمونند، یک عده به سفر ادامه میدن به دلایل، و بعد بسیاری از اونهایی که به سفر ادامه دادن بازگشتن. این قصه ایران ماست که هنوز هم ادامه داره، این چرخه رفتن و بازگشتن. برابری شما میبینید که امروز اگر با بسیار از هممیهنان خودمون صحبت کنید، میگه که بله پدر بزرگ من یزده، اهل یزد است، اما مادر بزرگم اصفهانی بود، بله من مادر و مادر بزرگم گیلانی هست. این قصه همه ماست. اما خوشحال هستم که شما این برنامه رو اختصاص دادید به دنیای شیمیایی. بنابراین هم میهنانم، زمانی که ما میخوایم دست به یک کار علمی بزنیم، باید بریم به دنیای شیمی، چه دوست داشته باشید چه نه. باید بریم به سراغ این ژنتیک، علم پیچیده‌ای هست، چه دوست داشته باشید چه نه. و ژنتیک با صدای بلند اعلام میکنه که تمام ما در ایران فقط و فقط ایرانی هستیم. هیچ امکانی پیدا نشده برای ما که ژنی پیدا کنیم به نام ژن سیستانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن خراسانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن هرمزگان. نداره.
1: بله. و این ایرانی بودنمون هم باز بر اساس ژن نیست، بر اساس فرهنگ و گذشته مشترک و اینجور چیزاست که اونم ربطی باز به ژن نداره. و به هر حال خیلی ممنون از این که این اطلاعات رو با ما به اشتراک گذاشتین و اگه سخن پایانی دارین در خدمتون هستم.
0: دقیقا اون چه که مهم هست این فرهنگ ماست و فرهنگ پویاست. ما بایستی نگاهی کنیم به گذشته که افتخارآمیز هست و بعد سرمایه گذاری کنیم روی علم مدرن. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است. ممنون هستم.
1: سپاس از شما. بدرود.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. این هفته من در روم هستم، پایتخت ایتالیا، و مهمان من یکی از کسانی است که برای این انقلاب بزرگی که توی 7-8 ماه گذشته در جریانه هزینه زیادی داده، بینایی یکی از چشماش رو از دست داده، ولی این باعث نشده که بشینه خونه، متوقف بکنه تلاشاشو و از آسیبی که دیده داره استفاده میکنه برای ادامه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و بلندتر شدن صدایی که مثل خودش چشمهاشون رو در راه این انقلاب از دست دادن و همینطور خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن و جوان هایی که الان کف خیابون هستن و تا جمهوری اسلامی رو نندازن بیخیال نمیشن. خانم الهی توکلیان، خیلی خوشحالم که برای اولین بار میبینمت و در خدمتت هستم. مدت هاست ما با هم در تماسیم برای هماهنگی یک گفتگو و خیلی خوشحالم که بالاخره این امر میسر شد و من اینجا.
1: ممنونم، متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه شما. منم خوشحالم که شما رو میبینم و مشتاق دیدار.
0: الهی جان، قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم از خودت بگو. حالا چطوره؟ میدونم که چندین عمل جراحی رو پشت سر گذاشتی، پروسه درمانت هنوز ادامه داره. از آخرین وضعیت درمانیت برام بگو.
1: حالا که خب جسمی خورده بهتر شدم، ولی حالا روحیم، میرم روانشناس و برای من روانشناس گرفتن، چون در کشور خب دور افتاده از ایران هستم، دور از خانواده و وطنم هستم. و مراحل درمانم خب 2 هفته دیگه قراره اون پروتز نهایی یا همون عمل نهایی رو انجام بدن. و تا الان پروتز موقت چشمای من گذاشتن که عضلات چشمای من به حرکت بیفته و 2 هفته دیگه زمان میبره.
0: حال روحیت گفتی که هنوز نیاز داره، از حال روحیت بگو.
1: حال روحیم که اصلا تعریفی نداره زیاد، چون دور از خانوادم هم، دور از وطنم هم، دور از بچه هام هم، و خیلی برای من روزای سختی داره رد میشه، با اینکه با تمام افراد با محبت کنار من هستن، افرادی هستن که این خانواده کنار من موندن و مخصوصا مردم ایتالیا که خیلی به من لطف داشتن، ولی در کنار اینا من خیلی دلتنگ عزت دارم به خانوادم، به کشورم، به مردم.
0: تازه هم هست اومده بیرون،
1: تازه هم هست اومده،
0: قرارم نبود بیایی، یعنی مجبور شدی. اتفاقا سوالی که میخواستم ازت بپرسم در ارتباط با همین موضوع هست، در ارتباط با ایران و اون روزهایی که در ایران هستی و الان هم صبح تا شب به هر حال با این حضوری که در شبکه‌های اجتماعی داری به صورت فعال، معلومه که دلت هنوز اونجا هست. یه ارتباط دو طرفه ای ایجاد شده بین تو و مردم ایران، ارتباطی که باهاشون داری رو چجوری میتونی توصیفش بکنی؟
1: ارتباطی که باهاشون دارم خیلی صمیمانه و خیلی متحده، خیلی، یعنی من وقتی یه پستی میذارم، عکسی میذارم، یا مدامیان دایرکت و به من محبت می، یعنی یه جور ابراز محبت میکنم به من و میگن ما واقعا متاسفی، ما شرمنده هستیم، کاش ما جای تو بودیم، چرا ما من حتی خیلی اصلا میگن چرا ما جای تو نبودیم اون لحظه، کاش به من میخورد، به توی خانم جوان این تیر نمیخورد. و من واقعا هم ناراحت میشم که چرا این آرزو رو میکنن که کاش جای من بودن، و هم خوشحال میشم که چقدر مردم مهربونی ما داریم و چقدر همه متحد هستن و همه تلاش میکنن کنار هم باشن.
0: خیلی واقعا این چند ماه نشون داد که بسیار مردم نازنینی داریم، به خصوص از این نسل. از این نسل جدید چقدر باز در تماسن؟ نسلی که میشه گفت در واقع نسل پیشروی این انقلاب هستن.
1: شاید 90% کسی که منو دنبال میکنن تماما جوان هستن.
0: دهه 80
1: دهه 70.
0: چی میگم به چه ارتباطی داریم؟
1: ما کنارت هستیم، درست از ما دور هستی ولی ما پشتت هستیم، ما کنارت هستیم و هر مشکل داشته باشه حتی در ایران اگر نتونی بیای ما میتونیم بهت کمک کنیم و واقعا همدلی میکنن.
0: میتونستی زندگی عادیت رو داشته باشی الهه؟ یعنی منظورم مثلا بعد این اتفاق هستا، یعنی رفتی اعتراضات شرکت کردی، چشمت از دست دادی، بینایی چشمت رو از دست دادی و میتونستی به هر حال از اون ترسی که برات ایجاد شده بعدش بگی که به قول خودت من بچه دارم، زندگی دارم، به زندگی عادیم برسم. خب یعنی برم یه گوشه‌ای و زندگی رو بکنم و کسی مثلا نفهمه الهه توکلیان کی بوده و کجا بوده. چرا تصمیم گرفتی بیای جلو صحبت بکنی و خودت رو به جامعه بشناسونی و صدای اون کسایی رو که دوست داری رو بلندتر بکنی؟ چرا این تصمیم رو گرفتی؟
1: بله، من لحظه که خب چشام تیر خورد خیلی لحظه سختی بود. اونجا دیدم که یک چیز رو از من انگار دزدیدن. نمیتونستم سکوت کنم. احساس میکردم اگر سکوت کنم اول از همه به خودم خیانت کردم و به تمام کسانی که چشم رو دست دادن.
0: چرا فکر میکنی اگه سکوت میکردی خیانت کردی؟
1: چون از من به اجبار چیزی رو میخواستن. من نمیتونم چیزی رو که اجبار قبول کنم. تصمیم گرفتم که صدام بلندتر باشه. نه فقط برای خودم. برای خیلیا. برای خیلیا که به هر دلیلی نمیتونن صحبت کنن. به خاطر خانواده، به خاطر عزیزانی که دارن، به دلال امنیتی و واقعا نمیتونن. حتی خیلی هستن که نتونستن برن بیمارستان، نتونستن عمل کنن و هنوز تو چشماش رو ساشمه هست و این خوب خیلی بده. من تا جایی که میتونم این صدا رو بلندتر فریاد میزنم که خیلی ها مثل من هستن توی ایران که یه چشم که نه دو تا چشم دست دادن.
0: بله. مثلا نمونش متین منانی،
1: پارسا قبادی و خیلی های دیگه، حسین نادری بیگی و حتی من عزیزانی میشناسم که نمونش غزل رنجکش یه چشم رو که دست داده ایشون رو اپوتس کردن، ولی خب چشم دیگرشون هم توی عکس ها مشاهده کردم که ساچم هم خورده به چشم راستشون، مشخصا بینای اون چشم تحت تاثیر قرار گرفته به مرور زمان. اینا فقط ما این تعداد نیستن، خیلی زیاد هستن.
0: ارتباطتون با خود این بچه هایی که مثل تو یعنی آسیب چشمی دیدن در این اعتراضات چطور هست؟ یعنی با خیلی هاشون سعی میکنی مثلا ارتباط برقرار بکنی؟ با هم چه نوع رابطه ای دارید؟
1: بله، رابطه خیلی خوبی و دوستانه با هم برقرار کردیم. این استا که همدیگه رو پیدا کردیم، کنار همدیگه بودیم و به هم خیلی مشاوره میدادیم، دکتر همدیگه رو معرفی میکردیم و خب این اتحاد کم کم شکل گرفت و افراد داخل این اتحادمون بیشتر شدن. ما فقط شاید 10-12 نفر بودیم، یه سر از 50-60 نفر در آوردیم و خیلی زیاد بود.
0: خانواده هاتون روی کردشون چطور بود؟ یعنی وقتی مثلا الهه توکلیان تصمیم گرفت که بگه که من این آسیب رو دیدم و همین رو تبدیل بکنه به یک صدایی برای دادخواهی، نقش خانواده ها چطور بود؟ حامیتون بودن یا به هر حال اون قشر خاکستری که میگن من بودن همش هشدار میدی که آقا نکنید نرید، جمهوری اسلامی وحشیه، نمیدونم فلان اینا. نقش خانواده های شما، بچه هایی که الان با هم در تماسید و تصمیم گرفتین صداتون رو بلند بکنید، اونها کجا بایستدن؟
1: خب خانواده من هم مثل اکثر خانواده نگران بچه هاشون هستن و نگران من مخصوصا. خب من چون دوتا بچه هم داشتم بیشتر نگران بودن، میگفتن اینا آینده دارن، زیاد صحبت نکن، سکوت کن. گفتم من نمیتونم. خب مادرم خیلی میترسید. مادرم میگفتش که من نمیخوام تو چشمتو از دست دادی، اگه سکوت نکنی شاید ببرنت زندان، عفونت کنه اون چشمتو از دست بدی، شاید جونتو خطر بیفته. و من حالا نمیدونم میتونم این خاطره رو بگم یا نه. من آخرین بار که دیگه تصمیمم جدی شد برای اینکه خیلی بیشتر رسانه کنم، من مادرم تا چند وقت اصلا چشمای منو نمیدید. یعنی من مدام پت میزدم که مادرم نبینه، چون مادرم دوبار سکته کرده و نارتی قلبی داره. و خب لحظه اول که من چشمم تیر خورد مدام گریه میکرد. یه بار بیمارستان بستریش کردن، یه مدت تو بخش ویژه بود و من دوست نداشتم دوباره من تو این حال بد ببینمش. مدام پد چشمی میزدم. و یکی بار که برای من احساری اومده بود، مادرم خیلی ناراحت شد، گفت دیدی بهت گفتم اگه ساکت باشی اتفاق نمیافته. یعنی تو خونم خیلی دیگه سر صدا شد، همش سر من جورای داد میزدن که چرا ساکت نشدی، اگه سکوت میکردی اتفاق نمیافتاد، الان برات احساری اومده، تفهیم اتهام بهت خورده. گفتم باشه مامان جان. من یک لحظه فقط پدمو برمیدارم، سری برداشتم تا چشمو دید، زد تو سرش، زد به پاهاش، انگار یه عزیزی رو از دست داده، انگار یک عزیزی رو جو چشمش دارن کفن میکنن. من اون لحظه اون از مادرم دیدم و نتونست تحمل کنه، فقط 3 ثانیه نشد. من سریع پدو برداشتم، آرومش کردم، گفتم ببین مامان تو یه مادری، منم یه مادرم، پس خودتو بذار جای کسایی که تیر خوردن و زیر خاک همونطور دفن شدن، خودتو بذار جای مادر کیان که بچه‌ش رو تو یخ گذاشته و اینا رو باید کامل درک کنی. تو 3 ثانیه، 3 ثانیه نتونستی. تازه من زنده‌ام، دارم نفس میکشم، با صحبت میکنم، ولی اون کسایی که زندانی شدن، کسایی که زیر خاک هستن،
0: اعدام شدن.
1: اعدام به دلایل خیلی نامفهوم و خیلی علکی جون این نفر رو گرفتن. بعد چجوری میخوای من سکوت کنم؟ منم نمیتونم، من واقعا اصلا نمیتونم درد خودم و خیلی ها که مثل خودم چشم رو از دست دادن رو بیخیال بشم.
0: پاسخشون چی بود؟
1: گفت جون تو از دست میدی سر این راه، اگه بخوای خیلی ادامه پیدا کنی. گفتم اشکال نداره، اگر شاید روز بتونم همه دیده بشن، کسایی که چشاشون آسیب دیدن، کسایی که زندانی شدن، کسایی که زیر خاک رفتن، صداش ازشون در نیومد. اگر این اتفاق بیفته من خوشحالم، حداقل عذاب وجدان ندارم که سکوت نکردم روی خیانت ها، روی جنایت ها. فقط من از خودم نگذشتم به خاطر خودم، من به خاطر خیلی از خودم گذشتم. هیچ منتم نیستش، دادخواهیه، چون چشمای خیلی از دست رفته، خیلی رسانه ای نکردن، خیلی صحبت
0: هنوز
1: نکردن،
0: هنوزم خیلی هستن هنوز که ممکنه نگفته
1: حق باشن. دارن، حق دارن. نباید ما خب من از هیچ وقت خورده نمیگیرم که چرا نمیان رسانه نمی کنن، چرا صحبت نمی کنن. واقعا حق دارن. تو ایران نمیشه. من هر وقت پست میذاشتم، استوری میذاشتم، سریع واکنش برانگیز بود که چرا میذاری بعد پاکش کنی، نمیشد.
0: امیدوارم این صحبت ها رو که الان گفتی من تحت تاثیر قرار گرفتم خودم شخصا، و امیدوارم خانواده ها، کسایی که آسیب دیدن، واقعا بدونن که یکی از مهمترین راههایی که شاید بشه جلوی این ظلم وایستاد و هزینه رو برای خود اونها هم کمتر کرد اینه که بیان جلو و صحبت بکنن و آگاهی رسانی بکنن، چون جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری و به قول معروف وحشی هست و یکی از مهمترین سلاح‌ها در برابرش آگاهی رسانیه. خیلی هستن که در این حوزه فعال شدن این چند وقت، یعنی هم جز هم خودت و کسانی که آسیب دیدن و هم خیلی از شخصیت‌های سرشناسی که تصمیم گرفتن بخش بزرگی از تمرکز فعالیت‌هاشون رو بگذارن روی کسانی که آسیب دیدن در این اعتراضات، حالا به طرق مختلف، مشخصاً چشمشون رو از دست دادن، بیناییشون رو از دست دادن. من اشکان خطیبی، بازیگر سرشناس ایرانی رو می‌بینم که مرتب به هر حال دنبال این کار هست و کمک هست، واقعاً صدای بلندی هست. ارتباطت با فعالان این حوزه، شخصیت هایی که در این حوزه فعال هستن چی هست؟ چطور هست؟
1: همیشه فکر میکردم خب شاید اونا هم سلبریتی ها و این فعالان یه خورده شاید به دلایلی نتونن زیاد نزدیک من بشن، ولی از لحظه که ایران بودم تا همین الان کنار من هستن و به من همش امیدواری میدن. جایی که ناراحت هستم سری میان با من صحبت میکنن و میگن مطمئن باش راهت درسته، کارت درسته، و من یعنی جورای قوت قلب من میشم. یکی مثل آقای عزیزی، مثل آقای اشکان خطیبی که از اولین روز در ایران کنار من بودن، به من دلداری دادن تا همین الان، و ممنونم ازشون که ایشون باعث شدن که من تحت عمل جراحی قرار بگیرم و منو با خانم روبرتاری و آقای میکل ماری معرفی کردن، آشنا کردن، و روند درمان من و بیمارستان من در ایتالیا شکل گرفت.
0: میدونم که در اینستاگرامش هشکان و جای دیگه در توییتر راه‌های مختلفی رو هم اعلام کرده برای کسانی که در واقع میتونن کمک بکنن به این کارزار و بچه‌های بیشتری رو مثل تو بشه نجات داد و به هر حال مراحل درمانشون رو طی کرد. الهه جان، چند ماه الان در خارج هستی، ولی خب جزء کسایی هستی که هنوز به قول معروف بوی ایران رو خیلی میدی. خیلی خیلی مدت کمی هست که از کشور بیرونی، به خصوص زمانی ایران بودی که این بزرگترین جنبش ضد رژیم توی 40 خردی سال گذشته در جریان بوده و جز کسایی هستی که هزینه دادی، یعنی وقتی صحبت میکنی به عنوان کسی که خودش در وسط داستان بوده و هزینه داده میشه این صحبت‌ها رو ازت شنید. این چند ماهی که بودی و هر حال این فضای خارج کشور رو شاید بیشتر درک کرده باشی، حالا هم تو شبکه‌های اجتماعی هم خودت که به هر حال اینجا حضور داری، چقدر نگرانی ها و دغدغه ها و مسائلی که تو این فضا مطرح هست رو نزدیک می‌بینی به اتفاقات داخل ایران و اون چیزی که تو فکر جوان ها و ذهن بچه ها در داخل ایران داره می‌گذره؟
1: خب داخل ایران ما همه برای هدف مشترک، انقلاب شروع شد و هنوزم انقلاب هست، در جریان یه هدف مشترک بندازی جمهوری اسلامیه و مردم ایران از مردم خارج کشور، ایرانی خارج کشور میخوان که صداشون باشن از راه دور. و واقعا مشکل همینه، نفرت پراکنی و حاشیه هیچ نگرانی از مردم حل نمیکنه.
0: دور شدن از اون هدف هست.
1: آره،
0: دشمن اصلی یه جا دیگه نشسته، ولی
1: و هنوز همچنان جنایت میکنن، همچنان زندانی میکنن، همچنان دارن مخالفت میکنن و صدای خیلی دارن خاموش میکنن و هیچ اتفاق نیفتاده. این حاشیه ها به نظر من یه جور تفرقه است، یه جور خاموش کردن این انقلابه، یه جور خاموش کردن این جنایت هاشونه.
0: خب از همینجا اگه بخوای الان به ایرانی های خارج از کشور، کسایی که در شبکه‌های اجتماعی هستن، اگه بخوای یه پیامی بدی، صحبتی بکنی، چی بهشون میگی؟
1: کنار هم باشن و علی‌رغم هر عقیده‌ای که دارن با هم به جلو قدم بردارن و همه یه هدف داریم، چه ایرانی داخل کشور چه خارج از کشور، آزادی ایران. ما ایرانو آزاد میخوایم و ایرانو کامل میخوایم، نمیخوایم تجزیه بشه از نظر اکثریت مردم که یه حداقلی هستن که میخوان ایران تجزیه بشه.
0: کساشون خیلی
1: هم ضعیف هستش، ولی اکثریت میخوان که ایران آزاد باشه، چون اون ما برای اون وجب وجب خاک ایران ارزش قائلیم و احترام قائلیم و برای ما خیلی مقدسه.
0: تو وقتی داخل ایران بودی این سوال بذار بسنم، چون برای من خیلی چون من خیلی رو مسئله تمامیت ارزی ایران خودم حساس هستم. بچه‌ای که داخل بودن تو خیابون میمدن، تظاهرات میکردن، باشون در تماس بودی، حالا چه تو شهر خودت
1: بله.
0: چه جای دیگه که الان باشون در تماسی، اصلا تجزیه و اینجور چیزا چقدر تو ذهنشون میگذره؟
1: خب ما داخل ایران بودیم و در منشأت خب شهر بزرگی و از همه اقوام هستن تقریبا در اعتراضات بودن. خب من چه در مشهد چه در شهرهایی که تماس داشتم باشون صحبت که می کردم، هیچ کس از تجزیه طلبی خاصه تجزیه طلبی نبودن و هیچ کس از تجزیه طلبی صحبت نمی کرد. همه یک ایران آزاد می خواستن.
0: الهه خیلی ها معتقدن که آتش این انقلاب خاموش شده یه مقدار، حالا خب یه چند وقتی ممکنه هر روز مردم در خیابان نباشن مثل روزهای اول، میگن دیگه تموم شده. جمهوری اسلامی به خصوص روی این زمینه خیلی تبلیغ میکنه که آره این یه شورشی بود از بین رفت و فلان، ما تونستیم کنترلش کنیم و اینا. موافقی با این موضوع؟
1: نه اصلا موافق نیستم، چون اینها همه یک آتش زیر خاکستر هستش. من دارم مشاهده میکنم دخترانی که الان با حجاب اختیاری در خیابون دارن قدم میزنن و عکسشون برام توی اینترنت منتشر کردن، خیلی زیبا هستن و چقدر زیباتر که پسران هم کنارشون هستن، با شلوارک رفتن بیرون و کنار این دختران زیبا هستن و کارگرها میبینن که اعتصاب میکنن.
0: خیابان هم همچنان شلوغه، یعنی ممکنه حالا هر روز نباشه، ما تولد حمید رضا رو داشتیم، نمیدونم فراخوان‌های مختلف در ایزه جای دیگه دیدیم که به هر حال مردم از هر فرصتی استفاده میکنن،
1: به خاطر اینکه مردم باورشون شده که جمهوری اسلامی سقوط کرده، این باورشون شده و همه منتظرن که این چیزی که در سر مردم هست روی زمین پیاده بشه.
0: پس میشه گفت شاید این رژیم در فکر مردم اول سقوط کرده و الان داره در واقعیت در واقع در ایران هم از صفحه روزگار محو میشه. نقش شخصیت های سرشناس خب به هر حال مثل به اشکان اشاره کردیم و بقیه بچه‌هایی که به هر حال با در تماسن توی این حوزه کمک میکنن، حالا یکی برای بچه‌هایی که چشمشون رو از دست دادن، یکی برای خانواده اعدامیاست، یکی برای خانواده زندانی های سیاسی. شخصیت های سرشناس به خصوص سلبریتی ها، ورزشکارا، هنرمندا چقدر مهمه که همراه مردم باشن، صداشون باشن. ما خانم افسانه بایگانه داشتیم چند روز پیش، خانم کتانین ریاهی رو داریم، پانتها بهرام بله که به اون حرکت زیبایی که انجام داد. چقدر مهمه، چقدر نقش اینها رو چطور میبینی؟
1: خب اینها یه قوت قلبه، یه قوت قلبه برای اینکه ما تنها نیستیم. من لحظه که خب من اول دوستم شروع کنم از قدر رنجکش که وقتی عکسش رو توی این استان منتشر کردم با یک چشم باز و منم اون شجاعت به من دست داد و من هم عکسمو بدون پد در اینستاگرام گذاشتم و وقتی حرکت خانم پانتا و بهرام، کتانه ریاهی و خانم تنانی علی دوستی و افسانه بایگان رو وقتی مشاهده میکنیم یه قوت قلب میگیریم، میگیم خب اینا سلبریتی‌های خیلی مهمی در ایران هستن که تاثیر خیلی بسزایی دارن،
0: خیلی میتونن الهام بخش باشن. حالا اینا اسامی که بردی در کنارشون خیلی اسامی دیگه هم بودن، بازیگرای مردمون هم حتی با ویدیوهاشون با پست‌هایی که گذاشتن، خواننده‌ها، ورزشکارا، ولی همچنان نیازه که شاید بیشتر بشه.
1: بله و همچنان خب نیازه. من خیلی هستن با من در اینستاگرام صحبت میکنن از همین افراد سرشناس و واقعا به من قوت قلب میدن. یه جایی رو خب من درگیر حاشیه یکم منو داخل حاشیه میبرن و با این افراد که صحبت میکنم واقعا دوباره روحیه میگیرم و خیلی خوب خوشحال میشم که در کنار همه ما هستن.
0: دو تا مورد مشخصا که میخوام راجبش ازت سوال بکنم، یکی شهبانو برای پهلوی هست که با تماس گرفتن، صحبت کردی باشون و اون مکالمه هم به حال دیدم که در شبکه‌های اجتماعی گذاشتی اینا، چه حسی شدی وقتی به حال کسی مثل ایشون با تماس گرفته و قوت قلب داده؟
1: خب من تازه از بیمارستان مرخص شده بودم و خیلی روحیه بدی داشتم اون زمان و خب از خانواده دور بودم، درد داشت چشمم، خیلی درد زیادی داشتم. بعد وقتی تماس گرفتم با من واقعا سورپرایز شدم، خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم، انگار مادرم به من زنگ زده و احوال پرس منه. یه حس خیلی قشنگی داشتم که دوست داشتم تلفن قطع کنم. من با ایشون نزدیک 15 دقیقه صحبت کردم و در این 15 دقیقه ایشون فقط دلداری میدادن به من و انگار مادر من پشت تلفن با من صحبت
0: کرد. اون جمله معروف هم حتما گفتن دیگه، نور بر تاریکی پیروزه.
1: نور بر تاریکی پیروزه.
0: شاهزاده رضا پهلوی و همسرشون هم هفته پیش روم بودن.
1: بله.
0: اومدن دیدنت و باهات صحبت کردن. اون دیدار چه گذشت؟
1: دیدار خیلی صمیمانه بود و خب خیلی خوشحال شدم که با ایشون ملاقات کردم. حس خیلی خوبی بود. دقیقا حسی بود که انگار من غریبه ندیدم. من یکی از هموطنهام رو در آغوش گرفتم و حس خیلی خوبی من داشتم.
0: چی گفتی بهشون؟ به عنوان یه جوان ایرانی به نمایندگی از جوانهای دیگهی که برحال مثل تو در خیابون بودن و اعتراض کردن، حالا جدا از صحبتهایی که ایشون باد کردن که دیدم در رسانه ها مختلف پوشش هم داده شده، تو بهشون چی گفتی به عنوان یک کسی که برحال میتونستی این پیام رو منتقل بکنی؟
1: مردم ایران واقعا روزای سختی رو در انقلاب زندگی گذروندن. خب ما خیلی جوان ها دست دادیم، خیلی جوان ها نابینا شدن، خیلی زندانی شدن و همه اینها میخوان یک صدا باشن و اون یک صدا بودن نیاز به یک اتحاد داره، یک اتحاد کلی داره و من این از ایشون اون همبستگی و اتحاد رو خواستم.
0: درسته، منم واقعا با بخش زیادی از مخاطبا که در تماسم همه میگن این اتحاد به هر حال هم صدایی، یک صدایی در برابر جمهوری اسلامی و اینکه ما به دنیا بگیم که با هم متحدیم خیلی مهمه، نه لزوما در قالب تشکیل یک حزب، اینکه آدم‌ها در ظرفیت‌هایی که دارن، در موقعیت‌هایی که هستن استفاده بکنن برای اینکه اون صدای مشترک رو برسونن به دنیا و به مردم ایران که رفتن جمهوری اسلامی هست. به آخرای این گفتگو میرسیم الهه جان، اگه برگردی به اون روزی که رفتی بیرون در مشهد، این اتفاق برات افتاد، برگشتی خونه و متوجه شدی که بینایی یک چشمت از دست دادی، دوباره میرفتی؟
1: من دوباره رفتم. دوباره من بعد از این اتفاق، خب یک ماه که تحت درمان بودم نمیتونستم از اتاق تاریک بیام بیرون و مدام از پنجره صدای شعار میشنیدم، صدای تیراندازی میشنیدم و خیلی زیاد بود تو مشهد، خیلی، و نتونستم تو خونه بمونم، همونطور فقط گوش کنم. گفتم منم شاید با همین چشمم بتونم کمکی باشم برای یک نفر دیگه و من رفتم. بعد دوستان میگفتن اگر یه دونه گاز به چشمات بخوره خب امکان تخلیه داری دیگه، اون موقع دیگه 100%. گفتم مهم نیست دیگه، من پا توی این راه گذاشتم دیگه، به آخرش فکر نمی کنم و رفتم. من 3 روز آبان که هر شب بودم و شبای بعد هم میرفتم، همینجوری با دوستان تنها گاهی اوقات میرفتم. خب خیلی ترسناک بود تنهایی، ولی خب میرفتم و بازم میرم.
0: برای من اصلا خیلی خیلی جای تقدیر، اصلا آدم نمیدونه چی بگه واقعا، یعنی خیلی خیلی شجاعت زیادی میطلبه یه همچین دیدی رو داشتن نسبت به زندگی، آینده و کشورش آدم داشته باشه. اگه بخوای به اون کسی که بهت شلیک کرده، این دوربین تو هست، اگه بخوای به اون کسی که بهت شلیک کرده از اینجا یه پیغامی بدی چه هست؟
1: اون ویدیویی که از من توی اینستاگرام پخش شده که خودم منتشر کردم، که روی تخت بیمارستان شهرستان اسفراین، شهر خودمون، دارم ناله میکنم، دارم میگم که کمکم کنید که چشامو از دست ندم. یه بار دیگه برو نگاهش کن، یه بار دیگه اون ویدیو رو پلی کن، تا آخرش نگاه کن ببینم میتونی نگاه کنی تا آخرش. اون لحظه‌ای که من ناله میکنم، اون لحظه‌ای که دارم جیغ میزنم، میگم کمکم کنید، چشم از دست ندم، ببینم میتونی تا آخرش نگاه کنی و گریه نکنی و دلت، نمیخوام دلت برای من بسوزه، اصلا من از تو هیچ انتظاری ندارم که دلت برای من بسوزه، ولی فقط میخوام بدونم میتونی تحمل کنی. اگر تونستی خب خیلی بیرحمی، پس طبیعت جواب تو پس میده و من نمیبخشمت و نه فراموش میکنم هیچ وقت.
0: حالا اگه از همین دوربین بخوای به کلن جمهوری اسلامی، سردمدارای این رژیم صحبتی بکنی، بهشون چی میگی؟
1: مقامات اصلا ارزشی ندارن که حتی من صحبت کنم، ولی اینو بدونید شما محکوم به رفتن هستین، چون رفتنی هستین.
0: بسیار مفید و مختصر که میگن همین هست. سوال آخر یا درخواست آخر، اگر بخوای با مردم صحبتی بکنی، با کسایی که امشب بینندت هستن، من مطمئنم میلیون ها نفر الان دارن این برنامه رو نگاه میکنن و میخوان بدونن که الهه توکلیان که بینایی یک چشمش رو از دست داده در راه این انقلاب برای بقیه مردمی که الان نشستن و نگاهش میکنن چه پیغامی داره؟
1: مردم ایران، اتحاد بین ما در داخل ایران و چه خارج از ایران برای هدف مشترکه. اگر میخواییم اون هدف مشترک برسیم باید کنار همدیگه باشیم، باید حاشیه رو بذاریم کنار برای خودمون و نسلهای بعد از خودمون.
0: مرسی از تو الهه توکلیان و ممنون از وقتی که گذاشتی.
1: متشکرم. ممنونم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم راجع به فره ایزدی در ایران صحبت کنیم. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با نوید خوش آزادی و همه پسران و دختران خوب ایران که مایه سربلندی زرتشت و کوروش و فردوسی هست. دختران و پسرانی که با جانفشانی های دلیرانه در پرتو خرد و اندیشه نیک برگ نوینی در کارنامه جهان گوش کنند. افشین جان، من یک کنشگر سیاسی نیستم. فرزندان خوب من مرا یک کنشگر فرهنگی می شناسند، نه یک کنشگر سیاسی. از این رو میخواستم در آغاز سخن چیز دیگری بگویم، ولی به این نکته نخواهم پرداخت که امروزه همه شرکت‌های بزرگ نفتی، همه بانکداران بزرگ جهانی، همه سازندگان جنگ‌ابزارهای پرمرگ، سران همه دولت‌های اروپایی و آمریکایی و روسیه و چین، همه سرنشینان کاخ سپید و کاخ کرملین و کاخ بوتینگهام و کاخ الیزه و کاخ‌های صد ستون دیگر که هر ستونشان با گوشت و خون و استخوان مردم فروده است ساخته و پرداخته شده، همه دانش و توانش خود را به کار می‌برند تا ستون به زیر سقف حکومت ننگین دامن اسلامی بزنند و از فروپاشی این سامانه اهریمنی جلو گیرند. چرا که اگر این حکومت فرو افتاده از دوزخ از هم فرو پاشد، آنها سودهای بسیار کلان خود را از دست خواهند داد و ناگزیر خواهند شد که به خواست مردم به پاخواسته ایران تن دهند و این هرگز به سودشان نیست. چرا که برافراشتن درفش آزادی در ایران زمین ساز جنبش های بزرگ و سرنوشت ساز در سراسر خاورمیانه خواهد شد. به این یعنی پایان چرخه بهره کشی از سرزمین های اسلام زده که بیش از 70% از انرژی جهان را در زیر پای خود دارد. پرداختن به این گونه جستارها را بگذاریم برای شما و برای کنشگران سیاسی. امروز همه گونه که گفتیم بپردازیم به فر ایران. از این فر بگوییم.
0: سراپا گوشیم.
1: فر نیرویی است نادیدنی و نابسودنی، دهشی است ایزدی در هستی شناسی ایرانی که هر کس از این فر برخوردار گردد در آزمدیک سالاری و سروری و شهریاری می شود. این فرد ویژه فرمانروایان و شهریاران نیکسرشت، پهلوانان بهمنش و زنان و مردان اشوند و راستگردار است، یعنی کسانی که هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش را می‌شناسند و در آن راستا گام برمی‌دارند. فرمانروایان دیوسرشت و ستمگر مانند ضحاک و افراسیاب و خامنه‌ای و سران سپاه ننگین دامن اسلامی از این فر هیچ بهره‌ای ندارند و نخواهند. این فر ویژه شهریاران نیکسرشت، پهلوانان بهمنش و مردم نیکسرشت است. در گرامینامه اوستا از دو گونه فر سخن به میان آمده است. یکی آریان قورنو که همان فر ایران است، گویش امروزی میگوییم فر ایران یا فره ایران، و دیگری که انم خبرنو یا فر کیانی. جایگاه این فر، فر کیانی در هستی شناسی ایرانی و در فرهنگ ایران آنچنان بالاست که گوهر هستی بخش خدا به یارمندی این فر توانست آسمان و زمین و پلی آنها را بیافرید است. اگر این فرق نبود، گیتی نبود. گیتی به یارمندی این فرق که ویژه ایران است به کالبد هستی دارد. ببینید جایگاه والای این فرق. در زامیادیش که یکی از شورانگیزترین بخش‌های اوستاست می‌خوانیم، فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را می‌ستاییم. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را. فردی که برتر از دیگر آفریدگان است. فردی که از آن اهورامزدا است. که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان، تا آنان گیتی را نو کنند. گیتی پیرناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا را. آریان کورنو یا فر ایران از سطور و دارایی بسیار برخوردار، خوب رمه، توانگر و فرهمند است. خرد نیک آفریده و دارایی نیک فراهم شده می بخشد. نه هر گونه دارایی. دارایی نیک به دست آمده، نه از راه چاپش و چپاول و دستی. از راه نیک. همین فرد است که دو دیو گردن فراز آز و نیاز را در هم می شکند و دشمنان ایران را در هم فرو می کوبد و مردمان ایران را پیروزی و فرهمندی و مهرگستری و شادی پراکنی و شادی می بخشد. این فرد نیرویست کیهانی، اگرچه نادیدنی و نابسودنیست نمی توانی ببینی، نمی توانی با آن دست بزنی، ولی سوزان، درخشان و روشنی بخش است. نیرویست که در پی انجام خیشکاری های بایسته به مردم ایران، پیروزی های بزرگ، فرهمندی، توانش، دارایی، پیروزی، دیرزیوی، شادزیوی و برازندگی می بخشد. ولی افشین جان، سخن ناخوشایند این است که هرگاه مردم ایران از انجام خیشکاری های بایستی خود روی بتابند، این شکوه و بزرگی و این فر از آنها گسیخته می شود، دور می شود، می رود. در پی یورش تازیان و گسترش اسلام در ایران، این فر از ایران گسیخته شد. ملت ایران در این 1400 سال هرگز سپیده دم بهروزگاری را ندید، چرا که رحمندی خود را از دست داد. فرد ایران از ایران گسیخت. آن درخشندگی، آن روشنی و شکوه زندگانی خود را که همانند خورشیدی در میان ملت‌های دیگر می‌درخشید از دست داد. در این 1400 سال که اسلام ایران را در هم کوبید، هرگاه از یک دامچاله بدر آمدیم، بی‌درنگ در یک دامچاله دیگر فرو افتاد، چرا که فره خود را از دست داده بود. اسلام و مسلمانی ما ایرانیان را خار کرد و فر ایران را از ما ایرانیان گریزاند، از ما دزدید. این دین خونریز بیابانی ما مردم ایران را از فرهمندی بی بهره کرد. سرزمینی که روزی روزگاری شب چراغ روزگاران بود، پس از یورش مسلمانان تا تاریکستانی شد بی بهره از فر و شکوه و بزرگی. هنوز از زخم تازیان بر پیکرش خون می ریخت که سر و کله مغولان با شمشیرهای خونچکانشان از بیابانهای سرد پیدا شد. همین که بیداد مغول اندکی فرو نشست، تیغ خونریز غزنویان و سلجوقیان و دیگر تبارهای ترک بر گردنشان فرو داد. پیش از آن که بتوانند آن همه زخم را بر پیکر درماندی خود درمان کنند، شاه اسماعیل یکم همراه با قزلباشان یا سرخ کلاهان ترک تبار آدمی خار خود به ایران آمد و آیین ننگین شیعه‌گری را با بخر کشیدن زنان و دختران ایران در تبریز و در دیگر شهرهای آذربایجان و جای جای این سرزمین اسلام کوبیده چیره گرداند و جانشینان ایران ستیز او آخوندهای شیعه را از لبنان به ایران آوردند تا با یاوه پراکنی های خود مغز و روان ایرانیان را بجوند و تباه. تا آمدیم دمی تازه کنیم، آقا محمد خان قاجار که یک مسلمان شیعه مذهب خونخوار بود با لشکرکشی های ددمنشانی خود شهرهای ایران را به خاک و خون کشید و با چشم های از کاسه بیرون کشیده مردم ایران به ویژه در کرمان تپه ها بساخت و زنان و دختران ایرانی را میان سربازان خود بخش کرد تا در برابر دیدگان مردانشان با آنها تجربه

0: حکومت ننگین دامن اسلامی که کارنامه آلوده به ننگ 43 سالش را پیش رو دارد. افشین جان، فرد ایران در همه این 1400 سال چیرگی اسلام در ایران از نیابوم اهورایی ما روی برتافت و ایرانی هرگز روی بهروزگاری ندید. از یک دامچاله به یک دامچالی سیاه‌تر، از یک دریای خون به دریای خون دیگر فرو افتاد، چرا که هر ایران از ایران روی برگردید. در این 43 سال فرمان روایی آخوندها بر ایران، صدها هزار تن از پسران و دختران و خوب ایران در میدانهای جنگ آخوند ساخته یا در زندانها یا بر چوبه های دار یا در کوچه ها و خیابان ها کشته شدند، ولی افشین آب از آب تکان نخورد، همچنان که برگ از برگ و سنگ از سنگ. بیش از 8 میلیون تن از مردم ایران خانمان رها کردند، مانند خود من و تو و دیگران. هر یک سوار بر تخت پاره این تن به خیزابه های مرگ بار این دریای طوفانی سپردند تا خود را برسانند به هر جا که ایران نیست. باز هم آب از آب تکان نخورد، همچنان که برگ از برگ و سنگ از سنگ. ولی 50 و چند روز پیش یک دختر زیبای ایران از کردستان همیشه سربلند به نام ژینا به دست آدمخواران ضحاک کشته شد. شگفت‌انگیز است افشین، برای من به راستی شگفت‌انگیز است. انگاری که تاریخ ایران و فره ایران چشم براه کشته شدن ژینا بود. همان دم که
1: یه سوال دارم قبل از اینکه اینو بگین، معنی واژه ژینا رو میشه بگین چیه؟
0: گمان میکنم زندگی.
1: من یه جایی خوندم زن پیروز. ندیدین شما؟
0: نمیدونم، ولی چون من سالها در کردستان بودم، 5 سال در سرندش بودم، 5 سال هم در مهاباد بودم و به درستی نمیدونم، ولی گمان میکنم با شناختی که کم و بیش دارم از گویش کردی، گمان میکنم یعنی زندگی. ولی خوب است که از همیهنان کردمان بپرسیم. آنچه که من میخواهم بگویم افشین، ببینید، این همه کشتار یک سو در این 43 سال، آن کشتار در جنگ آخونساخته ایران و عراق، با آن همه کشتارهای خیابانی، آن همه کشتارهای زندانیان سیاسی، آن همه تبهکاری، برگ از برگ تکان نخورد، سنگ از سنگ تکان نخورد و آب از آب تکان نخورد. انگاری که فرد ایران چشم براه کشته شدن ژینا بود. درست همون دم که ژینای نازنین ما، این دختر زیبای کردستان، در بازداشتگاه گشت ارشاد بر زمین افتاد، ناگهان کران تا کران ایران زمین لرزید. لرزه ای که کاخ صد ستون ستم بارگی های اهریمن را در جهان بلرزه درآورد. نه تنها در ایران، در کران تا کران جهان اهریمن بلرزه درآورد با بر خاک افتادن ژینا. ببین چه شد افشین و شما دختران و پسران و خوب من، ببینید چه شد. در پی مرگ ژینا، دختران پری پیکر ایران به جای اینکه در سوگ ژینای زیبای خود بنشینند، رقص کنان به میدان آمدند، رقص کنان روسری‌های زشت از سرهای پرخرد و موهای افشان و زیبای خود برداشتند و در آتش خشم خود سوزاندند و بس بسیارانشان

0: رقص کنان با تیر اهریمنان جان سپرد. رقص کنان به ما بدرود گفتن. به ما گفتن پیروز باشید بمانید. مادران ایرانی در پی بر خاک افتادن ژینا، به جای اینکه بر پیکر فرزندان جان باختی خود زاری کنند و خاک بر سر بیفشانند، دستفشان و پای کوبان بازگشت فره ایران را به ایران جشن ساخت. و اینها را دیدیم در اینترنت. این فره ایران، دختران و پسران ایران که زنده مانده بودند، به جای اینکه بترسند و مانند موش در لانه های خود بخزند، گردی یوار و سیاوشوار و رستموار به میدان آمدند و خروش زن، زندگی، آزادی سر برد. افشین جان، میدانی چه شد؟ با خنده میگویم و با شادی میگویم فر ایران به ایران بازگشت. پس از 1400 ایران دوباره فرهمند شد. آن فر کیانی نیرومند مزدا آفریده دوباره به ایران بازگشت. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک، فری که برتر از دیگر آفریدگان است، فری که از آن اهورامزداست، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر. افشین جان، میخواهی این فر را نشانت دهم؟ به تو هم نشان دهم این فر را؟ به تو نشان میدهم افشین. پیش از این رستاخیز بزرگ ببین چه به شور آمدم من. این پیرمرد را نگاه کن که چگونه به شور آمده است. پیش از این رستاخیز بزرگ افشین بی گمان چهره خود را هر روز در آینه می دیدی. نمی دیدی؟
1: چرا؟
0: می دید. هیچ شک ندار. ان شک ندار که هر بار که در آینه نگاه می کردی بیگانه ای را می دیدی که انگاری غباری کلوفت از خود بیگانگی بر چهره دارد. آنچرا که تو افشین در آینه می دیدی هیچ چنگی به دلت نمی زد. هیچ سوهش مهری را در دلت بر نمی انگیزد. با آن که در آینه می دیدی که خودت بودی احساس بیگانگی می کردی. یاوه نخواهد بود اگر بگویم که گاه از چهره خودت که در آینه می دیدی بدت هم می آمد. دوست داشتی به جای خودت کسی دیگری را در آینه می دیدی. می دانی این را از کجا می دانم؟
1: از کجا؟
0: چون من هم مانند به تو بودم. من هم از دیدن یک پیرمرد گندید مغز پوسید و استخوان در آینه و آن موهای سپید دلاشوبش هیچ خوشم نمی آمد و بسا که از دیدنش دچار دلاشوبه می شدم، دلم می گرفت. ولی امروز افشین، هنگامی که در آینه نگاه می کنی از خودت خوشت می آمد، انگاری که با خودت آشتی کردی. خب من هم مانند تو دیگر آن پیرمرد گندیده مغز استخوان پوسیده را در آینه نمی بینم. امروز افشین خودم را یک جوان رعنا، یک مرد فرهمند، یک سرو آزاده، یک پدر آبرومند و والامنش، یک سرباز جان بر کف میهن اهورایی می بینم و بسیار دوست می دارم خودم را. دیگر آن موهای سپید، آن کرات که در آینه میبینم مایه رنج و بیزاری من نیست. امروز این سپیدی موی را که نشان سپید بختی و روشنایی بامدادی است دوست داشتم. خودم را دوست داشتم. افشین جان، این آن فرح ایزدی است که به ایران بازگشت است. چند روزی پیش با یکی از دختران خوبم در ایران گفتگو میکردم، به من گفت بابا هومر چه زیبایی، چه زیبا شدی، مثل اهورامزدا شدی. درست میگم افشین، من زیبا شدم همون گونه که تو زیبا شدی، همون گونه که همه فرزندان پاکسرشت ایران از زن و مرد و پیر و جوان همه زیبا شدند. این زیبایی پرتویی از همان فرح ایران است که به ایران بازگشت است. در پرتو این فرح ایزدی است که امروز فرزندان ایران مرگ را بریشخند گرفتند. امروز پدران و مادران ایرانی به جای اینکه در سوی فرزندانشان خاک بر سر بریزند، خروش بر میکشند و با خروش خود کاخ صد ستون ستم بارگی های ضحاک زمانه را به لرزه در میآورند. و این همه در پرتو فرح ایزدی است. امروز فرزندان ایران پارچه های بزرگ در گذرگاه ها می آویزند که بر رویشان نوشتند کوروش آسوده بخواب که فرزندان تو بیدارند. به این بیداری فرزندان کوروش افشین یعنی بازگشت فرح ایزدی به ایران. این آن خبر خوشی است که من امروز برای شما دارم. فرح ایران به ایران بازگشت است پس از 1400 سال. از این پس نه مغول میتواند به ایران یورش بیاورد، نه غزنویان، نه سلجوقیان، نه کاخنشینان کاخ سفید آمریکا و کاخ بوتینکام و کاخ الیزا و کاخ کرملین و دیگر کاخهای دیگر. فرح ایران به ایران بازگشت است. سخن امروز با یک سروده از جاوید نام ایرج میرزا به پایان میبرم. در نشست آینده در زمینه دیگری در همین زمینه ها با هم گفتگو خواهیم کرد، ولی این سروده است که بسیار بسیار با روزگار ما همسالی دارد. میگوید شنیدم که رندی به عهد قدیم بیامد به نزدیک شخصی حکیم. بگفتا تو مردی جهان دیده ای، در اقصای عالم تو گردیده ای، بفرما که در بین نوع بشر چه دردی بود بدتر و پرخطر. شنیدم که آن شخص نیکو نهاد جواب سؤالش بدین گونه داد. بگفتا که در بین نوع بشر دو بیماری اند، پرز شر و خطر. وبا هست اول، بلایی قدر، بیماری وبا فتد همچو آتش به نسل بشر. و بعد از وبا درد دیگر عباست، که خود عامل درد و رنج و بلاست. این عبا چو شیطان به زیر عبا پانهاد، عبا گشت کانون جهل و فساد. عبا را کنون پرچم جهل دان، فساد و جهالت به زیرش نهان. چو حاکم شود بر دیاری عبا، در آن نشنوی غیر صوت عزا. و با و عبا مثل یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهر. و بای جهالت ز زیر عباست، که خود منشأ درد و رنج و بلاست. امان از عبا و امان از وبا، که شد ملت ما بدان مبتلا. این هم ارمغانی از ایرج میرزا.
1: بسیار عالی، درود بر شما و خیلی ممنون از اینکه این صحبت قشنگ رو برمو کردین. پس اگه صحبت دیگه نیست، صحبت دیگه دارین برای کلام پایانی؟
0: نه همشه دیگه نیست. و اگر دوست داشته باشم فرزندان من در نشست آینده در باری شاهنامه زنده سخن خواهیم گفت. اینکه امروز خیابان‌های ایران شاهنامه‌های گویا هستند، شاهنامه‌های زنده هستند و اوستای ما امروز جان گرفته است. اگر دوست داشته باشید در این زمینه
1: حتما گفتگوی بعدی ما در همین زمینه خواهد بود به زودی. پس ممنون ازتون و تا دیداری بعد. بدرود.
2: خب با درود مجدد خدمت یکایک دوستان، بحث رو در خصوص کعبه و آن چیزی که الله وعده داده بود و برخلاف وعده خود عملی نکرد ادامه میدیم. اشاره کردیم که آیه مکارم شیرازی همان برداشتی رو که غالب مفسرین در مورد سوره فیل داشتن ایشون هم داشت، یعنی با توجه به آیات سوره فیل و برخی آیات دیگر قرآن ایشان هم پذیرفت که هدف این است که به کفار یا دیگران نشان بدهند که این کعبه خانه است که خداوند او رو یک محل امن قرار داده و اگر کسی هم قصد داشته باشه این خانه رو ویران بکنه یا به اون تعدی بکنه الله از اون محافظت خواهد کرد، هم مربوط به خود ساختمان یعنی خانه کعبه و هم حجاجی که آنجا هستن. بنابراین در تفسیر این سوره ایشان به این نحو آورده است که مشیت الهی به این نحو است که این خانه همیشه محل امنی باشد. حالا نکته جالب این هست که خب ما می دانیم آقای مکارم شیرازی در زمانی این مطلب رو می نویسه که قطعا آشنایی تاریخی با برخی از این وقایع داشته، حتی اگر ایشان این کتاب ها رو هم مطالعه نمی کرد در سال 94 ایشان می داند 2000 و اندی حجاج در فاجعه منا کشته شدند که نزدیک به 400 و اندی ایرانی بودند. فقط در طول این زمان ها هم کم نبودند حجاجی که به واسطه ی حالا مسائل مختلف در کعبه یا در اطراف کعبه در شهر مکه در حالا محلهای مختلف از حالا محل رمی جمرات و دیگر مکانها کشته شدن. اما مشکل این هست که خب یک مسلمان وقتی با آیات قرآن و وعده های الهی روبرو میشه اما حوادثی رو میبینه که برخلاف آن وعده های الهی هست، باید یک تصمیم بگیره، یا باید بگوید وعده های الهی خلاف هست، دروغه، یا باید بپذیرد که وقایع تاریخی رو نادیده بگیره. خب طبیعیه یک مؤمن مسلمان که ما بارها عرض کردیم بسیاری از این بزرگواران از نظر منطقی در سطح پایینی قرار دارن، جانب قرآن رو میگیرن، یعنی میگن نه خیر، الله که خلف وعده نمی کنه. یعنی چشم خودشون رو بر روی 2000 و اندی انسان که فقط در یک سال یعنی در سال 94 کشته شدن میگیره میپوشونه، اما همچنان ادعا میکنه که نه خیر، این مکان محل امن نیست، خداوند اینجا رو حفاظت میکنه، حاجیان رو و افراد دیگر. خب برگردیم به سر داستان، ببینیم ابوالولید ازرقی در کتاب اخبار مکه در این خصوص چه آورده. ما دو واقعه تاریخی رو ذکر خواهیم کرد. یکی وقایعی است که توسط عوامل طبیعی رخ میده، یعنی سیل، حالا زلزله یا عوامل دیگر. یکی عوامل انسانی است، یعنی افرادی که سعی میکنن به کعبه تعرض بکنن، به حجاج تعرض بکنن، و خب برایند اینها این میشود که یک انسان پژوهشگر متوجه میشه این مشروعیت سازی ها برای کعبه و ادعای این که خداوند این خانه برای اوست دارای اصالت است تا چند اندازه دروغ و اشتباه است. خب ابوالولید ازرقی در صفحه 416 با موضوع سیل‌های مکه در دوره جاهلی مطالبی را آورد. خب من یک مورد رو می‌خوانم. میگوید به روزگار سرپرستی قبیله خزاعه از مکه و کعبه سیل بزرگی آمد و مردم مکه را غافلگیر ساخت. سیل وارد مسجد الحرام شد و اطراف کعبه را فرا گرفت و در پایین مکه درختان را ریشه‌کن کرد و جنازه یک زن و مرد را هم آب آورد. زن را شناختند که نامش فاره و ساکنان منطقه بالای مکه بود و مرد را نشناختند. قبیله خزاعه بر گرد خانه، یعنی منظورش کعبه، دیواری کشیدند و هجر اسماعیل را هم زمیمه ی آن کردند تا کعبه را از ورود سیل مسون بدارد. یعنی خداوند نمیتوانست جلوی این سیل رو بگیره، مردم تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن. این دیوار تا هنگامی که قریش کعبه را بازسازی کردند به حال خود باقی بود. این سیل معروف به سیل فاره است و شنیدم زنی از قبیله بنی بکر بوده. بعد ادامه میده که باز هم سیل های دیگه ای آمد، اما خب ما این مطلب رو دیگه به قول معروف فاکتور میگیریم و به سیل های مکه در دوران اسلامی میپردازیم. خب در صفحه 417 ابوالولید ازرقی دوباره ادامه میده: در دوره اسلامی هم سیل‌های بزرگ و مشهوری آمده است، از جمله به روزگار خلافت عمر ابن خطاب سیل بزرگی آمد که به سیل ام نهشل معروف است. این سیل وارد مکه شد و در ناحیه دره و بالای مکه و از راه دیواره و سنگچین و فاصله میان دو خانه به مسجد الحرام نفوذ کرد. چون این سیل ام نهشل دختر عبید ابن سعید ابن عاص ابن امیت ابن عبد شمس را با خود برد و جسدش را پایین مکه از آب گرفتند، به سیل ام نهشل معروف است. این سیل مقام ابراهیم را از جای خود کند و برد و آن را پایین مکه پیدا کردند. جای نصب مقام را هم محو کرد و چون مقام را گرفتند آن را به پرده های کعبه بستند و موضوع را برای عمر نوشتند و او ترسان به مکه آمد و مقام را در جای خود نصب کرد. یک مؤمنه عمر ابن خطاب، ترسید که نکنه مثلا اتفاقی پیش بیاد. و اگر میخواست شما بترسید، آن کسی که باید حداقل جلوی این سیل رو میگرفت خود الله بود، سعی میکرد خانه خودش رو محافظت بکنه. آن اللهی که شما میگی غیور است، حداقل به اندازه عمر غیرت نداشته که بترسه و جلوی سیل رو بگیره. و ما این موضوع را به تفصیل در بحث مقام ابراهیم در این کتاب آورده. بعد دوباره ادامه میده در یک بند دیگر: سیل جهاف با آنچه درباره آن آمده است. ابوالولید میگوید این سیل در سال 80 هجرت، یعنی 70 سال بعد از مرگ محمد، در دوره حکومت عبدالملک مروان آمد، روز 8 ذیحجه، یعنی دقیقاً در موسم حج، در حالی که حاجیان آسوده و خوشحال بودند. یعنی فرض کنید از نظر یک مسلمان ذیحجه خودش یک ماه مقدسی است در نظر مسلمانان، ماهی است که به هر حال حاجیان میان به نزد آن خانه‌ای که خدا برای اونها در نظر گرفته. اما میبینیم همین خدا یا الله در ماه ذیحجه هم به اینها رحم نمی‌کنه و جلوی سیل رو نمی‌گیره. روز 8 ذیحجه در حالی که حاجیان آسوده و خوشحال بودند، در وادی مکه خیمه ها را برپا کرده بودند و در خود مکه هم فقط نمنم باران بود و در بالای دره باران به شدت میبارید. حالا ادامه میده: و سیل ناگهان سحرگاه روز 8 ذیحجه پیش از نماز صبح مردم را غافلگیر کرد و بسیاری از مردم و کالاهای آنان را با خود برد. سیل وارد مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد و بسیاری از خانه های کنار دره را ویران کرد و همین ویرانی موجب کشته شدن گروه بسیاری از مردم شد. این دقیقا شما در سال 94 خودت کنم دوم مهر ماه، اوایل مهر ماه بود که خبر فاجعه منا آمد که 2000 اندی انسان کشته شدن، 400 اندیش فقط ایرانی بودن، اون هم در زمان ذیحجه بود. خب این سیل هم آمد و حجاج رو در سال 80 کشت. سیل وارد مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد و بسیاری از خانه‌های کنار دره را ویران کرد و همین ویرانی موجب کشته شدن گروه بسیاری از مردم شد. و بعد ادامه میده: عبدالملک یکی از مسیحیان را که مهندس بود برای نظارت بر ساختمان پیهای دیوارهای مسجد الحرام و دیوارهای خانه‌هایی که در واقع میخواد بگه این خسارت بسیار شدیدی به کعبه زد، که عبدالملک آمد و گفت خب یک مسیحی، چون مسلمان ها از این کار معماری هم بلد نبودن، یک مسیحی رو ما بفرستیم که این کعبه خانه خدای ما رو یک مقدار دستی به سرش بکشه و اون رو به نوعی برای تحمیق دوباره یه سال آینده مردم مهیا بکنه. خب دوباره باز حالا سیرهای متعددی رو نام میبره، یکی دیگر هم بخوانیم. میگوید سیل دیگری که به آن سیل مخبل یعنی ناقص کننده عضو میگویند در سال 84 هجری آمد، که چون پس از آن مردم در بدنها و زبان خود گرفتار بیماری شدند که دچار حالتی شبیه فلج، بزرگا به خاطر ویروس ها و بیماری های خاصی بوده که در این آب وجود داشته، به آن نام معروف شد. این سیل هم بزرگ بود و داخل مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد. پس از آن در سال 184 سیل بزرگی آمد. حاکم مکه حماد بربری بود و خلیفه هارون الرشید. این سیل هم وارد مسجد الحرام شد، مردم و کالاهای ایشان را برد و تمام دره را آب گرفت. باز هم دوباره در سال 202 هجری اشاره میکنه که سیل مقام ابراهیم را برد، آن را از جای خود برداشتند، بسیاری از خانه های مردم خراب شد و گروهی را سیل برد، و پس از آن مردم گرفتار بیماری وبا شدند و بسیاری مردند، و این سیل به سیل ابن حنزله معروف است. صفحه 418 و 419. به حال از این دست روایت ها رو ابوالولید ازرقی در کتاب اخبار مکه آورده که دوستان اهل پژوهش ما می توانند به این کتاب رجوع بکنند و مطالب جالبی از این کتاب رو استخراج بکنند. خب پس می بینیم که در همان زمان سیل هم می آمد، خانه ها رو ویران می کرد، و خب عرب هم که انسان ساده‌ای بود از نظر ذهنی نمی‌اندیشید که خب اگر این خانه خانه خداست، این حاجیان مهمانان خدا هستند، به چه دلیل این کشت و کشتارها باید انجام بشه، اموال مردم از بین بره، خود مردم بمیرن. این نشان می‌داد که طبیعتاً این داستان کاملا ساختگی بود و وقایع تاریخی که بعد از دوران پیامبر اسلام در جهت این سیل و خسارات طبیعی حاصل از وقایع مختلف طبیعی آمد، نمیتواند این وعده قرآن رو درست نشان بده، در واقع یک وعده کاذبی است. اما در میان خود شیعیان هم این مسئله آمدن سیل مورد تاییده. مثلا شما شیخ صدوق در جلد سوم کتاب من لایحضر الفقیه، ایشان هم در روایت 2120 اشاره میکنه که همانا علت آن که قریش کعبه را خراب کردند این بوده است که سیل از فراز کوهستانهای مکه به سوی ایشان روان میشده و به درون کعبه داخل میگشته، چندان که در اثر هجوم سیل کعبه شکست برداشته بود. صفحه 12. خب این هم یک سند شیعی که خدمت عزیزان بخوانیم در جهت تخریب کعبه توسط سیل. اما بعدها وقایع نگاران تاریخی دیدند افرادی آمدن بر اثر نزاع‌های حکومتی حتی کعبه رو هم ویران کردند و هیچ خبری هم از این خدا و حفاظت مردم، حجاج و خانه او شنیده نشد، دیده نشد، گزارش نشد. در واقع داستان اصحاب فیل یک داستانی بود که شواهد نقض اون فراوان بود، اما شواهد مؤید وجود نداشت. در واقع اینجا یک داستانی رو که من پیشترها هم عرض کردم دوباره بگویم. میگوین روز یک مرد مسلمانی قصد انجام فریضه حج رو داشت. به او گفتن که شما باید از بستگان خودت، اطرافیان خودت، کسانی که با اونها مراوده داری یک حلالیتی به طلبی. ایشان گفت من یک برادری دارم چندان اهتمام و علاقه به دین اسلام نداره، آیا نیاز هست که از او هم حلالیت به طلبم؟ گفتن بله، ایشان هم به هر حال کسیست که شاید از تو یک حالا به نوعی طلبید، از او هم حلالیت به طلب. ایشان به نزد برادر خود رفت و گفت من عازم حج هستم و رفتن به حج و بازگشتن ماه ممکنه طول بکشه، یک ماه، دو ماه. برادر به او گفت خب شما وقتی میرید همسر جوان خودت رو، اموال خودت رو به دست کی میسپری؟ گفت به دست خدا. برادر گفت به موجود صبوری میسپری. گفت به چه ترتیب؟ برادر اشاره کرد که چون اگر روزی 100 نفر وارد خانه تو بشن و به زن تو تجاوز هم بکنن، اموال تو رو ببرن، از او صدایی در نمی آید. در واقع این خدای مسلمان ها خیلی صبوره، به خانه او اگر تعرض بشه کاری نمی کنه، اما صفت غیور رو به او می دن. اگر هزاران جنایت در جهان اتفاق بیفته هیچ دستی برون نمی آید که کاری بکنه، اما عده معتقد هستن او اهل خیر و نیکی محضه. باری در دوران تاریخ آن چیزی که مورخین نوشتن، ما چندین واقعه در نقض این وعده الله داریم. از جمله در حدود سال 63 هجری بعد از قائله‌ای که مردم مدینه بر علیه خلافت اموی به راه انداختن، یزید ابن معاویه تصمیم میگیره اهل مدینه رو دوباره به بیعت خودش فرا بخوانه. خب اهل مدینه گفتن نه و امویان رو از شهر بیرون کردن. به نوعی یک اقتشاش ایجاد شد. یزید ابن معاویه مسلم ابن عقبه مری رو میفرسته که شما حرکت کن، برو 3 روز به مردم مدینه فرصت بده که به بیعت بازگردن. اگر بازگشتن که هیچ، اگر باز نگشتن شهر رو تسخیر کن، مردم رو بکش و به نوعی با اونها اگر هم خواستن بیعت کنن بنابر بردگی بیعت بگیر. حالا جالب این هست که صحیح مسلم، صحیح بخاری و برخی دیگر از این کتب اهل تسنن اشاره کردن که مدینه طبق روایاتی که از پیامبر اسلام آمده حرم هست، یعنی اگر کسی بخواد به مدینه حمله بکنه مدینه او رو مانع خواهد شد. این رو در صحیح مسلم روایات متعددی آمده. اما ما دیدیم زمانی که مسلم ابن عقبه به مدینه آمد، نه تنها الله دخالت نکرد که آن وعده پیامبرش رو محقق بکنه، بلکه مسلم به راحتی آمد، بسیاری از افراد رو کش، فرزندان صحابه و برخی دیگر رو، تعرضات متعددی کرد و با مردم مدینه به عنوان اینکه برده و غلام یزید هستن بیعت گرفت از اونها. اما به همین هم بسنده نکرد، بلکه به مسلم ابن عقبه دستور داد که تو بعد از ختم این قائله به سمت مکه برو، که عبدالله ابن زبیر که بعد از حسین ابن علی علم قیام و طغیان برافراشته رو هم ساکت بکن. مسلم ابن عقبه فوت میکنه و حسین ابن نمیر سکونی این راه رو ادامه میده. زمانی که به اطراف مکه میاد، خب طبیعتاً اینجا باید طبق آن داستان سوره فیل یک حرکتی حداقل الله انجام میداد که نشان بده خانه خودش رو محافظت میکنه. اما گزارشات تاریخی و حتی این سریال هم ساخته شد در مختارنامه، شما میتوانید قسمت‌هایی رو ببینید که حسین ابن نمیر میاد و به نوعی با اون سپاهیان خودش و افراد مختلف حمله میکنه و کعبه رو میسوزونه. من این روایت تاریخی رو در کنار روایت‌های دیگر از تاریخ ابن خلدون برای شما می‌خوانم. هرچند اینها رو در شما مثلا تاریخ طبری جلد 16 و دیگر کتب میتونید پیدا بکنید، اما چون ابن خلدون خیلی خلاصه این مطالب رو آورده، من از ایشان این مطالب رو می‌خونم که بتونه به ما کمک بکنه که باز همان الله هیچ حرکتی برای حفاظت از حداقل خانه خودش نشان نداد. ابن خلدون در جلد سوم تاریخ خودش اینگونه آورده، البته این مطلب رو من در از جلد دوم صفحه 44 میخوانم، در مورد حسین ابن نمیر و عبدالله ابن زبیر. خب میگوید حسین ابن نمیر مکه را محاصره کرد و منجنیق ها نصب کرد و شهر و مسجد الحرام را زیر ضربات خود گرفت. بعد ادامه میده جلوتر، سنگ های منجنیق و اراده ها بر کعبه فرود می آمد و علاوه بر سنگ نفتندازان نفتندازی می کردن، چنان که خانه ویران شد و بسیاری از خانه های مردم نیز در آتش سوخت. خب اگر معجزه‌ای قرار بود رخ بده، الله در جایی از تاریخ خودش رو نشان می داد و حداقل مانع آتش گرفتن خانه خود می شد. همین مسئله بعدها در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی هم رخ داد، یعنی حسین ابن نمیر بعد از اینکه خب خبر به او دادن که یزید فوت کرده، بازگشت به سمت شام و عملیات او نیمه تمام ماند. اما بعدها در زمان مروانیان حجاج ابن یوسف ثقفی آمد و عبدالله ابن زبیر رو کشت، حتی خانه کعبه رو خراب کرد و به هر حال اون داستان‌هایی که دقیقاً شبیه به همین حادثه رخ داد. اما یکی از حوادث بسیار جالبتر برمیگرده به حدود سال 317 تا سالهای بعد از اون که غرامته قدرت میگیرن. اینها معمولاً از شیعیان اسماعیلی بودند که البته اندیشه های ایرانی هم در اونها وجود داشت، نوعی گرایش های خاصی داشتن، در حوالی بحرین و جاهای دیگه قدرت گرفته بودند در زمان عباسیان. اینها برای این که حالا برای مسائل سیاسی و همینطور نگاه های خاصی که داشتن، به سمت مکه حمله می کنن، حاجیان رو می کشن و دست به کارهایی می زنن که بسیار عجیبه. حالا ما این رو باز هم از تاریخ ابن خلدون جلد سوم در صفحه 142 میخوانیم، اون بخشای بسیار مهم و بعد توضیح خواند. ابن خلدون از تاریخ‌های متقدم خودش ذکر میکنه این مسئله رو، میگوید در سال 317 ابو طاهر به مکه حمله آورد، منظور ابو طاهر غرمتی است، و بسیاری از حاجیان و مردم مکه را بکشت و اموالشان را ببرد و ناودان خانه کعبه را از جای کند، جامعه کعبه را، یعنی منظور پرده کعبه‌ای که می پوشوندن، جامعه کعبه را میان یارانش تقسیم کرد و حجرالاسود را نیز بکند و با خود ببرد. خب حالا جالب این هست که ابو طاهر که در سال 317 حمله می کنه، در حدود سال 332 فوت میکنه و تا آن زمان هم حجرالاسود رو، با اینکه بسیاری به او گفته بودن که آقا برگردان رو، اینها برنگردان، یعنی 15 سال حجرالاسود اساسا در کعبه نبود، دست این آقا بود، 15 سال، یعنی خدا هم نیامد کاری بکنه که در واقع حداقل ابو طاهر زودتر بمیره که این حجرالاسود رو برگردونه، تا اینکه جال جانشینانش در حدود سال 339، یعنی 4 سال در واقع باشه 7 سال بعد از مرگ ابو طاهر، این رو با گرفتن پول و هدایا و چیزهای مختلف برگردوندن به کعبه. خب شما دقت بفرمایید در این واقعه نکات خیلی جالبی وجود داره. کسی که تعرض میکنه به خانه غیورترین موجودات از نظر یک مسلمان، حجرالاسود رو میبره، پرده کعبه رو پاره میکنه، حجاج رو میکشه، در زمزم میریزه، اموال مردم رو میدزده، اما هیچ صدایی از این الله بیرون نمیاد. پس بنابراین میتوان به راحتی اندیشید که این داستان سازی ها در مورد کعبه، ابابیل، ابرهه، همه اینها از همین دروغ هایی است که مسلمانان سرهم میکنن تا به نوعی مردم ساده دل، کسانی که متاسفانه نمی اندیشن، کار تطبیق رو انجام نمیدن، فریفته بشن و اونها هم خب طبیعتاً از این فریفتگی اموال مردم رو تصاحب میکنن، مال مردم رو میبرن. شما فکر میکنید امروزه مثلا دولت‌های عربی چه میزان سود از حج میبرن؟ بسیار زیاد. شما فکر میکنید دولت‌های شیعی از اینکه بسیاری از این مردم حالا به کربلا بروند، به عتبات بروند، به جاهای دیگه بروند، چقدر سود میبرن؟ طبیعیه که این دکان باید پر رونق بمانه. و وقتی شما با مؤمنانی روبرو هستید که کار اندیشه در اونها ضعیفه، سطح تفکر نازله، نگاه منطقی وجود نداره، خب میره به راحتی میشه با یک داستان پردازی این افراد رو فریفت، کاری که در زمان صدر اسلام انجام شد و بعدها هم به نوعی ما دیدیم انجام شد، آن گونه که تاریخ به ما گواهی میدهد شواهد نقض اون فراوانه. اما زمانی که یک شخص مؤمن شد، طبیعیه که مثل آقای مکارم شیرازی نگاه بکنه. ما دیدیم در برنامه برده فروشی علی ابن ابی طالب، او میپذیره که کار مسقلت ابن حبیره شیبانی کار انسانی است، اما پذیرش این مسئله در برابر این قرار میگیره که علی ابن ابی طالب رو مورد نقد قرار بده. خب او که شیعه علی است، آیا میتونه چنین بکنه؟ پس طبیعتاً باید به سراغ مسقله بره، برای او پرونده سازی بکنه، یک دیدگاه‌های جدیدی رو ایجاد بکنه که به مخاطب خودش بفهمانه باز در نهایت کار علی درست بوده. یعنی برده فروشی کار خوبی است، پول بردگان اساس بیت المال مسلمینه. خب در اینجا هم ما می‌بینیم ایشان داره تفسیر می‌کنه سوره فیل رو. طبق آن داستان‌ها هدف از خواندن این سوره این است که به مسلمان بگوید شما اگر به خانه کعبه می روید، یک خانه اصیل است، مابقی جعلی است، این اصله. خب برای روشن شدن اصالت این خانه باید شواهدی ارائه بکنید. شواهد چیست؟ اینکه دست خداوند بیرون میاد و از خانه خودش محافظت میکنه. طبیعتاً شما اگر به عنوان یک انسانی مدعی باشید که 10 فرزند مال من هست، اما در فی‌الواقع یک دونه از اینها مال شما باشه، زمانی که برای اون فرزند خطری پیش بیاد یا برای اون بچه‌ها، شما فرزند خودت رو اول نجات میدی. در اینجا مشخص میشه که فرزند اصلی شما کدامه. این داستان نشان میدهد که خانه‌هایی مثل بیت المقدس، کعبه، نمیدونم اون چیزی که مثلا در معابد مختلف شرقی‌ها وجود داره، در غرب وجود داره، همین‌ها جعلی است. هر کسی مدعی است این خانه خانه خداست، جعلی است. فقط کعبه درسته. خب نیاز بود که اعراب اون زمان این داستان رو بسازن که حجاج زیادی به کعبه برن، نزورات خودشون رو بدن، اونها هم درآمد خودشون رو داشته باشن و این داستان ها ساخته می شد. بعدها که شمشیر محمد و مسلمانان قدرت گرفت، همین خانه هم شد خانه الله، برای اون داستان سازی شد که بله اگر فارس ها، اگر روم ها بخوان به ما حمله بکنن، خداوند خانه از این خانه محافظت خواهد کرد. اما آن چیزی که رخ داد نشان داد که تمام آن وعده های الله و محمد دروغی بیش نبود که بتواند قومی رو تحمیق و استهمار بکنه و اون از اونها بهره کشی بکنه، که امروز هم میلیون ها دلار چه بسا درآمد کشورهای سعودی است، برای اینکه کشورهای عربی و عربستان سعودی است که بتوانند از این جهل مفرط مسلمین و مؤمنین به بهترین شکلی استفاده ببرند. دوستان، هدف ما از گفتن این داستان ها و مطرح کردن این زوایای تاریک چیست؟ شاید بسیاری از شما اساسا اخبار مکی ابوالولید ازرقی رو نخوانده بودید، شاید بسیاری از شما با این وقایع تاریخی آشنا نبوده باشید، که طبیعتا در گذشته این گونه بود. حالا امروزه هست که این وسایل و وسایط ارتباط جمعی به قدری گسترده شده که با یک برنامه، یک حالا به نوع جستجوی ساده، انواع و اقسام فایل منتقدین اسلام برای شما هست، کسانی که پژوهش میکنن، جستجو میکنن و این وقایع به دست شما میرسه و مطلع میشید. اما در گذشته طبیعی بود که مردم به اینها نگاهی نکنن، حتی اگر هم این نگاه رو میکردن، نگاه منطقی استدلالی نداشته باشن. اما امروزه مردم ما دیگر توجیهی برای پذیرش این خرافات ندارند، مگر اینکه شما به شعور، به درک و به فهم این مردم شک بکنید. منظور این نیست که اونها نمیفهمند، نه، منظور این است که آن فهم متعارف علمی و پژوهشی رو ندارند. شما یک مثال ساده عرض کنم، شما ممکن است به مردی یا به شخصی یک وعده ای بدید، خب این شخص میپذیره، یعنی میفهمه این کلام شما رو، و وقتی این شخص داره یک اعتقادی است، وقتی خلاف اون رو عمل بکنید یا نشان بدید که این اعتقادی که شما دارید اشتباه است، میبینید آن شخصی که همان کلام رو بر اساس نوعی فهم نازل فهمیده در درک مطابقت ها دچار مشکله، در درک شواهد و نقیض آن ادعا و اعتقاد دچار مشکله. اینجاست که تمام سخن من بر این محوره، یعنی ما زمانی میتوانیم از خرافات دست بکشیم که ذهن استدلالی و منطقی داشته باشیم. من این مثال ساده عرض کنم، فرض کنید من ایمان سلیمانی به شما یک نقشه نشان میدم و میگویم این نقشه گنجی است که شما رو ثروتمند خواهد کرد. خب شما این نقشه رو میگیرید، طبق نقشه اگر 100 متر به جلوتر بروید به یک درخت تنومند میرسید. شما حرکت میکنید، میبینید چون این درختی وجود نداره. بعد مینویسم اگر 500 متر جلو برید به یک سراهی میرسید. شما میرید میبینید به یک دوراهی رسیدید. بعد به شما میگویم از سمت راست اگر حرکت بکنید یه 1000 متر که جلوتر بروید یک ساختمانی میبینید. شما جلوتر می روید می بینید ساختمانی وجود نداره. در اینجا ذهن یک انسان عاقل بر این منوال خواهد بود که احتمالاً این نقش جعلی است، ساختگی است، چون نقشه گنج یا نقشه‌ای که میخواد یک کار خطیری رو به من بسپره باید خیلی دقیق باشه، در اون مسامحه راه نداره. شما ممکنه چه بسا به واسطه حتی یک برنامه ریزی اشتباه، حالا مثلا میدان جنگ باشه یا ساختمان سازی باشه یا هر چیز دیگری، به واسطه کوچکترین اشتباه این ساختمان فرو بریزه، لشکری شکست بخوره، جان انسانی از بین بره. پس هرچه ادعا بزرگتره نقشه باید دقیقتر باشه، شواهد باید متقنتر باشه، مدارک باید مستدلتر باشه. اما آیا چنین مطلبی رو شما در اسلام میبینید؟ کسی که مدعی است کتاب من کتاب الهی است، خداوند آورده، هیچ باطلی در او راه نداره، در وعده خداوند هیچ تخلفی صورت نمیگیره، با این شواهد تاریخی چه میکنه؟ طبیعتا اگر این کتاب کتاب خدا باشد باید در محتویات اون درستی باشه و صدق این محتویات باید در حالت عادی برای ما روشن باشه. من بارها عرض کردم الله وعده داده روزی همه به عهده خداست، اما میبینیم افراد زیادی از خشکسالی یا به نوعی مشکلات مختلف میمیرن، نه افراد، جانوران. وقتی اشاره میکنه هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه روزی آن به عهده خداست، خب باید نشان بده خودش رو، وگرنه من هم میتوانم مدعی بشم هیچ کس نیست مگر اینکه علمش نزد من. اما این زمانی درسته که وقتی دوستان دوتا سوال از من میپرسن من بتوانم جواب بدم. وقتی نتوانستم جواب بدم دیگر نباید بگم علم همه عالمان نزد من، این دروغه، این کذبگوییه. حداقل این رو که یک مسلمان عزیز میتونه متوجه بشه، خدای شما چنین وعده کرده، پیامبر شما چنین وعده کرده، شیعیان عزیز میدانن آن چیزی که برای امامانشان ساختن به نام علم لدنی، علم الهی، صاحب همه علوم بودن همینه. یعنی امامان شما، پیامبر شما نبایست در یک جای نادانی خودش رو آشکار کرده باشه، هیچ توجیهی نداره. چون من انسان وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدم متوجه میشم آن ادعای بزرگ با این اسناد و مدارک همخوانی نداره، آن وقت دم خروس هویدا میشه دیگه، قسم حضرت عباس شما به کاری نمیاد. در واقع قرآن شما قسم حضرت عباس، هی من این گونه، هی من آن گونه، من رو قبول بکنید، به زیتون، به بادمجون، به خیار، من خدای شما هستم. خب در عمل که نگاه میکنی ببینید نه، چون چیزی نیست، هزاران ادعای علمی اشتباه، هزاران وعده‌ای که محقق نشده هست، هزاران حرفای غیر مربوط هست در کنار این، حالا دشنامگویی ها یا اینها که رذایل اخلاقی هستن که جای خود. انسانی که میخواد به یک حالا پستی برسه میاد وعده میده، وعده انتخاباتی میده. الله شما در قرآن وعده انتخاباتی داده، گفته مسلمان بشو، دعا کن، من اجابت میکنم، روزی همتون به عهده منه، هر کی به سرزمین من وارد بشه در امن و امانه، من محافظتش میکنم، از این داستان ها. اما زمانی که شما وارد شدید به او رأی دادید، دیدید نه خیر، هیچ کاری نکرده. خب این خلف وعده هست یا نیست؟ یک کاندید انتخابات ممکنه بگه بله دیگران نذاشتن من کار بکنم، اما خدا که نمیتونه همچین حرفی بزنه، او که قادر مطلقه، عالم مطلقه، حکمت او بالغه هست، او که نباید بیاد بگه که من نتونستم چنین کاری بکنم، او میتواند همه کار بکنه. پس چرا وعده خودش رو محقق نکرده؟ چرا خانه خودش رو حفظ نکرده؟ اینجاست که یک مسلمان اگر بیاندیشه خیلی از چیزها دستگیرش میشه. حالا میخواد به من فحش بدید، بدید 100 تا وعده مختلف هم بدید، فحاشی بکنید، دشنام بدید، نمیدونم هر چیزی، اما من اینجا نشستم که به شما بگویم بیاندیشید و آن چیزی که حداقل به او اعتقاد دارید رو براش پاسخ منطقی پیدا بکنید، وگرنه صادقانه عرض کنم شما فریب خورده اید، از شما کلاهبرداری فکری شده، شما به استضعاف کشیده شدید. مستضعف که میگن شمایید، کسی که میبینه آیات قرآن رو میخونه هیچ کدوم محقق نمیشه، تاریخ زندگی پیامبر اسلام رو میبینه، میبینه نه هیچ، هر اون چیزهایی که از این آقا میگفتن وجود نداره، اگر هم وجود داره برخی شواهد نقض اون خیلی قوی تر هم هست. در این حال باید یک بازنگری نسبت به اندیشه های خودتان داشته باشید. به هر حال مطالب در این حوزه بسیار زیاد بود، ولی چون من خواستم در یک برنامه دو جلسه‌ای در واقع این برنامه تمام بشه، به همین بقایای تاریخی خلاصه، شرح برخی از دیدگاه‌های مفسرین قرآن اشاره کردیم، با استفاده از منابع دست اول تاریخی مثل اخبار مکه نشان دادیم که وقایعی رخ داده است که به هیچ عنوان با آن وعده الهی سازگاری نداره، و حتی در عصر خودمان، یعنی فرضاً بگیریم ما بیاندیشیم که ابوالولید دروغ گفته، ابن خلدون دروغ گفته، همینا دروغ گفتن، اما چه میکنید با فاجعه منا که در سال 94 رخ داد و 2000 اندی انسان کشته شدن، قبل از آن، بعد از آن همین وقایع دوباره رخ داده و رخ هم خواهد داد. حتی امروزه نکته خیلی جالبتر این است که میبینید حج که یک تجمعی است برای مسلمانان، به واسطه بیماری کرونا معلق شده، تعطیل شده، یعنی یک ویروس عبادت مؤمنان رو نزد خداوند معلق کرده، معطل کرده. اگر فرض بگیرید چون این ویروسی از جانب حالا سرزمین دیگری آمده، خب پس خدای شما یک بار دستی برون می آورد و می گفت نه، حجاج اگر به دور خانه ما بیایند آنجا محافظت می شوند، آن وقت حقانیت دین شما آشکار نمی شد در این آزمون الهی، در این آزمون اجتماعی با وسایل ارتباط جمعی که وجود داره، تمام جهان حقانیت شما رو میپذیرفتن که بله ببینید چند میلیون انسان در موسم حج رفتن، هیچ کدام هم بیمار نشدن. اگر حقانیتی نزد شما بود همین وسایل آزمایشگاهی رو میبردید در مکه و مدینه، میگفتید ببینید این حجاج آمدن یک ماه پیش ما بودن، الان که دارن رد میشن بیایید آزمایش بگیرید، ببینید هیچ کدومشون کرونا ندارن، آن وقت شما بر حقانیت شما ثابت نمیشد، میشد، اما چون دروغ گفتید میدانید که چون این وعده هایی وجود ندارد، از یک ویروس ساده هم نمی توانید خود را حفظ بکنید. بله، آن کذبی که در قرآن، در سنت محمد، در وعده های الله به او آمده، به واسطه چنین شواهد و مدارکی نقض میشه. حال یک مسلمان میخواد بفهمه، بسیار عالی. میخواد هم نفهمه، به حال او باید تأسف کنه. به هر حال ما چند روز آینده در سال جدید بحث هامون رو در خصوص معرفت شناسی منطق ادامه خواهیم داد. کمی از اسلام خارج خواهیم شد، چون معتقدم تا زمانی که ذهن مردم آماده نباشه نمیتونن اینها در کنار هم تطبیق بدن. اون فن تطبیق دادن کار بسیار مهمی است، وگرنه بنده صد بار وقایع تاریخی رو بخوانم چه بسا یک مسلمان اصلا متوجه نشه، چون اون هنجارهای معرفتی رو باید اصلاح کرد که امر بسیار مهمی است در معرفت شناسی. تا فرصت دیگر بدرود عرض میکنم و امیدوارم که دوستان این فایل ها رو منتشر بکنن. از عزیزانی هم که همیشه در کنار من هستن با همیاری های خودشون، با همکاری های خودشون، بی نهایت سپاسگزارم. تا روزگاری دیگر، بدرود.
3: خب آقای احمد قابل رو من نمیشناسم، شنیدم یه روز در میون تو این بی بی سی و اینا مصاحبه میکنه. ببینید افاضاتش من برای شما میخونم، ببینید که چگونه است. محمدی که من میشناسم، حالا عید مبعث بوده، عید مبعث، محمدی که من میشناسم و باورش کردم برای گسترش اخلاق انسانی از سود خدا بله برگزیده شده بود، خدای رحمان ببخشید. محمدی که این آقا میشناسه میگه که برای گسترش اخلاق انسانی خدا اینشونو برگزیده اخلاق انسانی رو توسعه بده. یعنی کی؟ یعنی بنیانگذار اسلام. ولی تا اونجا که ما فهمیدیم از مخترعات همین دوستان اونجا مصطلحات غیر انسانی، المفسد فی الارض، این اخلاق انسانی اختراع شده، چون اتهام دیگری نمیتوانستن به یهودیا بزنن که مالشونو بگیرن، سرشونو ببرن، طلاشونو بدزدن، مفسد فی الارض اختراع کرده، اتهام اختراع کرده، این اخلاق انسانیه. کافر، شما ببینید زیر عنوان کافر که همینشون اختراع کرده در مکه، در مدینه، چند صد هزار آدم رو سر بریدن، یه عرب و ترکا، محمود غزنوی و تیمور رو داره دسته. کافر، همین امروز اینها مصطلحاتی است که بایستی از این زبان شیرین فارسی و فاخر فارسی بیرون برود و استفادهشون جرم بشه. جرم، هر کس به کسی گفت کافر 6 ماه زندانی. اینا اختراعات اون منطقه است دیگه، مفسد فی الارض، محارب با خدا، این اخلاق انسانی بوده؟ این آقا میگه نان ایران رو داره میخوره، سینه میزنه برای دزدان مدینه، آقای احمد قابل. خب ببینید مغز این آقا کجای کاره. بر خدا رحمت، خود به اوج اخلاق انسانی پایبند بود. اختیار دارید آقا، بله بله، ببر ببینید و بخونید آقای تاریخ طبری رو برو نگاه کن پدر جان، طبقات واقعی هست، اخلاق انسانی. بابا آدم 50 ساله، دختر 7 ساله، خب البته اخلاق خیلی انسانیه، اونقدر گند و ننگین بوده که حتی آخوندها میکاره نمیکنن. اخلاق انسانی، آقا والا اگه آدم یک ذره اخلاق انسانی داشته باشه، در 40 سالگی دختران 17-18 ساله میشه که دختر خودش هستن. چگونه است که این اخلاق انسانی و رحمانی در 55 سالگی حوث دختر 7 ساله کرده؟ ها، این یه نوع بیماری جنسیه پدر، اسم داره. حالا من زیاد بیلو به ته این چاه نمی اندازم که بوش خیلی در بیاد، خود شما می دونید. خب بله، پایبند بود و با غمی سنگین. حالا می خونم براتون و بعد تعبیر میکنم یه آقا تازه دوریالیش افتاده، نمیدونه چجوری حرف بزن. خب و با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن ممکن بودن و استیفای حقوق 2 گروه بزرگ انسانی، یعنی زنان و بردگان، در عصر حضورش چشم از جهان فرو بست. در فرو بست. خب بعد منظورش این است که بعد تبریک گفته. میگه که این پیغمبر

آمده عرض شود که این تورات یهودی‌ها رو برداشته، کپی برداری کرده، یه مقداری هم از خود ما برده، دین درست کرده، با شمشیر عرب هم شروع کرده گسترشش داد. حقوق زن هم که معلومه چیکار کرده دیگه، دویستاش خودش داشت. اینا عقلشون کمه، شعور ندارن، قانون گذاشته که سوره النساء. روشن فکر مذهبی شما که بهتر میدونی که بردگان، خودش برده فروش بوده حضرت، اصلا از درآمدش آخر اون برده فروشی بوده، خود عربای آزاد جب و مرد رو میگرفتن میفروختن به بردگی. پیشبینی کرده یا آقا، پیشبینی کرده، میدونه اونجا بوده، در گوشه ایشون گفته بود که ببین من میخوام بردارا آزاد کنم، حقوق زنه، ولی عمرم مثل کباب نمیده. یک فضای خرفی و سفاهتی بر جامعه ما حاکم است متاسفانه. این آدم ها رو میگم، در نبود، واقعا در نبود فقر روشنفکری، فقر فکر داریم ما در مملکت، فقر فکر. این فقر فکر خیلی وقت آغاز شده، مال امروز نیست، از زمان رضا شاه آغاز شده. از من میپرسی، از زمانی که استبداد در این مملکت توانست چماقش رو در تمام در واقع ابعاد این مملکت حاکم بکنه و کتک بزنه و زندان بکنه، که اصلا این رسم نبود در ایران، ما مردم آزاد بودن. آقا در زمان قاجاران ما اهل فکر داشتیم، دانشگاه نداشتیم، متفکر اما داشتیم، دانشمند داشتیم، فرهنگ شناس در داخل مملکت بودن. این از اونجا آغاز شده. حالا دیگه اینا دیگه چیزش هستن، گل بستان این عرصبت که مزرعه هست. حالا من میدونم این آقا نمیتونه اینقدر خرف باشه، این دوریالیش افتاده. شباب فکر میکنه که عجب کلای سر ما رفت، آقا یه عمری نماز خونیم، ریش هم گذاشتیم، حالا چی بگیم؟ آخه این که نشد دین که بابا 50% جامعه انسان رو بگه آدم نیست، ابزاره، وسیله است، مال منقوله، زن مال منقوله، میخری میفروشی، میخری میفروشی، میندازی بیرون، طلاق میدی بدونی که بهش بگی. خب این حالا دوریالش افتاده. یکم برده فروشی حضرت و بقیه، گفتم خدمتتون 800 نفر تاریخ طبرستان گزارش کرده است، پیش از او هم گزارش کرده، از دست ظلم علی و در واقع بی سیاستیاش و خونریزیهاش و آدم کشیهاش گفتن آقا ما نمیخوایم این اسلام رو، برفتن و مسیحی شد. این مبالغی رو کشته، تعدادی رو چیز کرده، زن و بچه اینها رو آورده بفروشه مولا علی، چوب زره، چوب حراج که بیاین زن میفروشم، زنهای مردم رو و بچه های مردم رو، مولای متقیان. این سخنان هیچ کی به شما نگفته، اما من میگم یه عرب فرزانه بزرگوار پیدا شده، نگاه کردی این پسر ابوطالب داره آدم میفروشه. گفته آقا چی میگی؟ بله ما اینا رو میفروشم 5000 دینار، 50000 دینار یا 50000 درهم. گفتم آقا من میخرم، به آزاد کن، من پولش میدم شما. گفت بده یه 10000 دینار نم چقدر جیبش داشت، گفت بیا علی بگیر. گفت بقیه‌اش، گفت بقیه‌اش فردا میارم. اینا رو آزاد کرد و اینا رفتن، اینم فرار کرد پیش معاویه. چیکار کردیم مولا علی؟ که ما گریه میکنیم و به سر میکوبیم و بیچاره و بدبخت شدیم، ملت بزرگ فرزانه ای که یکی از فرهنگهای پایه جهان امروز نشسته برای علی گریه میکنه و برای اصغر گریه میکنه و این یه نکبت غیر قابل تحملیه واقعا. یعنی قدم انقدر کوتاه شده، آمده خانه این را آتش زده، میگوید این نخستین خانه است در اسلام که یک کسی آتش زد، چون قرار نبود خانه های مردم را آتش بزن. حالا دوریالی آقا افتاده، نشسته فکر کرده، خب بالاخره آدمه دیگه، انسانم محکوم به راستیه، محکوم به صدقه. هر آدم در واقع لجوج بیدلیلی وقتی سخن راست بشنوه به ظاهر ممکنه قبول نکنه، اما در درون خودش که میدونه که این داستان درسته، که میدونه که این حقیقت هست. این آقا دوریالیش افتاده،
در واقع اون چی بابا میخواد بگوید، میگه که افسوس که این بابا عیب در اخلاق داشت.

0: نقص در کردار داشت، برده فروش بود، حقوق زنان رو چیز نکرد. اینو میخواد بگه، به این زبان گفته حداقل. آی هوب به قول آمریکایی‌ها که محصولش اینه. یه بار دیگه میخونم، حالا من یه تون نوشتم، بعض اوقات خط خودم نمیتونم بخونم. محمدی که من میشناسم و باورش کردم برای گسترش اخلاق انسانی از سوی خدای رحمان برگزیده شده بود. مقالطه رو ببینی. خب مگه خدای رحمان چیز داره که بیاد چیز رو برگزینه؟ چیز برگزیده بود یعنی چی؟ اینا همه مقالطات مصادره به مطلوب هست. یعنی ما یه امری رو قبل از اینکه به اثبات برسانیم در فرض میگنجانیم، مصادره به مطلوب. اینجا میگوین مغلطه begging the question. begging the question استدلال مدور هم میگوین، یعنی شما هیچ موقع پیداش نمیکنی، دور خودش دوره چه، از سوال به جواب، از جواب به سوال میچرخه، هیچ موقع جواب درست منطقی به دست نمیده. و بگو بله بله، خود به اوج اخلاق انسانی پایبند بود و با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن استیفای حقوق دو گروه بزرگ انسانی از زن و بردگان چشم از جهان فرو برد. شما کجا میدید؟ مگه اونجا بودی در کله اون آقا بودی شما؟ نه، این بابا دوچار تضاد شده خودش با خودش. آخه دین این هست که شما هر چیزی که به شما گفتن، هر چیزی مربوط به اون دوین است جز حقیقت مطلق هیچ چیزی نیست. چون اگر که یک شکافی در یک این زره ایجاد بشه کل قضیه میمیره. حماقت آدم دینی از اینجاست ناشی است که یک مجموعه کلی رو کاملا عالی، کاملا کامل باید بشناسه. من هر روزی که فهمیدم این آدم کش بودن 15-16 سالم بود، همین در این جریان بنی قریظه و اینا فهمیدم فتوبتی در کار اینا نبوده. اینا آدم های ایدئولوگ بودن، سرسپردگان یک عقیدهی بودن که ابعاد فاشیستی داشت. چه فتوبتی؟ فتوبت باقی نمیماند که. مگر در آدم فروشی هم فتوبت هست؟ مگر برده کردن آدم های آزاد و بردن به مدینه و چوب زدن و فروختن زنای مردم رو در این فتوبت میتونه پیدا بشه؟ اخلاق انسانی و الهیه. ناممکن بودن یعنی چیه مرد حسابی؟ اگه این پیغمبر خدا بود، خدا که برده فروشی نمی کنه که، همه آدم ها رو آزاد خلق میکنه. میگه آقا از فردا برده فروشی کسی نکنه، حقوق زنها با مردا برابر باشه، ناممکن بود؟ نه، خودش این کاره بود. البته وفور بردگان ایشون فقط عربا رو میفروخت، میگرفتن میوردن تو جنگ هایی که میکردن اینا حمله میکردن و اینها، هر شبت که بعض اوقات هم شکست میخوردن مثل جنگ تبوک و فلان اینا، کسانی که میگرفتن عربای بیچه هم زبون خودشون میگرفتن و برده میکرد. اونه که برده میشد بیچاره فرار هم دیگه نمیتونست بکنی، میشد مثل اولاغ میشد در خدمت ارباب. برده فروشی هم این دیگه مثل اولاغ، همون کاری که با اولاغ خر بار میکنن برده هم همون کاره باشه. بعد که ابوبکر پیدا شد و عرض کنم که دوزار گناهستر شدن و این حرفا، هزاران برده دست و پا بسته با زنجیر میکشن میبردن مدینه، برده خراب از روم و جای دیگه میمدن، آدم های آزاد که اینا برده کرده بودن میخردن اینا پولش بزن جیبش. اسلام حنیف. حالا چرا ما این حرفا رو میزنیم اینجا؟ یکی ممکنه بگه آقا یه عجب دشمنی با اسلام داره. نه، اصلا اشتباه میکنه کسی اگه چنین فکری بکنه. درد ما درد مملکتمونه پدر جان، که در حمله نخستین 656 سال اسارت کشید ایرانی و هر چه داشت داد اینا خوردن. اینا یه مشاله های بیابانی بودن. خیلی خوب، بعد امپراتوری درست کردن. یکم بشین فکر کنیم این امپراتوری از کجا درست شد. در دمشق اینا که از عربستان سعودی که اینا تغذیه نمی‌شدن که، عربستان سعودی که چیزی نداشت که یه 4 من انگور و 5 من نمیدونم کشمش و اینا در این مدینه به دست میومد. چند کیلو پشم شتر. امپراتوری درست کردن و کاخها برکشیدن و در دمشق، بعد منتقلش کردن به بغداد و شبهای افسانه بغداد و اون ثروتهای افسانه از کجا میمده؟ از خون این ملت بیچاره ایران بوده عمدتاً، شاید 80% از مردم ما بوده. زالو و همدون داه و از منه مغلا آمدن. ما از مغلا خیلی بد میگیم، خب مغلا مدنیت منطقه رو بین بردن، ولی الحمدلله شر این حکومت اسلام رو از ما که خود ما که نتوانستیم، خود ما نتوانستیم که با که امروز عاجزیم حکومت آخوندی رو سرنگون کنیم، اون روز هم عاجز بودیم خلیفه رو سرنگون کنیم. دست ما نمی رفت، شمشیر در دست ما می لرزید. شما آدم های مذهبی هستیم، عرب که مذهبی نمیشه که، ما مذهبی هستیم. بعضی خیلی میکنه عرب ها مذهبی هست. نه بابا، اینا غارتگر بودن بیچاره، غارتگرشون کرده بودن. دست ما می لرزید، یعقوب رفت اینا رو سرنگون بکنه. همون خلیفه ما گفت جانشین پیغمبرم کلاهشو برداشت عمامه زد. میترسیم ما از دین. درست گفت مطهری، من شنیدم این رو، نخوندم. میگه که ساقط کردن یک حکومت عرفی اونقدر سخت نیست، اینا رو ساقط کردن مشکله. دست ها میره بالا با شمشیر، به گردن آخوند فرود نمیاد. داره که تنها شمشیری که باید فرود بیاد همین گردن آخونده. این زالوهای بیمقدار تا در واقع اگه مغلا نبوده بودن احتمالا هنوز ما هرچی داشتیم بار میکردیم برای خلیفه. بخونید در مقدسی ابن خلدون، جغرافی دانا، تاریخ دانا، اینا لیست دارن که از ما چی میبردن، چند تن عسل میبردن، چه میزان طلا از آذربایجان، چه میزان طلا از سیستان، چه میزان طلا از خراسان. هرچی ما مردمی را کار میکردن میرفت خدمت خلیفه. تازه ما نوکر هم میگفتن، تحقیر من هم میکردن برابر قانون اسلام. گبر بودیم دیگه، کفار بودیم، کفار کتابی. حالا پارتی بازی هم کرده بودن برامون، به ما گفته بودن کتابی، ما رو بازی همه میکشتن. کفار کتابی بودیم. یه دم مسلمون شده بود، یه دم نشده بود. اونا هم که نشده بودن، اونقدر ما که شده بودیم اونا رو تحقیر کردیم و توف انداختیم و نجس خواندیم تا به اجبار اونا هم اومدن و عرض کنم که این دین رو پذیرفت. زرتشتی بیچاره رو ببینید، مردمان اصلی این سرزمین توی از چه میکنن اینا؟ چرا جای دیگه نیستن؟ چون در این محیط های شهر متعصب یه زرتشتی میخواست از چه؟ میگه های همون زرتشتی نمیشد که سریه نجسی تو، از مقابل دکان این نردبون میابردن اینو سوار نردبون میکردن میکشیدنش میبردنش اون طرف. بارون که می اومد بیچاره نمیتونستن بیرون بیان. اینا نجسن. فقط اسلام چیزا رو داره. هی فرار کردن تو کبیر. بریم یه جایی که آدما کمتر باشن، تعصبات. اندکیشون باقی موندن در یزد و کرمان و این سخن پایان ندارد ای جواد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم. بالاخره بعد از مدت ها وقفه این برنامه رو از سر گرفتیم با هم و قراره که در ارتباط با شاهنامه فقط یه مجموعه برنامه هایی تهیه بکنیم، فقط راجع به شاهنامه، و این اولین قسمتش هستش که با هم انجام میدیم. بریم به سراغ پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر پسران و دختران و خوبم که درفش رستاخیز بزرگ و سرنویستاز زن، زندگی، آزادی را همچنان بردوش میکشن. پیش از کشته شدن مهسا، دختر زیبا و بیگناه کرد ایرانی به دست سربازان امام زمان، من و افشین برام بودیم که با نگر به رویکرد جوانان ایرانی به شناخت بیخوبون فرهنگ خودی و بنمایه های فرهنگ ایران شهری ما هم به شاهنامه بپردازیم و در این راستا چراغی فراراه جوانان دانشپژوه و دیگر جویندگان دانش برافروزیم. بسیار شادمانم که روزگار یار شد و من توانستم گشایشگر این راه باشم. چرا میگویم گشایشگر؟ برای اینکه می دانم زمان بسنده برای بررسی این گرامی ترین نامه در میان نامه های جهان نخواهم داشت، ولی می توانم آغازگر و گشاینده راه باشم. پس از من از میان همین گروه از دختران و پسران دانشپژوه که همراه ما هستند کسانی به پا خواهند خواست و این چراغ را در دست خواهند گرفت و درفش کاویانی را بر گوش خود خواهند کشید. همینجا باید بگویم که شیوه کار ما در بررسی شاهنامه اندکی دگرگونه خواهد بود. ما شاهنامه را برای شیرین کردن کام از شیرینی داستانهای پهلوانیش نمیخوانیم. برای شناخت بیخوبون فرهنگ خود میخوانیم. ما در این نشستهای شاهنامه پژوهی نمیخواهیم پا به پای پهلوانان شاهنامه در میدانهای رزم و بزم با آنها همراه شویم. میخواهیم پسا پشت واژه ها را بکاویم تا رازوارگی های نهفته در لابلای سخن را دریابیم. به سخن دیگر، به خواندن رجهای سیاه که از حامی خوشنویز فردوسی تراویده اند بسنده نخواهیم کرد و رجهای سپید نانوشته را هم خواهیم خواند. از این رو در همین آغاز شما فرزندان خوبم را به شکیبایی در این راه دراز و پر از رازوارگی های بسیار فرا می خواهم. شکیبا باشید و شتاب نکنید. پیش از پرداختن به شاهنامه برویم به سراغ خود شاهنامه گو. ابر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های روزگار که ترکان و تازیان بودند یک تنه به پا خواست و با سرودن نامورنامه خود سرود سربلندی مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر دوری از تاریخ و در هر جایی از جهان که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم، نه مسلمان، نه عرب، نه سید اولاد پیغمبر، نه ترک، تنها ایرانی. یک خانواده بزرگ و آبرومند با اندامهای زیبا و با شکوه مانند کرد و بلوچ و آذری و گیلانی و تالشی و مازندرانی و لور و ترکمن و عرب خوزستانی و ارمنی و آشوری و یهودی و خرد فرهنگ های بسیار و با یک زبان همگانی بسیار شیرین و شکرین به نام پارسی که شیراز بند این ملت بزرگ چند فرهنگی است. این واژه اقلیت را خواهش میکنم از لغتنامه یا از واژه‌نامه سیاسی خود دور بیاندازید. ما در ایران اقلیت نداریم. در ایران ملت‌ها نداریم. در ایران اقوام نداریم. یک ملت بزرگ داریم، بسیار باشکوه، با اندام‌های بسیار زیبا و باشکوه. نام‌هایی که بردم شاید نام‌هایی رو نبردم، شاید از ذهنم بریستم. ولی همه این خرد فرهنگ ها، همه اینها اندام های بسیار زیبا و بسیار باشکوه از این تنه بزرگ یک ملت هم به نام ملت ایران. همه گونه که من یک بدنم، یک تنم، ولی این تن، تن بزرگ، اندام هایی دارن: دست، پا، چشم، گوش، بینی و جزیرها. به خود ببالیم که ما فرزندان زال و رودابه و پرورش یافته در آشیانه سیمرغیم. ما بالیده در دامن سیمرغ زن خدای خردمند ایرانی هستیم. ما فرزندان رستم و گیو و گودرز و سیاوش و کیخسرویم. ما فرزندان سیندخت و گردیه و منیژه و فرانک و فرنگیسیم. ما فرزندان گردآفرید دلبریم، نه طوله های به جامانده از زنبارگی های محمد و آل محمد، یا خونریزان و آزاردهندگان جان مانند ترکان مغول و ترکان سلجوقی و ترکان غزنوی و ترکان قزلباش و ترکان صفوی و ترکان قاجار و دیگر ترکان ایرانسوز و ایرانستیز و دیگر ایرانستیزان. ما شاهزادگانی هستیم که در کاخ پادشاهی پدر شادمانی میزیستیم و از بهترین خوراک و نوشاک و پوشاک شاهانه بهره میبردیم. روزی گروهی از دزدان بیابانگردی بی فرهنگ با درفش الله اکبر از خواب نابهنگام نگهبانان کاخ سود جستند. ناجوان مردانه به کاخ پادشاهی پدر یورش آوردند، تاج شهریاری از سر پدر برداشتند و او را در برابر دیدگان ما کشتند. به مادر و خواهران من در برابر دیدگان ما به نوبت همخوابگی کردند. کاخ را با همه شکوه و بزرگیش با آتش کشیدند و ما را که کودکان بودیم با خود به بیابانها و ریگزارهای بی آب و گیاه خود بردند. به زور تیغ و تازیانه وادارمان کردند که روزانه چندین بار در برابرشان زانوسا بشویم، پیشانی بر خاکشان بساییم و نیم خورده های گندیدشان را بخوریم و گنداب اندیشه های بیابانی و دین و آیین اهریمنیشان را بر سر و روی خود بمالیم تا متبرک شویم. فردوسی این همه ننگ را بر خود و بر همیهنان خود بر نتافت. در آن گرماگرم ستمبارگی های خلفای عرب و ترکان خونریز غزنوی که سرسپردی خلیفه عرب بودند به پا خواست و با سرودن ناورنامه خود از یک سو کاخ صد ستون ستمبارگی های ترک و تازی را به لرزه درآورد و سوی دیگر راه خانه پدری را که همان فرهنگ ایران شهری بود فرادید ما گذاشت تا به کاخ شاهانه پدر بازگردیم و از بهترین خوراک و نوشاک و پوشاک شاهانه و اندیشه‌های جهانساز برخوردار کردیم. نام درست این ابرسخنسرای ایرانی را نمی‌دانیم. پس از یورش تازیان مسلمان ایرانیان نمی توانستند نام های با شکوه خود مانند تهماسب و گشتاسب و زرتشت و هوشنگ و گیومرت و جمشید و فریدون و کوروش و داریوش و رودابه و سیندخت و گردآفرید و جز اینها را بر فرزندان خود بگذارند. این یکی از گندیده ترین نیمخورده های زهراگینی بود که تازیان مسلمان به خورد ما دادند و ما را از خیشتن خود بیگانه ساختند. نام های ما همه به خاکروبه های تاریخ رفت و نام های غلام، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین، محمد علی، محمد رضا، باقر، رقیه، سکینه، فاطمه، زهرا و خدیجه را به خورد ما دادند. در روزگار فردوسی هر کس می توانست با سه نام شناخته بشود. یکی نامی که پدر و مادر به هنگام زاده شدن به او می دادن. دوم نامی که سپستر به او داده می شد که آن را به شیوه تازیگویان کنیه می گفتند که امروز می توان آن را تا اندازه ای با نام خانوادگی این همان دانست. این کنیه برای پسران با اب آغاز می شد، مانند ابوالقاسم و ابوالحسن، ابوالحسین و جز اینها، و برای دختران با ام آغاز می شد، مانند ام کلثوم، ام حبیبه، ام خدیجه و جز اینها. از همینجا می توان به ژرفای سیاه روزگاری ما مردم ایران پی برد. سوم پاجنام یا لقب بود که هر کس برابر کار و پیشه و هنری که داشت برای خود برمی کشید. این شیوه هنوز هم در ایران و در بسیاری از سرزمین‌های جهان روایی دارد. برای نمونه شاملو خود را الف بامداد می‌نامید و مهدی اخوان ثالث میم امید و بس بسیاران دیگر. فردوسی، این واژه فردوسی یا نام واژه فردوسی پاجنامی است که یا لقبی است که این سخنسرای بی همتا برای خود برگزید. نامش فردوسی نیست، این برنامه پاجنامه یا لقب اوست. کنیه او را هم می دانیم که ابوالقاسم است. چه شرم‌آور است برای ما ایرانیان که چنین مردی را ابوالقاسم بنامیم، ولی به هر روی چاره‌ای نیست. سپستر یک واژه زشت و زمخت حکیم را هم بر آن افسودند و او را حکیم ابوالقاسم فردوسی نام داد تا مبادا واژه‌های دلنگیز پارسی مانند دانشور، دانشپژوه یا فرزانه را برای او به کار برند. گفتندش حکیم که من دچار دلاشوبه می‌شوم با این واژه حکیم، حالم به هم می‌خورد، مبادا که من فردوسی را حکیم برم. نام کوچکش را هم که پدر و مادر به او دادند نمی‌دانیم، دست کم من نمی‌دانم. بیشینی زندگی نام نویسان نام کوچک او را حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه نوشتند. درستی یا نادرستی این را نمی‌دانم. ورزش ویژه‌ای هم به آن نمی‌دهم. حالا حسن بوده باشد، حسین بوده باشد، گمان نمی‌کنم نزد هر ایرانی، نزد من که جای خود دارد، نزد هر ایرانی دیگر هم هیچ ارزشی ندارد که نامش چه بوده است. همین که ایرانی نبوده است بس. هرچه باشد یک نام تازی و وارون خواست و آرزوی خود این بزرگ مرد ایرانی بوده است. از کودکی او هم چیزی نمی‌دانیم. آنچه که از گذشته های او می‌دانیم این است که روزگار جوانی و میانسالی را به خوبی و سرخوشی گذرانده و از دارش و آرامش بسنده برخوردار بوده است. به سواری و گردش و ورزش و شکار دلبستگی بسیار داشته است. تا پیش از نیمه راه زندگی دست کم تا 60 سالگی تندرست و نیرومند زیسته است. برای گذران زندگی وارون سخن پردازان دریوزه، گداسرشت و ایرانسوز زبان به ستایش فرمانروایان ستم پیشه نگشود است. از همان آغاز جوانی گرایش بسیار شورانگیز به ایران و ایرانگرایی و فرهنگ ایران و زبان پارسی داشته و همین فروزی ایرانگرایی او را از هرزه درائی و هرزه گویی مانند بسیاری از سخن سرایان روزگار خود باز داشته و در دری را زیر پای خوکان نریخته است. از دیدگاه باورهای دینی فردوسی را به هیچ روی نمیتوان یک مسلمان و باورمند به یاوه باوری های آیین بیابانی اسلام یا مذهب ایرانسوز شیعه پنداشت. در جای خود به این نکته خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که گفتار اندر ستایش پیغمبر و یارانش که در برخی از نسخه های کهن شاهنامه آمده از بیخوبون نادرست و از بخش های افسوده به دست نسخه نویسان کوته بین بود است. کسی که گرامی ترین نامه جهان را با نام خداوند جان و خرد می آغازد بی خوبون واژه خدا و خداوند را می داند و می داند که خدا کمترین پیوندی با الله دیوخوی تازی ندارد. می داند که خدا کاری به تنزیل و وحی ندارد. خدا کاری به امر و نهی ندارد. کسی که می رود تا کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران را برافرازد نمی تواند بنده اهل بیت نبی و ستاینده خاک پای وسیع باشد. هرگز نمی تواند. اگر چنین بود فردوسی نبود، شاهنامه‌اش ارزشی نمی‌داشت. کسی که می‌رود زبان شیرین و شکرین فارسی را از کام عرب بیرون کشد و بیاراید و به فرزندان ایران بوم بیاموزاند واژه ناسازگار حکیم را برای خداوند جان و خرد به کار نمی‌برد و خود را خاک پای حیدر نمی‌شمارد. اینها همه افسوده های بر شاهنامه. ابر سخنسرایی که میخواهد زبان پارسی را زنده کند این همه یاوه به هم نمی بافد که یکی پهن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس. فردوسی خوب میداند که هیچ پیوندی میان عروس و چشم و خروس نمیتوان یافت. این گونه سخنان را از مولوی بلخی و ناصر خسرو قبادیانی و خاقانی شروانی و دیگرانی از جنس آنها میتوان پذیرفت، ولی از شاهنامه سرای ایران هرگز. این را در جای خود برخواهیم رسید و ناسازگاری فردوسی با دینهای ابراهیمی، به ویژه با دین بیابانی و خردسوز و جهان ویرانگر و زندگی ستیز اسلام را نشان خواهیم. اگرچه در جای جای داستانها گرایش خود را به آیین زرتشت و آیین مهری و دیگر آیینهای ایران پیشا اسلام نشان می‌دهد، ولی این راد مرد بزرگ را نه یک زرتشتی میتوان نامید نه یک مهری. او یک ایرانی پاک نژاد است. خودش را فرزند زمین میداند، کاری به آسمان و آسمان نشینان ندارد. روزهای زندگی را به امید رفتن به روسپیخانه الهی نمی شمارد. یک جام شاهنشاهی پر از می ناب ایران را به همه حوریان بهشتی و شراب طهورا در آن روسپیخانه دراشوب الله و نبی نمی دهد. وارون مولوی بلخی و بسیاری از سخنسرایان ایرانی که گاه هرزگی و هرزدرائی را به اوج می رسانند تا جایی که خواننده از خواندنشان سرخی شرم به چهره می آورد، پیر شاهنامه‌گوی ما سخت پایبند ادب است. ارج سخن می داند. هرگز دهان به یاوه نمی گشاید و سخنی وارون ادب بر زبان نمی آورد و نمی نویسن. از آغاز تا پایان این گرامی نامه همیهنانم یک رج یا یک بیت، یک پاره یا یک نیم بند، یک مصرع، یک واژه نمی توان یافت که نشان گزافه گویی یا به پردازی و شوخی های هرزه و دور از ادب ایرانی باشد. خورشیدی است درخشان در سپهر فرهنگ جهان، سرشتی است روشن و استوار که با همه رنجی که روزگار به پادفره سرایش شاهنامه بر او چیره گرداند، هرگز در زیر بار سنگین روزگار خم نشد. هرگز سر کرنش در برابر توانمندان فرومایه بی گوهر فرود نیاورد. هرگز خود را شکست بال ندید اگرچه گرسنه ماند. به جای سپر افکندن در برابر سختی های روزگار، هر روز بیشتر از پیش کوشید تا فروزه های پهلوانان شاهنامه را در خودش بپروراند و خود را به فروزه های پهلوانی آراسته بگرداند و خودش یک پهلوان بشه. جهانی که برای خود ساخت جهانی بود روشن از پرتو راستی و داد و مهر به زندگی، مهر به هستی، تراز منشی، توهی از امامزاده و چاه جمکران، توهی از مسجد و حسینیه و زیارتگاه های خرسوس و میهن بر باده. جهانی توهی از دروغ و دقا و تقیه و خطعه و دیگر پلیدی های اسلام و مسلمانی. جهانی که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه و آزمون روزگار بر سه پایه همیشه استوار اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک سامان میپذیرفت و کاری به آموزه های جهان ستیزانه، زن ستیزانه، شادی ستیزانه، زندگی ستیزانه محمد و آل محمد نداشت. با همه دلبستگی ژرف که به ایران داشت، نگاه او و گرایش او به سوی راستی و درستی و دادگری بود و پرهیز از دروغ و کژی و ناراستی. در این راستا دوست و دشمن در پیشگاه او برابر بود و هیچ یک بر دیگری برتری نداشت. هر کس که پا از چنبر راستی بیرون نهد، کژی و کاستی و ناراستی پیش گیرد و و در بیداد بکوشد. اگر پادشاه ایران مانند گشتاسپ و کیکاووس باشد، از دست فردوسی سیلی می‌خورد. اگر بزرگ پهلوان ایران مانند توس باشد، پیر شهنامه بوی ما او را گوشمالی می‌دهد. اگر سام نریمان جهان پهلوان ایران باشد، از زخم زبان فردوسی در پناه نمی‌ماند. اگر رستم هم که باشد، فردوسی بی کمترین چشم پوشی اگر لغزشی از او سردا دیده شد، گوشش رو میگیرد و او را به راه میآورد. بر هیچ کس رحم نمی کند. اگر شاهزاده رو این تن ایرانی مانند اسفندیار باشد، نمی تواند از تازیانه فردوسی در پناه بماند. با همه رو این تنین از فردوسی تازیانه می خواهد. و هر کس که در راستی و داد پیش گیرد، اگر دشمن هم که باشد، همیهنانم از دید فردوسی سزاوار ستایش است. ببینید، او دوست و دشمن نمی شود. از دید او پیران سالار سرزمین توران که بر والاترین جایگاه فرمان روایی در دستگاه افراسیاب تورانی نشسته است، هزار بار گرامی تر از توس شاهزاده و جهان پهلوان ایرانی است. او را عرض می نهد، توس را می نکوهد. خودی و بیگانه نمی شناسد. فردوسی هنجار هستی و ریسم کیهانی و سامان آفرینش را می شناسد. شایست و ناشایست و نیک و بد و پیایند آنها را می شناسد و می داند که هر جا که باشد داد، هر جا که باشد بر بیداد پیروز خواهد شد. این داد است که در سراسر شاهنامه بر بیداد پیروز است. او ستایشگر داد است، نه ستایشگر شاهان و پهلوانان. همسر نازنینی دارد که در سرآغاز داستان بیژن و منیژه با ستایش‌انگیزترین واژه‌ها به ما می‌شناساندش. آنچه که خواننده ژرف‌بین از این ستایش‌نامه در می‌یابد این است که اگر این نازنین بانو نبود، همیهنانم فردوسی هم نبود، شاهنامه هم نبود، ایران هم نبود. به سخن دیگر، با دلیری میتوان گفت که ما مردم ایران شاهنامه را که شناسنامه ملی ماست از این نازنین بانو داریم، از همسر فردوسی. شاهنامه را بیشتر به همسر فردوسی بدهکاریم تا خود فردوسی. همینجا بگویم که من به نام یک ایرانی بسیار بسیار شرمندم از اینکه در هزار سال گذشته که زندگانی این گرامی نامه می گذرد، بیش از هزار سال البته، ما مردم اسلام کوبیدی ایران آنگونه که باید ارج این نازنین بانوی شاهنامه آفرین را ندانسته و سپاسش را به جای نیاوردیم. من امروز پیران سر از سوی خود و از سوی همه کسانی که با من همراه خواهند بود در برابر روان و افروهر این گرامی بانوی ایرانی که بیگمان یکی از گرامی ترین بانوان در نیابوم اهورایی ماست، سر کرنش فرود می آورم و از او می خواهم که کوتاهی ما را در گرامی داشت او بر ما ببخشد. این ستایشنامه را برای شما می خوانم تا در این داوری با من همراه شوید و بباورید که شاهنامه از زهدان اندیشه های این گرامی بانو زاده شد، نه از مغز و اندیشه فردوسی. دریغا و دردا که ما مردم خرد در بازار دین گم کرده، در سایه‌سار ننگین اسلام و مسلمانی نام این گرامی بانو را هم نمی‌دانیم. آیا شرم‌آور نیست همیهنانم؟ آیا شما هم مانند من شرمنده نمی‌شوید که نامش را هم نمی دانید؟ همین نکته نشان میدهد که ما تا چه اندازه از خیشتن خود بیگانه مانده ایم. پس از یورش تازیان و پس از چیرگی اسلام بر این سرزمین اهورایی، همه چیز در یک شب تاریک و بسیار هراسنگیز رخ میدهد. هراسنگیز از تاریکی، یک تاریکی بسیار بسیار بی همتا. بسیاری از شاهنامه شناسان این شب تاریک و هراسنگیز را خجسته ترین شب در تاریخ ایران دانستند و خوشا که چنین است. انگاری که ایزد بانو اردویسار آناهیتا، ایزد بانو دین، ایزد بانو اشی، ایزد بانو چیستا، ایزد بانو رام، ایزد آذر، ایزد سروش و همه دیگر ایزدان و امشاسپندان دست در دست یکدیگر همازور شدند و آن شب تیره و تار را پدید آوردند تا نازنین بانوی فردوسی تخم اندیشه سرایش شاهنامه را در دل و مغز و روان شوی خود بکارد و بارور کند. نگاه میکنم، شبی چون شبه روی شسته به قیر. شبه یا شوه که با واو هم نوشته می شود نام سنگ سیاه و درخشنده است، نرم و سبک. سیاهی این سنگ همراه با سیاهی قیر نشان دهنده تاریکی بیش از اندازه آن شب است. شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه چیر. بهرام و کیوان و چیر هر سه از اختران و از روشنان آسمانند. دگر گونه آرایشی کرد ماه، بسیج گذر کرد بر پیشگاه. شده تیره اندر سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. ماه خود را در پشت تاریکی پنهان کرده و پرتو سیمینش را که همیشه گردن آویز سپهر بود از سینه سپهر برداشته است. ز تاجش سه بهره شده لاژورد، سپرده هوا را به زنگار و گرد. سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فرش افکنده از پر زاغ. باز هم نماد دیگری از سیاهی، پر زاغ. نموده زهر سو به چشم اهرمن، باز اهرمن هم نماد دیگری از تاریکی. چمار سیاه باز کرده دهن، چو پولاد زنگار خورده سپهر. تو گفتی به قیر اندران دوده چهر، هر آنگه که برزد یکی باد سرد. چو زنگی برانگیخت زنگشت گرد، زنگی باز هم نمود دیگری است از سیاهی. انگشت هم یعنی زغال، این واژه را انگشت نخوانید، انگشت زغال است. چو زنگی برانگیخت زنگشت گرد، مانند یک زنگی، یک سیاهی که از انگشتانش زغال میبارد. چونان گشت باغ و لب جویبار، که جا موج خیزد ز دریای قار. که جا یعنی که، این را هم کجا نخوانید. دریایی به سیاهی قیر را همیهنان در نگر بیاورید، وانگاه از این دریای سیاه قیرگونه خیزابه های کوه پیکر در انگار خود بسازید تا گوشی از سیاهی هراسنگیز آن شب را دریابید. فرو مانده گردون گردان به جای، نمی جنبد، شده سوست خورشید را دست و پای. آقا انگاری که خورشید دست و پای خود را از دست دادد، در اندیشه آمدن نیست. این را به نماد درازی آن تاریکی آن شب می‌داند. انگاری که آسمان و زمین و زمان از چرخش باز مانده، نشان از هیچ گونه جنبشی در زمین و آسمان نیست. انگاری که چرخ گردون از کار افتاده و همه چیز در کام یک اژدهای هراس‌انگیز سیاه فرو رفته است. نگاه کنید به عمامه های سیاه و عباهای سیاه این آخوندها تا شاید گوشی از آن شب سیاه را بتوانید در انگار داشته باشید. زمین زیر آن چادر قیرگون، تا تو گفتی شدستی به خواب اندرون، جهان از دل خیشتن پر هراس، جرس برکشیده نگهبان پاس. جرس همان زنگ و درای است، پیکری میان توهی که از آهن یا مس می ساختند و آوازی بلند از آن پدید می آوردند. نگهبان پاس هم کسانی بودند که در شهرها با کوبیدن بر این پیکرهای میان توهی زمان به ویژه فرارسیدن بامداد را به آگاهی همگان می رساندند تا به کار و کوشش روزگار روزانه برخیزند. در آن شب تاریک انگاری که پاسداران زمان هم از ترس رخ پنهان کرده و توان کوفتن بر زنگ بامدادی را ندارند، هیچ نشان از بامداد نیست، نه آوای مرغ و نه هرای دد. پیش از برآمدن خورشید مرغان نغمه پردازی میکنند، ولی آوای مرغی در کار نیست که ما نشان برآمدن خورشید بدانیم و پایان این شب سیاه. هرا هم آوای هراس‌انگیز ددان است. زمانه زبان بسته از نیک و بد، نبود هیچ پیدا نشیب از فراز، دلم تنگ شد زان شب دیریاز، بدان تنگی اندر بجستم زجال، یکی مهربان بودم من در سرا، یک مهربانی یک نازنین بانوی در خانه داشتم، خروشیدم و خواستم زو چراغ، در آمد بت مهربانم به باغ. همیهنانم در دفتر ادب پارسی کسی را نمی شناسیم که از همسر خود با برنامه بت مهربان یاد کرده باشد. بسیاری از سخنسرایان دلبر یا دلدار خود را دل بت نامیدن، ولی نه همسر خود را. فردوسی نخستین مرد در میان مردان ایرانی، به ویژه در میان ادب مردان ایرانی است که این گونه بزرگوارانه همسر خود را بت مهربان می نامد، و این هم نشان مهر ویژه فردوسی است به همسرش و هم پایگاه والای آن بانو در اون خانه و در اون کشور و در اون سرزمین و در تاریخ ایران. مرا گفت شمعت چه باید همین، شب تیره خوابت نیاید همین؟ آقا بگی بخواب، در این شب تیره که تاریکی را کرانه پیدا نیست، خوابیدن بهترین درمان است، بخواب، به این تاریکی میاندیش. بدو گفتم ای بت نیم مرد خواب، بیاور یکی شمع چون آفتاب، بنه پیشم و بزم را ساز کن. آقا گور پدر هرچی تاریکی، آقا نی بیار بزم را ساز کن، به چنگ آر چنگو می آغاز کن. می همون می که البته درستش می هست، ما گاهی می هم میگوییم، زیانی هم نداره، ولی بهتر است که می بگوییم. به چنگ آر چنگو می آغاز کن. نازنین من این تاریکی را بر نمیتابم، باید کسی نگه تاریکی را بشکافم، خواهش میکنم برخیز چراغی بیاور، اون چنگ را در آغوش بگیر و با سرانگشتان پرهنرت چنگ بنواز، تا جام ها به هم زنیم و می بنوشیم و پشت به تاریکی روی به روشنایی یکدیگر کنیم و دل بورزیم، عشق بازی کنیم. همیهنانم چون این مردی را مسلمان شمردن، خود را به ریشخند گرفتن و برخرد نداشته خود خندیدن است. کسی که همسرش را به میگساری برمیانگیزد و با او به میگساری مینشیند و او را به خنیاگری برمیانگیزد، از دید یک مسلمان باورمند به آیین بیابانی اسلام یک کافر است، نه یک مسلمان، یک مرد پشت به مردی کرده بی غیرت است، نه یک مرد راستین. مرد راستین کسی است که زنان را در رده حیوانات بشمارد و به پیروی از آموزه های علی زن را ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان بداند، نه اینکه با زن خود به میگساری بنشیند و او را به مطربی برانگیزد. هنوزم میخواهید بگویید که فردوسی مسلمان بود. برفت آن بت مهربانم زباق، بیاورد رخشندشم و چراغ، می آورد و نار و ترنج و بهی، زدوده یکی جام شاهنشاهی. زدوده یعنی پاکیزه و درخشان. خب باز هم میپرسم، آیا هنوز هم میتوان فردوسی را یک مسلمان پنداش؟ آیا یک مرد مسلمان در چنین سامه های حراسنگیز نماز وحشت میخواند و به الله و رسول و امامان پناه میبرد، یا با همسر دلبند خود به میگساری مینشیند و مطربی پیشه میکند؟ از این جستار که بگذاریم و به جام شاهنشاهی نگاهی بیندازیم، از همین جام شاهنشاهی که میتواند یک جام زرین یا یک جام کریستال باشد، میتوانیم به توانمندی مالی فردوسی در روزگار جوانی پی ببریم. آدمی نادار نبود، آدمی بود که در خانه خود جام شاهنشاهی داشت و میرا در جام پاکیزه شاهنشاهی با همسر خود می‌نوشید. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت. حالا همسرش گاهی می گسارید یعنی ساقیگری کرد و با هم به تندرستی یکدیگر جام در پی جام نوشیدن. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت یعنی ساز زد. تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. هاروت و ماروت همان دو امشاسپند هاوروتات و امرتات هستند که امروزه خرداد و امرداد میگویند. ایرانیان اسلام پذیرفته به همان شیوه ناستوده که فروزه های رستم رو به علی، فروزه های سیاوش رو به حسین، فروزه های زرتشت رو به محمد زنباره بخشیدن، از این دو امشاسپند ایرانی که همراه با امشاسپند سپندارمز گروه سگانی امشاسپند بانوان را می سازند و نماد مادر خدایی اهورامزدا هستند، دو فرشته بزهکار ساختند. خود ایرانی ها، خود ایرانی های مسلمان شده و آنها را از شاهی در سرزمین بابل که همین عراق کنونی باشد سرنگون آویختند. در این باره در جای دیگری سخن خواهیم گفت. فقط خواستم بدانید که واژه هاروت چرا اینجا آمد. دلم بر همه کام پیروز کرد. این بانو دلم بر همه کام پیروز کرد. شب تیره همچون گه روز کرد. مرا مهربانیار بشنو چه گفت. از آن پس که گشتیم با جام جفت. با جام جفت شدن یعنی باده پیمودن. به تندرستی و شادکامی یکدیگر جام در پی جام نوشیدن و در اینجا میتوان گفت در آغوش هم دمیدن و گهگاه بوسه ای از لبان یکدیگر دزدیدن. مرا گفت آن ماه خورشید چهر. ببینید از اینجا آغاز میشه. همه اینها پیشگفتاری بود برای پدید آمدن شاهنامه. مرا گفت آن ماه خورشید چهر که از جان تو شاد بادا سپهر. بپیمای می تا یکی داستان ز دفتر برد خانمت باستان. تو می بنوش تا من برایت از دفتر باستان از تاریخ ایران داستانی برایت بخوانم که چون گوشت از گفت من یافت برخ. برخ یعنی بهره. شگفت اندرو مانی از کار چرخ. هنگامی که از زبان من این داستان بشنوی آگوشت آتش خواهد گرفت. شگفت اندرو مانی از کار چرخ. پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ، همه از در مرد فرهنگ و سنگ. مرد فرهنگ و سنگ گواش از مردان ادبمند و فرهنگیار و شکوهمند است. بدون سر بن گفتم ای ماه روی. ببینید چه واژه هایی به کار میبرد برای همسرش. بدون سر بن گفتم ای ماه روی، مرا امشب این داستان بازگو. گوشم باز بگو. اینجا به جای بت مهربان یا مهربانیار پاجنام سر بون را برای گرامی همسرش به کار میبرد. براستی شگفتنگیز است این مرد، این فردوسی. سر درختی است راست راسته و سر با آسمان کشیده که تا 22 متر و گاه بیشتر بالا برمی‌افرازد. در شاهنامه نماد ایرانی و آزادگی است درخت سر. برخی از پهلوانان ایران مانند سیاوش را با برنامه یا عنوان سرو آزادی می نامد. نامورنامه خود را هم سرو سایه فکن نام داده است. نگفته از شاهنامه، گفته از سرو سایه فکن. سرو بون می شود بیخ و بون و ریشه سرو. با این نگرش همسر خود را بیخ و بون آزادگی و بلند بالایی و راستی و پهلوانی می شود. بدان سرو بون گفتم ای ماه رو، مرا امشب این داستان بازگوی. که دل گیرد از مهر او فر و میخ، بدو اندرون خیره ماند سپر. مرا گفت که از من سخن بشنوی، به شعر آری از دفتر پهلوی. پهلوی را برخی پهلوانی و برخی زبان پهلوی دانستند که به باور من زبان پهلوی درست است. میگوید به شرطی این داستان برایت خواهم گفت امشب که تو آن را به شعر درآوری. ببینید به روشنی میتوان فهمید که چرا آن شب تاریک را درخشنده ترین و فرخنده ترین شب در تاریخ ایران پسا اسلام دانستند. اگر آن شب تاریک نبود این گفتگو میان فردوسی و همسرش پیش نمی آمد. بگفتم بیار ای مه خوب شعر، بخوان داستان و بیفزای مهر. مگر طبع شورید بکش آیدم، شب تیره زندیشه خواب آیدم. ز تو طبع من گردد آراسته. ببینید تا این دم طبع سرایی یا سرایش فردوسی خواب است. یک بار دیگر این را میخوانم. ببینید فردوسی هنوز آماده سخن سرایی نیست. میگوید مگر طبع شوریده بکشایدم. تو بخوان، تو بگو این داستان رو، بشود که طبع شوریده من بکشایدم، گشوده بشود. شب تیره زندیشه خواب آیدم، ز تو طبع من گردد آراسته. ابا مهربان یار پیراسته، چنان چون ز تو بشنوم در بدر، یعنی گام به گام، به شعر آورم داستان سر به سر. بگویم ز یزدان پذیرم سپاس، همه را به شعر خواهم گفت و یزدان را سپاس خواهم گفت که این فرصت به من داد. بگویم ز یزدان پذیرم سپاس، ابا مهربان، ابا مهربان یار نیکی شناس. به گفتار شعرم کنون گوش دار. اینجا دیگه خودش میگوید با ما. میگوید اکنون که دانشی چه شد، به گفتار شعرم کنون گوش دار، خرد یاد دار و به دل هوش دار. ببینید داستان سرا فردوسی نیست، همسر فردوسی است. فردوسی هنوز این داستان ها رو نشنیده است. فردوسی دلباخته این نازنین بانوی خود است. درباره این بت مهربانش دو پهلو و گره گره و جویده جویده سخن نمی گوید. اندیشه اش مانند سر سایه فکن یا همون سر بن راست و بالا کشیده است. ستایش بسیار شیرین و خیالانگیزی که از نازنین بانوی خود به جای می آورد نیرومندی و سادگی او را می رسد. تا آنجا که می دانیم فردوسی پسری داشت و دختری. پسر جوانش در سن 37 سالگی هنگامی که فردوسی 65 ساله بود چشم از جهان فرو بست و پدر را در غم جانکاه بر جای گذاشت.

باید از من نامی خوش بماند. براندیشم از مرگ فرزند خیش، مرا بود پستا برفت آن جوان. ز در دشمنم چون تن بیروان. پستا یعنی نوبت، که میگوید مرا بود پستا، یعنی نوبت من بود، من میبایست میرفتم ولی او رفت. شتابم همی تا مگر یابمش. شتابم یعنی دوست میدارم هرچه زودتر بمیرم تا مگر یابمش. چو یابم به بیقاره بشتابمش. بیقاره یعنی نکوهش، سرزنش. پیدایش کنم و او را به باد نکوهش بگیرم، که چرا پیش از من چشم از جهان فرو بستی. شتابم همی تا مگر یابمش، چو یابم به بیقاره بشتابمش. که پس تا مرا به بیکام من، چرا رفتی و بردی آرام من. زبدها تو بودی مرا دستگیر، چرا چاره جستی ز همراه پیر. مگر همراهان جان یافتی، که از پیش من تیز بشتافتی. جوان را چو شد سال بر 37، نه بر آرزو یافت گیتی برفت. هنگامی که به 37 سالی رسید، جهان را برابر آرزوهای خود به کام خود نیافت، رفت. نه بر آرزو یافت گیتی برفت. همی بود همواره با من درشت، برا شفت و یک باره بنمود پشت. با من خیلی سر سازگاری نداشت، و یک باره به من پشت کرد و رفت. برفت و غم و رنج شیدر بماند، دل و دیده من به خون در نشاند. کنون او سوی روشنایی رسید، پدر را همی جای خود خواهد گزید. برآمد چنین روزگاری دراز، که از آن همراهان کس نگشتند باز. همانا مرا چشم دارد همی، زدیر آمدن خشم دارد همی. از من خشمناک است که چرا زودتر به او نمی پیوندم. ورا سال 30 بود مرا 67، نپرسید زین پیرو تنها برفت. ویان در شتاب و من اندر درنگ، ذکردارها تا چه آید به چنگ. روان تو دارنده روشن کناد، خرد پیش جان تو جوشن کناد. همی خواهم از کردگار جهان، ز روزی ده آشکار و نهان. که یک سر ببخشد گناه مرا، درخشان کند تیره گاه مرا. این تنها گله او از پیری نیست، ناخرسندی خود از روزگار پیری و فرسودگی را در اینجا و آنجای داستانها زبانی می کند. بسیار گله‌مند است از روزگار پیری، همون گونه که من. الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند. چو بودم جوان در برم داشتی، به پیری مرا خار بگذاشتی. همی زرد گردد گل گام کار، همی پرنیان گردد از رنج خار. دوتا گشت آن سرو نازان به باغ، آن بالای بلند دوتا گشت، خمیده گشت. همان تیره گشت آن گرامی چراغ، اون چشمانی که از دور می دید، آن چراغ تیره گشت. پر از برف شد کوه سار سیاه، ماهای سیاه افشان سپید شد. پر از برف شد کوه سار سیاه، سرش را میگوید، موهای سرش را. همی لشکر از شاه بیند گناه، همی اندامهای تن گناه را به گردن سر میاندازند، که مغز است، جای مغز. به کردار مادر بودی تا کنون، ای روزگار، ای آسمان، ای سپر،

0: در جوانی مرا به کردار مادر بودی تا کنون. همی ریخت باید زرنج تو خون، باید ز دست تو ای سپر خون گریست. وفا و خرد نیست نزدیک تو، پر از رنجم از رای تاریک تو. مرا کاش یا کاش هرگز نپروردی، کاش مرا به جهان نمی آوردی. چو پرورده بودی نیازردی، آقا دندانهایی دادی به من سپید همانند مرواری، ولی همه را یکان یکان با درد از من پس گرفتی. موهایی به من دادی سیاه افشان، ولی در آسیاب زندگی سپیدش کردی. آرد پیری بر سرم ریختی، بالایی بلند به من دادی همچون سر و آزاده، ولی در زیر بار زندگی خمم کردی، کمانم کردی. با اون کمان پیر و فرسودم را هم داری از من میگیری. هرانگه که زین تیرگی بگذرم، بگویم جفای تو باداورم. هنگامی که رفتم نزدیک خدا، به او خواهم گفت از دست تو آسمان، از دست تو سپر زمین، روزگار، از دست شما گله خواهم کرد. بنالم ز تو پیش یزدان پاک، خروشون به سربر براکنده خاک. چون این داد پاسخ سپهر بلند، خواهش میکنم اینا رو خوب گوش کنید. گلی میکند، داد میزند، فریاد میزند که میروم از تو شکایت میکنم، پدرت در میآورم که با من چنین کردی. چون این داد پاسخ سپهر بلند که ای مرد گوینده بیگزند، چرا بینی از من همین نیک و بد؟ چون این ناله از دانشی کی سزد؟ دانشی یعنی دانشمند، یعنی دانشمند. آه این همه ناله از یک مرد دانشمند مانند تو فردوسی سزاوار نیست. آقا چرا از من گلی میکنی؟ تو از من به هر باری برتری. سپهر روزگار به من میگوید آقا تو چرا نمیفهمی؟ تو از من به هر باری برتری. مگه من توان دارم؟ من سپهر، من خورشید، آسمان، ما، روزگار، زمان، من که کاری نیستم در این. روان را به دانش همی پروری، بدین هرچه گفتی مرا راه نیست. من دستی در این کار ندارم، سپهر میگوید به فردوسی. البته در اینجا فردوسی خودش با خودش گفتگو میکنه، خودش رو مینکوبد. آقا این داد و بیداد چیست که راه انداختی؟ این همه ناله برای چیست؟ آقا سپهر بیچاره گناهی ندارد. این خورشید در یک سامان بسیجیده هر بامداد میآید و هم هر شامگاه میرود. کجا میرود من نمیدانم. این باد هر روز می آید از یک سو می رود به سوی دیگر، کجا آرام می گیرد نمی دانم. اگر خودش می داند، خب خودش هم نمی داند. خور و ماه زین دانش آگاه نیست. آقا تنها تویی، تو آدم که مغز داری، خرد داری، بینش داری، اندیشه داری، تو می توانی بیندیشی. مگر خورشید و ماه خرد دارند؟ خب ندارند. نه ماه خردمند است، نه خورشید خردمند است. مهره ایست از مهره های به هم پیوسته گیتی در زیر فرمان و هنجار یک سامان بسیجیده، ولی از خودش خردی ندارد. نمیتواند بگوید امروز این سویه میروم. نمیتواند. باید آن سویی که برای او برنهاده شده است برود. ولی تو میتوانی. تو آدمی، تو خردمندی، تو دارای اندیشه هستی، میتوانی راه زندگانی خود برگزینی. کش بروی، راست بروی. خور و ماه زین دانش آگاه نیست. خور و خواب و رای و نشست تو را، به نیک و به بد راه و دست تو را. ازان خواه راحت که راه آفرید. پس برو به سوی، اگر میخواهی درد دلی داشته باشی، برو به سوی آنکه راه آفرید و تو را آفرید و خرد در مغز تو گذاشت. شب و روز و خورشید و ماه آفرید. افشین جان زمان داریم هنوز؟
1: عرضم به خدمتتون که ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم کلن و الان ما در حقیقت فقط داریم فردوسی رو معرفی شما کردین.
0: درسته؟ من گمان میکنم در نشست آینده هم این رو ادامه خواهیم داد. چرا؟
1: یعنی هنوز به نام خداوند جان و خرد نرسیدیم.
0: نه شتابی نداریم. در آغاز گفتم که باید بدرنگیم. چرا من این رو اینگونه پیش میروم؟ گمان میکنم در همینجا بسنده خواهم کرد. دنبالی سخن رو هفته آینده پیش خواهیم کرد و در نشست آینده هم باز هم همین گونه خواهیم رفت تا فردوسی رو خوب بشناسیم. اگر ما فردوسی را نشناسیم، به باور من اندکی بیداد کرده ایم بر خود شاهنامه. باید فردوسی را بشناسیم، چگونگی زیست او را، چگونگی اندیشه اش را، چگونگی نگرشش را به هستی، چگونگی نگاهش را به زبان پارسی و چرا این مرد همه زندگانی اش را داد در این راه. ببینید، ما کمتر کسی میشناسیم. امروز بسیاری از جوانان ایران را میبینیم که میآیند به خیابانها و جان افشانی میکنند در راه آزادی و سربلندی، ولی شاید بس بسیارانشان به راستی شاید ندانند که چه میکنند. یعنی نمیدانند که امروز میرود و کشته خواهد شد. آمادگی دارد ولی نمیرود برای کشته شدن، میرود برای رسمیدن. فردوسی آگاهانه میدانست که میرود که زندگانی خودش را تباه کند. کسی که جام شاهنشاهی در دست داشت و آنگونه چنگی در خانه داشت و که همسرش بنشیند برای او چنگ بنوازد و میگساری کنند، خواهیم دید که در روزگار پیری برای یک سیخ کباب، برای یک نان، برای یک نقل، برای یک نبات، برای یک درم فرو مانده است و همه را هزینه کرده است. هزینه چه راهی؟ هزینه ای که افشین نریمان بماند، ایرانش بماند. اگر ایران نماند، افشین نریمان زاده نمی شود در ایران. اگر هم زاده بشود، نامش افشین نخواهد بود و به زبان پارسی نخواهد گفت، به زبان دیگری خواهد گفت. پس من فردوسی همه آنچه را که دارم، همه آنچه را که در توانایی من هست، از دارش و دسترنج و خرد و آگاهی و اون شیوه سخن پردازی، همه را میدهم و گرسنه خواهم مرد در آرزوی یک سیخ کباب، ولی ایرانم را زنده خواهم کرد. اینها را اگر ندانیم گمان نمی کنم چرا باید بشه تاب. آرام می رویم تا ببینیم که تا برسیم به خداوند جان و خرد.
1: سپاس از شما پدر عمر. واقعا خسته نمیشیم از گوش کردن به شما و چون وقت برنامه رو میخواییم روی 1 ساعت نگه داریم هر برنامه رو، برای همینه که تموم میکنیم اینجا و هفته آینده ادامه بدیم این بحث رو.
0: سپاس بیگرم در بزرور تحمیل شما فرزندان بسیار خوبم، دختران و پسران بسیار زیبا، بالا بلند و خوشندیش ایرانی. بدرود
1: بدرود
2: عزیزان عرض میکنیم و خب یک فرصت 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم هم در خدمت عزیزان قرار میدیم که بتونن پرسش های رو مطرح کنن. اینجا در اتاق شما در خدمت این عزیزان باشیم به شکل هفتگی تا بتونیم مطالبی رو به شکل پایه‌ای همراه با ارجاعات و رفرنس ها و ذکر منابع خدمت عزیزان عرض کنیم که اگر در بحثی نیاز بود بتوانن از اون بهره ببرن. ممنونم از لطف شما و همه عزیزانی که صبر و حوصله به خرج میدن و عرائض من رو میشنون. خب مسئله ترور و تروریسم به عنوان یکی از مهمترین وقایع سیاسی امروز که بعد از حضور بنیادگرایان و آن مسائلی که در 11 سپتامبر پیش آمد، دوباره کانون توجه اروپا و غرب رو به خودش جلب کرد. اینکه ببینند این پدیده چیست و چگونه رخ می‌دهد، آن هم از سوی برخی از معتقدان. اینکه همه مردم مسلمان تروریست نیستند کاملا درسته، اما اینکه ما ریشه‌های ترور و مجوز اون رو هم در اسلام بتوانیم ردیابی بکنیم، مسئله ای است که نیازمند تحقیق بسیار زیادی در درون دین اسلام نیست. یعنی منابع مختلفی که در این حوزه، چه در حوزه روایات و چه در حوزه تاریخ به آن پرداختند به وضوح مصادیق، شواهد و مدارک متعددی رو برای پژوهشگران فراهم کردند. هرچند امروزه هم می‌بینیم مسلمانان یا نواندیشان دینی که سعی می‌کنند این پدیده‌ها رو منحرف بکنند یا ذهن مخاطبین رو به سمت سوی دیگری ببرند، گویی پدیده ترور و تروریسم با برآمدن حکومت‌های متأخر به وجود آمده و شدت بخشیده شده. ما در این برنامه به صدر اسلام نگاهی خواهیم داشت، مطالب متعددی از ترورهایی که برخی از اونها میتونه برای ما در نحوه شکلگیری و حتی اجرای اون درس آموز باشه خواهیم پرداخت، نگاهی به ابواب فقهی که علمای اهل تسنن و تشیع در این باب باز کرده اند خواهیم داشت، حتی نگاهی به نظریات علما و فقهای متأخر مثل مکارم شیرازی هم نگاهی خواهیم داشت و همینطور به شکل خلاصه مسئله ترور رو به دستور امامان شیعه هم که رخ داده عرض خواهیم کرد. اما من فکر میکنم شاید این جلسات که در مورد ترور هست به دو یا حتی سه جلسه کشیده بشه و من بد نمیبینم که برای حداقل یک بار هم که شده به عمده مطالب اون با دقت بپردازیم و به شکل کلیگویی یا سرسری این مسئله رو رد نشویم. به همین منظور من سعی میکنم در ابتدا نکاتی در مورد تروریسم عرض کنم که شاید برای عزیزان بتواند زمانی که من مصادیق رو ذکر میکنم جالب توجه باشه. ما وقتی سخن از مفهوم ترور میکنیم در واقع سخن از ترس و وحشت آفرینی است. این وحشت آفرینی برای گروه های مختلفی مصداق پیدا میکنه. بخشی مردمن، بخشی ممکن است نیروهای مذهبی باشند و بخشی دیگر نیروهای سیاسی یا دولت ها. این سه گروه عمدتاً محل یا سیبل ترورها و اهداف تروریست ها هستند. اما اهدافی که اونها در نظر می گیرند برای ارسال یک پیام است یا دستیابی به یک هدف که این روش به شکل سیستماتیک اعمال میشه. یعنی اگر یک شخصی به تنهایی دست به کاری بزنه ما اون رو ترور نمی گوییم چون وحشت ایجاد نمی کند. و اصولا حکومت، مردم و اموال هم میتواند هدف تروریست ها باشه. شما اگر نگاه بکنید در کشورهای مختلف اهداف تروریست ها با توجه به آن مقصدی که مورد هدف قرار میگیره مشخص میشه. شما اگر در یک کشور استبداد زده باشید ترور خبرنگاران یا روشنفکران به عنوان شایع ترین ترور مطرح میشه، یعنی شما شواهد متعددی میتوانید پیدا بکنید. اگر در یک جامعه دینی سنتی باشید مثل همون چیزی که شما مثلا در افغانستان نگاه میکنید، مراکزی مثل دانشگاه ها، مراکزی که مربوط به علوم هستند در حوزه زنان فعالیت میکنند عمدتا محل وقوع ترور هستند. چرا؟ چون در واقع اینها پایگاه هایی هستند که آن حکومت دینی یا آن حکومت ایدئولوژیک اون رو دشمن خودش میدونه. برای همین به دانشگاه ها به عنوان مظاهر تمدن جدید حمله میکنه تا یک ترس و وحشتی ایجاد بکند که اساتید وارد دانشگاه ها نشوند، دانشجویان رغبتی به تحصیل نداشته باشند و اساسا این دانشگاه ها بسته بشوند. زمان رژیم گذشته ایران هم همین گونه بود. روحانیونی که دستور حمله به مراکز حالا از نظر خودشون غیر اسلامی میدادند مثل سینماها، مراکزی که مربوط به فروش مشروبات بود یا برخی از این اماکن در دستور کار این افراد قرار می‌گیره. همه اینها به این دلیل است که بخواهند پیامی رو ارسال بکنند که ما مخالف این افراد و این مراکز هستیم و اینها باید بسته بشوند. در واقع یک مشکلی که ما عمدتاً داریم و بلافاصله به ذهن ما متبادر می‌شود این است که ترور یعنی کشتن، در حالی که اساساً ترور به معنای کشتن نیست. بلکه ترور به معنای وحشت آفرینی است. این وحشت آفرینی می تواند همراه با کشتن هم باشد، می تواند هیچ کشته‌ای نداشته باشد. به عنوان مثال، گروهی که مخالف ساخت سینما هستند به یک سینمای خالی حمله می کنند، آنجا را به آتش می کشند. هدف آنها این است که بگوید این مراکز رو تأسیس نکنید. خب کسی هم کشته نشد. اما چون در ترور هدف برخی از این ایدئولوژی ها ایجاد حد اکثر وحشت است، طبیعتاً جان انسان ها هم می تواند گرفته بشود. یعنی عده‌ای هم به عنوان مثال کشته بشوند که مردم بدانند که تا چه اندازه می تواند این وحشت جدی باشه. در واقع رابطه میان ترور و کشته شدن عموم و خصوص من وجهه. یعنی بخشی از کارهای تروریستی همراه با کشتن افراد نیست، گاهی هم کشتن افراد هیچ نسبتی با ترور ندارد. این رو چرا عرض کردم؟ چون مسلمانان سعی می کنند بسیاری از مسائل مربوط به ترور رو به کشتن نسبت بدهند تا دایره اون رو محدود بکنند. در حالی که ما اشاره کردیم ترور به معنای وحشت آفرینی دقیقاً با آن روایت پیامبر اسلام که النصر به رعب محقق میشه. وقتی ایشان، حالا من در روایت‌های آینده خواهم خواند، که اشاره می‌کند که یکی از اختصاصات من این است که به اندازه مسافت یک ماه مردم از من بترسند، یعنی شما این رو خب با توجه به مقیاس آن زمان، مسافتی که یک حیوان مثل شتر می‌توانست یک ماه اون رو طی بکنه، به کیلومتر اگر نگاه بکنید، پیامبر اسلام مدعی است من پیامبری هستم که به اندازه مسافت یک ماه مردم باید از من بترسن. و این رو در بخاری هم آورده در حدیث شماره 335 و دیگر احادیث. و این رو هم حتما شنیدید که پیامبر اسلام اشاره می کنند نصر به روب یا با روب یاری شدن. بنابراین این وحشت آفرینی در اساس فکر پیامبر اسلام وجود داشته و خب یک مسلمان نمیتواند این مسئله رو کتمان بکنه. بنابراین سعی میکنه مسئله ترور رو با کشتن یکی بداند، که حالا من در ادامه عرض خواهم کرد واژگانی که معادل ترور در درون اسلام هم هستند، که شما اگر به شبکه‌های عربی نگاهی بیاندازید، وقتی میخواد یک عمل تروریستی رو خبررسانی بکنه از کلمه ارهاب استفاده میکنه، که در آیه 60 سوره انفال هم آمده این مسئله و در آرم سپاه هم هست. پس بنابراین ارهاب هم به معنای وحشت آفرینی است. یعنی شما بتوانید نیروهای خودتون رو، قدرت خودتون رو به نحوی گسترده بکنید که سبب ترس دولت‌های متخاصم یا دشمنان شما یا مخالفین شما بشه. بنابراین واژه ارهاب هم در فقه در حال اسلامی، چه شیعه و چه سنی، اون معادل کلمه ترس و وحشت یا همان تروره. اما مسلمانان سعی میکنن از کلمه فتک به معنای غافل کشی استفاده بکنن، که فقط بخشی از ترور هست، نه همه اون رو. اما ما سعی خواهیم کرد در این برنامه ها فقط به همین مسئله فتک هم بپردازیم، که خودش مؤید مسئله ترور به وجه اتم اون خواهد. اما ویژگی های یک عمل تروریستی چیست؟ من خلاصه عرض کنم. ببینید، آن رفتاری تروریستی محسوب می شود که برخی ویژگی های اون دارای این صفات باشه. یکی اینکه رفتار باید خشن باشه، چون اگر خشن نباشد خب ترس ایجاد نمی کنه و هرچه خشونت بیشتر باشد ترس و واهمه بیشتر خواهد. نکته دوم این که این ترس باید به شکل عمومی باشد، یعنی مردم جامعه یا یک گروه مذهبی بدانند که هدفی هستند و این ترس در درون اون جامعه رسوخ بکنه. نکته دیگر این که این رفتار تروریستی باید سود و فایده‌ای برای تروریست‌ها داشته باشد. یعنی شما نمی‌توانید گروه تروریستی رو پیدا بکنید که اعمال تروریستی اون هیچ هدفی نداره. نه، شما با شناسایی سیبل‌هایی که اینها مورد هدف قرار میدن، آن بخش‌هایی از جامعه که مورد هدف هستند، پیام هایی رو که اونها ارسال می کنند، می توانید مشخص بکنید که چه سود و فایده می تواند برای اونها در نظر بگیرید. در واقع آینده محقق بشه. نکته دیگر این که اعمال تروریستی باید یک مفهوم ایدئولوژیک و اعتقادی رو منتقل بکنه. این رو هم تروریست ها یا در بسیاری از خبررسانی های خودش هم اعلام میکنن. شما مثلا میبینید در واقع گروه های مختلف رقابت میکنن برای اینکه یک عمل تروریستی رو به گردن بگیرن. یعنی اگر یک بمبی در جایی منفجر شد، یک گروه تروریستی بلافاصله این مطلب رو میپذیره و میگه بله ما بودیم، چنین کردیم و من بعد هم بیشتر خواهیم کرد. خب اون میخواد یک دیدگاه ایدئولوژیکی که خودش اون رو قبول داره یا به او اعتقاد داره رو در پرتو اون عمل به جامعه و به مردم و به دولت ها منتقل کنه. دیگر نکته این که یک عمل تروریستی باید سازمانی و تشکیلاتی باشه، یعنی در واقع خصیصه جمعی داشته باشه نه انفرادی. هرچند ممکنه یک عمل تروریستی با یک شخص محقق بشه، ولی مسئله این است اون شخص عضو یک جمعی است، عضو یک سازمانی است و در راستای آن سازمان کاری رو انجام میده. حالا ما اشاره خواهیم کرد تروریست های اسلامی که میرفتن و کارهایی رو انجام میدادن با اجازه پیامبر اسلام بود، یعنی امر خودسرانه ای نبود که مسلمانی بگوید خب آقای فلانی رفته کسی رو کشته، بنابر دیدگاه خودش بوده. حالا ما این رو هم اشاره خواهیم کرد. در واقع من این خصیصه ها رو که عرض می کنم بعداً دوستان می توانند به راحتی تطبیق بدهن با این رفتارهای تروریستی و ببینن که چگونه ما وقتی سخن از تروریسم سیستماتیک در درون اسلام می کنیم منظور ما کاملاً مورد تایید قرار می گیره با شواهد. اما تروریست ها خب بنابر انگیزه های مختلفی دست به ترور می زنن. همه اونها از اعتقاد شاید واحدی برخوردار نباشند، به یک اندازه معتقد نباشند. گاهی انگیزه مالی سبب ترور میشه. یعنی شخصی که امروز هم شما میبینید جوانان بیکاری که در کشورهای مختلف هستن، در کشورهای اسلامی جذبشون میکنن و با پول یا با حالا وعده های مختلف مالی که شما بروید و فلانی رو ترور بکنید یا فلان گروه رو بکشید و صاحب این منافع مالی خواهید شد. کم هم نیستن از این افراد. گاهی بحث مثلا عملگرایی است، یعنی اشخاصی که خودشون رو معتقد به اسلام میدونن، پیامبر اسلام رو بسیار دوست دارن، نسبت به دین خودشان علاقه مندن، سعی میکنن عملگرا باشن. چون میدانید پیامبر اسلام اسوه حسنه هست، الگوست، پدر این امت است. بنابراین کسی که یک مسلمان مخلصی است یا یک مؤمن است سعی میکند آن عملگرایی رو هم نشان بده. وقتی پیامبر اسلام دستور به ترور مخالفین رو داده، منتقدان نسبت به او و قرآن و خدا، خب او هم دست به چنین کارهایی میزنه. بنابراین عملگرایی یکی از خصیصه هایی است که بسیاری از افراد سعی میکنند به واسطه اینکه خودشون رو به احکام اسلامی، به اون اصول اسلامی پایبند نشان بدهند، دست به چنین کارهایی بزنند. گاهی ویژگی دیگری یا انگیزه دیگری هم وجود دارد و آن کسب جایگاه سازمانی و گروهی است. یعنی شما اگر در یک سازمانی عضو میشوید، اگر آن سازمان دیدگاه‌های خشونت‌گرا داشته باشه، شما برای اینکه بتوانید مدارج ترقی رو طی بکنید یا در آن سازمان یا جمع محل تأمل باشید، خب نیازمند هست خشونت به خرج بدید. هرچه خشنتر باشید بهتر است. شما در درون جامعه ایران ما هم میتوانید غزاتی رو ببینید که هرچه آدم کشترن جایگاه بالاتری رو دارن، از نظام انبا و اقسام نشانهای لیاقت و شجاعت و اینها دریافت میکنن. و این هم برمیگرده به همین انگیزه‌ای که در بعضی اشخاص میتواند ایجاد بشود که بله اگر ما میخواهیم در این سازمان جایگاه رفیعی به دست بیاوریم، باید بتوانیم به جای یک نفر 10 نفر رو بکشیم و این در سوابق ما به عنوان کار حسنه یا کاری که توانسته خلوص و نیت و اعتقاد ما رو به این سیستم نشان بده انجام بدیم و بنابراین مورد در واقع حالا تشویق هم قرار خواهیم گرفت. اما همه اینها رو چه چیزی به هم مرتبط میکنیم؟ همه این مسائلی که من عرض کردم، یک ایدئولوژی وجود دارد که این ایدئولوژی در واقع من همیشه این تعبیر رو به کار بردم، ریسمان یا نخیست که دانه های این تسبیح رو در کنار هم نگه می‌داره که اینها متفرق و پراکنده نشن. ایدئولوژی نقش بسیار مهمی در چه مکاتب خاص و چه اعتقادات و باورهای دینی دارد که میتواند بر مؤمن تحمیل بشه. در واقع ایدئولوژی نقطه اتصال بین انگیزه ها و حتی روش هاست. حالا من عرض خواهم کرد. نکته دوم این که ایدئولوژی اخلاق سازمانی و گروهی رو یا اون ایدئولوژی رو بر اخلاق فردی و اجتماعی تحمیل میکنه. شما حتما بارها این رو از من هم شنیدید که بنابر نقل آنچه که مورخان آوردن و همینچنین محدثین، وقتی مسلمانان در برابر خانواده های خودشون قرار می گرفتن و یک نوع تحکم یا نوعی رفتار غیر عقلایی و غیر انسانی رخ می داد، وقتی مورد سوال قرار می گرفتن که چرا با برادر خود چنین می کنی، می گفت اسلام پیوندها را پاره کرده است، اسلام قلبها را دگرگون کرده است. این واژگان نشان می دهد که شما در یک سازمان تروریستی می توانید یا در واقع باید این کار رو بکنید که اخلاق سازمانی و ایدئولوژیک رو بر اخلاق فردی و اجتماعی برتری بدید. شما داستان محیصت ابن مسعود و حویصه که برادر او بود من بارها عرض کردم. به صراحت محیصه اشاره می کرد که اگر پیامبر اسلام دستور بده من تو را هم خواهم کش، که به برادر خودش می گفت. پس این نشان میدهد که در این نظام، در واقع در این ساختارهای تروریستی، ایدئولوژی میتواند اخلاق سازمانی و جمعی رو بر اخلاق فردی و انسانی حاکم بکنه که بسیار هم خطرناک. ایدئولوژی کار دیگری هم انجام میده. یکی دیگر از این دانه های تسبیح که من عرض کردم هدف یا سیبله. یعنی ایدئولوژی به شما میگوید به چه کسی باید حمله کرد، چه کسانی محل ترور هستند، چه کسانی باید مورد خشونت قرار بگیرند، چه کسانی باید این خشونت و ترس رو لمس بکنند. دانشگاه‌ها، کلیساها، دولت‌ها، اموال، همه اینها رو شما میتوانید در اون ایدئولوژی ببینید که به شما دستور میدهد این کار رو بکنید. نکته دیگر این که ایدئولوژی حتی شیوه و روش اجرای خشونت و ترس رو هم به شما یاد میده. که حالا ما در مصادیق متعددی که ما عرض خواهیم کرد شما به راحتی می توانید اینها رو دریابید. هرچند من خودم هم سعی خواهم کرد تطبیقی بدم بین آن رفتار و این اعمالی که رخ میده و البته شما هم می توانید آنجایی که من فراموش کردم این تطبیق ها رو انجام بدید. دیگر نکته این که ایدئولوژی ابزار خشونت رو هم تجویز میکنه. به شما نشان میده که از چه ابزاری میتونید استفاده کنید، چه کسانی رو میتوانید بکشید با چه ابزاری. در واقع همین مسائل انتحاری که شما میبینید یا بمبگذاری هایی که میبینید یا روش های جدیدی که ارائه شده در کشتن یا به نوعی اون بست خشونت، شما میتوانید در همون ایدئولوژی ها هم اینها رو ببینید. من سعی کردم در این فرصت کوتاه خلاصه ای از مبانی تروریسم رو عرض کنم و حالا ما وقتی وارد شواهد اسلامی اون خواهیم شد خدمت شما عرض خواهم کرد که تا چه اندازه بخشی از این جنبه ها برجسته ترن و بخشی از این جنبه ها برای ترورهای بعدی محل تأملن. قبل از این که من بحث رو آغاز بکنم، همون گونه که عرض کردم از سه کلمه رعب، ارهاب و فتک میتوانیم به عنوان معادل سازی های ترور نام ببریم. هرچند ترور مفهوم گسترده است و همان رعب و وحشت رو شامل میشه، هرچند وجه اتم اون کشتن انسان هاست. خب ببینیم آیا پیامبر اسلام صرفا در میدان جنگ، یعنی جایی که شما شمشیر به دست هستید و طرف مقابل شما هم دارای شمشیر هست، مجوز قتل داده، یا اینکه نه نسبت به کسانی که اهل شعر بودند؟ چون در جامعه عرب آن زمان خب شما مبلغین، منتقدین و افرادی که می‌خواستند پیامی رو ارسال بکنند در شعر بود، در شاعری بود. همان گونه که پیامبر اسلام هم شعرایی داشت مثل کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، حسان ابن ثابت که حتی به اینها مجوز دشنام رو هم داده بود، که در صحیح بخاری هست و من عرض خواهم کرد در آینده، آنها هم سعی می‌کردند در اشعار خودشون نقدهایی بر پیامبر اسلام داشته باشند، نسبت به او بدگویی بکنند. اما چرا دیگران مجوز ترور محمد رو با شعر نمی‌دادند، حسان بن ثابت رو نمی‌کشتند، کعب بن مالک رو نمی‌کشتند، اما پیامبر اسلام نسبت به این شعرا که منتقدان آن زمان بودند و اسلحه‌ای هم در دست نداشتند با این خشونت برخورد می‌کرد؟ من دو سند ارائه میکنم، یکی از ابن هشام و دیگری از آقای رسول جعفریان. من سعی میکنم هر دو طیف یعنی سنی و شیعه رو در نظر داشته باشم که عزیزان نگوین منابع مثلا مورد نظر ما، چون این بحثا من همون گونه که عرض کردم اینقدر اجماعی است که نیاز نیست که برای اهل پژوهش جایی خالی باشد یا از لفظ شیعه و سنی استفاده بشه. اولین سندی که من ارائه خواهم کرد از ابن هشام است. در واقع این مربوط به زمانی است که پیامبر اسلام مکه رو فتح کرده، از طائف در حال بازگشتن، بجیر ابن زهیر که اینا همه فرزندان زهیر هستند و از شعرهای برجسته آن زمان بود، به برادرش نامه ای می نویسه. در این نامه اشاره به سنت و سیره ای می کند که محمد قبلا اونها رو انجام داده بود. حالا ایشان چه میگه؟ دوستان اگر این بحثا طولانی است بسیار مفیده، چون ما بعضا عزیزان ما یا منابع رو مطالعه نمی کنند یا دسترسی ندارند، ولی من خواهش می کنم به تک تک این کلمات و جملات دقت بفرمایید تا روح اسلام از نظر اون فضای حاکم بر مسئله ترور برای شما روشن بشه یا در اون ترس و خشونت. خب ابن هشام این گونه آورده در جلد سوم: وقتی رسول خدا صلی الله از طائف بازگشت، بجیر ابن زهیر ابن ابی سلما، این زهیر ابن ابی سلما به شاعر حکیم عرب هم معروف بود، حالا اینا دو تا برادری هستن که فرزندان او هستن، به برادرش کعب ابن زهیر نامه‌ای نوشت و به او خبر داد که رسول خدا افرادی را که در مکه ایشان را حجب می کردند و آزار می رساندند کشت و برخی دیگر از شاعران قریش، دقت بفرمایید شاعران قریش، از قبیل ابن زبعرا و حبیرت ابن ابی وهب که این حبیره شوهر امهانی و داماد علی بوده، به اطراف گریختند و اگر تو هم به خودت علاقه داری به نزد رسول خدا برو که اگر کسی توبه کنان به او بپیوندد او را نمی کشد. اگر حاضر نیستی چون این کاری کنی به سرزمینی بگریز که بتوانی در آنجا نجات پیدا کنی. در صفحه 403. یعنی کاملا شما جو ارعاب و ترس رو میتوانید ببینید. اما این رسول جعفریان که هم روحانی است هم صاحب تألیفات متعددی در حوزه تاریخ اسلام هست، امروزه هم در درون دانشگاه‌ها به هر حال محل رجوع هست در حوزه تاریخ اسلام، ایشان در کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام این گونه می‌نویسه. خوب به تک تک کلمات دقت بفرمایید، بسیار مهمه. در تمام سیره پیامبر، در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق، خوب به کلمات دقت بفرمایید، احساسات مردم تحریک بر ضد حق، یعنی یک حق پنداری در درون این مؤمنان وجود داره که هر نوع منتقدی رو به چشم بازی کننده با احساسات مردم میبینن. از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. در صفحه 267. بنابراین دیدید که بنابراین اقراری که بجیر میکنه و مطلبی که آقای رسول جعفریان میگوید، پیامبر اسلام به هیچ عنوان نسبت به شعرا و منتقدان اسلام نگاه مسالمت آمیز نداشته. پس مهم نبوده که کسی فکر کنه طرف در میدان جنگ بوده، در میدان نبرد بوده، خیر، اینها همه شعرایی بودن که به نحوی با پیامبر اسلام مخالفت میکردن. حالا ما به وارد مصادیق اون خواهیم شد، ببینیم داستان از چه قراره. بنابر نقل سیره ها، اولین تروری که رخ میده زنی به نام اسماء دختر مروان در شهر مدینه است. 25 رمضان سال دوم، یعنی تقریبا 8 روز بعد از جنگ بدر، و زنی که خب شاعره هست، نه در میدان جنگ است نه در حال فرماندهی سپاه هست، انتقادی رو مطرح میکنه که حالا من خواهم خوان، و پیامبر اسلام دستور کشتن او رو میده. عمیر ابن عدی ابن خرشه مسئول این کار میشه. نخست از واقدی کمک میگیریم که مغازی نگار بزرگ تاریخ اسلام هست و در واقع محل رجوع بسیاری از افراد. خب ایشان اشاره میکنه اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که اینها در مدینه بودن، اون بنی امیه مکه نیستن، که همسر یزید ابن زید ابن حصن ختمی بود، پیامبر را آزار میداد و از اسلام ایراد میگرفت و مردم را علیه پیامبر تحریض میکرد. حالا بعدا شعر او رو میآورد که چندان چیز نیست ولی در آینده خواهم خواند. عمیر ابن عدی چون این گفتار او را شنید و شوراندن او علیه اسلام بدید، گفت پروردگارا نذر میکنم که اگر محمد به محمد صلی الله را به مدینه برگردانی، من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در آن هنگام در بدر بود. چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر می‌داد از او کنار زد و شمشیرش را بر سینه اسماء نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. آنگاه نماز صبح را با پیامبر گذارد. چون پیامبر صلی الله از مسجد بیرون آمد، به عمیر نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ یعنی در واقع کاملا هماهنگ شده بود. گفت آری، پدر و مادرم فدایت کردند. بعد خب عمیر سوال میکنه، چون زنان رو حداقل نمیکشتن در میان اعراب. عمیر گفت آیا من گناهکار هستم؟ مسئولیتی به عهده من هست که مثلا زنی رو کشتم و اینها؟ پیامبر صلی الله فرمود نه، به خاطر او حتی دو بز هم شاخ به شاخ نخواهند گذاشت. یعنی ارزش این حرفا رو نداره، زیاد مهم نیست. در صفحه 124 جناب واقدی این مطلب رو آورده. ابن هشام هم به همین مسئله اشاره میکنه و من این نکته رو از او بخوانم. او زن یکی از افراد بنی ختمه به نام یزید ابن زید بود که در حجو اسلام و مسلمانان گفته بود. حالا شعرش رو ابن هشام میآورد و من میخوانم، ببینید فقط نقد او چه بوده که او رو کشتن. بدا به حال بنی مالک و نبیت و عوف و بنی خزرج، از بیگانه‌ای که از شما و از دو قبیله مراد و مزهج نیست پیروی کردید. منظورش مراد و مزهج قبایل یمنی بودن، که اوس و خزرج هم قبایل یمنی بودن. گفت شما از کسی پیروی کردید که از قبیله شما نیست و شما رو در روی هم قرار دادید. پس کشته شدن سرانتان چنان به او چشم می‌دارید که به شوربای پخته امید می‌دارند. زنهار برتری‌جویی است که به دنبال فریب خود است و امیدوار به خود را نومید می کند. این شعر او بود. یعنی نه دشنامی توش هست نه فحاشی، که آنگونه که پیامبر اسلام و قرآن بارها دیگه به دیگران دادن شما نشانه از اون نمی بینید. فقط نقدی است برای اینکه این شخصی که آمده دنبال قدرت طلبی است و شما رو متفرق کرده، رو در روی هم قرار داده و از خودتون نیست. وقتی این خبر به رسول خدا رسید، فرمود آیا کسی نیست که کار دختر مروان را یکسره کند؟ عمیر ابن عدی ختمی که نزد آن حضرت حضور داشت سخنش را شنید و به هنگام شب در خانه‌اش به او حمله کرد و او را کشت. صبح به حضور آن حضرت آمد و عرض کرد ای رسول خدا، من او را کشتم. آن حضرت فرمود ای عمیر، به خدا و رسول او یاری رسانده ای. فرمود خون او هدر بود و مسئولیتی ندارد. صفحه 605 و 604. اما برای اینکه نشان بدهیم این مسئله حتی در نزد شیعیان هم و اونهایی که صاحب تألیفات هستند محل تشکیک نیست، از آقای رسول جعفریان باز هم از همان کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام ایشان اشاره میکنه: رسول خدا شعر آن زن را شنید، که همین شعری بود که من خدمت شما خواندم، و از مردم خواست تا کسی او را از شر زن ایمن سازد. به این نکته توجه بفرمایید. البته اصحاب رسول خدا بدون اجازت وی به قتل کسی دست نمی زدن. بلازوری نیز می گوید وقتی او، یعنی عمیر بن عدی، تصمیم به قتل گرفت مسلمانان در بدر بودند. او صبر کرد تا رسول خدا بازگشت، از وی اجازه گرفت و آن زن را به قتل رساند. حسان بن ثابت، که این حسان بن ثابت شاعر پیامبر بوده، در اشعاری چند از کار این جوان غیور که پیش از سپیده خون گرم آن زن را ریخت ستایش کرده و آرزو کرد که خدا تو را از شربت سرد بهشت سیراب کند، آنگاه که نعمت برایت فراوان است. آقای جعفریان با آب و تاب مسئله ترور اسما رو آنچنان غیورانه ذکر میکنه که جایی هیچ شکی باقی نمیماند که این جماعت همین گونه، یعنی میکشن. بعد شاعر اونها هم در وصف آن تروریست سخن میگه و اونها هم در کتابهای خودشون میآورن، اما وقتی در شبکه‌های اجتماعی قرار میگیرن کلن به دنبال کتمان همه این وقایع هستن، چون میدانن مردم چندان اهل مطالعه نیستن و فکر میکنن خیلی راحت میتوان با یک نگفتن و اینکه در اسلام ترور وجود ندارد مردم رو، ذهن مردم رو، دیدگاه مردم رو نسبت به اسلام عوض کرد. کمتر از یک ماه بعد از ترور اسما یک ترور دیگری رخ میدهد و این بار یک پیرمردی به نام ابا افک در ماه شوال توسط سالم ابن عمیر ترور میشه. دقت بفرمایید به این سن و سال افراد، جنسیت افراد و اینکه در خانه های خودشان بودند و در یک فاصله کمی پیامبر اسلام در صدد حذف مخالفین هست، زمانی که هنوز 2 سال نشده وارد مدینه شده. باز هم ابتدا به سراغ واقدی میریم ببینیم ایشان در مورد ترور ابو افک چه میگه. یه نکته رو واقدی آورده در مورد ترور قبلی، اون رو من فراموش کردم ولی الان میخوانم خدمت شما، جالبه. عمر میگوید پیامبر به اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشتید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیب یاری داده اند، به عمیر ابن عدی بنگرید. همون قاتل اسما، تروریست که اسما بنت مروان رو کشت. عمر ابن خطاب هم گفت به این کور بنگرید که چگونه در اطاعت خدا سختگیر است. این همان بحث عملگرایی بود که من در ابتدا عرض کردم، که یک شخصی سعی میکنه عملگرا باشه، آن چیزی که خدا گفته اطاعت بکنه و انجام بده. پیامبر فرمود نگو کور، چون او اندکی نابینایی داشت، نه اینکه کور مطلق باشه. او بصیر و بیناست. این القاب عناوین هم میدادن به این تروریست ها که بتوانند مشوقی باشند برای اونها و دیگران. خب برویم به سراغ ترور ابا افک. واقعی این گناه آورده: پیرمردی سال خورده از بنی عمرو بن عوف که 120 سال عمر کرده و نامش ابو افک بود، چون پیامبر به مدینه آمد اسلام نپذیرفت و مردم را به دشمنی آن حضرت برمی‌انگیخت. منظورشون از دشمنی همین شعرها و هم انتقاداتی بود که مطرح می‌کردن. چون به پیامبر به بعد رفت و خداوند او را پیروزی داد ابا افک رشک برزید و ستم کرد و این ابیات را سرود. حالا ببینیم ابیات ابا افک چی بوده. مدت زیادی زندگی کردم و هیچ خانه و مجمعی را خردمندتر و فریاد رستر از قوم خود برای فریاد خواه ندیدم. سواری که به سراغ ایشان آمد، یعنی محمد، به اسم حلال و حرام ایشان را متفرق و پراکنده ساخت. اگر قرار بود به پادشاهی و نصرت واقعی برسید، حق بود توبه را پیروی کند، یعنی واقعا همون قوم یمنی رو پیروی بکنید. سالم ابن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود گفت بر من واجب است که ابو افک را بکشم. پس دقیقا بفهمید شعری که ابو افک گفت هیچ نشانی از دشنام نداره. تازه اینها رو مورخین اسلامی نوشتن که به نفع پیامبر اسلام و بر ضرر دشمنان او همیشه قلم زده ان. اما در این شعر لب مطلب این است که او آمده قوم ما رو متفرق کرده به نام حلال و حرام. اگر قرار بود پیروی کنید، خب از یکی از بزرگان خودتون پیروی میکنید که از یمنیان باشن. خب سالم ابن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود گفت بر من واجب است که ابو افک را بکشم یا در آن راه کشته شوم. وی این کار را تا به دست آوردن فرصت مناسب به تأخیر انداخت، تا اینکه در شبی تابستانی، باز هم در شب، به غیر از اینکه در میدان جنگ یا در حال نزاع باشه، که ابو افک کنار خانه خود میان بنی عمرو بن عوف خفته بود، یعنی نه محافظی داشته نه چیزی، انسان عادی بود. سالم ابن عمر به سراغ او آمد و شمشیر بر جگر او نهاد و چنان فشرد که به تشک او رسید. خب حالا یک شاعر دیگر میخواد تمجید کنه از سالم ابن عمر. نهدیه که بانوی مسلمان بود در این مورد این اشعار را سرود: آیین خدا و احمد را تکذیب میکنی؟ سوگند به کسی که تو را آرزومند میکند این بد آرزویی است ای ابا افک. در آخر شب ضربتی از مردی حنیف خوردی، بگیر آن را با همه سال خوردگی. و من کاش می دانستم قاتل تو که در دل شب به سراغت آمد آدمی است یا پریزا. در واقع داره از اون قاتل تروریست مسلمان با این اشعار مات میگه. سالخوردگی ابا افک، در دل شب رفتن و همه اینها که از آیین حنیف محمد هست رو میتوانید شما به راحتی از دل این اشعار هم بیرون بیاورید. این رو هم واقعی در صفحه 125 و 126 گفته. ابن هشام هم به همین مسئله پرداخته که به داستان ابا افک اشاره‌ای کرده. حالا من سعی میکنم نکاتی رو خلاصه بخوانم اگر وقتمون اجازه بده. ابن اسحاق میگوید یکی دیگر از این سریه ها اعزام سالم ابن عمر برای کشتن ابی افک یکی از افراد قبیله بنی عمرو ابن عوف بود که پس از کشته شدن حارث ابن سوید ابن صامت نفاق خود را آشکار ساخته و گفته بود روزگاری زیستم هرگز نمیدیدم مردی. حالا همون شعری رو که در واقع واقعی آورده ایشون هم داره همون رو میگه که در واقع بعد از اون هم این شخص رو به دستور پیامبر اسلام میکشن. آنگاه رسول خدا فرمود چه کسی میتواند این پلید را از میان بردارد؟ سالم ابن عمر برادر عمرو ابن عوف و یکی از گریه کنندگان رفت و او را کشت و امامه در این باره گفته است دین خدا را دروغ میانگاری حالان که دعوتگرش احمد است؟ به جان کسی سوگند که فراموشت کرده است و بد چیزیست این فراموشاندن. مسلمانی در پایان شب نیزهی به تو زده است ای احمق، در پیری آن را دریافت دار. و این اشعار رو هم افراد مختلف برای این از حالا کشته شدگان و اون تروریست ها میخواند. اما همین هم باز مورد تایید آقای جعفریان قرار میگیره. ایشان باز در کتاب خودش اشاره میکنه. مشابه همین رخ داد، چون بعد از داستان اسماء بنت مروان ایشون به این مسئله ابوعفک اشاره میکنه که ابن اسحاق آن را پیش از کشتن اسماء میداند، کشتن ابوعفک یهودی است. وی میگفت سواری که به سراغ قوم من آمد، قوم من را متفرق کرد. او خطاب به قومش میگوید اگر میخواستید به عزت و پادشاهی برسید، بهتر بود از طبه دفاع میکردید. خب آیا شما واقعا در این اشعار هجو میبینید؟ فحاشی میبینید؟ شخصی است که داره انتقاد میکنه که محمدی که آمده قوم من رو متفرق کرد. تازه عرض کردم این رو آقای جعفریان داره مینویسه و طبیعتاً او سعی میکنه انواع اقسام دشنام ها اگر در شعر اونها بود به صراحت ذکر بکنه تا به نوعی توجیه بکنه کشتن او رو، که بله یه چنین اشخاصی آمدن و به پیامبر اسلام دشنام های رکیک دادن، ولی شما هیچ دشنامی نمیبینید. به هر حال بعدشون اشاره میکنه سالم ابن عمیر که خود از همین طایفه بود وی را به قتل رساند، در صفحه 497 و 498. بنابراین این قتل دوم هم باز از سوی آقای رسول جعفریان مورد تایید قرار میگیره. قتل دیگری که من عرض خواهم کرد، شاید در این 15 دقیقه فرصتی که تا یک ساعت دارم و بقیه ترورها رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد، چون چه تنوعاتی در این حالا ترورها وجود داره، حتی دامادی برای مهریه دست به ترور میزنه، در اینجا به ترور سوم اشاره میکنیم و آن کعب ابن اشرف، یکی از بزرگان یهود مدینه، که این او رو هم در ماه ربیع الاول تقریبا 25 ماه بعد از هجرت کشتن، یعنی 3-4 ماه بعد از کشته شدن ابوعفک، 4-5 ماه بعد از کشتن ابوعفک. من سعی میکنم با توجه به مفصل بودن این مسئله از واقدی و آقای جعفریان و همینطور آقای علی محمد السلابی از علمای تاریخ نگار اهل تسنن هم نکاتی رو عرض کنم بسیار مهمی. خب واقدی در اینجا اشاره میکنه به کشتن کعب ابن اشرف. قتل او در ماه ربیع الاول و آغاز 25 ماه هجرت صورت گرفت. بعد اشاره میکنه که همه راویان بر این عقیدند، همه آنها در این هم عقیده که ابن اشرف شاعر بود. پس دقت بفرمایید، نه فرمانده جنگی بود، نه در میدان جنگ حضور داشت، نه حاکمی بود که بخواد محمد رو تهدید بکنه، بلکه شاعر بود. و پیامبر صلی الله و اصحاب او را هجو میکرد، و پیامبر و اصحاب او را هجو میکرد، که ما دیدیم نمونه‌های هجوی که مسلمانان مجوز قتل دانستن چه چیزهای عادی بود. و در شعر خود کافران قریش را علیه مسلمانان برمی‌انگیخت. پیامبر فرمود چه کسی شر ابن اشرف را از من دفع می‌کند که مرا آزرده است؟ محمد ابن مسلمه گفت من از عهده او برمی‌آیم ای رسول خدا و او را خواهم کشت. پیامبر فرمود این کار را بکن. خب در اینجا روشی رخ میده که بسیار مهمه. محمد ابن مسلمه و ابو نائله هر دو برادران رضایی کعب ابن اشرف بودن، یعنی مادر اونها یکی بود که اونها شیر داده بود. حالا یه دشون مسلمان شده بودن، یه دم در واقع یهودی بود کعب ابن اشرف، یعنی از یک زن مشخصی شیر خورده بودن و برادر رضایی هم محسوب میشد، برادران شیری هم محسوب میشد، و از این دوستی خواستن استفاده بکنن و جلب کنن نظر کعب ابن اشرف بود. گفتند ای رسول خدا ما او را میکشیم، به ما اجازه بده که هر چه لازم باشد بگوییم، یعنی ما بریم دروغ بگیم، بگیم ما ضد محمد هستیم، محمد آدم درستی نیست، ما رو متفرق کرده و انواع و اقسام این کارها، که او رو بتونیم فریب بدیم، یعنی دروغ بگیم، زیرا از این کار چاره ای نیست. پیامبر فرمود هر چه میخواهید بگویید. ابو نائله و محمد ابن مسلمه هر دو برادران شیری کعب بودن. پس ببینید این از که بخاری در کتاب خودش اشاره میکنه که دروغ هم مجوز دارد برای کشتن دیگران، که حالا ما ابواب فقهی رو در جلسه آینده خواهیم خواند که از دل این وقایع تاریخی فقها و محدثین چه مطالبی رو استخراج میکنن و اون رو در اختیار مؤمن امروزی قرار میدن که بتونه اونها رو اجرایی بکنه. پس دروغ گفتن و اینکه بگه من از شما هستم هم میتواند حیله و ترفندی باشه که بتونه

دادن اهل شرک برای کشتنشون. خلاصه من این بحث رو تا اندکی جلو ببرم. به نزد کعب ابن اشرف میرن، نظر او رو جلب میکنن به اینکه بتوانن از او خرما بگیرن و بعد گفتن ما هم سلاحایی داریم که میخوایم اون رو به تو تحویل بدیم و شما بیا اون سلاح‌ها رو تحویل بدی. بعد که این نظر رو جلب کردن، او رو از قلعه پایین میآورن و در واقع میکشن. و خب اشعاری هم گفته شده که بسیار بسیار مفصله، من فقط بخشی از اون رو میخوانم. صدایش زدم ولی شتابی نکرد و از بالای قصر خود ظاهر شد. بار دیگر صدایش زدم، گفت منادی کیست؟ گفتم برادرت عباد ابن بشر. محمد به او گفت بشتاب به سوی ما، محمد ابن مسلمه، که ما آمده ایم تا از ما میزبانی کنی و بخشش فرمایی و به ما خوراکی دهی که ما گرسنه آمده ایم و این زره های ماست که برای گرو آورده ایم، آنها را برای یک ماه یا نصف ماه بگیر. گفت گروهی که گرسنه و درمانده شده اند و بدون فقر، حالا ادامه میده این داستان رو و بعد اشاره میکنه که آمدن. ابن مسلمه مرادی دو کف دست خود را به مانند شیر ژیان به گردنش افکند، شمشیر برهنه خود را به شدت بر او فرود آورد و ابو عباس ابن جبر او را از پای در آورد. من و دو یارم هم شمشیر زدیم و سرانجام آن خبیث را همچون میشی کشتیم. بر سر او بزرگانی گذشتند که از راستی و نیکی به تو خبر میدهند. خداوند نفر ششم ما بود و ما به بهترین نعمت و گرامی ترین پیروزی رسیدیم. منظورش همون تروره که این مسلمانان دارن از اون سخن میگن که ببینید ما تا چه اندازه توانستیم این کار رو انجام بدیم که خداوند نفر ششم ما بود. بعد از این مسئلهی که واقعی آورده و مفصله، آقای رسول جعفریان باز به این مسئله پرداخت. حالا من ابن هشام رو کنار میذارم، برمیکنم با آقای رسول جعفریان ببینیم ایشون چه میگه. یک شاعر دیگر، یعنی آقای جعفریان باز تایید میکنه که این شخص شاعره، نه فرمانده نظامی است نه در میدان جنگه. یک شاعر دیگر نیز در این فاصله به قتل رسید. او از چهرگان و برجستگان یهودی مدینه، یعنی کعب ابن اشرف بود. وی در اصل از طایفه بنی تی، اما مادرش از یهودیان بنی نظیر بود. بعد ادامه میده که شعری گفته بود که در اون ابراز همدردی کرده بود با مشرکان که در جنگ کشته شده بود. و بعدم اشاره میکنه که حسان بن ثابت تازه پاسخ او رو داد. محمد ابن مسلمه و ابو نائله تصمیم گرفتند، دقت بفرمایید، با فریب کعب، یعنی با فریب کعب او را از خانه بیرون آورند. ابتدا ابو نائله برای مکر خیش از رسول خدا اجازه گرفت. پس دقت بفرمایید عزیزان من، وقتی خداوند مکاره، وقتی پیامبر او مکر رو تجویز میکنه، شما نمیتوانید در این آیین و دین سخن از اخلاق بگید، بلکه دشمن رو باید به هر نحوی از پای در آورد، حتی اگر یک زن شاعره باشه. آقای رسول جعفریان به صراحت اشاره میکنه که اینها برای مکر و فریبکاری از پیامبر اجازه گرفتن و او هم اجازه داد. ابو نائله که با محمد ابن مسلمه و کعب ابن اشرف برادران رضایی بودند، و بعد ادامه میده که رفتن و او رو کشتن. بعد ادامه دقت بفرمایید به این سطرهای مشمئز کننده. داستان زیبای کشتن کعب ابن اشرف را، یعنی این داستان چقدر زیباست برای یک مورخ مسلمان شیعی که الان در دانشگاه تهران و جاهای دیگه داره تدریس میکنه. ماهیت این جماعت در این سطرها مشخص میشه، نه بر روی منبر شبکه های مجازی که می نشینن و دنبال تحمیق مردم هن. داستان زیبای کشتن کعب ابن اشرف را عباد ابن بشر در شعری آورده که من خواندم اون رو، که خدا نفر ششم ما بود. او تأکید می کند که آنها پنج نفر بودند و خداوند نفر ششم آنان بود. کشتن کعب یهودیان مدینه را به شدت ترسان. ببینید ترور یعنی هم کشتن افراد با هدف ایجاد ترس در درون یک جامعه، که حالا اینجا در مورد یهودیان مدینه است. رسول خدا فردای آن روز فرمود که هر کس از بزرگان

0: اون یهود را دیدند بکشند و بدین ترتیب تا مدتی یهودیان سرشناس آفتابی نمی شدند. عزیزان من دقت بفرمایید، قتل اسما 20 ماه، قتل ابا عفک 21 ماه، قتل کعب ابن اشرف 25 ماه. یعنی نه داستان بنی قینقاعی هست، نه داستان بنی نظیری هست، نه داستان خیانت بنی قریظه هست. ببینید پیامبر اسلام چه میکنه با این یهودیان، فقط به خاطر اینکه در اشعارشون بر پیامبر اسلام نقد دارن و اینها به صراحت اشاره میکنه که بله ما چون این کاری کردیم و در واقع شعر هم گفتن و این آقا هم به عنوان کار زیبا نامیدن. حالا این از عالم شیعیست. حالا بریم به سراغ یکی دیگر از این عجایب، آقای علی محمد از سلابی. ایشان اهل تسننه، کتابی داره به اسم الگوی هدایت، یعنی سعی کرده وقایع صدر اسلام رو بیاره و از اون الگویی بسازه برای هدایت مؤمنان الان. خب داستان کعب ابن اشرف رو ایشون وقتی میاره ادامه این گونه می نویسه، حالا میخواد ذهن مؤمنان رو هدایت بکنه به عنوان الگو. از ترور کعب ابن اشرف میتوان به درس‌ها و نکات بسیار مهمی در مورد شیوه برخورد رسول خدا با دشمنان اسلام و دولت اسلامی دست یافت. نخست اینکه سزای عهد و پیمان شکنان قتل است، در حالی که هیچ عهد و پیمانی میان این افراد وجود نداشته که اونها شکسته باشن، یک منتقد ساده بودن، نه بر پیامبر شمشیر کشیدن نه چیز دیگه، و این دستوری است که رسول خدا به آن عمل نمود. همچنین پاداش کسی که به رسول خدا ناسزا گوید و به ایشان بی احترامی روا دارد قتل است. از نحوه اجرای دستور پیامبر اکرم در رابطه با کعب ابن اشرف یهودی این امر اثبات می گردد که بعضی از دستورات الهی به جهت رعایت مصالح کلی مسلمانان باید مخفیانه انجام گیرد. یعنی کاملا ترور، غافل کشی و نوع رفتارهایی که شما میبینید اسلامی است. بنابر مصالح مسلمانان که نفهمن دولتی پشتشه باید این کار مخفیانه انجام بشه. و اگر در اجرای آن به شکل علنی خطری متوجه مسلمانان گردد، این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار خواهد گردید. بعد ادامه میده، شیوه قتل کعب بیانگر این نکته است که مبارزه با کفار و دشمنان اسلام و محاربین دولت اسلامی صرفاً به میادین جنگ منحصر نمی باشد. پس تمام این شیعیان عزیز و اهل تسننی که میبینید مدعی هستن اینها همه در میدان جنگ بودن کاملا دروغ میگن. بزرگترین علماشون هم اشاره میکنن که اصلا منحصر به میدان جنگ نیست. کسی که ناسزا میگه، منتقد، محارب هر چیزی هست، شما میتوانید خارج از میدان جنگ رو هم بکشید، بلکه باید از هر راه ممکن دشمن را از پای درآورد. ماجرای فوق، یعنی کعب ابن اشرف، عزت دین و ایجاد وحشت در صفوف کفار را در پی داشت، یعنی همان هدفی که ترور به دنبال اونه، عزت برای دین مداران و وحشت برای مخالفین، و قضیه به نفع مسلمانان تمام شد. این سخن پیامبر. حالا آقای سلابی داره در مورد دروغی هم که پیامبر مجوزش رو داد که از اون استفاده بکنید با مکر و حیله اینگونه میگه، این قول پیامبر اکرم صلی الله که فرمود هر چه خواستید بگویید، بیانگر قانونی فقهی است که ارتکاب کلمات کفرآمیز از جانب انسان در مواقع اضطراری بلامانه است. دقیق می فرمایید؟ یعنی ایشون بعد البته ادامه میده، فقها در مورد این که آیا ارتکاب محرمات و ترک فرائض هم جایز است یا خیر اختلاف نظر دارند. نظریه معروف این است که وقتی اظهار کفر و شرک که بزرگترین گناه محسوب می گردد در چنین شرایطی جایز است، یعنی شما حتی برای قتل افراد مخالف میتونید کافر هم بشید، خودتون رو کافر نشان بدید، خودتون رو مشرک نشان بدید تا بتوانید جلب نظر بکنید و کار خودتون رو انجام بدید. ایشون میگه وقتی چنین چیزی مجازه، گناهان دیگر و ترک فرض به طریق اولا جایز خواهد بود. به عنوان مثال من عرض میکنم، من به عنوان یک مسلمان میایم و میگویم که من بر ضد محمد هستم و قصد دارم شخص دیگری رو بکشم. آن شخص من میگوید خب پس بیایید برویم شرب خمر بکنیم. من که بر محمد کافر شده ام که گناه بزرگی است، شرب خمر که گناه کوچکتری است، میتوانم اون رو هم انجام بدم. یعنی وقتی شرب خمر میکنم، طرف مقابل من متوجه میشه که خب من مسلمان نیستم واقعا. یعنی حالا به نوعی مورد آزمونی که قرار میگیرم، از اون سربلند بیرون میام. نظر آقای صلابی دقیقا همینه. یه وقتی کفر و شرک رو ما میپذیریم که پیامبر اسلام دستورش رو داده بر من حتی بد بگید، شما میتوانید بقیه محرمات هم انجام بدید. برید شرب خمر بکنید، دزدی بکنید، زنا بکنید جلوی چشم اونها که اونها متوجه بشه شما مسلمان نیستید مثلا. حالا ادامه میده ایشون. این حدیث پیامبر که فرمود الحرب و خدعه، جنگ نوعی فریبکاری است، مؤید حدیث فوق میباشد. آنقدر از این احادیث این جماعت دارن که در مواقع اجرا همه اونها رو به کار میگیرن. این حادثه موجب تضعیف قدرت یهودیان گردید به گونه ای که بعد از آن هیچ یک از بزرگانشان جرأت بیرون آمدن از قلعه های خود را نداشتند و از ناحیه مسلمانان احساس ترس و وحشتی بر آنان حاکم گردید. در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 130 آیه علی محمد صلابی این مطلب رو آورده و داره به مسلمانان یاد میده که ببینید شما حتی میتوانید برای برداشتن آن قدم های مؤثر کفر و شرک رو هم انجام بدید، آن چیزی که حرام هست رو هم مرتکب بشید، ولی دشمنان اسلام رو از صد اون اسلام و حکومت و دولت بعد. خب ما سه ترور رو بررسی کردیم، نکات فقهی و درونی اون رو عرض کردیم. در جلسه آینده به جنبه های جالب تری از این ترورها خواهیم پرداخت که در نوع خودشون میتوانن برای ما بسیار جالب باشند و اینکه یک الگویی باشند که بدانیم چرا عزیزانی مثل روح الله زم یا افراد دیگر توسط حالا اسلامیون، حالا چه دولت‌های اسلامی چه افراد دیگر فریب می‌خورن و همه اینها مجوز دارد. چون من در جای شنیدم اون آقای بهشتیان میگفت تا حالا دیده نشده است که از بیت مراجع یا به نوعی اون پایگاه‌های دینی کمک بگیرن برای فریب. خیر، چرا؟ چون این چیزی هم در صدر اسلام بوده و ما اون رو هم عرض خواهیم کرد که عزیزان بدانند که بسیاری از این ترورهایی که صورت میگیره به واسطه همین الگوها و روشهایی است که نظامهای دینی اون رو اجرا میکنن، اما عواملشون در شبکه‌های اجتماعی کاملا منکر این داستانها هستن. عرضم تمام. من منتظر هستم که عزیزان پرسش‌های خودشون رو مطرح بکنن. خواهشی که من از عزیزان دارم، چون یکی از مشکلاتی که من همیشه دارم اینه وقتی وارد اتاقی هستم موضوع مشخص هست، عزیزان در مورد مسائل دیگر سوال میپرسن، در مورد زندگی پیامبر اسلام، زندگی علی، زندگی حسین. خواهش من از شما عزیزان این است که در چارچوب موضوع بمانید. هرچند در گذشته پرسش ها اگر حاشیه‌ای هم بود من پاسخ میدادم، اما این رویه بدی نشود که عزیزی بخواد دوباره پرسش هایی که ذیل تایتل برنامه نیست مطرح بکنه. ممنونم از لطف شما کاوه عزیزم و عزیزانی که شنیدید. منتظر پرسش ها و نقطه نظرات عزیزان در دو سه دقیقه هستم.
1: ممنونم جناب ایمان. دوستان، من یک بار دیگه متذکر بشم، بحثایی که حالا دنبال خواهد شد درباره ترور و تروریسم در اسلام در هفته های آینده، این به هیچ عنوان این معنی رو نمیرسونه که یک مسلمان تروریست هست. من مادر بزرگ خودم یک مسلمان هست، اون هیچ وقت نمیتونه تروریست باشه چون ایدئولوژیک به اسلام نگاه نمی کنه. ما داریم درباره ایدئولوژی برآمده از اسلام صحبت میکنیم و اینکه این دین و این ایدئولوژی این ظرفیت رو داره که ترور انجام بده و تروریسم رو اشاعه بده. با توجه به کتاب ها که از سمت خود شیعه و سنی آمده و تاریخی رو که جناب ایمان سلیمانی امیری ذکر میکنن در این جلسه ها، بنابراین دوستان مسلمان احساس نکنن که ما به اونها تروریست اطلاق میکنیم. ما داریم درباره عقیده ای تو صحبت میکنیم و دینی که میتونه این ظرفیت رو داشته باشه که این کار رو بکنه. حتما ایدئولوژی های دیگه هم هستن که میتونن تروریست رو اشاره بدن، ما درباره اون الان صحبت نمیکنیم. دوستان اگه میگن بالا نه، یعنی جدا بگن فلان کشورم ترور انجام داده، فلان ایدئولوژی انجام داده، بعد میتونه باشه. ما درباره اسلام فقط داریم صحبت میکنیم امروز و ممنون میشم اگر سوالات شما مربوط به تاپیک باشه. من ریسن رو باز میکنم، دونه دونه دوستان رو میارم بالا، سوالتون رو میپرسید، تشریف میبرید تو اودینس و جناب ایمان سلیمانی جواب خواهد. ممنونم از شما. خب من اولین دوستمون رو اینوایت کردم، جناب ساسان وطن دوست. ساسان عزیز در خدمت شما هست.
2: تشکر میکنم کاوه جان، درود میفرستم خدمت شما و دوست عزیزم آقای ایمان سلیمانی. بسیار استفاده کردیم آقای ایمان سلیمانی. فقط من سوالم خیلی کوتاهه. من همیشه دوستان توی سوالم اینه که وقتی که محمد مکه رو فتح میکنه یه سری ترورهای تو همون مکه هم انجام میشه، اینا اگه ممنونتون میشم اگه اینا باز کنید. میگن یک فردی بوده اونجا، اونم حتی خیلی تاکید داره که ایشون پیدا کنن و ترورش کنن. متشکر میشم اگه اینا توضیح بدید.
1: ممنونم ساسان عزیز. اگه ما رو در اودینس دنبال بکنی، جناب ایمان سلیمانی امیری میشنوید.
0: خواهش میکنم. بله، پیامبر اسلام در زمان فتح مکه دستور کشتن برخی از همین شعرا رو داد که ما نمونه اون رو آوردیم. افرادی که فرار کرده بودند مثل حبیرت ابن ابی وهب و دیگران رو، افرادی هم بودند مثل ابن خطل و او البته دو زن شاعره و رقاصه داشت که اونها رو هم کشتن. حالا ما اینها رو نمیتوانیم به عنوان ترور در نظر بگیریم، ولی بله افرادی بودند که توسط یاران محمد کشته شدند. حتی در میان اونها زنانی هم بودند که در جنگ بدر و احد آوازخوان بودند و به نوعی بر پیامبر اسلام، حالا بگیم از نظر مسلمانان حج، ولی کاملا منتقدانه نگاه میکردن، مثل ساره، فرتنا و دیگران که اینها هم کشته شدن. بله درست، مردانی هم بودن مثل ابن خطل و افرادی دیگر مثل ابن نبیز و دیگر.
1: ممنونم جناب ایمان سلیمانی امیری. من دوستان دیگر دونه دونه میارم بالا. کاوه کامرانی عزیز، کاوه جان هستی؟
3: درود بر همه دوستان.
1: کاوه جان فکر کنم مشکل داری، مشکل کانکشن داری. من شما رو موتوریانس میکنم، این ممکنه مشکلت رو حل کن و برگرد. بیژن آرتای عزیز خوش آمدید.
4: درود به همه دوستان. خیلی ممنون کاوه جان که من آوردیم بالا. خیلی استفاده کردم از سخنان جناب ایمان. فقط میخواستم ازشون بپرسم این نوشنی که داریم که اسلام یک دین صلح هست، و بعد از شنیدن حرفای شما آیا شخصی میتونه باز بگه که اسلام یک دین صلح هست، یا از همون اولش کشتن و سربریدن و از بین بردن هر کسی که از شما انتقاد می کرد و دوستتون نداشت یه چیز نرمال بوده؟ خیلی ممنون. عرضم تموم شد.
1: ممنونم بیژن عزیز. اگر در اودینس دنبال کنیم رو حتما. ممنونم از سوالت. ایمان جان.
0: بله ببینید، سر تا سر قرآن به خصوص آیات مدنی و همینطور سنت و سیره پیامبر اسلام زمانی که در مدینه دولت یا به نوعی حکومت تشکیل داد پر است از خشونت، و برای این خشونت هر نوع توجیهی رو مرتکب می شدن. شما به آیاتی از قرآن نگاه می کنید که حتی صحبت از ترسه، یعنی می گوید وقتی ترسیدی که یا می ترسی اگر قومی پیمان رو کنار بگذاره تو پیش دستی بکن. همه اینها توجیهاتی است که پیامبر اسلام بتواند دست بازی داشته باشه برای تحمیل اون دیدگاه‌های خودش. حتی صلح حدیبیه رو هم خود پیامبر اسلام نخست نقض کرد با فرستادن ابوبصیر و دیگران بر سر راه کاروان‌های مردم مکه. ببینید اینها رو اگر یک مسلمان که بارها شعار زده شده وقتی سخن از صلح می‌کنه، وقتی سخن از مودت و دوستی می‌کنه، با این شواهد نقض روبرو میشه، واقعا پاسخی نداره. و ما بارها دیدیم باز برمیگرده مثلا به دوران مکه یا دوران دیگر، که اتفاقا ما بارها عرض کردیم این خود پیامبر اسلام بود که اصلا خصومت رو آغاز کرد. یعنی او وقتی دین اسلام رو آورد شروع به دشنامگویی نسبت به خدایان کرد، اجداد اعراب رو سفیه دانست، الهگان و خدایان اعراب رو دشنام میداد، سب به الهنا، خدایان ما رو دشنام میدهید. خب این کاری بود که محمد انجام میداد و همون زمانی بود که بزرگان قریش به نزد ابو طالب رفتن با او سخن کردند که ما با دین محمد کاری نداریم، همانند او خب در گذشتن بودن، حنفایی در مکه بودن، برقت ابن نوفل بود، زید ابن عمرو ابن نوفل بود، عثمان ابن حویرس بود، عبید الله ابن جهش بود، زهیر ابن ابی سلما بود، خالد ابن سنان بود و دیگران، همین ها بودن، کسی با اونها کاری نداشت، بخشیشون مسیحی بودن، بخشی اهل ادیان دیگر بودن. این پیامبر اسلام بود که آمد صلح رو به هم زد، بتان رو دشنام داد، بزرگان قریش رو مورد شتم قرار داد، شتم آبائنا، به صراحت اینها رو ابن اسحاق آورده در کتاب خودش و ابن هشام اون رو ذکر کرده. تمام این مذاکرات وجود داره. پس این پیامبر اسلام بود که زمانی که آمد از جو متساهل و متسامح مکه سوء استفاده کرد و نزاع میان قریش با محمد از همانجا آغاز شد که اون نمیپذیرفت ادیان دیگر رو با احترام با اونها برخورد کنه، شروع به دشنامگویی کرد. پس دین صلح دینی نیستش که از ابتدا که میاد شروع به دشنامگویی بکنه. در کتاب او وقتی نگاه میکنید انواع و اقسام القاب و عناوین حیوانات و اینها به افراد نسبت داده میشه و بعد هم که شما میبینید در مدینه کشتن زنان گرفته تا قبایل مختلف، گردن زدن نوجوانان و جوانان گرفته تا اون وضعیتی که شما در جنگ نسبت به زنانی که به عنوان اسیر میگیرید چنان رفتار بکنید. کدام یک از اعراب چنین میکرده؟ من بارها وقتی با این مسلمانان سخن میگم به دنبال شواهد و مصادیقم، هیچ شاهدی هم ندارم. از عرب قبل از محمد هیچ شاهدی ندارن که کسی آمده باشه با زنان چنان رفتار کرده باشه، در اون حجم کسی آمده باشه با بردگان چنین کرده باشه، اسرا رو با آن وضعیت بنی قریظه گردن بزنن، با زنی مثل صفیه که تا یک روز قبل پدر او رو کشتن، برادر او رو کشتن، شوهر او رو کشتن، قوم و خویش او رو کشتن، بخواد نزدیکی بکنه، که ابو ایوب انصاری از ترس این مسئله شمشیر به دست بر خیمه محمد بیستی که نکنه این زن بر علیه پیامبر کاری بکنه. و هیچ کسی این کارا رو نمی‌کرد واقعا در این حجم. و من بعداً اشاره خواهم کرد وقتی بحث از سیستماتیک بودن ترور می‌کنم، کاوی عزیزم، نشان خواهم داد طبق همان اسنادی که ابن هشام آورده یک رقابتی میان اوس و خزرج وجود داشت در کشتن مخالفین. یعنی هر کدام رو که اوسی‌ها می‌کشتن، خزرجی‌ها هم یک نفر دیگر رو به عنوان آلترناتیو در نظر می‌گرفتن که ما حالا بریم اون رو بکشیم. همون مسئله که من عرض کردم، تقرب سازمانی، بالا رفتن مدارج در نزد اون سازمان. اوس و خزرج یک رقابتی رو ایجاد کرده بودن که اگر یکی ابن اشرف رو کشت ما بریم ابو رافع رو بکشیم. حالا به این در جلسه آینده خواهم پرداخت و سیستماتیک بودن این مسئله رو نشان خواهیم داد. پس این که سخن از صلح میکنن باید با شواهد تایید بشه، نه با شواهدی که موارد نقض اون متعدده. مثلا میگن پیامبر اسلام اهل صلح بود چون در مکه مثلا افراد رو بخشید. اولا خب مکیان قوم و خویش او بودن، بخشیدن قوم و خویش او که مشکلی نبود. دوما مذاکراتی بود که ابو سفیان قبل از زمان حمله محمد به مکه با او داشت. سوما شواهد نقضی رو شما میبینید که پیامبر اسلام نسبت به افراد قبیله دیگر تا چه اندازه با خشونت رفتار کرده، که شواهدش متعدده. شما فقط یک صلح مکه رو میبینید اما شواهد دیگر رو نمیبینید. نکته دیگر این که در همان صلح با مکه شما میبینید شعرایی بودن که کشته شدن یا از مکه گریختن، چون محمد دستور داد اونها رو هر کجا که هستن بگیرید و بکشید. پس این صلح هم شامل همه نشد. مخالفین عمده محمد کشته شدن، خب ما بقیه که اصلا با محمد کاری نداشتن، سیاهی لشکرها بودن، اینها رو به پای صلح محمد می‌نویسن. در حالی که ما وقتی به سنت و سیره این مصلح یا صالح نگاه بکنیم میبینیم بیش از 70-80 غزوه و سریه داشته که بخشی از اونها هم به این نحوه کشتن افراد هست که حالا ما در جلسات آینده ادامه میدیم. بنابراین مسئله صلح در درون اسلام جایگاهی نداره، به خصوص وقتی به سوره های انتهای قرآن که نزدیک میشید، بحث براءت از مشرکین و این داستان ها که دیگه اصلا بحث بسم الله الرحمن الرحیم را از سوره توبه برداشتن به همین دلیل بود که دیگر آنجا خدا رحمان و رحیم نیست و سوره توبه هم جز سوره های انتهایی قرآن. من عرضم تمام.
1: ممنونم. دوستان فقط توجه کنید مطالبی که جناب استاد ایمان سلیمانی امیری داره ذکر میکنه از منابع شیعه و سنی، در واقع از منابع اسلام هست، چیزی خارج از این نیست. در واقع این مطالب اگر گفته میشه دوستان مسلمان احتمالاً پیداشون نخونه شاید الان احساس بدی بکنن خیلی هاشون چون مطالعه نکردن. خب اینجا کار شما رو راحت‌تر کرده استاد سلیمانی امیری و برای شما توضیح میده اگه خواستید منابع رو حتی ذکر میکنه و شما به این منابع میتونید رجوع بکنید. یعنی احساس بدی نکنید، اینکه شما اینا رو نمیدونید مقصر ما نیستیم. منابع گفته میشه، حتی منابع رو در اختیارتون میذاریم، کتاب هاشو در اختیارتون میذاریم در جلسات بعدی در گروه تلگرامیمون میتونید مطالعه بکنید. پس احساس بری نداشته باشید و با ما همراه باشید. ایمان عزیز، البته منم اگر امکان داشته باشه این هفته یا هفته دیگه این قضیه صلح حدیبیه خیلی جالب هست، اینو بعدا برای ما باز کنید اگر دوست داشتید. حالا سوالها رو میرید جلو اگر وقت شده امروز، اگر نه هفته دیگه، چون یه اشارات کوچکی بهش داشتیم ولی فکر میکنم که نیاز هست که بیشتر درباره‌اش صحبت شه. میلاد عزیز،
0: کاوه جان، من حتما در مورد صلح حدیبیه در زیر یک تایتل بزرگتر، یعنی پیمان شکنی های پیامبر اسلام، اونجا سخن خواهم گفت و صلح حدیبیه هم به عنوان یکی از اون تعدد مصادیقی که میخوام ذکر بکنم حتما به بحث مفصلی خواهیم داشت.
1: ممنونم. بله، این صلح حدیبیه یکی از مسائلی که خیلی جالب بوده که پیغمبر به خود مسئله رو رعایت نکرده و اون حالا عهدی که بسته شده. میلاد عزیز،
5: سلام میکنم. دوستان خیلی ممنون از وقتی که به من میدید. چه بحث خوبی، من تقریبا همشو شنیدم. سوال نداشتم، یه نکته داشتم و میخواستم نظر ایمان و سایر دوستانی که حالا هستن رو استیج رو بدونم. ببینید، این کلمه تروریسم، اینهایی که میگن به حفظ یک مفهوم مؤخر هست، شاید به نظر بیاد که درست هست این حرف در نگاه اول، به این معنا که ما خب در عصر مدرن هست که گروه‌هایی بودند که با ایجاد رعب و وحشت و یا کشتار افراد در جنگ‌های غیر متقارن سعی می‌کردند که حالا گفتمان سیاسی خودشون یا گفتمان ایدئولوژیک خودشون رو تحمیل بکنن، حقنه بکنن. در یک مقطعی حتی تقدیس هم می‌شد، یعنی چرکیزم رو که شما نگاه بکنید که الان بهش میگن حالا تروریست، به نوعی در یک زمان خیلی خیلی ارزشمند بود اون کارهایی که واسه چریکا انجام میدادن، موفق شدن در یک کشورهایی هم واسه به قدرت برسن. منتها اگر ما مفهوم تروریسم رو نگاه بکنیم، من با ایمان همدلم، این توضیح رو می‌خواستم بدم، اگر مفهوم تروریسم یعنی ایجاد رعب و وحشت هست در بین مردم رو نگاه بکنیم، به عینه بنا به حالا فاکتور تاریخی که ایمان هم بهش اشاره کرد، ما میتونیم نشون بدیم که اسلام از روز اول با ترور به دنیا اومده و با ترور قدرت سیاسی رو گرفته. حتی خود پیغمبر اسلام و یا ائمه معصومین و غیره هم مشارکت میکردن در ترور، حکم ترور میدادن، خودشون تروریست های درجه یک بودند به نوعی میشه گفت. برای همین اگر مفهومی به قضیه نگاه بکنیم، بله ترور در اسلام بوده و الان هم هست. شما نگاه بکنید وقتی که خود آقای عبدالکریم سروش میاد میگه که پیغمبر عارف مسلح بوده، مسلح یعنی چی؟ یعنی سلاح دستش بوده دیگه، یعنی میکشته دیگه، این تعارف که نداره. اینو خود آقای سروش داره میگه که 40 سال 50 سال تاریخ اسلام رو رفته تحقیق کرده و غیره. نکته دیگه که حالا من میخوام انگشتش بزنم، ما یه برنامه چند وقت پیش داشتیم، فکر میکنم شاید بوده یه سال پیش بود، ایمان جان بودن اونجا و مهدی خلجی. اونجا یه نکته ای رو آقای خلجی اشاره میکنه که به نظرم نکته درستیه، میگه که به هر صورت شما تاریخ تمام ادیان رو که مطالعه میکنید و حالا تاریخ بشر رو به نوعی که مطالعه میکنید، 1000 سال پیش 2000 سال پیش، خب انسان ها بدوی بودند، وحشی بودند. مسیحیت هم همین حالت رو داره، جریانات دیگه هم حالا میشه گفتش که به همین مصداق وحشیگری دارن. شاید مثلا به اسلام 1400 سال پیش نشه خورده گرفت، اساسا اون زمان بر همین پایه و مایه افراد رفتار میکردن. ایراد بر کسانی هست که تو سال 2021 میخوان اسلام رو به ما تحمیل بکنن، میخوان من 1400 سال پیش از تو متن قرآن یا زندگی پیغمبر اخلاقیات اسلامی در بیارن، حقوق زن در بیارن، مثلا بگن که به هر صورت چرا تروریسم بد است با توجه به مبانی فکری اسلامی. اصلا اینجور نیست، اصلا این به این وجه نیست. یعنی ایراد به نظر من به این افراد برمیگرده. ضمن اینکه وقتی هم که ما نگاه میکنیم به پراتیک جریانات اسلامی در عصر حاضر، میبینیم که حالا اون افرادی که تئوری میسازن از اسلام، زبان فلسفه دارن، زبان چرب و نرم دارن، پامنبری های اینا عیناً عین همون مسلمانان صدر اسلام عمل میکنن، حالا به طرق مختلفی که به دستشون بیاد. همین بحث رو من فکر میکنم ایمان با عقیل هاشمی هم داشت در تلویزیون کلمه. فحش و فضیحتی بود که بعدش اینا شروع کردن به شخص ایمان دادن، کانال تلگرامش رو ریپورت کردن، کانال یوتیوبش رو ریپورت کردن. الان خود ایمان جان اینجا هستن، میتونه بگه این چندمین اکانت ده ایمان جان که ساختی تو کلاب هاوس. خب اینم یه جور ترور هست، اینم یه جور وحشت آفرینی هست. ما میدونیم که مثلا فستیوال پراید وقتی برگزار میشه خیلی از فعالین آتیش شرکت نمیکنن، مگه میترسن اسلامیا حمله کنن، حالا با قمه و چاقو و غیره، و یا مثلا تو فضای مجازی عکسشون رو میترسن بذارن، اسم واقعیشون رو میترسن بذارن. خب برای اینکه ما با یه جماعت تروریست وحشی طرفیم دیگه، این یه واقعیته. یعنی هر چقدرم که حالا ما بخوایم مسلمانان رو با هم در حقیقت از هم دیگه تفکیک بدیم، یه قاطبه اصلی از مسلمانان هستن که این رفتارها رو از خودشون بروز میدن و این دقیقاً مصداق بارز تروریسم از روز اول داشتن، الان هم دارن. و اتفاقا به نظرم از این منظر میشه به جریانات اسلامی نقد کرد که شما چرا اینقدر وحشت آفرینی میکنید در مقابل کسانی که اسلام رو نقد میکنن. این نفت من بود، خیلی ممنون که به من وقت دادید.
1: ممنونم میلاد عزیز، ممنونم، مرسی. البته بازم ایمان جان یه لحظه، من فقط یه نکته رو بگم، بازم من اینجا اعلام بکنم دوستان مسلمان ناراحت نشن از اینکه این صحبت ها اینجا میشه. این صحبت هایی که ایمان و دوستان میکنن کاملا منابع تاریخی و منابعی که برای خود اسلام هست، یعنی مسلمانان و تاریخ نگار مسلمان اینها رو توضیح دادن. بازم اعلام میکنم دوستان اگر نخوندن احتمالا عصبانی میشن، ولی دوستان احساس بری نکنید، این مطالب همش در کتاب ها آمده و این کتاب ها رو ما در جلسات بعدی با جناب ایمان ما جلساتی خواهیم داشت، این کتاب ها رو حتی معرفی خواهیم کرد. ایمان عزیز قول شما به ما داده که چطور این رفرنس ها رو دستبندی بکنیم و این تاریخ اسلام رو چطور دنبال بکنیم که اگر سوالی تو ذهنتون هست این کتاب ها در اختیارتون قرار گرفته باشه. ایمان عزیز درباره اینم توضیح بدیم که این جلسات رو خواهیم داد.
0: بله خواهش میکنم. ببینید مسئله این است که بعضی از عزیزان سعی میکنن بگویند چون یک تفکری در یک زمانی به وجود آمده، بنابراین این تفکر قابل سرایت به متأخرین نیست، در حالی که اینگونه نیست. مسئله این است که اون تفکر در درون خودش چه چیزی داره. فرض کنید امروز آیا در جوامع غربی که یک جوامع آزادی است میپذیرند که ایدئولوژی نازیسم دوباره وجود داشته باشه به شکل رسمی؟ چون بگوین خب این مربوط به 50 سال 60 سال 70 سال قبل بوده، حالا که شرایط تغییر کرده. مسئله این است که شما باید ببینید آن تفکر نجات پرستانه در درون خودش چه چیزی رو حمل میکنه. جناب خلجی عزیز و دیگران که ما در اون بحث هم بارها اشاره کردیم متوجه این مسئله نیستن که وقتی میگیم سخن از تفکر اسلامی میکنیم، بله اسلام 1400 سال پیش به وجود آمد، اما تفکر که محدود به زمان نیست، محدود به مکان نیست. این تفکر با معتقدان خودش حمل میشه، به نسلهای بعد منتقل میشه، خودش رو در چارچوب اخلاق، قانون، حتی مسائل فرهنگی نشان میده. وقتی شما در درون یک ایدئولوژی افکار نجات پرستانه میبینید، باید او رو محدود کنید. فرق نمیکنه مال 1000 سال قبله یا مال 2000 سال قبله، در یونان به وجود آمده یا در ایران به وجود آمده. مهم مخرب بودن ویژگی های اون تفکره. این رو عزیزان نتوانستن متوجه بشن و دائم میگوین اینها مال زمان خودش بوده. کدام تفکر هست که در زمان خودش محدود مونده باشه؟ همه اونهایی که پیروانی داشتن، افرادی رو به عنوان مؤمن یا حالا معتقد در کنار خودشون داشتن، این افکار رو به نسل‌های بعد منتقل کردن. فقط روش‌ها متفاوت شده. اگر در گذشته سر کوچه‌ها می‌نشستند امر به معروف می‌کردند، امروز از رسانه‌ها این کار رو می‌کنند، گشت ارشاد راه می‌اندازند، انواع اقسام این کارا رو می‌کنند. بنابراین اون ابزارها متفاوت شده، اما تفکر یکی است. من وقتی سخن از حالا به نوعی مسائل مربوط به ترور می‌کنم، جنبه های اون رو میخوام بررسی بکنیم، میبینیم که همونها داره امروز هم انجام میشه. جلب رضایت افراد، بهتان زدن به افراد، زمین چینی کردن برای اینکه شخص رو مخرب یا به نوعی منتقد فحاش نشان بدن، همه اینها در راستای همون ابزارهایی است که این ایدئولوژی در اختیار اون اشخاص قرار میده. خب ما با این عزیزان گفتگو میکنیم. اول منکرن، یعنی میگن اصلا در اسلام شما ترور نمیبینید. بعد ما در برنامه تلویزیونی اشاره میکنیم که امام بخاری یک بابی رو باز کرده، الفتح به اهل الحرب، و بعد اومده ذیل اون که اون خانواده حدیثی هستن، ذیل اون همین ترور کعب ابن اشرف و ابو رافع و دیگران رو آورده. بعد که جوابی ندارن میرن به سراغ بازی با کلمات. حالا این مسئله رو هم اشاره کردن، من یه نکته رو عرض کنم. در شبکه، یک شبکه ولایتی هم هست مربوط به ظاهرا آقای مکارم شیرازی است. بعد از اون داستان مناظره ما در مورد همین تروریسم اسلامی، با بنده تماس گرفتن که ما می‌خوایم با شما یه مناظره‌ای داشته باشیم. اون اهل سنت اینها چیزی نمی‌دونن، ما بلد هستیم، ما می‌تونیم با شما مناظره بکنیم اینها، که اصلا ما در اسلام ترور نداریم. گفتم لطف بفرمایید آقای مکارم شیرازی رو بگید بیاد، حتما من با ایشون بحث خواهم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این افراد چیزهایی رو میگوین که خیلی راحت میتوان نسبت به اونها موضع‌گیری داشت. آقای مکارم شیرازی در کتاب پیام امیرالمؤمنین که شرحی است بر نهج البلاغه، در جلد دوم در پاورقی شماره 4 صفحه 457 اینو میگه. در توضیح روایت الایمانو قید الفتک، که حالا من بعد عرض خواهم کرد که این روایت معناش چیست، میگوید یعنی ایمان کشته غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهد. این در واقع یک اصل است و هیچ، خوب دقت کنید به این بخشش، و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناهای محدود و معدود داشته باشد. یعنی خودشون باز پذیرفته که ما در بعضی از مواقع می توانیم ترور هم بکنیم، حتی ترور مؤمن رو، چون ما داریم. حالا در نمونه‌های اسلامی سعد ابن عبادی خزرجی یکی از کسانی بود که ترور شد، مؤمن هم بود. فارس ابن حاتم که یکی از وکلای امامان شیعه بود به دستور امامان شیعه ترور شد. حالا من اینها رو بعدا عرض خواهم کرد. منظور این که اگر آقای مکارم شیرازی بیاید، آن وقت با نشان دادن همین جمله‌ای که در کتاب خودش نوشته، به راحتی میتوان با او سخن گفت. او دیگر نمیتواند بگه ما در اسلام ترور نداریم. اما عوامل رد پایین اونها کسانی هستن که در ابتدا خب کتاب ناخوانده هم هستن، غالبا اکثرشون هم یک لپتاپ جلوشون در واقع باز کردن، یک گوشی در گوش از اتاق فرمان، چهار تا مطلب رو هم در واقع این طرف و اون طرف بگن و مسئله تمام بشه. بنابراین این مسئله ریشه داره، تفکر از صدر اسلام تولید شده و امروز میتوانیم ببینیم که توسط افرادی مثل آقای مکارم شیرازی، آقای صلابی، آقای جعفریان تایید میشه و به عنوان الگوی هدایت منتقل میشه. پس این مغالطه که مغالطه تقلیل گرایی است رو نباید مرتکب شد که بگوییم چون تفکری 1400 سال پیش به وجود آمده محدود به همان زمانه. هیچ تفکری نبوده است که چنین باشه. اگر بوده هیچ کدام از این عزیزان نباید سخن از فیلسوفان 2300 سال قبل بکنند. ولی ما میبینیم که اصلا این ایده اشتباه است. ولی چون با اسلامه و خب همه اینها به نوعی یا ایماندار هستند یا ترس از مسلمانان دارن، سعی میکنن با ارتکاب مغالطه تقلیل گرایی سعی بکنن این حوزه رو محدود بکنن به همان زمان صدر اسلام و مکان حجاز. من ازم
1: ممنونم جناب ایمان سلیمانی. دوست عزیزمون به نام بهروز، اگر اسمتون درست کنم، بعد علی جان، بهروز جان فقط یه لحظه میکروفون ببندید لطفاً. علی جان، من اگه امکان داره رومو دست شما بدم. فقط دوستان رو تک تک من خودم کمک میکنم میارم بالا. فقط دوستان وقتی صحبتشون تموم شد، علی عزیز اگه خودم نکته‌ای داری بگو، و دوستان مفتی آدینس میکنم بعد از سوالشون. علی عزیز.
6: بله حتما، سلام میکنم. منم کاوه جان، شما ایمان عزیز و همه دوستان، باش در خدمت شما. بفرما بهروز جان.
7: درود بر همگی، خسته نباشید. درود بر آقای ایمان سلیمانی. من همیشه به دوستانم میگم که ما تاریخ شناس، اندیشمند و متفکران زیادی را از دست دادیم در طول این 42 سال که اکثرا رژیم میخواست اونها رو ترور کنه برای اینکه جوابگوی سوالات و جوابگوی اندیشه این دوست متفکران ما نبود، مثل آقای علی شادروان، آقای علی دشتی، مثل آقای شجاعی دین شفا، آقای میرفتروس، دکتر انصاری. و من خوشحالم که آقای ایمان سلیمانی هستن و جوابگوی سوالات جوانهای این وطن هستن، چون مشکل اساسی ملت ایران در این 1400 سال این بود که ما یا اسلام شناس نداشتیم یا اگر داشتیم دیکتاتورهای هر زمانه اونها رو از بین می بردن. و من واقعا خوشحالم که آقای ایمان هستن تو کلاب هاست، تو یوتیوب دارن فعالیت میکنن و ما میبینیم که دوباره همان ایدئولوژی 1400 ساله میخواد یک اسلام شناسو که با مطالعه، با زحمت، واقعیت ها و حقیقت ها رو با هم تطبیق داده و بدون غرض داره تاریخ ملت و تاریخ اسلامو که ما در حقیقت وضع شدیم به این تاریخ اسلام شوربختانه به ما مردم ایران بشناسونه و واقعا باعث افتخاره. و من فقط دوست داشتم آقای سلیمانی از دکتر خانم دکتر انصاری هم بتونن دعوت کنن که یه خانم اسلام شناس هم بتونه در کلاب یا حالا در یوتیوب برنامه داشته باشن. ولی سوالم اینه که آیا در قرآن دقیقاً اشاره‌ای شده به ترور و یا یکی از ترورها و یا اینکه الله به محمد گفته باشه ترور کن؟ این یه سوالم هست، طبق دست تاپیکه ولی برای من سوال بود، اینه که آیا محمد واقعا شواهد نشون میده که عاشق خدیجه بود یا بر اساس منافعش از نظر قدرت و ثروت با خدیجه ازدواج کرد؟ و یا این درسته که خانوم بازیاش خدیجه رو ناراحت میکرد و یا در نهایت خدیجه دخ کرد از کارهایی که محمد کرد؟ این دوتا سوال دارم. وقتی سوال زیاده ولی وقتتون رو نمیدارم.
0: خواهش میکنم. ممنونم از لطف شما دوست عزیزم. البته بخش دوم سوالتون که در مورد خدیجه بود اجازه بدید پاسخ ندیم، حالا در بحث‌های دیگر حتما به اون خواهیم پرداخت. ولی خب در زمان، خلاصه عرض کنم، در زمان حضور خدیجه پیامبر اسلام چندان فرصتی برای در واقع مسائل جنسی خودش نداشت، چون بعد از شیب ابی طالب بلافاصله حالا خدیجه و بعد ابو طالب، یا حالا بلکه ابو طالب به مقدم دانستن، فوت کردند و بعد از اون هست که پیامبر اسلام کم کم به خصوص در مدینه یه فراغتی حاصل میکنه که بتونه دست به این کارها هم بزنه. ولی خب شرح اون رو ما نیاز داریم به یک بحث دیگری و در جای دیگری. ولی در مورد اینکه در قرآن سخن از در واقع ترور آمده، ببینید، من عرض کردم کلمه ارهاب به معنای وحشت آفرینی در آیه 60 سوره انفال آمده و شما در آرم سپاه هم میتوانید همین رو ببینید، یعنی آنجایی که اشاره میکند که استطاعت خودتون رو یا قوه خودتون رو به نحوی گسترده بکنید که دشمنان از شما بترسن. و عرض کردم کلمه ارهابیون هم که امروز رسانه‌های عربی به کار میبرند به مسئله ترور به عنوان ترس اشاره میکنه. اما اگر مقصود شما فتک یعنی غافل کشی است، ما چون این کلمه رو در قرآن نداریم، فقط در آیه 5 سوره توبه هست که شما میتوانید ببینید که سخن از مرصد میکند، یعنی جایی که شخص بتونه مثلا خودش رو حالا به کمین ببره، در کمینگاهی بنشینه. و حالا اون آیه رو اگر شما داشته باشید اشاره میکنه که ماهای حرام اگر سپری شد، مشرکان را هر کجا یافتید بکشید، دستگیر کنید، به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید. این کلمه کمینگاه خب طبیعتاً میتواند به نوعی نشان بدهد که این کمینگاه یک جایی است که شخص نمیدونه، غفلت، غافلگیرانه در اون لحاظ میشه، به نحوی میتوان اون رو هم در اون دید. ولی خب به شکل اجرایی و دقیق اون در سنت پیامبر اسلام هست که مسئله فتح رو میتوانیم ببینیم و در کتاب‌های حالا اهل تسنن به خصوص صحیح بخاری، صحیح مسلم و همینطور بقیه منابع تاریخی به وضوح آمده که کار فتح و ترور به معنای اتم اون هم انجام شده. ولی کلمه ارهاب و رعب بارها به کار رفته، چه در مورد خداوند، چه در مورد در واقع حالا اون تعالیم اسلامی و مجازات هایی که در نظر میگیره. ارزم فرمان.
6: ممنون از شما. دوست بعدیمون لیبرا هستن. بفرما لیبرا جان.
8: با سلام و تشکر از دوستان و جناب امیری با این اطلاعات جالب، من دو تا سوال کوتاه داشتم. یکی در خصوص اون سوره 28 آل عمران که راجب تقیه است و میگه که مسلمانان نباید کفار را به اصطلاح اولیای خود قرار داده بدهند. در شأن نزولش آمده که حجاج ابن عمرو و به اصطلاح ابن ابوالحقیق و قیس ابن زید با همین کعب ابن اشرف متحد میشن، همسوگن میشن که انصار رو فریب بدن یا گول بدن و به اصطلاح دخالت کنن در امور پیامبر اسلام. میخواستم ببینم این شخص اشرف فقط یه حالت پسیف و به اصطلاح زیاد فعالیت نداشته یا واقعا فعال بوده بر علیه پیغمبر که باعث شده که یک جوری اون هم دستور قتلشو بده. یک. دو، شما در خصوص خصوصیات ترور فرمودید که قضات هم به عنوان تروریست حساب میشن. اینها به اصطلاح مقامات دولتی هستن و من همچنان که میدونیم یک محاکمه نوری در سوئد الان بر اونجا گذار شده و اونجا تحت عنوان تروریست این آقا رو محاکمه نمی کنن، بلکه تحت عنوان جنایات علیه بشری و قتله. میخواستم اینم جامعه ترور واقعا تا چقدر هست که از نظر بین المللی که شاملش نمیشه ظاهرا، حالا مگه این جنرال باشه یا اینکه دولت کلا تروریست باشه، اینم میخواستم بدونم. ممنون و تشکر.
0: خواهش میکنم. ببینید، من عرض نکردم که قضات به عنوان تروریست محسوب میشن، به هیچ عنوان چنین مسئله‌ای عرض نکردم. من عرض کردم که شما در درون ایدئولوژی تروریستی یکی از انگیزه هایی که یک تروریست میشود کسب جایگاه سازمانی و گروهی است. شما در گروه های تروریستی یک چنین کارهایی انجام میدید. روی سخنم این بود که به عنوان مثال شما در یک دستگاه غذایی که در اون استبداد وجود داره، در اون حالا به نوعی خشونت وجود داره، قاضی خوب هست که خشنتر باشه نسبت به افراد متخلف یا از نظر حکومت افراد خطرناک، احکام سنگینتری بده. یعنی اون رو میگن قاضی شجاع، قاضی انقلابی. یعنی اون میتواند راحتتر مدارج ترقی رو طی بکنه که شما میبینید آقای رئیسی گرفته تا اون آقای مرتضوی و
6: خور محمدی مرتضوی
0: جهیز، همه در جوانی خب دست گشادی داشتن در دادن احکام اعدام یا چیزهای دیگر و چون قضات دادگاه های انقلابی بودن و انقلابی بودن هم به معنای این تعبیر می شد که بسیار خشن باید برخورد کرد بدون اغماز و گذشت بود، بنابراین اینها می دوانستن مدارج ترقی رو طی بکنن. من مثال زدم که به این نفع است که در یک دستگاهی شخص میتونه خیلی سریع به جاهای بالاتری برسه. در نظام‌های تروریستی یا دستگاه‌های تروریستی هم به همین نحوه، یعنی وقتی شخصی بیشتر آدم میکشه، ایدئولوژی‌ها و طرح‌ها رو بهتر اجرا میکنه، خیلی راحت‌تر میتونه خودش رو بالا بکشه. در واقع این نکته من نبود که در واقع قضات تروریست هستن، به هیچ عنوان. من خواستم فقط اون کسب مدارج ترقی رو شبیه‌سازی بکنم که برای شما ملموس‌تر باشه. اما در مورد تقیه، ببینید، تقیه اول بار هم در اسلام توسط عمار یاسر صورت گرفت، زمانی که خب به او فشار آوردن که دین خود رو همه برده بودن که دین خود رو رها بکن، او بر محمد کفر گفت و به نوعی گفت من از اسلام بیرونم. این مورد تایید قرآن هم هست. از طرف دیگر هم افرادی رو داریم مثل زید ابن دسنه و دیگران که اینها هم تقیه نکردن و حاضر نشدن از اسلام برگردن و کشته شدن. در واقع تقیه در درون قرآن به رسمیت شناخته شده. خود آقای بخاری و امام بخاری و دیگران هم به مسئله فریبکاری و خود و اینا اشاره کردن. بنابراین در نزد شیعیان مسئله تقیه خب خیلی برجسته تره، چون امامان شیعه بنابر آن منافعی که داشتن سعی می‌کردن به نوعی این تقیه رو هم رسمیت بدهن، چه حالا بحث سیاسی بود چه بحث احکام متناقض که اینها می‌دادن و اون رو به تقیه حمل می‌کردن. بنابراین تقیه در شیعه بسیار بسیار گسترده تر شد و حتی روایاتی آمد که کسی که تقیه ندارد دین ندارد، تقیه دین آب و اجدادی ماست و این داستانیست که امامان شیعه برجسته کرد. ولی در درون اهل سنت نگاه ها متعارضه که بسیار معتقد هستن تقیه درست نیست، ولی به نظر میرسه اهل سنت هم به خاطر دشمنی با شیعه و اینکه تقیه رو بکوبن، که البته برحق هم هست در واقع، هیچ کجا دروغ گفتن و فریبکاری آن هم به این نفع پسندیده نیست، سعی کردن تقیه رو مستمسکی قرار بدن برای کوبیدن شیعه، وگرنه در درون خود اسلام هم داستان تقیه یک امر کاملا ملموسی بوده که میتوان نشانه های اون رو پیدا کرد.
6: ممنون جناب سلیمانی عزیز. حتی امیدوارم یه جلسه هم در تقیه هم یه صحبتی بشه، چون اینقدر این انواع مختلف داره، در واقع میشه تو هر زمینه این دوستان تقیه بکن. موری جان بفرم.
9: درود به شما، سپاسگزارم و درود خدمت استاد سلیمانی گرامی. من فقط یه سوال کوتاه داشتم، من اگر اشتباه نکنم، فعلا خونه نیستم، دسترسی به کتاب ندارم، ولی اگر اشتباه نکنم واقعی در بیت اول شعر اسماء میاره که به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج. من میخواستم بدونم دلیلش چی بود که استاد سلیمانی این بیت اول رو نخوندن. سپاسگزارم.
0: ببینید، حتی اگر این مسئله به نشیمنگاه هم ربط داشته باشه، به پیامبر اسلام نیست، به بنی اوف و به گروه‌های مختلفی است که در واقع مسلمان شدند، و این تعابیر بارها به کار می‌رفت. یعنی نزد در واقع اعراب چیز بدی نبود که به کار بردن این کلمات رو، ولی روی سخن این است کسی بر پیامبر اسلام هجو نمی‌کرد، بلکه پایه و اساس در واقع آن حالا قبایل رو مد نظر داشتن، یعنی جایی که اساس قبایل هست. شما مثلا میبینید برخی لفظ بیزه رو به آلت تناسلی، چون من دوستی داشتم ایشون کتابی میخوان از هم بزرگواران ما مثل آقای انصاری و شجاع الدین شفا، در اون لفظ بیزه آمد. بیزه به معنی اساسه، یعنی حالا یک نفر ممکنه اون رو به آلت تناسلی تعبیر کنه. پس اینها تعابیری نیستن که دشنام باشن، بلکه منظور این است که شما به اساس قوم و قبیله خودتان خیانت میکنید، شما به اون محل استقرار یعنی اون قبیله‌ای که شما در اون هستید دارید خیانت میکنید، که یک مثلا شخصی از مکه آورده اید و او اسباب افتراق شما رو فراهم کرده. روی سخنشون این است. من عین متنی بود که خدای جعفریان هم در کتاب آورد و خواندم، ولی به این مسائل اشاره نمیشه، چون اون تعبیری که شما ازش دارید کاملا مخالف اون تعبیر اساسی است که در واقع خود عرب از اون میفهمید، به عنوان اساس و پایه‌ای که قبایل بر اون هستن، نه بر اینکه حالا اون اندام جنسی مردان باشه، حالا عورتشون یا چیز دیگه.
6: ممنون از شما جناب سلیمانی. دوست بعدیمون جناب پژمان. پژمان عزیز بفرم.
10: سلام جناب، خدمت شما. یه صدا میخورده پس و نداره، عذر میخوام.
6: بفهمید مخشم.
1: خب ایشون مشکل کالکشن داره، من ایشون رو مفاوضه میکنم، ازشون میخوام که اگه ممکنه آره مشکل رو حل بکنن. رضا پارسا نفر بعدی هست. علی جان
11: سلام خدمت همگی. من یه درخواستی داشتم، یه سوالی اگه برسم.
1: اگه ممکنه سوالتون رو بپرسید. اینجا بحث پرسش و پاسخ هست الان.
11: آخه درخواستم من مقدمه سوالمه، اگر که بله. این جنبه تروریسم نرم یا ترور شخصیت که در واقع از همون لقب‌هایی که به مخالفین داده شد، از همون ابو جهل و ابو لهب و سلیمه کذاب و تا برسه به موقعیت امروز که خیلی از مسلمان ها در حد توانشون، حالا بعضی از مسلمان ها در حد توانشون به دنبال این سنت هایی که گذاشته شده این تروریسم نرم رو دارن، یعنی ممکنه امروز نتونن به شخصی مثل ایمان خنجری وارد بکنن، ولی ممکنه بیان بهش بگن تو مثلا داعشی هستی، یا به اون بگن تو وهابی هستی، به اون بگن تو جبهه فلان هستی. این جنبه های از این برخورده با مخالفین یا خود تروریسم یک تضادهایی داره با بعضی آیات قرآن و بعضی قسمت های دیگه از سنت. یعنی ما اخباری هم داریم که خودتون اشاره کردید، جاهایی هم صلح بوده، بخشش بوده و و و این تضاد رو چطوری ما باید جمع بکنیم؟ این دو مدل خبر رو که یکی از خبر از خشونت میده، یه جا خبر از مهربانی و رأفت میده. این دوتا رو چطور باید جمع کرد؟ با هم فهمید. آیا باید بگیم اینها در زمانهای مختلف بوده؟ باید بگیم سیاستهای مختلف بوده؟ یا باید بگیم یه جور درویی بوده؟ یا بگیم قابل جمع نیست؟ یا تضاده؟ یا چی؟ این چون مسئله‌ای است که شما وقتی اینو مطرح میکنید، دوستان مسلمان میان مثالهای آنچنانی میزنن و سعی میکنن بگن که مثلا آنها هم هست یا آنها بیشتر است، و شنونده دچار یک تضادی میشه که نمیتونه بعضی وقتا به نتیجه گیری برسه. این سوال من بود. متشکرم.
0: بله، من پاسخ شما رو این گونه بدم. من موافقم با شما. گاهی برخی احکام هستن که کاملا متضادن، یعنی قابل جمع نیستن. در اینجا باید نگاه کرد کدام یکی متقدمن، کدام یکی متأخرن. آن چیزی که متأخر است ناسخ آن چیزی است که متقدمه، یعنی آخرین نظر قانونگذار یا شارع است. گاهی برخی پدیده ها هستن با هم جمع میشن. من ایمان سلیمانی هم ممکنه نسبت به یک انسانی بسیار بخشنده باشم، نسبت به انسان دیگر بسیار کینه‌ورز باشم، یا حتی در یک زمانی نسبت به یک انسان ابتدا بخشش داشته باشم بعد کینه و عداوت داشته باشم. اینا هم همه هست. اما مسئله این است که ترور و خشونت در اسلام قابل نفی نیست. یعنی کسی نمیتواند بگوید ما در اسلام ترور نداریم. ترور دارن، اما اگر قیدی بر آن هست، این قید یا از بین برنده است یا تعویل شدنی است. یعنی یک قیدی ما داریم که یک گروهی رو مستثنا میکنه، دیگه شما نمیتوانید اون کار رو انجام بدید. مثل همین داستانی که الان من آقای مکارم شیرازی خواندم که الایمان و قید الفتح. یک عده معتقد بودن که بله، ایمان شخصی که میخواد حالا مورد ترور قرار بگیره یا شخصی که تروریست هست مانع انجام ترور میشه. بعد نگاه میکنن میبینن نه، باز مواردی بوده که یک شخص مؤمنی مورد ترور قرار گرفته. بنابراین خود آقای مکارم شیرازی هم میپذیره که بله، ایمان هرچند به عنوان یک اصل در نظر گرفته میشه، اما استثناءاتی هم داره که میتوان شخص رو ترور کرد. در اینجا این استثناءات چگونه احصا میشود؟ هیچ گونه احصایی وجود ندارد، بلکه به نظر آن شخص حاکم اسلامی است که احساس کنه کدام یک از این افراد میتواند خطر ایجاد بکند برای دولت یا حکومت. اگر بر سر عداوت بود او رو باید کشت، و اگر آمد پوزش خواهی کرد مثل عبدالله بن سعد بن ابی سر و دیگران، باید او رو بخشید یا به نوعی سعی کند او رو جذب کند. این دیگه بستگی به اون نظر شخص حاکم اسلامی داره، ولی نمیتوان این مسئله رو نفی کرد. جهاد در اسلام وجود داره، نمیتوان گفت جهاد وجود نداره. اما بنا به مصلحتی ممکن است شما بتوانید از جهاد جلوگیری بکنید، یا با صلح یا با جزیه یا با چیز دیگری. اینها همه برمیگرده به اون دیدگاه حاکم که در چه موقعیتی داره این حکم رو صادر میکنه. آراء ضد و نقیض اگر دیدید باید به بحث ناسخ و منسوخ توجه کنید، اما در جایی که اینها قابل جمع هستند و متناقض نیستند باید اینها رو در کنار همدیگر قرار داد و پذیرفت. حالا در بخشی شرایط رو حاکم تشخیص میده، در بخشی جر شرایط تشخیص میده که نخیر این گونه نباشه بهتره و فعلا متوقف بشه. عرضم کنم
1: علی جان، فقط من یه نکته رو باید بگم. جناب استاد سلیمانی، اگه ممکنه بچنتون رو چک بکنید و به من بگید. علی جان، من دوست بعدی رو حالا.
6: ممنون خواهد جان، متشکرم. اتفاقا دو تا کتابم ایمان عزیز تو این راستا نوشتن خود دوستان باور ایماندار. یکی حکومت دینی و حقوق انسان آیت الله منتظری بود که کاملا صحه گذاشته به این ترورها، ولی خب سعی کردن همون گونه که از ترورها رو به یک گونه دیگه چیز کنن، بگن حالا این شعرهای بدی گفتن و یا اینها کارهایی کردن و پیامبر در اون موقع به عنوان حاکم شهر دستور قتل داده. یکم اسلام شناسی و پاسخ به شبهات رضوانیه که قشنگ تو این دوتا کتاب تایید شده، چون اینجا دوستان که میگن خیلی ها هستن میان میگن نه اصلا اینها نیست در تاریخ اسلام نیست و نمیدونم این تاریخی که گفته میشه زیاد مستند نیست، ولی خب اگر کتابای خودشون هم بخونن میبینن که تایید شده، فقط برای توجیهش یک سری دلایل بود. کامی عزیز شما رو میشنم.
12: درود خدمت همه عزیزان. من یه سوال داشتم از جناب

0: این ترورایی که توی سرز اسلام می شده، یا فقط یه سری نقل قول کردن یا نه نظرم دادن که حالا این چه کاری بوده، خوب بوده، بد بوده، یعنی تفسیری هم در خصوص این مطالب داشتن یا نه. یکی این مطلب، این خواهش هم که از شما داشتم، یه سری مباحث شما دارین توی رادیو مانی که مثل یک رفرنس به حالت ویدیو داره و میتونیم بهشون مراجعه کنیم اگر نیازی باشه. میخواستم ببینم امکانش هست که این مباحث اونجا ادامه بدیم یا نه، چون این مدتیه که این مباحث قطع شده توی رادیو مانی. مرسی جناب سلیمانی.
1: بله، ما حتما به مباحث مختلف بعد از زندگی پیامبر اسلام خواهیم پرداخت در تلویزیون جامانی. حتی چند جلسه هم برنامه ضبط شده در خصوص میراث محمد و به جنبه های از اون پرداختیم و در ادامه هم خواهیم پرداخت. من منظور شما رو از سوال اولتون اینگونه فهمیدم که آیا مورخین جهان اسلام چه موازی نسبت به این ترورها یا این خشونتها داشتن، درسته؟ اگر بله بفرمایید. بله
0: بله بله بله.
1: ببینید، من نخست نکته رو عرض کنم. شما میدانید ابن هشام سیره ابن اسحاق رو تهذیب کرد، یعنی آمد بخشهایی از اون کتاب رو که حالا مربوط به محمد نبود، جز المبتدا بود، حذف کرد. بخشهایی هم که خودش صلاح ندید که اونها رو ذکر بکنه، چون بر محمد و اسلام خورده هایی گرفته میشد، رو زیر نظر زیاد ابن عبدالله بکایی حذف کرد. اما به همه این ترورها تا حدودی پرداخته، یعنی همه اینها رو که من از ابن هشام هم خواندم در واقع ذکر شده. یعنی خود عبدالملک ابن هشام این رو نوعی خدشه بر پیامبر نمیدید که پیامبر اسلام ترور کرده یا دستور ترور داده. و اصلا در اسلام همه اینها نشانه های مجد و بزرگی محسوب می شدن و با افتخار نوشته می شدن که ببینید ما مسلمانان دشمنان خدا رو از سد راه برداشتیم، که بتونه الگویی باشه برای دیگران. ببینید کتاب حالا مغازی واقدی و خود شخص واقدی به قدری نزد مسلمانان دارای اعتباره که بعدها در زمان حالا جنگ‌های صلیبی و جنگ‌های قبل از اون کتاب‌های نوشته می‌شد، جنبه‌های حماسی داشت، برای اینکه مسلمانان رو تحریج و تحریک بکنه به واقدی نسبت می‌دادن. یعنی سعی می‌کردن به این نحو اینها رو برجسته هم عطا بکنن، نه اینکه اینها مذموم باشه. اما مورخین اولیه دست تحلیل این وقایع رو نداشتن، بلکه بیشتر سعی می‌کردن از سبک‌های تاریخ نگاری بهره ببرن برای انتقال وقایع به نسل‌های بعدی. ما در نسل متأخر هست که یعنی از قرن سوم و چهارم هست که می‌بینیم آرام آرام جنبه‌های تحلیلی وارد میشه، که حالا چه در نزد افراد مختلف ممکن این رو ببینیم، چه در نزد شارحانی که مثلا برای نحن البلاغه یا کتاب‌های دیگر شرحی نوشتن. اونجاست که ما می‌بینیم برخی وقایع تحلیل میشه، دیدگاه‌های افراد در برابر هم قرار داده میشه بین شیعه و سنی، و اونجا میتونیم نگاهی به این تحلیل‌ها داشته باشیم. هرچند هیچ کدامشون نقد و ایرادی بر پیامبر اسلام نمیگیرن، بلکه بخشی جنبه‌ها یا کلمات رو برجسته می‌کنن یا جنبه‌های از اون رو تشریح می‌کنن که مورخین اولیه سعی کردن حالا کمتر به اون بپردازن. بنابراین مسئله جهاد یا حالا انواع و اقسام این ترورها هیچ کدام نزد مسلمانان و مورخین اولیه امری مذموم و بد نبوده، اتفاقا به عنوان یکی از نقاط قوت اسلام محسوب می شد برای که بتواند اون دیدگاه اسلامی رو بست و توسعه بده. نرزم تمام.
2: ممنونم ایوان عزیز. دوست بعدیمون جناب بهزاد هستن. احتمالا اینترنتشون ضعیفه.
3: میشه این باید شده؟ بله میام.
2: بله بهزاد عزیز از دوستانمون از حوزه هم هستن. بفرما بهزاد.
4: بله، وقت همه عزیزان به خیر باشه. دو تا نکته رو میخواستم عرض کنم. نکته اول این که با توجه به اینکه خب در دنیا باورمندان کم نیستن، وجود این روم های یک طرفه و بدون اینکه مناظری شکل بگیره باعث بیشتر شدن

0: در واقع تروریسم میشه در جامعه و باعث این میشه که با یکدیگر خصمانه برخورد بشه، یعنی به اونجا کشیده میشه. حالا چه ما بخوایم چه نخوایم، چه حالا قائل با این باشیم که تمام صحبت های آقای سلیمانی امیری بر حق هست یا نیست، اینطور روم ها یک طرفه، خب قاعدتاً چیز خیلی جالبی نیستش. نکته دومم این که تمام مسائل تاریخی از ذیل تا صدر قابل مناقشه هستن، این رو کسی نمیتونه انکار کنه، یعنی کسی نمیتونه بگه این گزاره تاریخی یک چیز یقینی هستش، بلکه نهایتاً میتونه بگه که این بیشتر مطابقت با واقع میتونه داشته باشه، نه اینکه یقیناً این اتفاق در تاریخ افتاده. بنابراین ما اگر به متن مقدس که مراجعه میکنیم، آیاتی هم داریم مثل آیه 6 سوره توبه که میفرماید و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، اگر در وسط کارزار و جنگ مشرکی آمد و از تو درخواست کمک کرد، توی پیامبر مأموری که به او پناه بدی و او رو جای امنی ببری، ثم ابلغه مأمنه حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنوه، ذالک بانهم قوم لا یعلمون، یا آیات و روایاتی که از این دست هستن و اون روایت معروفی که امیرالمومنین وسط جنگ پاسخ یک مشرکی رو دادن، و از این چنین روایات و آیات هم در مقابل این چیزهایی رو که آقای سلیمانی نقل میکنن کم نداریم. و اگر ما بخوایم یک طرفه مثل خب آقای سلیمانی فکر کنیم، در واقع همون چیزیست که داعش داره در واقع برداشت میکنه از دین، و کندهو که این 1 میلیارد مسلمان واقعی نیستن و اون عده قلیلی که عمرشون به 20 سال هم نمیرسه اونها اسلام واقعی هستن. خیلی ممنون
1: ایمان جان. بهزاد جان من ببخشید ایمان جان، امیدوارم که سوال بهزاد یادتون نرفته باشه. بهزاد جان شما تا الان منبر رفتید بهزاد عزیز؟
0: بله بله.
1: منبر یک طرف هست یا دو طرف هست دوست عزیز؟
0: منبر میتونه یک طرفه باشه، میتونه دو طرفه باشه.
1: نرمالی نرمالی یک نفر هست دیگه بذار
0: جواب میدم، ولی بعضی
1: خب بله
0: بله
1: خب منبر چطور منبر باعث تفرقه پراکنی نمیشه اما صحبت های ما میشه دوست عزیز؟
0: ببینید کسی که به منبر میره در واقع معارف دین رو بیان میکنه، دین دیگری رو، موضوع منبر نقد ادیان دیگر به این شکلی که آقای سلیمانی امیری در پیش گرفتن نیست.
1: چرا دیگه عزیزم، شما اونجا درباره تفکرات دیگه به حال در منبرها صحبت میکنید دیگه، کفار،
0: بله،
1: مشرکین، ادیان دیگر، بهزاد عزیز.
0: و اون از این جنس نیست جناب آقای کاوه بزرگوار. یعنی از این جنس
1: بله جنسش
0: وهابیون رو ما نقد کنیم.
1: بله خب شما وهابیون رو نقد میکنید، خب ببینید مطمئنا جنسش این نیست، مطمئنا شما نمیاد اسلام رو نکنه، جنسش فرق میکنه، درست میگید، جنسش نوع دیگری، شما وهابیت رو نقد میکنید، درسته
0: جناب آقای کاوه بزرگوار. همین وهابیون که تفکرات خب سلفیگری دارن و یا مثلا میگن که 7 تا شیعه رو اگر بکشید به بهشت در واقع میرید، ما روی منبر نسبت به اونها اینجوری برخورد نمی کنیم، لفظ تروریسم و حتی به کار نمی بریم. یعنی این کاری که شما می کنید در مقابل مسلمان ها، ما در برابر اونها که این تفکرات رو هم دارن انجام نمی دیم.
1: من یه توضیح کوتاهی بدم بهزاد جان؟ آره می توانم عزیزم، اینجا ما نمی گیم مسلمانان تروریست هستن، ما می گیم این ایدئولوژی این قابلیت رو داره که یک مسلمان رو تروریست بکنه، و تروریسم نگاه تاریخی تا به کنون رو داریم بررسی میکنیم بهزاد عزیز. ما نمیگیم مسلمان حتما تروریست میشه، اما اگر اون ایدئولوژی رو واب دنبال کنه میتونه تروریست بشه. متوجه شدی بهزاد عزیز؟
2: ممنونم کاوه جان. ممنون جناب بهزاد. بفرمایید ایمان جان افتاد.
3: بله، خب ایشون نکته رو فرمودن و آن اینکه روم‌ها یک طرفه سبب تروریسم میشه و خب یک مغالطه است. چه چیز ربطی به این مسئله داره؟ ما که جا آموزش تروریسم نمیدیم، ما به نقد تروریسم میپردازیم. ولی اگر این روم یک طرفه هست، پس حضور شما و اینکه آمدید مطالبتون رو فرمودید خودش ناقض همین ادعای شماست که این روم یک طرفه نیست. نکته دوم این که من از جدل منطقی استفاده می کنم و با همان مبنایی که خودتان قبول دارید عرض می کنم. چیزی که کاوه بزرگوار فرمود این که 1400 سال شما یک طرفه سخن گفتید، آیا برای افرادی مثل من در تلویزیون ایران یا در رومهای شما جایی هست که حداقل ما بیاییم و اونجا سخن بگیم؟ شما تا اجازه نمیدید ما یه اکانت ساده خودمون رو هم نگاه داریم. دوست نازنین من، اینکه شما نمیتوانید بپذیرید حرفهای منتقدین رو و اون رو به تروریست و تروریست پروری نسبت میدید، باید ابتدا در کارنامه 1400 ساله خودتون و حداقل 42 ساله جمهوری اسلامی نگاه بکنید، ببینید آیا یک منتقد اسلام اجازه داشته که بیاد سخن بگه یا نه. اینکه شما بر روی منبر مینشینی، در همان منبر مگر به کشتن بهائی ها فتوا نمیدادید؟ مگر در همان منبر نسبت به بابی ها و نوع نگاهی که به اونها بود فتوا نمیدادید؟ همین که مربوط به دوران قاجاره، من حالا به دوران متأخر نگاه داشتم. پس شما از روی همین منبرها بوده که چنین فتواهایی دادید. نکته دیگری فرمودید و اون که اگر گزاره های تاریخی خب یقینی نیستن، اینها همه ظنی هستن، خب بسیار هم عالی. ولی سوال من از شما اینه، چرا از این گزاره های ظنی و احتمالی از جان و مال مردم هزینه میکنید؟ شما به خاطر همین گزینه های احتمالی مردم رو به جهاد میبرید، دستور کشتن دیگران رو میدید، جنگ را میندازید، از خمس اموال مردم بهره میگیرید، در همون حوزه به عنوان شهریه استفاده میکنید. خب اگر این گزینه ها ظنی و احتمالی هستن، به چه مجوزی شما جان و مال و نوامیس مردم رو، آبروی مردم رو زیر پوشش خودتون گرفتید که با این روایت به خاطر یک حجاب موی سر 24 سال زندان برای یک بانو می نویسید؟ برای زنانی که میخوان آزادانه حجاب داشته باشن، انواع و اقسام تبعیضات و گشت ارشاد و زدن و کتک زدن مردم در خیابان ها رو میایید قانون گذاری میکنید؟ مگر این حداقل اینها رو به مراجع خودتون برسانید. اگر اینها گزاره های ظنی و احتمالی هستن، کمتر با جان مردم بازی کنید، کمتر از مال مردم به عنوان خمس بگیرید، کمتر مال مردم رو صرف آباد کردن قبور امامان شیعه بکنید، کمتر به زنان این سرزمین سخت بگیرید و اونها رو مورد تبعیض قرار بدید. دوست عزیز، حال که ما میاییم و عیوب شما رو آشکار میکنیم، بلافاصله اشاره میکنید اینها ظنی هستند، احتمالی هستند. اما آنجایی که خودتان فتوا میدهید، آنچنان یقینی است که شما دقیقاً در جلسه فیمابین علی و فرزند او حسن حضور داشتید، یا در کنار چاهی که علی صحبت میکرد اونجا حضور داشتید و اینها رو ثبت و ضبط کردید. نه دوست عزیز، این ترفندها دیگر فایده‌ای نداره. از آیه 6 سوره توبه اشاره کردید که اگر پناه خواستند به اونها پناه بده. خب بیاید و شخصی پناه نخواست، به دنبالی نبود که محمد به او پناه بده، او خواسته منتقد اسلام باشه، اون وقت چه؟ خب برمیگردید دوباره سر حرف ما. بله، من همون داستان بوجهی رو دیگران رو که خواندم همین بود. یعنی اگر شما بروید پیش محمد نادم و پشیمان باشید، ایشان از خون شما میگذره. اما اگر بخواید منتقد باشید، گردن شما رو خواهد زد. پس آیه 6 سوره توبه نفی نکرد موضع ما رو، بلکه همون رو هم مورد تایید قرار داد. اینکه من ایمان سلیمانی یک طرفه بحث میکنم، دوست نازنین من، حداقل سوابق من نشان نمیدهد که من از گفتگو با شما مسلمانان کنار کشیده باشم یا ترسی داشته باشم. شاید جزء حالا افراد معدودی بودم که در شبکه های اهل سنت مناظره کردیم، گفتگو کردیم و اتفاقا اونها بودن که راه گفتگوهای بعدی بسته شد. بنابراین بنده یک طرف سخن نمیگم، بلکه حتی این اجازه رو هم شما عزیزان دارید در این اتاقهای موازی که من میبینم، دیروز و پریروز هم دیدم تشکیل دید در مورد بنده، حالا سخنانی میگید، هر چیزی که میگید، 20 نفر دور هم دیگه جمع میشن صحبت میکنن که بسیار هم خوبه. به هر حال انسان ها در این تفکراتی که رد و بدل میشه حقایق رو کشف میکنن، و ما هم که شبکه ها رو در اختیار ندادیم که بگیم که فقط ما حق به حرف زدن داریم و شما حق به حرف زدن نداریم، به دنبال حذف اکانت این اون هم نیستیم. بنابراین جناب بهزاد نازنین ممنونم از شما، فقط این توصیه من رو حتما به علمای خودتون هم انتقال بدید که اگر 1400 سال یک طرف حرف زدیم و فقط از فضائل اسلام گفتیم، این تحمل رو هم داشته باشیم که جوانانی بیایند و اندکی از همون کتابهایی که مسلمانان و اعاظم مورخین و محدثین شما به یادگار گذاشتن نکاتی در نقد اسلام گفته باشند. و این سخن که تاریخ و بسیاری از روایات ظنی و احتمالی است، باید شما رو به فکر فرو ببرد که با این روایات ظنی و احتمالی جان و مال و آبروی مردم رو در دستان خودتون نگیرید. من عرضم تمام.
2: ممنونم ایمان عزیز. فقط من یه نکتم بگم چون برای منم جالب بود، تمام آن چیزی که من گوش کردم امروز از منابع خود دوستان مسلمان بود، از سیره ابن هشام بود، طبقات ابن سعد، اینا که همش یعنی هر آنچه که گفته شد از منابع خود مسلمانان عزیز بود. اگر هم فکر میکنید که اینها ظنی هستن، من دو تا کتابم عرض کردم جناب بهزاد، حکومت دینی و حقوق انسان آیت الله منتظری، اسلام شناسی و پاسخ به شبهات علیرضا رضوانی. اینا قشنگ تایید کردن، فقط در صدد توجیه برآمدن. پس اگر وقتی تایید شده این اتفاقات، پس دیگه شما حداقل نباید بیان بگین که اینها ظنیان. من فکر میکنم دوستان فقط میخوان یک مطلب رو بیان کرده باشن. خودتون بهتر میدونین که حالا اینا هست. بعدم چه ایرادی داره این همه شما یک طرفه گفتین، فقط هم یعنی این مقدار رو هم قائل برای دیگران نیستین که حتی حرف بزنن. این خیلی نکته جالبیه که دوستان باید توجه داشته باشن. اینقدر این عزیزان خودشون رو به حق میدونن که حرف مخالف اصلا گفته نباید بشه و میگن حالا که دارید میزنید پس تبعاتی هم براتون خواهد داشت. این که خیلی جالب. میشتاس و عزیز سلام میکنم به شما، شما رو میشم.
4: سلام، سلام به همه و روزتون بخیر. چه عنوان خوبی واقعا، کاوه، این خیلی لذت بخش بود. ببینید در مورد تاریخ، حالا تاریخ صدر اسلام که ایمان قطعا توضیح کامل و مبسوط و دقیقی رو میده، من یه خورده میخوام بیام جلوتر اگر اجازه میدین و اون داستان رو دیکم امروزی ترش رو بررسی بکنم. کاری به حالا اونجای خیلی خلاصه کوچولو، معانی لغوی رو همه میدونیم. تروریسم یعنی وحشت زده کردن، واژه لاتین ترر هست، نمیدونم به معنای تجاوز به نظم عمومی و داستان‌های دیگه. منتها تیکه‌ای که مربوط به بحث ما میشه و اخیراً اتفاق افتاده، یعنی توی مثلا 40 سال 50 سال اخیر به ویژه اتفاق افتاده، اون ویژگی دیگری است که همراه با این اقدامات خشونت‌آمیز داریم میبینیم و اون ویژگی توجیه و تصدیقش توسط دینه. یعنی این اقدامات خشونت‌آمیز اتفاق میفته و بعد توجیه میشه. مختص به اسلام هم نیست، در ضمن مختص به اسلام نیست، سربازان مسیح هم به غایت کارهای تروریستی کردن. مایک بری کلینیکای سفت جنین رو بمب گذاشت، تیموتی مکوی ساختمان اوکلاهوما رو آورد پایین، کاتولیکا و پروتستانا تو بلفاست هنوز مشغول سربریدن همان برای اینکه زودتر به بهشت برن. یهودی‌ها همین کارا رو کردن. حمله گلدشتاین در سال 94 فکر می‌کنم، اون همچنان در تاریخ ثبته که دکتری بود، بسیار دکتر، انسان شریفی هم بود قبل از اینکه این کارها رو بکنه. اومد تو با مسلسل 40 نفر آدم رو کشت و خلاص. بقیه همین کارا رو می‌کنن. تو متروی توکیو هم برای رسیدن پایان دنیا ناکامورا بوند گاز سارین پخش کرد. هندوها همین کارو میکنن، سیک ها هم توجیهات بسیار مذهبی دارن برای شمشیر مقدس سیک. یعنی این منظورم اینه که این اتفاق چیزی که این کار رو ناپسندتر میکنه و باعث تعجب میشه این است که همه ادیان ظاهرا این خشونت رو تصدیق میکنن به نوعی. اول اینکه هیچ کدوم خود این فعالان خودشون رو اصلا از اصطلاح تروریست استفاده نمی کنن. هیچ کدوم. همه در نهایت بدبینی خودشون رو گروه شبه نظامی اسم خودشون رو میگذارن. کاری به اون تعریف مبارزین راه آزادی و اینها هم نداریم. در بیشترین حالت اینها خودشون رو یک سری گروه های شبه نظامی میدانند که برای اعمال خشونت‌آمیز مجاز برای رسیدن به اون هدفشون دارن استفاده میکنن و به نظر خودشون حق هم دارن این کار رو میکنن. در مورد اسلام یکی دو تا تبصره شاید بیشتر وجود داره. اولیش این است که در مورد خشونت موضع اسلام، موضع خود اسلام یه خورده دو پهلو در مورد خود خشونت. بله شما به هر فعالی که صحبت بکنین، حتی شیخ عبدالرحمن رئیس حماس گفته است که مسلمان هیچ وقت نمیتونه به خشونت دعوت کنه. این جملهشو حفظ نیستم، نقل به مضمون. ایشون گفته که یک مسلمان نباید هیچ وقت به خشونت دعوت کنه، فقط باید به عشق و بخشایش دعوت بکند. یه اما داره بعدش. اما اینه که اگر مورد تجاوز و حمله قرار بگیریم، برای پایان دادن به این تجاوز و حمله به دشمن از همه میخواهیم بیایند و هر کاری بکنند. ببین این خیلی داستان رو خطرناکش میکنه. این همه بیان و هر کاری مجاز است اون وقت، این داستان رو خیلی ناجورش میکنه. و این همراه میشود با اجازه هایی که در تاریخ اسلام هم وجود داره. ایمان نمونه هاش رو بسیار گفت. یعنی ما این اجازه های به کارگیری زور و خشونت رو میبینیم که آقا اینها از صدر اسلام وجود داشته است. منتها امروز توجیهات بیشتری وجود داره در اسلام. دو تا نویسنده بسیار مؤثر در دنیای معاصر وجود داره. این تفکر که تایید استفاده از خشونت و زور است برای دفاع از اسلام و این رو تشبیه میکنن جنگ علیه بی‌عدالتی، اولین بار یه نویسنده مصری به نام عبدالسلام فرج این رو نوشت. در اوائل دهه 80 یک کتابی چاپ کرد به نام وظیفه غفلت شده. یک مانیفستی داد در باب اینکه اجازه داریم، بله آقا شما میتوانی توجیهات چیزم آورد، توجیهات مذهبی هم برای اقدامات رادیکال رو براش قید کرد توی کتابچش آورد و بنابراین این ادعا رو مطرح کرد که پایه و اساس فعالیت‌های تروریستی و خشونت مسلمانان امروزی به طور محکمی در سنت اسلام به ویژه در متن مقدس و گزارش از زندگی پیامبر وجود دارد. این ادعایی بود که فرج مطرح کرد. استدلال کرد که اصلا قرآن در مورد جنگ است. اصلا این استدلالایی است که عبدالسلام فرج می‌کند. استدلال کرد که اصلا قرآن در مورد جنگ است، اصلا از بیخ، و واژه جهاد مورد غفلت قرار گرفته. ما این واژه تمثیلی نیست به هیچ عنوان، به معنای واقعی کلمه باید به این واژه نگاه بشود و هر کسی که از ملزومات و مقتضیات قانون اسلام منحرف بشه هدف جهاد است. هر کسی. این هدف شامل مرتدان میشه، شامل دشمنان داخل و خارج مرزها میشه، همه چی میشه. نتیجه گیری وحشتناکش این بود که روش صلح‌آمیز ناکافیست. به این نتیجه رسید که آقا صلح به جای نمیرسد، روش صلح‌آمیز ناکافیه. سرباز واقعی اسلام هم مجاز است که از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف به حق خودش استفاده کنه. قید میکنه فریب، حیله‌گری، خشونت، غیر نظامی، همه چی. یعنی رسماً یه مانیفست ترور میده آقای عبدالسلام فرج. سال 82 اعدامش کردن. چرا؟ چون یه نقشی داشت در ترور سادات، یعنی جزو متفکرین ترور سادات بود. 82 اعدامش کرد. این یکی. یک نویسنده رادیکال دیگر داریم که اون هم بسیار بسیار تاثیرگذار بوده است در اندیشه اسلام سیاسی مسلمانان امروز و اون ابوالعلا مودودی است. مولانا ابوالعلا مودودی مؤسس حزب جماعت اسلامی پاکستان بوده ایشون و خودش با تأثیراتی که از سید قطب گرفته بود، سید قطب اون نویسنده معروف و حالا تئوریسین رادیکال مصری، خود قطب هم سال اعدامش میکنن 1906 دنیا میاد اعدامش میکنن، یادم نیست که، ولی خلاصه این مودودی شاگرد، یعنی از نظر فکری تابع مودودی بود و اومد و این هم شروع کرد به اینکه بله اختلافی که در بشریت وجود داره اصلا نژادی و ملیتی و اینا نیست، اختلاف مذهبی است و جنگ مذهبی تنها مدل قتل و کشتنی است که از نظر اخلاقی مجاز است. ایشون مفهوم جنگ نهایی حق و باطل رو مطرح کرد و اعلام کرد که بله به این صورت می شود که طرف حق پیروز بشود. خود قطب رو سال 66 اعدامش کردن، 60 سالش بود. آره قطب رو 66 اعدامش کردن. مودودی هم که شاگرد اون بود. دو تا ببین حالا اتفاقاتی که در اسلام غم انگیزه، یعنی در جهان اسلام غم انگیزه افتاده، یکی دو تا تفسیر ذیل این هاست. ما اینا رو در بقیه دین ها میتونیم پیدا کنیم، بقیه دین ها هم تئوریسین خشونت دارن، بقیه دین ها هم میشه از توش یه چیزی پیدا کرد، یه تاریخی پیدا کرد، همین کارا رو میشه کرد. تا اینجا شانه به شانه تقریبا پیش میان. منتها در جهان اسلام دو تا شبکه بزرگ این ایده ها رو گسترش دادن، اولی روحانیون مسلمانان طبعا، دومی که خیلی عجیب هم به نظر میرسه اتفاقا دانشگاه های جهان اسلام. این دو تا شبکه، مدرسه ها و دانشگاه ها به اضافه اون داستان روحانیون، کاملا در یک راستا هن. و به این دلیله که شما دارین میبینین بسیاری کسانی که جذب جنبش های شبه نظامی میشن، بسیاری کسایی که در عملیات انتحاری و تروریستی شرکت میکنن دانشجو هن، تحصیل کردن، دکتر هن، مهندس هن. نمونه مشخص دکتر رنتیسی مثلی رو داریم، این مال جماعت اسلامی هست، نمیدونم بچه های افراد حماس، نمیدونم همه اینا، تمام اینها این شبکه است که بسیار بسیار آسیب داره میزنه به دلیل کارکرد اشتباهی که از ابتدا روی گسترش ایده ها در این دو شبکه داده شده است. حالا موضوع این است که یک منطقی در خشونت مذهبی وجود داره، یعنی تراشیده میشه، که این منطق اگر با تقویت ایدئولوژیک هم مثل این کتاب هایی که گفتم همراه بشود، و اون موقع داستان بسیار ترسناک‌تر میشه. ببینید اولین داستان اون جنگ کیهانی است که در جریان است، یعنی اون منطق بین جنگ خیر و باطل، سناریوهای بزرگ و جنگهای نمادین همیشه این داستان رو پشتیبانی میکنه. تیکه دوم جایگاه شهداست، یعنی تقسیم بندی به شهید و دیو، به شهید و نمیدونم دشمن شیطان صفت، این رو تبدیل میکنه کسی رو که اقدام به قتل و کشتار میکنه به یک جانفشان بزرگ. برای این لازم است که ما دشمن اختراع بکنیم، لازمه که شیطان بسازیم. بنابراین وقتی شیطان ها موجودند و اون وقت کسانی برای جانفشانی هستند، لازم است که برای توانمند سازی نمادینش اقداماتی صورت بگیرد تا قدرت جنگجویان جلوه بکنه. یعنی این قدرت بخشیدن به انسان‌های حاشیه‌ای میشه یکی دیگه از اون مواردی که در تقویت تروریسم مذهبی مؤثر است. و موضوع آخر بحث ذهن‌خوانی خداونده. تمام این دوستان گویی قادرند ذهن خداوند رو بخوانند. اینها منظور خدا رو میدونند، منطقش رو میدونند، نیات خداوند رو بهتر از خودش میشناسند، با دستورات خدا کاملا آشنا هستند، بنابراین هر کاری که دارن میکنند عین خیر و شر است، عین خیر است، عین حق است، و بنابراین کاملا مجازند به اینکه دست به این اعمال بزنند. بنابراین من طولانیش نمی کنم، هر کدوم این بحثایی که هم ایمان جان گفت، هم بقیه، هم داستانی که من سرفصل‌وار گفتم میتونه خودش موضوع چندین و چند روم مختلف باشه. من فقط خلاصه میکنم یه دور. ببینید، موضوع این است که فرهنگ خشونت مذهبی وجود دارد. این باعث تعجبه که چرا دین خشونتی که تحت لوای اون صورت میگیرد رو به جای اینکه قاطعانه رد بکند باهاش همدلی میکند. در تمام ادیان هم هست که نمونه هاش رو میشناسیم و من خلاصه هاش رو گفتم. در مسیحیت داریم، در یهود داریم، سیک ها دارن، حتی شینتوهای ژاپنی دارن، مسلمان ها هم که جای خودشون. بنابراین این اتفاق میفته. چرا این اتفاق میفتد؟ حالا میایم سراغ اسلامی که موضوع خودمان است. برای اینکه منطقی پشت این داستان قرار میگیره، اون منطق الهی تابع شهید پروری است، مبتنی بر یک جنگ کیهانی است و مبناش بر ذهن خانی خداوند است. یعنی خدا رو مال خودمون دونستن موضوعه. اینها وقتی که توأم می شود با یک مبانی نظری که کنارش قرار می گیره، کاری که عبدالسلام فرج کرد، کاری که ابوالعلا مودودی کرد، کاری که سید قطب کرد و این داستان ها، اون موقع می رسیم به شروع تاریخ مدرن تروریسم دینی که برای حالا این دوباره موضوع خودش بحث هاست. بمب‌گذاری مرکز تجارت جهانی اون ابو حلیمه به نوعی اولین نمونه امروزی بود. داستان رنتیسی که و اون عملیات استشهادی حماس رو شروع کرد، بمب‌گذاری انتحاری در اماکن غیر نظامی اسرائیل رو شروع کرد، نمونه بعدی است. تا وقتی که میرسه به عملیات القاعده و داستانهای دیگه، یه پرانتز بزرگ به جا میماند که حالا من کوتاه میکنم اگر فرصت شد بعدن یا روزهای بعدی. اون تیکه تروریسم دولتی است که حالا همراه این میاد، یعنی دولت‌های یا سازمان‌های قدرتمندی شبه دولت‌هایی که حالا میان از منطق خشونت امروزی استفاده میکنن. اهداف اونها متفاوت است، روش‌هاشون خیلی نه اتفاقا گول زدن این شهدای استشهادی خیلی کار مشکلی نیست، ولی با اهداف دیگری و روش‌های بسیار کثیف‌تری انجام میشه. نتیجه در هر صورت قربانی شدن افراد بیگناه است و این داستانی که همیشه تو ذهن تمام حتی شاهدان یا به جا ماندگان یک حادثه تروریستی هم باقی است که میتونستم من اونجا باشم یا میتونست همسر و فرزند من اونجا باشه و اون وقت این درد گسترش پیدا میکنه. دردی نیست که حتی با یک بار تمام بشود. این یک زجر گسترش یابنده است، درد و رنجی است که پایان نمیگیره و اون تعجبی که اول گفتم رو توأم با خشم و اندوه میکنه که چرا در برابر چنین زجری، در برابر چنین شکنجه‌ای ادیان منتسب به خداوند آسمانی نه تنها رد نمیکنند، نه تنها ساکت نیستند، بلکه تشویق میکنند به این کار و این اندوه و تعجب ماجرا رو هزاران برابر میکنه. متشکرم و باز ببخشید طولانی شد کاوه جون. علی جون ببخشید.
1: ممنونم بیشتر از توضیحات. من فقط خدمت جناب استاد سلیمانی عرض کنم که جناب سلیمانی ما قرار بود تا 10 دقیقه دیگه فکر کنم ادامه داشته باشه روم. اگر فکر میکنید که میتونید ادامه بدین که دوستان دیگر رو هم صداشون رو بشنویم، اگر نه که هر طور که شما صلاح میدونید.
3: خواهش میکنم. من یه نکته ای رو در تکمیل فرمایشات ویشتاس عزیز که بسیار ارزنده بود عرض کنم و من فکر میکنم چون جلسه آینده هم باز در مورد ترور و تروریسم اسلامی سخن خواهیم گفت، دیگر دوستانی رو که تو این جلسه حالا فرمایشاتشون رو نشنیدیم در اون جلسه بشنویم. ولی نکته این است که ما در فرهنگ خشونت یک سری مؤلفه ها داریم که بسیار هم مهمن. یکی بحث اعتقاده، یعنی اعتقاداتی که خشونت آفرینه. این که چرا برخی حالا دین یا مذاهب یا برخی افراد خشونت رو تقبیح نمی کنن برمیگرده به این که نگاه کنیم دوران مجد و عظمت خودشون رو از چه راهی به دست آوردن. اسلام مهمترین مؤلفه پیشرفتش رو اتفاقا در خشونت دید. برای همین است که در زمان بازگشت یا بنیادگرایی به آن سلف صالحه که از زمان همین سید قطب که فرمودند و بقیه افراد، اینها بازگشت به سلف صالحه رو برکشیدند به خاطر اینکه احساس کردند جوامع اسلامی در یک ضعف و انحطاطند. گفتم خب ما بهتر است برگردیم به همان دوران صدر اسلام و خب مؤلفه هایی که سبب شد اسلام پیشرفت کنه رو در همین روحیه خشک جهادگرایی و نکاتی مثل اون دیدن. البته اونها یک نکته رو سید قطب اضافه میکنه و آن اینکه فقط جنگ با کفار زمانی بود که صدر اسلام ما میتوانستیم کفار و مشرکان رو ببینیم با اونها بجنگیم، اما در دوران مدرن یک گزینه دیگری هم اضافه شد و آن هم حاکمانی بودند که به نحوی مسلمان هستند اما دل در گروه صلح با جهان مدرن دارند که ترور انور سادات در همین راستا قابل بررسی است. یعنی اونها رو هم جزء صفوف دشمنان در نظر گرفتن. اما در فرهنگ خشونت که ما مطالعه میکنیم میبینیم اعتقاد یکی از عوامل خشونت ساست که اسلام در اون به صراحت این مؤلفه ها رو در شما میتوانید ببینید. تبعیض و محرومیت یکی دیگر از عوامله که امروزه کشورهای اسلامی در مقابل جهان غرب با این محرومیت ها مواجهند و سعی میکنن اون رو با خشونت بروز و ظهور بدن و برخی از متولیان دین هم سعی میکنن بگوین اینها استعمار کردن، استکبار هستن و این واژگان رو سعی میکنن به نوعی حالا یا تولید بکنن یا به کار ببرن که در ذهن مردم یک نوع ترویج خشونت بشود. نحوه زیستن، نحوه زندگی، اون هم میتواند فرهنگ خشونت رو جاری بکنه. شما اگر در جامعه زندگی بکنید که حل و فصل دعاوی و مناقشات با زور باشه یا مناسبات تبعیض‌آمیز باشه، این هم میتواند خشونت زا باشه. از طرف دیگر شرایط محیطی و اقلیمی است که اینها همه میتواند زندگی یک انسانهایی رو خشن کنه و این فرهنگ میتواند حالا یک نوع فرهنگ خشونتباری رو بیافرینه که جذب افرادی از این طیف رو آسان‌تر میکنه. نه اینکه دیگران جذب اونجا نمیشن، نه، اونها هم جذب میشن. بنابراین شما بسیاری از این مؤلفه ها رو در فرهنگ اسلامی عربی آن زمان میتوانید ببینید که خشونت رو نهادینه میکنه در متن مقدس و در سنت پیامبر اسلام، که وقتی اینها به عصر امروز میرسه بسیاری از انسانهایی که های ایدئولوگ های این کشورها هستن به دنبال آسیب شناسی جامعه خودشون هستن، میبینن که یا به نوعی میاندیشن که ما چون از آن سنت پیامبر اسلام و سلف صالحه او جدا شدیم و اونها رو اجرا نکردیم به این درجه از ادبار و عقب ماندگی افتادیم، پس برگردیم به همان بنیانهای خودمون که همان قرآن و سنت پیامبر و صحابه اوست تا بتوانیم دوباره اسلام رو احیا بکنیم. مهمترین ویژگی که سبب قدرت گرفتن اسلام شده همین خشونت بوده که در ترور، در جنگ یا در احکام جاری و ساری بود که خب سعی میکنن اونها رو به کار بگیرن که به دوران احیای صدر اسلام نزدیک بشن. من عرضم تمامه، امیدوارم این مباحث رو در جلسات آینده هم داشته باشید. ممنونم از شما.

0: 35 سال جنایت، کارنامه تاریک سید علی خامنه‌ای. این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت ایرج مصداقی است.
1: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: ایرج، سید علی خامنه‌ای چگونه به رهبری رسید و چه جنایت‌هایی رو در این 35 سال مرتکب شده؟
2: سید علی خامنه‌ای در خرداد ماه سال 68 در واقع یه شانس تاریخی آورد. یه حادثه، یه اتفاقی که هیچگاه دیگه تکرار نمیشه یا نمیتونست بشه. خامنه‌ای در رویاهاش هم نمیدید رهبری رو، همونجوری که خودش هم وقتی انتخاب شد عنوان کرد که وای به اون اسلام و وای به مملکتی که من کاندیدای رهبریش باشم. ولی الان میبینید 35 ساله که او در مسند رهبری هست و در واقع اگر او فقط چند ماه از ریاست جمهوریش باقی مونده بود، اگر او اتفاق یا مرگ خمینی به اون ترتیب خیلی سریع از زمانی که آیت الله منتظری برکنار شد تا خامنه‌ای به جانشینی خمینی رسید، اگر این فاصله کوتاه یک کمی طولانی تر شده بود، مطمئنن خامنه‌ای هیچ شانسی نداشت. چون اگر یادتون باشه در دیماه سال 66 خمینی با اون توسری که به خامنه‌ای زد، عملا او دیگه به فکر بازنشستگیش بود و اینکه یک گوشه‌ای بره برای خودش بگیره. متا دست حوادث زد و خامنه‌ای رو در سال 68 در حالی که هیچ چشم‌اندازی برای جانشینی نداشتن، او رو ابتدا به موقت به رهبری انتخاب کردن. رفسنجانی با این حربه آدم شد که او رو از خمره رنگرزی مجلس خبرگان بیرون بیاره و چون می دونستن که او نه صلاحیتش رو داره به لحاظ فقهی و نه به لحاظ قانون اساسی چنین اجازه‌ای داده میشه، به همین دلیل رفسنجانی با حربه رهبری موقت او رو انتخاب کردن. و ولی بعدن این دائمی شد و میبینیم که امروز به چه ترتیبی در اومده. یعنی خامنه‌ای که فاقد هر گونه صلاحیتی بود، یک شبه این مقام آیت اللهی هم رسید. دستور دادن که از این بعد او رو باید آیت الله هم خوند. خامنه‌ای که تقریبا هیچ سوابق روشنی در حوزه علمیه نداره و تنها مراحل ابتدایی یا میانی حوزه علمیه قمو یا حوزه علمیه مشهد رو پشت سر گذاشته و میدونیم حتی خمینی از اون عنوان حجت الاسلام و نه حجت الاسلام و المسلمین یاد میکرد به خاطر مرتبه پایینی که او داشتش. به همین دلیل خامنه‌ای خودش رو فاقد چنین شرایطی میدونست. ولی خب در هر صورت نظام اسلامی برای ادامه حیاتش نیاز داشت به ولی فقیه و به همین دلیل با عجله و با توافقی که بین جناحین رژیم صورت گرفت. ببینید اون موقع صدر انقلاب زنده بودن، یعنی جناحین مختلف از کسایی مثل موسوی خوینی ها و یوسف ثانی گرفته تا آذری قومی، مؤمن و یزدی و امثال هم عملاً خامنه‌ای رو پذیرفتن و در چنین شرایطی که جناحین مختلف رژیم به توافق رسیده بودن، او تونست به این موقعیت دست پیدا کنه، موقعیتی که دیگه امکان نداره پیش بیاد و بتونن سر کسی به توافق برسن. درست ممکنه که از یک مجلس خبرگان یک نفری بیرون بیاد، ولی این که برای مدت‌ها در صورت ممکنه بتونه حرف آخر رو بزنه، دیگه چنین امکانی براشون نیستش.
0: خب نگاه کنید، این سوال ازت بپرسم، چجوری تونستن که منتظری رو کنار بذارن؟ آیا کنار گذاشتن منتظری برنامه‌ای بود که از زمان خمینی کلید خورده بود، یا اینکه نه اون کینه و اون دشمنی و اون بحث رهبری که شکل می‌خواست بگیره سبب شد که منتظری رو کنار بذارن؟ چون می‌بینید داخل مثلا فایل‌های سخنرانی که از منتظری هست حمله شدیدی به خامنه‌ای می‌کنه و بعد از اونه که اون اتفاقات می‌افته و هست رو اینجور مسائل شکل می‌گیره. آیا دسیسه خامنه‌ای و خمینی بود، یا اینکه نه اصلا از زمان خمینی هم این برنامه وجود داشت؟
2: ببینید، دسیسه خامنه‌ای نبود. خامنه‌ای اصلا در موقعیتی نبود که بتونه دسیسه کنه، و اتفاقا خامنه‌ای خیلی تلاش میکرد با آیت الله منتظری نزدیک بشه تا بتونه در دوران جانشینی آیت الله منتظری موقعیتی پیدا کنه. میدونیم خامنه‌ای در همون سال 66 در بهمن ماه جایزه رو به کتاب آیت الله منتظری در ارتباط با همون ولایت فقیه و اینها اعطا کرد، و همچنین میدونیم در جریان کشتار 67 هم خامنه‌ای نزد آیت الله منتظری رفته بود در قم و به ایشون گفته بود که دارن زندانیان چپ رو اعدام، بنابراین به گونه جلوه داده بود که اساساً من همراه شما هستم یا هم فکر شما هستم و مخالف این وضعیت هستم. این موقعیت خامنه‌ای است. این دو موضوعی که بسیار بسیار مهم بوده و خامنه‌ای سعی کرده خودش رو در کنار آیت الله منتظری نشون بده، برخلاف این مواضع خامنه‌ای که بلافاصله بعد از رسیدن به ولایت فقیه و جانشینی خمینی اتخاذ کرد علیه آیت الله منتظری و دشمنی کینه توزانه که علیه ایشون می‌شدن. اما ببینیم، در واقع آیت الله منتظری خودشون میگن تعیین پست جانشینی و رأی مجلس خبرگان به ایشون در واقع نوعی توطئه بوده برای سوزوندن آیت الله منتظری. ایشون میگن خودشون اصلا مایل نبودن و بعد هم قرار نبوده که چنین اتفاقی بیفته. در واقع وقتی که ایشون با توجه به دشمنی هایی که با ایشون بود، با توجه به اینکه خب ایشون قدرتی هم نداشتن در زمانی که جانشین میشن، بنابراین او رو سیبل تهاجمات مخالفینشون میتونست قرار بده. و میدونیم که اگر آیت الله منتظری به پست جانشینی انتخاب نشده بودن، زمانی که خمینی مرد به طور قطع و یقین به طور اتوماتیکوار مجبور بودن برن سمت آیت الله منتظری و نه هیچ کسی دیگه، و نه هیچ کسی چنین موقعیتی رو می‌داشت. اما از اونجایی که ایشون در پست جانشینی بودن و بعد توسط خمینی برکنار شدن، عملاً ایشون رو سوزوندن و امکان این که بتونه ادامه بده نبود. اما چه کسانی بیشتر تو این موضوع برکناری آیت الله منتظری فعال بودن؟ ببینید، یکیش خود احمد خمینی شخصا بود و رئیس شهری. اینها هر کدومشون هم اهداف متفاوتی رو دنبال میکرد. رئیس شهری به دنبال تهیه یا پیش در واقع زمین سازی برای به قدرت رسیدن پدرزنش یعنی علی مشکینی بود و به همین دلیل به دشمنی با آیت الله منتظری می پرداخت، چون فکر می کرد با توجه به نظراتی که آیت الله منتظری داشتن، در نامه هاشون به خمینی نوشته بودن که اطلاعات شما روی سواک شاه رو سیاه کرده، عملاً در دوران آیت الله منتظری هیچ شانسی برای ادامه حضور در قدرت نخواهد داشت. به همین دلیل او یکی از دشمنان اصلی آیت الله منتظری بود و دسیسه و توطئه برای برکناری ایشون. احمد خمینی در واقع از زمانی که به جای پدرش یا نماینده پدرش در نشست های دولت یا همفکری هایی که یا تصمیماتی که قرار بود گرفته بشه در سران قوا بین خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و رفسنجانی، احمد خمینی هم مشارکت داشت. احمد خمینی یواش یواش دوربرش داشت که خودش بشه جانشین پدرش. و به همین دلیل اون نقش بسیار مهمی در توطئه علیه پدر آیت الله مرتضوی و جانشینی پدرش داشت. برای همین بود که مجمع روحانیون مبارز رو از دل در جامعه روحانیت مبارز بیرون کشید، یعنی با یه سزارین بیرون کشید. میدونیم کسانی که مجمع روحانیون مبارز رو تشکیل دادن تمامشون از نزدیکان احمد خمینی و از گردانندگان دفتر خمینی بودن. اگر به لیست اسامیشون نگاه کنید تماما جزء دفتر خمینی بودن و از نزدیکان احمد خمینی، مثلا از موسوی اردبیلی گرفت، از موسوی عزمخواب، از مهدی کروبی گرفته تا موسوی خمینی ها، از سراج گرفته تا عبدالواحد لاری، تا سراج الدین موسوی تا مثلا جلالی خمینی، محمد خاتمی، آشتیانی، هر کدوم رو که نگاه کنید در اون دوران از نزدیکان شیخ حسن صانعی، از نزدیکان احمد خمینی هستن یا در دفتر خمینی هستن، موسوی بوجودی، ببینید همه اینا نزدیکانشون هستن. و چرا احمد خمینی اینو درست کرد؟ اساسا مجمع روحانیون مبارز چرا تشکیل دادن؟ میدونید در سال 66 تشکیل دادن برای اینکه احمد خمینی اگر بخواد جانشین پدرش بشه اون وقت نیاز داره به یک بازوی روحانی، نیاز داره به اینکه تو حوزه دستی داشته باشه. این رو درست کردن برای موقع، منتها فرصت کم بود که احمد خمینی بتونه اول آیت الله منتظری رو کنار بزنه و بعد بتونه خودش جانشین بشه. ببینید کسانی که کیفرخواست علیه آیت الله منتظری نوشتن کیا بودن؟ قبل از اینکه آیت الله منتظری، اساسا قبل از اینکه ایشون برکنار بشه، یه نامه رو انصاری و کروبی و حمید روحانی سه نفری علیه آیت الله منتظری نوشتن. یعنی چی؟ یعنی به نوعی قداست او رو شکوندن و بعد خط قرمز ها رو شکوندن تا حمله بعدی رو بتونن انجام بدن. فلاحیان قدم بعدی رو اومد. وقتی که این کارو انجام دادن در سال 67، در اسفند 67 فکر میکنم، یعنی زمینه رو ایجاد کردن برای برکناری. و بعد اون توتر رو احمد خمینی و دفتر به قول امام انجام دادن و اسناد مربوط به کشتار 67 رو به خارج از کشور رسوندن، نامه آیت الله منتظری رو و در واقع انتشار اونها رو احمد خمینی به اطلاع پدرش رسوند و گفت این کار آیت الله منتظری کرده و ضربه آخر رو به این ترتیب وارد کرد. و عملا احمد خمینی نویسنده نامه ها بود، به تایید پدرش میرسوند. ولی میگم این فاصله کوتاه، به فاصله دو ماهه بین برکناری آیت الله منتظری و مرگ خمینی، احمد رو عملا فرصت بهش نداد تا بتونه بقیه سناریوش رو پیش ببره. میدونیم همون موقع کرباسچی که استاندار اصفهان بود توی جلسه استانداران پیشنهاد رهبری احمد خمینی رو کرده بود، منتها میگم فرصت نبود و به همین دلیل نتونست و احمد خمینی جانش رو روی این مسئله گذاشت.
0: خب این از چند تا نکته هم، یعنی به نوعی میشه گفت احمد خمینی همون مشتبه خامنه ایه که امروز وجود داره، دوتاشون در یک راستا برای رسیدن به قدرت دارن صحبت میکنن. با توجه به صحبتی که کردی در کل حرف هایی که زدی، خب بی‌ثباتی و شهوت شهرت از ابتدای جمهوری اسلامی بین مسئولین بوده. به عنوان مثال کروبی که میاد اون دستیسه رو چی میکنه و سال 88 با میرحسین موسوی میبینیم به نوعی به دامنت منتظری میگرده یا اینکه منتظری هنوز سال 88 اونقدر بین طیف سنتی انقلاب 1357 فکر می‌کنم محبوبیت داشت که اون گونه حاشیه‌ها به وجود اومد، اون گونه اتفاقات در قم و نجف آباد شکل گرفت و بنا به روایت مستقیمی که از یکی از نزدیکان منتظری من شنیدم، مثلا فیلم‌های شکنجه همسر سعید امامی باز به واسطه بیت منتظری منتظر، یعنی به واسطه پسر منتظری منتشر میشه، هرچند که هیچ وقت گردن نگرفتم و نسبت به این قضیه یه اطمینان نسبی من دارم. چگونه بود که منتظری نتونست به قدرت بازگرده با اینکه بین طیف سنتی یا طیف انقلابیونی که خیلی پایبند به اون شورش 57 بودند قدرت داشت و محبوبیت داشت؟
2: آیت الله منتظری زیاد به دنبال قدرت نبود، واقعا یکی از به نظر من صادق‌ترین نیروهای خود نظام اسلامی آیت الله منتظری بود که واقعا دنبال قدرت نبود و یک پرنسیپ هایی برای خودش داشت. ببینید آیت الله منتظری نقش اساسی داشت در پس از انقلاب عرصو کنم در تصویب قانون ولایت فقیه و اساساً آیت الله منتظری نقش اساسی داشت در کنار گذاشتن پیشنویس قانون اساسی و در واقع تصویب یک قانون اساسی جدیدی که توسط حوزه علمی قم و خاخوندها و اینا نوشته شده. بماند که اساساً آیت الله منتظری اگر به همون مسائل در واقع شرقی برگردیم، اینها به نظر من نوعی خیانت بود به موکلینشون، برای اینکه اینها فقط یک ماه فرصت داشتن و وظیفه‌شون بررسی پیشنویس قانون اساسی بود. یعنی مردم به اینها، همونها که حالا رأی داده بودن، به اینها چنین اجازه‌ای داده بودن یا اینها رو وکیل خودشون کرده بودن که در این حیطه کار کنن، درست مثل این که من یک کسی رو بهش در واقع اختیار میدم، وکیل خودم میکنم که مثلا میخوام بگم زمین منو بفروشه یا به مثلا ماشینمو بفروشه، فکر کنید این بره مثلا طلاق زنم هم بگیره. این کاری بود که اینها کردن. اینها موکلین بهشون اختیار داده بودن در عرض یک ماه بیان و بررسی بکنن پیشنویس قانون اساسی رو. اینا رفتن اونجا پیشنویس قانون اساسی رو گذاشتن کنار، یه چیز دیگه از اول خودشون نوشتن و ته. آیت الله منتظری نقش داشت. ببینید بسیاری از این حکام شرع دادگاه‌های انقلاب توسط آیت الله منتظری انتخاب شده بودن و اساساً مثلا میتونم بگم یه آدم خورایی مثل هادی غفاری یا حتی موسوی تبریزی، اینها با حکم مستقیم آیت الله منتظری اینا حاکم شهر شده بودن و بسیاری از این حکام شهر از طریق ایشون تایید شده بودن. بنابراین این رو باید در نظر داشته باشیم. ولی با این حال آیت الله منتظری مطلقا به دنبال قدرت نبود، یک تعهد دینی میدید فعالیت هاش رو و خیلی خیلی

0: حالا شما سکوت کن که از این مرحله بگذاریم، بعدم شما در واقع هر چیزی که صلاح میدونی اون موقع انجام بده. منتظر چی جوری فکر میکرد و از کجا معلوم من زودتر نمیرم؟ ببینید او یعنی در واقع به آنچه که وظیفه خودش میدونست بدون کوچکترین درنگی عمل میکرد، علارغمی که تمام اطرافیانش مخالف بودن که موضع در ارتباط با کشتار 67 مبادا موضع گیری کنه، برخلاف نظر همه اونها موضع گیری کرد، ایستاد و در مقابل خمینی ایستاد. سال 65 در مقابل خمینی ایستاده بود، اونجایی که گفت من حاضرم تا دم جهنم با شما بیاد اما تو جهنم با دون نمیام، و اون نامه شدید و لحن رو به خطاب به خمینی نوشت و روی موارد شکنجه، تجاوز در زندان ها تاکید کرد و به صراحت هم عنوان کرد که من در واقع با اطلاع کامل از موضوع زندان ها برای شما صحبت میکنم. و اینم من بگم، من در مهر ماه سال 63 یک دفترچه 40 برگ یعنی میشه 80 صفحه گزارش از وضعیت زندان ها نوشتم. اون موقع همچنان لاجوردی سر کار بود و به جنایت مشغول بود، از طریق نماینده ایشون آقای حسین علی انصاری نجف آبادی به دستشون رسوندم و بعد خودش اومد به من گفت به آیت الله منتظری این رو داده شخصا. بنابراین میخوام بگم وقتی آیت الله منتظری میگفتش که من اطلاع کامل از وضعیت زندان ها دارم، دروغ نمیگفت، راست میگفت، جدا از نمایندگانش که خب بهش اطلاع میدادن در سال 63 خیلی فعال شده بودن. خب کسایی مثل من یا کسایی دیگه حتما بودن، مطالبی رو نوشته بودن و به دست ایشون رسونده بودن. بنابراین میخوام بگم آیت الله منتظری اساسا دارای دفتر و دستکی نبود که بخواد دنبال قدرت بره. ایشون وقتی جانشین بود برای حفظ جانشینیش کاری نمیکرد یا تشکیلاتی نداشت. حالا که برکنار شده بود، 10 سال بود و در سال 88 شده بود 20 سال از برکناریش میگذشت، عملا دیگه نه قدرتی داشت، به خونش حمله کرده بودن، اطرافیانش زندان کرده بودن، همه جا علیه او دسیسه چینی کرده بودن. خب هیچ تقریبا میتونم بگم آخوند در واقع در دانه درشت در قدرت نبود که از ایشون دفاع کنه. بنابراین به نظر من آیت الله منتظری هیچ شانسی نداشتن برای برگشت به قدرت.
1: خب ایرش، با توجه به این که خب نگارش میکنی، کتاب های متعددی رو نوشتی و در حال نوشتن هستی، چند تا یه سوال مهم واسم ببین، چون احساس میکنم که آیت الله منتظری یک شخصیت سفید یا مثبت داری تعریف میکنی و از طرفی میگه قدرتی نداشت، از اون طرف بنا به گفته خودت دفتر چلبرگ واسش میفرستی، نمیدونم افرادی مثل هادی غفاری یا موسوی تبریزی یا که قاضی اون فاجعه حکومتی سینما رکس بود و این شخص روی کار اومده آورده بوده، آخوند خوب هم میگه داریم، بعد اینکه میگه دنبال قدرت نبوده، اگه دنبال قدرت نبوده چگونه افراد این گونه رو به سمت میرسونده یا اینکه از داخل قوطی در می آورده، اینو بیا پاسخ بدی. دوباره برمیگردم سراغ موضوع اصلی برنامه که خامنه ایست.
0: ببینید آدما رو بایستی به نظر من در واقع اونجوری که هستن و بودن ببینیم. هر کسی در زندگی سیاسیش میتونه نقاط مثبتی داشته باشه، نقاط منفی داشته باشه. آیت الله منتظری یکی از به نظر من چهره های استثنایی تاریخ ایرانه. کسیه که به خاطر دفاع از حقوق مخالفین که نه دشمنانش، در میدونیم که پست جانشینی رو از دست داد، ایستادگی کرد، پافشاری کرد و عملا هم عقب نشینی از هیچ کدوم از موازش نکرد، چرا که بهش رسیده بود. آیت الله منتظری اگه بخواییم نگاش کنیم باید به این ترتیب ببینیم که او میتونست مسیر دیگه رو بره، میتونست سکوت کنه مثل بقیه. تنها کسی بود که در کشتار 67 اعتراض کرد، هیچ کسی دیگه ای نکرد. حتی بسیاری از روشنفکران ایران صداشو در نیاوردن، حتی زمانی که اومدن خارج از کشور دقیقا در جریان بودن، حتی یه شعر در خفا نسرودن. شما شاملو رو میبینید دیگه. ببینید کسی که اتفاقا وقتی اون همه گذشته داره و اون همه ادعا داره در طور با کشتار 60

0: حتی یک اثر از خودشون باقی نذاشتن. آیت الله منتظری به خاطر کشتار 67 مقامش رو از دست داد، موقعیت خودش و خانوادش رو از دست داد. بنابراین به نظر من آدم ها رو بایستی به این ترتیب، یعنی سیاه ندید سفید ندید، در واقع اون چیزی که بودن و اون جوری که حرکت کردن دیدش. بله آیت الله منتظری گفتم در اون موارد نقش داشت و میدونیم که تنها کسیه که به صراحت اشتباهاتش رو مطرح میکنه در ارتباط با موضوع بالمثل سفارت آمریکا، میگه اشتباه کردیم، میاد به صراحت عنوان میکنه، گروگانگیری رو رد میکنه، انتقادات خیلی زیادی به خودش میکنه در ارتباط با گنجوندن اصل ولایت فقیه به این ترتیب که در قانون هست، اشتباهش رو میپذیره. ببینید اینها چیزای کمی نیست که او پذیرفته، ولی این به نظر من در واقع مسئولیت ایشون رو کم نمیکنه در ارتباط با همین دادگاه های انقلاب، همین حکام شهر، همین قانون مجازات اسلامی، همین اتفاقاتی که افتاده. یعنی وقتی که میخواییم صحبت کنیم باید دو طرف ماجرا رو ببینیم. ببینیم ایشون یه همچین کارهایی کرده، یه همچین اشتباهاتی کرده، یه همچین دخالتی داشته در این همه فجایعی که اتفاق افتاده، و از اون طرف باید ببینیم که ایشون چه کارهایی رو هم انجام داده. یادمون باشه ایشون به دفاع از کسانی برخواست که پسرش رو کشته بودن و این ویژگی های مثبت آیت الله منتظری بود. بعد از برکناری هم میدونیم که همیشه پافشاری کرد رو حقوق مردم، ایستاد و اون انتقادات رو در واقع از خودش کرد. ولی خب بله منم موافقم حضور یک کسی مثل موسوی تبریزی تا آخرین روزها که رفت آمد داشت به خونه ایشون یکی از نقاط سیاه یا تاریک کارنامه آیت الله منتظری است، به خاطر اینکه اون نقش بسیار بسیار بزرگی در جنایت داشت، یکی از بزرگترین جنایتکاران نظام نکبت اسلامی بود. بله اینا نقاط تاریک ایشون.
1: من به عنوان یه دهه 60ی که خب به هر حال در دهه 60 متولد شدم، به باور من منتظری هیچ فرقی با خامنه ای و خمینی نداره، تنها فرقش این است که در جنگ قدرت نتونست، زورش نرسید، نتونست موفق بشه. واسه من به عنوان یک دهه 60ی که حالا سالیان سالم هست، بیش از 17 18 سال دارم کار روزنامه نگاری میکنم و اینا، به باور من منتظری این گونه است. واسه دیگران میتونه طوری دیگه باشه، هر چقدر که صحبت های شما هم خیلی مستند و بجا بود. ایرج که روایتی هست که حالا تایید شده است، ولی خب زبون به زبون چرخیده که خامنه ای جایی برگشته گفته که خمینی مخالفین خودش رو میکشت، الان ولی من مخالفین خودم رو اعدام میکنم. از طرف دیگه داخل صحبتات گفتی که خامنه ای به سراغ منتظری میره در مورد اعدام چپ ها، میگه که چپ ها رو دارن اعدام میکنن. چگونه همچین شخصی که این حرفو میزده یا این که به سراغ منتظری میره که بگه که آقا چپ ها رو دارن اعدام میکنن، یه کاری بکن و اینها، به جایی میرسه که تا گردن که هیچی، تا چند نسل بعدش به خون ملت ایران آغشته است؟
0: نه ببینید در واقع میگم افراد در یک زمانی در قدرت هستند، یک زمانی که در واقع دارن موقعیت خودشون رو در خطر میبینن. خامنه‌ای در سال 67، در شهریور ماه سال 67 عملا هیچ قدرتی نداشت و از اونجایی که فکر میکرد آیت الله منتظری جانشین میشن، میخواست موقعیت خودش رو تثبیت کنه. حتی آیت الله منتظری به صراحت عنوان میکنن در همون گفتگوشون، میگه من نمیدونم، حالا خامنه ای نمیدونست اعدام مجاهدین رو یا خودش اینجوری در واقع جلو من نشون میداد، چون آیت الله منتظری میگه چطور وقتی که داشتن مجاهدین رو میکشتن صدا در نیومد، حالا اومد صدا در نیومد، میگه اه مگه اونها، یعنی به گونه ای جلوه میده خامنه ای که اساسا خبر نداشته. و آیت الله منتظری خیلی ظریف اینو بیان میکنه و اونو به دروغگویی متهم میکنه. ببینید نکته اینجاست که خامنه ای همون رو هم داره دسیسه میکنه، همون هم داره دروغ میگه، همون هم حقابازیشه. و بعدن هم وقتی خامنه ای میاد و میشه ولی فقیه، ببینید خامنه ای در جایی قرار میگیره که طبق همون شاخص های حوزوی صلاحیتش رو نداره. خامنه‌ای حتی هیچگاه در سطوح بالای درس خارج فقه شرکت نکرده، چه برسه به این که حالا یهو بشه در موقع ولی فقیه، چطور یهو بشه بعد مرجع تقریب، بعد چطور بشه مرجع تقلید اعلم، بعد بشه مثلا امام. نگاه کنید اینا خودش که خامنه‌ای بهتر از هر کسی میدونه که واجد این شرایط نیست، ولی کن برای حفظ قدرت و اینکه خود قدرت عملا افراد رو در مسیر قرار میده که برای تثبیت اون دست به هر جنایتی بزنن. خب این قدرت بی حد و حصری که در اختیار خامنه‌ای قرار میگیره او رو در این مسیر جلو میبره. به همین دلیل خامنه‌ای میبینیم بیشترین جفا رو در حق رفسنجانی میکنه که عملا حق به گردن او داره. همه این داستان به قدرت رسیدن خامنه‌ای دسیسه رفسنجانیه، اوست که میاد و به این ترتیب زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه مجلس خبرگان رهبری به او رأی بده. و میبینیم به جای اینکه قدردان رفسنجانی باشه چجوری از او کینه به دل داره، چجوری سعی میکنه حتی بعد از مرگ رفسنجانی کینه خودش رو نشون بده، حتی حاضر نمیشه رفسنجانی رو مثلا عاقبت بخیر. میدونی ما همیشه میگیم آه خدا بیامرزدش تو فرهنگ عامه، در حالی که خامنه‌ای تو حتی نمازش بارها مطرح اونجایی که رفسنجانی گفتش که ما یعنی تو نماز تو دعای نماز میت میگن ما از این متفاوت مثلا جز خیر چیزی ندیدیم. خامنه‌ای نشد این رو حذف کرد، این رو نگفت و هفت دفعه گفت عفو که یعنی ببخشش. ببینید یعنی در واقع خامنه‌ای اینجوری حتی بعد از مرگ رفسنجانی اون رو تأخیر میکرد و اینا همش نشون دهنده کینه ایست که خامنه‌ای داشت. بچه‌هاشو کرد زندان و در هر صورت خامنه‌ای کسیه که به ولی نعمت‌های خودش حتی خیانت میکنه. شما ببینید آقای آذری قمی رو که تلاش بسیاری کرد خامنه‌ای از صندوق خبرگان بیرون بیاد، از خمره خبرگان بیرون بیاد، به اون وضع فجیع اون رو در بیمارستان تحت فشار گذاشتن، حالا حتی گفته میشه که به نوعی میشه گفت به قتل رسوندن، حتی دکترش رو بعدن در تصادف کشته شد. میبینید همه اینا بیانگر شخصیت خامنه‌ای است. وقتی با کسانی که اون خدمت رو در حق او کردن این گونه برخورد کرد، ببینید در مقابل مخالفین چه میکنه، در مقابل مردم چه میکنه، چه جنایاتی رو مرتکب میشه برای حفظ قدرتش. اینه که خیلی در واقع برای شناخت خامنه‌ای باید اینو توجه داشته باشیم که او از پتانسیل بسیار زیادی برای جنایت برخورداره، یکی. بعد باید توجه داشته باشیم که خامنه‌ای کینه‌توز بی‌رحمه و در این ارتباط کوچکترین لغزشی انجام نمیده.
1: در مورد بچهای هاشمی رفسنجانی که گفتی، خب این نکته رو باید بگم که آقا دزدی کرده بودن، پول ملت رو خورده بودن در هر حکومت، هر چند که نه اصلا سیستم قضایی ایران مردود، خامنه‌ای دیکتاتور، جنایتکار، تروریست، تفکرات تروریستی داره، ولی خب در مورد بچهای هاشمی رفسنجانی که اشاره کردی، خب قاعدتا دزدی کرده بودن دیگه، مال مردم رو خورده بودن در هر سیستم سالمی، هر چند که سیستم قضایی ایران هم سالم نیست، به زندان می‌رفتند. در مورد بحث امامیت و اینا صحبت کردی، خامنه‌ای خیلی تلاش کرد که جان
0: ببینید فائزه هاشمی مطلقاً به خاطر در واقع خوردن پول مردم و اینا نه دستگیر شده. فائزه هاشمی به خاطر مخالفتاش با خامنه‌ای، اظهاراتش نسبت به خامنه‌ای و مواضعی که علیه او و سیاست‌های حاکم گرفته، برای این دستگیرش کردن فائزه هاشمی رو، به خاطر همین هم خود گرفت. حتی مهدی هاشمی هم به خاطر نقشش تو 88 دستگیر شد و حالا برای مهدی هاشمی البته پرونده اقتصادیش رو مطرح کردن، ولی بوی پوششی بود برای این داستان، ولی برای فائزه هاشمی حتی اون هم نبود و اساسا ربطی به موضوعات اقتصادی و اینکه حالا رژیم به نوعی به دنبال این هست که احقاق حقوق مردم رو بکنه که نبودش.
1: نه، رژیم که به دنبال حقوق مردم نیست، ولی خب فائزه هاشمی به باور من دادخواه اون پدرشه و اون قدرتی که از پدرش گرفته شد رو میخواد قدرت به خانواده خود هاشمی بازگرده در جمهوری اسلامی، نه اینکه بعد از مرگ خامنه ای به دست مشتبه خامنه ای برسه. سید علی خامنه ای خیلی تلاش کرد، خیلی هزینه کرد که بهش در جامعه مردم عام امام بگند و به عنوان امام خامنه ای خطابش بکنن. قشر خیلی کمی از جامعه این کار رو دارن میکنن که کسانی هستن که اصولا یا به قدرت نزدیکن یا اینکه به بیت نزدیکن. چطور نتونست به اینجا برسه با توجه به هوشی که داره، با توجه به شناختی که نسبت به وضعیت‌های اسطوره‌ای نمیدونم با ادبیات رو میشناسه، میدونه که چطوری باید خودش رو تعریف بکنه از لحاظ فرهنگی و اسطوره‌ای در حوزه‌های فرهنگی خودش رو تعریف بکنه و آدم عوام فریبیه، چگونه نتونست که بخش خاموش جامعه رو فریب بده و عام مردم اون رو امام خامنه‌ای خطاب بکنند؟
0: ببینید اینی که کسی به عنوان امام خوانده بشه اینجوری نیستش که شما اراده کنید و مردم چنین لقبی به شما بدن. به نظر من اگه آیت الله منتظری هم ایشون به ولایت فقیه میرسید یا جانشین خمینی میشد، امام منتظری بهش گفته نمیشد. ببینید به خاطر اینکه در یک موقعیت تاریخی خاصی در یک زمان خاصی خمینی به عنوان امام خمینی مطرح شد، در یک شروع حالی و در یک داستانی که در سال 57 اتفاق افتاد و در یک موقعیت که مردم واقعیتش متوجه خط بزرگی که داشتن مرتکب می شدن نبودن. بنابراین توی همچون شرایطی این موضوع امام خمینی مطرح شد و اینکه می‌خواستن یه چیزی رو در مقابل شاه ایجاد کنن. ببینید این موقعیت دیگه تکرار نمیشه. همین دلیل شکلی بن خامنه‌ای خیلی تلاش کرده، از سپاه پاسداران تلاش کرده، بسیاری از در واقع سایت های وابسته به اونها، خبرگزاری ها، رسانه ها، مراکزی که توسط خود خامنه‌ای بهشون پول تزریق میشه، تلاش کردن خامنه‌ای رو امام خامنه‌ای خطاب کنن اما نشد. ببینید از روز اول هم بوده ها، یعنی همون در سال ابتدایی دهه 70 اولین بار امام خامنه‌ای رو حشمت الله طبرزدی و احمدی نژاد که اون موقع با هم بودن اینها درست کردن، اینها امام خامنه‌ای گفتن ولی نگرفت. بعد یک دهه طول کشید تا یواش یواش خامنه‌ای دوباره شروع کنه به این داستان. ببینید وقتی یک کسی مثل آیت الله منتظری میاد و با اون صراحت خامنه‌ای رو محکوم میکنه و میگه اساسا این صلاحیت این نداره و مرجع و مرجع بازی، اینو میگه مرجع و مرجع بازیه، یه سری بچه اطلاعاتی میخوان اینو بکننش مرجع، کسی که خب قبولش ندارن حتی به این عنوان چجوری میخواد امام بشه. اینا فقط آیت الله منتظری نیست، خب شما پدرزن علی لاریجانی برید نگاه کنید ببینید چی میگه آیت الله وحید خراسانی. او برگشت خب با یه جفتک اومده شده آیت الله، با یه جفتک شده آیت الله العظمی، خامنه‌ای رو با جفتک خطاب میکنه. وقتی دو نفر از مراجع اعلام در ایران مثل وحید خراسانی، مثل آقای منتظری میان میگن این با یه جفتک میخواد فلان بشه، آذری قومی سر چی اومد اساسا جلو خامنه ای ایستاد؟ او که خودش خامنه ای رو کرده بود رهبر، سر اینکه خامنه ای میخواد ادای مرجع در بیاره. اینا به هیچ وجه مراجع سنتی قبول نداشتن که خامنه ای میتونه مرجع بشه، چون میدونستن خامنه ای داره چنین صلاحیتی نیست. کسی که داره چنین صلاحیتی نیست که دیگه نمیتونه بشه امام. که بله اونایی که مزدور خامنه ای هستن و حقوق بگیر او هستن و اینها، بر اونا میان مطرح میکنن و به همین دلیل امکان این که جا بیفته نیستش، امکان این اصلا وجود نداره. حتی آیت الله منتظری هم امکان نداشت که بتونه دارای چنین لقبی بشه.
1: صحبت پایانی چیزی داری ایرج؟
0: ببینید بایستی توجه داشته باشین که خامنه‌ای در چند دهه گذشته بر یک پایه حکومتش رو به نظر من اداره کرده و اون بیرحمی مطلقه. ببینید خامنه‌ای یک تجربه داره، تجربه‌ای که در دوران ریاست جمهوری و رهبریش این رو از سر گذرونده، اونم تجربه اتحاد جماهیر شوروی. در دوران ریاست جمهوری خامنه‌ای موضوع پروستوریکا و گلاسنوست در اتحاد جماهیر شوروی توسط گورباچوف این سیاست پی گرفته شد که نتیجهش شد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جدایی بسیاری از جمهوری هایی که قبلا در واقع همراه با روسیه اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل میدادن. خامنه ای این رو دیده، خامنه ای این رو تجربه کرده و اینکه بعداً اروپای شرقی چجوری حتی جدا شد از اون اردوگاه سوسیالیسم. به همین دلیل خامنه ای شدیداً مخالفه هر گونه تحول یا اصلاحات اقتصادی و سیاسی است. جلوی هر نوع اصلاحات اقتصادی و سیاسی میایست. چرا؟ چون اصلاحات اقتصادی در پیش باید اصلاحات سیاسی رو پی بگیری، اگر نگیری همون زمینتون میزنه، همون باعث ایجاد بحران‌های عظیم میشه. اینا رو خامنه ای میدونه، تجربه کرده، خوبم ازشون درس گرفته. بنابراین مخالف هر گونه تحوله. و ببینید چجوری با مشت آهنین حکومت خامنه ای درست بعد از اینکه به قدرت میرسه با جنبش های اجتماعی بعد از جنگ روبرویه. از مشهد گرفته که همین رئیسی رو فرستاد برای سرکوب، میدونیم جنبش هایی که در اسلام شهر بوده، در شیراز بوده، در قزوین بوده و اینها همه رو سرکوب کردن و بعد رسید به جنبش در موقع دانشجویی در تهران. در دوران خامنه‌ای سیاست جدیدی رو دستگاه امنیتی در پی گرفت، اونم سیاست ربودن زندانیان سیاسی سابق و کشتن اونها که در ارتباط با زندانیان مجاهد من خیلی ها رو میشناسم، دوستان خود من بودن، بعد از آزادی دوباره دستگیر شدن، ربوده شدن، به قتل رسیدن، حتی خانواده هاشون هیچ اطلاعی از سرنوشت اونها ندارن، به گونه ای هم جلوه میدادن گویا بچه هاشون رفتن عراق الان از مجاهدین. در دیگه این جنایت بود که رژیم رفت پای قتل کشیشای مسیحی، قتلای روشنفکران، تلاش برای به درد انداختن روشنفکران، اتوبوسشون رو و بعد هم دیدیم قتلای زنجیره‌ای. اینا همه یک سلسله جنایاتی است که در دوران خامنه‌ای اینها رو شکل دادن و بعد از اینها میبینیم دوباره سرکوبی که مثلا در جنبش 88 هست، 96 هست، 98 هست، 1401 هست. اینا سلسله در واقع جنایاتی است که خامنه‌ای خودش پشت این ماجرا هست و خامنه‌ای که یک آخوند دورپایه‌ای بیش نبوده، میبینیم چگونه خامنه‌ای رشد داده خرافه رو در کشور. ببینید یه جایی مثلا مسجد جمکرانی بوده به این راه قمکاشان، یه چیزی متروکه، این رو تبدیل کردن به یک بیزینس و تجارت بزرگ برای اشاعه خرافه. میدونید چه اتوبانهایی کشیدن اونجا، چه در واقع هتل و مهمونسرا و اینها اونجا درست کردن و چه درآمد عظیمی رو از اونجا کسب میکنن و چه مخارج عظیمی از بودجه کشور به اونجا تحمیل میکنن و اونجا شده در واقع به عنوان یک پایگاه بزرگ برای اصطلاح مذهبیون و عملا این به نوعی خرافه رو اشاعه میدن و میبینیم در طول این سالها خامنه ای چه کرده در ارتباط با نابودی منابع ملی کشور. شما نگاه کنید ببینید چه کردن با کشورهای دیگه، با پایتختهای دیگه، هر جایی که پا گذاشتن ویرانه تحویل دادن. از بیروت رو نگاه کنید، عروس شهرهای اروپایی بوده. ببینید چه بر سر یمن آوردن، ببینید چه بر سر دمشق آوردن. ببینید اینها بخشی از جنایاتی است که خامنه ای مرتکب شده و بودجه کشور رو صرف نابودی دیگر شهرهای دنیا کرده. ببینید امروز غزه رو دارید ملاحظه میکنید، امروز درگیری که با اسرائیل ایجاد میکنن، بودجه عظیمی که در واقع صرف این همه جنگ افروزی میشه و بعد این همه خون که ریخته میشه، بیگناهانی که این وسط جونشون رو از دست میدن، اینا همه سیاست های خامنه ایست. ببینید ما در طول 20 سال گذشته، فقط حالا 35 سالش نمیگم، فقط 20 سال گذشته ما 1000 میلیارد دلار فقط ضرر کردیم. نتونستیم نفتمون رو بفروشیم، گازمون رو درست بفروشیم، نتونستیم سرمایه گذاری کنیم. توی این فاصله لااقل 1000 میلیارد دلار بیشتر ضربه به منابع طبیعی ما خورده و به نابودی منابع نفتی و گازی ما رسیده. باید توجه کنیم دیگر کشورهای منطقه دارن به خاطر این همه بدبختی که مردم ما متحمل میشن کشورهای خودشون رو میسازن. کشورهای حوزه خلیج فارس رو نگاه کنید، ترکیه رو نگاه کنید و بعد ببینید چجوری حتی کشورهای جنگ زده مثل عراق و افغانستان موقعیت بهتری از ایران اقتصادشون داره. اینا تماما ناشی از سیاست‌های نابخردانه خامنه است و این همه دست به دست هم داده تا ایران در مسیر نابودی قرار بگیره. ایران، جغرافیای ایران الان میتونه با تهدید روبروه. ببینید بیشترین دشت‌های ایران با خطر فرونشست روبرو هستن. اصفهان احتمال نابودیش میره یا در واقع تخریب گستردش میره. بالاترین میزان ما فرونشست دنیا رو داریم، ما بالاترین میزان فرسایش خاک رو در دنیا داریم. اینا همه و همه در واقع در سایه نکبت نظام اسلامی است. ایرانی که میتونست یا این امکان رو داشت یا در مسیر این قرار داشت که به یک کشور آباد و پیشرفته تبدیل بشه، توسط خامنه‌ای، خمینی و نظام نکبت اسلامی و همه کسانی که دستن در کار این حکومت بودن، از روز اول تا کنون به جایی رسیده که ایران در واقع و در واقع این مجموعه با خطر نابودی مواجهه. ببینید هر مغول به ایران حمله کرد ولی ایران در خطر نابودی نبود، ولی امروز ایران در خطر نابودی است. موجودیت ایران و میبینیم که ایران چجوری تبدیل شده به عنوان یه مستعمره مثل روسیه و چین. شما ببینید چینی ها وقتی حتی حمایت میکنن از ادعای ارضی امارات، حتی رژیم نمیتونه اینها مخالفت کنه، سفیرشو فرا میخونن، یه تو دهنی بزرگ چین میزنه بهشون، میگه ما همچنان موازمون ثابته و مواز امارات رو تایید میکنه و تو دهنی به خامنه ای میزنن. شما نگاه کنید وقتی که اینها رئیس جمهورشون رئیسی به روسیه میره، چه برخورد تحقیرآمیزی باهاش میکنن. اینا تماماً هیچ کشور استعمارگری با مستعمرش اینجوری برخورد نمیکنه که اینها با نظام نکبت اسلامی برخورد.
1: زنده باشی. به باور من آخوند خوب یا آخوند شریف نداریم. خامنه ای و خمینی و منتظری و هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و همه و همه و همه و همشون به باور من دیکتاتوری بیش نیستند و دستانشون به خون ملت ایران آغشته است و مخالف هویت ملی من و توی ایرانی هستند. همونجور که ایرج گفت، اینها ایران رو به جایی رسوندند که هر اتفاق ناشایست و ناخوشایندی میتونه برای کشور عزیزمون ایران بیفته، مگر اینکه ملت هوشیار باشند، ملت بفهمند که فقط خودشون رو دارند و به یکدیگر تکیه کنند و هویت ملی و ملی گرایی رو روز به روز گسترش بدن تا شاید بشه مقابل حمله هایی که در صورت میگیره، نقشه هایی که برای ایران عزیزمون کشیدند و اتفاقات ناخوشایندی رو که میخوان واسه کشور عزیزمون ایران رقم بزنن، بتونیم جلوی اونها رو بگیریم. و به باور من تنها کسی که میتونه رهبریت این قضیه و آلترناتیو این انقلاب ملی باشه شاهزاده رضا پهلوی است. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید و کسانی که بیرون از ایران هستید پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید، از برنامه میتونید حمایت مالی بکنید. اونهایی که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن در اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه جنگ زده. تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

0: خالی کن این ذهن و بریم پرده آخر.
1: در نقل هست سلا امام حسن عسکری را خواستن، قاطر چموشی را آوردند، گفتن آقا این قاطرم تقدیم خدمت شما، امشاش مهمان ما بودین، قاطرم هدیه شما از طرف خلیفه و سوار شید ببرید. تا امام سوار بشه به زمین بزنه امامو کار تمام بکنند. راوی میگه امام این لزام قاطر رو گرفتن، یه چیزی تو گوش قاطر گفتن، قاطر وحشی عرق شد روم شد، سرش انداخت پایین، اهلی شد، وحشی رو اهلی کرد، بعد یواش سوار شد. یعنی تو گوش ما یه چیزی به جنی اهلی میشه.
0: نمیشه. شب و روزگار خوش، شب و روزگار.
2: برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. با اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید.

0: صدای آمریکاست.
1: از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شب ها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.

0: صدای آمریکاست.
1: هستن به لباس روحانیت و به نوعی در تمام مسائل سعی میکنند که اون تفکری که ما الان از طرف حکومت میبینیم پیاده شده، ایشون سعی میکنند که توی این روم ها این رو به نوعی وارد بکنند بر فضای ما. و خب در گذشته هم اتفاق افتاده بر فضا. آقای سلیمانی امیری، زمانی که دکترین شما در مقابل این ایدئولوژی قرار میگیره، کاملا این افراد خونسا میشن و دستهاشون به نوعی به نشانه تسلیم بالا میره. فقط خواستم ازتون درخواست بکنم که فرمایشات ارزشمندتون رو اگر شرکت بکنید در رومهای کنگره، میتونه که اشخاص بیشتری، مخصوصا ماها جوانها، شنوندش باشیم. و بسیار متشکرم، مرسی که به منده تریبون دادین، خیلی استفاده کردم، پاینده باشید.
2: سپاس از شما. جناب شعله سعدی عزیز، میشنویم شما رو.
3: به من بودید؟
2: بله بله، بفرمایید. بله بله. ممنون از همکاری که صبوری هم کردین.
3: خواهش میکنم. نه عزیزم، خواهش. ببینید دوستان، من تعجب میکنم دوستانی که کامنت گذاشتن شاید صحبت من رو خوب دریافت نکردن. بنده که از اول گفتم حتی پیامبر اسلام موقعی که در مکه بود که قدرت نداشت و بعد که اومد در مدینه رفتارش عوض شد، آیات قرآن هم عوض شد و موقعی که قدرت پیدا کرد آیات خشونت آمیز بود. و در مورد حالا این یک نکته هم به این خانم راجب قصاص، راجب سنگسار به بانوان گفتن، این سنگسار متاسفانه راجب آقایون هم هست، فقط مال خانم ها که نیست که. هم در ایران مردها سنگسار شدن، هم زنها، و در این مورد خاص لااقل دیگه تبعیض بینشون نیست. و نکته سوم این که من گفتم ما باید مردممون رو از حکومت تفکیک بکنیم. مردم ما، ملت ایران، نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بودن. عزیز من، ما تو شیراز خود ما داشته ایم که مثلا یک بهایی با یک مسلمان ازدواج کرده در حال که قانونی نیست، خلاف شرع و خلاف قانون بوده از قدیم، اما با این که به لحاظ قانونی این نکاح باطل بوده، ولی مثلا دو تا عقد میکردن، یه عقد بهایی میکردن، یه عقد مسلمانی میکردن. این نمادهای همزیستی مسالمت‌آمیز رو که خیلی هم جلوه داشته در ایران، لطفاً این رو نفی نکنید. این رو من موقع میگم که فرهنگ ایرانی فرق داره با اون حکومت، این رو که دیگه نباید شما تختش بکنید که حالا ممکنه در یک مقطع خاصی مثلا به یک بهایی هم ظلم شده باشه در تاریخ قدیم. الان قانون هست، قانون متاسفانه قانون فقهی هست، نه اون چیزی که ملت ما میخواست. برداشت ملت ما از حکومت اسلامی نه این بود که الان وجود داره، اون برداشتی بود که ناشی از فرهنگ ایرانی بود. فرهنگ ایرانی میگه میازار موری که دانه کشست هست. و لذا اینا رو، و اینکه حالا مثلا راجع به گوادلوپ و فلان اینا رو تخته، آقا بنده دیگه حداقل مسائل روابط بین الملل که یک کمی آشنایی دارم، که میگم این دو پایه تروریسم اسلامی رو به خاطر حکومتی که در ایالات متحده برقرار بود زمان آقای جیمی کارتر، که از یه طرف مثل همین الان که در مقابل آقای پوتین نوعی در واقع مدارا به خرج داده شده، اون موقع هم همین جوری بود، چون در سیاست مدارا محاسبه میکنن کاری که میخوان بکنن، اگر که بازدهش بیش از ضررش باشه اون کار رو میکنن. لذا اگر در دوران جنگ سرد آقای برژنف تصور میکرد که حمله به افغانستان با واکنش قطعی جهان غرب مواجه میشه، هم چی کاری نمیکرد. کما اینکه نمونهش هم داریم، مثلا در بحران موشکی 1961 کوبا، که اتفاقا همون موقع هم یک دموکرات در کاخ سفید بود، آقای جان اف کندی، منتها یک دموکراتی بود قاطع که با یک اولتیماتوم قاطع آقای خروشچف رو مجبور کرد که اون بحران رو جمع بکنه و موشک‌های اتمیش رو از کوبا برچینه. اما چون چنین واکنشی رو روس‌ها از آقای جیمی کارتر پیش‌بینی می‌کردن که وجود نداره، به افغانستان حمله کردن، پایه یکی از پایه‌های تروریسم گذاشته شد، تروریسم اسلامی. یکیش هم گوادلوپ هم دیگه آقا همه میدونن، شما چرا اینا رو میخواید تخته بکنید؟ که این دو مطلب، یعنی به قدرت رسیدن خمینی و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ کمونیست ها دوران عرض کنم اتحاد جماهیر شوروی، اینا دو پایه تروریسم اسلامی هست که هنوز هم ادامه داره. شما خب اینا دیگه یک چیه، دو تا به چهار تاست. من نمیدونم حالا چرا باید حتما، اگر که مطلب غیر قابل انتقاد باشه حتما بچسبیم یه جورای انتقاد بکنیم. من که با شما هم فکر بودم، من تقریبا همه اون چیه که شما گفتید که پذیرفتم، بلکه ریشه های تاریخی یا فرض بکنید که علمی روابط بین الملل شم که گفتم، حالا چرا حتما باید یه مخالفتی رخ بده؟ به هر حال تروریسم در هر شکلش و هر شکل از خشونت در واقع تقبیح میشه. بنده هم یکی از اونها هستم که تقبیح میکنم هیچ نوعش، و این تبعیضایی که نسبت به بانوان هست که خب البته بخش بزرگش مال فقه اسلام هست، بله، و لذا بنده هم قبول ندارم اینا رو. کاملا من با شما هم فکر بودم، حالا چرا اینجوری براشفته شدید و فکر کردید که حالا ما چیز اشتباهی گفتیم؟ عذرخواهی میکنم.
2: سپاس از شما. من قبل از اینکه جناب سلیمانی کامنت شما رو بشنویم، من یه نکته‌ای رو خدمت دوستان عرض بکنم. ما بیش از 3 ساعته که این رومو داریم و چون اصولا هم کلاس فلسفه سیاسی رومی نیست که 10 یا 11 ساعت ادامه پیدا بکنه، من با اجازه اساتید هنزراج رو بستم که دوستانی که روی استیج هستن سوالاتشون رو مطرح بکنن، صحبتشون رو بکنن و بعد رومو جمع‌بندی بکنه. برای همین دوستانم هم فکر میکنم حداقل 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم حداقل بازم زمان میبره. جناب سلیمانی عزیز میشنویم شما رو.
0: من اصلا صحبت نکردم جناب.
2: بله بله اجازه بدین، حتما امیر جان نوبت شما بشه حتما صحبت میکنید. من نگفتم کسایی که روی استیج هستن صحبت نمیکنن. بفرمایید جناب سلیمانی.
4: من یه نکته کوتاه عرض کنم. ببینید گاهی ما جای علت و معلول رو با هم تغییر میدیم. مسئله بحث طالبان رو اگر ریشه‌یابی بکنیم، این برمیگرده به افکار شاه ولی الله در مناطقی در هندوستان و پاکستان که از دل اون شاگردان بعدی او یک مدرسه‌ای رو ایجاد میکنن در منطقه دیوبند که نمونه بارز اون شیخ قاسم بود، شیخ رشید احمد بود. اینها این مدارسات در واقع مدرسه های حالا از نظر اونها علمی، ولی خب برمیگرده به دانش اسلامی رو ایجاد کردن. بعدها بود که از دل این مدارس جهادگران به وجود میان، یعنی تا زمینه های مناسب پرورش یک بذر وجود نداشته باشد، جهان غرب هم نمیتونه از اون استفاده ببره. این نگاه خشونت آمیز که میتواند گروهی رو مسلح بکنه چون در درون اسلام مشروعیت داشته، طبیعی بود که جهان غرب هم سعی بکنه از دل این خشونت که ایدئولوژی داره که میتونه مثل نخ ریسمان تمام در واقع اون هسته های تسبیح رو به هم بچسبانه، از اون بهره ببره در راستای ایدئولوژی خودش. بنابراین ما فکر نکنیم که تروریسم یا خشونت الزاماً با حمله شوروی به وجود آمد یا در گوادالوپ به وجود آمد. نه، اینها سعی کردن از اون ابزارهایی که در این ایدئولوژی وجود داشته برای امیال سیاسی خودشون در سطح بین المللی بهره ببرن. عرض دیگری ندارم.
2: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز. جناب ایجادی، من ببخشید، من همه مسیجا رو یه مقدار دیر میگیرم به خاطر اینکه حجم مسیجا زیاده تو بک چنل من. من جناب ایجادی عزیز، اگر شما کار دارید من بابت جمع‌بندی به شما مایک بدم و اگر میخواین رومو ترک بکنید خیلی هم ممنون که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما و دوستان قرار دادید. حالا من نمیدونم شما کاری دارین یا چون میدونم آخر هفته اروپا هست و شاید میخواین به امورات زندگی بپردازین. جناب اجازه میشتبیم شما رو.
5: نه عزیز، من میتونم یک ساعت و ربع دیگه در خدمت شما باشم. فقط میخواستم سوال رو بکنم که حدوداً چه موقعی طول میکشه که دوستانم از این ماجرا مطلع باشن.
2: خیلی ممنون، خیلی ممنون، ممنون که حضور دارین. بله، دوستانی که روی استیج هستن و ما بشنویم، بعدش شما جمع‌بندی میکنیم. جناب بنایی عزیز، شما هم مایک زدید.
6: بله، فقط یک توضیح خواستم در رابطه با صحبت‌های آقای شعله سعدی بدم و اون همینی که مسئله دو تا بود. یکی این که اولا تاریخ یک دین و فقهش و شریعتش از خود اون دین جدا نیستن، ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. صحبتی که در اینجا هست اینه که فروکاستن خشونت به ترور به نظر من بحث رو به شدت منحرف میکنه، برای که خشونت وقتی که ما مثلا میگیم اسلام در درون خودش، در گوهر خودش، در ساختار و رویکرد و جهانبینی خودش یک دین ضد زنه، این رو باید بتونیم ثابت کنیم. بنابراین میریم سراغ سوره نساء و در اونجا فعل صریح وضربوهنه رو در آیه 34 پیدا میکنیم و میگیم و این فرمان به لت و کوب زنان در جهان مدرن و در دوران جنگ سرد به وجود نیامده، یا در تمام اون جاهایی که قرآن فرمان به کشتار دیگر اندیشان میده، اینها هیچ ارتباطی به جنگ سرد و اینها نداره. و به شدت من با این مسئله مخالفم که ما مسئله خشونت در اسلام رو بیایم فقط و فقط خلاصش کنیم در ترور حکومتی. خشونت از آغاز این دین وجود داشته و این دین هم در دوران جنگ سرد به وجود نیامده. بنابراین وقتی ما به یک پدیده، یعنی وقتی اسم این به اصطلاح روم هست چرایی خشونت در جهان اسلام، ما داریم از جهان اسلام شروع میکنیم. جهان اسلام هم ارتباطی به جنگ سرد و دوران معاصر نداره، خیلی قدیمی تره. بنابراین به کلیتش باید نگاه بکنیم و اگر ادعایی میکنیم که این در ذات این دین هست، در گوهرش، در درونش هست، باید بتونیم این رو اثبات بکنیم که من فکر کنم این نوع نگرشه و خشونت و صرفاً به ترور حکومتی خلاصه نمیشه، بلکه همونطور که گفتم اگر شما گفتید که پیروان دیگر دین ها نجس هستن، این خودش خشونته. اگر پیروان دیگر دین ها رو بوزینه و خوک و خر خطاب کردید در کتاب مقدستون، این خودش خشونت. به این نکات باید پرداخت، چون اتفاقا مقدمه خشونت جسمی خشونت کلامیه و اون رو باید از درون کلام مقدس بیرون کشید و نشون داد که چرا در این پیروان این دین اینقدر در اعمال خشونت دست و دلباز هستند. با سپاس.
2: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای بهروز عزیز، شما رو میشنویم.
7: بله، درود بر شما، صدا هستش؟
2: بفرمایید بهروز.
7: درود بر همگی و استادان روی استیج. من درود میفرستم، وقتی تک تک نام ببرم از مزلک عزیز بابت مدیریت خوبت. من سریع بخوام صحبت تمام بکنم. اگر بخوایم از مسائل تاریخی بگیم، خشونت اسلام که استادان اینجا هستن اصلا چیز نمیشه گفت، چون دیگه بزرگواران خودشون استاد و اسلام شناسن. در نتیجه من فقط تجربیات شخصی خودم رو میگم. یک سواله که البته اگر دوستان جواب بدن، اینکه مسائل جغرافیایی تو خشونت ایدئولوژی ها خیلی مؤثر بوده. من فکر میکنم مثلا در منطقه سیبری، اونایی که اونجا زندگی میکنن، یا قطب شمال یا جنوب، حالا با توجه که ایدئولوژی دارن یا ندارن، ولی ما خشونت‌های سربریدن و کشتار حیوانات با اون حالت فجیعی که اسلام انجام میده ما نمیبینیم. اما من یه فیلم دیدم، طرف با توییت‌های سفری چند میلیاردیش مثلا تو عربستان رفت تو بیابون یه آتیشی درست کرد و یک بزمجه یا این مارمولک های بزرگ و زنده انداخت و آتیش و خورد و ملخ ها رو هم جمع کرد و زنده زنده حتی ملخ ها رو جلوی دوربین میخورد. یعنی این موقعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی هست که خیلی مهمه و این به ما رسید بعد از فتح ایران، از اعراب به ما مردم ایرانی که مداوم شاد بودیم، جشن داشتیم هر هفته، در ژن ما مون تا الان. من یه خاطره بگم، سال 64 بود، من فکر کنم 14-15 سالم بود، تو بسیج بودم، من کرج میخواستم از اونجا اعزام جم برم حالا جب و اینا، ما رو بردن برای یه سنگسار، یعنی یه بچه 15 ساله رو بردن سنگسار رو ببینه تا خشونت رو نهادینه بکنن در من، که فردا بچه من توسط من دوباره خشن بار بیاد. چرا؟ چون این ایدئولوژی این خشونت رو میخواد. و من یادم وقتی که اون سنگسار رو ما رفتیم و من اصلا انقدر کوچیک بودم نتونستم سنگ پرت کنم، تازه کلامونم شکست، ولی هفته بعدش مثلا به خاطر یک کسی که آستین کوتاه پوشیده بود اووردنش تو پایگاه بسیج و منم به عنوان یه عضو اومدم و ما مجبور شدیم اون جوون رو کتک بزنیم چون آستین کوتاه پوشیده بود. الان وقتی من در تهران از پنجره خونم بیرون نگاه میکنم تو خیابون، یه قصابی از توی محله میبینم که مرغا رو مدام جلوی مردم گوسفندا رو سر میبره، هر کی یه ماشین صفر خریده میاد یک مرغ رو سر میبره و تمام بچه ها تمام آبرا اینو میبینن. یعنی ببینید این دو تا ما وظیفه مبارزه داریم اگر بخوایم این خشونت ژنتیکو از بین ببریم، یکی که ما بچه هامونو از خشونت دور کنیم، بهشون یاد بدیم که عاشق طبیعت باشن، عاشق انسانیت باشن، برخلاف اون چیزی که تو مدارس بهشون یاد میدن. یه وظیفه مبارزاتی داریم با رژیمی که با ایدئولوژی این خشونت رو داره به خاطر منافعش تبلیغ میکنه و در نهایت اون چیزی میبینیم که الان این ملت شدن، ملتی خشن، به خاطر یه تصادف به هم میپرن و همدیگر رو لتوپار میکنن و آخر این خشونت به عنوان بادی که حکومت کاشته طوفان رو درو میکنه و این خشونت دامن خودش رو میگیره و تحولات به نظر من برای سرنگونیه و این اجتناب ناپذیره، ولی خب انجام میشه، کاریش هم نمیشه کرد. ولی من شخصا خودم سعی میکنم بچه‌مو هم از دین دور کنم هم از خشونت، اون چیزی که به سر من اومد به سر بچه من نیاد. من کوتاه میکنم. ممنون.
2: سپاس از شما جناب بهروز گرامی. اکانت ریاضی اگر اشتباه نکنم بانو هستن.
8: نه خیلی جناب، من فرهنگی هستم.
2: خیلی خیلی ببخشید، من چون هیچی مشخص نبود از روی عکس حد زدم، من خیلی معذرت
8: میخوام. مریم میرزاخانی هستم. بله، عرض کنم، سلام عرض میکنم خدمت اساتید و شنوندگان. والا در پیرو به اون عنوان اتاقتون چرایی اساتید که صحبت کردم، من متوجه دقیقا نشدم این بی اخلاقی ها و این خشونت ها ماهیت دینه، ناشی از دین زدگیه یا از منشأش دین حکومتیه؟ این یه سوال. سوال دومش، راه برون رفتش چیه؟ حالا این خشونت رو دارن ادیان ابراهیمی، یا حالا مثلا اگر مکتب زدگی حساب کنیم مثلا ممکنه تعصب رو کمونیسم هم خشونت بیاره، راه برون رفتش چیه؟ مکتب زداییه، دین زداییه، یا نه یه روش دیگه‌ای باید دنبالش باشیم؟ اینو من فقط می‌خواستم اساتید لطف کنم پاسخ بدن. ممنون میشم.
9: میتونم من جواب بدم.
2: خواهش میکنم، بفرمایید خانم شیرالی.
9: بله، امروز دو مسئله رو عنوان، چندین مسئله عنوان شد، ولی من به دو مسئله خیلی تاکید میکنم. خشونتی رو که ما امروز در اسلام میبینیم، در جهان اسلام میبینیم و در جوامع اسلامی میبینیم، خب ورای صحبت هایی که شد در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با جامعه، من بخش اولش رو روی این میبینم که رابطه با متون اولیه اسلامی قطع شده. یعنی از اونجا که همه چیز رو مقدس کردن، قرآن مقدس زمان نداره، از زمان خارجه، به ما اجازه نمیدن که کلام قرآن رو تاریخی بکنیم، در بستر تاریخی خودش ببینیم. اگه گفته مثلا برید بکشید، بگیم خب بابا این گفته برید بکشید توی جامعه‌ای بوده که خشونت ازش چیکه میکرده، از سر و بالشون بالا میرفته. در قرن 21 دیگه اینجوری نیست که کسی اگر این که مخالف شما بود خدا رو قبول نداشت مهدور و دم باشه. این مال 1500 سال پیشه. چون اسلام قرآن رو از تاریخ خارج کردن، احکامش رو از تاریخ خارج کردن، قوانینش رو از تاریخ خارج کردن و بی نهایتش کردن، یعنی ابدیش کردن. این باعث میشه که ما قوانین و احکام یک جامعه‌ای که با فرهنگش با ما فرق داشته، قوانینش با قوانین امروز ما فرق داشته، عاداتشون با عادات امروز ما فرق داشته، اینو مجبوریم چیکار کنیم؟ بیاییم و به زور آوردن بر سر ما کوبوندن. علت این همه خشونت اینه که درهای بحث و تفسیر بر روی قرآن بسته شده. و من هم گفتم از نظر تاریخی همیشه اینطور نبوده. قرن 12 و 11 یک شکوفایی عظیمی در جهان اسلام بوده. از قرن 13 به بعده که بسته میشه. و گفتم چرا؟ من فکر میکنم تا زمانی که ما اجازه نداریم بیایم و در مورد قرآن بحث کنیم، بگیم بابا جان کلام خدا چیه؟ اینها کلامی بوده که در طول تاریخ نوشته شده. قرآن سالها بعد از مرگ پیغمبر اسلام نوشته شده. قرآن که از آسمان نیفتاده که مثلا یک کتابی باشه تلقی از آسمان افتاده باشه زمین. این رو نوشتن، این رو تغییر دادن، این رو اونقدر دست توش بردن. قوانینش هم همون قرن دهم دوازدهم میگفتن قوانین، میگه مثلا این بخش ها قابل استفاده نیست،

0: گفتن و من 100% حرفشون رو تایید میکنم، اینه که یک تفاوت ماهوایی بین کلام قرآن و سایر کتاب‌های آسمانی وجود داره. ببینید شما آنسیان تستما و نوو تستما، حالا فارسیشو گفتیم تورات و انجیل ولی غلطه، میشه نمیدونم فارسیش چی میشه، یعنی همین کتابای یهودی ها و مسیحی ها،
1: عهد قدیم و عهد جدید،
0: عهد قدیم عهد جدید، این رو شما در نظر بگید. اینها هم پر از خشونته، اینها هم پر، همونجور که آقای بنایی گفتن، ولی خشونت از دهان خدا در نیومده. نمیدونم پیغمبر داوید و نمیدونم داوود، نمیدونم پیغمبر ازکیل، پیغمبر کیه که داره میگه خدایا بیا و دشمنان منو ریز ریز کن، نابود کن، بچه‌هاشونو تیکه تیکه کن. خدا خودش نگفته من این کارو میکنم، ولی قرآن فرقش اینه، کلام کلام خداست، یعنی که شخص اول خدا با بنده حرف میزنه، یعنی فاصله بین انسان و خدا از بین رفته، مستقیم میاد با تو حرف میزنه، میگه که این کار بکن اون کار بکن. خیلی سخته، خیلی سخته این رو تفسیر کردن، خیلی سخته گفتن این که بابا جان اینا از قول خدا گفته شده، یا اصلا مثلا خدا گفته ولی که الان که نگفته، 1500 سال پیش گفته، اگر امروز قرار بود حرف بزنه یقینا چیز دیگه میگفت. این خیلی سخته. مشکل جهان اسلام در کل، نه هم فقط ایران، نه هم فقط سنی، نه هم فقط عرب، در کل اینه که رابطه با متون اولیه اسلام یک رابطه کاملا منجمد شده است. این انجماد باعث میشه که القاعده خودش رو مسلمون میدونه سر میبره، داعش خودش رو مسلمون میدونه سر میبره، آخوند خودش رو مسلمون میدونه سر میبره، همشون هم رجوع میکنن به چی؟ به قرآن. این قرآن، ببخشید من اینجور میگم، خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، باور کنید این قرآن شده امروز بلای جان ما، نه اینکه خود کتاب، خود کتاب که کاری نکرده، این رابطه غلط ما با قرآنه که باعث شده این همه خشونت امروز در جهان اسلام، این همه خشونت به نام اسلام وجود داره. هر کی سر برید گفت خواست خداست، هر کی کشت گفت خواست خداست، هر کی تجاوز کرد گفت خواست خداست. بابا جان ما باید بیایم یک رابطه عقلانه منطقی با این متون برقرار کنیم. این متون به زمان خودشون تعلق دارن، این متون به مکان خودشون متعلق دارن، به جوامعی تعلق دارن که مارمولک رو مینداختن تو آب می‌خوردن. امروز که دیگه اینجوری نیست، رابطه جوامع در دورانها و در مکانهای جغرافیایی متفاوت، در زمانهای متفاوت با خشونت تغییر پیدا میکنه. جوامع ما امروز به سمت صلح شدن یا پسیفیه شدن، آرام شدن تمایل پیدا کردن و ما نمیتوانیم قوانینی که 1500 سال پیش ممکنه در زمان خودش مترقی هم بوده، نمیدونیم، ولی حداقل اون چیزی رو که میگیم امروز دیگه قابل استفاده نیست. امروز دیگه مثلا فردی که با یک مردی یا یک زنی خارج از ازدواج رابطه داره رو دیگه اصلا به کسی مربوط نیست، چه برسه بخوان سنگسارش کنن. اینجور کنترل ها روی سکسوالیته برمیگرده به کی؟ به 1500 سال پیش. الان دیگه اینطور نیست. ما نمیتونیم. الان مشکلی که در جهان اسلام هست این هست که یک بخش از جهان اسلام شدیداً مدرن شده، حرکات و رفتار و کل نمیدونم اخلاقیات جهان غرب رو جذب کرده، یک بخش دیگری از جهان اسلام که در اقلیت هم هست تحمل نداره که ببینه این همه مسلمون غربی شده، این همه مسلمون حتی از دین خارج میشن، رسما از دین خارج میشن. خب تحمل ندارن، با چسبیدن به این کتابی رو که حاضر نیستن تفسیر کنن، که حاضر نیستن بازش بکنن، زمان بهش بدن، بیان کنتکستوالیزش بکنن، بگن آقا جان این به یک زمان دیگه، به یک زمینه دیگه، به یک مکان دیگه متعلق بود و در اون زمان ببینیمش. هنوز تا هنوزه با این کتاب رابطهشون خارج از زمانه. خب تا زمانی که ما اینجوری رفتار میکنیم این خشونت ها یقینا ادامه خواهد داشت. این خشونت ها زمانی آرام میشه و از بین میره که یک آدم معمولی که چندان تحصیلاتی هم نداره براش محرز باشه که من ایمانم رو دارم، به خدام اعتقاد دارم، به دینم اعتقاد دارم، ولی کتابی که مال 1500 سال پیشه رو قرار نیست بیام قوانین

0: رو مو به مو اجرا کنم. زمانی که اینطور شد ما واقعا به آرامش میرسیم. الان در جهان غرب، در مسیحیت، در یهودیت اینطور شده. وقتی که من به یه جوون 18 ساله میگم مریم مقدس، امکان نداره باکره بوده باشه و بچه زایده باشه، جیغ نمیزنه، فریاد نمیزنه، از کلاس نمیذاره بره بیرون. ولی وقتی مثلا به یک جوون سنی مراکشی تو کلاس میگم، خب تاریخ این چیزایی رو که میگید تایید نمیکنه، عصبانی میشه، رگ گردنش میزنه بیرون و میره از کلاس من بیرون، میگه که من تحمل ندارم، خانم شیرالی ضد اسلامه. خب ایناست، این مشکلاته. خشونت از این رابطه منجمد شده با یک کتابی میاد که مال این زمان نیست، مال مکان ما نیست. امیدوارم جواب سوال من قانع کننده بوده باشه. متشکرم.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز، میشنویم شما رو.
2: من این رو فکر کوتاه عرض کنم. اولا این که خوبه که یه اتاقی هم با همین موضوع که چگونگی گذار از این جامعه خشونت زا به جامعه خشونت زدا بپردازیم، شاید بتونه مفید باشه. ولی من تیتروار سه موضوع رو عرض کنم. نخست این که ما باید نشان بدهیم این ایدئولوژی هایی که در اون خشونت وجود دارد ناموجهه. دلایل منطقی، عقلایی و تجربی برای اون ارائه کنیم. نکته دوم این که باید از متونی که بدیل این تفکر هستن استفاده ببرید. مثلا شما وقتی قرآن رو دارید، در کنارش رساله‌ای رو دارید در باب تساهل از جان لاک یا اندیشمندان دیگر که نشان می‌دهد تساهل و رواداری تا چند اندازه می‌تواند مفید باشه. تا اینکه ما به اندیشمندان لیبرال دوران جدید برسیم، دیدگاه‌های اونها رو در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق نشان بدهیم که فقط تفکر اسلامی نیست، فقط تفکر عبری نیست، فقط تفکری نیست که در خاورمیانه شکل گرفته باشه، بلکه جهان غرب اگر به اینجا رسیده بدیلی عرضه کرده، تفکر نوعی رو عرضه کرده که میتونیم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم. اما نکته سوم، من معتقدم گاهی باید از تبرها هم استفاده کرد. کار آموزشی و فرهنگی بدون شک کاری زمان بره، اما ما باید یک سیاست تقنینی یا قانونگذاری هم داشته باشیم که هر نوع ایدئولوژی، باور یا اعتقاد خشونتزا و تبعیزگر رو محدود بکنه و برای اون مجازات تعیین بکنه. یعنی ما یک اقدام فوری نیاز داریم، در کنار اون یک اقدام فرهنگی که باید انجام بشه. این کاریست که به نظر من میتوان در کلاس فلسفه سیاسی هم به اون پرداخت و جنبه های اون رو از منظر اندیشمندان و متفکران بررسی کرد. عرض دیگری ندارم.
0: ببخشید، من از همین پیشنهاد آقای ایمان سلیمانی امیری استفاده میکنم. در همینجا تمام حضار محترم رو دعوت میکنم از این به این که هفته دیگه به این اتاق بیان و در این موارد ادامه بدیم صحبتمون رو. و اگر این که دوستان موافق باشن، پیشنهاد آقای امیری بسیار زیبا بود، بسیار لازمه که در موردش صحبت بکنیم. اگر آقای امیری موافق هم باشن، من یک سوژه دیگری رو هم میخواستم اضافه کنم و اون ایدئولوژی. تعریف دقیق ایدئولوژی رو باید بدیم، چون من تو صحبت‌های دوستان میبینم ایدئولوژی به یک حرف ناسزا تبدیل شده که اینطور نیست. باید فراموش نکنیم که سوسیالیسم هم یک ایدئولوژیه که واقعا باعث اعتلای جوامع غربی شده. اینه که اگر اجازه بدین هفته دیگه این موارد رو و دوستان سر قرار بیایند، همگی واقعا من از تک تک شما که در این جلسه حاضرین دعوت میکنم که هفته دیگه سر ساعت 12 دوباره به این اتاق ما بیاین تا این بحث ها رو ادامه بدیم. دوستان اینها لازمه و هر کس که تشریف بیاره واقعا تاج سر ماست، خیلی هم قدمتون روی چشم ما.
1: سپاس از شما خانم شیرالی عزیز، آقای استاد سلیمانی گرامی. من حتما با شما دو بزرگوار هماهنگی میکنم بعد از روم برای اسکجول هفته آینده. جا داره اینجا از خانم زهره شیرخدایی هم تشکر بکنم. خیلی هم خوش آمدید زهره جان، میدونم که موقعیت نداری روی استیج بیاین. خانم شیرالی و دوستانی که حالا اگر اطلاع ندارید، خانم شیرخدایی هم در این مسیری که ما داریم، یعنی در راستای دقیقا همین مسیری که کلاس فلسفه سیاسی طی میکنه، ایشون هم خیلی زحمت میکشن در رادیو منو بشنو و آی سلیمانی میشناسن ایشونو و درود میفرستم به ایشون. خیلی هم خوش آمدید جناب ایجادی عزیز. صحبتی دارین شما؟
3: فقط یک نکته عزیزان من، و اون اینکه اشاره به این شد که مسئله قدسیت، مسئله اینکه در ذهنها چگونه یک پدیده‌ای به عنوان پدیده‌ای که نمیشه بهش در واقع دست زد، نمیشه به اون به اصطلاح برخورد کرد، انتقاد کرد، بنابراین یه چیزی جدایی از زمین میشه و آسمانی میشه و بنابراین این خود این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به این که به در واقع ذهن خودمون و مغز خودمون یک قفلی میزنیم. به بسیاری از ایرانی ها، حتی چه بسا افراد و دوستانی باشن که در این اتاق هستند، نگاهشون به این که دفاع میخوام بکنن قبل از هر چیز از قرآن، ادامه همین تفکر بسته شده به امر قدسی هستش. یعنی این دیگر تفکر نیست، این دیگر اندیشگری نیست. اندیشگری به معنای فلسفی خودش و دارای پرسشگری هستش. بنابراین اگر ما به این رو توجه بکنیم که به فرض گفته می شود که به فرض اسلام برای امروز ما به هر حال یک نوع راهنمایی هستش، وقتی که انتقاد میکنیم که پس این همه جهان، این همه ایده های گوناگون هستش، یک مطلب دیگه مطرح میشه که و اون که به هر حال در اون لحظه ای که این اسلام متولد شد، به هر حال بیان گشایشی بود، بیان پیشرفتی بود در جامعه. من روی این نکته میخوام اصرار بکنم که این گفته بسیار بسیار نادرست است. ببینید، برگردیم به 1400 سال، ماشین زمان رو سوار بشوید، 1400 سال، 1200 سال پیش، 1300 سال پیش و در این حول و حوش، در اون زمان، در اون جغرافیا، بله اسلام به این ترتیب داره تکفین میشه، ساخته میشه و غیر بعد، ولی در درون همون دنیا و همون زمان ما چیزهایی رو داریم. ما توجه بکنیم گاتها رو داریم، گاتهای زرتوش، به همه بخشای اوستا نمیخوام برخورد کنم، فقط بخش گاتها رو مورد نظرمه. شما اگه توجه بکنی گاتها به هیچ وجه فضای آنچه که در درون قرآن وجود داره وجود ندارد. خشونت هایی که ما بارهای گوناگون از کلام قرآنی بیرون میکشیم و مورد بحث قرار دادیم در اونجا وجود ندارد در گاتها. بنابراین گاتهایی که حتی چندین یک میکروفونی بازه عزیزان من.
1: بله، ببخشید جناب ایجادی عزیز، آقای سامی فکر کنم حواسشون نیست، بفرمایید جناب ایجادی.
3: بله خیلی ممنون. بنابراین این نکته توجه بکنیم که در اون 1400 سال پیش پدیده بسیار بازکهن‌تری داریم که گاتها است و گاتها این فضا رو نداره. به علاوه ما فلسفه یونان رو داریم، در فلسفه یونان مباحث بسیار اساسی درباره فضیلت، درباره پدیده‌های گوناگون صحبت شده و این تمایل به خشونتی که در درون قرآن وجود داره در عرصه‌های گوناگون، چه در برخورد به اساساً جنبه، به نظر من دفعه پیش گفتم و باز امروز هم تکرار میکنم، در درون 6300 آیه‌ای که در درون قرآن وجود دارد، نزدیک به 1000 آیه قرآنی متمایل به خشونت هست. این خشونت رو من اختراع نکردم، در درون آیه ها وجود داره. از اینکه جهنم مطرح میشه و برخورد به زن مطرح میشه و غیر و غیر غیره، اینها جلوه های گوناگون همین خشونت طلبی هستش. بنابراین چه در اون زمانش چه در این زمانش به هیچ وجه قرآن و اسلام نمیتواند بیان به یک به اصطلاح تحولی باشد. ما این رو نسبت به خود جامعه حجاز در نظر نگیریم، خب ممکن اونها یه نظر دیگه‌ای داشته باشن. ما این رو در ارتباط با اون زمان سرزمین ایران و اون زمان سرزمین‌های دیگران و من نوع اندیشه‌ها و رفتارهایی که بوده، به هر حال وقتی این نگاه می‌کنیم، به هیچ وجه اسلام نمیتواند، هرگز نمیتواند به اصطلاح برابری یا برتری داشته باشد. متشکرم.
1: سپاس از شما. من خدمت اساتید، اجازه بدید امیر جان، چشم، من خدمت اساتید عرض بکنم بعد از هفته دیگه من این جسارت رو بکنم در اول روم به شما استادان عزیز بیشتر از 10 دقیقه رو وقت صحبت ندم که بیشتر بریم سراغ دو، چون من دارم میبینم وقتی سوالا مطرح میشه خیلی صحبت ها و بحثایی که شما اساتید میخواین انجام بدین و به دنبالش انجام میشه. اگر با این موافق هستید ما از هفته بعد به این شکل ادامه بدیم، یعنی اول روم در حد 10 دقیقه روم هر استادی یک ورود به بحث داشته باشه و بعدش ما دوستان بشنویم.
0: خیلی فکر خوبیه، عالیه مدرک جان.
1: بله، ببخشید من اگر من جسارت نکنم خدمت اساتید، من صرفا به خاطر اینکه حقوق شنوندگان و هموطنان عزیزمون رعایت بشه و اینقدر معطل نشم، من صرفا این پیشنهاد رو دادم. ممنون. امیر جان شما خیلی فکر کنم تحمل نداری، اگر کامنت کوتاه هست میشنویم شما رو، چون من خارج از نوبت به شما.
4: سلام علیکم و رحمت الله، ممنونم ازتون. ببخشید من وقتم کمی نمیتونم صحبت کنم. در قرآن، انجیل، تورات و حتی در گاتا ما این خشونت رو داریم. اتفاقا در گاتا هیچ ملاکی برای این خشونت ارائه نشده. به عنوان مثال بند 15 از حات 32 یا بند 10 از حات 34 که این عبارتش اینه: فرد دانا و خردمند با آگاهی از دانش خدایی چون هسته مرکزی حقیقت و راستی باید تبهکاران و نادانان را به پیروی از نیکندیشی و نیکگفتاری و نیککرداری وادارند و بیگمان آنان پس از شناخت راه راست و درست همه به سوی خدا روی خواهند آورد. مثال های دیگه نمیزنم. خشونت، اون خشونتی که شما بهانه قرار میدید، بعضی از دوستان بهانه قرار میدن برای حمله به اسلام، توی همه ادیان وجود داشته. ما جنگ رو در عهد جدید و قدیم، انجیل و تورات داریم، در قرآن داریم. من به همش هم اعتقاد دارم، ولی اون چیزی که بعضی افراد دارن تفسیر میکنن درست نیست. توی پروفایلم این آیات رو گذاشتم، میتونید بخونید. فقط میخوام این رو بگم، اولین خشونت در اسلام چجوری شروع شد؟ بعد از لیلة المعبد که میخواستم پیامبر مهربان که معلمی از سوی خدا و رحمت للعالمین بود رو بکشن و ایشون مجبور شد هجرت بکنه به مدینه، و بعدش اولین جنگ در مدینه اتفاق افتاد به خاطر اینکه بت پرست‌ها نیروهای جنگی جمع کردن اومدن حمله بکنن به پیامبر و مسلمانان. ولی یه نکته دیگه بگم، من دیگه نمیتونم صحبت کنم. لطفا دوستان از مغالطه اسلام و مسلمان استفاده نکنن. مسلمانان حتی در صدر اسلام به حرف خود پیامبر هم اصلا گوش نمی کردن. اگر من مسلمان مثلا سیاستمدار اشتباه کردم، این رو به حساب خودم بذارید. ممنونم ازتون، لطفا پروفایلم رو حتما بخونید.
2: جناب مزدک من یه نکته کوتاه عرض کنم.
1: خواهش میکنم بفرمایید استاد.
2: ببینید خشونت در اسلام از لیلة المبید نبود، اون که در سال 13 بعثت رخ داد. زمانی که خود مورخان اسلامی گزارش میدهند که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار کرد، خشونت کلامی در سخنانیشان وجود داشت که بزرگان قریش رو براشفت و اونها آمدند به نزد ابو طالب که برادرزاده تو به خدایان ما دشنام میده، سب و الهنا، اوغلای ما رو سفیه میدونه، صفه احلامنا، عیب و دیننا و شتم آباینا، خود به پدران ما دشنام میده، به اجداد ما دشنام میده. اینا مربوط به سال سوم بعثته و چندین جلسه مذاکره رخ داد که دست از این کارها برداره. خب این خشونت کلامی یعنی دشنام دادن به بتان نسبت به اجداد اعراب، اینا خشونت منظور نمیشه؟ خب طبیعتاً این نوع خشونت رو شما اگر در همون گزارشات اسلامی نگاه بکنید میبینید سنگ بنای عدم تساهل رو خود پیامبر اسلام گذاشت که نتیجه اون خوب شد دشمنی متقابل با ایشان. عرض دیگری ندارم.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. آقای امینی شما رو میشنویم.
5: درود بر شما جناب مزدک عزیز، خانم دکتر شیرعلی. ممنونم از دکتر بابک عزیز بابت دعوتشون. از ادب و ارادت هم دارم خدمت استادین عزیز و سلیمانی ایجادی و بنایی گرامی. من عرضم خدمتون که در این که هیچ دینی رو ارجحتر از دیگری نمیدونم شکی نیست و سازگار نمیدونم با نیازهای انسان مدرن البته، ولی حداقل چند تا از دوستان داشتن یک جا میگرفتن تمامی ادیانو، به نظر من اینجا با تفاوت قائل بشیم. ببینید ما توی مسیح حداقل نمیبینیم که شمشیر به دست گرفته باشه، شلاقش رو تکون داده باشه، دستوری آورده باشه از سمت پدر برای سرکوب یا تبعیض یا مسائل اینچنینی. پس حداقل میشه یه تفاوت‌های قائل شد. من فکر میکنم خیلی از دوستانی که تقلیل میدن در واقع این که این خشونت مربوط به مسلمان
1: جناب امینی عزیز ما صداتون رو نداریم، فکر کنم کانکشنتون ایراد داره. آقای امینی گرامی، جناب امینی عزیز اگر صدای بنده رو دارین، شما کانکشنتون ایراد داره و صداتون قطع شد.
5: ما به هر طرف این که نگاه میکنیم
1: جناب امینی عزیز
5: جانم،
1: صدای بنده رو دارین؟
5: بله بله
1: بله. برای مدت صدای شما قطع شد برای من، حالا فکر کنم برای کل روم اینطوری بود. اگر یه مقدار برگردید عقب و صحبت
5: اگر... ممنون میشم. خواهش میکنم اگر دوست دیگه هم بپرسید قطع بود یا شنیدن، ممنون میشم.
6: بله بله عزیزم، برای ما هم قطع بود.
5: ببخشید نمیدونم تا کجا بود که من دوباره عرض کنم خدمتتون، اگه بگید ممنون میشم.
3: داشتین توضیح میدادی که بین دینهای گوناگون تفاوت وجود دارد.
5: بله ممنونم. عرضم این بود که بین دینهای مختلف واقعا تفاوتهایی وجود داره. دوستانی که اگر شنیدن تکراری واسخایی میکنن، حداقل تفاوتش اینه که ببینید توی مسیح شما نمیبینید از جانب پدر دستوراتی آورده باشه که بگه تبعیض موجهه، یا اینکه ارجحیت داره زن نمیدونم مرد بر زن، یا نفی دیگری بکنه، دیگراندیش اینجا سرکوب بشه. و اینکه تفاوت‌های زیادی داره و خیلی از دوستانی که میخوان تغییر بدن این امر، این که مسلمان ایراد دارد و اسلام هیچ مشکلی ندارد، به نظر من باید واقعا برن دقیق‌تر نگاه کنن به نص صریح، به متون، به سیره پیغمبر و تمام مسائل این چنینی که به جا مونده. من عرض کردم ما از مسیح نمیبینیم شمشیری به دست گرفته باشه، شما نقطه مقابلش میبینید پیامبران دیگه چه کار کردن. پس به خاطر همین به نظر من تقلیل ندید این که به حاکمین یا مبلغین، شاید تو مسیحیت بشه گفت جنایت هایی که مبلغین کردن بسیار وحشتناک بوده، اما شما تا به امروز میبینید یک مسلمان کاری رو میکنه که درست میدونه و میگه این فرامین الهیه و این که بهتر از این نیست. به نظر من این خشونت ها، همین خشونتی که خانم ندایی گرامی هم مثال زدن، واقعا وحشتناکه که شما ببینید ما هنوز تو قرن 21 میبینید اسید داره ریخته میشه روی زنی به خاطر اینکه فکر میکنه که این خلاف شرعه. من فکر میکنم که این مشکلاتی که ما داریم میبینیم اینو دقیقاً تالی فاسدش رو باید خیلی عقب‌تر بدیم و این سرچشمه رو گم نکنیم، بدونیم که کار از کجا ایراد داره. من به شخصه با دین و خدای کسی کار ندارم، هر کسی میتونه هر چیز رو بپرسته، هیچ مزیتی هم به دیگری نیست، ولی این که تحمیل کنیم این که این فرامین الهیه و این خشونت ها رو بخوایم توجیه کنیم، اینجا کار ایراد داره به نظر من. نه عرض دیگه هم داشتم خدمت دوست عزیزمون که یادم رفت حقیقتشون صداقت شد یه نقطه ای، ولی که یه خشونتی هم که جناب ایجادی فرموده بودن در مورد حیوانات اتفاقا اونم برای من جالب بود. ببینید وقتی که دستور داده میشه که خوک نجسه یا حیوانهای دیگر رو سر میبره، این قپش ریخته میشه. وقتی هم که این اتفاق بیفته شما دیگه اون نوع حیوان دوستی.
7: بله درود خدمت شما عزیزان، سروران گرامی، در برنامه جدیدی هستیم از اسرائیل پارس تیوی با همکار محترمم از آمریکا جناب آقای دانیل عزیز در برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت. و امروز مهمان جدیدی داریم در این برنامه که به شما عزیزان معرفی میکنیم که اگر خدا بخواد و توفیق داشته باشیم هر پنجشنبه از ایشون تقاضا کنیم که تشریف بیارن و ما رو در این برنامه یاری کنن و بتونیم از علم و دانش ایشون استفاده ببریم. ایشون اسلام شناس هستن، عرض کنم خدمتون که بله بعد ما ایشون از آمریکا بیاریم روی خط برنامه. آقای ایمان سلیمانی امیری، حقوقدان، اسلام شناس و پژوهشگر تاریخ و اسلام ایران که عنوان برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت. قصد نداریم به هیچ دینی توهین کنیم دوستان، هر کسی اعتقاداتش برای خودش محترمه. اگر یعنی هیچ کس در برنامه‌های ما توهین نخواهد کرد، فقط از نظر تاریخی ایشون در رابطه با اسلام توضیح خواهند داد از 1400 سال پیش تا امروز. و سوالهایی هم هست که من خودم شخصا دارم و اگه شما عزیزانم سوالایی دارین میتونین مطرح کنین. دوستانی که از فیسبوک با ما همراه هستید میتونین کامنت بذارید، من کامنتاتون رو میخونم و سوالاتون رو از مهمان برنامه میپرسیم. و نظرات مهمانای برنامه ما صرفا نظرات ما نیست، بلکه عقاید خودشون رو میگن و عقایدشون هم امروز به استناد کتاب هاست در این رابطه صحبت کردیم که امیدوارم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. بریم ببینیم که تصویر آها بله. درود بر شما آقای دانیل عزیز، خوب هستین؟
8: درود بر شما نازنین، با تشکر از شما. من هم خوب هستم و امیدوارم همه بیننده های شما و شما نازنین همه خوب باشید.
7: مهر شما. بله امروز برنامه چی هست آقای دانیل؟ من توضیح دادم ولی خوشحال میشیم که از زبان شما هم بشنویم.
8: بله حتما. من فکر میکردم که یکی از مشکلاتی که مردم ما دارن نبود منابع و دانش کافی در زمینه دین اسلام هست. خب الان نزدیک 1400 ساله که مردم کشور ما درگیر این دین و مذهب هستن و با توجه به این که از همون ابتدا ما همیشه درگیر دولت‌هایی بودیم که خودشون تبلیغ کننده و پیرو اینهایی بودن، مردم عملا هیچگاه این دسترسی رو به منابع و واقعیت‌های تاریخی در زمینه این دین نداشتن. ما امروز می‌خوایم این دین رو بشینیم از ابتدای پیدایش از شبه جزیره عربستان بررسی کنیم، بیاییم و تا به دوران صفویه برسیم که شیعه اثناعشری به عنوان مذهب رسمی ایران انتخاب شد. فکر میکنم دوستمون آقای ایمان سلیمانی هم الان تونستن به ما وصل بشن، به استودیو وصل شن و میتونیم از ایشون هم استفاده کنیم. اگر موافق باشید عزیزای نازنین از ایشون هم بخواییم به خودشون رو معرفی کنن و بعد شروع کنیم سوالها و برنامه رو جلو ببریم.
7: بله قطعا برنامه بسیار جالبی خواهد بود. درود بر شما آقای سلیمانی، اگه اشتباه نکنم. خیلی خوشحالیم که به ما افتخار دادین در برنامه ما شرکت کردین در اسرائیل و 400 هزار نفر یهودیان مقیم اسرائیل قطعا از دانش شما بهره‌مند خواهند بود. درود بر شما.
9: سپاسگزارم. درود بر شما بانو پریسای گرامی و همینطور از جناب دانیل عزیز. امیدوارم برنامه خوبی در خدمت شما داشته باشیم و بتونه قابل استفاده باشه برای همه فارسی زبانان چه در داخل اسرائیل و چه خارج از اسرائیل. در خدمتتون هستم.
7: بله قطعاً چنین خواهد بود. خودتون رو اگه امکان داره معرفی کنین برای بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی و ادامه بدیم در برنامه که سوالاتمون رو مطرح کنیم در رابطه با اسلام.
9: خواهش میکنم. من ایمان سلیمانی امیری هستم، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی. خب طبیعتاً با مسائل فقه که حقوق ما مربوط به اون هست و همینطور تاریخ اسلام پژوهش هایی رو انجام دادیم، مباحثی رو در فضای مجازی و همینطور شبکه های اجتماعی مختلف داشتیم، نوشته ها مقالات مختلفی که غالباً در نقد و بررسی مسائل مربوط به اسلام بود. غالبا کسانی که در حال در شبکه‌های مجازی هستند با بحث‌های ما به خصوص با برخی از اساتید اسلامی همچون آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی و دیگر اساتید اسلامی آشنا هستند. در خدمتتون هستم اگر باز پرسش خاصی دارید.
7: بله خواهش می‌کنم. آقای دانیل شروع می‌کنیم برنامه رو با پرسش شما آقای دانیل در این رابطه.
8: حتما. خب اولین سوالی که من داشتم جناب سلیمانی و دوست دارم که این رو خیلی باز کنیم با هم دیگه و تمام زوایاش رو ببینیم، من یه توضیح مختصری دادم که خب چرا ما این برنامه رو گذاشتیم و چه هدفی رو دنبال میکنیم. میخوام ضرورت شناخت اسلام و تا تاریخ اسلام رو از زبان شما بشنویم که چرا باید اسلام رو بشناسیم، چرا باید اسلام واقعی رو با استناد به تاریخ باهاش آشنا بشیم. این ضرورت رو در